zuen. Neurri hori administrazioarekin sinatutako akordio batean jasota dago, baina gobernuak oraindik ez du aplikatu. Goizeko 11 erdietan elkarretaratzeak egingo dituzte Barakaldoko Gurutzetako ospitalean, Gasteizko Txagorritxu ospitalean eta Donostiako ospitalean. Eta nazioartean milaka txekiarre kultura ministroak kargugabetzeko eskatu dute telebista publikoaren finantzaketa aldatu nahi izateagatik. Ministroen kontseiluak gaur aztertuko du irrati telebista erakunde publikoek estatuaren zuzeneko finantzaketa jasotzeko lege proiektu polemikoa, orain arte herritarren tasen sistemaren bidez finantzatzen da. Otto Klemtir kultura ministroaren kargugabetzea eskatu dute injustu irrati telebista publikoaren finantzatu sistema reformatzeko proposamenak edabideen kontrola helburu duela iritzita, izan ere gaur erabakiko da irrati telebista publikoen finantzak eta herritarren tasen sistemarekin edo estatuaren zuzeneko finantzaketarekin sostengatzen duten. Gobernuz kanpoko erakundeak herritarren 180.000 sinadura lortu ditu Klempirrek bere proiektu legegilea atzera bota dezala eskatzeko. Herritarrez gain erakunde publikoetako ordezkariek funtzionamendu aske egonkor eta aurreikusgarriaren aurkako interferentzia gisa ikusten dute eta prentsaren nazioarteko institutuak ere kezka adierazi du edabide publikoen independentzia ahultzeko arriskuaz ohartaraziz. Eguraldiari dagokionez udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du bai Kantauri isurialdean eta kostaldean. Temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau eta egunez eta hegoekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 33 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da arratsaldean berriz kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. 1986an Nafarroa Berako Suskune herrian jaio zen gure gaurko gonbidatua. Blues kadentzietan oinarritutako rock edo stoner doinu astunetan barena, fuzz gitarrek eta erritmo indartsuek hartzen dute protagonismoa, Ives Mongabure eta Oian de la Vinek osatutako bikoan. Eta ordezkari moduan, Ives bera etorri zaigu bere kantuak eta Euskal Fonoteka pertsonaleko aribitxiak errepasatu asmoz. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Quartz.

0: 2008an kaleratutako bi diskoak eta Quartz bikoak berak gordetzen dituen doinuen adierazgarri da sortu arindu entzuten ari garen abestia eta energia leherketa honetan murgilduta emango diogu pasu Ibes Mongabure, bertako abeslari eta gitarra joleari. Ibes, ongi etorri.
1: Mi esker.
0: Ze hori da zuk egiten duzuna, ez? Gitarra jo eta bestu.
1: Hori da, bai.
0: Baino, bikoa izanik, nola lortzen duzu osotasun hori, basuaren papera edo gitarra doblatzearen adibidez, nola pairatzen duzu?
1: Ba, zaila da egia jaiteko, baina entzatzen gira hainbat bai, dena betetzea, eta baitugu pedala sistema batzu, nun gitarraren soinua, apalago emaiten den, eta hori deitzen da oktabadorea, eta horrekin sortzen duzu basu horako zerbait sortua, baina egiten du gitarra bezala azkenean.
0: Zuk jotzen duzuna gitarrarekin hori bai. Bajuan bertan egiten du, ez?
1: Hori da.
0: Betikan.
1: Bai.
0: Beste oktaba batean edo oktaba bat berago edo berago. Bi edo berago. Ez dakindola izango.
1: Bat,
0: oktaba bat berago.
1: Bai. Aha.
0: Pentsatzen dut konposatzeko garaian horrek berak baldintzatuko duela bai. Emaitzan.
1: Bai, bai, baina nik maite dut ere hori funtzionatza. Ekentzen dizu aukera initz azkenean, da berduzu horrekin zerbait atela eta
0: imaginazioa martxan jarri behar, ez?
1: Bai, gehiago, bai, pentsatzen dut. Asteko kuadro bat finkatzen du eta aski gustatzen zait kuadro hori.
0: Eta nola komposatzen duzu, nola sortzen da kuartzen kantu bat?
1: Ba, astapean, hasi gilinarik oianekin, ba, egia erran, hainitz entzaio lokaletik ateatu dira gauzak. Eta gero, ba, ez ginakien ere bi izanen ginera, astapenan entzatu ginen bakarrik bi, eta hola hasi gitzugu, ez nakien ere ja, kantu zertzeko baimenik ukanen nuen ez, oianen gandik, eta ara ateratu da, eta azkenean hola egin dugu lehen errepikak, lehen kantuak, lehen diska, eta gero orain gehiago egia erran, pixka bat nik lantzen ditut horretik gauzak, eta gero robosatzen oiani, eta baina gehiago ez baitez bada lokalean, baita ere gure kabuz bakotxa bere partearekin gehiago orain, baina gero beti lokalean dena josteko, bai.
0: Kuartzen munduan, barrena abiatu gara, eta orain Ibes Mongaburek bere oroitzapen eta desioen kaxa irekiko digu.
2: Lore ostoak.
0: Zure lehen lore ostoaren bila jarriko gara, Ibes, zerekin hasiko gara?
1: Beraz, klasiko bat berritxarakekin, baina adautatut folklore kantua Paiola diskotik, eta bibila behatzean ateratu dena. Eta berritxarak izan denetako influenzia asko ukandut haren gandik, eta pentsa lehen gitarra erosi nuelarik zen Gorka Ruizuren forma berdinakoa, eta ukandu influenzia hainitzen jotzeko mareran taguzi. Beraz, kantu hori hautatu dut, zenta diska hori zuzenez grabatua izan zen, zinta batzuen gainean, eta beraz esan nahi du bateria, gitarra eta basua elgarrekin grabatu zutela, beraz emaiten du hola garaz kolore bat, eta nik biziki gustukoa dutana. Eta ere kantu hortan, atsemaiten dut dela behintzat gitarran berritxaraken alde guziak ikusten dira akordeak, eta pentsatzen da aski interesgarria dela kantu hori gitar mailan, eta gainera bada Rise Against den kantaria ere kantu hortan bigarren motzak gehitzen duena.
0: Non irudikatzen duzu zure burua kantu hau lehen aldiz edo 2009 inguruan entzuten?
1: Horretzen iz Baionan izan intzela diskoaren aurkezpenean eta jozutela garaian, eta bai, dira gazteago nintzen.
0: Urte bat, pasa dira, eh?
1: Bai, meina, bai, demora pastu da, meina, netako da disko bizikion bat, bai. Goitzapen honak asteko.
0: Paiola diskoan sartu zen gainera David González basu jolea eta Steve Albinirekin Chicagon grabatzen izan ziren gainera Paiola diskoa. Zuek non grabatu dituzu, eh?
1: Guk biak soitan, beraz Maulen ondoan, badugu lagun bat han Jeremy Garrat deitzen dena, berri zerrendan atxemanen duguna ere berantago, baina eta lagun bada eta berarekin beti etxe maite dugu hori etxean bezala senditzea eta demora hartzea eta hola.
0: Garantzitsua da bai. Gertutasun hori izatea lan egiteko garaian baitere.
1: Bai.
0: Kendi ezaiogun ba, Ibes Mongabureri bere lehen petaloa. Hau da, Berri Txarrak, Folklore.

0: Lore Ostoak.
1: Euskal Herrian rock musikari orok miresmena ez bada, errespetua behinik behin badio berri txarrak taldeari, Kuartz taldeko abeslariak ere horrela azaldu digu bere lehen proposamenarekin. Folklore kantua alde batera utzi eta beste baten bila joko dugu.
2: Ondoko kantua izan da Kuraia egun sentian, Kuraiaren egun sentia. Eta hau da ere ene gazte aroko talde ospetsuak eta... Eta Kuraia zen pizke bat super talde bat, nun baziren Galder baterian, Joseba Ponce gitarran,
1: bai.
2: Mikel Anestesia basuan eta Fernando kantuan. Eta Josebarekin nik atse maiten du beti kanduela hori originaletate hori musika estiluetan, eta Kuraia ere berezia da, badu bere identitatea eta ez du ezer antzekoak asik, eta hola ikusten dut nik talde hori, beraz asko gustatzen zait.
1: Kuraiaren estreinu lanera goaz, beraz 2001-eraino, esan duzu oso gaztea zinela, 15 urte izango zen dituen orduan, nera bezaroan bete-betean sartuta, garai horretan gainera dena oso modu sutsuan bizi hori da, ez?
2: Bai, hori segur da, eta kontzertu zi ikusi ditut bi aldiz uste dut, baina beti izan da historia, bai.
1: Bazenuen ordurako gitarrarekin edo lotura, oda musika kontsumitzeaz gain, sorkuntza edo musikari izatean pentsatu zenuen dagoeneko?
2: Ez, eta biziki berantasiniz gitarrean, 18 urtetan, biziki, ez dakit mehain behan denez, baina lehenik egiten nuen musika trompetan hasi nintzen, eta ene erakaslean lokalan beti ikusten nuen gitarra elektriko hori, eta bai, beti nahi nuen nentsatu, eta... Eta egun bat egin dut, eta izan da berantago hasteko.
1: Baina, bueno, musika lehenagotik, bai, esan duzu trompeta bai, jotzen zenuela.
2: Bai.
1: Beraz, bazenuen harremana, ez musika jotzearekin, musika eta
2: bai,
1: hori da.
2: Baina, ez da beh mundua egia.
1: Noski, noski, gero beste pausu bat eman zenuen, horrez? Eta egun sentian abestia, zergaitik abestia hau?
2: Oso edera da ere, eta beti gitar mailan ere nabaritzen dut, sentitzen dut gehiago... Nola jotzen duen, eta akorde minoreak, eta berritxarraken aldean ere azgira hain askirubil gira berritxarrak ez ere akorde mailan, eta kantua bizikiona baita ere.
1: Esan bezala, Fernando Sapo, Joseba Ponce, Mikel Casalis eta Galder Izagirre izan ziren Kuraia taldea osatu zutenak, baino Ponce eta Fernando izan ziren nolabait taldearen arima, sorreran eta baita sorkuntzan ere. Ardezagun ba, 2001-eko lehen lan hartatik egun sentian abestia. Zuekin, Kuraia.

kaseta aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Awards bikoaren doinuekin elkartu gara berriz ere 2020ko bi diskotik hartu dugun parentesiak kantuarekin. Zer kontatzen diguzue kantu honetan?
1: Ba, zera da, pixka bat pertsona batzuk separatu zirenak eta egizatzen batean dira eta parentesian artean gertatzen den hori, gertatzen da eta da baitan parantzisa hasten da, baina etxi behar da ere, eta hortan da kokatzen. Eta gero, bai, hau da pixka bat doinu rusiago bat, eta hortako ere ez maite ditut kantuak nahaztea diska batean, eta hortako hortatzen zait titulu bat emaitea diska bat izan, eta azkenean olako kantua dira eta bainan nahi dutuztenak ateratu eta proiektu baitan sartzen direnak ere, beraz intimoago bat.
0: Parentesia kantuarekin zuen musika baztertuko dugu oraingoz eta bagoaz beste proposamen baten bila.
2: Lore Ostoak.
0: Zeintzuk datoz orain, Ibes?
1: Orain da Willis Drummond, orain txebertan Zugzuang 2019ko diskatik atratzen dena. Willis Drummond zenta iparaldekoa izanik enetako da iparaldean izan den eta ari den talderik handiena eta influenzia asko bukan duena ere gure gain. Ateratu dituzte orain ez dakit zenbat diska, baina astapenetik gira gu aurrean kontzertuetan hasteko. Eta beti gustatzen zaizkit beren lan berriak. Eta hortako ere eman dut hau azken diskatik ateratzen den lehen kantu hori. Zenta ere hor, azpimarratzeko nahizta ibilbide luze batukan, beti berritzen dira pixka bat ere hor sartzen dira teklak, sartzen dira gauza berri batzu diska hortan eta biziki gustatu zait.
0: Instituzio moduko bat dira, ez, iparraldean?
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Euskal Herri osoan, baino bai. Iparraldean bereziki are garrantzi gehiago izango dute, lehen aipatzen zenuena, ez, beti ere gertu ikusten duzun talde batek agian gehiago mugitzen duelako zure barnekalde hori, ez? Bai, zuzenekoetan, bai diskoetan ikusteak horrek ematen dizu zuri ba, plus bat, ez? Baita ere esateko, ostras, banik egin nahi dut horrelako zerbait, ez?
1: Bai, eta Willis olako talde bat da ere energia botatzen duena zuzenezkoetan, eta ara, beraz, bai, beti adibide gisa hartu ditugu eta erredu gisa. Eta haiekin ukan dugu parada ere aritzeko konzertuetan, beraz, untsa haitzen gira eta lagun gira.
0: Iparraldea aipatu dugunez, behen Nafarroan nola bizi duzu euskal rock musikari izatearen kontua? Sentitzen duzu eszenaren gertutasuna edo urruti zaudetenaren sentsazioa baduzue?
1: Ba, gea jaiteko urruti garrera gehiaz eta gehiago hasteko bai. Zenta garaian, be Willisen astapeneko garaian eta bazegoen musika jotzeko leku askoz gehiago eta orain pentsatzen dut falta dira leku horiek eta galdu dira, beraz nahizta ikusiko dugu zerrendan gero badira beste iparaldeko talde enetako onak direnak eta merezi dutenak jotzea eta ala ere leku hainitz falta dira orain iparaldean, beraz aski lagiki aurkezten dut gauza, baina pixka bat hola da ere.
0: Pandemiaren kontua gainera ez duen batera lagunduko, horretan?
1: Ez pandemiaren garaia, gero gaztetxe batzu ere utzi dute edo lokala galdu edo lako gauzak, eta horrek bizi egeski nabarri da basen afarroa txipia bat delako, eta ala.
0: Eta ego Euskal Herriarekin badago baitare behin baino gehiagotan aipatu izan dut, bueno, iparaldeko talde batekin baino gehiago, badagoela agian muga moduko bat, ez? Beti dago kontaktua, baino bai dago muga bat bai fisikoa herrialde ezberdinen artean, ba Frantzia eta Espainiaren artean, baino gure Euskal Herri horretan ere badaude muga musikalak, ba hori kontzertuak lortzeko edo elkarrizketak edo nabari duzu hori.
1: Bai, elkarrizketak aski eskiz, eta gaur egun hemen nizere, baina gero konzertuetako eta bai, me uste dut ere igualdean gehiago profesionalizatu dela ere konzertu emaiteko modua, edo badira managerak itzuleak antolatzeko eta horako horako enpresak hortan bertzen direnak, beraz, ez dakit, eta orain pentsatzen dut, ahi, askoz gehiago profesionalagoa dela, eta berdin orain zailtasunak ditugu horren gatik.
0: Willis Drummond ekarri diguzu adibide bat, esan bezala, oraintxe bertan, kantuarekin, zergaitik abesti hau?
1: Ba, hola, azken diskatik lehena dela kotz, eta soinu aldetik ustez pixka bat aldatzen duelako, entzuten da korus efektua basuan, entzuten da teklak sartzen, aski gauza berri batzuk Willisen dako, eta naiz da...
0: Evoluzio bat nabari da, ez?
1: Naiz da gitarrako rifa beti berdina izan, eta gero aldaketak badira botzan, eta aski struktura mailan ere aski interesgarra da.
0: Oazen ba, Jurgi Ekiza, esan bidek...
1: Korrifa beti berdina izan, eta gero aldaketak badira botzan, eta aski struktura mailan ere aski interesgarra da.
0: Oazen ba, Jurgi Ekiza...

0: Nafarroa berako estenaz mintzatu gara lehen zertxobait eta bertan sakonago sartu gara zure proposamen honekin, ez, ibez? Konta iguzu, nor da hau?
1: Ba, hau da Paco, beraz, Planeta Lejoaren diskotik ateratzen den haundien munduan kantua, eta Paco da gure soinu egilea, kuartzeko taldeko soinu egilea, beraz, gure taldeko irugarrena,

0: kontsideratzen dugu irugan jemez bat bezala. Eta bera suskundaja da ere, eta aspalditik ari da kantuz eta gitarran, hola, akustikoan. Eta hau da bere lehen edo bere bigarren diskoa.
1: Bigarren hau estu dela, bai.
0: Bigarren diskotik ateratzen den kantua. Eta la, bizia interesgarria ere entzutekoa, eta bai.
1: Doinu bortitzagoak jorratzen dituzunaren gustuko dituzu baitare bai. Doinu lasaiak entzutea, ez?
0: Bai.
1: Akustikoa.
0: Ez dugut beti energia beti emaiten baduzu, gero ez du funtzionatzen, behar dira oreka bat bada, behar da, eta gero
1: kontraste horiek, ez?
0: Bai, kontrastea, bai.
1: Lasai egon beharra dago, gero lerketa bat egon dadien, ez? Bai, eta, eta alderantziz, baitare?
0: Bai, hori da.
1: Irulegitik, beraz, Pako, 2008ko Planeten Lerroa diskoko handien munduan kantuarekin hartu dugu, eta Nafarroa beratik ekarri diguzu beste hau ere.

0: Sasuami dotzen utzi.
1: Minduzun
0: zintudan
1: itxasuan
0: itxasuami dotzen utzi.
1: Minduzun
0: zintudan
1: itxasuan
0: itxasuan itotzen utzi. Zinduzon
2: folkaren eta progresiboaren artean hitz joku eta melodia lazgarrietan barrena murgildu gara kaso honetan Ainize Monjolosetik.
3: Hau da itxasuan kantua Bilau taldekoa. Bilau dira bai Ainizako talde bat, lagunak direnak, eta hor dituzu Pascal Irigoyen gitarran, Elori Falsa kantuz, Jeremy Garat, dena gure diska grabatu dituen soinu egilea.
2: Aha.
3: Eta bera egiten du bibontxeloa eta Bilau diska hori ere grabatu du, eta Xabi Etxeberri bibolinean ere. Beraz, bizi gustukoa dut talde hori eta utzi dute maneruski, eta
2: ez dute jarraitzeko asmorik. Iduriz
3: ez, seiatzen naiz batzutan akulatzen, ez. Mm-hmm. Beste batera, beste gauza bat zuera pastu dira. Mm-hmm. Eta hala, biziki gustokoa dut, bai esaten zinuena, hor, pixka bat ibontxeloa eta sortzen dute olako emozio handiko melodia, eta gero gitarra eta kantua usaian entzuten ditugun gauzak, baina itzen aldetik ere ez dira hitz asko, baina badira hola hitz joko batzu.
2: Hori da, hori da.
3: Askin interesgarria da.
2: Bai, zerbait berezia da, ez? Bai. Azken finean ez da edonon entzuten den musika, bai aportatzen dute, ba, zerbait ezberdina, originala, ez?
3: Bai.
2: Esaten izun mikroskampo entzuten ari ginenean, niri sigurro etortzen zaidala burura, batez ere giro edo atmosfera hoietan, ez? Eta komentatu idazu, beno, uste duzula gustuko dutela, ez? Bai, da. Nabalida, bai. Oso eskaintza ederra, egia san, esan bezala Jorri Falsa, Pascal Irigoyen, Xabi Etxeberri eta Jeremy Garat, ez? Bai. Dira Bilau taldea osatzen dutenak, eta itxasoan proposamen original horrekin ekarri digu Quartz taldeko abeslariak. Guazen kantu gehiagoren bila.
4: Lore Ostoak.
2: Nora goaz orain, Ibez?
3: Beti hasen afroan egoiten gira, baina kantu fresku batzuekin. Eta orain da Diabolo Kiwiren ameslaria kantua eta beren bigarren diskoko Uin galdua diskoko kantu bat dena. Az diska hori atera berri dute Diabolo Kiwikoek eta guk egin ginuen bereien aurkezpeneko kontzertuko lehen partea.
2: Ha?
3: Izburan joan den duela bi hilabete edo eta la, beraz lan berri bat ere basen afagoatik eta gustukoa dutana ere, naizta ez denen usaiako estiloan, baina biziki gustura entzuten dut, eta haien dako ere uste dut bizka bat biurgune bat hartu dutela, eta gehiago gauza elektronikoa gora buruz joan direla, eta bada olako espazioaren inguruko joko txipi bat, eta gustatzen zait hasteko emaitza ona da hasteko.
2: Mm-hmm. Esan dezakegu nolabait funk espaziala egiten bai. Dutela, ez? Edo giro horrelako bai. Giroa sortzen dute, ez?
3: Bai. Eta ez nola den funka espazioan, baina badirudi
2: horrela irudika dezakegu, ez? Kantu honetan gainera beraien alderdi elektronikoena ezagutuko dugu, ze bateriak ere programatuta edo bueno, bai. Elektronikoak direlako, ez?
3: Bai, hortako hartu nuen ere kantu hori bai pixu bat azpimarratzeko horako birgune hori hartu zutela eta
2: Zuk zer eman duzu bestela musika elektronikoarekin entzuten duzu edo?
3: Oso guti da bastakitzenako bai Daft Punk entzuten dut mena ez da denek entzuten dugu baina
2: bai.
3: Egia esatek iresteko gitarra espalimada talde batean zaira denetako.
2: Gitarra gasko deitzen zaitu ez hor da hor dago zure
3: gitarrekin egiten dira 10.000 estilo
2: noski.
3: Baina bai.
2: Eta ez duzu pentsatu noiz bai, sintetizadoren bat edo zerbait sartzea?
3: Bai, pentsatzen dugu eta batzutan pentsatzen dugu sartzea gure konpozizioetan, eta baina gero jakinez zuzenezkoetan egin behar dela, eta edo klaketa erekin egin, baina ez dugu izan nahi ere lehen instrumentua eta guk ez jotzea.
2: Bai. Horrengoz behintzat, Donibane Garaziko Diabolo Kiwi, laukoaren pop, funk, ilun eta ameslariaren txanda da. 2008 bateko uingalduak albumetik ekarri digu Ibesek ameslariak kantuka.

0: Eta Ipar Euskal Herriko estenatik ekarri dizkiguzun proposamen sortari amaiera emateko, Diabolo Kiwiko Allande Etxeberri, Bilau taldeko Pascal Irigoyen eta Diabolo Kiwiko Leire Iribarne abeslariaren aizpa Maia Iribarne elkartuko dituzu talde bakarrean, ez?
1: Bai, hori da, Bloin taldea. Eta ba, erran duzun bezala, beraz denak pixka bat beste taldetik baute zer ikustekorik. Beraz Diabolo Kiwiko abeslaria den Aleire eta biziki untsa kantatzen duena, erran behar da. Liderekin ere ez dut aipatu baizten, baina benertako dira lantzen duten pertsonak, beren botza lantzen duten eta instrumentu bat bezala ikusten duten pertsonak, eta hori bizi interesgarria da. Eta hor da Leireren aizpa, deitzen da Maia, eta be, eta lagun bat da ere, eta Bloin talde hori ateratu dute, baina ez da proiektua ez da hortan gelditzen, zenta Bloin da seria bat edo filma ateratuko dute ere, deitzen da Bainolet, eta filma hori ateratuko da martxuan ez banaiz oker, eta hor komposazio Bloin hori da, azkenean da seria edo filma apainduko duen musika.
0: Soinu banda, edo ez?
1: Soinu banda, bai. Bairaz, beraz, hau da diska eta hor ateratu berri dute diska hori apaintzeko seri hori.
0: Aipatu ditugu bertako partaideak nola be Nafarroan edo elkar ezagutzen duzuen, hori nabaria da, baina kanpotik ikusita badirudi giro eta tratu oso ona dagoela, ez? Bertako kiden artean komunitate moduko atzaretela, ez?
1: Bai, batzutan egiten dut ez dugu beste egiteko, beraz, edo rugbian hasten gira, edo musika egiten dugu, eta ez baita jendea iniz, denak zautzen gira, beraz, eskifite, atxemaiten zira bizpairu taldetan, eta hala, hola gertatzen da.
0: Eta ze kanturekin ekarri dituzu gurera?
1: Kikera kantua, diskoko bigarren kantua uste dut, eta hala, oso gustatzen zait, eta hortan ere bada zer gaiteko zenta Pascalek pixka bat komposatu du astapeneko gauza, eta horren abari da ere bere influenzio guziak eta bere talde hoiak ere zenta senditzen da, badela ni ukan nuen ere talde bat arekin, bakarka ari zelarik, bere izenean ari zelarik muntatu ginen beste orkestra bat inguruan, eta hor bada senditzen da
0: bere ikutua, ez?
1: Hori da.
0: Entzongo ditugu Bainolet kantuz 2021 aurkeztutako estreinu laneko abesti honekin. Goazen ba, Kikerak entzutera.

0: Energiaz beterik hasi dugu saioa eta horrela bukatuko dugu kuartzen energia abestia entzunez. Pentsatzen dut, zuen kontzertuak ere horrela izango direla, adrenalina estanda bat, ez?
1: Nahi nuke ala izaitea hasteko eta entzatzen gira hain bat egitea pola izan dadin.
0: Bat aukeratzekotan, zuzenekoa edo estudioa, nahiago?
1: Ah, zaila da, ez da, da horeka bat bien artean. Ezin da, da aita eta amaren nahtan ez dela adotatzea.
0: Bata bestea gabe ezin ulertu, ez?
1: Bai, enetako behintzat bai.
0: Claro, ze zuzenekoak badu publikoarekin harreman hori, agian bai. Adrenalina hori, ez, aipatzen bai. Genuena, eta estudioa ba, da zerbait agian metodikoago landu behar duzu zerbait denbora gehiagorekin, ez?
1: Bai, eta ateratu arte ez dakizu zer emanen duen, beraz, esperuan zira zerbait untsa pasatu dela zure mezua, edo ez dakizu ateratu arte.
0: Bai, ze estudioan...
1: Eta ez da bukatu ere.
0: Hori da. Ze estudioan badago beti zera hori, ez? Iristen zarazu ideia batekin edo kontzeptu batekin, eta naiz eta maketa bat edo prestatua izan dezakezun, baina hor ikusten duzu kantua izango den bezala, ez? Hor asten zara ikusten, eta hartu behar duzu erabaki bat, bai. Ze hor bukatuko da.
1: Bai, azkenean, diskoak nik ikusten ditutak gazki batzu bezala behin hartuta dira, eta ez dugu errealitatea latzelan, beraz, hor da, eta ateratu behar da.
0: Hori da, gero, agian nahiko zenuke, zerbait aldatu, ez? Beti esaten da, ba, hau entzun eta ba, hemen horrela egin izan banu, edo, baina esan duzuna, oso adibide hona iruditzen zaitz, argazki bat da. Eta argazki bat, bueno, Photoshopekin bai egin dezakezu, eta kantu bat ere editatu dezakezu nahi izan ezkero, baina behintzat erregistroa edo editatzen denean hor geratzen da, eta hori horrela da.
1: Bai, eta hor da, momentua usteko ere, ez da zure buruarekin separatu, eta ja, publikoak maite duen, ez du bere historia idazten du zure kantuarekin, eta hala, ez da zure partea horrein.
0: Baduzue disko berriren bat eskuartean?
1: Ez ari gira konpusatzen, eta garaiak permititzen du denbora aukaitea konpusatzeko, baina orain dikez proiektu berririk, baina ba ez dakit elduen orteko edo kusiko.
0: Orain goz behintzat bi diskoa zuzenean defendatu, ze pandemiak ere hori zail jarri du, eta bueno, kontzertu asko eman, eta gero ikusiko da, ez? Zer datorren hortikan.
1: Bai.
0: Beno, badi egongo para, material berria ateratzen duzuenean. Ibez, Mongabure, eskerik asko gurera etortzearen.
1: Zueri.
0: Ondo izan eta segi disfrutatzen zuek eta jendea ere disfrutarazten.
1: Esker.
0: Eta zuri entzule besterik ez, gogoratu. eitb.eus/euskalkantak atarian, edo EITB podcasten entzun ditzakezula Lore Ostoaken atal guztiak. Nire partetik besterik ez, kuartzen energiarekin, bagoa, ondo izan eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean Euskadi egunero eraiki eta defendatzeko konpromiso hartu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Durangon egindako ekitaldian. Imanol Pradales lehendakariak eskubide historikoa gogorarazi eta balioetsi ditu eta Gernikako estatutua osorik betetzeko eskatu du. Espainiako Osasun Ministerioak eragindako medikuen greba izan du mintzagai. Monika Garzia Osasun Ministroari eskatu dio utz dezala arazoa Eusko Jaurlaritzaren esku eta berdin etxebizitzaren auzian.
2: Kontuz orain arte etxeko lanak eginez dituztenekin eta gaur pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, etxebizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko, ez? Ez da bi egunetan konponduko.
1: Eta keri gabeko astean eta tabakorik gabeko munduko egunaren atarian Osakidetzak prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina aurkeztuko du gaurkoan. Aurten 40-70 urte bitarteko emakume erretzaileetan zentratuta egongo da. Lehentasunezko taldea izango dira gizonak baino gutxiago uzten diotelako erretzeari. Era berean, keri gabeko Euskadi estrategiaren esparruan garatzen diren prebentzio jardueren azken datuak ezagutzera emango dituzte. Bada, tabako kontsumoari buruz herritarrek duten pertzepzioaren inguruko urteko inkestaren emaitzak ezagutzera emango dituzte gaur, Madrilen besteak beste, herritarrek gehien dagoen espazioi buruz duten iritzia jasotzen du inkestak, baino zigarro elektronikoen erabilerari eta neurri arautzaile zein zigortzailei buruzkoa ere bai. Eta lan alorrean Bilbon Iberdrola dorrean gaur ekingo den akziodunen batzarra aitzaki hartuta, konzentrazioa deitu dute Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan hitzarmenaren blokeoa salatzeko. Era berean, ekainaren 19an ospatuko den 125. urte urrenean estatu mailako greba eguna deitu dute. Eta nazioartean gutxienez 2 pertsona hil dira, horietako bat osasun langilea eta beste 10 zauritu dira igande honetan Libano hegoaldean izandako erasoen ondorioz. Zaurituen artean 6 osasun langile daude. Erasoak defentsa zibilaren zentro baten kontra izan dira. Apirilaren erdialdean suetena adostu zenetik Libanon biktimen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Libanoko osasun ministerioaren azken txostenaren arabera dagoeneko 3.100 dira hildakoak eta 9.000 baino gehiago zauritutakoak, behintzat hori zenbatu dituzte gatazkaren ondorioz, hauek dira behintzat datuak. Eguraldiari dagokionez, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, bai kantauri xurialdean eta kostaldean ere, temperaturak balio altuetan mantenduko dira, gau edo egunez, eta hegoekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 23 graduak gaindituko dira lekua askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Modu asko daude osasuna zaintzeko eta horientzako ere egin nahi genuke tartea Taupaka saioan. Gaur musika terapiarako erabiltzen duten ekimenak ezagutuz osatuko dugu tartea. Ane López musikoterapeuta da eta musikan bihotzeko kidea ere bai. Musika bere bizitzaren parte dela eta pertsonekin komunikatzeko duen boterearen berri baduela du lelo. Ane López, egunon.
2: Egunon.
1: Bueno, hori irakurri dugu guk, zuek web orrialdean sartu eta hori dela hain zuzen ere, zuek egiten duzuen lanaren leloa eta horrekin zer adierazi nahi duzuen esan nahi jakin nahi genuke.
2: Bai, bueno, musikoterapiara heltzeko modua izan zen musikatik. Nik formakuntza klasikoa daukat, eta, bueno, violinista naiz, izatez musikaria naiz, eta egia da, ibilbide horretan, ba, musikoterapiara heldu nintzela, baina heldu nintzen musikatik, musika utzetik. Egia da, musikak asko eman didala, baina garai batean, deskubritu nuen musika ez zala bakarrik, ba, disfrutatzeko gauza bat, edo edertasunera iristeko kontu bat, baizik eta osasunera ona den zerbait baizik. Pizka bat horretan datza lelo hori, ez? Nola, ba, musika zoragarria da eta nik zer esango dizut. Baina haratago bagoaz, jendea laguntzea, jendearen onura ikustea, jendearen, ez dakit, ongizatea, niretzat oso atsegina da eta ba, bizitzan momentu honetan behar dudan gauza bat da.
1: Asmo horrekin egiten duzuen lana ezagutu nahi dugu, baina atrebentzia osoarekin biolina zergatik?
2: Ba, bueno, ni maite mindu nintzen biolinarekin. Txikitan, ez dakit zergatik musika ikasi nahi nuen, etxean ez egon musikaririk, bai musikarikiko gustua, atsegina, baina ez egon musikaririk familian. Eta zerbaitengatik musika maite nuen, eta musika behar nuen. Orduan musika ikasten hasi nintzen, eta garai batean pianoa jot nahi izan nuen. Baina egon zan lagun bat, klaseko lagun bat, solfeokoa, hasi zitzaidana kontatzen, biolina zoragarria zela, biolina, eta biolina esan nuen, ba, nik biolina. Eta horrela izan zen, eta nik beti esaten dut, irakasle naizen einan, klasekidei ikaslei esaten diet munduko instrumenturik politena dela, eta barkatu norbait mintzen badut honekin, eh?
1: Bueno, zalantzarik ez dugu, zuri entzun da musika zure bizitzaren parte importante badela,
2: bai.
1: Zesan dugun bezala biolina jotzen duzu, baina gainera, musika terapia modura erabiltzen duzu, eta musika irakasle zara, beraz, zure bizitza eta egunerokoa musikaz blai dago ordu askotan.
2: Bai, bai, ala da.
1: Eta musikan bihotz zer da, zeratako arazoen aurrean eskaintzen duzu ezuek musika terapia modura hori ezagutu nahi genuke eta?
2: Bai, bueno, musikan bihotz, holan pizka laur bilduta, sortu zen elkarrekin ikasi genuen, Iratxe Kanak eta Hirurok, elkarrekin egin genuen masterra, eta bukatutakoan pentsatu genuen zehozer egin nahi genuela horrekin, ez bakarrik babale, ze polita titulu berri bat. Orduan,
1: musikoterapeuta titulua esan nahi duzu.
2: Hori da, musikoterapeuta titulua, izuzen, bai. Horrezkero, pentsatu genuen erakundea sortzea, ezta, musikan bihotz. Musikan bihotz sortzeak zeukan, ba, helburu desberdin batzuk, ez? Eta bata zen musikoterapia saioak eskaintzea, ezta, gure, osea, ibilbide profesionala jorratzeko, baita zen nolabait kontzientziatzea, ezta, hau da, benetan ezitzea gizartea jakin dezaten zer den musikoterapia, ze jendeak gaur egun gitzik daki zer den musikoterapia. Eta, ba, bestetik, bebai, alde instituzionalak eta ate hoiek jotzeko, ba, zen bide bat errazagoa, ezta?
1: Seguruenera gu ere bagaudez jakin garen multzo horren barruan, eta ea gaurkoan ez jakintasun hori pixka bat alboan uzten dugun zure laguntzari esker. Musika terapia bezala erabiltzea kontzeptua ulertzen dugu, baina egoeraren arabera terapia hori egokitu iten da, terapia modu bat dago mundu guztiaren zat, hori nola definitzen joaten da? Zen, pentsatu nahi dut, mesede egiten dioten errealitate ezberdinak, hitzak direla zuengana joaten diren egoerak, ez?
2: Hau esaldu behar dudanean, egiten dute pizka bat alderantziz. Ez da, nik galdetuko nizuke zuri, Marian. Zure ustez, zer da musikoterapia?
1: Ba, nik ulertzen dut, daukadan arazo batetik ateratzeko behar ditudan tresna bitarteko indar hoiek lantzeko zerbait behar duela izan. Horretan lagunduko didan zerbait.
2: Hori da. Hori da, baina oso garrantzitsua da elementu nagusia musika dela. Musika, soinua, mugimendua, hori dela medioa, ezta? Musikoterapia, bueno, izatez badago holan definizio ofizial bat, oso potoloa dena, ez dakidan aburuz, bai? Baina berez irakurtzen dugu eta ulertu, ba ez da asko ulertzen, ez? Baina bai da. Hori da, musikaren elementuak erabilita, egiten den terapia bat, eta bai, hori da, onurak bilatzen duena, baina bai tratatzen du, oza, berez musikoterapia mundu guztiarentzat da. Ez dago inor ezin duenak musikoterapia egin. Eta musikoterapiak ez du eskatzen instrumentu bat jotzen jakitea, ondo abesten jakitea, edo ezebez. Ez du ezer eskatzen. Bai, musikoterapia da, medio bat.
1: Seguruenera esan genezake, arazo bat daukanak bilatzen duela musikoterapia hortik ateratzeko, baina gure eguneroko bizimoduan arazoak izan gabe askotan daramagun bizimodu estuan eta musikaterapia modura erabiltzen dugula, musika entzutea.
2: Hori da, hori da. Ba, adibidez, horrexegatik, ba, lantzen dira, asko erabiltzen da, mugimendu arazoak edo kognitibo arazoak daukan pertsonekin, ba, nik pixka bat, ba, eskuntzara lotzen dut, ez? Baina adibidez, gela egonkorretan asko erabiltzen da, ez? Oso onuragarria dalako, edo baita, ba, hori, arazo psikologikoen aurrean, ez da? Ze, bueno, ba, da beste bide bat oso ona, eta nik beti aipatzen dut musikoterapiak daukala parte bat dana itzi gabeko terapia denezkero, hau da, zuk ez duzu ezer azaldu behar musikoterapia saio batean. Berez, badaude korronte batzuk ez dutenak hitza erabiltzen, ez? Ez dutela ezertarako hitza erabiltzen. Eta orduan horrek zer egiten du? Horre ezin duzu disimulatu. Zuk psikologo batekin kontatzen duzu, claro, hitz egiten duzu eta kontatu alduzu nahi duzuna eta ez duzuna nahi ez duzu kontatzen, ezta? Zuk nolabait egin alduzu kriba bat edo. Baina musikoterapia edo itzik gabeko terapia baten aurrean ezin duzu disimulatu, hau da, edo sartzen zara historian, edo ez zara sartzen. Baina ezin da gezurrik esan.
1: Eta hor irudikatzen dugu, taldean egiten den zerbait bezala, bakarka ere egiten da?
2: Berez, bueno, nire irakasle batek esaten zuen bezala, bere ustez beti zen individuala. Eta terapia individuala egiten da, musikoterapeuta eta erabiltzailea, hori da gehien bat erabiltzen dena, baina taldekakoa bebai egiten da. Musikan bihotzen egin ditugu desente, taldekakoak, eta hor bai, agian ez da inespezifikoa, ez da, elburuak ezin dira berdinak izan, ez da gauza bera. Individuala den pertsona batek behar dituen beharrak, ez, elburuak ez dira berdinak, talde batenak bezala, ez da gauza bera.
1: Eta programa ezberdinak dituzue, musikan bihotzen, igual banaka joan gauara. Hoietako bat, musikasle da. Azaldu iguzu.
2: Bai, musikasle badago batez ere zuzendua, ba, claro, hezkuntzara, ezta? Orduan, alde batetik guk egia da lan handia egin izan dugula eta egiten ari garela, gaur egun, gela egonkorretan, ezta? Behar bereziak. Azken finean, gela egonkorretan ikasleak oso zuzenduta daude. Bai, egiten dituzte lan asko, baina dena dago oso estrukturatua, oso sailkatua, eta musikoterapiak ematen die olako espazio bat espresatzeko, ezta? Eurek izateko. Musikaren bidez, baina espresatzeko, ezta? Eta ez da eskatzen hau egin honela eta hau jo instrumentu hau honela, ez. Zuk joko duzu instrumentua edo ez duzu joko, abestuko duzu edo ez duzu abestuko, baina zuk erabakeko duzu zer egin. Eta egiten duzun guztia ondo dago, bai. Orduan, ez da didaktikoa, baizik eta terapeutikoa, horrezagatik deitzen zaio musikoterapia. Eta bestetik, baita, bueno, bai, gaur egun denok dakigu, ezta? Geletan, eskolatan, osasun mentala, ez da gola oso sano. Eta, bueno, badakigu zer gertatzen den, bueno, badakigu edo behintzat geletan egunerokotasuna gogorra da, ez? Bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Eta orduan, hor bebai, nolabait horri laguntzeko, musikasle programa hor bebai sartzen da.
1: Eta esango zenuke, pantailetan murgilduta, bakoitza bere bakardadean jarduteko joera hori zabaltzen nahi den hontan, bai sozializatzen laguntzeko, edo bai autoestima eta norberaren izakera indartzeko eta baliagarria izan daitekeela, ez dagoela horretarako arazo jakin bat euki behar, badala berez zabaltzen ari zaigun zerbait?
2: Guztiz, nik uste dut horretarako dala, vamos, zoragarria. Nik gainera adibide bezala, eta ez da musikoterapia, baina klasean, ez, musika klasetan, instrumentuak jotzen ditugunean, beste dinamika bat sortzen da. Eta didaktikoa da, helburua hor. Baina bai, guztiz.
1: Beste programetako bat, musikandi da, hau adinekoei bideratuta dago, ez?
2: Bai.
1: Zer lantzen duzu beraiekin?
2: Hor lantzen da, hor batez ere residentziak, hirugarren adineko egoitzak, eta bertan egiten dugu. Eta da, bueno, nagusiei zuzenduta. Hor bai egiten da asko taldekoa, alden neurrian, eta gero, ba, okerrago edo gaixoago dauden nagusientzat, bai, egin daiteke baita, bueno, edo individuala, euren gelatan, edo bai, bi badira gelan, ba, bikotza, edo horrela, ez, individualagoa.
1: Eta hor lantzen dela, nolabait ere, psikomotrizidarekin, mugimenduarekin lotura duten gauzak, baina baita ere pentsatu nahi dut,
2: bai.
1: Psikologikoekin,
2: baita,
1: zerikusia dutenak,
2: bai, eta memoria, ez, ba, askotan, hori, hor bai, jotzen da asko, ba, euren ezagunak diren abesti hoietara, ez da? Eta hor bebai lantzen da hori, ez? Ze azkenean, bueno, ba, badakigu Alzheimerra eta dementziak eta, ez? Ba, hori memoria galtzen dela.
1: Bai, eta musikandra emakumeen aldantzari lotutakoa esango genuke.
2: Bai, hori da batez ere tratu txarrak jaso izan dituzten emakumeenak edo, bueno, edo egoera berezietan dauden emakumeentzako emakumei zuzenduta, ezta?
1: Eta hori ere taldeko dinamika da.
2: Bai, hoiek guztiak taldeko dinamikak. Bai.
1: Bueno, esan izan da beti piztiak baretzeko balio duela musikak. Hori zuen lanera ekarrita, esan dezun programa buen bitartez egiten den lanketak, zertan ematen dute onura? Zuek zertan nabaritzen duzu onura hori?
2: Bueno, onura nabaritzen da, hasteko, ba, nola hasten zaren saioa, ez? Ba, nola ikusten duzun zuk jendea, eta bukatzean nola dauden. Osa, hori da gauza bat berehala igertzen dena, ezta? Askotan urduritasuna, ba, lasaitu egiten da, edo tristezia, ba, baretzen da. Inkluso askotan esaten digute, ba, lo egitea saio bat eta gero, pertsona horrek hobeto egin duela lo. Eta, bueno, ba, instrumentu bat jotzen duzunean edo musika egiten duzunean egida autoestima igo egiten dela. Gainera komunikatu egiten zara beste batekin eta hor sortzen dena, ba, berez eske ba, magia da, ez?
1: Alegia, sendatzeko almena ez du, baina ongizatea ematen du.
2: Hori da, sendatu ez du sendatzen. Hori guztiz, uste dut argi utzi behar dugula. Baina nik bai aipatuko nuke nola orokorrean gehiengo batek musika erabiltzen duela bere bizitzan egunero. Eta musika erabiltzen dugu, posik gaudenean igual alaiago egoteko, edo triste gaudenean, ba, igual negarre egiteko. Edo alderantziz, edo tristezia horretatik ateratzeko, ezta? Eta musika erabili egiten dugu egunerokotasunean, inolako helbururik gabe, baina erabili egiten dugu.
1: Ez duela sendatzen esan dugu, baina egia da, munduko osasun erakundeak egin duen ikerketa bat hartu duela oinarri eta gomendio bat egin duela. Alegia, osasun politiketan artearekin lotutako praktikak txertatu egin beharko liratekela, eta ez soilik prebentzioaren ikuspegitik, baizik eta gaixotasunen kudeaketa eta tratamenduaren ikuspegitik. Horrekin bat etorriko litzateke.
2: Guztiz, nik esan nahi dut, hemen adibidez ba, Euskal Herri mailan eta bueno, Espainia mailan, berez sasi terapian barruan gaudela eta Ingalaterran adibidez, bai osasungintzan eta bai hezkuntzan barne daude, osea, zerbitzu publiko bat da. Orduan zer gertatzen da? Herriaren arabera da edo zeren arabera da? Zerk esaten du gauza bat benetan balio duela ala ez? Eta gainera, bueno, ba proba dezazu, ez? Proba dezazu eta erabaki baliogarria den ala ez? Azken finean, musikak txarto ez dizu egingo, sekulan.
1: Horrela zailkatuta egon arren, ikastetxe, adinekoen egoitza eta barrak joaten zaizkizue zerbitzuak eskatzera eta programa horiek martxan jartzera, ez?
2: Bai.
1: Erakundeak ari dira ere interes bat erakusten neurri batean.
2: Bai, erakundeak eta baita, bueno, izan genuen pandemia garaian, larrialdiak zerbitzuak kontratatu gintuen euren langileentzako tailer bat egiteko eta oso arrakastatsua izan zen. Ba, estresaren kudeaketarako bereziki, ba, azken finean, langile horiek daukate estres maila oso altua, ez? Eta agia da, arrakastan dia izan genuela, kontutan izan da, pantaila batekin egin genuela. Ez ala izan, hori, aurrez aurreko tailerra, ze guk horren alde gaude. Osa, guk uste dugu, musikoterapia dela hori, ez? Gizakiak. Hau da, zun ira aurrean eta harremana leku berean, ez pantaila baten aurrean. Eta ala ere, positiboa izan zen.
1: Egoera berezi hartan behintzat etzegoelako beste modurik. Eta entzuleren batek interesa izango balu, zuzenean entzuten ari dela musikoterapia eskaintzen duen profesional batekin harremana, kasuntan zuekin harremana nahiko balu, bai. Nahikoa du musikan bihotzekin harremanetan jartzea, hori prozedura hori ere irekia daukazue.
2: Bai, noski, guk web horria dekogu, eta baita Instagram. Orduan, bueno, horreku aurkitzea erraza da. Idatze Ana eta Ane gara, eta bueno, ba, erraza da gu aurkitzea.
1: Zenbat urte dara mazu eta nola baloratuko zenuke, orain arteko bidea?
2: Ba, nik egia esan, ez nago eguneko unean musikoterapian, hori irakaslean izelako aldi berean, baina badara amagu pandemia eta gero. Horre bukatu genuen gure praktikaldia, egin genuen, atera genuen gure titulua, eta, bueno, zoragarria da, nik musikoterapia saio bat bukatzen dudanean, oso zoriontsu ateratzen naiz, eta ez bakarrik erabiltzaileak ondo ikusten dituelako baizik eta nik neure burua be ondo ikusten dudalako, nik disfrutatzen dut.
1: Ba, egia esan ane, disfrutetik badu zerbait, orain zure ondoren elkarrezketatuko duguna Ainhoarrek, zuekin izandako esperientzia kontatuko baitigu, eta niri aurrez esan zidanagatik oso esperientzia gomendagarria iruditzen zaio eta edozeinek egiteko modukoa, baina bueno, berari esplikatzen utziko diogu. Ane López, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Euskadi Irratian, Taupaka.

0: Ane Lopezek musikaterapia lanak egiten ditu. Ainhoa Reik berriz, terapia saioetan parte hartu du Aneren lankide batekin, Ana Martinekin. Eta edozini gomendatzeko modukoa iruditzen zaio. Bere esperientziaren berri ematera gonbidatu dugu. Ainhoa Reik, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, iruditzen bazaizu, hasi nahi genuke musikaterapia eraman zintuen zure gaixotasun hori aipatuz. Gaitza raro bat da, ea ondo sateko gai naizen, azidebia metilmalonika. Du izena. Nik esan dut izena, zuka argibideak zer da?
1: Ba, bueno, da gaitza raro bat, eta gujeten dugun bakoitzean, ba, toksiko bat sortzen da, eta ba, odolaren bidez transmititzen da.
0: Irakurri dut, litekena dela gainera, aur jaio berri bat, diagnostikatu ez delako hiltzea iristea, zorionez zurekin ez zen horrelakorik gertatu,
1: ez.
0: Diagnostikoa izan zenuen, garaiz diagnostikatu izan zizuten, eta hartatzen hasi edo nola izan zen zure kasua?
1: Bai, bueno, jaio nintzanean, amak bularra manzian, laukartu nintzan, da ikusi zuten ez nintzela esnatzen, eta orduan koma esertu nintzen.
0: Eta hor jabetu ziren, hasi ziren begiratzen.
1: Horra probak egiten, eta orduan jakin zuten zer nuen.
0: Zure kasuan, ondorio diferenteak izan ditzake,
1: bai.
0: Zure kasuan, ikusmenari eragin diona da nabarmenena.
1: Bai.
0: Zure ikusmenean, zertan nabaritzen duzu? Zuk ikusi ikusten duzu?
1: Bai, gauza da, orain dauko dela ikusmen murritasuna, eta, bueno, ba, ditut hainbat kasu desberdinez, ba, ez batzuk ikusten dute bakarrik zulo batetik, horrelako gauza asko ditut, baina, bueno, notatu izan dudana da, ez dudala ondo ikusten, ez ditu jendeak onelako...
0: Gu gauden distantzian.
1: Distantzian, baina gehiago ez ditu ikusten, eta horrek, ba, nola baite, bai kalean zehar basoaz, semaforoak edo kartelak irakurtzeko, eta bai lanean, koro baten parte hartzeko,
0: denean eragiten du, ez
1: bai.
0: Garatzen doa eta aldatzen doaz sintoma hauek, hau da, okerrera egiten du.
1: Bai. Hasieran galdu nuen bizta osoa, eta gero, bueno, hasi ziren probak egiten medikazio batzuekin, eta pizkatxo bat, bai, hobetu genuen. Baina gero hori da, doa, gaixotasunara beraz, gaixotasuna okretzen baldin bada momentu baten, orduan bizta jisten da, eta ez dakizu berriz bultatuko duzun ikustera, des?
0: Egia da, ondorio nabarmen batzuk gaitzak eragiten dituela, baina gaitzaren ondoriozko errealitateak ere eragiten dituela beste batzuk.
1: Bai.
0: Zure kasuan adibidez, psikologoaren gana, terapian
1: bai.
0: Askotan egon zara, gora berazko izan dituzu, ingresoak ere izan dituzu
1: bai.
0: Tartean, beti behar izan duzu laguntza nolabait ere egoerari aurre egiteko.
1: Bai.
0: Beti izan da zuretzat oso garrantzitsua musika.
1: Bai, txikitatik.
0: Baina iritsi zen momentu bat, partiturak irakurtzeko ere erazoak zeiten zenituela,
1: ez? Bai, zenon ikusten.
0: Eta partiturak ikusi gabe, etzegoen musikarekin jarraitzerik, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zuk, Lekeitioko musika bandan egin dituzu urteak, pixkat zure musika ibilbidea zein izan da, kontai guzu?
1: Zuk esan da zuen bezala, ba, Lekeitioko musika bandan egon nintzen urteak, klarinetea jotzen, eta gero, bueno, etorri nintzen ja Bilbora, ikasketak direlata, eta hor ja pixkat utzi nuen bandako arlo hori. Eta orduan, egia da, pentsatu nuela, bizta galdu nuelez, ba, igual partiturak irakurtzea ez, baina igual nik beste erabatera eran, bizial izango duela musika, da orduan, Bilboko jatorkia bezbatzan sartu nintzen, eta haiek nolabait eman ziaten beste txarrera bat, ez? Osa, ez dut dena galdu, eta esperientzia da, kantuaren bidea tartez ere, azaldu aldu dela, nik sentitzen dudana.
0: Eta hori horrela da, ze gaur egun ere easoa desbatzan ari zara, beraz bide horrek ez du etenik izan,
1: ez.
0: Eta hor topatu duzu zure tokia.
1: Bai.
0: Baina esan dezagun, tarte hontan, psikologoak aholkatuta ere musikaterapiara egin zenuela. Eta hori da guri gaur interesatzen zaigun gaia besteak beste. Eta da, zer dela eta joan zina musikaterapiara eta zer izan zen zuretzat?
1: Nik esuk esan duzun bezala, terapeuta humanista batekin egiten du lan, Natalia Flores. Eta bueno, eta horrek berak ikusi zuen, bizta galdu nuenetik, baina musikarekiko nuen hurbiltasun hori, galdu nuela, ez nuela postasuna nire bizitzan, galdu zela hori. Orduan, berak esan zean kusita oso garrantzitsua dela nire bizitzan, hasi dezkela ez musika talde baten sartzen, eskoro baten, bezik eta musika ukitzen. Eta orduan esan zian, berak lan egin zuela beste musikaterapeuta batzuekin eta funtzionatu intzuela. Eta orduan, ana ezagutu nuen.
0: Eta etzea da mutu.
1: Yes.
0: Nola da musikaterapia saio bat?
1: Hasieran pizkata raroa. Zuaz, neska batekin ez duzu zertaz ezagutzen eta igual ateratzen dizu hiru kanpaina, hola, kolorezkoak eta esatzen dizu, musika bat jarriko dut eta zuke, hau, eta hola, da hori da, ariketa bat. Eta beste ariketa bat da, jartzen duzu ba, musika tartetxo desberdinak, eta zuk esan behar duzu zer sentitzen duzun musika hori entzutean. Eta gero ja aurrera jona ala, ba, bueno, basten dira instrumento desberdinak ateratzen ditu, ateratzen zuen alde batetik kongak, hola, tamborra ere, gero bai klabeak, baina bueno, niri gehien gustatu zitzaidana. Izan zen nolabaiteko ahotsa, nire ahotsa berriz ateratzea. Eta pianoa ere jotzen du berak, orduan nik ere pianoa jotzen nuen, duan pianoa, auskera, biokitean olabaiteko duoak, eta berak ere trikitisa eta akordoia erabiltzen zuen, orduan niri ere gutze zidan horiek pizkat jotzen.
2: Beraz, musika entzun bakarrik ez musika jo ere egintzen uten, ariketa praktikoak ere egintzen dituzten, bai. Eta saio horietatik ateratan nola sentitzen zinen?
1: Oso ondo, gainera beraire esker lortu izan nuen, ba, ez dakitik, balamar urten ninduan klarineta jo barik, eta jo nuen.
2: Zenbat urte bira musikoterapian ebili zinela?
1: Bi urte edo.
2: Bi urte.
1: Bai. Baina gaur egun ere berarekin kontaktua daukat eta sondo eramaten gira.
2: Eta neurri batean gaur egun lanangatik Donostian egoteak eta EASO Abesbatzan egoteak ere badu zer ikusia berak irikitako bide horrekin, ez?
1: Bai,
2: nolabait hortan lagundu zizun, ez? Ze claro, leku aldatzen zarenean dana eteten da egunerokoan eta musikarekiko duzun espazio hori ere bilatu behar duzu bat berria. Nola izan zen prozesu hori Donostiara iritsita?
1: Ba, zieran pizkat galduta. Terapeutarekin hitz egin nuen, eta zian jo, ba, zergaitik ez duzu topatzen, jatorkiko abesbatza bezalako edo antzeko bat, zuk kantatu alizateko. Danik, bueno, bale, joara, orduan hasi nintzen interneten begiratzen, dautzen abesbatza, orfeoiak, eta hola. Eta batzutara deitu nuen, da esan ziaten ez segula lekurik, edo orain ezutela entrevistarik egiten, eta ezokak esan ziaten baietz, eta egun berean egin ziaten entrevista bat. Probekin, oso urduri egon nintzen, baina, bueno, jazta.
2: Eta zenba da mora dara mazu, ja, ea, soabez batzen,
1: itxura bera? Ba, ditut, bi urte egingo ditut.
2: Eta ez zara da mutzen hortaz ere.
1: Ke ba, ez gainera zuzendaria oso jatorra da, eta asko zaintzen din, bikaina.
2: Zuk aitortzen diozu beraz musikari, egunerokoari aurregin, eguneroko atseginagoa izateko
1: indarra.
2: Funtzio bat.
1: Indarra, esango nuke.
2: Zuri indarra ematen dizu musika.
1: Bai, indarra eta bizitza. Ze musika ez bazen egongu, ezan existetuko.
2: Neurri batean zuretzat beti izan delako musika,
1: bai.
2: Ez, garrantzitsua. Edon hori gomendatuko zenioke?
1: Ez duzu musika arloan egon behar hori disfrutatzeko eta erabiltzeko zure bizitzari aurre egiteko. Nik uste dut ez duzula jakin behar kantatzen musikoterapia egiteko. Musikoterapia da espresatzeko gure gorputzak sentitzen duena. Izan daiteke musikarekin edo ez.
2: Beraz, edo zein gomendatzeko modukoa.
1: Bai, hori.
2: Zuk uste duzu ez bazenu egin musikoterapia eta musikoterapia kirikiz izun bidea musikari lotuta jarraitzeko igual arazo batzuei aurre egiteko arazo gehiago izango zenituela edo gora bera
1: bai,
2: gehiago?
1: Bai, nik uste dut ez nuela jarrituko.
2: Utzingo zenuela musika eta bai. Zure bizitza tristeagoa izango zela.
1: Bai.
2: Lehen esan duzu nagatik. Zesan dezagun, Ainhoa gaztea da. 32 urte dituzu.
1: Bai.
2: Urte asko daramatzazu txikitatik musikari lotuta, baina baita ere gaixotasunarekin bizitzen. Musika zure sendagaia dela esango zenuke?
1: Bai.
2: Beste zerbait esan beharko genuke Ainhoa?
1: Ez dela ikararek eduki behar horrelako terapia arraroak, ez dituloga asko ezagutzen, baina denei, ez bakarrik gaztei. Gero adineko jenteak ere, banik entzun dut, ba, laguntzen dila dez, dementzia dukon pertsona bati, eta igual egon da hilabete, eta azkenean berriz pianoa jotzen du. Eta hori oso sopleta da.
2: Saiak ere egin behintzat, ea zenbateraino lagundu dezaken, ez?
1: Hori da.
2: Ainhoa Rey, badakigu zuretzat urduri joan zinela lehenengo saiora eta kostua zala, badakigu irratira ere urduri etorri zarela,
1: bai.
2: Baina asko eskertzen dizugu zure bisita, eskerrik asko.
1: Zubei, mi esker.
2: Gaurko taupakan entzuten ari garen musika terapiarako baliagarria da. Ane Lopezek aholkatu digu, musikoterapian ardaz diren edertasuna eta improvisazioa biltzen dituelako. Eta saio amaitu aurretik, Nafarroako osasun publikoa humanizatzeko estrategia ere ezagutu behar dugu. Honen baitan antolatutako jarduerak eguneroko errutinan txertatzen ari dira, tartean musika terapia modura erabiliz. Helburua, pertsona erdigunean jarri, eta kultura baliatuz ongizate emozionalean laguntzea.
3: ospitalizatzearekin lotutako estresa, antxietatea, murriztea, egitea horrelako ingurune atseginago bat, saiatu sustatzen hori, eta hau guztia jarduera klinikoak oztopatu gabe. Paziente askok lasaitasun handiagoa, antxietate gutxiago, ospitaleko ingurune horretara hobeto egokitzen direla, eta kasu batzuetan ere ospitaleko egonaldiaren pertzepzio positiboagoa dutela diote. Eta baita ere ekimen hauek eragina baita dute familiengan, eta baita guregan, osasun profesionalengan. Egiten dugulako zaintzen gurune pertsonalago bat. Nik esango nuke gehien nabarmenduko nukeen alderdietako bat sentitze dutela pazienteek dela normaltasun eta kanpoko bizitzarekiko lotura hori, ez? Izango litzateke. Une batez, aktibitate hauek egiterakoan aztu egiten zaie gaixo egoera hori. Oso gogorrak dira egunak ospitaletan eta oso astunak errutina eta ordutegi hoiek. Orduan, hortik ateratzen laguntzea nire ustez dela egin dezakegun baliotsuena. Bai.
2: Amaia Saralegi erizaina da, humanizazio batzordeko kidea eta ziun egiten du lan. Han ere erabiltzen dute musika terapia modura.
3: Nafarroako kontserbatorioko ikasleak etortzen dira hilabetean behin edo bitan, arratsaldetan, instrumentu ezberdinekin, izan ditugu bibolin kontzertuak, gitarrak, eta arratsaldetan izaten ditugu horrelako kontzertuak. Baita ere, familiek beste modu batean, ez, beraiek gustoko duten musika ekartzen digute askotan guri erizainei guk jartzeko kontzientzia maila baxua duten pazienteen logeletan, familia ez dagoen bitartean. Ez adibidez, koma egoeratik esnatze prozesu horietan, zeniedeek ekarritako musika kasu askotan dago presente, eta baita batzuetan agur esateko azken momentuetan ere. Kontserbatorioko kontzertu hoien kasuan, egiten dira unitatearen zentroan logeletatik kanpo, ez? Emanaldia egiten da beraien logeletatik kanpo. Eta posible denean, gurpilduna aurki batetan gerturatzen ditugu, unitatearen erdira, beraien logeletatik kanpo, ez? Inkluso, noizbait, haien eskaere irantzunez ere, oheratutako pazienteak ere ateratzera iritsi gara, kontzertuetaz gozatzera. Oroar musika suabea eta instrumentala erabiltzen da, edo alden guztietan, pazientearen lehentasunera arabera hautatzen den musika.

0: Urtzi za otoik, zuzen diskoaz, arratxean kontatutakoaren laurdena.
1: Kasunetan, batez be, igual epe honetan ez, nabaritu izan da, bueno, bazkenian otoi naiz eta nik urtzik bakarrik komilartean egindako proiektu bat izan da ere, zelan nire inguruko ba, jendearen laguntza eta bermea eta bultzada egon dan, ez? Eta azkenean, bueno, zuzenan jotzeko ni bakardik ezin dut. Eta momentuz behintzat, ez dago nire buruan ez bakarkako proiektua izatea baita zuzeneko. Eta nordon, otoi, ni naz funtzean, ideian edo hasieran eta gero, bueno, joaten da apur baten moldatzen. Egoera bakitzen.

0: begiratzen. Anualtasunak ez duzu bildurrik ematen. Bildurrik ematen.
1: Osa, lehenengo EP bat edo disko luze bat atera zen, pasen urtean, apur bat lehenengo bi urtetako proiektuaren kantuak biltzen, era batera, eta bueno, eta askar-askar izan apur bat zuzenekotan normalian grabatzen genituen kantuak, eta ensaiotan eta apur bat ba, guztiok apur bat etxean entzun alizateko, eta bueno, ba, nola saia izaten dan ba, guztiok ensaiatzeko moldatzean, neukitzeko ba, materiali apur bat buelta bat emoteko, ez? Eta ikusi genuen zelan, geratzen ari zen beste, osea, lehenengo diskoaren beste ikuspegi kurioso eta interesgarri eta bueno eta batera zaile bat, ez? Eta bueno, ta azkenean ba hortik atera san lehenengo kantu bakar bat ateratzeko ideia izango zela Bustiz, bideo batekin hor Elorrioko Ateneoan grabatuta zuzenean, eta azkenean hortik hasi ginen apur bat sokatik tiratzen apur bat, eta ikusi genuen zelan ba kantu moldaketa eta kantu berrien arteko kolekzio txiki bat ez sortu zala. Eta azkenean, esango litzateke bigarren diskoa baino lehenengo disko terdi. Izango litzateke lan, niretzako dintzateke.

onaz oituta, bueno, bintzat beti esaten dut, gara, bueno, azken beti hori ondala lau bost urte izan zen ez, baina, bueno, nire bizitzaren zehar, igual denbora gehiena, talde kontzeptu edo kontestu horretan bota izan dut, ez? Bera momentuan enkore taldean eta beste zenbait taldetan. Eta hor azkenean, ba, bueno, ba, lau pertsonen arteko lana da, eta momentu guztietan, ba, lau pertsonen opinio aintzat hartu behar dira, eta, bueno, eta hortik ateatzen da, kantuen, ez dakite, garapena justifikatzen forma bat. Baina, gara, azkenean, ni bakarra nazenean ordenagailuaren aurrean, lapur bat, esan ditzen diote idazlek, el miedo de la hoja en blanco, ez? Moten dana, eta badaus bi aukera, neretzako bintzat. Edo gauzak apur bat modu cerebral batean eraikitzea, eta, bueno, eta garapen logiko bat bilatzea, edo bestela, lehenengo pultxo horri kasu egitea, eta teatzen dana lehenengo aldian, nola baiteko norberak indako jam sesion bat bilatzea. Eta hortik apur bat kantuaren funtsa bilatzea, eta eske bestela niretzako bintzat ez dago gauza apur bat barrukoa dena sortzeko. Osea, bestela izango litzateke kantu on bat segurazki, eta segurazki hobeagoa termino objektiboetan, ez hori posiblea bada, baina esen momentuan ni bintzat ez dakite aurkeztu nahi dudana, ez? Eta bai, niretzako pultsi hori askoz garrantzitsuagoa da.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena.
1: Denok oroitzen ditugu gure amak txikitan abesten zizkigun zehazka kantak. Energia berezi bezain nostalgikori bereskuratu nahian, Kalakantaldearen Loadi Ainguria entzungo dugu orain.

Jean Michel Bedaxagar Zuberotararen Belatxa diskoan euskal tradizioko doinuak interpretazio pertsonal eta ezberdin batekin entzun ditzakegu. Belatxa izena jarri dio diskoari Gaztiak Leizetatik ateratakoan egiten duen altuera handiko hegaldiak liluratuta. Entzun dezagun Maitia Nunzira abestian.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusiak Tedros Adhanomek ohartarazi du Kongoko Errepublika Demokratikoan ebola agerraldiak okerrera egiten jarraitzen duela. Azken datuen arabera 900 kasu susmagarri baino gehiago eta 100 gora baieztatutako kasu zenbatu dituzte herrialdearen iparekialdean. Adhanomek azpimarratu du egoera are larriagoa dela, gatazka iraunkorra eta ebolaz gain beste hainbat gaixotasun batera gertatzen ari direlako. Afrikar Batasunaren arabera, ebolarekin lotutako heriotza susmagarriak 200 gora dira dagoeneko. Etxera etorrita, Peio Otxandianok, EH Bilduko legebiltzarkideak, Global Summit ontzidiaren ekintzaileen harreran, Loiuko aireportuan, ertzaintzaren jarreraren aurrean bingen zupiriak, segurtasun sailburuak esandakoari erantzun dio, eta erantzukizunak bere gain hartzea edozein arduradun publikoaren erantzukizula dela ohartarazi dio. Otxandianok sare sozialetan idatzi du mugarri baten aurrean gaudela eta gertatutakoa agerian uzten duela poliziak ereduarekin arazo larriak duela ez delako gertaera isolatu bat. Jaurlaritzak arazoa ukatzetik aitortzera pasa behar duela gaineratu du Otxandianok. Bestelakoetan larrialdi kimikoko sirenek berriro joko dute gaur Euskadiko sei udalerritan herritarrei ez toksiko baten aurrean nola jokatu gogorarazteko. Goizeko 10:00 Petronorrek Muskizabanto Zierbenako herritarrako hartaraziko ditu, ordubete beranduago Bilboko portua Santurtzi Zierbana inguruan eta 11:00 Tepsa eta Azidekako sirenek Zierbanako biztanleak esnatuko ditu. Proba hauekin arrisku kimikoko eremuetan instalatutako sirenen funtzionamendua egiaztatzea bilatzen da eta eraberean biztanleei abisuak bidaltzeko 112 alderantzizkoa sistema aktibatuko da. Eta osasun publikoaren aldeko plataformak Donostialdeako esiko gerentearekin premiazko bilera bat eskatuko dute gaur, bertan Donostialdeko etengabeko arretako guneek medikuen etengabeko gabezien ondorioz aspalditik jasatzen duten egoera aztertuko dute. Eta nazioartean Zipren Dizi alderdi kontserbadoreak irabazi ditu igande honetan egin diren hauteskunde parlamentarioak botuen 27% eskuratuta. Bigarren indarra, Akel alderdi komunista izan da, botuen 24% eta 15 eserlekurekin. Hirugarren postura igo da eskuin muturreko eta ultranazionalista den Elam alderdia, botuen 11% lortuta eta 8 eserleku eskuratuta. Aurreko hauteskundeekin alderatuta, Dizik eta Akelek emaitza antzekoak mantendu dituzte, azkunderik handiena ordea, Elam alderdi ultranazionalistak izan du, 4 inguruko igoerarekin. Kulturan, Palestinari buruzko film batekin abiatuko dute gaur Emakumeek egindako zinemaren karabanak bere 15. Edizioa. 5 egunez Palestina, Iran, Maroko, Brasil, Egipto eta Espainiako emakumeek zuzendutako filmak eskainiko ditu karabana honek eta giza eskubide berdintasun eta gizarte eraldaketarekin konprometitutako zinemaren alde egiten duen kulturgune bihurtuko da Azkuna zentroa. Eguraldiari dagokionez, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, bai kantauri isurialdean eta kostaldean, temperaturak balio altuetan mantenduko dira, gau edo egunez, eta hego-ekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 23 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da, arratsaldean, kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura, orain.eus albiste atarian.

Abesti horrek nomika indu izena, eta atzean dagoena da For Your Information izeneko talde bat, beraien estraineko lana, da argiteratzeko asmoa daukatena, itodo este futuro izango da diskoren izena, subsuelo izeneko abesti entzungo duen duela hilabete gutxi gora bera, eta horrein nomika izeneko abestia dakarki gute beti ere punk eta teknopunk musika estiloan. Hori da esan bezala For Your Information izeneko taldea, eta beste hau, bueno, egia esan punk musikatik ere oso urrun ez dago, baina besterako ukitu batzuk ere ematen dizkiote euren musikari. New Yorkeko Hercules and Love Affair taldekoak getira, 13 urte euren lehendabiziko diskoa egin zutenetik, eta haren Cross Lines izeneko abesti honetan, Chicagoko house musikan ezinbestekoa den Mr. Fingers delakoaren laguntza daukate.

Eren emaitza, lan emaitza Cross Lines izeneko hori, eta horrein entzungo dugun abestia Future Birds izeneko taldeak dakarrekigu estatu batu harrak dira. Athens koak Georgia estatuko hiri horrek batez ere REM eta B-52 eta dekoak edo taldeak ekarri zituen, eta horregatik da horren ezaguna Athens hiria, bueno, ba, bertakoak dira, eta hau da, beraien abesti berria dagoeneko 18 urte daramatzate musika egiten, Far Out Country izenekoa izango da beraien urrats berria, Fly On abestian Future Birds.

0: and terror all around.
1: Beste behin, eta horrengo honetan Future Birds talderi lekuko hartuta Kurt Weill gitarista bikaina dugu. Albiste Zoom 97 da bere ekarpen berria.

Maiatzaren 29an aterako du Kurt Vile estatubatuarrak bere disko berria, Philadelphia's Been Good to Me izango da diskoaren izena, eta Zoom 97 izeneko abestiak ari digun bigarren aurrerapen moduan, eta dagoeneko bere lan berria argitratuta daukana da Silvia Pérez Cruz kataluindarrak Oral Abisal bini dio diskoari izena, honek Abisal du izena.

Abisal, izenekoak zabaldu duen bere diskon berrian, Silvia Pérez Cruz, Pablo Frugiel inguruko musikariak ekarrietako kantu sorta berrian, beti landu izan dituen ere muaz gain beste batzutan ere sartu da, esate baterako Brasilgo musikan, eta baita boleroan ere biak elkartuta daude nola baita, besti zoragarri honetan Moreno du izan.

ikustea merezi duen artista Silvia Pérez Cruz elesteraseko da bere disko hori orkesten, Oral Abisal da diskoaren izena, Moreno izeneko abestia zekarrikigun. Orain entzungo dugun talde honen gainean, Hype delakoa neko handi ezaten ari da, Billy Ward eta Amy May Avery dira taldearen buruak, naiz eta taldea sei laguneko satzen duten Londresekoak dira, eta Man Woman Chain Show dute izena, hiru hitz horiek elkartuta. Beraien musika batzuk definitu dute Black Country New Road taldearen alderdi ilun bat bezala, bueno, brantzun dezagon euren Nose Dive izeneko kantua, Man Woman Chain Show.

Neurriz kanpoko bi talentu elkartuta abesti horretan, aldarrikapen horretan, Boots on the Ground, Massive Attack eta Tom Waits elkartu dira kantu horretan. Duela urte batzuk 2000ko hamarkada amaitzen ari zela, Scarlett Johansson aktoreak erakutsi zuen Tom Waits miresten zuela disko bat eginez, Anywhere I Lay My Head zen diskoren izena, eta bertan Scarlett Johanssonek egiten zuena zen abestu Tom Waitsen abestiak, eta lana etzegoen bat ere gaizki. Gero zuzeneko aldaerak ere egin zituen, zuzenekoetan defendatu zuen disko hura, eta haietako batetik hartuko dugu Innocent When You Dream izeneko abestia, Tom Waitsen abestia ondien, etariko bat Scarlett Johanssonen ahotsean.

Boris Ten, Scarlett Johansson, 2008an egindako Innocent When You Dream, Tom Waitsen komposaketa bikain horren bertsioa eginez, etorren entzongo duguna da Muna izeneko talde bat, izki larritan idatzita, Katy Gavin, Josette Maskin eta Naomi McPherson dira talde osatzen dutenak, azken hau produktorea da, eta Dancing on the Wall izeneko lan bat dakarkigute, hau da Muna.

tokitan ezagutzeko modukoa, Kurt Wagnerren ahotsa, hauek noski Lamb Chop dira, Nashvillekoek disko berri bat argitaratuko dute, Punching the Clown ez ustean, urteak zera mazaten eta diskorik edo kanturik egin gabe, bueno, hartzea Lamb Chop eta aldaren urratzen berria, Weekend kantuaren izena, benetan ederra, eta gaur gure saioari amaiera emateko, Uncle izeneko proiektu bat gogoratuko du, James Label zen proiektu honen burua, baina DJ Shadow produktore eta DJ ere, ba hortxe ibil izen zenbait abestitan parte hartzaile. Eta diskonek science fiction izenekoak ekarri zegun ba 2000ko hamarkadako momentu ederrenetariko bat non Richard Ashcroftek The Verve taldeko abeslariak kantatzen zuen Lonely Souls.

Esan bezala, hori izango da gaur amaiera ekarriko digun abestia Uncle proiektua, Richard Ashcroft tartean, eta beraien science fiction besterik ez dundizan.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Frantziako hezkuntza arduradunek gaur emango dituzte azalpenak besteak beste basoa euskaraz egitea albidetuko duten ala ez, Seaskako ikasle eta irakasleak zain daude eta Baionako Bernart Etxepare Lizeoan esaterako itxaropentsu gure hizkuntza balioan jartzeko beharra azpimarratu du Patxi Zanponi Lizeoko irakasleak.
2: Iristen girelarik beti ala bizitzako une garrantzitsuetara, arazo bat da gure hizkuntza. Beti beste zerbaitera pasatu behar gira, beste hizkuntzak gurea baino gehiago direlako. Mezu hori eman nahi diogu gure herriari.
1: Bada, Eusko Jaurlaritzaren eta Eudelen arteko udal euskaltegien finantziazioari buruzko akordio berria aurkeztuko dute gaur Gasteizen. Besteak beste, Elgoibarko alkate Maialen Gurrutxaga, Oñatiko Zinegotzi, Iñaki Olaldek eta Irungo alkate orde Jon Ugarte hartuko dute parte. Eta Israelgo gobernuak Espainiako enbaxada deitu du azalpenak eskatzeko ertzaintzak Bilbora itzultzean ontzidiko ekintzaileen aurka egindako esku hartzearen arira. Israelgo exekutiboak Espainiako aginteriei hipokresia egotzen die eta kritikatu du gertakatile horren aurrean isilik mantentzea, aldi berean Israel edozein testu ingurutan gaitzesten duten bitartean. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere aldetik aitortu du Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sentsibilitatearen aurrean loiuko irudiek kezka sortzen diotela. Era berean ekintzaileekin gertatutakoa sentitzen duela adierazi du eta hartzentzaren jokabidea ikertuko duela segurtasun sailak, bai eta loiuko harrerara joan zirenena ere. Hainbaten jarrera provokatzailea izan zen sailburuaren hitzetan.
3: Batetik, ertzaintzak loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
1: Bestelakoetan Bas Culinary Centerre gastronomiako TEM talentu gazte jardunaldiaren edizio berri bat aurkeztuko du gaur. Gastronomian iraultza eragiten ari diren 30 urtetik berako profesionalen hautapen bat da. Gastronomiak hartzen duen eremu zabalaren erakusgarri dira eta sektorearen aldaketa sakona eragiten ari direnak. Beren proiektu ideiak eskata ardurak partekatuko dituzte jarduera ezberdinen bidez eta ekimena amaitzeko sari banaketa egingo dute iluntzean. Eta nazioartean gaur hasi eta datozen 6 egunetan Mekara Txak erromesaldi handia egingo dute. Islamaren 5 zutabetako bat da, bete behar erlijiosoa da musulman heldu guztientzat eta bizitzan gutxienez behin egin beharrekoa. Urtero ospatzen da egutegi islamikoko azken hilabetean erromesaldi aldian hainbat herritu egin behar dira, beste Irran izeneko jantzi zuri soilak erabiltzea, Kabaren inguruko 7 bire matea, Araf mendian otoitz egitea eta Mina Aranean deabroa irudikatzen duten estela karrikatzea. Eta larrialdiei aurre egiteko eta meteorologiako zuzendaritzak bihar arte luzatu ditu abisu horiak temperatura altu eta iraunkorrengatik Euskadin. Gainera gaur eta bihar baso sute arrisku handiagatik abisua gehitu dute. Abisua eguerdiko ordu batetatik iluntzeko 8 egongo da indarrean. Izan ere, udarako balioekin jarraituko dugu gaur ere, bero handia egingo du, bai kantauri xurialdean eta kostaldean, temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau edo egunez, eta ekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 23 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru rengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, maiatzako 25 ditu gaur eta astelena da. Asteburu ia udazkerraren ondoren, gaurkoa ere bero-bero datorre. Entzon duzuela arraitze kontatu diguna adi termometroei, barrukaldean zein kostaldean erraz ganditu daitezkelako gaur 30 graduak. Leku askotan giro sargoria izango dugu berriz ere. Beraz badakizue, atera eguzitako krema, betaurrekoak, bixera do txapelaz, denak izango dira lagun gaur ere bai eta ur freskoa albon eramatea ere komeni da. Eta zergatik ez, ba fruta prisa batzuk ere mai gainean izatea. Marrubi garaia da, gereziak ere iritsi dira azkenean gure azokatara. Eta jateko kontu ezari garela, gaur Ane Goikoetxearekin hitz egiteko aukera izango dugu krononutrizioaz ariko gara. Hau da, noiz eta nola jaten dugun izango dugu izpide, ordutegien garrantziaz, baraualdiez, afari arinez, eta gure gorputzak erritmoekin duen harremanaz hitz egingo dugu gaurkoan. Gaur astelena denez, Iztaskun eta Jan Luis ere espero ditugu eguraldi errondakide, galdetuko diegu, ea beren etxeetan dagoeneko hasi ote duten gerezi denboraldia horrela ekingo diogu gaurko egunari, hain justu ere Mekarako erromesaldia abiatuko den astelen honetan. Aitor Arzeluz gaur, teknikan eta realizazioan, ongietorri astelen hon.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: eguzkia goizteko 7ak hogei gutxiagoan irtengo da eta gaueko 10ak hogei gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 17 graduan dago, itxasbera goizteko 7ak eta 4 denean izango da, eta itxasgora eguerdiko ordubiako hogei gutxirako espero dugu eta berriro itxasbera arratsaldeko 7:30etan izango da. Tira, entzun dezagun, Euskal Metek gaur, astelena, egin digun eguraldira garpen hause.
1: Beroa zakartu egingo da iparraldean. Egoeki aldeko aizea indartxu biliko da lehen orduetatik, eta horren ondorioz eguna giro oso epelarekin hasiko dugu. Beroenak ere igo egingo dira iparraldean, eta leku batzuetan 35 graduak gainditzea ere ez dugu baztertzen. Arratsaldean itxasertzeko lekuren batean brisa purba sarliteke, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, maksimoak ez ezik, minimo Moak ere oso altuak izango dira eta beroa itogarria izango da, iparraldean gehien bat.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur Lizarren eguna da eta gaur futbolaren nazioarteko eguna da. Ba, gaur futbol azizketan, leku batean baina gehiagoan hausia izango dugu eguneko doinua. Eta hogeita zeiko mundialeko kantua da Shakirak egindu eta tartan ageri dira Messi, Mbappe, Vinicius edota Take Kubo.

Goizeko amarrak dira. Goizeko amarrak ez da, goizeko bostak eta amar direla esan nahi genuen. Elkorrean irakurri dugu EAJak presioa egin diola Pedro Sánchezi hauteskundeak aurten bertan aurreratzeko. Zapatero auziaren ondorioz gainera. Estebanen esanetan, legealdia amaierara arte luzatzea arduragabekeria litzateke. Baina zentsura mozio bat babestea baztertu egin du. Txosten polizial baten arabera, Espainiako presidente ohiak eta haren familiak 4 milioi euro baino gehiagoko irabaziak izan dituzte 5 urtean. Plus ultra auziko sareak Zapateroren gana jo zuen, Sánchez eta Madurorekiko hurbiltasunagatik. Eguraldi onarekin batera, aparkaleko faltak kaosa eragindu Bizkaiko hondartzetan. Lagara, Gorlizera edo Plentziara iristea benetako odisea izan zen atzo, auto ilara luzen ondorioz. Eta Surne Bilbao Basketek 86 eta 80 irabazizion Gironari eta ametsak bizirik jarraitzen du. Denboraldiko 18. garaipena lortu ostean, talde bilbotarra playofferako sailkapena lortzetik oso gertu dago. Ostiralean Tenerifen garaipen erabakigarria eskuratzeko pres dago taldea. Eta Binan Zupiriak barkamena eskatu du ertzaintzak Loiun flotilarekin izandako jarduenagatik. Lehen pertsonan hartu du polizia karguen erantzunkizuna eta aitortu du aktivisten etorrera ez zutela behar bezala kudeatu. 100 lagunek protesta egin dute Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren aurka eta Israelekin konplizitatea egotzita.

Diario Baskoren arabera, EAJak Pedro Sánchez estutu du hauteskundeak aurten bertan aurreratu ditzan. Zapatero auziaren arira. 9 auzi judizializatuta dituzte, denak ez du balio kritikatu zuen aurre kanpainaren hasierako ekitaldian Estebanek. Txosten polizial batek dio, presidente ohiak 4 milioi euroko irabaziak izan dituela 5 urtean. Eta lehenengo orrialdean, azalean bertan, EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko espedienterik onenak dituzten ikasleen aurpegiak ageri dira, Ane Martina Gerida, Izein Mujika ere bai, Ana González eta Alejandro Arcedillo ere ezagutu ditugu. 4 ikasle onenak dira. 4ek unibertsitate publikoko espedienterik onenak dituzte eta arrakastaren gakoa ba lana bera, hori xetela diote. Gaiz, erabat aldatuta, enpresa donostiar batek 700.000 euro galdu ditu Gipuzkoako zibererasorik handienaren ondoren. Hornitzaile bati egindako ordainketa 160 gaiztutu zitzaion aste betean, kriptomoneten mehatzaritzaren bidez egindako erasoa izan zen eta Amazonekin auzi judizial batera eramandu kasuak. Eta bestalde, aurren babesgabetasunak marka historikoak lortu ditu Gipuzkoan, 2.584 kasurekin, osasun mentaleko arazoek, mendekotasunek, imigrazioaren azkundeak eta detekzio handiagoak azaldu dute 2025an izandako igoera.

Deiaren azaleko irudian Aitor Esteban ageri da atzo Durangon bildutako afiliatu eta zalei hitz egiten. EAJ-ko buruzagiak Pedro Sánchez-i eskatu dio legealdiari 2026 honetan amaiera emateko norabide falta leporatu dio. Zapatero auziaren ostean ohartarazi du zaila izango dela legealdia amaiera arte mantentzea. 2500 militante baino gehiago elkartu ziren atzo Durangon. Eta Bingen Zupiriak bere gain hartu du Loiun gertatutakoaren erantzunkizuna eta ikerketa bat ere hasiko duela iragarri du. Segurtasun sailburua bihar agertuko da Eusko Legebiltzarrean azalpenak ematera.

Bilbon utzitako eragin ekonomikoarekin oso pozik ageri dira Bilboko hotel eta ostalaritza sektoreak. Okupazio eta kontsumo maila handiak nabarmendu dituzte. Lankontuetan Tubacex zuhurtzia ardatz hartuta egingo dio aurre akziodunen batzarrari Euskal Enpresak balio erantziaren aldeko apustu egin du nazioarteko ezegonkortasunaren aurrean. Eta nazioartean, Estatu Batuek eta Iran akordio bat istear daude, Hormuzko egoera zabaltzeko bidean. Pakistanek, espero du, laster, beste elkarrizketa erronda bat egitea aldebien artean.

bakarrak dakar jeltzaleek hauteskunde giroan sartu eta gainontzekoi erruak banatzen hasi direla. Apaltasuna eskatuaren Aitor Estebanek Euskal Herria Bilduren aurka egindu eta PSE kritikatu du. Naiz eta gobernukide izan, eh? Aldi berean Pedro Sánchezek aurten bertan hauteskundeak deitu beharko lituzkela adierazi dute jeltzaleek eta horrelaxe dio irudiak ere bai, eh? Irudiak mintzo dira bai Loiun, baita atzo Bilbon ere, Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren atzean milaka herritar elkartu ziren Bilbon, Argaziko manifestazioaren aurretik egindako prentsaurrekoan, bezperan Ertzaintzaren kargak eta atxiloketak jasan zituzten Global Sumut flotillako kideen kidek adierazi zuten aireportuan hartutako irudiek dena erakusten dutela. Poliziaren jokabide hori normaltzat ez hartzeko deia egin zuten, ardurak eskatu zituzten, eta ondoren manifestazio jendetsu egin zen Bilboko kaletan barrena, Loiuko gertakariak salatzeko eta sionismoaren sarraskeren aurka protesta egiteko.

0: Eta azkenik diario Navarran ikusi dugu Nafarroako gobernuaren bidaia ofizialek 234.000 euroko kostua izan zutela iazko urtean. Gasturik handiena egin zutenen artean daude batetik Mikel Irujo kontseilaria eta bestetik Maria Txibite presidentea 14.000 eurorekin. Eta horrela irauten du bizitzak Nafarroako herririk zahartuenetan edo zahartuenetan. 1920an 234 biztanle zituen Gaztelu Berriak eta gaur egun apenas 16 auzokide bizi dira bertan. Herriak Nafarroako batez besteko adinik altuena dauka 69,3 urte.
1: Argi ibili.

0: Egia da, gero eta gehiago begiratzen diogula gaur egun zer jaten dugun horri, baina zergatik jaten dugun ere galdetu dugu honezkero. Eta noiz jan behar dugun? Ba, lakigu. Ane Goikoetxea, egunon.
1: Egunon.
0: Ane, ordu honetan gozatuta zaude, ala kaso goizegi da.
1: Ondio ez.
0: Horain ez dakite gutxi asko egongo gara gozalduta, eh? Akaso gu, besteko iruetan gozaltzen dugulako hemen, gaueko txandan gabiltzanak, baina bestela, entzulek ere esaten digute normalean ez ez, eh? Akaso gu entzun dakero.
1: Bai, ni gara no, momentu hartan de, best cop, zelan esaten da, lehenengo kafia.
0: Hori da.
1: First coffee and hori da, lehenengo kafia gauzak eta gero ja.
0: Gero ja gozaltzera. Aizu, bai. Zer jaten dugun, bai, baina ez jaten dugun, hori ez dakit galdetzen diogun gure buruari. Erlojuak ere, badu eraginak gure osasunean?
1: Ba, egisa esan, bai. Askotan kontutan hartzen da ze jaten dan, ez da, baina ez, noiz ez da zelan. Eta berez horrek dauko garrantzia berdina, batzuetan geixau, jaten duena baino. Duan, erlojuan inguruan, ba, bai, esan genkin badaukora erloju bat. Zuk nabaritxu dozu sekula?
0: Nik nabaritu eragina ez dakit, baina eskotan aipatzen duzun hori zuk gure gorputzak aso ezita dugula, eta gozea, ba, orduan tzekoetan sartzen zaizula, hori akaso bai?
1: Bai, ba, berez, hortik dator rapurtxo bat, ez? Nutrizioan, ba, kalorias, proteinas, eta gantzez itxen dugu berba, baina astu itxen jaku, gorputzak bere barnian erlojutxo bat daukola. Erloju biologiko horrek, esan digun. Erritmo zirkadiano, gisa ezagutzen danak. Metabolismoak, hormonek eta digestioak hobeto funtzionatzen daue eguneko eguneko momentuan arabera. Da, ba, igual krononutrizio moduan ez da ezagutzen, baina erritmo zirkadianuak jentiak seguramente asko daukola entzuna ze gaur egun oso modan, esan daigun, dauen zerbait da. Itxen dugun otordu bakoitzak erloju horri sinkronizatu edo desdoitu aldau. Desorduetan jatiak, desorduetan esan nahi dut, korputzak bier dauen orduen arabera, ez gure orduen arabera edo ordu sozialen arabera. Edo oso berandua faltziak, eragina euki leike, pixuan, energian, loaren kalitatean eta baitxa aldartian be. Da, puntu horretara arte dauko eragina. Azken aldixan, mordan jarri dala emuten dauen arren, gaur dakargun gaixa antzinakoa da. Osea, krononutrizioaz. Sarri hitz egiten da azken aldixan, gauza berrixe izango balitz moduan, baina keba, osea, arbasuek itxen zauiena gaur egunera ekartzia baino ez da. Izenak berak esaten dauen moruan, elikadurari erlojua esartzia. Gorputzan, erlojua bai, baina batez be, eguzkixan erlojua. Hau da, argixa dauenian jatia, eta eguzkixa eskutatzerakuan, gorputzai atxeden emutia. Eta horrek berak be, badauko oinarri fisiologiko.
0: Lehen esan duzu, sozialki guretzat ez orduak ez direnetan alegia. Aipatu duzu, sinkronizazioa eta desdoitzea. Hori diozunean, zer esan nahi duzu? Zer egiten diote referentzia kontzeptu hauek sinkronizatzea edo desdoitzea aipatzen duzunean, eta akaso sozialki ordutegi baten aurka edo ez horren men joatea?
1: Bai, ba, bueno, horren oinarri izan dau gure gorputzak, ez ditxula elikagaiak berdin prozesatzen goizian edo gauian. Duan, berez, badauz, ordu zehatz batzuk moduan, gorputzak elikagaiak hobeto prozesatuko dituena, eta beste batzuk, ba, igual, ez hain ondo. Eta honek zer ikusi handia dauko, intsulinarekiko sentikortasunean, digestio enzimen ekoizpenean eta energia kontsumuabe aldatu itxen dalako egunean ziar. Horrek eragiten dau goizian liserik eta aparatua indartxu hau egotia eta ia edozein elikagai ondo hartzia eta egunak aurrera joenala lixeriketa aparatua ahultzen juten da, eta ondorioz, ba mimo geixaukin tratau biarra eukitxia. Hau esan da, badau jentia, koixetan, ez da nagoziaken jaikitzen, eta ez da pasetan ez ebez. Edo koixian, arrautza eta aguakate tostada bat, jateko gai ez dana, zerbait txarin hau abieda bolako. Guzti hau, bazuk esan duzu moduan, ikasi txatkua da, eta jatia gai oso soziala da. Berez, zei zenbieko litzake zuzenena? Bueno, ba, krononutrizioan arabera, eta ikerketa batzuek dinuenan arabera, janari kantitate geixena, atzaldeko irurak, baino lehen jatiak lixeriketa hobeto itxia laguntzen dau. Eta eguna, ba, harinagoan maitzia.
0: Bera, safaria handiak egitea edo, ez da komeni.
1: Ez litzake egokixena izengo. Gainera, oza, afari berantiarrak, berantiarrak kontsiderauta, oza, ja como oso berandu, amarretatik aurrera. Eta hemen, nahiko ohikoa da hori gertatzia. Bai. Ba, horrek, gantzpilak eta haundixoakin eta atxeden okerrauakin lotzen da. Jateko ordutegi erregularrak errespetatzia lagungarria da erritmo zirkadianuaren eta petaren norekai eusteko. Beste modura esan da. Gure gorputzak janarixa espero dau egunez eta atxedena gauez. Eredu hori austiak jet lag metaboliko bat modukoa sortzen dau epeluzera osasunan eragina eukial dauena. Eta hau, ba, bueno, biologia eta hormona kontua be bada. Eta oin, esan.
0: Daukat zalantza bat, eta honekin bururatu zait, askotan ere bara gualdez hitz egiten da. Hau ez dago gidoian, eta hau galdetzen dezut, kuriositate utxezane, demagun, jende batek arratsaldeko zazpietan egiten du merienda, edo zango dugu afari harin bat akaso, ez hain pixutxua, zukongi diozun bezala, baina goiz, zazpiak aldera, eta gero gozaldu, goizeko zazpiak, zortziak, buelta hartan. Bara gualdiak ere orain, ez dakit itza egokia da, baina modan kakotxen artean edo eramaten da, edo entzuten da hori egiteko joera gero eta nabariagoa dela. Hauek onuragarriak dira, ez gero eta goizago afaltze horrek, gero ez dakit eragina duen deskantxu hortan, energia hortan hainbeste ordu ezer jangabe egoteak.
1: Bai, bueno, ba, guzti hau, gerotxu hau komentau binauen,
0: ara.
1: Baina, ja esan duzunez, bueno, ba, bai, dantza purtxo bat ingo, eta gero bueltauko gare. Ba, behitu, ingleses dezako, bueno, time restricted eating, edo denpora mugatuan elikadura deritzon horrek, ezta, edo aldizkako barau aldixak. Badauko emaitz oso onak eta gorputzian eragin oso ona ukitzen daukola ikusi da. Honen arabera, bazkenean janarixa lotzen da 8-12 orduko tarte baten eta gainontzeko orduetan ez da jaten. Berez, 12 orduko baraualdixa ez da baraualdi kontsideratzen, baizik eta deskantxu digestibua. Ba, esukizan duzera ez, ba, zazpiretan edo 8 afaldu, eta hurrengo goixeko 7-8 arte, ez errezgan. Horrek laguntzen dutza gorputzai, garbik eta moduko bat itxen, segun osarri esan du, gibelak funtzino asko daukola gorputzian. Baina, gorputzian, edo, bueno, sabelian, janari isa dauen momentuan, gainontzeko osarri esan du, gibelak funtzino asko daukola gorputzian. Baina, gorputzian, edo, bueno, sabelian, janari isa dauen momentuan, gainontzeko funtzino danak

0: Alde batetik, pertsoniak berak igartzen badau, ez dala gai, horren beste ordu janbarik egoteko, jandeixela, ze, norberak igartzen badau ezin dauela gozia daukola, horrek estres metabolikoa sortzen dau, eta azkenian okerraua da. Beste alde batetik, dauz patologia batzuk, zuetan ezin zaren egon horren beste denbora janbarik, adibidez, diabetesa, beste askon artian, eh? Gero, aurdun dauzen emakumeak, edoskitzian dauzen emakumeak, umiak, janarixakin harreman desegoki bat daukien pertsonentzat be, ez da komendatzen. Bueno, dauz hor, pertsonatxo batzuk, ba, hobeto dala, hau ez eitxia. Baina, segatik dau oso lotuta hau kronunutrizioakin, ba, azkenian, gozaltzen bozu, goxeko sortziretan, eta faltzen bozu atzaldeko sortzirak baino lehen, eguzkiko orduen tartian jaten zabitz. A ber, egisa da, hau askoz erreixaua dala, uda partian, argi askoz begeixau da bolako, eta neguan aldiz, ba, goizi juntzen danez, orokorrian zaiagoa da.
1: Arratxaldeko lauretan, faldo barko genuke bestela.
0: Bai, bolako zerbait, bueno. Honik, bide muten duzta esateko, Europako beste herrialde askotako jatorduen ordutegia asko sobete egokitzen dala krononutriziora guria baino. Hau da, goiz gozaldu, goiz bazkaldu jatordu harintxo batekin, eta goiz alfaldu. Askotan, ondio, eguna danian. Horrek be, lixerik eta itxera, askoz be geixau laguntzen dau.
1: Begira, bururatzen naizet, aurrekoan aipatzen zigun Antoniok, Antoniok ez, aipatu zigun hau Martine, gure argibeliko kiden Martinek aipatu zigun, berak oso, bera oso gautxoria dela, eta goizeko ordu batak ordu biak aldera jaten dela oera, eta joaterako joan aurretik, oera sartu aurretik, ba, gozea sartzen zaigula, eta ora ipatu genion guk, zer da, gozea, zer da, peta, guk hori ikasi dugulakoan erekin, eta berak esan duen zikun begira, nidak idana da, horroa sentitzen duela, eta ozkai ura noala, eta dagoenarekin aurrera egiten duela, eta medikuari galdetu, eta medikuak esaten diola hori antxitatea dela, eta bai, eta zenda erremedioa, eta berak, bueno, ba, momentuz hau jan behar dut, eta hortik aurrera listo, ezin naiz, gozeor, berak esaten zuen, gozeorrekin oera sartu, eta aipatzen zuen, ze tristura ematen duen ere, goze zarela edo horro hori oean somatzea. Askotan horro hori entzuten dugunean, lokartza ere kostatzen zegoalaan, eh?
0: Bai, hori begisa da. Ta askotan, oza, kontuan euki bioguna da, ikasi biogela gure gorputza entzuten, ze deskonek zinua undixa da orokorrian gizartian, dau goze mota bat, dala burmuineko gozea, ikasi txakuan arabera jokatzen duena, hau da. Ez ezke goizaldeko ordu batak die, eta krononutrizioan arabera ezin dut jan, orduan ez dut jango, eta desatzu ez, oza, gozia daukotzu, jaizu, fanoskaiura, hartu biosuna, eta onan hobeto ingozu lo. Zeberes, gozia badaukotzu be, ez tozu ondo lo ingo. Hori begisa da. Igual zuzen hau alditzake, hobeto goafaldu, lehen hau afaldu, eta holan goizaldeko olako orduetarako gozia zeukitxia. Bai, baina, hor bakoitza.
1: Hane, nik salto hauekin aurretik ari ginen izketan, nola eragiten duen jatorduen ordutegiak gure energian eta metabolismoan. Eta horra ipatzen zen igun, ez dela komeni, alako afari mardulak edo pisutxuak egitea gainera, harik eta gaueko marretatik aurrera, oraindik eta berantiarragoak direlako. Kontrara esan duzu, gozaria saltatzen duen jende hori ere, badago, hori ez dakit, ohikoa den gaur egun, ze ondori izan dezaken honek?
0: Berez, zentzu asko dauko. Zentzu asko dauko goixian, jente asko kez gozaltzia, berez, gaur egun dauko, bueno, ordu tegixen araberagatik, eh? Eta hau oso lotuta dauk krononutrizioakien, ze normalian ez natzen gare, ondio gaua danian. Eta gau danean, gorputza ondio, bueno, lixerik eta paratua, ez tau martxan jartxa, ez tau esnatuta. Eta orduak aurrera junala, ba, izan leike ordu bete, edo ordu pare bat, eh? Osea, ez da gehiago nik kontsultan hori askotan nik usten dut esaten duztinen, jo, ezke jaikitxenaz, eta ba, gozaltzen dut gozaldu biotelako, baina berez ez dauket gozia. Ba, ez gozaldu, itxoin, egin gauzak, eta gero gozia daukotzunean, ordu betera bihortutara, hasi jaten. Eta ziren zatoz dugu, ba, eski superzaina inbijat etxetik gozaldu barik irtetzia. oso ikasi

0: takua dalako. Baina aldaketatxo hori egin da, erantzuna beti da askoz hobeto sentitzenaz eta energia askoz be geixaukin. Duan, hau azalduta ez, ba, esan dugu biologia eta hormona kontua dela. Baina, errez eta laburrian azalduta. Goizian esnatzerakuan, eguzkixan izpixak begitxik sartzerakuan, argi horrek abisu emuten duzku, garuna izaten dutza, esnatu inbidala, gorputzeko metabolismoa martxan jarteko. Horria, lasai jangeinke orduan, iluntasun horretan ondio metabolismoa ez dau martxan. Oin, arratsaldia amaitzia ardoian enean, aldiz ilunabarrakin, argi gutxi hau heltzen da garunera, eta horrek abisua emuten dotza, melatonina sortzen hasteko. Oda, melatonina da deskantzuakin lotutako hormona. Nerbio sistema parasimpatikoa aktibatzen dauena, gorputza geldotu itxen dauena lotarako prestatzeko. Baina zuri bakarrik. Melatonina gauian igo itxen da loa laguntzeko, eta aldi berian melatonina igotziakin batera intsulinan jariozia esestatzen dau. Azken baten, gauian gorputzak intsulina produkzioa jeisten dau, gaueko baraualdi horretan ziar, hipoglusemiarik ez gertatzeko. Taka, intsulinaz harinaz, eta asko entzuten badabe, bada ezpada azapen nolan askartxo bat. Intsulina hormona bada. Horregatik sartzen da, hormonen arteko dantza honetan. Eta bere lana da, jatorduak eta gero, odolian aurrera tatzera dabilen glukosa ehunetara eruetia. Hau da, ehunetan sartzen laguntzen dau, eta odolatik ataratzen dau glukosa hori. Gauian, hori egiten jarraitzen badau, lo gauzen bitxartian, eta ezer jaten ez gabitzen bitxartian, hipoglusemiak egoteko arriskua dau. Horregatik, intsulinak gutxitu itxenda gauian. Baina, klaro, afari oparo bat itxendo guenian, alatabe intsulinak, kasurten intsulinak bere lana inbieko leuke, baina ez da hori gertatzen. Melatoninak gora itxenda guenian, automatikoki intsulinak bera itxenda guelako. Eta orduan zer gertatzen da, ba, na, glukosa geratzen dala horre odolian dantzan.
1: Hala ere, otorduak saltatzeari buruz, gauza bada esaten zenuen, beranduago gozaldu, gogoa daukazunan edo zure gorputza esnatzen denean, argizpilek ikusita gero, martxen jarrita gero, gero gozaldu, bi ordura, ordu betera. Esaten da, gozaria dela eguneko otordurik garrantzitsuena, hau egia da, la ez?
0: Bai, eta ez. Gozaria guk ulertuta daukoen moruan, hau da, jaiki eta zerbait jan, berez, ez, segun eta zer gozaltzen dan. Da, jaiki ba, zure gozari xeizen bila da, jaiki, kafe bat hartu, azukriakin, eta tostada bat guriñakin eta mermeladiakin, hori gozaldu gibuzu, hobetoz gozaldu. Baina, inglesez, gainera gozari xa da, breakfast, hau da, baraualdixa, bai, bueno, eta baraualdixa gelditzia bai erderaz baitxa. Erderaz da, baraualdia geratzia. Orduan, baraualdia austia eta zelan austen dan oso garrantzitsua da. Orduan, holan ulertuta eguneko lehengo jatordua, bai da eguneko jatordurik garrantzitsuena, naiz ez da ez da nizen bihar goxeko zazpiretan. Hori zeneke goxeko amaiketan edo goxeko amabixetan. Eta hor, oso garrantzitsua da gozari orekatu batekin astia eguna. Badaukona proteina, zuntza eta karboidato komplexuak.
1: Gainera adibidez?
0: Termo,
1: emaiguzu adibide batane. Gozari ideal bat.
0: Bai, zen leike. Arto beltzeko ogixan tostada bat, edo ogi integralduna, aguakatiakin eta jamoiakin edo arrautza batekin esaterako, edo beste aukera bat izen leike jogur greko bat osua, ez desnatagoak eta olako gauzak, osua fruta apur batekin, frutole horrekin, edo kakaoete krema apur batekin.
1: Gira, ez da idea txarra.
0: Eta honek, danak laguntzen dau termogenesisa aktibatzen, oda, energian ekoizpena, eta kontzentrazioa be hobetzen dau. Orduan, alde horretatik begiratuta bai da garrantzitsua. Daue esaera bat, segurutanok dauko gola entzunda, esaten dala, zelan da, erregiak moduan gozaldu, bazkaldu, oinaztu jat, bazkaldu ez dakizelan, eta eskale batek moduan afaldu. Edo, gero, horrek kantidadian baino, edo, bueno, ez dakit oso ondo ze zentzutan sortu zan hori ez da, baina bai dauko zentzua esatia, goizian ondo jan, eta egunak aurrera junala kantidade gutxi ausartu, gorputzak polik isau metabolizatzen dauelako. Gara, gaudian metabolismoa mantxotu itxen da, eta digestinua ez da aini azkarra. Horregatik, afari, oparo eta berantiarrak indigestuak tie. Kalitate txarreko lua eragiten daue, eta gantz metaketa ekarri leike. Justo, lehen hau adirazituen intxulina falta horregatik. Ze, hau da, glukosa odolian geratzen da. Odolian ezin da geratu aurrera tatzera glukosia gabadana. Baina, hori gertatzen da, intxulina falta dauelako. Orduan, hori konpentsatzeko gorputzak badauko bere bidea. Odolian, firinfaranda bien glukosa hori, gantz bihurtzen dau. Orduan, hori ez gertatzeko, hobeto da, afari aritxua hauak itxia, lotara jo baino bi hiru ordu lehen hau. Horrekin nahiko izten da, beti esaten da, hogera jun orduko, hobeto da, lixerik eta enge eukitxia. Bueno, alde batetik, honegatik dator baita.
1: Zuk zenen esaldi hori, uste dut dela gaztelaniazko esaera zor hori, errege edo erregina moduan gozaldu, printze edo printzesa moduan bazkaldu.
0: Hori da.
1: Eta gero eskale moduan afaldu.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, goiztiar horri, otordu goiztiar horri referentzia eginez. Mandi guzu, errezeta aukera bat, gosari proposamen bat. Orain egik guzu, gure egun bateko antolamendua. Egunean zehar energia maiak egon korrak izateko eta eman korra izan dadin gure egun hori, gomendatu ez dakit erritmo edo egitura batane.
0: Jatordu behi dago kisonez?
1: Bai.
0: Bai, beitxu, goizian, izen leike, goizian, lixerik eta paratua dau, fuerte txu hau. Orduan, hor berez, sartu genke pixutxu hauak dien gauzak. Bai, izen, oso modan dauzen tostada mota horreik, sartu genke. Ogi osuakin, integralakin enjakua, aguakatia, izokina aldo sartu, honek pixutxu hauak dienak, egunean ziar, igual gabetan izokin bat pixutxu geratzen da omega irua, potentia dalako, baina goixian oso ondo toleratzen da. Gainera, gantza da dauko, proteina dauko, ogisakin bezuntza sartu genke, eta horrei, gero, fruta bat sartuta, horrekin ondo, eta bueno, gero, kafia, infusinua, teia, edo, dana dalakua, hidratazinua be, oso garrantzitsua dalako. Proteina eta zuntza goixian sartuta, horrek lagondoko dau, eguardir arte, azetuta egoten. Gero, eguardi partera, eguardi partera sartu geinke, ensalada bat, garrabantzuakin, eta gure dan barazki motekin, hori lagungarri izan leike, askotan, oitzuta gauz, gure jatorduetan itxia lehenengo platera, bigarren platera, eta azken burukua. Bakarrakin nahikoa da. Duan, nik ingo neuke, garbantzuek edo lentejak. Kinoakin, gero horrei sartu pepinoa apur bat, frutia bezartu leike, manguak oso ondo funtzionatzen dau, rukula purtxo bat, letxugia sartu leike, baina letxugiak be jente asko jastotza oso ondo itxe, baina bueno, hors dana holan sartuta, potentia izen deixela, eta azken buruko moduan, sojasko jogur bat esaterako, ni gomendatuko neuke, esnekixak apurtxo bat urruntzia, zebestela, adidez, dilisten burdina, ez da ondo xurgatuko. Eta afalordurako, baina zerbait suabe txuaua. Esaterako, barazki krema bat, bat dibidez, kalabaza senario eta kokuo kremakin einako krema bat, eta gainetik kalabaza asixak, eta gero edo arrautza batzuk, edo bestela arrain zurixa, palegatza, lubina bat, edo lako zerbait, papillotera neina, patata eta barazkixekin.
1: Egin diguzu izugarrezko menua, kokapunte guztiak hartu ditugu, orain sukaldare bihatzetuk atentzegu, eh? Hau guztia prestatuko dugun baten bat, bilatzea. Haizu, deigarri egin zaite, lehen esan duzu, ordutegi hau oso berantiarra den hau oso gurea dela, beste herrialde batzutan ez dela lakoa, eta platerena, esan duzu gurean oso egiko dara ez, menuetan eta ikusten dugu askotan jatetxetan bi platereko menuak, eta ez hain beste plater bat, eta kompletoagoa dena. Hori beste herrialdetan ere ematen da, ala oso gurea da?
0: Hori oso guria da, eta, bueno, honek igual beste saio baterako alamun, baina hori dator eguneko menu kontzeptu horretatik, eta hau, kuriosidade moduan, frankismotik datorren zerbait da. Ze, ez dakit zizen zan berrogeta margarren amarkadan, edo irurogei garren amarkadan, ez note zan ziur, ezarri zan, derrigortasuna tabernetan eguneko menua jartzeko gainera prezio prezisuak ezarritxakuak zienak askotan jatetxiak eta zaukiena, baina prezio bajuaua lehenengo platerakin, bigarrenakin eta menuakin, telburua zan, jentiak prezio baju batian nutrientiak sartzeko aukeria aukitxia.
1: Egira.
0: Eta hori gaur egunera arte heldu da, dibidez, Frantziara junezkero bai aurkitzen dugu eguneko platera,
1: hori da,
0: baina ez lehena, bigarrena eta azken burukua.
1: Hori xe.
0: Duen bai da, hemen, oso hemen gua daukoguen zerbait, bueno, ba, hortzik datorrelako.
1: Ba, begira, kaso helduko diogu horri urrengoan, gainera, aipatu genuen, Jose Marekin, menuen garestitzea, eta menuen prezioa, eta batez ere, Michelin izarretako menu hoien prezio zitzegin genuen, baina ez genuen honi buruz zitzegin. Beraz, akaso heldu duak jokegu, ala ere labur bilduz, ze gaurre gora eta bera ibri zaitut, zen bateraino da garrantzitsu orduan, zer jaten dugun, eta noiz jaten dugun hoiek kombinatzea?
0: Ba, da tresna bat alduzkule lagundu, lixerik eta askozbe hobiak eukitxia. Otorduak eguzkiaren argiakin sinkronizatzia, tresna altxua da, osasun metabolikua hobetzeko, hori bai, muturreko dietaik inbarik mesedez. Kontua ez da, inoiz gutxiau jatia, modu kontzientian jatia baizik. Entzun zure gorputza, antolatu zure ordutegixak, lehen etxi eguneko otorduak eta emun atxeden digestibua sistemari gauez, eta zure barruko erlojuak eskertuko zu, energia geixaukin, digestio biakin, eta ongizate ahondixauakin egongo zarelako.
1: Anego ikotxea, eskerrik asko.
0: Mila eskerzuei.
1: Aio.
0: Agur.

Ba, entzun duzu, anek esan dugu zein den urrezko araua, eh? Erregen moduan gozaltzea, printzen antzera egite amaiketakoa, eta gero eskalen antzera afaltzea. Hori da urrezko legea, baina beti daude salbuespenak, eta Antonio esan dugu, berak erregen teoria hori praktikatzen duela, baina alderantziz, eh? Gozaldu egiten duela eskale moduan, eta faldo erregen moduan. Otorduak beti eguzkitan, Eia da, neguan arratsaldeko zazpietarako iluntzen duela? Ba, bai Antonio. Baina bueno, udan gaude eta eguzki argi gehiago ditugu, beraz horri ere helduko diegu, orduei ere helduko diegu. Goizeko seietarako bi minutu eskas geratzen dira, eta oraintxe entzun gaituzue albisteak, albiste faktorien eskutik, eta guz, eteretan intzuliko gara, eh? Gerez ez hitz egiteko gerarte. Gerarte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak aurtengo urtea amaitu baino lehen, legealdia amaitzeko eskatu dio Sanchezi, urrats hori emateko nahiko arrazoi bada duela uste du Estebanek, Espainiako parlamentuan biziden ezegonkortasuna eta justiziak zabalik dituen kasuak besteak beste. Guzti hori kontutan hartuta, hauteskundeak aurreratu beste irtenbiderik ez du ikusten.
2: Ardura gabekeria litzatekeela, 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Ardura gabe keria.
1: Zapateroren auziaren ostean EAJ-ko buruak zail ikusten du legealdia gortzeraino ustea, dena den baztertu egin du Sánchezen kontrako zentsura moziorik babestea. Moncloako iturriek bestalde erantzun diote errespetatzen dutela EAJ-taren iritzia, baina ez datuzela bat eta legealdia agortzeko asmoa berretsi dute. Bien bitartean zer esan ematen jarraitzen du Loiun larunbatean ontzidiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoak. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak adierazi du sentitzen duela eta bere gain hartu du ardura guztia. Segurtasun sailak ertzaintzaren jokabidea ikertuko duela esan du Zupiriak, baina aipatu du harrerara joan zirenen baten jarrera provokatzailea izan zela.
3: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzekoa.
1: Bihar agerraldi egingo du Zupiriak Eusko Legebiltzarrean, aurrez aitortu du Loiuko irudiek kezka sortzen diotela Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sentsibilitatearen aurrean. Ontzidiko kideak berriz komunikabideen aurrera gertu dira, ertzaintzaren jarrera neurrigabe izan zela salatzera. Adur Martinez de Alda, ontzidiko kidea.
4: Ta sortea daukaguna da, lehen momentutik zer gertatu zen dena grabatua dagoela. Espero dugu ba ardurak, benetako ardurak hartzea ertzaintzaren barruan eta ertzaintzan dagoen ba, arazo larriarekin behintzat horre ba, esku hartzea.
1: Salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko erabaten isla baizik enjustu Israeletik importatu duten polizeredua. EH Bildutik, Pello Txandiano legebiltzarkideak sare sozialetan lotxagarritzat eta onartezintzat jodu Loiun gertatutakoa eta bere esanetan berriz ere agerian geratu da arazo larria dagoela polizereduarekin. Zapateroren auziaren inguruan bestalde UDFek egindako txostenaren datu berriak ezagutu ditugu azken orduotan, poliziaren txostenaren arabera Plus Ultra konpainia erreskatatzeko trama bat osatu zen eta horren buru kokatzen dute Zapatero. Informazioren arabera, bere eraginari esker lortu zuen enpresak behar zuen mailegua eta horren truke eskupekoa kobratu zuen Zapaterok. Txostenaren arabera, egiten etzituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekoak Zapaterok eta bere bi alabak guztira 4 milioi euro, 5 urteko epean. Kiroletan berriz eskubaloian bera-berak ligako titulu eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik. Gaskan 23-23 berdindu badute ere, joaneko partidan lortutako 3 goleko aldeak finalerako atea zabaldu die Imanol Alvarezen eskei. Entzun Maitane Etxeberria, kapitaina eta Imanol Alvarez entrenatzailea.
5: Baina, bueno, azkenian, denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dago atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
6: Azkenian, helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina, bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
1: Esan bezala, Rokasa izango da aurkari bera-berak finalean, lehen partida etzi jokatuko dute Gaskan, arratsaldeko 7ak eta 4ordenetan. Eskupilotan berriz, Unai Laso sailkatu da, hirugarrenez buruzburuko txapelketan, Larrazabali erraz irabazita, 22-8 nagusitu da pilotari nafarra Tolosako Beotibarren Unai Laso.
7: Tienen gaur hori zen helburua, hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izaten zitzaidan, ezkerrez bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partidu bolo dira, eta horrela bukatzeare beharra da.
1: Datorren igandean maiatzaren 31an jokatuko da final handia Iñaki Artola eta Dario Gomezen artekoa Iruñako Nafarroa Arenan eta txirrindularitzan Italiako Giroan gaur 16. Etapa Belinzona eta Kari artean 113 kilometroko lasterketa laburra baina oso gogorra da maileran Kari goera luz eta gogorrarekin eta gertuago Burgosko itzulian Usua Ostolaza Zarauztarra 3. Geratu da azken etapan baina saitapen orokorrean ere pozik Zarauztarra podiumera igota.
8: Azken kilometroa iritsi danean, barroan akandena ustuet, atzea biratu gabe elmugako marra arte dana eman den, nekan dana, eta bueno, oso pozik ez, hirugarren postuekin bai etapan, eta baita sailkapen orokorrean.
1: Eta saskibaloian ACB ligan garaipen garrantzitsua lortu du Bilbao Basketek lakasilan Girona 86 eta 80 mendean hartuta urrats polit eman du playoffetara. Begira eta Euroligan Olympiakosek lortu du garaipena Real Madrid 82 eta 85 mendean hartuta futbolan azkenik Hipermotion ligan Eibarrek bi eta 8 mendean hartu du Cordoba Ipuruan Javi Martonen bi gol goiztiarrei esker beraz playoffetan sartzeko aukerarekin helduko dira Armaginak azkeneko jardunaldira. Sansek bestalde 3-1 galdu du Albaceteren aurka. Aldiari dagokionez udagiroa izan dugu eta bide beretik dator astea zer ere, gau partean ere ez du askorik freskatu, ze temperatura ditu gordunetan Larraiz Garmendi egunon?
9: Egunon, bero egiten du, Donostian 24 gradu ditugu, Bilbon 22, Baionan 21, Gasteizen 18 eta Iruñan 17. Temperatura altu eta iraunkorrengatik gainera eta sute arrisku handiagatik Euskadin abisu horiak indarrean izango dira, gaur biharretan kostaldean eta barnealdean Jaurlaritzako larrialdi zuzendaritzak abisu Isua eguerdiko ordu batetatik iluntzeko 8:00 ezarri du. Eta iragarpenak dio udarako balioekin jarraituko dugula, bero handia egingo du, bai kantauri isurialdean eta kostaldean temperaturak balio altuetan mantenduko dira gau edo egunez, eta hego ekialdeko haizeak lagunduta maksimoak 33 gradua gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke.
1: Itxur honetako dator maiatzaren 25a astel na dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Aitor Esteban Euskadiburu Batzarreko presidentearen ustez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu. Azken hilabetetan ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta ohartarazpen egin du. Denak ez duela balio. Udal eta foro hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzalek Durangon landakon egindako ekitaldian luzatu dio Estebanek Sánchezin mezua kontaiguzu Iratibarrena.
10: Bai, Jeltzalek oso gertuti jarraituko dute Zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera manden informazioa. Azalpenak ere entzuna dituzte, baina oso zaila ikusten du Jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea.
11: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldea amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
10: Sánchezen investidura bazkideak beraz tonua gogortu du medikuen grebaren auziarekin berdin Mónica García ministroa bezain erantzule da Pedro Sánchez Estebanen ustez. Etxera begira, kritika gogorrak izan ditu EH Bildurentzat, garaiko etxearen eriotzan erabilitako eskerritzak, sinesgaitzak zaizkio ezkerra bertzalea bere hitzetan saiatu zelako eraikitakoa ahultzen. Berdin, etxe bizitzaren auzian entzun Imanol Pradales lehendakaria.
12: Kontuz orain arte, etxeko lanak eginez dituztenekin, eta gaur, pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, zetxe bizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko ez. Ez da bi egunetan konponduko.
10: Jaurlaritzan bazkide duten sozialistei ere mezua, ezin dira urak nahastu, beti bere onera itzuliko direlakoan.
1: Legealdia amaitza komeni den arren, baztertu egin du EAJak zentsura moziorik babestea. Hauteskundeak aurreratzeko Aitor Estebanek egindako hartarazpenaz, Moncloako iturriek labur eta irmo erantzun dute, errespetatzen dutela EAJaren iritzia diote, baina ez datozela bat. 2027ko udarara arte jarraitza dela asmoa legegintzaldia agortu arte eta ez dutela hauteskundeak aurreratzerik aurre ikusten, gobernuak lasaitasuna eskatu du beraz. Eta Zapateroren auzian UDFek egindako txostenaren datu berriak zabaldu dira. poliziaren txostenaren arabera Plus Ultra konpainia erreskatatzeko trama bat osatu zen, eta Zapatero legoke trama horren buru. Bere eraginari esker lortu zuen enpresak behartzuen mailegua, eta horren truke dirua jaso zuen Zapateroren inguruak, bere enpresen eta bere alaben enpresaren bitartez. Txostenaren arabera guztira 4 milioi euro kobratu zuten 5 urtean. Madril, konta eguzu aian Ainize Vega.
13: Bi txosten luze guztira ia 350 orrialde eman ditu UDFek ezagutzera, eta ikerketaren oinarri izan dira Plus Ultra airelinearen zuzendaritzako kideen telefonoetatik ateratako mezuak, baita Julio Martinez Zapateroren lagun eta bezeroarenetik ere. Paperetan UDFek zuzenean aipatzen ditu Zapatero eta bere bi alabak airelinearen erreskatearen funts desbideratuen azken onuradun gisa, eta egiaztatutzat ematen du Plus Ultrak 53 milioi euroko laguntza lortu zuela Zapateroren bidez. Antza, egiten etzituen aholkularitza lanengatik kobratu zituen eskupekoak. Mezuetan Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta presidente ohiak ustez egindako ekintzak aipatzen dira, baina txostenetan ez da horren frogarik.
1: UDFen txostenen informazio ezagutu ondoren, espero bezala erreakzio politiko andana iritsi da. Alderdi Sozialistak Zapateroren errugabetasuna defendatu du. Alderdi Popularrak ordea, Zapatero Sánchezen gobernuaren korrupzioaren burua dela berretsi du.
13: Alderdi Sozialistak aste honetan egin izan duen bezala Zapateroren errugabetasuna defendatu du. Patxi López, PSOEren bozeramaileak, esan du frogak behar dituztela.
14: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero, y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
13: Eta gogoa duela Zapatero epailearen aurrean entzuteko. Bere aldetik Alderdi Popularrak neurriak iragarri ditu egunotan, Miguel Tellado idazkari nagusiak Zapatero Sánchezen gobernuaren korrupzioaren burua dela berretsi du.
15: Esta semana ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo. El padre político de esta época.
13: Zapaterok astebete luze barru ekainaren bian deklaratuko du epailearen aurrean.
1: Loiun ontzibiko kideen harrera ekitaldian gertatutakoa sentitzen duela berretsi du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, eta bere gain hartu du ardura guztia. Zupiria gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela. Xabier Urteaga.
16: Ontzidiko kideen iritsiera aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin hitz eginda zegoela azaldu du segurtasun sailburuak. Gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela gaineratu du.
17: Gertatu behar ez zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar ez zuelako. Uste dut, beste behin adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
16: Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren erantzukizuna.
17: Bere gain hartzen dut atzo gertatutakoaren ardura.
16: Segurtasun saiak ertzaintzaren jokabidea ikertuko du, baita harrerara joan zirenena ere, hainbaten jarrera provokatzailea izan zen sailburuaren hitzetan.
17: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke, egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
16: Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sensibilitatearen aurrean, Loiuko irudiek kezka sortzen diotela aitortu du sailburuak.
1: EH Bildutik Pello Otxandiano legebiltzarkideak sare sozialen bidez emandu bere iritzia lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa, bere esanetan ezpaitzen inolako provokaziorik. Egon Marijo Garmendia.
18: Otxandianok adierazi du mugarri baten aurrean gaudela, eta larunbatekoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela. Ez delako gertaera isolatua latu bat. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak, EH Bilduren ordezkariak adierazi duenez.
1: Eta kritiko ere Francesca Albanese, Nazio Batuen Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore berezia.
18: Lotxagarritzat jo du Albanese ertzaintzaren jokabidea, Israelgo agintariek baitu, legez kanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzultzen ari ziren flotilako kideak bortizki tratatu dituelako. Gizartearen israelizazioaren arriskua zuhartarazi du saretan argitaratutako mezuan, eta erantzulen argibideak exigitu ditu. Gogoratu dezagun, Francesca Albanesek, René Kasin 2025 giza eskubiden saria jaso duela urten, Jaurlaritzaren eskutik giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz, hain zuzen, Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustarazteagatik.
1: Global Sumud ontzidiko kideek ertzaintzak emandako tratua salatu dute prentza aurreko jendetsu batean, bertan izan dira ontzidiko ekintzaileez gainera baita Loiuna atxilotu zituztenak ere. Irudiei esker ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi ahal izan dela nabarmendu dute, ez dute uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik eta ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari Erik Aznal.
19: Kargek eragindako ubeldura eta zauriak erakusten dituzten argazkiak eta zaurituak eurak lehen lerroan eta ontzidiko kideak mikrofonoen aurrean direla egindute agerraldia prentxaurrean, ehunka herritarren babesarekin salatu dituzte ertzaintzak Loiun egindako kargak. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea da.
4: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeina izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzaintza izan zen.
19: Gainontzeko ekintzaileak euren herrialde eta normaltasunez hartu dituzten bitartean eura jipoitu egin dituztela salatu dute Loiun esezik, atxiloaldiak iraun zuenean ere jarraitu zuten kolpeek. Deustuko ambulategian hankapean hartuta bere azalean bizitakoa kontatu digu atxilotuetako batek.
20: Burutik heldu lurrera bota eta han belaunekin burua zapaldu zian, eta indarrez heldu eta xilduko aiz.
19: Horregatik ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, etzen ustekabeko dispositibo baten emaitza izan diote jarduteko era baten isla baizik, hain justu Israeletik importatu duten polizia eredua.
4: Pero dugu ba benetako ardurak hartzea ertzantzaren barruan, kontseilariak hartzea eta hitzetatik ekintzetara pasatzera, ertzantzan dagoen ba arazo larriarekin beintzat hor esku hartzea.
21: Eredu sionista importatu dik Zupiriak, gaudek emaitza.
19: Zauritu guztien osasun txostenekin salaketa aurkeztuko dutela ere jakinarazi dute.
1: Loiuko gertakariek erreakzio soka luzea ekartzeaz gainera euskal jendartean ere sumindura nabarmenera egin dute, horren erakusle milaka pertsonak hartu zuela parte Bilbon ontzidiko kidei elkartasuna adierazteko egin zen manifestazioan. Palestinaren aldeko elkartasun mugimenduaren aurkako errepresioa eta Israelnet euskal erakunde eta enpresen arteko harremanak salatu dituzte bertan, ertzaintzak eta Jaurlaritzak Israelekin dituzten harremanak ere salatu dituzte manifestazioa amaieran irakurri duten agiri.
22: Atzoko ertzaintzaren jarrera gogor salatzen dugu. Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize bezala aritu da. Israelek burututako torturei egur gehiago emanez. Nahikoa da ertzaintza behin eta berriz biktima bezala aurkeztea egin. Deno dakigunean sistematikoki gehiegikeria zaritzen den talde bakarra irela.
1: Gogore karri dute ez dela kasu isolatu bat, Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide badela eta horrek elkartasun hori antolatzeko baldintzetan eragin zuzena daukala. Bada, Israelgo atzerri ministroak ere izpide izan ditu Loiuko istiloak, baina kasu honetan Sánchezen gobernuaren kontra egiteko oraingoan indarkeria ez salatzeagatik, Marijo.
18: Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri usteko asmotan sareetara igo du bideoa Gideon Saharrek.
23: Somea masu?
18: Zeo zer entzuten duzu, galde egiten du eta kilkirren hotxeen ondotik isulunea. Sánchezi hipokrita izatea leboratzen dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkar ez erreakzionatzeagatik oraingoan. Horrez gain, Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du, azalpenak eskatzeko poliziaren arira.
1: Ipar Euskal Herrian gaur ezagutuko dira printzipioz Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzei buruz prestatu duen arau esparru berriaren xetasunak. Euskararentzat araudi iraunkor bat ezarri nahi da, Paristik emandako aurrera posoa da, baina euskararen inguruko eragileak zuhurtziaz mintzo dira xetasunak ezagutu arte, Baiona Unai Macias.
24: Tokiko hizkuntzen inguruko araudi iraunkorra ezartzea, hori da Eduard Gufre Hezkuntza Ministroaren proposamena. Gaur printzipioz xetasunak ezagutuko dira. Peio Difu Euskal Herria baiko diputatua Parisetik emandako aurrera pausoak aitortzen ditu.
25: Entzundu tokikoa segea eta egiten du kondutan hartu itora tokiko hezkuntzak urrats bat betetzen dela bai eta nahiko izanen den hori ikusiko eskatzen genuena zen salbu espenetatik atera, gure hizkuntzak kondutan hartu eta arau bat betirako finkatu.
24: Espero da araudi berri honek azterketa guztiak euskaraz egiteko aukera ematea eta Ipar Euskal Herrian behin eta berriz errepikatzen den eztabaidari behingoz amaiera ematea. Gazte Iberen hezkuntza ibilbide osoa euskaraz egiteko arrazoiak emanez.
25: Egaiten bat diegu basoa arte euskaraz ereman eta basoa lortuko duzu zerbait bestek ez dutena lortuko, sekulako garantzia du etorkizuneari begira.
24: Araudi berria irailean sartuko litzateke indarrean. Beraz ez lukea urtengo basoaren gatazka itxiko, ministroa egoeraren jakitun da, baina oraingoz ez da baimentzen matematikako azterketa euskaraz egitea.
25: Hori beste afera bat da, argiki adierazi diot ASEGEA eta Xaskako gazte batzuk matematikak euskaraz egin nahi zituztela, ez dute erantzun finkoriko genin inguruan, baina ongi entzun du.
24: Gogoratu behar da, ehun ikasle inguruk desobedientziarako deia egin dutela. Horren arira, bi aste barru manifestazio bat aurre ikusten da Bordelen.
1: Nazioartera begira jarrita, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranekin akordio bat lortzeko itxaropenak apaldu ditu eta negoziazioetan ez dela presarik izango adierazi du. Etxe Zuriak azaldu duenez, une honetan ez dago berehalako akordio baten inguruko aurrerapen argirik, Larraitz.
9: Trumpek sare sozialetan adierazi du Estatu Batuek Hormuzko itsasartean ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela akordioa sinatu arte eta Iranekin korrika eta presaka akordiorik ez duela sinatzeko asmoriko hartarazi du. Azken egunetan piztutako bake itxaropenak baretuz. Bi aldeek denbora hartu behar dutela eta gauzak ondo egin behar dituztela gaineratu du. Dena den, Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du programa nuklearraren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean eta helburua akordio bat lortzea dela, elkarrizketa aurrera ateratzea espero dutela adierazi du.
2: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
9: Iranek bere aldetik salatu du Washingtonek oraindik ere oztopoak jartzen dituela negoziazioetan, besteak beste atzerriko bankuetan blokeatuta dituen funtsak askatzeko eskaeran. Izan ere bi aldeek desadostasun handiak dituzte oraindik, besteak beste Iranen programa nuklearraren inguruan eta Teheranek eskatzen dituen zigorrak kentzearen eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan abia puntu, futbol kontuak, Arritxuri Barregunon.
3: Baita zuri ere gizonezkoen lehenengo mailan liga amaitu da, baina bigarren mailan hortxe jarraitzen du Eibarrek igoerako playoffa jokatzeko borrokan. Atzo bi eta huts irabazi zion Kordobari eta egin beharrekoak ondo bete zituen. Jardunaldi baten faltan playoffean sartzeko bi puntura dago borrokan segitzen du Eibarrek. Alaxe, espero dute jokalariek atzokoaren ondoren, atzokoa etxeko azken partidua ez izatea. Jo Mikel Magunabeitia atezaina.
5: Ez izatea azkenengo partidua etxien, baina bueno, nik uste dute ala bada, azken partidu izan badan, nik uste dute partidu oso nahi dugula, esfortzu handiko partioa izan da klimatologiagatik da bueno, nik uste dute bigarren buelta osoko irudia izan dela partidua, pues, mundugune irudi ona etxien batez be, etxetik kanpo bai hobekuntza egin dugu bigarren bueltan da bueno, zuk esan du moduen, espero dugu ez izatea azkena da oblako beste bi partidu gehiago ikitea ikuruan.
3: Sansek berriz, hiru eta bat galdu zuen Albazeten, 41. jardunaldia osatuta, lehenengo mailan izango dira datorren denboraldian Racing eta Deportivo, hori da erabakita dagoena. Emakumezkoetan datorren denboraldian bigarren mailan izango da Reala. Atzo haundia egin zuten Zubietan. Joaneko partidan 4-1 galdu zuten ona San Adriaren aurka Realeko neskek. Ba, atzo eta partidua ia bukaerara gerturatzen ari zenean, 84. minututik aurrera, kanporaketa berdintzea lortu zuten, luzapena jokatu eta penaltietara lortu zuten garaipena, eta datorren denboraldian, bigarren mailan ere, Realak emakumezkoen ordezkari hitza izango du. Ane Etxebeste da taldeko kapitaina.
6: Ba, egia esan partidua ez da guk nahi genuen bezala hasi, behaiek gola sartu digute eta hor ba buelta ematen saiatu ga. Nio deskantzoa iritsi ga eta bagenekin hoxinisten genuen bintzat guria posible zula izan partiduak guk dakigun bezala jolasten badugu, ba, hoxe, eta azkenean, ba, lortu dugu buelta ematea, eta azken minutu horiek, ba, eromena pixkat, nion, euforia.
3: Pilotan eskuz buruz buruko txapelketan, hirugarren amaitu du txapelketa Lasok atzu geita bi eta zortzi irabazi zion Larrazabali.
7: Zinen gaur hori zen helburua, hori, sensazionak atera eta hola izan dira, ez? Asiratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez ebai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partio bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
3: Datorren igandean jokatuko da finalan Dario eta Artolaren artean. Saskibaloian Zurne Bilbao 86 eta 80 irabazi zion Gironari eta jardunaldi baten faltan, ba hortxe 8 lehenengoen artean sartzeko borrokan Tenerifen erabakiko da guztia. Baskoniak ligako jardunaldi honetako partida asteazkenean jokatuko du Real Madrilen aurka, izan ere Real Madrilek atzo Euroligako finala jokatu zuen Olympiakosen aurka. Ba Olympiakosek irabazi du Euroliga 82 eta 85 irabazi dio finalean Real Madrili. Giroan atzo aztuko esten eguna. Iesaldia elmugara llegatu zen, etzirudien, bazirudien esprinterren taldeek egoera kontrolpean zutela, baina etzen horrela izan, eta ia minutuko tartearekin, Bernisek, Maestrik, Martxelusik eta Baisek lortu zuten ia ailegatzea etaparik azkarrenetako izan da giroko historian. Orduko 51 kilometro 380 metro egin zituzten Iesaldiko txirrindulariek eta 1X-ekoak garaipena eraman zuen. Gaur ez da etaparik jokatuko eta bihar mendiko etapa izango da, bertan binego lider abiatuko da. Emakumezkoetan amaitu da Burgosko itzulia, azken etapa, laguna de Neilan bukatutako etapa, Kastelinek irabazi zuen, eta oso ostolaza hirugarren izan zen, eta horrelaxe amaitu du itzulia bera ere.
8: Bueno, ba, soposik talian lehen World Tour podiumakin, asko borrokatu egun lau egun hauetan ez, eta kriston babesa sentituet talekide guztian partetikan, kriston lan hain due, ba, konfiantza guztia sentituet behin partetik, eta bueno, azkenean ba emaitza etorri dari bai ez.
3: Dunkerkeko itzulian, garaipena borako Laurens Pitik lortu du, Jon Barrenetxea lehen Euskal Txirrindularia 18. sailkatu da, Beirasko sari nagusian, Jesus David Peña Garaile lehen Euskal Txirrindularia 11. tokian Julen Arriola Bengoa, Ronde Izarren lotoko Driesenek irabazi du Ibai Bilate izan da lehen Euskal Txirrindularia 9. eta Gipuzkoako itzulian, emakumezkoen itzulian, 23 urte zazpikoen eta elite mailan Maite Urteaga izan da jaun eta jabe, hiru etapa ziren eta hirurak irabazi ditu Zumaiarrak. Eta eskubaloian badakigu bera berak zeinen aurka jokatuko duen ligako tituloa. Rokasa izango da lehenengo partidua datorren asteazkenean jokatuko duten Donostian. Rokasan jokatzen du Maria Zaldua Oriotarrak.
10: Bai, egia esan oso berezia izan da partidu hau. Ba, kanpoko gauzagatik hande bai, eta laukorrenta hori genekan ez, ba, koltsio hori genekan, baino gu partiu azide 0-0 markadoriakin, eta azkenen ba, irabazin deu, eta finalako ba, entradita hori dakau.
3: Eta hori aipatuta, Espainiako traineria txapelketak aipatu behar, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan, Orio izan da garaile bat formulan berriz, Kanadako sari nagusia, liderrak Antonelik irabazi du, eta errugbian Gernika ez da mailaz igoko Pozoloaren aurka, ezin izan du irabazi, eta amestutako igoera gabe gelditu da.
11: Eskerrik asko, Aritxo.
3: Ez horregatik, agur!

0: Hauteskundeak aurreratzea eskatu die Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako presidenteari. Sánchezen gobernuak ez duela gehiagorako ematen eta Espainiako parlamentuan biziten ezegonkortasuna eta justiziak zabalik dituen kasua kontutan izanda, irtenbide bakarra hauteskundeak aurreratzea dela uste dute Jeltzalek.
1: Nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
2: Aitor Estebanek dio ardura gabekeria litzatekela 2026-tik aurrera jarraitzea, eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko luken balizko zentsura mozioari babesa ematea.
0: UDFek egindako txostenak jasotzen du Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeen Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkela.
2: Poliziaren txostenaren arabera, Zapater Zeroren eraginari esker lortu zuen mailegua. 43 milioi euroko laguntza litzateke eta horietan egin ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzke eskupekoak presidente ohiak eta bere bi alabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kideen telefonoen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martínez presidente ohiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere, argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik.
0: Loiun ontzidiko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela.
3: Gertatu beharret zuen egoera bat gertatu zen. Uste dut beste behin erakutsi dugula edo adierazi dugula zenbait momentutan oraindik gure herrian zailtasunak ditugula egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
2: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela onena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak eta ikerketa agindu du bai ertzaintzaren jokabidea bai harreran zeuden jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Global Sumudontzidiko kideek ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik eta gogor salatu ditu Loiuko kargak. Adur Remirez de Alda ontzidiko kidea da.
4: Gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
0: Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apaldu arren, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Marco Rubio estatu idazkariak oinarri sendoak daudela adierazi du.
5: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
2: Hormuzko itxasartea irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak eta denbora epe bat hartuko lukete desadostasun nagusi den arma nuklearren negoziaziorako. Donald Trumpek bere aldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du, Iranek aldiz salatu du Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela, Irango programa nuklearraz gain zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
6: Erreten saren agusien ez dago laparteko gora berarik esan digute segurtasun saian eta Larraitz Garmendi egunon.
7: Egunon.
6: Ze temperatura ditugu neotan, ez dakit nolari den esatzen Euskal Herria.
7: Ba, bero egiten du, Donostian 24 gradu ditugu, Bilbon 22, Baionan 21, Gasteizen 18 eta Iruñan 17. Iragarpenak dio udarako balioekin jarraituko dugula gaur ere, bero handia egingo du, bai Kantauri xurialdean eta kostaldean ere, temperaturak balio altuetan mantenduko dira, gau edo egunez, eta hegoekialdeko haizea lagunduta, maksimoak 33 graduak gaindituko dituzte leku askotan. Zerua oskarbi mantenduko da eta arratsaldean kostaldean brisa sar daiteke.
6: Eskerrik asko.

Informazio baliagarria, itxasoko uraren temperatura 17 graduan dago, eh? Itxas behera goizeko 7 eta 4 denean izango da, eta itxasgora eguerdiko ordubiak 20 gutxiagorako espero dugu. Berriro itxas behera, arratsaldeko 7 erdietan izango da. Zehaskako egutegien arabera, Lizar, zorionak.

0: Anegoikoetxea dietista integratiboarekin gure gorputzeko erlojuak nola funtzionatzen duen ikasi dugu gaur. Gorputzak ordutegi metabolikoak dituelako. Goikoetxea kontatu digu jatorduen ordutegiak gure energian eta metabolismoan eragin handia duela. Zer jaten dugu neurtzea bezain garrantzitsua dela, noiz jaten dugun arretaz begiratzea.
1: Gure gorputzak ez ditula elikagaiak berdin prozesatzen goizian edo gauian. Badauz, ordu zehatz batzuk moduan, gorputzak elikagaiak hobeto prozesatuko dituena, eta beste batzuk pa igual esain ondo. Eta honek zer ikusi handia dauko, intsulinarekiko sentikortasunean, digestio enzimen ekoizpenean, eta energia kontsumua be aldatu itxen dalako egunean zia. Horrek eragiten da, goizian, liserik eta aparatua indartxu hau egotia, eta ia, edo zein elikagai ondo hartzia, eta egunak aurrera juenala, liserik eta aparatua ahultzen juten da, eta ondorioz, ba mimo geixaukin tratau biarra eukitxia. Badau jentia, koixetan, ez da nagoziakin jaikitzen, eta ez da pasetan ez ebez. Edo koixian, arrautza eta aguakate tostada bat jateko gai ez dana, zerbait txarin hau abie dauelako. Guzti hau, basuk esan duzu moduan, ikasi txatkua da, jatia gai oso soziala da. Zei zenbieko litzake zuzenena? Bueno, ba, krononutrizioan arabera eta ikerketa batzuek dinuenan arabera, janari kantitate geixena atzaldeko irurak, baino lehen jatiak liserik eta hobeto itxia laguntzen dau. Eta eguna, ba, harinagoan maitzia. Afari berantiarrak kontsiderauta, oza, ja, como oso berandu, amarretatik aurrera. Eta hemen, nahiko ohikoa da hori gertatzia. Bai. Horrek, gantz pilak eta haundixoakin eta atxeden okerrauakin lotzen da. Jateko ordutegi erregularrak errespetatzia lagungarria da erritmo zirkadianuaren eta petaren norekai eusteko. Gure gorputzak janarixa espero dau, egunez eta atxedena gauez.
0: Azken urteotan gero eta gehiago entzuten da baraualdi intermitentearen kontzeptua edo ordutegi mugatuko elikadura. Moda hutsa da, badu oinarri zientifikorik, denontzat alda egokia.
1: Badauko emaitz oso onak eta gorputzian eragin oso ona ukitzen daukola ikusi da. Janarixa lotzen da 8-12 orduko tarte baten eta gainontzeko orduetan ez da jaten. Berez 12 orduko baraualdixa ez da baraualdi kontsideratzen, baizik eta deskantxu digestibua. 7 edo 8 afaldu eta hurrengo goizeko 7-8 arte ez errezgan. Horrek laguntzen dutza gorputzai, garbik eta moduko bat itxen, segun osarri esan dugu gibelak funtzino asko daukola gorputzian. Sabelian janari isa dauen momentuan, gainontzeko funtzino dana kalde batera izten ditu, urgentia danera itxen faten da. Hau da, liserik eta hein, eta janari isan glukosa dana hartu, gorputzera eruan, gainontzeko dana ez da bitxan. Baina janari isa ez dauen bitxartian, azten da gainontzeko dana mobiduten metabolismoa eta organismoa martxan jartzen. Oso ona da baraualdi honeik itxia. Denontzatez, pertsoniak berak igartzen badau ez dala gai horren beste ordu janbarik egoteko, jandeixela. Norberak igartzen badau ezin dauela gozia daukola horrek estres metabolikoa sortzen dau, eta azkenian okerraua da. Bestalde batetik dauz patologia batzuk, zuetan ezin zaren egon horren beste denbora janbarik, adibidez, diabetesa, beste askon artian, eh? Gero, aurdun dauzen emakumeak, edoskitzian dauzen emakumeak, umiak, janarixakin harreman desegoki bat daukien pertsonentzat be ez da komendatzen. Bueno, dauz hor pertsonatxo batzuk hobeto dala hau ez eitxia. Baina, segatik dau oso lotuta hau krononutrizioakin? Ba, azkenian, gozaltzen bozu goxeko 8 eta

0: afaltzen musu atzaldeko zazutzirak baino lehen, eguzkiko orduen tartian jaten zabit. Aber, egisa da, hau askoz errexaua dela, uda partian, argi askoz begeixau daulako, eta neguan aldiz, ba, goizi juntzen danez orokorrian zaiaua da.
1: Askotan esaten da gozaria dela eguneko tordurik garrantzitsuena, baina egia alda?
0: Bai eta ez. Jaiki eta zerbait jan, berez ez, segun eta zer gozaltzen dan. Zure gozari xeizen bila, jaiki, kafe bat hartu, azukriakin, tostada bat gurinakin eta mermeladiakin, hori gozaldu bibuzu, hobetoz gozan. Eguneko lehengo jatordua, bai da eguneko jatordurik garrantzitsuena, naiz ez da ez da nizen bihar goixoko zazpiretan. Hori zenik goixoko amaiketan edo goixoko amabixetan. Gozari orekatu batekin aztia eguna. Badaukona proteina, zuntza eta karbohidrato konplexuak. Arto beltzeko ogixan tostada bat, edo ogi integralduna, aguakatiakin, eta jamoiakin, edo arrautza batekin, esaterako. Edo, beste aukera bat izen neike, jogur greko bat osua, ez desnatagoak eta olako gauzak, osua, fruta apur batekin, frutole horrekin, kakaoete krema apur batekin. Eta honek, danak laguntzen dau termogenesia aktibatzen, hau da, energian ekoizpena, eta kontzentrazioa beho betzen dau. Alde horretatik begiratuta bai da garrantzitsua. Goixian, lixetik eta paratua dau fuerte txuau. Orduan, hor berez, sartu genke pixutxu hauak dien gauzak. Oso modan dausen tostada mota horreik, ba sartu genke. Ogi osuakin, integralakin enjakua, aguakatia, izokina aldo sartu, igual gabetan izokin bat pixutxu geratzen da omega irua, ba potentia dalako, baina goixian oso ondo toleratzen da. Gantza da dauko, proteina dauko, ogixakin bezuntza sartu genke, et fruta bat sartuta, eta bueno, ba gero, ba kafia, infusinua, teia edo dana dalakua, hidratazinua be oso garrantzitsua dalako. Proteina eta zuntza goixian sartuta, horrek lagondoko dau, eguardira arte asetuta egoten. Ba eguardi partera sartu genke ensalada bat garrabantzuakin, guredan paraskimotekin, askotan ohituta gauz jatorduetan itxia lehengo platera, bigarren platera eta azken burukua. Bakarrakin nahikoa da. Nik ingo neuke garbantzuek edo lentejak. Kinoakin, pepinoa apur bat, frutia besartu leike, manguak oso ondo funtzionatzen dau, rukula purtxo bat, letxugia sartu leike, baina letxugiak be jente asko jastotza oso ondo itxe, baina bueno, hor danaolan sartuta, potentia izen daixela, eta azken buruko moduan sojasko jogur bat esaterako. Nik gomendatuko neuke esnekixak apurtxo bat urruntzia zebestela, adidea ez dilisten burdina ez da ondo xurgatuko. Eta afalorturako, baia zerbait suabetxuagoa. Barazki krema bat, adibidez, kalabaza zenario eta kokuo kremakin enjako krema bat eta gainetik kalabaza asixak, gero edo arrautza batzuk edo bestela arrain zurixa, palegatza lugina bat edolako zerbait, papillote eran enja, patata eta barazki xekin.

0: kultura ipamenetan gaur lehenengoa, Abao, aurtengo denboraldiaren itxieran murgilduta dago, Andrea Chenier operarekin. Humberto Giordanoren maixulana, maitasuna, tradizioa, traizioa borroka, zeneriotza protagonista frantziar iraultza betean, estreinaldiaren ondoren, Euskalduna jauregian hiru emanaldi gehiago gelditzen zaizkio, aste honetan bi, eta ekainaren lehenengoan, azkena, Olatz Arriola Bengoak kontatuko digu.
1: Andrea Chenier poetaren bizitza eta heriotzaren arian, Abaoren denboraldeko azken opera honek giro historikoa duen drama batera garamatza, indarkeria, gerra zibila, klaseen arteko borroka, eta nola ez, baita maitasuna ere, garai zehatz batean kokatuta. Esteban Urzelai, Abaoko abesbatzako zuzendaria.
2: Humberto Giordanoren maixulan honek Frantziako iraultzaren garaiko maitasuna, boterea eta heriotza uztartzen ditu. Emozioz beteriko drama koloretsu batean.
1: Bere estatusa galtzen duen aristokrata eta poeta jazarri bat elkar maite minduta, eta jeloskortasunak mugituta dabilen morroioia, bere ekintzez berandu egida mutzen dena. Michael Fabiano, Andrea Chenierren azalean, Saio Hernandez Madalenaren paperarekin, estreineko aldi Zolberekin, eta Juan Jesús Rodríguez Carlos Llegagen atzean, morroi irautzaia gorpuztuz.
2: Guillermo García Calvo izango dugu zuzendaritzan, eta Alfonso Romeroren estenaratzeak, hasierako luxua eta ondorengo iraultza eta kaosa erakutsiko ditu, jantzi historikoekin eta giro ikusgarri batean.
1: Larun bateko estreinaldiaren ondoren, beste hiru emanaldi izango ditu Andrea Chenierrek Euskalduna jauregian, bihar, ostiralean eta ekainaren batean.

0: Eta itzulpen berri bat Pantxo eta Peioren kantuen antzera iparraletik hegoaldera klandestinitatean igaro zen lana originalak Le Petit Lion du izena 1947koa Jacques Prévert idatzia Berezia, Pamiel argitaletxaren hitzetan, bigarren mundu gerra maieran argitaratu bazen ere, askatasunaz eta ekologismoaz mintzo baita idazlea liburuan. Igone urtaz, akontai guzu.
1: Juan Cruz Igelabidek Jacques Prévert idazlearen Le Petit Lion liburua itzuli du, basoarekin amesten duen lehoikume baten historioa. Ez da ordea, testua euskaratzen den lehen aldia, 1948an Nicolas Ormaetxeak euskaratu baitzuen erbesteko eusko gobernuak ala eskatuta. Atik Juan Cruz Igelabideren hitzetan, Ormaetxeak egindakoa ez da, itzulpen guztiz fidela, bi bertsioen parean eserizen itzultzaia eta haren ezustekorako originalak eta orixeren bertsioak ez zuten bat egiten entzun.
2: Ba, asin itzan, bueno, hartu behar dut originalaz. Saiatu behar dut, ba, pixka bat kotejatzen da. Asin itzen da, ai ama, izugarrizko izardi otzateaz itzaidan, eta zegoen, zentsuratua, baino gehiago zen, zultzaileak berak egindako manipulazioa.
1: Manipulatua, maketazioz eta irudiz berdin-berdina, baina horixik etzuen, Prévertek idatzitakoa originala inondik inora errespetatu. Ekologismoaren ideia alde batera utzi eta iztariak txertatu zituen baita apaiz bat ere.
2: Eta gaur egun horrela ezin duzu atera. Garai hartan egiten ziren horrelako gauzak. Hartu testu bat eta, bueno, zure parrokiaren arabera itzulit eraldatuta.
1: Dena den Igelabidek ez du orixeren itzulpena gutxi etxina izan, testu inguruan kokatu baizik. Argidu altxor bat dela, arribitsi bat urte luzean, Euskal Aur Kulturaren Erresistentzia liburua izan dena Xabier Txorekin batera. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, probintziako udal liburutegi guztietan izango dena gaurtik aurrera.
3: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, Argi Ibili.

0: Egunon, Elgoibarren 19 gradu. Zerua argi-argi dago, lainori bat ere bai. Egoizia indartzen ari da. Onda izan argi gitarra eta posibizia jo.
1: Kaixo Aloña, egunon. Azteitin bi ahatetxu dazkeu. 22 gradu. Goiak edo garbi-garbi da ota. Garri behotu nahikau. Urda jegetak antzak minunduko ie. Bueno, ondo izin zaizte eta posti bizi, agur!
2: Egun ondelori, gaur otzen dizon, egun erri-arri, eta mesitzoro temperatura. Egun izan...
3: Egun ondelori, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzizketan ogei negrado, zeru oskarbi daukeu, naiz eta zeru mugetan, laino gandu kapatxo bat ageridan, aizea ego aldetik, eta intzik batez. Egun hona izan zuzuela denok!
4: Egun hon, argi bilitarrok. Bilboko udaletxe parean, 24 gradu, zerua ia erabat oskarbi, laino batzuk egi aldetik, eta aizea ere epeletik. Ondo izan.
5: Egun hon, irurikan 21 gradu.
6: Egun hon, Oroña, zahala eskoetetik! Hemen otairu gradu, lehor da bero, ea. Egun ez bero ziesta zara baino, gabin ez preskazie. Hau txarro, hau txarro. Bero zineko gaurre, bueno. Aizean zala bir pixkat eta animo amoik, ke. Ondo paseo egun eta aldan ondo na paseo, da pose bizi.
7: Egun dondan hoi, Lazkaun 22 gradu eta zerua oskarbi. Giro epele-epelek ingekia gorkoan. Goiza indarren da bile, eta zero bituta oskarbi, eta gaurre bero zakarra izango dela horitzen zait. Bueno, astera segen eman, itxi!
8: Izaskun egunon!
9: Aixo egunon!
8: Zegira duzu hori hartzen aldean?
9: Ba, bero, oso bero, bai, dago gaur, 26 grado egiten ditu, eta, bueno, abertzen nolako eguna eta torki eguntza, eta ikanadako asierakin, oskarbi ere bai, eta, beno, astelena.
8: Gaur, mauka motzetan irteteko eguna, izaskun?
9: Bai, edo ez irteteko, ostea, ikanadako beruakin, ba.
8: Ea, bai, gorri aldean, zenba grado ditugun, Jan Luis, egunon.
10: Egunon, bai, gau, mendekoste eguna, jai eguna baita, mendekoste astelena, jai eguna baita ipagaldean.
8: Bai.
10: Paregarriko euraldia dute, bai gori, oilandoi, bai gori inguruko, oilandoi mendira, behilara doatzinek, goizontan. Ara, ustero egite meita, oilandoiko behila, mendekoste astelenez, ez dute aro, oberik ukeiten ahala.
8: Gira.
10: Goizontan.
8: Bero aldia, ez dakitzuek zer moduz dara maztuen. Jan Luis, tuk beroarekin ez dakite berdin funtzionatzen duzun?
10: Bai, beroa, bai, agatzaldian berotuko duen. Agatzaldeko hori, behilari hori denak jautziek izanen dira, beren etxetara, Ara, itzalean izanen, egonen dira, gero, Pausa eguna baita egun, Ez da lan eguna gau,
8: Bai, bai eguna, bai.
10: Hori da, itzalean egoiteko.
8: Itzaletik joatekoa. Izaskon, zuk nahiago duzu, ez dakit, aukeratu beharko bazenu, gradu bat, ala 41 gradu egiten ditun egun horietakoak. Ez dakit, bi muturrak jarrita?
9: Bat, argi eta garbi, bat, bai. Ni berua okerro eramaten dut, bai, hotza baino. Bai, momentu, bat iristen da, non ez dudan funtzionatzen eta blokeatu egiten naiz hainbesteko beruakin, eta horra, tipikatora, beldurra ematen dago, Horako berua manadonian, buf, a ber.
8: Tira.
9: Ura asko da.
8: Hori da, hidratatu. Horixe, itzaletik joan.
9: Bai.
8: Eta ez dakite fruta kontuetan marrubiak eta gereziak iritsi diren zuen etxera, izaskun?
9: Bai. Bai, guk giesan etxean badakagu gerezi ondo bat, baina ez du funtzionatzen, pena handiz. baina marrubilak bai, baramazugu ja bai, jaten, bai, aste batzuk, bai. Mm-hmm. Eta gustora asko gustatzen zaizkigu marrubilak eta mm-hmm. gereziak ere bai, eh. Eta baina gereziak bai, bai ketosten ari ditugula.
8: Hori ere bat, horre uda de moralerekin batera, beraz badu aldeon bat.
9: Bai, bai, fruta, udarako fruta zoragarria da. Mm-hmm. Asko gustatzen zaizkigu bai etxean, bai, bai, bai.
8: Mm-hmm. Jan Luis, gereziak ez dakitzu gustoko dituzun?
11: Bai, biztan da, dudarik ez, eh? Nere alabak egiten ditu izozkiak gereziekin.
8: Ara.
11: Gerezia bestelak atzen eta saltzen ditu. Eta anauzen milika baitu enpresa eta lo, tabrotegian egiten ditu. Dena biologikoak, eh? Ara. Mm-hmm. Eta itxasuk bada, itxasuko gerezia famatua da hemen iparaldean. Mm-hmm. Eta iparalde Baxenabarroan, eta Baxenabarren, eta Lapurdin ere gerezi ondo asko badaude. Lehen gehiago, baina orain berriz ari dira gazteak hori interesatzen, eta bo, biziki gauza edera da, bai jateko, lehenik, baina nere inguramenaren zat ere, zuhaitzak dira gerezi ondoak. Mm. Ara, eta uste dut, merezilukela gehiago ere edaditen, landaditen, Euskal Herrian barna, etxaurrin badira ere, etxaurrin afagoan, etxaurrin bai. Da milago, famatua dira ere.
9: Bai.
11: Gereziaren zat. Aurten ara gerezia ere bero hauekin eta goizago eta ondu dira. Maiatzean gira oraindik. Lehenago gereziaren hilabetea ikaina izaiten zen. Baina nobai aldaketa klimatiko honekin eta denak goizago dira eta ara. Baina orai dira ara gereziak pilpilean itxasuntari dira biltzen eta mota batzu goiztiarrak beste mota batzu berankorrak. Eta, hola, bat kausitzen ezpada mota bat, bestiak kausitzen dute, ere. Hmm. Eta, ara, laborariek, nekazariek. Ara, gereziak uste dut, berezi duela ipatzia, hola, maiatzen gainean, ara.
9: Garaian, belako.
11: Bai, hori da.
9: Garaian, garaikoa.
11: Garaiko poitua, bai.
8: Hori xe,
9: noskibaiet.
8: Begira, guk irakurri dugu, ez dakit, ez dugu probatu, baina trukotxo bat, ez dakitzuek egiten duzuen, ala bestela probatu dezakegu iruroke, baina begira, irakurri dugu, askotan ez, ondatzen direla berehala gereziak, eta zaporea ere aldatzen zaiela, orduan irakurri dugu, komeni dela ongi-ongi garbitzea uretan, fresko-fresko egon daitezen, eta gero, ongi legortu sukaldeko trapu batekin ere bai, poliki-poliki, kolperik hartu ez dezaten, baina gero, taper batean sartzea, baina taper hortan oinarrian sukaldeko paper pusketa bat edo jartzea, ala frutak berak askatuko duen ezetasun hori, xurgatuko duelako ba, paper zati horrek, ez dakit, zuek nola gordetzen dituzen ozkaioan gereztiak, eh? Akaso poltsan, ala nola izaskon?
9: Pues ni katertxo batean egia zen, baina esaten duzunakin bere ala probatuko dut.
8: Probatuko dugu.
9: Bai, katert batean, itxita, la, ondo, bai, pinta erradaka, osea, probatuko dugu, bai, benoski, hori erraz.
8: Jan Luis, zuk egin duzu probarik, la ez dituzu ozkaioan sartzeko denborarik ez dizu ematen.
11: Bon, gereziek edo bere ala jaten ditugu, edo bon, nere alabak orain baitu bere enpresa, bestelak atzeko, eta arek bere ala baliatzen ditu bestelak atzeko. Pero batzuak egiten ditugu ere freskuran, egun pare bat, edo bizpairu, baina gerezia fite jateko da, laster jateko da.
8: Laster bat egin jateko. Bai.
11: Zango lasten. Bereziki ondua balimada. Mm-hmm. Agas ondua balimada. Mm. Oino ez balimada, hain ondua, bon, pixka bat gehiago egon ditaike behinan.
9: Bai, oberena bere ala jatia.
11: Bere ala jatea, alba da bai.
8: Horixe bai.
11: Emana, ez balimada bestelak atzeko monudurik edo ez balimada konserbak, badire konserbak egiten dituztenak.
8: Bai.
11: Eta hori egin izan dugu guk ere, etxeko, hola, neguen jateko gero, bokaletan, zari,
8: begira.
11: Eta ara hori posible da ere, eh? Eta gero gozo dira neguan ere hola bokala igireki eta gerezia jatea. Eta baina ara hori gerezia bilduta segidan egiteko lana da.
8: Eta bestela izozkirako esan duzu.
11: Bai, hori izozkirako, bai, hori izozki egin. Eta gero, baina ere albak hori salgai emaiten ditu saltegietan izozkiak.
8: Ba, gustatu zaigu,
11: eta,
8: bai, eh?
11: Beste frutekin ere egiten ditu, izozkiak.
8: Begira, oso.
11: Anauze, egian, hori.
8: Oso ongi. Ba, haizu, izozki bate hartzeko moduko egongo da gaurkoa eta biharkoa, eh? Entzatori dirudi.
9: Bai, bai, bai, bai.
8: Beraz, hasi aukeratzen zaporeak, Jan Luis eta Izaskon.
11: Ai.
9: Primeran gu, azte honetan, navigazioa dakagu, bihar, Bilborantz doa. Eta aztia, Bilbon pasako dugu, bertako taldeekin, azte bukaeran ere baitare hor, ba, ibiliko gara, ba, jende horreko airekia, osea, beraz, itxas musuan parian, ba, hortxen ibiliko gara aste osoan, hortxen nahi balemotze, bizkaitarrok, ba, mater bizitatzeko aukera baduzue.
8: Mater Bizkaian izango dela, beraz, itxasmusoren parean, oso ongi. Ba, aizue, bikote, eskerrik asko, aste honi gara eta datorren astean gehiago, bai?
11: Bai.
9: Primera.
8: Itzaletik ibili. Aio, aio. Berdin.
9: Aio.
11: Ongi izan.
8: Gereziei begira amaituko dugula astelena, baita Negoikoetxeak emandigun ohartarazpen bat gogoratuz ere bai, jatorduen ordutegiak gure energian duen eragina handia da eta zer jaten dugun neurtzea bezain garrantzitsua da noiz jaten dugun ausnartzea. Gaur ere, berdin dio noiz jan, baina jantzazue izozki bat eta gereziaren abada, obe, guretzat gosaltzeko ordua da, bihar gehiagoko izeko bostak eta bostean astelenon, bihar arte pozibizi eta argibili. Gereziei begira amaituko dugula astelena, baita Negoikoetxeak emandigun ohartarazpen bat gogoratuz ere bai, jatorduen ordutegiak gure energian duen eragina handia da eta zer jaten dugun neurtzea bezain garrantzitsua da noiz jaten dugun ausnartzea. Gaur ere, berdin dio noiz jan, baina jantzazue izozki bat eta gereziaren abada, obe, guretzat gosaltzeko ordua da, bihar gehiagoko izeko bostak eta bostean astelenon, bihar arte pozibizi eta argibili.

0: Egun guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren aurretik eguzkia kiskalitako aste beroa. Oraindik 30 graduak aixe gainditu dira Euskal Herriko zoko askotan asteburuan eta gaurkoa ere alakoxea dator. Beroa berehala joko dugu Euskal Metera iragarpen bila, baina aurreratuko dizuegu abisu horia temperatura altuengatik ezarria dagoela. Gerizpea eta abanikoa izan ohi dira horrelakoetan erremedio honena. Eta horrekin batera ura, hondartzan espada igerilekuan edota errekan gorputza freskatzea. Hala ere, uda aurreratu honek azpiegitura eta zerbitzu horietako gehienak prestatu gabe harrapatu ditu.
1: Ikusten ditun, ba, sekulako ba 10-15 bitarteko talde handi bat emantzula korronteak.
2: Sorosleak kainak batea arte estiazten, nahiko berandu da eta hondartza dagoen bezala beharra ikusten dugu zerbait berdala.
3: Ja 4 edo 5 vuelta inotas eta hemen ez dago una parkaturik.
4: Sartu gala parkinean eta guztiz beteta zegoen.
0: Gasteizen Mendizorrotza eta Gamarrako igerilekuak bai ireki dituzte asteburuan, baina tokirik gehientsuenetan itxita daude oraindik. Hondartzetan ez dago soroslerik, ekainaren batarekin edo kasu batzuetan ekainaren erdira arte ezpaita hasten hondartza denboraldia. Orain arteko joeren arabera antolatutako zerbitzu egutegiaren eta errealitate klimatiko berriaren arteko arrakala beraz ageri-agerian. Asteburuan beroa eguzkia hori esek izan dira puntako izpide, baina politika alorrean ere izpide bat baino gehiago utzi duen asteburua izan da. Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
0: Politika alorrean EAJ-ak Pedro Sánchezi egindako ohartarazpena dugu. Izpide hauteskundeak aurreratzea eskatu baitio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernu presidenteari.
5: Gobernuak gehiengo lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean dio Estebanek ezin dela legealdia luzatu.
6: Dik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
5: Estebanek dio arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitza beraz, eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonuago gortu bai, baina baztertu egin du Alderdi Popularrak aurkeztuko luken balizko zentsura mozioari babesa ematea. Monkloako iturrek adierazi dute, EAJ-aren iritzia errespetatzen dutela, baina ez datozela bat, eta 2027ko udarara arte jarraitza dela euren asmoa.
0: UDFek egindako txostenak jasotzen du bestalde Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeen Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkeela.
5: Poliziaren txostenaren arabera Zapateroren eraginei esker lortu zuen mailegoa 43 milioi euroko laguntza litzateke eta horietan egin ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzkete eskupekoak presidente hoiak eta bere bi alabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kiden telefonen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martínez presidentoiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere, argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik.
0: Eta Loiun bestalde pasaden larun batean Sumut ontziriko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta aitortu du zenbait egoera eta istuluri aurre egiteko garaian zailtasuna daudela.
7: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
5: Aireportuan sortutako istilu emandako erantzuna etzela honena aitortu arren, bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak eta ikerketa egindu du bai ertzaintzaren jokabidea, bai harreran zeudenen jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta. Global Sumut ontzidiko kidek berriz ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik eta gogor salatu dituzte Loiuko kargak. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea da.
8: Gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduradun bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
0: Eta bestalde, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apalduarren, Donald Trump estatu batuetako presidenteak Marco Rubio estatu idazkariak oinarri sendoa daudela adierazi du.
5: Hormuzko itxasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak eta programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean dio. Donald Trumpek beraletik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du. Iranek berriz salatu du, Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela. Irango programa nuklearrez gain, zigorrak altxatu eta izozutako petrolio dirusarrerak askatzaren inguruan.
0: Eta baixoa euskaraz egiteko eskariaren inguruan gaurko Frantziako Hezkuntza Ministerioaren adierazpen bat iragarria zen, Peio Dufo EH Baiko diputatuarekin pasaden astean elkartu zen ministroa eta gaurko agindu zituen baixoa euskaraz egitearen inguruko xehetasunak, ba elkarrizketa batean Eduard Geffray Hezkuntza Ministroak jakinarazi du 2028tik aurrera izango dutela batxilergoko ikasleek eskualdeko hizkuntza espezialitateko azterketa bat egiteko aukera. Eskualdeko hizkuntzar kasu honetan euskaraz egiteko aukera legoke espezialitateko azterketa bat Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri duena hori berehala horren inguruko xehetasun gehiago. Eta kiroletan eskubaloia batetik beraberak ligako titulua eskuratzeko finala jokatuko du Rokasaren aurka, final aurrekoan Porriño kanporatu ondotik.
5: Gaskan 33 eta 33 berdindu badut ere, joaneko partidan lortutako hiru goleko aldeak finalerako atea zabaldu die Imanol Alvarezen eskei. Entzun Maitan Etxeberria kapitaina eta Imanol Alvarez entrenatzailea.
9: Baina, bueno, azkenian, denboraldi bakoitza oso desberdina da, eta nik uste lan handia dago atzetikan, eta finalera iristeko urte guztian zehar lan egin behar da.
10: Azkenian, helburua zen lortzea berriro finalera jutea, ez dugu jokatu partia borobil bat, baina, bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon denbora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
5: Esan bezala Rokasa izango du aurkari beraberak finalean lehen partida etzi jokatuko dute Gaskan arratsaldeko 7ak eta laurdenetan.
0: Eskupilotan berriz Unai Laso sailkatu da 3. buruzburuko txapelketan Larrazabali erraz 22 eta 8 nagusitu zaio pilotari Nafarra Beotibarren Unai Laso.
11: Tienen gaur hori zen helburua. Hori, sentsazioak atera ta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez bai eta sak ez ere ongi sentitu naiz, ta bueno, azkenan partido borobila ta horrela bukatzeare beharra.
5: Datorren igandean maiatzaren 31an jokatuko da final handia Iñaki Artola eta Dario Gomezen artean Iruñako Nafarroarena.
0: Eta txirrindularitzan esango dizugu Italiako giroan gaur 16. Etapa jokatuko dutela eta saskibaloian ACB ligan garaipen garrantzitsua lortu duela Bilbao Basketek Kasillan Girona 86 eta 80 mendean hartuta urrats polita emandu playoffetara begira. Errepidetan batere arazori badago Ramon Sánchez.
12: Bai, Arakaldon AP 68an auto batek suertu du Bilboranzko norabidean errei bat itxita dago eta autoilerak txikiak oraingoz sortzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Ez da inor zauritu.
0: Maialen Martija Euskal Met, egunon.
13: Egunon.
0: Bero goizean goizetik, gauean toki askotan ez du askorik freskatu.
13: Hori da, bai, toki askotan termometrok ez dute 20 gradutik behera egin, bart. Unionetan 16 gradu ditugu Iruñan, hori da hiriburuen artean basuena, 19 gradu Gasteizen, 20 gradu Baionan, 22 Bilbon eta 24 gradu Donostian.
0: Eta ondoren gorduak ere beroa datoz, ezta?
13: Hori da, eguzkia eta beroa, azte berri aziko dugu, eta eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko berriz ere beroa izango dugu. Izpide, eguzkia jaun eta jabe izango da gainera, eta berotzeko aukera izango du. Termometroek 30 graduko langa gaindituko dute. Ego aizea ibiliko da, eta honek bultzatuta beroenak 32-33 gradura helduko dira Araba eta Nafarroako toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago egoko dira maksimoak, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa iparraldean temperatura 35 gradura ere helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan. Dena dela, gaur berriro ere bero handia egingo du.
0: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzako 25 ditu goizeko 7:10.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentearen ustez, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ezin du legealdia datorren urtera arte luzatu erantza.
5: Bai, azken hilabetetan ezagutu diren auziei Zapaterorena gehituta ohartarazpen egin du denak ez duela balio. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean Jeltzalek Durangon landakon egindako ekitaldian luzatu dio Estebanek Sánchezi mezu hori Irati Barna konta iguzu.
15: Bai, Jeltzalek oso gertuti jarraituko dute Zapateroren auzia larria eta kezkagarria delako eurentzat jakitera manden informazioa. Azalpenak ere entzun nahi dituzte, baina oso zaila ikusten du Jeltzalen buruak Sánchezek legealdia amaitzea.
16: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legeintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
15: Sánchezen investidura bazkideak beraz tonuago gortu du medikuen grebaren auziarekin berdin Mónica García ministroa bezain erantzule da Pedro Sánchez Estebanen ustez. Etxera begira, kritika gogorrak izan ditu EH Bildurentzat, garaiko etxearen eriotzan erabilitako eskerritzak, sinesgaitzak zaizkio ezkerra bertzalea bere hitzetan saiatu zelako eraikitakoa ahultzen. Berdin, etxe bizitzaren auzian entzun Imanol Pradales lehendakaria.
17: Kontuz orain arte, etxeko lanak eginez dituztenekin, eta gaur, pozima magikoak proposatzen dituztenekin. Kontuz, zetxe bizitzaren erronka ez da bi egunetan konponduko, ez? Ez da bi egunetan konponduko.
15: Jaurlaritzan bazkide duten sozialistei ere mezua, ezin dira urak nahastu, beti bere onera itzuliko direlakoan.
5: Legealdia amaitzea komeni den arren, EAJ-ak baztertu egin du Sánchezen kontrako zentsura moziorik babestea. Hauteskundeak aurreratzeko Aitor Estebanek egindako hartarazpenaz, Moncloako iturriek bestalde labur eta irmo erantzun dute, errespetatzen dutela EAJ-aren iritzia, baina ez datu zela bat. 2027-ko udarara arte jarraitzea dela asmoa, legegintzaldia gortu arte, eta ez dutela hauteskundeak aurreratzerik aurreikusten, gobernuak lasaitasuna eskatu du. Eta Jose Luis Rodríguez Zapateroren imputazio buruzko datu berriak atera dira argitara, iturria UDEF delitu ekonomikoen kontrako poliziaren atala da, eta honen arabera Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskataren onuradun zuzenak izan ziren Zapatero bera eta bere alabak Ramon Sánchez.
12: Plus Ultra konpainiaren zat erreskatea lortzeko talde bat osatu omen zuten eta Zapatero legoke sare honen buruan. Zapateroren eragin eta harremanei esker lortu zuen hegazkin konpainiak 43 milioi euroko mailegua. Eta trukean, talde honek antza 5 urtetan 4 milioi euro kobratu zituen. Plus Ultra hegazkin konpainiako zuzendaritzeko kideen telefonoetako mezuetatik lortu bide du defek informazio hau guztia. Zapaterok eta bere bi alabek egin ez zituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekuak. Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta Zapateroren hartuemanak aipatzen ditu txostenak, baina ez dago hauen frogarik, hain zuzen frogak ikusi nahi dituztela esan dute sozialistek, berriro ere Zapateroren alde eginez Patxi López bozeramalea.
18: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas.
12: Eta popularrek berretsi dute Zapatero Pedro Sánchezen gobernu barruko ustelkeria burua zela, Miguel Tellado idazkari nagusia.
19: Esta semana ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo.
12: Zapatero urrengo asteko aste artean deklaratuko du epaile aurrean.
20: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. Lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
20: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
22: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
1: Euskal Kulturgintzaren eragiletza. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, kulturgintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du Euskal Kulturgintzaren eragiletzan Unibertsitate Masterra. Eman izena mondragon.edu/ege atarian.
2: Euskadi Irratia.
5: Loiu nontzidiko kideen harrera ekitaldean gertatutakoa sentitzen duela berretsi du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta bere gain hartu du ardura guztia. Zupiria gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazio hutsa izan zela Xabier Urteaga.
3: Ontzidiko kideen iritsiera aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin hitz eginda zegoela azaldu du segurtasun sailburuak, gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela gaineratu du.
23: Gertatu behar ez zuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Uste dut, beste behin adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
3: Zupiriak bere gain hartu du gertatutakoaren erantzukizuna.
23: Nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura.
3: Segurtasun saiak ertzaintzaren jokabidea ikertuko du, baita harrerara joan zirenena ere, hainbaten jarrera provokatzailea izan zen sailburuaren hitzetan.
23: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
3: Israelek Palestinan duen jokabide genozidak Europan sortu duen sensibilitatearen aurrean, Loiuko irudiek kezka sortzen diotela aitortu du sailburuak.
5: EH Bildutik Pello Otxandiano legebiltzarkideak sare sozialen bidez emandu bere iritzia lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa bere esanetan ezpaitzen inolako provokaziorik egon Marijo Garmendia.
24: Otxandiano adierazi du mugarri baten aurrean gaudela eta larun batekoak berriz ere agerian utzi duela polizia ereduarekin arazo larria dagoela, ez delako gertaera isolatu bat. Arazoa ukatzetik arazoa aitortzera pasa behar du Jaurlaritzak EH Bilduren ordezkariak adierazi duenez.
5: Eta kritiko baita ere Frantses Albanesen Nazio Batuen Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore berezia.
24: Lotxagarritzat jo du Albanesek ertzaintzaren jokabidea, Israelgo agintariek bahitu, legezkanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzuli ziren flotillako kideak bortizki tratatu dituelako. Gizartearen israelizazioaren arriskua zoartarazi du sareetan eta erantzulen argibideak exigitu ditu. Gogoratu dezagun, Francesca Albanesek René Casin 2025 giza eskubiden saria jaso duela aurten Jaurlaritzaren eskutik, giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz, hain zuzen, Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustearazteagatik.
5: Global Sumut ontzidiko kidek berriz, ertzaintzak emandako tratua salatu dute prentzaurreko jendetsuan. Irudi esker, ertzaintzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi alizan dela nabarmendu dute, eta erantzi dute ez dutela uste ertzain horiek salbuespenez jardun zutenik. Ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari, Maitane Zubijan, egunon.
25: Egunon bai, ertzaintzaren kargen ondorio, zauritutako ontzidiko kideak lehen lerroan zirela, ehunka herritarren babesarekin salatu dute ertzaintzaren jarrera. Adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela. Adur Ramirez de Alda ontzidiko kidea.
26: Dena grabatua dagoela, eta orduan argi dagoela zeiena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
25: Erantzi dute atxiloaldiak irauntzuenean ere kolpeek jarraitu zutela. Onartezintza jo dute Zupiria sailburuak emandako azalpena, diote etzela provokaziorik egon, ertzaintzak jarduteko era baten isla izan zela. Hori horrela diote salaketa aurkeztuko dutela zauritu guztien osasun txostenekin. Bada euskal gizartean eragin duen haserrearen erakusle da, atzo ontzidiko kidek Bilbon deitu zuten manifestazioan milaka lagun elkartu izana. Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren atzean. eta erantzi dute Loiukoa ez dela kasu isolatu bat izan Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide bat dela.
5: Bada Israelgo atzerri ministroak ere izpide izan ditu Loiuko istiluak, baina kasu honetan Sanchezen gobernuaren kontra egiteko, oraingoan indarkeria ez salatzagatik, Marijo.
24: Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri usteko asmotan sareetara igo du bideoa Gideon Saharrek.
4: Somehamaso? Zatzaren.
24: Zeo zer entzuten duzu, galde egiten du, eta kilkirren otxen ondotik isilunean. Gatxa Sanchezi hipokrita izatea leporatzen dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkarrez erreakzionatzea batik oraingoan. Horrez gain, Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du, azalpenak eskatzeko polizia kargen arira.
5: 2028tik aurrera baixoako espezializatea azterketa euskaraz egin ahal izango dute Ipar Euskal Herriko ikasleek. Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak egin du iragarpena eta azpimarratu du hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela modu horretan. Jonel Arrañaga, egunon.
6: Egunon, bai, bigarren hezkuntzako espezialitateak tokiko hizkuntza bizi batean ikasi dituzten ikasleek hizkuntza horretan egin ahal izango dute dagokien baixoako espezialitatea eta baita ahozko proba ere. West France, egunkariari atzo arratsaldean egindako adierazpenetan eman ditu xehetasunak ministroak adibidea jarrita. Matematikak euskaraz ikasi dituen ikasleak euskaraz egin ahal izango du azterketa, baina frantsesez egin beharko ditu fisika eta kimikari dagozkionak. Ikasleak denak gainditzen baditu, bi espezialitateak, euskarazkoa eta frantsesezkoa, programa elebiduna gainditu duela zehaztuko du baixoa diplomak. Jeffre ministroak adierazi du paradoxikoa izan dela orain arte espezializazioa bere hizkuntzan egin duen ikasleak azterketa hori hizkuntza horretan ez egin alizatea eta unean uneko konponketak egiteari utzi eta aurrera begira ikuspegi integrala eman nahi diotela hizkuntza elebidunari. Hizkuntza elebidunari balioa eman frantsesa ahuldu gabe esan du. Ipar Euskal Herriko hizkuntza eragileek xehetasun hoiek nola hartzen dituzten gaur jakingo dugu. Araudi orokor eta iraunkor hori ezartzaren garrantzia azpimarratu du Pello Dufo diputatuak aurreko egunetan.
7: Entzun du tokiko asegea eta erraiten du kondutan hartu itora tokiko hezkuntzak urrats bat betetzen dela bai eta nahiko izanen den hori ikusiko eskatzen genuena zen salbu espenetatik atera gure hezkuntzak kondutan hartu eta arau bat betirako finkatu.
6: Hezkuntza ministroak berretsi du legezko aldaketak udan egingo dituztela eta irailetik aurrera batxilergoko azken bi urtetan hasten diren ikasleek araudi berri horretan osatu ahal izango dituztela ikasketak. Horrek esan nahi du aldaketek ez diotela eragingo aurtengo azterketari, aurtengo baxoari eta gogoratu 100 ikasle inguruk desobedientziarako deia egina dutela eta matematika azterketa euskaraz egiteko asmoa daukatela iragarrita. Bi aste barrurako manifestazioa ere badago iragarria Bordelen.
5: Nazioartera begira jarrita bestalde, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranekin akordio bat lortzeko itxaropenak apaldu ditu eta negoziazioetan ez dela presarik izango adierazi du. Etxe Zuriak azaldu duenez, unionetan ez dago berehalako akordio baten inguruko aurrerapen argirik Larraiz Garmendia.
8: Trumpek sare sozialetan adierazi du Estatu Batuek Hormuzko itsasartean ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela eta ez duela Iranekin korrika eta presak akordiorik sinatzeko asmorik, hala azken egunetan piztutako bake itxaropenak baretuz. Bi aldeek denbora hartu behar dutela eta gauzak ondo egin behar dituztela gaineratu du. Bada Marco Rubio estatu idazkariak programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean ohartarazi du eta helburua akordio bat lortzea dela.
9: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
8: Iranek bere aldetik salatu du Washingtonek oraindik ere oztopoak jartzen dituela negoziazioetan, besteak beste atzerriko bankuetan blokeatuta dituen funtsak askatzeko eskaeran. Izan ere, bi aldeek desadostasun handiak dituzte oraindik, Iranen programa nuklearraren inguruan, eta Teheranek eskatzen dituen zigorrak kentzearen eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
10: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
11: Sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
0: Hori baldin badakizu, ez egin.
11: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera. Nik Gontzal?
11: Nik Ibai?
0: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
11: Eta zuk?
13: Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu imaginatu Peugeot 208 berriak idatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
15: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
14: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
15: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Ibarren.
16: Irratiko faktoria Kirolak.
17: Bertakok igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
5: Eta kiroletan gaur hasteko futbol kontuak Arritxu Ibarregunon.
27: Baita zuri ere. Futbolean gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek azken jardunaldira arte borrokatu beharko du igoerarako play-offa jokatzeko. Atzo Kordobaren aurka 2-8 irabazi zuen, Martonek sartu zituen bigolak. Itxaropena badute eta espero dute atzokoa denboraldi honetako etxeko azken partidua ez izatea. Jon Mikel Maguna Beitia Eibarko atezaina.
28: Gustote ala bada, azken partidu izan badan, ni gustote partidu oso nahi dugula, esfortzu handiko partidua izan da klimatologia gatik, da bueno, ni gustote bigarren buelta osoko irudia izan dela partidua, hues, mundugune irudio hona etxien batez be, txetik kanpo bai hobekuntza egin dugu bigarren bueltan, da bueno, azuk esan du mundun, espero dugu ez izatea azkena, da oblako beste bi partidu gehiago egitea ikuruan.
27: Sansek galdu egin zuen Albaceteren aurka 3-1 galdu zuen. Bigarren mailatik lehen mailarako igoera Racingez gain ziurtatu du A Coruñak. Nesketan, maila zigoko dena Realaren bigarren taldea. Ezinezkoa zirudien 4-1 galdu ostean joanekoan. Baina kanporaketa ona San Adriaren aurka berdin du, luzapena jokatu eta penaltietan garaipena lortu dute. Nesken bigarren mailan izango da Reala. Ane Etxebeste kapitaina.
29: Ba, egia esan partida ez da guna ez nahi genuen bezala hasi. Behaiek gola sartu digute eta hor ba buelta ematen saiatu ga. Nio deskantzoa iritsi ga, eta bagenekin posinisten genuen bintzat, guria posible zula izan partiduak guk dakigun bezala jolazten badugu, ba, hoxe, eta azkenean, ba, lortu dugu buelta ematea, eta azken minutu horiek, ba, eromena pixkat, nion euforia.
27: Saskibaloian Zurne Bilbao azken jardunaldien jakingo du titulorako play-offa jokatuko duen ala ez. 86 eta 80 irabazi zion atzo Gironari eta 8. Dira. Azken jardunaldian Tenerifen berretsi beharko da orain arte lortutakoa. Baskoniak Real Madrilen aurka ligako 33. Jardunaldiko partida asteazkenean jokatuko du. Atzo Real Madrilek Euroligako finalean 82 eta 85 galdu zuen Olympiakosen aurka. Giroan, atzo etapa historikoa, bataz besteko abiadura, inoizko azkarrena, orduko 41 kilometro, 381 metro egin zituzten txirrindulariek. Atzo esprinterrei garaipenak ies egin zien, iesaldiko 4 protagonistek fundamentuz lan egin eta pelotoiaren aurretik heltzea lortu baitzuten. Uno Isako Bernes izan zen garailea, Binego liderra llegatu da azken atxeden egunera, Giroko azken astean sartu gara. Nesketan Burgosko itzulia amaitu da eta Uorturreko lehen podiuna lortu du Uso Ostolazak 3. Bukatu du. Atzo laguna denean 3. Sailkatu ostean.
30: No, ba, soposik talian lehen World Tour podiumakin, asko borrokatu egun lau egun hauetan ez, eta kriston babesa sentituet talekide guztien partetikan, kristolan hain due, ba, konfiantza guztia sentituet behen partetik, eta bueno, azkenean ba, emaitza etorri dari bai ez.
27: Burgosko itzulia Kastelinek irabazi du. Gurean, Gipuzkoako itzulia, itzuliko 3 etapak irabazita gainera, Maite Urteagarentzat izan da. Eskuz buruz buruko txapelketan, igandean finala jokatuko da, baina atzo, 3. Posturako Lasok 22-8 irabazi zion Larrazabali.
31: Gaur hori zen helburua,
1: Hori, sensazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerrez bai, eta sakez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partio boloia, eta horrela bukatzeare beharra.
27: Eskubaloian Rokasak jokatuko du beraberaren aurka liga, eskubaloian emakumezkoetan triatloian Elene Alberdik irabazi du distantzia ertaineko Espainiako txapelketa, arraunean bai mutiletan eta baita nesketan ere Oriok irabazi ditu Espainiako trainerila txapelketak eta rugbian Gernikak ez du igoera lortu, Pozuelo igoko da 19 eta 24 irabazi dio azken partiduan. Bat formulan Kanadako sari nagusia Antonilik irabazi du Hamilton eta Verstappenen aurretik. Bertako
2: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
3: Goizeko zazpiterdiak, egun onguztioi.
12: Irurikan 21 grado.
18: Elgoibarren 19 grado. Zerua argi-argi dago. Egoizia indartzen ari da.
19: Gaur otzen dizon, egun argi-argi eta 18 grado temperatura.
20: Lazkaon 22 grado eta zerua oskarbi.
21: Azpeitin 22 grado. Goialdoi garbi-garbi dago eta gaur behotu nahiko.
22: Hemen amezketan eta baltzisketan 20 grado. Zeru oskarbi daukeu. Haizea hegoaldetik.
3: Freskura handi gabeko gaua, igaro dugu Euskal Herriko tokirik gehientsuenetan eta gaur goizean ere oso epel kasu batzuetan beroari da eguna esnatzen, Iruinean 16 gradu, 19 Gasteizen, 20 Baionan, 22 Bilbon eta 24 ordu goizean goizetik gaur goizean Donostian. Euskal Metera jo behar dugu iragarpen bila.
23: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta Maialen Martijak esan digu gaur ere beroa bero zakarra espero behar dugula.
26: Temperatura jada altua da denean, eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko aukera izango du. Hegoaizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 32-33 gradura helduko dira Araba eta Nafarroko toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere temperatura 35 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altzatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan.
31: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan Ramon Sánchez batera arazori baldago.
32: Ba, hasi da trafiko moteltzen ohiko lekuetan, baina oraingoz aparte guera ospenik sortu gabe trafiko arduradunen esanetan.
3: Eguneko albiste nagusi egin behar di gurein errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernu presidenteari. Gobernuak gehiengoak lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean.
33: Aitor Estebanek dio arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gokortu bai, baina baztertu egin du Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea. Moncloako iturriek adierazi dute EAJ-aren iritzia errespetatzen dutela, baina ez datozela bat eta 2027ko udarera arte jarraitzea dela asmoa.
3: UDFek egindako txostenak bestalde jasotzen du Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeela Zapatero eta gainera Zapaterok 4 milioi euro kobratu izango lituzkeela.
5: Poliziaren txostenaren arabera Zapateroren eraginari esker lortu zuen mailegua 43 milioi euroko laguntza litzateke eta horietan egin ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko lituzkete eskupekoak presidenteoiak eta bere bialabek. Plus Ultra konpainiaren zuzendaritzako kideen telefonoen mezuak daude ikerketaren oinarrian, tartean Julio Martinez presidenteoiaren lagun eta bazkide zenarenak. Nola nahi ere argitaratu diren txostenetan ez da Zapateroren eta Plus Ultra konpainiako zuzendaritzaren arteko bileren edo ekintzen frogarik.
3: Loiun Gazarako sumutontzidiko kideen harreran gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak ez zuela alakorik gertatu behar eta aitortu du zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian zailtasunak daudela.
33: Aireportuan sortutako istiloi emandako erantzuna ez zela honen aitortu arren bertan zeuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak eta ikerketa agindu du bai ertzen Ertzaintzaren jokabidea, bai harreran zeudenen jarrera argitzeko. Bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean, berak eskatuta Global Summit ontziko kideek ez dute Zupiria saiburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute. Ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan, jarduteko era baten isla baizik eta gogor salatu dituzte Loiuko kargak.
3: Bestalde, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak Donald Trumpek apal aldu dituen arren, Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkariak azken ordu hauetan oinarri sendoak daudela adierazi du.
5: Hormuzko itsasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak eta programa nuklearren inguruan demora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean. Donald Trumpek beraletik ez duela presarik akordioa sinatzeko esan du, Iraneak bien bitartean salatu du Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela Irango programa nuklearraz gain zigorrak altxatu eta izozutako petroleo dirusarrerak askatzaren inguruan.
3: Baixoa euskaraz egiteko aukeraren inguruan berriena da Eduard Geffray Frantziako hezkuntza ministroak iragarri duela 2028tik aurrera programa elebiduna aitortu eta espezializazio ikasgai bat eskualdeko hizkuntzan, gure kasuan euskaran egiteko aukera izango dutela batxilergoko ikasleek.
33: Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgaia bertako hizkuntzan egiten badu, esaterako matematika euskaraz ikasten badu, aukera izango du azken azterketan matematika. Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgaia bertako hizkuntzan egiten badu, esaterako matematika euskaraz ikasten badu,

0: Irian izango da, itzordua gaur, Iruñeko baluarten bihar Bilboko Euskaldunan etzi eta Donostiako kursalen etzidamo. Orkestrarekin batera hariko dira eszenatokian Elena Sancho eta Marife Nogales abeslariak eta baita Bokalia ahots taldea ere Ainhoa Agirre.
1: Emakumezko ahotsei eskainitako programa interpretatuko du Euskadiko Orkestrak denboraldi sinfonikoko kontzertu hauetan. Emanaldia abierazteko 1900garren urtean Saint-Saensek komposatutako Lanuit eta Carmelo Bernaolaren abestiak 1989ko musikalana emango dituzte. Mikel Chamizo.
2: Eta pieza honetan Bernaolak Pizkundeko euskal musika materialak hartu zituen Juan de Antxetarenak hain zuzen ere, eta bueno, berak egiten zuen musika vanguardistan sartu zituen material hauek, ez?
1: Eta kontzertuaren bigarren zatia Felix Mendelssohnen musikak beteko du. Alemaniarrak hainbat obra sortu zituen antzerkirako eta horien artean ezagunenetarikoa da Shakespearen Uda gau bateko ametsa antzezlanerako konposatu zuen musika incidentala. Zergatik? Ba obra horren pasarte batean ezkontzetako estei martxa jotzen delako. Euskadiko Orkestraren eskutik gaur arratsaldean Gasteizko Jesus Guridi musika kontserbatorioan.

0: Ikerbasquek zientziarako euskal fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Adimen artifiziela darabilen robot batek eliteko pinpon jokalariei irabazi egin die. Robotaren erreflexuek eta erreakziorako azkartasunak ahobete hortz utzi ditu Japoniako jokalari profesionalak. Pinponerako ezinbestekoak dira, azkar baino lehen erantzutea eta pilotak hartuko duen ibilbideari lehenbailen antzematea. Milisegundotan erabaki behar da, potentzia eta abiadura azkarrak erakutsi. Eiz du izena robotak. Abiedura azkarreko kamerak ditu, adimen artifizialak gidaturiko kontrola eta beso robotikoa 8 artikulazio duna. Japoniako ligaren eliteko jokalarien aurka, 5 partida jokatuta, 3 irabazi dizkie robotak. Arerioi azkar eta egoki itzuli die pilota kasu guztien 3 laurdenetan. Nakamura jokalari olimpiko hoiak adirazi du, inoiz etzuela pentsatuko horrelakorik ikustea. Ikertzaileek diotenez, robotak bestelako erabilera asko izan ditzake, zehaztasuna eta azkartasuna behar diren zereginetarako, industriarako edota laguntzarako adibidez.
2: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Ikerbasque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada rural kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Guyon Creme Tropical Galletak, 800 gramoko potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece
5: muy fresco. Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematsua delako.
5: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Euskadi Irratia.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: Hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albisteen errepaso egin behar dugu segidan, Xiker Esnal, Pilar Goia, egunon.
1: Egunon.
0: Lehenengo begiratu behar dugu Libiara, Gazara, gizalaguntza lurrez zeraman Global Summit Land karabana geldiarazi egin baitute, eta konboian zihoazen amarkide erretenitute egin dituzte Sirte irian. Global Summit taldeak sare sozialetan salatu duenez harremana galdu dute karabanako kide horiekin, ekintzaileak eskualde horretako agintariek

0: negoziatzen ari ziren Libiatik Egiptora igaro ahal izateko.
1: Bai, karabana maiatzaren 8an atera zen Argeliatik eta Tunez eta Libia mendebaldea zeharkatu zituzten. Astebete geroago Libia ekialdeko agintariek ohartarazi zieten etzietela bertatik pasatzen utziko. Egiptoko gobernua jakinerazi ondoren debekatu egingo ziela sarrera pasaporte libiarra ez zuten guztiei. Bloke honen aurrean karabanako kideak Libia ekialdeko agintariekin negoziatzen saiatu ziren. Libiako ilargi erdigorriarekin koordinatuta giza laguntza Gazara iritsi zedin, baina ez zuten erantzuni jaso eta aurrera egitea erabaki zuten. Libiako mendebaldea eta ekialdea banatzen dituen Sirte iriraino, baina arrezkeroztik beinara iritsita ez dute haien berririk izan. Gazara giza laguntza daraman lurreko karabanan Italia, Argentina, Espainia, Estatu Batuak, Polonia, Portugal, Uruguai eta Tunezeko kideak daude, 20 autobusez, 10 ambulantziz eta giza laguntza zuetetako 50 kamioiez osatuta dago. Izan ere kainean antzeko beste karabana bat izan zen Argeliatik 1000 inguru magrebiarrez osatuta orduko hartan eta orduan ere Libia ekialdeko agintariek bidea galerazi zieten.
0: Ukrainara ere begiratu behar dugu, gerra hasi zenetik Errusiak egin duen bombardaketarik bortitzenetakoa jasan baitu Bart Kiev hiriburuak. Errusiako armadak misil hipersonikoak jaurti ditu eta hirian izua zabaldu du. Erasoak gutxienez 4 hildako utzi ditu, 100 zauritu badaude eta etxe bizitza eraikinak, ikastetxeak, azpiegiturak eta egoitza ofizialak ere txikitu ditu xiker.
2: Kremlinak 600 drone eta 50 misil jaurti ditu, tartean Oreshnik misil hipersonikoak. Oreshnik misilek argiaren abiadura baino 10 aldiz handiagoa hartzen dute eta Ukrainak ez du haiengandik babesteko sistemarik. Hirugarren aldia da gerra hasi zenetik Moskuk mota horretako misilak erabiltzen dituela. Larunbatetik iganderako gaua misilek eragindako suteek argiztatu dute Kiev hiriburuan eta txikizioa handia izan da eraikin zibiletan eta azpiegituretan. Hondamendiaren argazkia utzi du beste behin ere Kievek, 100 pertsona ebakuatu behar izan dituzte euren etxeetatik. Ostiralean, Lugansken aurka izandako erasoen mendeku gisa egin ditu Errusiak bombardaketa hoiek, eraso haietan 21 lagun hil zituzten bombardaketa ukrainarrek. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, gogor salatu du erasoa.
3: Tri rosijske rakete proti obyekta vodopostochania, spaliv rynok, desyatki zhilovykh budynkov poshkody.
2: Europako batzordeko presidenteak ere gaitzetsi egin ditu Errusiaren azken bombardaketak, zibilen kontrako izua ez dela indarra, ezina baizik idatzi du von der Leyenek.
0: Kongon berriz ebolaren izurritea goraka jarraitzen du, batez ere agerraldiaren jatorrian Ituri eskualdean. Azken datuen arabera 904 kasu susmagarri zenbatu dituzte, baina kontaktu zerrenda dezente luzeagoa da. Osasun profesionale gainera, arazo larria dituzte izurriteari behar bezala aurre egiteko gizalaguntzan izandako murrizketengatik batetik, eta bestetik zonaldean gobernuaren eta matxinoen artean enfrentamentuak daudelako eta horrek lana asko zailtzen duelako. Oskar Repelde, Afrika.
4: Orain arte guztira 101 ebola kasu baiestatu dira, gehienak Iturin, Ugandan 5 orain arte, Iparkibun 4 eta Egokibun 1. Kasu susmagarriak Kongon 904 dira honezkero. Kinshasako gobernuaren esanetan 1746 kontakturen lista bat dute jadanik, baina orain arte hoien 20% bakarrik aurkitu dute. Erantzunaren gaitasuna bizkortzen ari omen da, baina egundo utxuneak nabariak dira. Oheak ere faltan daude oraingoz eta komunitateen haserre eta mesfidantzagune beroek krisiaren kudeak eta are zailagoa bihurtzen dute. Kibu hegoaldean ez da oraindik kasu berririk baiestatu, baina baiestatutako bakarra benetakoa bada anere nabariak dira erronkak. Epidemia karrapatu duen ingurua AFC M23 eta talde armatu guazalen duen mugan baitago. Beste erronka nagusi bat, Kibuko iparalde handian dago kokatuta, Butenbon. Gobernu eta talde guazalenduen esku dago, baina baiestatutako laukasuen eta kasu susmagarrien kontaktuak ez dira aurkitu, eta komunitateen mesfidantza handia da. Kontaktuek epidemiaren erantzunean parte hartzea, transmisio katea moztuko bada ezinbestekoa delarik. Arazoa areagotzen duen faktorea AFCM 23 eta gobernuaren aurkako gerra. Atzo ere Ruandak lagundutako matxinoek Kisanganiko aireportuaren dron biltegia bombardatu zuten. Aurreko egunean gobernuak goma inguruko Rubaia izeneko koltan meategian beste dron eraso bat egin ondoren.
5: Euskadi Irratian, Faktoria.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
7: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
8: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Bilbozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
11: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
5: Euskadi Irratia.

0: egun begira dezagun edabidek zer dioten aste honen hasieran.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta politika kutxukoak nagusi gure inguruko egunkarietan Oihartzun Zabala izan du Eusko Alderdi Jeltzaleak Durangon egindako ekitaldiak eta ideia bat nabarmendu dute egunkariek hauteskundei begira jarri direla Jeltzaleak Pedro Sánchezi presio eginez.
2: Etxeko egunkarietan ez ezik, Espainiakoetan ere leku nabarmena eman diote gaurre aiotaren ekitaldiari eta Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak, Espainiako gobernuko buruari legealdia aurten amaitzeko egindako eskaera azpimaratu dute. Edonola ere, eta EAJaren atzoko ekitaldia zuzenean aipatu gabe, Notizias taldeak editorialean dio hauteskundetarako atzera kontaketa martxan dela, eta ez direla nola nahikoak izango. Datorren urteko maiatzaren 23an egingo dira udal eta foru hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan egun berean udalak eta parlamentu aukeratuko dituzte, eta Estatu Espainiarreko gorteetarako bozak berriz beranduenera datorren urteko abuztuaren 22an egin beharko badira ere, ez egon kortasuna oso handia dela dio Notizias taldeak eta edozein unetan alda daitekeela alderdi politikoen gidoia Sánchezek hauteskunde aurrerapena erabakiz gero. Hain zuzen ere, esanguratsua Espainiako hiru egunkarik EAJaren mezuari egin dioten azpimarra, El Mundok, ABCek eta La Razonek azal nagusian, argazki eta guzti, zera nabarmendu dute EAJak Sánchezekiko gidoia aldatu egin duela eta bere gobernuari iraungitze data jarri diola, alegia, legealdia aurten bertan ez agortzea arduragabea izango litzatekeela. Era berean, Zapateroren inguruko autoa kezkagarria dela eta denak ez duela balio adierazi duela EAJako buruak eta jada 9 direla PSOE zipreztintzen duten eta zabalik dauden kasuak hori ere bildu dute egunkari horiek.
0: EAJaren mezuen inguruko irakurketa egin du Garak, baina Zapateroren inguruko egoerarekin baino herenegun Loiun Ertzantza Global Sumut ontzidiko kideen aurka egindako kargekin lotuta.
3: Bai, eta dio Durangoko mitinean esan zuten bezala herri honen benetako lidergoa izan nahi badute jeltzaleek ezin dutela bezperan Loiun gertatu zena mundu erdiko albistegietan atera izan ezpazen bezala jokatuta egin. Garak editorialean dio indar irudia bidali nahi baduzu ezin dituzula realitatea eta duzun erantzukizuna albo batera utzi. Adorea behar dela. Garak aitortzen du Bingen Zupiria segurtasun sailburua behar bada, orain arte inor baino harago joan dela ertzaintzak izan zuen jokaera basatiari buruzko erantzukizuna bere gain hartuta, baina hala eta guztiz ere, baina bat jarri zuela azpimarratu du. Eta dio Garak, eskolan ikasten denez, hori egiten denean, alegia baina bat jartzen denean, erantzukizuna hartzearen balio edo garrantzia galdu egiten den. Are gehiago, hori egiten baduzu, zure buruak kontuak ematetik salbu usteko dela. Horrekin batera Garak azpimarratu du, Estebanek Durango komitina humiltasuna eskatuz abiatu zuela, baina bere hitzaldian arropuzkeria zaritu zela beste alderdiekiko, Euskal Herria Bilduren kontra egin zuela, obsesio gustukoena hori duela, baina bazkide duen PSE ere gutxietsi zuela, eta Sánchezen legealdiari epeak jartzera ere ausartu zela. Esteban, naiz eta jakin, barregarria dela pentsatzea, Sánchezek aintzat hartuko duela, hauteskunde aurrerapenari buruzko erabaki hartzerakoan.
0: Elkarrizketa, baina kasu honetan Ukrainako gerrarekin amaitzeko elkarrizketa, Europak Putinekin izan beharra duela, hori defendatu du El Paisek.
2: Bai, Europak Ukrainaren etorkizunari buruzko elkarrizketa mailan esertzeko prest egon beharra duela dio, eta oraindik ere Europar Batasunak Errusiarekiko negoziatzaile bat izendatu ez badu ere, hori begi honez hartu beharra dagoela eta Europaren ambizio politikoaren seinale izango litzatekeela mai estrategikoetan egon nahi duenaren adierazle. El Paisek editorialean dio Trumpek inolako justifikaziorik gabe mespretxatu egin duela Europa Ukrainako gerraren amaiera lortu ahal izateko eta aste hau egokia izan daitekeela Europako atzerri ministroak Zipren elkartzekoak baitira Ukrainako gerra amaitze aldera Europak bitartekari edo interlokuzio sinesgarria sendoa izan dezan. Ameriketako Estatu Batuen diplomaziak porrot egin du Ukrainako gerraren amaiera lortzeko, hala dio El Paisek, eta hain zuzen horrek Europaren ekimenari sinesgarritasun eta eraginkortasun handia eman diezaiokela Moskuren aurrean. Europak eta batez ere Ukrainak berriro ekimena hartzeko garaia dela gerra amaituko bada, hala dio El Paisek, eta horretarako prestatu beharra daukala Bruselak Moskurekiko negoziazioetarako.
0: Kontinente zaharraren papera munduko gatazka handienetan behin baino gehiagotan jarri da auzitan, gertuago berriz Nafarroko herririk zahartu edo adinduenean nola iraun, horri begira ere jarri dira gaur egunkariak.
3: Eta bitxia bada ere, izenak kontrakoa iradokitzen du, Gazteluberri herriaz ari baikara, Zangoz herrian Aragoiko mugan dagoen herriaz. Diario de Navarrak bertako alkatearekin hitz egin du, Xavier Alfaurekin, eta ark kontatu dionez, albistea ere bada herriko ez den persona batekin topo egitea herrian, izan ere ez da gutxiagorako. 16 biztanle ditu, 16 besterik ez, eta batez besteko adina, 69 urtekoa da. Duela 100 urte pasatxo, 234 biztanle zituen Gazteluberrik, eta orain berriz, ia biztanlerik ez, internetik ez, eta estaldura mugikorra ere, apenas. Biztanleria jaitsiera, 1960ko hamarkadan hasizela bildu du Diario de Navarrak, eta egun Nafarroako biztanleria densitate txikiena dauka. Iraganeko gazteluaren aztarna batzu baino ez dira gelditzen Gazteluberrin, hain zuzen izen hori datorkio, izenak adierazten duen bezala, gaztelu baten inguruan eraiki zen herria delako, inklinazio handiko muino batean dagoena. Komunikazioa bide handietatik bakartuta egonik, gaztelu berritarrak gero eta gutxiago dira.
0: Gero eta gehiago berriz, kasu honetan turistak dira, mendebaldeko Saharara joatea nahi du Marokok, bibizin irakurri dugu hori.
2: Bai, kostaldean dagoen Dakla irian esaterako turista gero eta gehiago ari dira hartzen, eta hori hala izateko bidean, ba, hegaldiak ugaltzen ari dira bertara. Air Maroc, aire konpainiaz gain, Ryanair, Transavia France eta Binter ere ari dira bertarako hegaldiak eskaintzen, eta nabarmena da, turista gorakada azken urteetan. Iaz 750.000 turista joan ziren, mendebaldeko Saharara duela 7 urte baino, 150 gehiago. Egoera ez da bat ere gozoa, Sahararen aldeko ekintzaile eta elkarteentzat, nazioarteko zuzenbidearen urraketak areagotzen ari direla salatu dute, eta euren autodeterminazio eskubideari bizkar ematen ari zaiela turismo sektorean aritzen diren enpresak, ez baitituzte inondik inora bereizten mendebaldeko Sahara eta Maroko.
0: Bibizin irakurritakoa hori, 8:00 bidean, gaur, aspaldiko klasiko bat, Prince'en Purple Rain.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, asteburuko beroaldiaren ondoren, aurretik, oraindik, eguzkiak kistegaliteako beste aste bat. 30 graduak aixe gaindituko dira gaur ere, Euskal Herriko zoko askotan. Berehala joko dugu Euskal Metera iragarpen bila, baina aurreratuko dizuegu abisu horia temperatura altuengatik ezarria dagoela toki askotan. Gerizpea eta abanikoa izan ohi dira horrelakoetan erremedio onena, eta horrekin batera ura ere bai, hondartzan ezpada igerilekoan edota errekan gorputza freskatzea. Hala ere, uda aurreratu honek azpiegitura eta zerbitzu horietako gehienak prestatu gabe harrapatu ditu, eta horrek asteburuan eragindu susto bat baino gehiago Xuban, Garmendia, Donostian, Kontxako hondartzan. Egunon.
2: Egunon bai, eguzkiak eta bero handiak Euskal Herriko hondartzak bete ditu asteburuan, baina hondartzak gehienetan denboraldia ekainaren batean hasiko denez, erabiltzaileek eta surfistek faltan bota dituzte sorosleak. Ostiralean bertan Zurriolako eta Zarauzko surfistek ohartarazi zuten korronteak oso arriskutsu dabiltzala, eta ordu gutxi batzuetan 20 pertsona baino gehiago uretatik atera behar izan zituztela hondartza bakoitzean.
3: Egin buelta bat eman behar diote eta sorosleak ere aurrera atu.
4: Eskerak surfista ditugula.
5: Gure materialekin eta bain genitu salbamentu pila.
6: Arratsalde guztian zehar, 20 minuturo, pertsona bat edo bi ateratzen.
7: Ikusi genitun, sekulako 10-15 bitarteko talde handi bat emantzula korronteak.
8: Sorosleak kainak batea arte estiazten, nahiko berandu da eta hondartza dagoen bezala beharra ikusten dugu zerbait berdala.
2: Zarautzen esaterako surf taulak utzi dituzte itsasertzean, edozeinek laguntza beharko balu erabilia alizateko, eta Zurriolan suhiltzaileak ere ibili dira erabiltzaileen segurtasuna bermatzen. Hala ere, udako sasoia hasteko astebete falta den astebero honetan zurtziaz ibiltzeko eskatzen da.
1: Soroslerik ez, oraindik ere hondartzetan, eta igerileku gehientsuenak, kanpoko igerileku gehientsuenak oraindik ere itxita, Gasteizen Mendizorrotza eta Gamarrako igerilekuak bai, horiek ireki dituzte, baina gainerako gehientsuenak itxita. Orain arteko joeren arabera antolatutako zerbitzu egutegiaren eta errealitate klimatiko berriaren artean arrakala agerian. Gainerakoan politika lorrean, Eusko Alderdi Jeltzaleak Pedro Sánchezi egindako ohartarazpena bihurtu zaigu puntako izpide. Izaroin Sausti, egunon.
9: Egunon, Iñaki.
1: Hauteskundeak aurreratzea eskatu baitio EAJ-ak Espainiako gobernu presidenteari.
9: Gobernuak gehiengoak lortzeko duen ezegonkortasunaren eta justiziatik zabalik dituen kasuen aurrean, dio Estebanek, ezin dela legealdia luzatu.
10: Nik esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan.
9: Aitor Estebanek dio arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitza, eta arrazoiak soberan daudela pausu hori emateko. Sánchezen investidura bazkideak tonua gogortu bai, baina baztertu egindu Alderdi Popularrak aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babestea. Moncloako iturriek adierazi dute EAJ-aren irizpidea errespetatzen dutela, baina ez datozela bat, eta 2027ko udarera arte jarraitzea dela asmoa.
1: Eta bien bitartean, delitu ekonomiko eta fiskalen Espainiako poliziaren atala, UDEF delakoa, txostenak jasotzen dituen, Zapateroren inguruko txostenak jasotzen dituen datuak filtratzen. Plus Ultra konpainia erreskatatzeko operazioaren buru litzatekeela Zapatero, hori emandu aditzera, eta 4 milioi euro kobratu izango lituzkela. Berehala, horren inguruko xehetasunak. Gainerakoan, zeresana ematen segitzen du, eta nazioartean ere oihartzun handia izan du, Loiun pasaden larun batean, Sumut ontzidiko kideen harreran gertatutakoak. Ba, gertatutakoa sentitzen duela esan du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak, ez zuela gertatu behar. Eta aitortu du, zenbait egoera eta istiluri aurre egiteko garaian, zailtasunak daudela. Bere gain hartu du gertatutakoaren ardura, eta ikerketa osoa ere egiteko ardura.
11: Gertatu behar ez zuen egoera bat gertatu zen. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
9: Aireportuan sortutako istiluei emandako erantzuna etzela honen aitortu arren, bertan zuden batzuen jarrera provokazioa izan zela gaineratu du sailburuak, bihar egingo du agerraldia Zupiriak Eusko Legebiltzarrean berak eskatuta, Global Summit flotilla ontzidiko kidek ez dute Zupiria sailburuak emandako azalpena onartzen, salatu dute ez dela ustekabeko dispositibo baten emaitza izan jarduteko era baten isla baizik, eta gogor salatu dituzte Loiuko kardaka du Ramirez de Alda ontzidiko kidea.
4: Gu soilik gauden gure lagunetak ideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduan bakarra, bertan zeuden ertzantza izan zen.
1: Nazio artean berriz, Irango gerra amaitzeko akordioaren itxaropenak apaldu ditu azken ordu hauetan Donald Trump estatu batuetako presidenteak, baina Marco Rubio estatu idazkariak dio, oinarri senduak daudela akordio horren zain egoteko.
12: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
9: Hormuzko itxasarte irekitzeko baldintzak jasoko lituzken akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariek eta programa nuklearen inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainen esan du Donald Trumpek beraldetik ez duela presarik akordioa sinatzeko adierazi du. Iranek berri salatu Washingtonek oraindik trabak jartzen segitzen duela Irango programa nuklearraz gain, zigorrak altxatu eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
1: Mikel Aramendi, egunon.
13: Egunon.
1: Itxaropenerako oinarririk badago?
13: Bai, oinarriak egon badaude, baina baita ere kautelaz jokatzeko arrazoiak eta aurrekariak badaude, beraz ez gaitezen korrekadiatu, baina behar bada inoiz baino hurbilago geundeke, bueno, behintzat negoziak eta prozesu bat aurrera joan dadin. Nola hori da une honetan korak
1: Berehala aztertu eta xehetuko dugu testu ingurua. Eta baxua euskaraz egiteko eskakizunaren inguruan, berriena da Eduard Geffray Frantziako hezkuntza ministroak iragarri duela, 2028tik aurrera, alegia bi ikasturte barru, programa elebiduna aitortu eta espezializazioko ikasgai bat eskualdeko hizkuntzan gure kasuan euskaraz egiteko aukera izango dutela batxilergoko ikasleek.
9: Batxilergoko azken bi urteetan espezializazioko ikasgaia bertako hizkuntzan egiten badu esaterako matematika euskaraz ikasten badu ikasleak aukera izango du azken azterketan matematika euskaraz egiteko. Eskualdeko hizkuntzaren beraren azterketaz gain espezializazioko bakarra egin ahalko dute bertako hizkuntzan gainerakoak frantsesez egin beharko dituzte datorren irailetik aurrera jarri asmodu indarrean programa eta honela kurtso berriarekin batera matrikulatzen direnek, aukera izango dute bi urte barru espezializazio azterketa euskaraz egiteko.
1: Eta kiroletan Arritxu Iribar egunon.
14: Baita zuri ere.
1: Futbolean Eibarrek jardunaldi baten faltan oraindik ere baditu aukerak igoeratko playoffetan sailkatzeko.
14: Atzo Kordobari bi eta utxira bazizion Eibarrek eta orain sailkapenean ba zortzigarren dago, bi punturan dago seigarrena Castellon eta inzuzen ere azken jardunaldian Castellonen aurka jokatuko du Eibarrek. Nesketan bigarren mailan izango da datorren denboraldian Reala Ambe. Txirrindularitzan Uso Ostolaza Gorturreko lehen podiuna eman dio Laboral Kutxari Burgosko itzulian hirugarren sailkatu da eta giroan gaur etaparik ez dugu izango. Atzo egun historikoa izan zen. Inoizko etaparik azkarrena korritu zen txirrindulariek 51 kilometro 381 metro egin zituzten bataz beste. Etapa Iesaldiko Bersners uno isako txirrendulariak irabazi zuen eta eskupilotan buruzburuko txapelketan Laso igoko da datorren igandean podiumera atzo hirugarren posturako leian 22-28 irabazi zion Larra Zabali.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Maialen Martija Euskal Met egunon. Asteburu beroaren ondoren, gaur goizaldea ere oso beroa, gauean ez du apenas freskatu, eta ondorengo orduak ere beroa datuz, ez da?
16: Hori da, bai, eguzkia eta beroa izango ditugu gaur izpide asteberria ziko dugu, baina eguraldian ez dugu aldaketarik nabarituko. Temperatura jada altua da, gaur berriz ere eguzkiak jaun eta jabe izango da, eta hegoa izea ibiliko da. Dauk gauza korrela, termometroek 30 graduko langa gainituko dute denean, eta Araba eta Araba eta Nafarroan 22-23 graduko ziko ditugu, baina Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa iparrean, iparisurialde horretan, 35 gradura ere iritsiko dira. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokietan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan, baina oro har hartuta gaur berriz ere bero handia egingo du.
1: Eta gainera Maialen ez da ikusten joera aldaketarik, ez da, ondorengo egunak ere oso beroak aurre ikusten dira.
16: Hori da, bai, behintzat bihar eta etzi, oraindik bero kontuekin jarraituko dugu, bero handiarekin, bai goizez, baita gauez ere, beraz, ohitu beharko gara bero honetara, bai.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez badago arazoren bat.
17: Bagarai honetan gertatu egiten autoilerak daude gaur goizean bereziki Miraflorezen eta Barakaldon Galdakaorantz, eta Andoainen ene batean Lasarterantz. Gainera segurtasun sailako hartarazi du istripua izan duen auto bat Gasteizen N622-tik abaterako sarbidea ari dela oztopatzen Burgoserantz, baina oraingoz autoilerarik sortu da.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan maiatzako 25 ditu gaur goizeko 8 eta 10 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Zapatero auzia lehertu ondoren, Espainiako gobernuaren kontrako tonua gogortu egindu azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak, Pedro Sánchezi eskatu dio, hauteskundeak aurrera ditzala. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzalek Durangon, eginduten ekitaldian, Estebanek uhartarazpena egin dio Moncloari. Denak ez duela balio. Hala ere, hori bai, EAJak baztertu egindu momentuz, PPek aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozio bati, babesik ematean ere, Sarriegi egunon.
18: Egunon bai, aurrekonturik gabe, kongresuan gehiengo egonkorri gabe eta epaitegietan zabalik dituzten auziekin, arduragabekeria litzateke Aitor Estebanentzat, Sánchezek legealdia gortzea.
19: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
18: Landako neunka militanteren aurrean Estebanek egin duen ohartarazpena baina momentuz hori besterik ez da. Jeltzaleen iturriek baztertu egin dutelako PPek aurkeztuko luken balizko zentsura mozioa babestea. Madrilen Moncloan jaso dute mezua, baina Sánchezen taldeak berretsi du asmoa dela 2027ko udarar arte eustea. Jaso dute mezu hau eta baita lehendakariarena ere.
19: Nahi edo ezin ez baduzu, eh? Utzi ardura herri honen esko. Utzi ardura herri honen esku.
18: Monika García, osasun ministroaren kontrako kritika gogorren artean, medikuen grebari irtenbidea emateko eskumenak Euskadiren esku uzteko eskatu dio Pradalesek Sánchezi. Eta etxera begira, hitz utxetan aritzea egotzi diote EH Bilduri, besteak beste etxe bizitza arloan, Madrilen guztiari bai, eta etxean denari ez esaten diotela salatuta. Eta bazkide dituzten sozialistei ere ohartarazpena, ezin direla urak nahastu, beti bere onera itzuliko direlakoan.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen ohartarazpena Espainiako gobernuari, esan dugu, Rodríguez Zapateroren bueltako, imputazioaren bueltako datuak ezagutu gala. Datu berriak atera dira azken orduotan argitara, UDEF, delitu ekonomikoen kontrako poliziaren atala da iturria, eta honen arabera, Plus Ultra Hegazkin konpainiaren erreskatearen onuradun zuzenak izan ziren, Zapatero bera eta bere alabak.
17: Plus Ultra konpainiaren zat erreskatea lortzeko talde bat osatu omen zuten eta Zapatero legoke sare honen buruan. Zapateroren eragin eta harremanei esker lortu zuen Hegazkin konpainiak 43 milioi euroko mailegua. Eta trukean, talde honek antza 5 urtetan 4 milioi euro kobratu zituen. Plus Ultra Hegazkin konpainiako zuzendaritzeko kideen telefonoetako mezuetatik lortu bide du defek informazio hau guztia. Zapaterok eta bere bi alabek egin ez zituzten aholkularitza lanengatik kobratu zituzten eskupekuak. Plus Ultrako zuzendariek Zapaterorekin izandako bilerak eta Zapateroren hartuemanak aipatzen ditu txostenak, baina ez dago hauen frogarik, hain zuzen, frogak ikusi nahi dituzela esan dute sozialistek, berriro ere Zapateroren alde eginez Patxi López bozeramalea.
20: Necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, sí, reuniones muy poquitas.
17: Eta popularrek berretsi dute Zapatero, Pedro Sánchezen gobernu barruko ustelkeria burua zela, Miguel Tellado idazkari nagusia.
21: Esta semana ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo.
17: Zapatero urrengo asteko aste artean deklaratuko du epaile aurrean.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bere gain hartu du Loiun iragan larun batean Global Summit ontzidiko kideen harrera ekitaldian ertzantzaren kargen erantzukizuna. sentitzen duela dio gertatutakoa, baina gaineratu du aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazioa izan zela Maitane Subijana, egunon.
3: Egunon bai, gertatu beharretzuena gertatu zela adierazi du Zupiriak, aurrez aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasun adieraztera joan zirenekin adostuta baitzegoen ongi etorria nola egin, baina gaizki ulertuek eta bultzadek guztia aldatu zutela azaldu du.
11: Gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Horregatik esaten dut, berritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
3: Ertzaintzaren jokabidea eta harrerara joan zirenen jarrera ikertuko du segurtasun sailak, hainbaten jokabidea provokatzailea izan baitzen sailburuaren hitzetan. Erreakzio soka luzea eragin du larun batekoak, Pello Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak lotxagarritzat eta onartezintzat jo du Loiun gertatutakoa, bere esanetan etzen inolako provokaziorik egon, ondorioz ardurak hartu soilik ez, premiazko neurriak hartu behar direla dio. Erantzi du larun batekoa ez dela kasu isolatua eta ostera agerian utzi duela polizia ereduarekin dagoen arazo larria. Asteburuan Sumarrek eta Podemosek ere azalpenak eskatu dituzte gertaturikoaz. Bada Zupiria sailburuak bihar du agerraldia egitekoa Eusko Legebiltzarrean bere erabakiz.
1: Global Sumut onzidiko kidek ere ardurak eskatu dizkiote segurtasun sailari, ertzantzak emandako tratua salatu dute eta gainera diote, ikusi diren irudiei esker ertzantzaren jarrera neurrigabea mundu osoan ikusi ahal izan dela Maitane.
3: Bai, ertzaintzaren kargen ondorioz zauritutako onzidiko kideak lehen lerroan zirela, ehunka herritarren babesarekin salatu dute ertzaintzaren jarrera, adierazi dute irudiek euren kabuz hitz egiten dutela. Adur Ramirez de Alda, onzidiko kidea.
4: Dena grabatua dagoela, eta ordun argi dagoela zeinena izan zen ardura, gu soilik gauden gure lagun eta kideak itxoiten, atzoko gertakizunetan arduradun bakarra bertan zeuden ertzantza izan zen.
3: Onartezintza jo dute Zupiria sailburuak emandako azalpena, diote etzela provokaziorik egon eta uren iritzirako ertzaintzaren jarduteko erabaten isla izan zen, hori horrela diote, salaketa aurkeztuko dutela zauritu guztien osasun txostenekin. Euskal Jendartean ere agerikoa da eragin duen haserrea, horren erakusle da atzo onzidiko kidek Bilbon deitu zuten manifestazioan milaka lagun elkartu izana, ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize zioen pankartaren atzean. Eta erantzi dute, Loiukoa ez dela kasu isolatua, Palestinaren aldeko mugimenduak jasotzen duen errepresioaren beste adibide bat dela baizik.
1: Loiuko istiluen irudiek nazioarteko oihartzuna izan dute, sareetan azkar hedatu dira eta sareen bidez iritsi dira nazioarteko erreakzioak ere. Azpimarratzekoa, Francesca Albanese Nazio Batuen erakundeko Palestinako lurralde okupatuetako giza eskubideen errelatore bereziak lotxagarritzat jo duela gertatutakoa eta erantzuleen argibideak eskatu ditu. Eta bien bitartean, Israelgo atzerri ministro Gideon Sarrek Loiuko istiluak gaitzetsi ez izana leporatu dio ironiaz Sánchezen gobernuari, Marijo Garmendia.
5: Bai, nazioartetik iritsi diren bi erreakzio eta erabat kontraiarriak, Israelgo agintariek baitu legez kanpo atxilotu eta tratu txarrak jasan ondoren etxera itzultzen ari ziren flotilako kideak bortizki tratatu izana lotxagarritzat jo du Francesca Albanesek eta gizartearen israelizazioaren arriskua zoartarazi du. Gogoratu dezagun, Francesca Albanesek René Cassin 2025 giza eskubide den saria jaso zuela Jaurlaritzaren eskutik giza eskubiden alde egindako lanaren aitortzaz. Hain zuzen, Palestinako lurralde okupatuetan gertatzen diren urraketak salatu eta ikustarazteagatik. Bada, nazioarteko erantzunkizun eskaerari entzungorre ginez, Israelgo atzerri ministroak Loiuko istiluak baliatu ditu Sánchezen gobernuaren kontra egiteko. Ironiaz eta Espainiako gobernua barregarri uzteko asmotan, sareetara igo duen bideoan oraingoan indark quería salatu ez izan aleporatu dio Gideon Sar atzerri ministroak Sánchezi.
22: Somea maso? Zatzagin.
5: Zeo zer entzuten duzu, galdetzen du, ondotik kilkirren doinua entzuten da, eta ondotik isilunea. Sánchezi hipokrita izatea leporatu dio, Israelen aurka egiten duen bezain azkar ez erreakzionatzeagatik oraingoan, eta horrez gain, Netanyahuren gobernuak Israelgo Espainiako ordezkari diplomatiko nagusia deitu du, polizia kargen arira azalpenak eskatzeko.
6: 8:20.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
22: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
23: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora berak saiesteko funtsezkoa da makinak deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
25: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, 3 Soro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
26: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: 2028tik aurrera. Baxoko espezialitate azterketa eta ahozko proba ere euskaraz egin ahal izango dute Ipar Euskal Herriko ikasleek. Eduard Gefrey, hezkuntza ministroak egindu iragarpena, eta azpimarratu du hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela modu horretan Jone Larreinaga.
27: Adibidea jarri da eman dizkio xehetasunak ministroak West France egunkariari, matematikak euskaraz ikasi dituen ikasleak euskaraz egin ahal izango du azterketa, baina frantsesez egin beharko ditu fisika eta kimikari dagozkionak. Ikasleak denak gainditzen baditu, programa elebiduna gainditu duela zehaztuko du Baxoako diplomak. Jeffrey ministroak adierazi du paradoxikoa izan dela orain arte espezializazioa bere hizkuntzan egin duen ikasleak azterketa hori hizkuntza horretan ez egin alizatea, unean uneko konponketak egiteari utzi eta aurrera begira ikuspegi integrala eman nahi diotela hezkuntza elebidunari, hezkuntza elebidunari balioa eman frantsesa ahuldu gabe esan du ministroak. Ipar Euskal Herriko hezkuntza eragileek xehetasun hoiek nola hartzen dituzten gaur jakingo dugu, baina araudi orokor eta iraunkor hori ezartzearen garrantzia azpimarratu du Pello Dufo diputatuak aurreko egunetan.
28: Entzun du tokiko asegea eta egiten du kondutan hartu itora tokiko hezkuntzak urrats bat betetzen dela bai eta nahiko izanen den hori ikusiko. Eskatzen genuena zen salbu espenetatik atera, gure hizkuntzak kondutan hartu eta arau bat betirako finkatu.
27: Hezkuntza ministroak berretsi du legezko aldaketak udan egingo dituztela eta irailetik aurrera batxilorgoko azken bi urtetan hasten diren ikasleek marko berri horretan osatu ahal izango dituztela ikasketak. Horrek esan nahi du aldaketek ez diotela eragingo aurtengo azterketari eta gogoratu 100 ikasle inguruk desobedientziarako deia egin eta azterketa euskaraz egiteko asmoa iragarria daukatela.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranekin akordioa lortzeko itxaropenak apaldu ditu eta negoziazioetan ez dela presarik izan behar, hori esan du. Hala ere, Marco Rubio estatu idazkariak azken orduotan akordio baterako oinarria dagoela ere aitortu du Larraiz Garmendia.
2: Trumpek sare sozialetan adierazi du Estatu Batuek Hormuzko itsasartean ezarritako blokeoak indarrean jarraituko duela eta ez duela Iranekin korrika eta presak akordiorik sinatzeko asmorik, hala azken egunetan piztutako bake itxaropenak baretuz. Bi aldeek denbora hartu behar dutela eta gauzak ondo egin behar dituztela gaineratu du. Bada Marco Rubio estatu idazkariak programa nuklearren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean ohartarazi du eta helburua akordio bat lortzea dela.
6: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
2: Iranek bere aldetik salatu du Washingtonek oraindik ere oztopoak jartzen dituela negoziazioetan, besteak beste atzerriko bankuetan blokeatuta dituen funtsak askatzeko eskaeran. Izan ere, bi aldeek desadostasun handiak dituzte oraindik Iranen programa nuklearraren inguruan eta Teheranek eskatzen dituen zigorrak kentzearen eta izoztutako petrolio dirusarrerak askatzearen inguruan.
1: Donald Trump estatu batuetako presidenteak ohitu gaitu dagoeneko, goizez gauza bat esatera, arratsaldez beste bat esatera, eta azken ordu hauetan ere hori gertatu da. Zer ulertu behar dugu azken mugimendu hauetan?
8: Bueno, Trumpeke badauzkala gora bera batzuk, eta denak ez dauzka Teheranen edo Persiako golkoan, Gora bera desente dauzka estatu batuetan, eta dauzka bere partiduaren barruan. Nik ustean dut azkeneko adierazpen kontra jarri hoiek ulertu behar direla bere partiduaren baitan, batez ere eskuineko muturrean Pompeo eta horrelakoen dauzkan desaostasunetan, zeren eta republikano desente hasiera esaten, bueno, entzuten dana gutxi gora bera lehen dik zegoena dala, eta orduan zertara etorri den gerra hau. Eta horretan etzaia, arrazoi pitxin bat falta. Baina, bueno, fronte asko daude zabalik, besta bat izango litzateke, noski tratua zertan dagoen une honetan, esamesak dauzkagu, baina ez daukagu oza bat ere garbirik, eta gero horrek epertainera, hau da, emango irekiko lukeen epearen barruan, zer emango lukeen, zeren eta hitz egiten ari dira, ba, hirurogei bat eguneko tartean, behin betiko akordio bat adostea. Baina oraingoz gaude, bueno, oraingo egoera honetatik nola mugitu.
1: Beraz, buruan izango luketena edo negoziagai izango luketena litzateke Hormuz orain irekitzea eta gero epe jakin bat, epe muga jakin bat izan lukeen negoziazio aldi bat irekitzea, ez da? Deigarri ere bada Marco Rubio hartzen ari den protagonismo ontan guztian, ez da?
8: Bai, ez dakit ala ere hori bere mesederako tedan zeren, eta bueno, Marco Rubioren protagonismoa da Banz presidentordearen desagerpenaren ifrentzua. Eta esango nuke batak eta besteak, bada ikite alako leia bat biharko egunean oin ordegoak izateko, eta orduan ondo aterako balitzaio Marco Rubio honetan tanto bajasoko luke, baino gaizki ateratzen balin bazaio, ba hori Banzek esango dio ire gorruagatik izanuan ni aritxu nintzen bitartean ederki joan gaituan. Bueno, a ver, guzti honetan iruzpalau taula desberdin daude jokoan, bata Washingtonen barruan barne problemekin eta zerarekin, Trumpek joan etorriek ez dute bateri laguntzen hori argitzen, besta bat dago Teheranen, eta besta bat, irugarrena esango nuke, dago bitarkiate karian. Eta, bueno, nahi, deigarri egin zitzaidan, azte buru honetan nola, hazein Munir, mariskal pakistandarra, zegoen Teheranen, eta hori ez da bat ere oikoa. Bueno, esango nuke, guztiz berria da hori, eta bururatzen zaidan, esplikazio bakarra da, zuzenean, Moktada Kamenei lider nagusiarekin zuzenean hitz egin nahi zuela eta horretarako joan zela Teheranera, ez dakit lortu duen ala ez duen, baina bueno, hor bitartekariak noski gauzak lotuta eraman behar ditu eta alde bakoitzak esaten duena beteko dela behintzat hori
1: berme hori behar du
8: estatu batuekin nahiko lan badute. Bueno, Iranekin lotzen bali madu, gaitzerdi.
1: Eskarrik asko Aramendi.
8: Urrengo arte.
1: Badira egun batzuk, termometroak oso balio altuetan direla, 30 gradutik gorako temperaturak eguna joan eguna etorri, eta bero horri aurre egiteko jende ugari hurbildu da azken egun hauetan, kostaldera, kanpoko igerileku batzuetan ere bai, baina beste asko itxita aurkitu dituzte, argi dagoena da Xuban Garmendia dagoeneko jendea urgoz ez dagoela, baina azpiegiturak zerbitzuak ez daudela prest.
9: Hori da bai, hemen gaur ere kontxan jendea hasi da eguraldia aprobetxatu eta ondartzara etortzen eta horietatik batzuk animatu dira itsasoan sartzera. Asteburuan bete-beteta ikusi ditugu Euskal Herriko ontzak, baina ekainaren batera arte sorosleak ez egoteak momentu arriskutsu asko sortu ditu. Zurriolan eta Zarautzen adibidez ostiralean surfistek ordu gutxi batzuetan 50 erreskate inguru egin zituzten.
10: Eskerak surfista ditugula.
12: Gure materialekin eta bain genitu salbamentu pila.
13: Arratsalde guztian zehar, 20 minuturo, pertsona bat edo bi ateratzen.
14: Ikusi genitun, ba, sekulako ba, 10-15 bitarteko talde handi bat emantzula korronteak.
9: Zarautzen surf taulak utzi dituzte itsasertzean edozein arazoren aurrean laguntzeko eta Zurriolan suhiltzaileak ibili ziren itsasoan. Horren aurrean erabiltzaile batzuek sorosleen denboraldia aurreratu beharko litzatekeela uste dute, baina beste batzuek ardura bainularienena dela eta urtearen arabera eguraldia asko aldatu daitekeela uste dute.
15: Era maiatzare badakizu, maiatzan hotza egiten duta. Aurten ez, baina normalian.
16: Jendeak hartu darko lukela ez dakit kontzientzia de kontu zibili behar dela itxasoan. Ez dala, ordan ikustu dut, ardura guztia ezin dugula utzi instituzioetan edo udaletzean.
9: Ikusi egin beharko da datorren urteetatik aurrera ea udalek aldaketarik egiten duten, baina aurten behintzat astebete falta da sorosleak eta banderak gure ondartzetan ikusten hasteko eta bitartean arduraz jokatzea eskatzen zaie erabiltzaile.
1: Xavier Gonzalezu aritu zara erakundeetan galdezka eta esan dizutenagatik ez dago aurre ikusia ondartza denboraldia aurreratzea, ez da?
18: Ez, ekainaren batean hasiko da ondartzen denboraldia, eta ordura arte azken egunotan bezalaxe ez dituzte zerbitzuak prest izango Euskal Herriko ondartzetan, batik bat sorosleak. Horiek kontratatzea aldundiaren eskumena bada ere, Bizkaitik azpimarratu dute dagokien udalekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera erabakitzen dutela horixe, eta lan horrek hain zuzen koordinazio handia duela atzean. Lan hori aurreratzea legia sorosleak ondartzetan lehenago izatea zailtasun handiak lituzkela, hori ere aditzera eman dute Bizkaiko aldunditik. Kanpoko igerilekuei dagokienez, batzuk bai dagoeneko irekita eta martxan dira, Gasteizko Mendizorrotza eta Gamarrakoak esaterako, edota Iruñean klub pribaturen batenak ere bai, baina ia denek ekainaren batetik 13ra bitarte irekiko dituzte euren ateak. Araban, Oion eta Aiaran edo Gipuzkoan Hernanin ekainaren 13an, Iruñako Arantzadi kiroldegian ekainaren 15an eta Bizkaian Durangon esaterako ekainaren 18an bertan lanetan ari baitira oraindik ere.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
19: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan goraberarik Ramon.
29: Baurentxe garrantzitsuena da Adunan, ene batean lau autok istripua izan dutela, eta autoilerak daudela Donosti erantz segurtasun zailak esan digunez. Zauriturik ez, baina autoilerak luzatzen ari dira, ene batean Adunan, Donosti erantz.
19: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi beroa, alakosia izango dugu laurisa esan digu Euskal Metetik, Maialen Martijak.
30: Temperatura jada altua da denean, eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko aukera izango du. Egoaizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 32-33 gradura helduko dira Araba eta Nafarroko toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere, temperatura 35 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Arritxu Iribar futbol hartu behar dugu lehenengo izpide, Eibarrek jardunaldi baten faltan oraindik ere badituelako aukerak igoerarako play-offa jokatzeko.
31: Eibarrek bi eta utxe irabazi zion atzo Kordobari, 8.a da sailkapenean eta 6.ak Castellonek bi puntu ateratzen dizkio. Azken jardunaldian hain zuzen ere Castellonen aurka jokatuko du Eibarrek. Beraz, Eibarrek irabazi egin behar du eta Burgosek galdu Eibarrek igoerarako play-offa jokatzeko. Deportibo jadan lortu du lehen mailarako txartela Razinek bezala. Eta nesketan bigarren mailan izango da datorren denboraldian Reala B. Mutiletan eta nesketan lehen eta bigarren mailan ordezkaritza izango duen klub bakarra da Reala.
1: Bestalde, txirrindularitzan Usua Ostalazak World Tourreko lehen podiuma eman dio laboralkutsari irugarren amaitu du Burgosko itzulia.
31: Laguna deneilan bukatu zen atzo Burgosko itzuliko azken etapa. Kastelin garaia eta Usua Ostolaza irugarren itzuliko saikapen nagusia horrelaxe gelditu da. Mutiletan, Italiako giroan gaur atxeden eguna, bihar azken aste gogorrari ekin aurretik indarrak berritzeko eguna. Atzo historiako etaparik azkarrena korritu zen giroan. Bataz besteko abiadura, orduko 41 kilometro, 381 metro. Eta inork uste zuena gertatu zen. Ieslariek aurre hartu zieten helmugan esprinterrei. Izan zuten alderik handiena 2 minutukoa izan zen. Eta hala ere ailegatu egin ziren. Bersners, Uno Ixako txirrindularia izan zen, etapa garailea. Bihartik aurrera mendia izango da.
1: Eta eskupilota amaitzeko Lasso igoko da igandean buruzburuko txapelketako finaleko podiumera.
31: Horretarako atzo, hirugarren posturako leian 28-8 irabazi zion Larrazabali. Partidu borobila jokatu zuen Nafarrak. Igandean, Artola eta Darioren ondoan izango da podiunean. Gaur Galarretan Sagardoaren txapelketako hirugarren jardunaldia jokatuko da arratsaldeko 6etatik aurrera. Segurolak eta Larreñagak Ezkurra bigarrena eta Espirozen aurka jokatuko dute aurrena eta ondoren Ansak eta Zubirik Aldabe eta Barrenetxearen kontra.
1: Gero arte Arritxu.
31: Agur, gero arte.
1: Iragarki tarte bat eta berehala solasaldiari ekingo diogu faktorien.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
5: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
7: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
5: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
7: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.

0: Elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
1: Euskadi Irratia.
2: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Eta faktorian solasaldiari ekin behar diegu gaur gurekin Arantxa Elizondo, egunon Arantxa.
1: Kaixo egunon.
0: Jordan Arretxere bai, egunon Jordan.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Iñaki Soto, egunon Iñaki.
3: Egunon.
0: Asteburu beroa izan dugu, beroa klimatikoki esango dugu, eta gaur solasaldia amaitu aurretik helduko diogu horri, ea ba ote dagoen arrakala bat, gero eta sarriago aurreratzen ote diren ba, udaldi eta beroaldi klimatikoen, eta uda partekoak izan ohi diren zerbitzuen antolaketaren inguruan. Baina maila politikoan ere esango dugu nahikoa asteburu beroa izan dugula, eta hor aipatu den hasi nahi dugu asteburuan Zapatero auziaren aurrean, Espainiako gobernuaren aurrean, tonua gogortu duela Eusko Alderdi Jeltzaleak. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Pedro Sánchezi oso era argian esan dio ezin duela nahi bezala legealdia amaieraraino eraman eta hauteskundeak aurreratzea beharko litzatekeela. Udal eta foru hauteskundetarako urtebete falta denean, Jeltzaleak Durangon elkartu dira eta ohartarazpen hori egin dio Moncloari. Denak ez duela balio, baina aurrekonturi gabe, kongresuan gehiengo egonkorri gabe, epaitegietan zabalik dituzten auziekin 9 azpimarratu ditu Estebanek, arduragabekia litzatekeela jarraitzea.
4: Panorama horrek oso gatz egiten dau Sánchezek legegintzaldia amaitzeko aukera izatea. Areago, nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiego egonkorrik gabe eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak hori bai baztertu egin du momentuz behintzat PPek aurkeztuko lukeen balizko zentsura mozioari babesa ematea PPek. Alakorik aurkeztuko balu. Arantxa, nola ulertu duzu Estebanen ohartarazpen hau? Hain zuzen ere, Zapatero auzia lertu den astean bertan etorri dena.
1: Bai, hain zuzen ere horregatik, edo kontestu horretan ulertu behar da, zeren eta hori baino lehen egoera bestelakoa zan. Eta nik usteet pasan astean, honen inguruan hitz egiten genduela hementxe bertan, esateko ea hauteskundeak aurreratuko ziren ala ez, eta argi, bueno, mintzat, nik usteet, argi ikusten gendula momentu zitzeuela olako asmorik, Zapaterorena agertu da, eta nik usteet, bai gobernua eta bai bere aliatuak, erantzunak ematen ari direla nola eduala. Bueno, gobernua gutxiago, esango nuke, baina nik ustete AJ-ren esku derrigorrez zerbait esan behar zuela eta eskatu duena, ba, nik ustez zentzuduna da. Zentzuduna da hauteskundeak eskatzea behintzat aurten, udazken partean, negu partean, olakon bat ikusteko edo egin duen diagnostikoa nik ustez argi dagoela. Alegia, egungo gobernuak gauza gutxi egiteko aukera izango du, mendik aurrera, aurrekonturi gabe daramatzaia 2 eta bueno, oraingo egoera honetan nik ustez zaila dela aurrera bideratzea, hau da.
0: Orain arte izan dituen bazkideei ere, esate baterako babesa eman izan dioten alderdiei ere, gehiago kostatuko zaie, orain arte baino gehiago kostatuko zaie gobernu honi babesa ematea.
1: Jakina, Zapateroren auziak, nik uste dana zipristenten duela, oraindik ez dakigu oso ondo zenolako edukia izango duen, planteatzen den guztiaia indizioetan bakarrik edo froga asko dauden ala ez, bueno, autoan ikusten da, gauza asko egon daitekela, igual gero ez da horren besterako, baina egon zikinkeria hor ikusten dela eta nik usteet politikoki hori izan behar duela, eragina duela zuzenean.
0: Iñaki, nola ikusten duzu, nola ulertu duzuzuk Estebanen Sánchezekiko ohartarazpen hau?
3: Kalkulo bat bezala. Iruditzen zaite Estebanek kalkulatu duela, ezingo duela aguantatu. Eta orduan, bueno, hor kokatu egin dela. Argi dago

0: nire ustez Pedro Sánchezek ez dituela bere erabakiak hartuko Estebanen aholkuei jarraituta. Naiz eta badaukan menpekotasun bat berarekin, baina oso bitxia da, ez? Estebanen jokatzen du PSE eta PSN PSOEren parte izango ez balira bezala. Osea, berak badauka zer eginik, nahi baldin badu hori bultzatu, nahi baldin badu planteatu, hemen arazo bat dago, gobernuan dagoen alderdiarekin, zikinkeri horiek daudelako, eta gu sinesgarritasuna ematen diogulako, eta hor dago nere bigarren partea, eta da, zer danen auzia aterazenean, Esteban izan zen zuhurrenetako bat, eta esan zion, Pedro Sánchez zuela sondu lertzen nola zan posible hain garbi eta zorrot jokatzea hor zeuden gauza gehienak frogatu gabeak zirenean ukori nola ematen zion onerako ez dakit sinesgarritasuna eta orain antzeko egoera batean gaude nik ustet Zapatero eta zentzun ditugunak orain arte behintzat dira zikinak inmoralak direlako. Guretzako oso deigarria da pertsona batek aholkuak emateagatik milioi terdi bate irabaztea urte baten, o ez dakizen baden boran, baina hori gertatu egiten da. Eta ez da bakarrik Espainian gertatzen, eh? Osa, hemen ez dakigu Urkullu lehendakariaren soldata parlamentura joan zenean auzia parlamentuak erabaki zuelako borratzea. Baina esaten zuena zan, hain zuzen ere, merkatuaren arabera kobratuko zuela. Eta hori badago hori izan daiteke guri zerbait oso itxusia iruditzen zaigur. Baina oraingoz hori ez da ilegala. Orduan, iruditzen zait horren guztiaren barruan argi dagola badagola bulkada golpista bat estatuan. Aznarrek esaten zuen el que pueda hacer que haga, ba, nik uste dut egiten ari dira. Eta horren barruan kokatzea, kalkulo politiko bat da. Ni Estebanen jokabidea txokoa hor ulertzen dut. Ba, desberdindu behar da PSOE-rekin, banandu egin behar da, baina realitatea da Euskal Herriko erakunde guztietan pakto blindatu bat daukala PSE-rekin eta PSN-rekin.
1: Atzoko ekitaldi horretan, alderdi sozialistari ere egin zion erreferentzia Estebanek, aipatu zuen urak nahasteko joera duela alderdi sozialistak, eta ezin dena dela urak nahastu, gero beti bere onera itzuriko direlakoan, itzultzen ez diren arte, esaten zuen. Ez dakit hortik ondorioztatu dezakegun, Sánchez egiten dion ohartarazpen honetaz gain, alderdi sozialistarekiko hartu eman horretan, beste birplanteamenturen bat egon ote daitekeen, Jordan?
2: Ikusiko dugu, eta batez ere, estatuan gertatzen denen arabera. Nik ez dakitze punturaino, atzo Aitor Estebanek Durangon esaten duena, gehiago den etorkizunera begira ohartarazpena, noski jaite Estebanek esateagatik Sánchezek ez du erabaki bat edo beste bat hartuko, ziurrenik beste 11 faktoren artean ba ikusiko du Sánchezek beste zailtasun pitxin bat eduki dezakela kongresuan ekimenak aurrera ateratzeko edo etorkizunera begira baino ez dakit agian ez den ja dagoeneko konstatazio bat eta naiz eta etorkizun itxura hori eduki dakoneko EAJak ikusi duen hau bukatua dagoela. Zergatik diot hau, baina justu Aitor Estebanek esaten dituen baldintzagatik, ez? Ez dela ardura gabakiria dela, berak horrela aipatzen du aurrekonturik gabe, gehiengorik gabe eta beste hainbat faktorerekin tartean epaitegietan dauden titular horiek momentuz ez delako gehiago ezin dela 2026-tik aurrera joan. Bueno, niretzat argudio berdinak erabilita gaur bertan eska ditzazkezu hauteskundeak. Hori ez aldatuko, ez 2026-ra begira, ez 2027-ra begira. Gero Iñaki aipatituen beste bat faktore egon daitezke eta adibidez, digarri egin zait, nola Arnaldo Otegi igande honetan Enrique Julianek egindako elkarrizketan La Vanguardian Incluso alderdi sozialistako hainbat eragile, baina zurtzi gehiago, erakutsi du Arnaldo Otegik Zapateroren hauzian, berak ikatzen du lako. Eta hemen badago testu inguru bat ere, ezin dena banandu, ez? Eta da testu inguru orokorra, Julianak berak hainbat analizitan 2004-ean, erroak 2004-ean jartzen dituenak, martxoaren 14-ean gertatutako gobernu aldaketa, eta hor badago eskubien eta ultraeskuinean, ba, horrelakorik barkatzen ez dionik Espainiako ezkerrari, eta hau izan daiteke, ba, garai hartan gobernu ilegitimo eta guzti horiek hasi ziren garaiaura borobiltzeko azken kolpea edo azkenetako kolpea, ez? Alderdi sozialistari aipatuta edo behintzat bai El Paisen eta bai La Vanguardian ekorri ditugu, ba, iturriek esan da, ez? Ba, besoa moztu digute, gero bestea hankak orain sekulako kolpea eman digute bihotzean, eta ja bakarrik buruan tiroa falta zaigu Sánchezen buruz hitz egiten, ez? Bueno, ikusiko dugu.
1: Baina... Zapateroren inguruan ikusiko da plus ultra sumarioa publiko egiten denean, ze datu gehiago dauden, edo ze gehiago jakiten den. Gaur berez, Kalama epaile gaur utziko du aldeen esku sumari hori, eta pentsatzeko da aldeen esku utzitakoan segituan zabalduko dela hor barruan biltzen dena. Momentuz filtratu direnak asteburuan zehar izan dira UDFen, Espainiako poliziaren, ekonomia eta delitu fiskalen inguruko, unitate horren ingurukoak. Eta hor, azpimarratzen duten alderdi sozialistati da, Zapateroren aurkako froga argirik ez dagoela. Hirugarren personen adierazpenak eta hitzak direla behin eta berriz agertzen direnak, eta jotzen dutenak neurri batean Zapatero sare horretako buru, baina zuzenean bere hitzik eta berak esandakorik hor ez dagoela. Ordan, ez dakit horrek susmoak areagotu egiten dituen, alegia hemen atzean beste mugimendu batzuren ondorioz izan ote litezkeen informazio hauek guztiak, Jordan, edo...
2: Bueno, UDFen kasuan ikusi dugu, ez, adibidez, eta Iñaki Kongi goratzen zuen Kataloniako auzian, UDFen zenbat txosten, eta txostean baino gehiago gero hainbat egunkaritako lerroburu bizutako hainbat txosten gero zertan gelditu diren epaitegietara iritsi denean, baina adibidez, Artur Masek 2012-an ditutako hauteskundeen atarian ateratako informazio batzuk, kakotxen artean informazio hitza, ba, gero bai, eragina izan zuten kampainan, ez? Gero ja judizialki hor gelditu ziren, baina bere eragina eduki zuten. Kasu honetan nagusiena, eta daki dala karga diabolikoa, ez froga diabolikoa, hau da, teorian errududanari eskatu behar diozu diru sarrera horiek nondik handatozen. Egian susmagarriena, eta ipatute bai arantxak eta bai Iñakik, eta askok ere bai, ez? Bizkabat etikotasuna dago, momentu honetan gehiago dago auzian, egia da, itxura onik ez duela, behartzen duelako kasu honetan Rodríguez Zapatero, azalpenak ematera, teorian, azalpenak eman berez lituzkeen gai baten inguruan, beste guztia momentuz indizioak direlako, nik autoa berritan irakurri dut, eta momentuz kontua hori da, ez dago, ez Zapateroren mezurik momentuz diot, eta nik uste Espainiako giroan hori dagoela nabarmen, ez? Mundu guztia da biela, bihar zer aterako den beldurrez, eta nik uste gaurko giroa ulertzeko gakoetako baten justu hori dela.
0: Hori da. Horrekoan ere zertanekin adibidez, markatu lantxe zen.
3: Ez, lasai, segi.
0: Ez, aurrekoan zertanekin ere berdina gertatu zen, ez? Bazetorren zerbait, eta esan sekula etorri. Eta dirua ez da gertu, oraindik. Ez dute esan nahi horrekin, Koldo, Abalos eta bar, horiek ez da irenik, hori agerikoa da, eta agerikoa zen, eta denentzat behar zuen agerikoa, baina nik ustez Otegi iren elkarrizketa La Vanguardian aipatzen dezutan, ere ustez zurtziaren jatorria berea empirikoa da. Otegi bi aldiz bidegabeki kondenatua izan da Audientzia Nazionalaren gatik. Alegia, badauka esatea, eta Zapaterorekin daukan harremanetik abiatuta, badauka Zapatero hori esatea, esan dizut. Hau ez da kontu judizial bat. Eta nik uste dut testu inguru hori ezin dela...
1: Zapateroren imputazioaren inguruan, kontestua izateko La Vanguardiako elkarrizketa hortan, Otegi zehazki esaten duena da, Zapatero presidentearen aurkako salaketari dagokionez, uste dut ez dela testu ingurutik kanpo hartu behar, PSOE erregimen zaharreko itunetara bi alderdiko sistema klasikora itzultzeko saiakera baten lekuko gara. Gertakaria alde batera uzten duen edozein analisi okerra da. Gehitu dezagun, kanpoko faktorea ere, estatu batuen faktorea. Hori esan da, Zapatero bere azalpenak eman beharko ditu, eta gakoa zuhurtzia da, hori otegi dioena. Barkatu Iñaki jarraitu, kontestua jarratzeko
0: zen. Berako betu azaltzen dut, nik uste dut badago lasaiakera bat peso disiplinatzeko. Eta hori ikusten ari gara etengabe. Eta horretarako estatuaren botere desberdinak ari dira lanean. Orduan, bueltatuta jatorrira dala, atzoko Estebanen mitina, neke zulertu daiteke, EAJ testu inguru horretatik aparte ulertzea zer gertatzen ari den. Alegia, atzokoa ikusita, ari ginen ikusten, 2006-ko, 2010-ko, hauteskunde baten ekitaldi bat kanpainan bagende bezala. Hori ere bada harrigarri, badauka bitxik eri puntu bat. Baina testu ingurua ez da hori. Nik uste dut hortaz jabetu behar dela, eta adibidez, Imanol Pradalesek parlamentuan argita garbi esan zuen, kontuz, hemen badator, etortzen baldin bada gure aurka ingo dute, eta horretarako preste egon behar dugu. Bueno, atzo prestatu zutena, gehiago izan zen hauteskunde kanpaina normal bat, eta horretan posizionamendu normal bat, benetan testu inguruari egokitutako posizionamendu politiko bat bezala. Baiko dutan hartuta, PSarekin daukaten harremana, eta baitare, estatuan dagoen giroa ikusita.
3: Bai, bueno, testu inguru politikoaren inguruan, uste Jordanek eta Iñakik elementu ugari aipatu dituztela, nere ustez badago gabezia handi bat ikusten dut, eta bai, bipartidismoaren kontestu horretan ere, oso marku horretan, oso idegarria da. Ez da hitz egiten, apenas behintzat aste honetan ez eta asko hitz egin, zenolako neurri eta araudi berriak egin daitezke olakoak gertatu ez daitezen berriro. Zapaterorena hor dago, ikusiko dugu, zenbaterainoko esanaia duen, baina goratzen balin bazarete, duela bi hilabete, onartu egin zan integritate publikoaren aurre proiektua, beraz, martxan dagoen, eta seguroenek ez du denborarik emango, lege bihurtzeko, baina ez da izan lehentasuna alderdi politikoetan, behintzat bipartidismo horretan ez da lehentasuna izan, ustelkerian agertzen diren forma hoien guztien aurkako neurri eta medioak bideratzea, ezta presidente hoien ariketa ondo finkatzea. Lobien erregistroak eta euren ariketa finkatzea. Zeren eta eragin politikoa bideratzea, hori ez da ilegala. Eta demokrazia batetan ulertu beharko genuke hori bidezkoa dela eta egin behar dela. Gauza da nola bideratu eta gardentasun horrekin zenolako kontuak egin. Kontratu publikoak eskuratzen dituzten eta diru publikoak jasotzen dituzten enpresen kontrola eta zigorrak nolakoak izan beharko diren. Hori guztia, nik uste berrikusi behar dela eta martxan jarri. Eta badaude proposamenak eta badaude legeak, baina ez da inoiz lehentasun politikoa. Eta nik esango nuke hori beharko lukela izan lehentasun politiko gorena.
1: Atzoko ekitaldiaren aipamenarekin amaitzeko, urtebete falta dira udal eta foru hauteskundetarako, eta horren atariko ekitaldia izan zen nolabait, ezta? Bide hori Eusko Alderdi Jeltzaleak, bere barne ekitaldi batekin, kanpora begira irudi bat proiektatu nahiaz, irudi indartsu bat proiektatu nahiaz egin zuena, baina atzoko ekitalditik udal eta foru hauteskundeak baino, hauteskunde orokorretarako eskari horrek hartu du oihartzun gehiago. Egon daiteke kezka bat EAJ-tan hauteskunde orokorrak eta foru eta udal hauteskundeak bateratzearena, Sánchezek izan dezake tentazioa agian hauteskunde orokor batzuk beste hauteskunde horiekin bateginda agian bestela izan dezakeena baino emaitza hobea lortzekoa?
2: Ez dakit kezka hongo den, abertzal ikuspuntutik kezka hon barko luke, azkenean kanpainan bertan ere agenda guztiz desitxuratzeko arrisku hor dagoelako, Euskal Herriko gaiak, egia da kasu honetan gainera, foru lurraldetako gaiak oso pilpilenango dira, baita ere Euskal Nazioko gaiak ere gurutzatuko dira hor, baina, bueno, superrigande bat buruan baldin badauka Pedro Sánchezek, ziur nago bai EAJ-ari. Emaitza eta zaratago, alderdi sozialista ospotu edo ondoratu dezakeen, irakurketa egiten sartu gabe, bai, nik uste Euskal Alderdi Jeltzaleari eta Euskal Herria Bilduri, bueno, bintzat planteamendutik aurre aldez aurretik, fokoa desitxuratzeko arrisku hori dagoela, eta ez dut uste gehiagik gustatuko litzaiekenik.
3: Ez dut uste nik ere batera egin daitekenik. Alderdi guztientzat izan daitekelako oso komplikatua, olako dinamika guztiak nahastutzea. Pedro Sánchezi asko laguntzen dio eta lagundu izan dio nazioarteko mailan izan dezaken bere eragineta. Akaso, guzpuntu horretatik, itxaron dezake Estatu Batuetako hauteskundeak pasatu arte, azaroak lehenengo aste horretan egingo diren hauteskundeak, pixkat ikusteko zolako kolpea jasotzen badu, behintzat, trumpismoak, zenolako eragin positiboa izan dezake mundu mailan, mundu mailako egoera eta Pedro Sánchezen figura hori nazioarte mailan indartzeko. Akaso orduan, hauteskundeak garai horretarako bideratu daitezke hauteskunde orokorrak.
1: Zer iruditzen zaizu zuri inaki?
0: Ba, iruditzen zait PSOE-ren txat superigandea amigaztelena bihurtuko litzategela. eta banator Arantxaren bueno, nazioarteko posizionamendu horrek indartu egiten du bere aukerak indartu egiten ditu, baina horrekin batera nazionistasunaren are alegia. Ni Rufianen proposamenari ez diot balio politiko gehiagirik ematen termino praktikoetan. Baina badauka zerbait oso argi adenan ere ustez, eta da segmentazio bat egin behar da. Da, hauteskundeak irabazten dira sistema politikoari egokitzen baldin bazara. Eta sistema politiko honetan restoek asko ematen dute. Resto horretan zeinek irabazi dezaken komunitate bakoitzean, herrialde bakoitzean oso importantea izango da. Eta horretarako aktibatu behar duena ez da PSOE-ren bozka, baizik eta alternatibaren frente demokratiko popular nazio anitz hori. Eta zentzorretan PSOE-ri edo Pedro Sánchez-i behintzat komeni zaio Andaluzia Adelante, Eskerra Republikana, EH Bildu, PNV, Benegak eta Barrek eta Esker Konfederalak ere emaitza onak izatea. Ez dauka inolako aukerarik baldin eta indartzen baldin badu. Horretarako saiakera izan da azkeneko hilabete hauetako hauteskunden froga hau eta ez du funtzionatu. Orduan behar du beste alternatiba bat eta nere ustez hor datoz nazioartea eta nazionistasunaren hori. Bere ikuspuntutik, Euskal Herriko ikuspuntutik beste zea bat azterketa bat egin beharko nuke.
1: Aipatu dituzue Estatu Batuetako legealdi erdiko hauteskundeak eta hoiek izan daitezkela erreferentzia gisa Sánchezek erabil ditzakenak deialdia egiteko edo ez egiteko. Azaroaren 3an izango dira Estatu Batuetako legealdi erdiko hauteskundeak, hor kongresuaren zati handi bat berritzen da eta litekena da ingesten arabera Donald Trumpek eta alderdi republikanoak kongresuan gehiengoak galtzea eta horrek bere legealdia eta bere agintaldia komplikatzea. Iragarki tartetxo bat eta bere ala jarraituko dugu.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
1: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko une hartu behar dugu orain faktorian izarri izausti egunon.
5: Egunon inaki.
1: Iranen eta Estatu Batuen bake akordio baten aukerak petroleoaren berren tupelaren jeitxiera eragindu goizaldean.
5: Bai, eragin zuzena izan du azken orduotan Donald Trumpek bakeak gertu egon daitekela iragarri izanak, naiz eta gero sale sozialen bitartez. Aukerak apaldu dituen ere goizaldean 106 egindu bera berren tupelaren prezioak 87 dolarera arte maiatzaren hasieraz geroztik izan den prezio baxuenera iritsi da horrela. Goizaldean Brent tupelaren prezioa merkatuetan esan dugu eragin zuzena izan du. Beraz Donald Trumpek akordioa gertu egon litekeela iradoki izanak, hildo beretik entzun dugu goizaldean baita Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkaria ere.
6: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits
5: open. Hormuzko itxasartea irekitzeko baldintzak jasoko lituzkeen akordioari aukerak ikusten dizkio estatu batuetako estatu idazkariak eta programa nuklearraren inguruan denbora mugatuko proposamen sendoa dutela mai gainean esan du.
1: Etxera etorreta gaur jakinaraziko dituzte Iruñean erorien monumentu eraldatzeko lehiaketan aurrera egin duten proiektuak.
5: Hori da, proiektua eraldatzeko aurkeztu diren 21 aukeren artean zeinek egiten duten aurrera jakinaraziko dute goizeko 11 terdietatik aurrera epaimaiaren erabakiaren berri emanez eta bertan jakinaraziko dute zein proposamenek egin duten aurrera horietako bat izango da erorien monumentu dena eraldatu eta memoriagune izaera emango dion proiektua proposamen hauen helburua izango da izaera fastista duten ikurrak desagerrarazi eta memoria gune bihurtzea hala jaso zuten PSN EH Bilduk eta Geroa Baik eginiko akordioa.
1: Bestalde, ez da memoriari lotutako gaurko deialdi bakarra izango hori.
5: Bai goizeko 11etan Nafarroan bertan Katakrak liburu dendan prentzaurrekoa deitu dutelako martxoak 3 elkarteak eta 78ko Sanferminak gogoan memoria elkarteak aste honetan zehazki etzi maiatzaren 27an Espainiako Kongresuko memoria taldeartekoan eta maiatzaren 28an Nafarroako osoko bilkuran aurkeztuko dituzten ekimen instituzionalen berri emango dute bi elkarteok, bertan estatuari dagozkion ardurak hartzea eskatiko dute erantzunkizunen nagusi eta zuzena estatuak izan zuelakoan ekitaldi horietan.
1: Donostian atotxako beltoki berriko lanak erakutsiko dituztela hori ere notizia da.
5: Bai, azken moldaketen faltan behar luke dagoeneko Donostiako atotxako geltokiak eta gaur hain zuzen eginiko azken lanetara bisita egingo dute agintariek, besteak beste bertan izango da Jose Antonio Santano Garraio eta Mugikortasun estatu idazkaria, Susana García Txueka sailburu ere bertan izango da, baita Jon Insausti Donostiako alkatea ere, Euskal Trenbide Sareko eta Adifeko ordezkariekin batera.
1: Eta Osakidetzako kanpaina baten berri ere bai aste honen ondarrean tabakorik gabeko nazioarteko eguna izan godaba, aste osoa baliatuko dute kerik gabeko astea aldarrikatzen.
5: Bai, gaur hasi eta igandera bitarte alegia tabakorik gabeko munduko egunera bitarte baliatuko dute kontzientziazio kanpaina egiteko, aurtengoan Osakidetzaren kasuan prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina 40 eta 70 urte arteko emakume erretzaileei bideratuta egongo da. Lehentasunezko taldea Osakidetzak aurreratu duenez, gizonezkoak baino gutxiagotan joaten direlako erretzeari uzteko tratamendua jasotzera. Goizeko 10:30tik aurrera emango dituzte datu eta kanpainaren inguruko xehetasun gehiago.
1: Errepidetan ez dagoela goraberarik, horixe esan berri digutena, Foruzaingoan eta Segurtasun Sailean, orain eguraldi iragarpena.
4: Ekienergik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Eta pentsatuko duzuen bezala iragarpenak dio, behero egingo duela gaur.
7: Temperatura jada altua da denean, eguzkia jaun eta jabe izango da eta berotzeko aukera izango du. Hegoaizea ere ibiliko da eta honek bultzatuta beroenak 32-33 gradura helduko dira Araba eta Nafarroko toki gehienetan. Baina ipar partean gehiago igoko dira Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarro iparrealdean ere, temperatura 35 gradura helduko da. Arratsaldean kostaldeko zenbait tokitan brisa altxatu daiteke eta apur bat freskatuko luke toki horietan.
1: Faktorian solasaldian jarraitzen dugu Iñaki Soto, Jordan Arretxe eta Arantxa Erizondo gaur gurekin. Reakzio soka luzea ekarri du eta ekarriko du oraindik ere. Iragan larun batean Global Summit ontzidiko 6 ekintzaile Euskal Herritarrak Loiuko aireportura iritsita harrera ekitaldian gertatutakoak. Ertzantza kargatu egin zuen azkenean eta laukido atxilotu zituzten, desobedientzia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatu egotzita, tentsiouneak izan ziren, kolpeak, horietako bateri etxera eraman behar izan zuten, laurak aske utzi zituzten egunean bertan. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak atzo egindako adierazpenetan bere gain hartu du Loiun larun batean ontzidiko kideen harrera ekitaldian ertzantzaren kargen erantzukizuna. Esan du sentitzen duela, baina gaineratu du Maitane Subijana aireportuan zeudenetako batzuen jarrera provokazioa izan zela.
5: Bai, gertatu beharretzuena, gertatu zela adierazi du Zupiriak, aurrez aireportuko segurtasun arduradunekin eta elkartasuna adieraztera joan zirenekin adostuta baitzegoen ongi etorria nola egin, baina gaizki ulertuak eta bultzadek guztia aldatu zutela azaldu du.
8: Gertatu beharretzuen egoera bat gertatu zen. Eta horregatik esaten dut, gerritan sentitzen dudala, gertatutakoagatik eta gertatu behar etzuelako. Uste dut, beste behin, erakutsi dugula edo adierazi dugula, zenbait momentutan, oraindik gure herrian zailtasunak ditugula, egoerak eta istiluak modu paketsu batean bideratzeko.
5: Ertzaintzaren jokabidea eta harrerara joan zirenen jarrera ikertuko du segurtasun sailak, hainbaten jokabidea provokatzailea izan baitzen sailburuaren hitzetan.
8: Batetik, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko. Esango nuke egon zirela konportamentu batzuk provokazio gutza izan zirenak.
5: Bi ardua gerraldia egiteko Azupiriak Eusko Legebiltzarrean bere erabakiz.
1: Ba, untzidiko sei ekintzaileen iritsieran gertatutakoa, azken orduotan irudi asko zabaldu dira, larun batean Loiun bizitakoaren inguruan, gerora etorri dira Zupiriaren adierazpen hauek, Iñaki zeira korketa egiten duzuzuk.
0: Ertzaintzarekin arazo bat dugu eta uka ezina da eta honezkero ez da Bingen Zupiriak ere ez du katzen. Atzo Zupiriak esan zituenak ez dira sekula esan orain arte ertzaintzaren jokabide bati buruz eta egon dira jokabide asko merezi zutenak onelako hitzak, baina arazo bat daukate eta inzuzen ere da baina denok ikusi ditugu irudiak eta hor ez dago provokaziorik. Eta provokazioa balego ere gertatu zena onartezina da. Orduan, guazen honetaz serio hitz egitera eta gero dauka dimensio alegia orain arte gauza hauek izkutatu zitezken. Turrarekin egon zen ja arazo potolo bat, eta izan zen nola ulertarazi munduari karrera zaindu behar zutenak sabotajera jokatzen zutela baldintza soziolaboralen eskean. Baina eske ez da bakarrik neurriak ez direla hartu. Da, ordutik ona egin den guztia da xantaiari men egin. Gaur egun ertzainek dauzkaten baldintzak dira agrabio bat funtzio publikoan dauden beste langile guztientzat. Onarte ezina da beraiei eman zaien hori guztia, erabili diren truko guztiak, gainsoldatak, baldintzak eta bar onartzeko. Alegia, beraiek xantaiera jokatzen zutenean hori onartu eginda. Eta horrek eraman gaitu egoera honetara. Horrek eta polizia honen historiaren irakurketa oker batek. Polizia honek daukan kultura poliziala antidemokratikoa da. Esteago lotuta zerbitzatu behar duen jendartearekin. Eta orduan, momentu honetan, toki guztietan munduan flotillan ibilitakoak heroiak bezala hartzen ari zituzten eta ongitorriak egiten ari ziren bitartean, daukaguna da, atera garela nazioarteko komunikabide guztietan, albanesek hitz egin duela guri buruz, Palestinan ez dutela ulertzen segertatzen den, beraiekiko elkartasun handiena izan duen herrian, onelako karga bat egon dadin flotillan ibili direnen kontra. Eta horren ja de Aurora Boreal esaten dena da Israelgo gobernuak zalantzan jarri du Pedro Sánchezen jokabidea ertzantzak egin duen karga horrengatik beraiek flotiako kide horiek bahitu dituztenean gaizki tratu txarrak izan dituztenean eta deportatu dituztenean eta Loiura heltzerakoan topatzen dira berriro violentzia polizialarekin. Alde batetik esan genezake ulertezina dena dela, baina hemen gauden guztiok ulertzeko kapaza gara baldin eta arrazoiak ikusten bali maitugu. Hori bai, arrazoi horiek oso txarrak dira eta atzo Zupiriak egin zuen horretan bai baina hori oso itxusia da, ikastolatik ikasi egiten dugu, ardurak hartzen ditugunean, ardura horiek izan behar dutela benetakoak eta bainari gabekoak. Eta horretan ere arazoa daukagu.
1: Larun bateko irudioiek egia da, mundu mailako oihartzuna lortu dutela, eta atzo Zupiria berak momentu batean aipatu zuen baita ere, ertzantzaren irudia zikindu daitekeelako kezka badaukala, are gehiago gertakari haue Palestinako auziarekin eta Israelen genozidioaren salaketekin lotzen direlako. Palestinarekin Euskal Herria duen atxikimentuaz kostiente dela ere esan du, eta testu inguru hortan horrek sortzen diola baita ere kezka berezia. Jordan, zuk nola ikusi dituzu gertatutakoak eta Zupiriak eman dituen azalpenak?
2: Bueno, amaieratik astearren sailburuak emandako hitz hoiek egia da oro har berriak izan direla, baina berak agindutako ikerketak berritxik beharko dituela. Oda, hitzetatik ekintzetara pasa beharko da zailak oso hontan, segurtasun zaila, eta ikusiko dugu honek, ikerketa honek, eta honeko lehenen gorduetan, eta atzo berriz ere sailburuak horrela esan da, bueno, zer nolako emaitza ematen duten, batez ere aukera paregabea delako, askotan aipatzen dugu ez dagoela funtzionariorik, ez dago langile publikorik sistemaren gainetik, sistema horrek ongi funtzionatzen baldin badu behintzat, eta kasu honetan aukera paregabea da hori horrela dela eta sistemak ongi funtzionatzen duela frogatzeko. Batez ere, eta Iñakik esan du, ez, baina hori sailburuak hitz egiten du provokazio ez, nik ere esan dezaket, demagun egon zirela, ez dute paituko, agian ez ziren egon, baina demagun egon zirela irudiekarri ikusten dute horrelako provokazio baten aurrean erantzuna ezala proportzionala izan. Beraz, ja, horrekin nahikoa da, nahiz eta baina bat egon, bainarik ez egon, polizia bati horrelako erantzuna bintzat gure gizarteak ez dio, ez dut uste eskatzen dionik, eta bai, bueno, gero horren atzetik nazioarteko irudia kaltetuta gelditzen dela, bueno, nik aitortuko dut nazioarteko irudiak momentu honetan gutxien arduratzen hauen kontua dela, eta ziur egongo dela jendea, inkluso loiun gertatukakoa lotzen duela 2030-ko munduko txapelketan, nik uste momentu honetan mai gainean eduki dezakegun arazo txikiena, nahiz eta ezin ditugu arkabean utzi albanesek eta bestein batek esandakoak, baina nik uste momentu honetan arazo txikiena gai honen inguruan nazioarteko irudi hori izan daitekeela, eta bai sailburuek aipatutako ertzantzaren irudia, baina bere jendearen aurrean eta baita ere ziurrenik bestein bat agenteren aurrean ziur nagoela, ba, bat ere ez datozela ikusitakoarekin larun batean.
1: Francesca Albanesek esandakoa aipatu dugu zeharka, zehaztuko dugu Israelgo agintari baitu legez kanpo atxilotu eta tratu txarra jasan ondoren etxera itzultzen ari ziren flotillako kidea bortizki tratatu izana lotxagarritzat jo duela Albanesek, eta erantzulen argibideak eskatu ditu. Azpimarratzeko da, Albanesek orain oso hilabete gutxi Jaurlaritzaren eskutik giza eskubideen Reneka sensaria jaso zuela. Arantxa?
3: Bai, hori da, irudiak daude, eta irudia asko gainera, eta nik uste danok ikusteko aukera izan degula, eta ematen du lotxa, negargarriak direla, sineste zina da, neurri batean nolako portaera izan zuen ertzantza eta ertzantzaren hainbat kidek. Ez dakit provokaziorik izan zen ala ez, hori ikertu beharko da, eta Jordanek esan duen bezala, hori gutxieneko da, edo behintzat izango du bere indarra, baina azken finean da guziz proportzetik kanpo izan zela erantzuna argi dago, oso, oso violentoa eta irudietan argi dago. Beste zenbait kasuetan irudiak ez daudenean ze gertatzen den, ba, bueno, hori ere zalantzan egon daiteke, baina kasu honetan argi eta garbi proportzetik kanpo izan zen. Baina nire galdera izango litzateke hori, baino aurretik, zerretik zegoen ertzantza aireportuan. Alegia, ze eginkizuna, hori nizote, ateatzen direnak, bidea egiteko, ez dut uste inungo justifikaziorik zegoen orden publiko hori egiteko, uste juntzirela, bereziak ere juntzirela, zergatik zeuden hor. Zergatik ez zeuden ordezkari instituzionalak, beste tokietan egon ziren bezala. Bartzelonan ministroa zegoen, urtasun ministroa, Kataluniako aktivistei ongi etorri emateko. Ez dut ulertzen, edo behintzat, mere kontestu horretan, zergatik horren besteko aldea, eta horre guztiak nolabaiteko eragina izan zuela horretan ere. Alegia, zenolako ikuspuntua, zenolako esanaia zeukaten euskal aktivistak, iritsi zirenean eta ertzantzaren ikuspuntutik zeintzuk ziren, zenolako erabakiak edo zenolako egin beharrekoak zeukaten buruan, hoien aurrean, nik uste hori dala galdera. Eta Bingen Zupiriak, sailburuak esaten duenean, erantzunkizunak hartzen duela bere gain, hori oso ondo dago, eta barkamenak eskatu hori oso ondo dago, baina ez dakitegi esateko zer den erantzunak bere gain hartzea, zertan gauzatzen den hori. Norbaitek dimitituko du, ikerketa ingo dute eta horren araberako neurriak hartuko dituzte, ertzantzaren funtzionamenduaren inguruko gogoeta sakona bideratuko da honen inguru, ez dakit oso ondo zes nahi duen
1: horre. Atzoko ikusiko dugu bihar Bingen Zupiriak legebiltzarreko agerraldi hortan zer gehiago esaten duen, atzoko adierazpen horietan bai esaten zuena zen, egia dela egun hortan Loiuko aireportuan beste iritsiera masibo batzuk ere espero zirela, batez ere Bilbon zegoen errugbi finalera zetozen ikusleena, itzegina zegoela ertzantzaren zaren eta aireportuko arduraduren artean, antza ontzidiko harrera hori antolatu bada zutenekin ere itzegina da zegoela, gauzak nola bideratu eta gero gertatu zena gertatu zela. Hori ikertuko dela, horren konpromiso hori hartu zuen, ikusiko da ikerketa horrek zer argitzen duen eta ze ondorio izan daitezken. Arantzak planteatzen zuen dimisioren bat izango ote den, bestelako ondorioren bat izango ote den, iruditzen zaizue holako zerbaitetara iritsi gaintezkela Jordan Iñaki?
2: Ba, ikerketa noraino eta zesan kontasun hartzen duen jakin arte, ba, ikusi beharko dugu, baina bueno, zuke aipatu duzuenaki, sailburu katzo argi eta garbi esan zuen aldez aurretik hainbat alderekin hitz egin dazegoela. Orduan, horrek zer esan nahi du? Ba, momentu, noski, suposatu nahi dut hitz egin dagoela dena modu baketsuan, bai ontzidiko kideak, bai rubiko zaleak, denak, ba, eguna aireportuan istilurik gabe pasatzein hitz egin dazegoela. Orduan, zer eta non hautsi den, hori da jakin behar dela.
1: Iñaki Soto, amaitzeko.
9: Bai. Bueno, batetik.
1: Jarraitu bai.
9: Bai. Batetik uste dute, bueno, Binganek ia egunero nahiko luke dimititu, ikusten duenean bere poliziak zer egiten duen. Baina, bueno, alderdikidea da, militantea da, sinisten du dagoen erakunde horrena, eta ez du horren arabera hartuko, baina ni behintza sinisten dut, holakoak entzuten dituenean ezin duela sinetsi. Hori bat. Baina, eta Arantzak eman du nere ustez honen guztiaren klabea eta da, nola aztertu beharko genuke hau? Guazen buelta ematera. Ze gertatuko litzateke baldin eta gertatu dena giza eskubideen ikuspuntutik begiratuko bagenu. Eta harrigarria da, ze atzo Bingenen adierazpen horretan, Zupiriaren adierazpen horretan, berak esaten du ilegalki atxilotuak izan zirela, eta Israelek eman zien tratuari buruz hitzekin egiten du. Baina gobernuaren lehenengo adierazpena horri buruz, oker ez baldin banago, Zupiriak egiten duena da. Alegia, auzi polizial baten ondorio bezala eta erreakzio gisa. Eta aldiz, giza eskubideen arabera planteatuko bagenu auzia, gobernu honek bere herritarrak ilegalki atxilotuak izan direla eta Israelek eman dien tratu txarra kontuan hartuta, Arantzak esan duen bezala, bertan egon behar zutenak ezian poliziak, izango ziren, giza eskubideen arduradunak direna gobernuan, edo bestera bat, eta hitz egin behar zen hori, esan polizialki nola tratatu harrera hori. Hitz egin behar dena da, zertarako daukagun polizia. Zeren arabera osatuko dugu polizia eredu bat. Eta horren barruan, giza eskubideak ez baldin badira zentroa. Eta eskubideak orokorrean, manifestatzeko eskubidea, askatasun guztiak, eta bar, ez badira irizpide nagusia edo oinarrizko printzipioa, beti egongo gara arazo batekin. Orain, horreaino heltzeko gaur egun daukagun ertzantza hau, arazo bat da. Eta arazo hori elikatu dute azkeneko hilabetetan, batez ere orain horren ardura daukatenak. Eta hor, arazoa konpondu beharrean, bikoiztu egon dira. Baina niretzako, Arantzak esaten zuen horretan, giza eskubideen ikuspuntutik, nola baitere, hor daukagu, honetatik ateratzeko irtenbidea.
1: Bederatziak eta hogei minutu dira, tarte bat iragarki, eta bere ala segiko dugu.
10: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165%-era arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua amazazpi. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkari gabe, kosturik gabe. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
13: Aizu, kakak, astiroako, zakarruntzira. Bidegorritik, aportu barik.
14: Ez ahaztu, leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
15: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
16: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
15: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
16: On, bekain.
15: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
17: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
19: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
18: Bai? Ze ona?
19: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
18: Ze itxura hon, eh? Nondako informazioa?
19: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia.
18: UEUren udako ikastaroak.
19: Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
20: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Eta Faktorian solasaldian jarraitzen dugu Iñaki Soto, Arantxa Elizondo eta Jordan Arretxerekin ari gara gaur. Gaurko albistea da, kontatu dizuegu albistegian Eduard Frey, Frantziako hezkuntza ministroak egin duen iragarpena. Hezkuntza elebidunari aitorpena egin eta tokian tokiko hizkuntzetan egina ahal izango direla espezialitate eta ahozko progak bigarren hezkuntzako azken azterketetan. Baxoan, adibidea jarrita, eman dizkio xehetasunak ministroak West France egunkariari, matematikak euskaraz ikasi dituen ikasleak, euskaraz egin ahal izango du azterketa, baina frantsesez egin beharko ditu fisika eta kimikari dagozkionak. Ikasleak dena gainditzen badu, programa elebiduna gainditu duela zehaztuko du baixoko diplomak. Agortu behar dugu Peio Dufo, Frantziako Asamblea Nazionalean EH Baiko diputatua. Dufo jauna, egunon.
21: Bai, egunon.
1: Eta eskarrik asko, jai egunez guri tarte hau egiteagatik gaur Ipar Euskal Herrian, eta Frantziar Estatu osoan Pentekostez bigarrena ospatzen da, jai eguna da, eta beraz atxedenari tartetxo bat kenduta gaur.
21: Ba, lasai, da razoik berri honentzat komunikatzeko ez da razoik oktan.
1: Hau da espero zenutena, ministroak elkarrizketa horretan jakinarazi duen moduan espero zenuten etorriko zela iragarpena, aurreko astean berarekin batzartu ostean?
21: Bai, hori zuen aipatu, zehetasunetan sartu gabe orduan, baina guk espero genuena, baina ez genuena ikusten gauzatzen hainbat urtezen kuadro berezi bat izaita tokiko hizkuntzen zat, eta batez ere euskararen zat hezkuntza mailan. Sekulan ez da olakorik gertatu astapenetik orain arte, eta beraz hori izen ere gure oztopo nagusia. Egan nahi da, beti beste kuadro bateri adaptatzen zen euskararen hezkuntza sistema, eta beraz hor baginen arazo nagusi bat, eta kuadro espezifiko hori sortzea ez genuen aurre ikusten, zenta orain arte eraman ziren elkarrizketetan beste kuadro bati adaptatzea behitzerea aipatzen zen, eta azkenean ez, azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzen zat, eta hori aurrera pauso nagusi bat da, dudarik gabe guretzat, eta orain teknikoki begiratzen ari, eta sareak, sehaskak berak, eta sare ere bidunek begiratu behar dute, eta aztertu biletik begiratuta zer diren aukera pausuak, eta haien iritzia plazaratzeko onduko horrenetan agian.
1: Ondo ulertu badugu, baixoako espezialitate bat, eta ahozko proba egin ahal izango dute ikasleek, euskara hizkuntzari dagozkionaz gain, baxoa osorik ezala ere, gainontzeko proba frantsesez egingo dituzte. Eta gainditzen dutenek izango dute diploma bat, hezkuntza elebiduna programa aitortzen diena, ez da? Hori ala da?
21: Hori da, hori da. Mm-hmm. Egunetik egun, baina gero kondutan hartu behar da, urtean zehar horra, dira maite entuzten evaluazio guziak euskaraz direla ere bai. Orduan, puntaren puntan, frantsesez geldituko litaike, da frantsesez hizkuntzaren proba lehenean pasatzen dutenak, eta gero ahozko handiaren parte bat, eta behar bada bigarren markatu ez dut espezialitatea, diakinez izan daitekela inglesa edo espainola edo, mm-hmm. eta arabada ez da frantzesez izanen ere, orduan horretarako aukera pausu handi bat da, frantzesez mm-hmm. izaitea piskatori normala da, ala ere frantzesez eskuntza nazionala baita, eta guk nahi duguna da aurrek menperatzea euskara, baina frantzesa ere menperatu behar dute, orduan, hortan ez da niongo arazoik, da tokia txemaitea euskara hizkuntzaren zat, eta orduan, hortan gira.
1: EPEI dagokienez, legetestuetan udan etorriko dira aldaketak, eta lehenengoz hau gauzatuko da, datorren udazkenean, batxilerko azkenengo urtea, azken aurreko urtea hasten dutenekin, azken bi urteak batxilergoan egin ondoren, 2028ko baxoan izango litzateke aldaketa bera. Horrek esan nahi du, ez aurten eta ez datorren urtean oraindik ere ez litzatekela hau aplikatuko, oraindik ere baxoa frantsesez egiten jarraitu beharko luketela askok. Aurtengo desobedientzia ere iragarria badago, hainbat ikasleren partetik, iruditzen zaizu aldaketa honek haien nahiak aseko dituela?
21: Ikusi behar dugu, gero hor da kuadro bat, eta gero elkarrizketak segituko du. Gauza da, hemen basoa bi urteko ziklo bat dela, eta aldaketa barima da, ezin da aldaketa zikloaren erdian egin, eta hori adierazizun argiki ministroak, gana idut, beraz, jadanik leheneko urtea egindutenen entzat ezingo dela aplikatu kuadro berri hori zenta zikloa abiatu dute eta ziklo denboran ezin da gauza aldatu. Hortarako gertatzen da alta nik, eta hori nik dute gaiten ez dut eta ez du ministroak erran, baina kuadro bat martxan bada uste dut salbuespen bat urte bateko salbuespen bat lort daitekera euskara sartzeko aldoan urteko terminalen zatere bai agian. Baina hori ez da erana izan, lehen etxi behar duguna da, aztertu gure aldetik kuadro horrekin konforme garen, ados garen, eta ados balima gira gero segituko dugu hitz egiten, eta ikusten nola gauzak egestu, baina hor, uste dut, ala ere, aldaketa politiko handi bat badera.
1: Eta zergatik iruditzen zaizu aldaketa politiko hau datorrela orain? Zergatik Frantziako gobernuak azken urte hauetan egin diren aldarrikapenei orain erantzuten die modu hontan?
21: Hori egia erran ez dakit, ez da politikari bat gaurko ministroa, teknikari bat da, eta hezkuntza ministeritzan ari da espalitik, baina teknikari gisa, eta sekulako lana eramanduko guk ere azken urteetan, eta jan nahi dut guk buraso gisa, ez dut erraiten diputatu gisa, eta joan den astean ikusi genuenean ere, gutun bat pasara zigenion, idu egunez, pergoi eta amak frantses diputatuk izenpeturik eskoinetik ezkerraren puntara, eta horrek erakusten du ere badera aldaketa bat, eta agian nire presentzia baita Kolet eta Inakirekin ere beste bi diputatuak ez badira bertzaleak ere sekulako lana eramaiten dute nirekin batera frantses parlamentuan eta agian gure bozak entzunak dira eta uste dut hortan ere kokatzen dira, baina hamarkaden mobilizazioek dute gaur egun pagatzen eta emaitza fruitua emaiten. Orduan, ez dakit egia erran zertarako orain, baina badakit hori bai alabai aurrera pauso horiek kondutan hartu behar dira, eta hartuko ditugu da, zenta garantzi handikoak dira, eta orain, eta zaindu, segitu hitz egiten horiekin, eta eraikitzen gure hizkuntzen alde.
1: Ba, Peio Dufo, Frantziako Asamblea Nazionalean, EH Baiko diputatua, eskarrik asko gaur goizean tarte hau egiteagatik, eta hezkuntza ministroaren erabaki hau baloratzeagatik, urrengo batera arte.
21: Ba, esker zuei.
1: Dufo, aipatzen zuen, orain hezkuntza eragileen iritzia ere bildu beharko dela, eta hau zer iruditzen zaien ikusi, hortan saiatu behar dugu, zehaskara jo behar dugu, Erik Etxart zehaskako eleduna da, egunon.
4: Egunon.
1: Nola jaso dituzu ez zehazkan, hezkuntza ministroaren xehetasunak betetzen ditu zuen eskakizunak, zenituzten espektatibak?
4: Beraz, nik ere nahi nuke lehenik aitortu diskurtsoan eta ministroaren proposamen hori baldaketa handia dela. Eta ikusten dugula hori diskurtso aldaketa positiboa bat da dudai gabe. Eta beraz ikusten dugu lehen aldikotz euskarak izanen duela entzuten auzue?
1: Bai, ongi entzuten zaitugu, argi entzuten zaitugu, bai.
4: Bai, eta beraz hori alde batetik. Gero, egia da guk bagenuela ere egutegiaren arazoa. Eta guk uste dugu eta errepikatzen dugu hemen 2028a urrun dela. 2020az geroztik euskarak gibel egin du azterketetan eta 8 urte hori konpontzeko gure ustez luze egida, beraz. Bai ikusten dugu gauza positibo batzu ikuste ditugu, dudai gabe. Eta Parisen posizio aldatu dute, baina nahi genuke azpimarratu ere izan diren mobilizazioak eta hautetxi guziek gure ikasleen alde eta ikasteko ereduen alde induten lan guzia. Gure ustez horrek ere izan du ikaragarriko eragina. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez. Guk uste dugu biziki importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea. Eta bereziki guk eskatu duguna da matematikak leheneko matematikak zuzenduak izatea. Gure ikasleek jadanik adierazi dute euskara zinen dutela matematikako proba, beraz guk eskatzen dugu hori zuzentzeko aurten danik eta ahozko handian ere aurten danik leku txiki bat eitea duela urte pare bat posible izan zen bezala.
1: Beraz, aurtengo asmo horri, unikasle inguruka adierazi duten asmo horri, matematikako azterketak euskaraz egiteko asmo horri, ulertzen dute utzi egingo zaiola eta eskatuko duzuela, behin egindakoan hori zuzen dadila eta horrek izan dezala azken kalifikazioetarako dagokion pixua, ez da?
4: Hori bera, eta beraz guk aldi berean erran dugun bezala, guk positiboki baloratzen dugu horren atzoko adierazpena, baina segitzen dugu lanean, zerbitzu teknikoekin, eta itzordu bat eskatu dugu, jadanik, eta ondoko egunetan, beste esetasun horiek nahi genituzke lotu, bidean hasteko aitzina egiten.
1: Bordelen manifestazio ere deitua dago ondorengo egunotan, eutxiko zaio deialdi horri, aldarrikapen hori egiten jarraitzeko premia ikusten duzu,
4: Orduan, guk ondoko horrenetan eta beharko ditugu erabaki batzuk hartu, guk ez ditugu bi hiruen artean hartzen erabakiak, behar dugu konsultatu, gure administrazio kontseilua, gurasoak, oraingoz ez ditugu ezeztatu, ondoko horren eta egunetan hartu beharko ditugu erabaki horiek.
1: Ba, Erik Etxart, zehaskako helenen budura, eskartzen dizugu zuri ere. Gaur, jai egunez, guretzako tarte hau hartu eta lehen irakurketa hau egitea, urrengo batera arte.
4: Ongi da, mila esker, zuei ere.
1: Irakurketa positiboa, valorazio positiboa, bai Peio Duforen partetik, baita zehaskako heledunaren partetik ere, Jordan, nola ikusten duzu Frantziako gobernuaren jarrera aldaketa hau?
2: Bueno, aldez aurretik, gustatu zait, orentxegetan Erik Etxarte entzun dugu Seaskako eleduna, lehen galdera egin diozunean, egin duen lehen gauza, eskertzea da, bueno, pausuaren alde positiboa maigaineratzea da, eta hori ez dat, osea, hori bat dator gehiago nahi izatearekin, baina nik uste dut horrelako jarrera bat edukitzea eztabaida publikora goazenean, nik uste dut askotan zuzenan jotzen dugu negatibora, kritikara, ba, pixkat gure posizioa itxuratzen duelako edo forma ematen diolako gogortasunak, ez? Eta berak ongi azaldu du eta horretik Pello du Fauk ere lana dagoela egiteko, oraindik aurrera egiteko, bai EPEen aldetik, naiz eta ministroak esan momentuz ziklo hasten dutenek hartuko dutela honi hartzeko aukera, baina lehenik eta bain askotan edalantzia erdi utxik edo erdi beteta dagoen horretan, ba nik uste nabarmentzekoa dela, ba bueno, lehenik eta bain, ba eurek egin duten aitortza, bueno, hau bada pasuso positibo bat. Horrek ez du esan nahi gehiago dagoenik egiteko edo ja dagoeneko asebetututa daudenik. Badago, baina nik uste eztabaida publikotik badagola. Eta gero aipatu du ere bai Pello du Fauk, bigarren azken ideia eta labur-labur. Frantzian zerbait mugitzen ari da, eta duela zein beste oraindik jarraitzen dute, adibidez, jaio berrien izenak hautatzerako orduan, euskal izenak eta grafiak eta ban, zenolako bueltak ematen diren. Duela goi urte, urrutei joan gabe, horrelako gauza bat, guztiz pentsa ezina zen. Bueno, ba, elefantea puntu baterare, eta naiz eta gehiago mugitu nahi, puntu baterare mugitu da.
3: Bai, nik uste irakurketa positiboain.
2: Terare, eta naiz eta gehiago mugitu nahi, puntu bateraren mugitu da.
3: Bai, nik uste irakurketa positiboain behar da aldaketa honetan, ez da?

0: batek esaten duen adierazten duten jarrera ikusita, nik esango nuke salbuespen gisa moldatuko dutela aurtengo eta datorren urteko egoera moldatuko dutela eta antza euskeraz egiteko aukera izango dutela ikasleek.
1: Iñaki, zure gogoeta.
2: Ba, ados nago esan den guztiarekin. Uste dut ere kontutan hartu behar dela nola funtzionatzen duen estatu frantseseko sistema politikoak. Eta bertan hautetxiek eta lurraldeek daukaten indarra. Eta horrek aldatu egiten ditu, askotan guk erabiltzen ditugun logikak, ez? Dufau aipatu du, berarekin batera Euskal Herritik juten diren hautetxiek, beraiek ez dira bertzaleak, baina...
1: Iñaki Etxaniz eta Capdevila aipatu ditu, biak ere sozialistak.
2: Hori da, eta iruditzen zait hortan ere begiratu behar degula, bueno, tira, duela urte batzu bakarrik honen jonkia ginenak ezagutzen genituen bertako politikariak, baina batez ere armagabetzearen ondorioz eta han sortutako dinamiko politiko berezita, zentzu askotan bertutetxuaren ondorioz, lurraldetasunari ekarpena handia egin zaio, baitare agendari begiratzeko beste modu bat badagoela ere erakusten duelako. Eta euskararen auzian hemen daukagunean eztabaida bat pilpilean, edo bueno, orain igual ezain pilpilean beste batzuk etorri zaizkigulako gainera, baina nik uste dut ere badela zerbait ikasi egin behar duguna, herria osoan hitza delako, eta hiru administraziotan banatuta egotea, niretzat kalte handia baldin bada ere, bakoitzetik badaukagu zer ikasi. Eta uste dut horretara ere begiratu beharko geniokila.
1: Solasaldiaren azken txampan sartu gara, baina aldegin aurretik hondartzara gonbidatu nahi zaituztegu. Kontua da ez dela abuztua. Oraindik ere maiatza dela, maiatzako 25 ditu, eta gaur gauean ere bero egindu, eta atzo bero egin zuen eta herenegun ere bai. Jende asko asteburuan freskatu nahian ibili da, joan da hondartzara, eta izan dira susto bat baino gehiago, surflari bat baino gehiago aritu direlako erreskate lanetan. Uretatik jendea ateratzen, hondartza denboraldia ofizialki ez da hasi oraindik, eta ez dago soroslerik hondartzetan. Xuban Garmendia, Donostiako Zurriolan da hondartza parean zaudezu, hor soroslerik ez, eta asteburuan susto bat baino gehiago ez da?
3: Hori da, bai, hemen soroslerik ez da bandera edota zehaztutako bainatzeko eremurik. Momentuz jendea paseatzen dabil, itxasoan surfistak batez ere eta hasi dira lehen bainulariak. Sorosleak datorren astelenetik aurrera hasiko dira lanean, ekainaren batetik aurrera. Eta horrek lasaitasuna ekarriko du euskal hondartzetara asteburuan izan diren aipatutako sustoen ondoren. Korronte arriskutsuengatik, hemen Zurriolan esaterako edota Zarautzen, surfistek hainbat bainulari erreskat datu behar izan dituzte, ordu gutxi batzuetan, 21 hondartza bakoitzean.
4: Euskarak surfista ditugula.
5: Gure materialekin eta bain genitu salbamentu pila.
6: Arratsalde guztian zehar, 20 minuturo, pertsona bat edo bi ateratzen.
7: Ikusi genitun, ba, sekulako ba, 10-15 bitarteko talde handi bat amantzula korronteak.
3: Ohartarazi dute kanpotik itsasoa bare ikusi badaiteke ere uretara sartu eta arazoak segituan sor daitezkeela batez ere egun hauetan soroslerik ez dagoenean.
1: Xuban hitz egin duzu, hondartzara gerturatzen ari zirenekin zer esan dizute? Maiatzerako sorosleak nahi lituzkete hondartzetan edo goizegi ikusten dute?
3: Ba, egia esan denetik entzun dugu. Batzuek uste dute urtetik urtera geroz eta lehenago hasten dela udagiroa eta hortaz udaletxeek denboraldia ere lehenago abiatu beharko luketela. Beste batzuek ordea eguraldia aurre ikustea zaila dela eta erabiltzaileen ardura dela segurtasuna mantentzea. Eta txakurren jabeak diren batzuen ustez, haien mesedetan oberena sorosleak ahalik eta beranduen lanean hastea da ordutik aurrera txakurrekin hondartzan sartu ezinik geratzen direlako. Beste batzuek aipatu digute, sorosleengan pentsatu behar dela, bai, baina baita asteburuan sortu den zaborraren eta hondartzak duen zikintasunaren inguruan ere.
1: Hemen bakoitzak bere ikuspegitik ikusten duela guztia. Iruditzen zaizue aurreratu beharko litzatekela zerbitzu guztia edo erabiltzaile horrek esaten zuen bezala nolabait ezingo litzateke edo ezin zaie dena erakundeei eskatu, ezin da dena aurre ikusi eta norberak ere ardura apur batekin jokatu behar du. Horain bai.
8: Nik esango nuke duela urte bete, duela bi urte, Gipuzkoan historikoki kainaren 15ean hasten zen
0: bai,
8: ondartza kanpaina, eta esango nuke junden urtean edo aurrekoan pandemia pasata bi urtera erabaki zutela orokorra, eudala herri batek oraindik mantentzen zuen 15ean,

0: Baina aurreratu zen, bat nator, bai, noski norberaren ardurarekin, baina istripuak ere ematen dira. Orduan horrelako asteburu batean normala da masiboki jendea joatea hondartzara. Horren aurrean, askotan gertatzen dena, erakundeek badaude kontratazio, lizitazio eta prozedura, burokratikoak non preste ez dauden. Etorkizunerako maiatzaren lehenetik kontratu bat edukitzea segun eta eguraldianen araberako dispositibo bat prestatzarena, bagian estaldura hori beharko da.
1: Ekainaren batean hasiko da berez hondartza denboraldia, datorren astelenetik aurrera zerbitzu guztia prest izango dira, sorosleak, aldagelak dauden tokietan aldagelak, banderak, toldoak, erakundetan galdezkaritura zara, Xavier, eta momentuz behintzat aldundiek eta udalek ez dute hondartza denboraldia aurreratzea maiganean izan, ez da?
2: Ez da beraien eztabaida mailan izan, koordinazio lan zehatza dagoela Eusko Jaurlaritzaren, Foru Aldundien eta Kostako Udalen artean, eta aditzeren manduten ez Bizkaiko Aldunditik, beroa lehenxeago etortzeak ez du zertan Aldundiaren bide horria aldatu behar. Zailtasunak handiak liratekeela hori ere azpimarratu dute, hortaz, naiz eta maiatzaren azken bi asteetan, aurten, 30 gradutik gorako temperaturak izan ditugun, eta izango ditugun, hondartzek jarraituko dute banderarik edota soroslerik gabe Bizkaian eta Gipuzkoan, dena prest dute kainaren batean hondartza denboraldiari hasiera emateko, eta bien bitartean, naiz eta denboraldia orduan hasiko den datorren astelenean, jendea bero handiarekin hondartzara joaten segiko du, baita igerilekuetara ere, eta barnealdean bereziki kiroldegietako kanpoko igerilekuetara. Askok ekainaren bigarren astean irekiko dituzte euren ateak, baina badira lehenago ireki dituztenak ere, Gasteizen, Mendizorrotza eta Gamarra igerilekuak martxan dira dagoeneko, Oion eta Aiaran, Araba barrualdean, ekainaren 13an izango dituzte prest kanpoko igerilekuak, baita Hernanin ere, Iruñean bestalde, Arantzadiko kiroldegiko kanpoko igerilekuak ekainaren 15an irekiko ditu ateak, eta Durangokoak ekainaren 18an.
1: Ez da erreza, zerbitzu guztiak aurreratzea, ez dakit beste alegin bat egin beharko litzatekeela iruditzen zaizun, Arantxa, Iñaki?
3: Bai, administrazioa pixka dinamikoagoa izan beharko litzateke, eta zerbitzu guztiak esaten degunean ez da zertan izan behar, igual gradazio bat egin daiteke, alegia sorosle zerbitzuak aurreratu eta beste guztiak ez, edo olakon bat, benetan pertsonen arriskua dagoen hoietan, eta nik esango nuke sorosle zerbitzuetan, izan daiteke hori premiazkoa eta bestea, bigarren maila batetan planteatu.
1: Iñaki, Soto, zer diozu?
4: Bai, izan beharko luke beste ze bat. Baina gero ere, aurreko gaian Jordanek aipatu du, ez? Ez da bai dei nola heldu, ez? Da balion jarri du, Peio Dufok eta Erik Etxartek izan dutela nola baiteko, lehendabizion hartu dezagun, aldaketa bat dago, zerbait positiboa dago, eta uste dut utzi garko geniokela, askotan ere hortzen naiz kontrakoan, baina pizka bat Defcon 2ek bazeukan abesti bat, mi kotxe no, eta denbora guztia, naldo gekiraz, pero mi kotxe no, no? Eta zaiatu darko inak, eteke ez tabaida publikoa ez begiratzen bakarrik, azte buruen tamainatuko tegean, surfistagean, bestea, zaiatu beharko ginateke on komunari ere begiratzen, eta horretan administrazioare horren zerbitzura egotea eta efikazagoa izatea beti izango litzateke lagungarria.
1: Uretan freskatu alez, Gerizpia behintzat arkeitu dezazuela egun hauetako beroa alik eta ondoen eramateko, Arantxa Elizondo, Jordan Arretxe, Iñaki Soto, eskerrik asko, bezarkada bat.
3: Zuei, ondo izan.
4: Bezarkada bat.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Bake, profesionalen kafea da.
2: Animaliak, hildako anonimoak, kantuetan hartuta, Big Boys taldea, zortzietan.

0: Arrainaz segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianizakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Freskoabaianizakisez.
1: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor.
2: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
3: Bai, sartu kontuan mesedez.
2: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
3: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
4: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
5: Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Saioaren amaierako ere, hezkuntza hizketan egin behar dugu Gor Faktorian, asko aritu gara azkenaldian Nafarroako hezkuntzaz eta jaiotze tasaren beherakadaren eraginez gelak isteko erabakiaz. Gero eta aur gutxiago dago, hori egia da, gero eta aur gutxiago da bereziki herri txikietan. Horrek, lerro bakar batzui bakarrik ez, eskola osoi ere eragiten die. Eta hori da, esate baterako, orain ezagutu behar dugun, ZIGA-ko adibidea. Irailean, ez da eskolarik izango, baztango herri horretan. Jone Larraina, alkota eguzu.
8: Bai, ikasturtean azken txampan sartuta daude, baina ez da ikasturte arrunt bateko amaiera ZIGAN. Historia luze baten amaiera da. ZIGAK galdu egingo du belaunaldi batek eta urrengoak betidanik edo gerra aurretik bai behintzat izan duten eskola.
9: Egerran orain arte ez dugu pentsatu ere ondarra denik eta ja. Denok kusten dugu hemen ernora badaien herria, orduan, heldu den egoera bat eta hoi onartu behar da.
10: Ba, aurrik herrien ez dagoela eta zutabe haundi bat, hilabete gutxi batzutara, ba, txiko dituela berateak.
9: Baina, hoi de gaur egun baden egoera eta onartu behar dugu. Ni Maitate Izairuritarra, hemengo zuzendaria, hemen badut ez dakit 18-19 urte eskola honetan.
10: Leire Onsalo, lehen hezkuntzako maestra, hemen ZIGAN hirugarren ikasturtea burutzen, Elizondarra berez, eta hoxe.
7: Ez da egoera berria, bada denbora luze bat, oreka zail horretan direla, isteko zori-zorian urtero.
8: Urtero, orain bi ikasturte azkena izango zutela iragarri ere egin zieten hezkuntza departamentutik, eta justu komunikabideen aurrean Maria Txibitek Nekazaleremuko eskolen aldeko apustua berretsi zuen egun berean izan zen horrek. Horrek sortu zuen arrabots mediatikoaren ondoren erabaki zuten ZIGAKoak segi egingo zuela.
11: Bi albiste horiek nolabait erranten daide kontraiarriek zirela, orden hau ikusirik Jimeno Baztango udalekin harremanetan jarri zen eta pixkat bere burua edo babestu nahi da erran zuen ez ZIGAKo eskolak ez zituela urte horretan behintzat ateak itxiko eta luzatuko zutela hoxen, eskolaren bizi hau. Ni Elisa Almandoz naiz. Eta momentu honetan Baztango udaleko kultura eta hezkuntza zinegotzia naiz. Eta hortaz aparte Amaiurko maistra gai.
8: Duela bi urteko hartan, horrek sortu zuen zalaparta politikoa Nafarroan, baina orduko luzapenik ez da izango heldu den ikasturtean.
9: Suposatu zuen departamentuak berriz birplanteatzea eta mantentzia dauden ikaslekin, bertze bi kurso, azken finean jaia heldu den ikasturtean, usten da bide irukin ez dela bidera agarria, hoxe.
10: Pues oraintxe eskolan ditugu lau ikasle, Koixkorrena 6. mailan dago, orduan beraganen da institutora, eta gero gelditzen, bueno, gainerako ikasleak daude 2-5. mailan, eta 4. dago 4. mailan.
8: Eta 3 ikasle ez dira nahikoak eskolari eusteko. Mugitu egin beharko dute, baina nahi lukete euren herrian ezpada ere eskola txiki batean jarraitu.
9: Hoi da bai familien eta bai gure borroka, Landaremuko eskolak bizirik irautea. Badakizu badela mapa eskolarra, eta horre markatzen du, kasu ondan baztanen eskolik ez duten herrietan, orko aurrek, bere oinarrizko zentroa Elizondoko eskola da. Baina, badire familia unitzek nahi dutela herrietako eskoletan matrikulatu bere seme alabak. Orduan, baztan amabortz herri dire, baina zailkatzen dire deitzen dugu gulau kuarteletan. Kasu honetan, hau da, Basaburua kuartela, Ziganiz Berruetalmandoz, eta nahi dena da Basaburuko aurru guztiak Almandozko eskolan biltzea. Alde batetik, herrien arteko harremanak mantendu eta sendotzen direlakoz, eta bertze aldetik, justu kuartel hortan gelditzen den eskola bakarrak, biziri mantenduko zen.
8: Eta horretan ari dira orain, irten bidea bilatu nahirik aukera horri.
11: Kimeno kontseilariak erran zigun, komarkalizatzea zela modu bakarra eskola mapa aldaketa hoien bateko. Eta momentuan, pixket ziurtatu nahi dugu, bueno, familia horiek ere eskatzen dutena ez, azkenean garraio aukera bat eta jantoki aukera bat bermatu izan behar dute, pues aldaketa hoi eman alizateko orden. Momentu horretan, hortan gabiltza. Pixket ikusi ze aukera dauden, eta zer komeni zaien, edo zer nahi duten, eta pixketea denertan adostasun batera iristen garen.
8: Basaburuko eskola txiki bakarra da Almandozekoa gaur egun, Almandozen gazteek bertan geratzeko apustua egin zutelako.
9: Almandozko eskola ere doi-doi ibili zen, baina momentu batean jende gaztea bertan gelditu zen. Eta orain noin abaritzen da ikasle kopuruan. Uste dut aurten direla 14 ikasle. Baina egon zen izteko tris batean. Herriekola dire. Azpilkuetako eskola ere izteko egon zen, baina momentu hortan jendeak bertan gelditu zen, eta gaur egun 22-23 ikasle ditu. Baina badakigu orain Maldabeite ganen direla, osea hau da montaña rusa bat.
7: Ja jotzen beherakada bai, baina gazteak herrian bertan geratu ala ez hori da neurri batean gakoa.
8: Bai, eta ziga ustutzen ari da azken aldian.
10: Ez badago herrien apostu hoi gelditzeko eta bertan bizitzeko, ba, eskolak ere apostu horren isla du. Eta pixke, pues, kusten da, kasontan zigane kusten dugu, eta bertzerretan, pues, ikusiko da.
8: Aste burutan, etortzen da jendea, turistak ere gero eta gehiago, baina horrek ez du herria bizi egiten.
9: Hoixe, herria biziri mantentzeko bertan bizi behar da. Aste buruetan edo bakazionetan tortzekin herriak ez dire mantentzen. Orduan, bueno, pues, da bertxafera bat.
10: Eta gero ikusten duguna da, pues bai, turismoare gorakada batean daiela herri hontan. Hoixen, herria da astelenetik igandera, zertzen den bezala egunero, bere ordu guztietan, eta hortan, pues ikusten da gainbera bat.
11: Zidako kasuen, badere familia unitzeko aste burutan eta horregoten direnak, baina gehiagazki eguneroko bizioi egiten duten familiak edo aurrak guti batzuk dire. Orduen, pues, pena da ez, nik uste dut eskola batek herriei bizia ematen dion, eta bueno, pues hoxe esan duguna, herri hoien bizeraupena pixket eskola batek ere baldintzatzen duela ez.
8: Eta hori da baztango herri askotako errealitatea.
11: Egoera, tristea bezain gogorra bai.
8: Amaiurren, Elisa Zinegotzi irakasle deneko eskolan oraindik bada zarata gustagarri eta bizia hau. Baina,
11: denetan, ez? Denetan beiti daie. Egu momentu antan Amaiurren hiru gela daude, baino etorkizunan ez dugu sobera argi ikusten edo garbi, ez? Iduritzen zaigu bizpairu urtetan igual bi gela izatera pasako gare, eta badakit bertze herrietan ere antzeko da biltzela, ez? Azpilkueta batean, edo pos, hortxe momentu zeren nahiko kolokan dugu lekarazko eskola. Orduen, pos, hoi, pixket, beltz, ikusten dugu, bai.
7: Amaierera iristear dena momentuz da Zigakoa.
8: Zigako eskolako azken 4 ikasleak izango dira orain dauden aur eta gaztetxo hauek oraingoak historia triste horren protagonistak dira.
10: Beraien kezkekin eta beraien emozionalki mugimendu guztiekin, baino hemen eskolan behinpin bizitzen ari gara, pues bertze bat bali mazen bezala, ikasturte bat bezala, aldiketan normalen edo zegin olerran, aldiketan naturalen, eta, bueno, pues, gaia tratzen delaik, pues, gaia helduz.
9: Beti pena da herri batean eskola iztea, ez? Baina, bueno, hola da. Eta, bueno, ni ja jubilatuko naiz, orduan inen dugu dena batean, oi? Eta, bueno, etxiko dugu ziklo hau edo etapa.
10: Familiek eta herrie bai antolatzen nahi direla festa itxiera, festa bat, bizket gurekin elkarlanean, eta hoi izanen da ekainaren 7 igandea. Hoxen.
8: Eta hortxe esango diote agur ikasturteari eta eskolari. Kontseilaritzatik esan dute ez dela behin betiko itxiera bat hau, egoera alda litekela, herriarena aldatzen bada, baina historiak erakutsi die baztanen.
11: Bueno, pues etxia izesten dituzte eskolak, eta gero erekitzea ez bauten nola baituko interesik bere ikusten edo arrastaia dela, ez? Orduen, ojala, ala izangunen balitz, baina, bueno, ez dugu behin esten den eskola berriz erekitza zail ikusten dugu.
9: Bakizu lehen aurra uniz baziren hemen, bueno, erriguzietan, baziren esken eskola, bazen mutikoen eskola, gero ja denak elkartu ziren, orduan, bos bada, historia luze bat, eta ja, pues acaba llamando en ensayo historia horrible.

0: Goizeko 10ak dira. Peio Dufo, Euskal Herria Baiko diputatuak aurrera pausu handitzat jo du euskaraz baxo azterketa egin ahal izateko Frantziako Hezkuntza Ministerioak emanduen urratsa Ramon Sánchez.
1: Lehendabiziko aldiz euskarak eta eskualdetako gainerako hizkuntzek kuadro berezia izango dutela esan digu Peio Dufo Euskadi Irratiko Faktorian. Hizkuntza horientzako araututako kuadro propioa egingo duela gobernuak alegia.
2: Beti beste kuadro bateri adaptatzen zen euskararen hezkuntza sistema, eta beraz hor baginen arazona gusi bat, eta azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzentzat, eta hori aurrera pauso nagusi bat da, dudarik gabe guretzat.
1: Aldaketa politiko handia izan dela adierazi du Peio Dufok, sehaskak ere Frantziako gobernuaren diskurso aldaketa txalotu du, baina martxan jartzeko epea luzeegia iruditu zaio. 2028 urte arte ezpaita sartuko indarrean azterketa eredu berria, Baiona, Unai Macias.
3: Zehazkan horrela pausua hau eta diskurso aldaketa positiboki ikusi dituzte euskalari garrantzia ematen zaiolako. Hala ere, araudi berri hau berandu egiz hartuko dela indarrean iruditzen zaie. Erik Etxart, zehazkako lehendakaria.
4: Diskurso aldaketa positiboa bat dudai gabe. Egia da guk bagenuela ere egutegiaren arazoa. Eta guk uste dugu eta errepikatzen dugu hemen 2028 urrun dela. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
3: Aldaketa bat eskatzen dute jadanik aurten bertan matematikako azterketak euskaraz zuzendu daitezen. Momentuz ez da ekainaren 6an Bordelen egingo den manifestazioaren ezeztapena iragarri eta datozen orduetan hartuko dira erabakiak. Azpimarratzekoa da araudi berri honek ez duela albidetuko basoa osorik euskaraz egitea. Bi espezialitateetik bakarra egin ahal izango da euskaraz. Ahozko proban diari dagokion zatia barne. Adibide bat ematearren matematikako azterketa euskaraz egiten bada fisika edo kimikakoa frantsesez egin beharko da. Horrela Eduard Gufre Hezkuntza ministroak azpimarratu du aldaketa honek benetako sail elebiduna dakarrela.
1: Bako Wilkosen lan egin eta minbiziak hiltzuen langile baten alargunak eta hiru alabek 423.000 euro jasoko dituzte kalte ordain gisa enpresak etzuelako langilea amiantotik babesteko babesen aurrerik hartu. Asbiami elkarteak jakinerazi duenez, gizonak 1971 eta 1984 urteen artean kalderia lanak egin zituen Sestaoko lantegian. Bere lanpostuan minbizia sortzen duten amianto zuntzek kutsatu zuten enpresak etzuelako bitartekorik jarri, hau gerta etzedin. 2024 antzeman zioten minbizia eta 6 hilabete geroago hiltzen. Gizarte segurantzak frogatutzat jo zuen lanean barneratu zuen amientaren ondorioz hiltzela. Bilboko epaitegiak Sepiren menpeko den Kofi Bakasa kalte ordaina ematera kondenatu du bere izan zelako Bako Wilkosen likidazioaz arduratu zena. Ebola kasua gero eta gehiago dira Kongon, bereziki Izurritearen jatorrian Ituri izeneko eskualdean orain arte 101 kasu baieztatu dira, baina 900 baino gehiago dira susmagarriak eta gobernuak arazoak ditu hauekin harremana izan duten personetara iristego. Gobernuaren eta gerrilaren arteko borrokak are gehiago zailtzen du egoera. Afrikatik berri emale Oskar Epelde.
5: Kinshasako gobernuaren esanetan 1,746 kontakturen lista bat dute jadanik, baina orain arte hoien 20% bakarrik aurkitu dute. Erantzunaren gaitasuna bizkortzen ari omen da, baina egundo utxuneak nabariak dira. Oeak ere faltan daude oraingoz eta komunitateen haserre eta mesfidantzagune beroek krisiaren kudeak eta are zailagoa bihurtzen dute. Kibu hegoaldean ez da oraindik kasu berririk baiestatu, baina baiestatutako bakarra benetakoa bada, anere nabariak dira erronkak. Epidemia karrapatu duen ingurua, AFC-M23 eta talde armatu guazalen duen mugan baitago. Arazoa areagotzen duen faktorea, AFC-M23 eta gobernuaren aurkako gerra. Atzo ere Ruandak lagundutako matxinoek, Kisanganiko aireportuaren dron biltegia bombardatu zuten.
0: Errepidetan badago trabaren bat, Ramon.
1: Ez dago istripu edo arazorik, errepidesaren nagusian trafiko arduradune gala esan digute, eta eguraldiari dagokinez, bero handia egingo duela. Gaur eta bihar ere bai, Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, itxasertzean 35 gradutik gorako temperatura izango dugu, eta barne aldean, hainbeste igoko ezpada ere, 34 gradu artera iritsiko gara. Egu ekialdeko haize zakarra izango dugu, eta arratsaldean itxasartzean brisa apur bat sar daiteke.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider Segurola, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
0: Bueno, hemen aire egokituarekin etzara gaizki egongo.
6: Lanerako Tokio kerragoak bururatzen zaizkigu.
0: Ziur baiez. Bai.
6: Gaizki ezalare atzo Osasun etxean Felix Zubia medikoak esandakoak gogoratzea.
7: Muturreko adinetako, da, aur txikienek edo ba, adinean aurrera doazenek, irurogeita magoz urtetik gorakoek. Bueno, ba, egarririk izan gabe ere ure deaten joan berko lukete tarteka. Gero kontuz izerditzea galerazten duten botikak hartzen dituztenek ere. Izerditzea galerazten dute antidepresiboek, tentzioaren kontrako botika batzuk, diuretiko hartzen dituztenek izerdi egin egingo dute, baina diuretikoekin ere urgeiago galduko dute. Eta gero kontu ariketa fizikoa eguneko erdiko orduetan egitearekin, ez?
6: Mm-hmm.
7: Goizean goize edo iluntzean zerbait egin nahi baldin badu ondo,
6: bai.
7: Baina eguneko erdiko orduetan ez.
0: Ez alda, inor korrika egitera eguerdiko amabietan edo arratsaldeko iruretan aterako.
6: Auskalo, Iñaki. Eta azken gomendioak hauek ere oso importanteak.
7: Bai, eta bueno, gero itzalpean ibili.
6: Bai.
7: Ez, babesa bilatu.
6: Hori da. Eta espadago, ba, eman krema, beldurri gabe. Itzala eta babesa, ze importanteak oiek.
0: Ba, bai, onena persiana jitsi. Eta ilunpetan irratia entzunez lasai egotea.
6: Guk entzunez irratia egin egingo dugu, baina hemengo freskuran gaur persiana jaitsita.
0: Bihar arte.
6: Iñaki.

0: historia, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, pertsianegi etxita, latokatzen da gaur. Ez dakik gordea, Amaia Enebutek etxikote duen errezelak igo gabe, marronek eta berak maite baitute, hemen kanpoan ditugun zuaitzak ikustea, mendigailurrak begibistan izatea eta eguzkia bizkarrean sentitzea. Gaur match bat baino gehiago sortzeko asma daukagu faktorian, zaintzari buruz hitz egiteko gaia, bakoitzak bere esparrotik landu duten bi lagun gonbidatu ditugu, ez dut elkar ezagutzen, Amaia Arregi eta Maider Azurmendik, baina parez pare jarreko ditugu. Arregi Aubixako koordinatzaile eta psikologoa da eta zaintzaileen bakardadea egin dute hasi eta Azurmendi berriz Matia Fundazioko saretze komunitarioko arduraduna. Beste match bat 11etan, gaur Afrikaren eguna da. Baitxaso erretolatza mundukide fundazioko zuzendari berria, Mozambiketik edorri berriaren parean jarreko da, Jolanda Trullos Perez de Arriluzea, politologoa eta inzuzen ere, Mozambikeko eremu zehatz bateko, Cabo Delgadoko kasu aztertu du berak ikerketa batean, natura, gasa eta gerra izeneko ikerketa. Eta hirugarren matxa ere, nolabait faktorian sortutakoa da. Entzulerik finenek gogoan izango dute nola duela urte batzuk Irati Díez Birto biologoak azaltzen zigun animaliek nola egiten duten lo. Ba, irratiko tartea liburu bihurtu du. Iratiko osatu duen divulgazio liburua irudiz jantzeko ardura Mari Astigarragarena izan da, eta matxau, biak gurekin izango dira, amabietan. Eta kin gai hartzeko, Zumalakarregi museora joateko asmoa dugu, anbaita Maialen Lujanbioren soinuak, zeinuak, soinu, erakusketa, eta Lujanbio berak egingo dizkigu, gidalanak, errezelak jeitsita, ilunpetan, eta aldela, freskuran egingo dugu ordu bat abitarteko bidea.

0: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, asteartetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
1: Bidea, gau pasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
2: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
3: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Euskadi Irratia.

0: Koxar amonak irakaz egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zari zara beruari aurre egiten?
2: Oraindik ondo, baina uno jabetzen naiz itzalak ze preziatu diren, baina bueno, bai, niretzako neguko hotza edo izan dugun giroa nahiago et bero hau baino, baina bueno, dagoena hau da eta orduan jakinen behar da baita ere hori eramaten.
0: Amaien egute Ukrainatik Euskal Herrira bueltan, bero dagoen herrialde batean ia hiru asteko egonaldia egin duzu, Fabriz bazkide lankideak eta biok. Zer moduz itzuli zara, Maia?
3: Ba, ongi, oino burua, buruimen, ez dakit mundutan, burua. Burbuila batean gaixoturik sartu naiz, eta buru guztia hartua, inflamazio bezalako zerbait, beraz, doika... hiru aste horien eragina da.
0: Ukrainatik bertatik gurekin bat egin zenuenean kontatu zenigun, gutxi asko zertan aritu zareten, hango erietxe, umezurztegi, psikiatriko eta soldadu zaurituen rehabilitazio zentroetan aritu zarete, Arten Joy proiektuarekin lanketak egiten, maletak anutzi dituzue,
3: bai.
0: Zekarri duzue bueltan? Zeuengan?
3: Igia. Igia, iginoak eta heien... heiei eskaini genien postikia, ba, heiek itzulita postik karagarri gaiten joan Jose Ramoni, eskola batean ibiligira, eskola initzetan, eta galdetzen genie larik jokoak egin aintzen, bueno, ba, gustatu zaizo ikuskizuna, ba, etzen, bai, erri altxatuta. Egun umeak, baina spontaneitek, sutituta, oiuka, bai, bikaina zen! Beraz, horrekin sartzen gira. Ze, wau, ze eragina eman zaien erakundeko batek erraiten zigun, bizi osorako oroituko dira. Eta behar bada, ume horiek, umeak ukanen dituztelaik kondatuko dute, ba badakizuek erla denboran etorri ziren artista batzuk eta poza zerbait, mo, ez dakit, behar ba urrun egitoa, baina posible da eragin, beraz, sartzen gira, irria eta ditut sekulako bisaiak aurpegiak, irriak, eskermenak, bon, horrekin sartzen gira. Baina utzi berko dut orain, liseritu berko da hori dena.
0: Bueno, zuen olabait ere, jendea zaintzen aritu zarete, ez?
3: Bueno, zaintzen ekartzen alginuen poza eta parentesia bat, uste dut, eten bat. Iri, haren inguruan da umore inguruan, eten bat, baren bai, zaintzeko manera bat da.
0: Hori baita gaurko gaia, zaintzarena, Amaia Arregi psikologoa eta Ubixa Fundazioko koordinatzailea eta Matia Fundazioko saretze komunitarioko arduraduna Maider Azurmendi gero etorreko zaizkigu, eta hauekin ere zaintza zaritu nahi dugunez, iruditu zaigu bazela hau, gure tertulia zentzuelarako gaia ere, zaintza. Ta zaintza diogunean gehienetan, zaintzaileak hirugarren persona baten ardura hartzea ari gara, ez? Eta maiz etxekoen zaintza hori datorkigu burura. Zuei egokitu zaizu inguruan zaintzarik? Zer da zaintzarekin duzuen harremana? Zaintza esan da, zer datorkizu, Jose Ramon?
2: Bueno, inguruan deno iturgatzen zaigu eta gurik orain ere badugu, nor zaindua etxean eta konzientzia hori ni betik izan dut, betik, eta baina nik iruditzen zait betik daukagu albokoa zaintzeko albokoa edo urrunekoa, oraintxe Amaia Ukrainatik etorri berria eta ikusi du zaintza estimulu hori poz hori laino beltzean ba, estalita dagoen giro horretan ba, argi izpi bat, irrifar bat sortarazten duela eta horrek dudik gabe olako konflituetan beharrezkoa da. Baina etxera itzulita ez, etxean betik izaten dugu edo gurasoa edo senideak edo ez. Baina hau esan da, esango nuke norbea, etxetik norbea bere buruz zaindu behar dala baita ere ez. Hau da, kontzientzia hartu norbea bere buruarekiko ondo egotea, sendo egotea, indartsu egotea, askotan aipatzen da autoestima hori, eta ez dakit gure kulturan, erlijioak, besteak, betik lagun urkoa, zure gainetik lagun urkoa zaindu behar duzu, berdin da zu arrastaka ibili, baina lagun urkoa zaindu behar duzu, ez? Bestela zea egoista ba, bestela zea ba oso buru, zure burua besterik ikusten ez duzun egitako bat, ez? Baina albokoa zaintzeko berriz esan da, nik uste dut norbera bere burua ba maite behar duela eta eta indartsu egon behar dala, ez? Zeren bestela ba arrisku handia daukazu baita ere zeuk ere zaintza behar izatea, ez? Eta bai oreka da, azkenean oreka da, ez? Zeren bueno, badaukagu inguruan nor zaindua eta nortzu zaindu beharrekoak, ez? Bai, hori gure gizartean eta lehen hau ere bai eta ala izango da, ez? Ba badago premia, badago premia eta askotan ba lengo baten aipatzen genuen moduan solidaritate hori askotan ez dago ondo ikusia, ez? Eta askotan ba politizatzen da, ez? Baina arlo personalea itzulita, ez? Ba ni uste dut beharrezko dela, baina nik etxetik hasiko nitzateke baita ere, ez? Ba bueno, norbea zaintzea ze garrantzia da, garrantzizkoa da, ez?
3: Nik bat egiten dut oso ki Jose Ramonek dionarekin, nik pertsonalki bizitu dut hori. Beti tipidanik besteak zaintzen ditut eta maite dut hainitz besteak zaintzen, baina nire burua galdu arte. Eta uste dut hori bizi esperientziak eta ikasgai importante bat dela, nola zaindu gure burua besteena, zaindu aintzina. Eta da maitatzea bezala, besteak maite ditut, baina lehenik nire burua maitatu behar dut besteak ongi maitatzeko. Eta zaintzan gauza bera da uste dut, beraz bai biziki oreka istorio bat da.
2: Oreka da, eta niretzako oreka egon lezake puntu batean, da beste batentzako beste batean. Azkenean da kontzientzia horren ba, irakurketa, ez? Eta orduan, baina iruditzen zait, norbea ondo dagoenean, indartsu dagoenean, albokoari ere beste indar bat azaltzen zaiola, ez? Beste baikortasun bat bizitzari heltzeko, eta hori azkenean luzatzen duzunean jasotzen da, ez? Kontxo, hau ze ondo dagoen, ze energia transmititzen ditzen, ez? Eta zu ez badukuzu energia hori, ba, bueno, bai errukiz, askotan erruki hori, eta hori ez da askotan oso positibo izaten, ez? Ba.
3: Bai, oreka bat da, nik horan nire bizian ikasten ari naiz nire burua zaintzen, eta erraiten joan Jose Ramoni, ba, Ukrainara joan, bueno, nun baitian zaintzen ginituen, bederen zerbait eskaintzen ginen, eta behitzepoan erori naiz. Zenta han noski, han izanki denek nahi ginduzten, eta han izanki, bueno, ba, eman dezagun, hor gira hiru asteren dako bakarrik, goazen, eta urrunegi joan naiz. Senditu dut, ukandut egun bat, ezin sutitua leher egina nigarra igotzen zitzaidan, eta, mano, ale, indarra eman gaixo jendeak, eta beraz urrunegi joan naiz, eta eman ditugu ikuskizunak, transmisioak joak, hiru aldiz egunero, gehiegi zen niretzat, banekien bainan egin dut, ora, eta itzulita, klak, gaixotzen naiz. Normal, ez dut nire burua zaindu, beraz, ora, interesgarria da. Esperientzia horiek bizi behar ulertzeko ba ez, mugak ere ezari berdiraan, eta ez, hiru aldiz ezin dut, bi aldiz behar bada. Ora, beraz, lan bata, eh? Lan bata.
2: Bai, eta eta zaintza, bueno, hainbat kasu daude, zaintza modu askotakoa daude, eta irakurketa ezberdinak ere eskatzen dute, ez? Baina askotan ba, laguntze hori, zaintze hori, ba, ez da askotan diruarekin eta laguntza fizikoekin askotan aipatzen dena, ez? Hobe duzu ba arrantzarako bakaina bat eskaini eta ez arrainak. Berak bizitzari aurre egiteko behar ditu tresnak eta behar ditu gakoak, ez? Behar ditu ba gakoiek irakurtzea, eskuetan inguruan duen gakoiek eta ez ditu ikusten askotan, ez? Eta eman diezaiegun beraiei ba gakoiek nola beraiek duten edo urrutira jun gabe, ez? Askotan aipatu izan dugu, ez? Ba ez dakit triste dagoen persona bati alai ontzaitez esatea ez da horren xamurra. Ez da persona hori triste dago. Eta persona horrek behar du ba alboan arnasa eta arboan behar du, baina persona horri azaltzen badiozu ba bere egunerokotasun hortan dituen altxorroiek ba azalarazten eta estalita duen ba hautsori kentzen esan dikontxo ba hau hemen daukat eta beste hemen daukazu eta pentsan eta beste ez dakit hau da bizitza beste kolore batekin ikustarazteko gakoiek adierazten ez hortan bai hori garrantzizkoa da baina berriro esan da norbeak euki behar du nolabait izateko mapa hori garbi euki besteari laguntzeko laguntza bere egoera emozional horretan ez mara, eta bai bueno modu bat da modu bat da ba zaintza hori ba adierazteko besteari ez
3: gero batzutan kanpotiarrek gaituzte laguntzen muga ikusten nik adibidez ama biziki gaizki egonda hilabete bat eta piko eta aldiguzi zioaiten nintzenean institutu batean sartua zen eta egunak pasatzen nituen berarekin egunak eta erraiten zidan hor zirenean lasaia naiz eta joaiten nintzenean ba beldujak edo angustiak zituen, ordan zerena orain pentsazot berba senditzen zuen, eriotza urbiltzen zitzaiola eta beldurtzen, ez dakitze gertatzen zen, mainan hasteko bazen zerbait hor. Eta eguneroan nintzen, eta lokartzen zen, bakarrik begiak idekitzekroan nik ustekoan, lasaitzen zen, beraz, bikain, baina eguneroan nintzen. Eta ango langile batek, errantzidan, orain, aski, bihar eguna hartuko duzu, gehiegi baita hor, zuzira egeko hortan. Hemen kostatu zitzaidan mainan entzunuen, ba egun hartan, joan nintzen Pasaia Donostiarat ibiltzerat, eta egun hartan amada erori. Eta klak, joan da, gero biegun ezagri ditu joaiteko bainan. Tarintzen, bueno, ez ban nintzen joan eroriko zen, baina behar bada erori behar zen. Berba goitatzen zuen, preskitsaroten zuen mementuan niez hor izateko, ba, are, goiteko, beraz. Hora, beraz, bon, eskertzen dut ere pertsona hau, mai, komplikatua da.
2: Komplikatua da, bai. Bai, zure animak, zure bihotzak eramaten zaitu laguntza, baina hori da ez. Eta ez, horrek ez dauka mugarik, egun osoa pasa dezakegu gure inguruko hori, gure inguruan ditugun giza emakume talde hoiei ba, laguntzen ez dauka urrutira joan beharrik ez. Bai, ba, premio hori duten jende asko dugulako inguruan zori txarrez ez. Eta hori, baina jarraitu behar da bizitzen, da jarraitu behar dugu ba lehenago aipatutako oreka horri hortan, ez? Eta beti ere ba adieraziz, ba hor zaudela, hor zaudela bakoitzak gero ze intentsitatean ba egon nahi duen ba or, berak ikusi behar da, baina arriskuak ere baditu onurak ere bai, baina arriskuak ere bai. Jabetu behar da, ez.
0: Ari gara noski, menpekotasun egoera batean daudenen zaintzaz, eta erabate gurasoenera bideratu dugu, edo bintzat adinekoen gana bideratu dugu, baina adintxikikoek ere zaintza behar dute.
3: Bai.
0: Hori igual eskerro bekoa da. Eta gero zaintzen ditugu lankideak, lagunak, komunitatea, eta orain gero eta ohikoagoa da, lantokietan ere, zaintza bilerak egitea, edo zaintza asteburuak egitea. Zaintzak hartu du lehen etzeukan toki bat, gure gizartean igual?
2: Nik beharrak eraman gaitu urte, horretara ez. Beharrak eraman gaitu eta lan giroan ba, dagoen presio hori horrek persona anulatzea hartaino eraman dezake. Hau da, zuk egunero, ez egun bat, egunero balima zaude 7-8 ordu, ba, presio horretan ezin du personak hori eraman, eta behar du eskape bat, ba, alboan edo or, taldean, ez? Eta askotan zaila izaten da, alboan, da lagun, lan giro horretan sortzea horrelako giro bat, ez? Ba, dagoelako lehiak kortasun handi bat, eta orduan bakoitzak bakardadetik egin behar dio aurre bere egoera hori. Eta ez da askotan ba, bueno, ba, dagoen presio horrek ez duelako nartzen igual, ba, lagun talde horta indartze hori, ez? Eta askotan, bueno, enpresa handiak nolabait esaten dute, ba, bueno, ba, beraien enpresa inguruan da beste uniberso bat, beste komunitate bat, ez? Ditunean beraien arteko ba, foroa, beraien arteko ba, nola betiko denbora pasatzeko tarteak eta joga egiteko eta piztinan egoteko, eta baina gero 14 orduz errendimentu altu bat eramateko, ez hori oso ba, ariketa edo disiplina azkarra dira, ez, ba, konpainia handiek guri esaten diguten arabera behintzat, ez. Importantea da individua, ez, oso importantea da, oso importantea esango nuke, ez. Eta importantea da bikote batean adibidez, ba, bueno, ba, zaintzea hor bai dara nukleo importante bada, esango nuke importantenetako bat, berdintzain nola osatua dagoen, baina elkar zaintzea eta aztu egiten gara, ez, eta beti daukagu zehozar, individua bera joaten dena bere unibersoan, ez, eta bikotea batek, nire ustez beti ere, ba, indarra handia ematen dio persona bati, konpartitzeak ematen dio indarra, konpartitzeak gauza onak eta konpartitzeak gauza txarrak, ez, tristurak eta postasunak, ez. Eta bikotea ez izan arren askotan, ba, lagun taldeak, ez, eta gaur egun behar da elkar zaintze hori. Nik usan gu, betidanik, ez, baina nik usten gaur egun premio hori gehiago ikusten dela, bakoitza bere unibersoan hor murgilduta dagoelako, gure tresna hauekin eta gure barne unibersu hortan murgiltzen gea, eta joera dago bakoitza bere bakartasun horretan galtzea eta berak bere unibersu horretan ikusten du bizitza bere kolore partikular horretan, eta ez da guztiz ez da gaitu ona da kontrastatzea eta ona da konpartitzea eta ona da albokoaren are entzutea, ez? Entzutea oso importantea da, ez?
3: Pentsa arazten dit bikotearena eta Jose Ramon entzuterakoan Ukrainan mintzatu gira psikologo ainitzekin, eta ainitzek egiten ziguten emakumeak ari direla sekulako tokia hartzen, bat, ba, ez dute ainitz irabazten, mediku batek 400 € irabazten du, beraz, jende guztiek bizpairu lan bide dituzte, ba, bizitzeko, beraz emakumeak, gehi aurrak zaindu, gehi eta leher eginak direla, emakume gehienak. Eta aipatzen ziguten pantailarena, ba preseski, ahnasa pixka bat hartzen zuten umeei pantailak usten, ume tipiei, zenta ezin zuten gehiago. Eta horra, gerla den erri batean, ba, premiazkoak, urgentzia, aurre egin behar, eta guri burua azten dugu, eta emakumeak pentsa. Beraz, bai, bai, gaur egun nik ezautzen ditut, ba ditut pentsatzen dut, hiru edo lau pertsona ezautzen ditut, burnout, ez da gitu lagaiten zuten hemen egualdean.
0: Bai, ba, lanean gehiagirre, eta azkenean.
3: Oja, eta poazartatu, eta beraz gelditu, eta beraz ez nahi zahitzen, zaintza, ba, bai, zaindu berda, guri burua, eta bai, lagundu berda jendea hortarat, eltzerat.
0: Gurekin da Mikel Velasco, Iruñeko Zuhaitzaren elkarteko kidea. Mikel, kaixo, egunon.
1: Egunon, bai.
0: Zuhaitzak ere zaindu behar dira, natura zaindu behar dugu. Ondo egiten aldugu, lan hori, Mikel?
1: Bueno, gaur behintzat, ekarri dudan zuhaitza, bai, da zaintzaren adibidea da, nik uste. Eta ez dakit, bueno, kasualitatean sinisten duzuen ala ez, baina ez dakit euskaraz izan daiteken hitz zaingarriagorik altzoa baino, ez? Zer, bueno, zainduta sentitzeko zer hori, norbaiten altzoan egotea baino hobekiago edo norbait altzoan hartzea ere, ba zenolako zaintza eskaintzen diogu bati. Pues bueno, kasualitatez gure zuhaitza altzon dago. Ez du zer ikusirik horrekin, hor dago zera altzoko pagoa edo imazen pagoa, eta nik uste hau izan daitekeela Euskal Herriko zuhaitz zainduenetako bat, eta gainera berak ere zaintza ematen duena. Oso historia polita dauka, ezaguna da, Wikipedian ere badu bere orrialdea, eta hemen bertsolaria edo bertso jartzailea izan zen Manuel Antonio Imazgarayaldek landatu zuen pago hau 1826an. Hain zuzen ere, ezkondu zen urtean. Maria Paula Jauregikin ezkondu zen urtean. Horria maitasunarekin eta alako lotura. Gero, gauza harrigarria zen, zehar bazituen bere sagarrak eta hola, eta orduan simaurra ematen zien bakoitzean ere, bere pagoari ematen zion. Eta ja, baten batek, Zabalak duela ja 60 urte, izan zuen, pago batek horren besteko harretari jaso izana ez da inoiz entzun izan. Hori, eta jarraitzen du horretan. Gero gizon honek, joaten omen zen eta urtero, ero pasatzen zenean hortik bere gerria kendu, gerrikoa kendu, eta neurria hartzen zion. Eta gero txean zeukan kupela batean, paratzen zuen gerrikoaren bueltan, eta la ikusten zuen nola handitzen eta loditzen zijoan. Zeberak mugarratu egiten zuen zera, pagoa, orduan ari zen ere, ba, bueno, ba, zuhaitze derre eta gainera fruitua ematen ziona. Nola den zaindu hau, ba, Kirmen Uribenek bera eskaini diola, oso poema simple baino polita, haren inguruan, eta bertan laburbiltzen du gure pagoaren historia. Unionetan esaten zuen Kirmen Uribak agian orain loidiren zera imazen gerrikoak beharko lituzkela 5 metro gutxienez neurtzeko. Baina eske motz geratzen da, ze hori da duela 60 urteko neurria. Orain ja zuhaitzonek 6 metro, ia 7 metroko perimetroa dauka. Begiratu dut Europako antzeko pagoetan zer dagoen, eta neurri horiekin gutxienez pagoek izaten dituzte 300 urte. Orduan, hemen ikusten du, zuhaitzak nola eskaintzen, nola eskertu duen hori. Eta gero oso polita da, ze orain, bueno, aurkeztu zen zuhaitz hau 2017an Europako zuhaitza izateko, ez zuen lortu, baina, bueno, txapelketa horiek dira, izatea dira nahiko txepelak, nola baita esateko, baina politena da, orain dikan ere, zera, Manuel Antonio Imazek eta Maria Paula Jauregek izan zituzten 8 seme alaben ondorengoak, aldian behin biltzen direla pago horren altzoan, eta hori oso polita da. Horregatik, nik uste gaurko zaintze izan duzuen izpide zuen programan, ba, hau zela gure zuhaitza. Ez dut ezagutzen, eta joan behar dut erikustera, zeni ere maite mintzen hasia naiz zuhaitzonekin ezagutu gabe.
0: Ba, bertara joaten zarenean besarkatu zazu, eta zaindu zazu zuhaitza. Seguru denekin egingo duzula, eta Mikel, alakorik.
1: Zuen partetik eginen du, bai.
0: Besarkada bat, aio.
1: Zuei, gaio.
0: Altzoko pagoa. Pagorik edo zuhaitzik zein duena, ala esan du. Amaia eta Jose Ramon, zuhaitzak eta natura eta zuek horiek zaintzen dituzue, ez? Bai, natura maite duzue. Eta naturak zaintzen zaituzte zuek, itsasoak zaintzen zaituzue, ez Amaia igual.
3: Bai, ala senditzen dut, gero ez dakit ala den, baina bai sendimendu hori dut. Bai, bai, ni mendian ere, mendi bazterrean bizi naiz eta joaiten naizen badut arbol bat ainitz, baina arbol bat bereziki besarkatzen dudana, pasatzen naizeno, eta bai, sinesten dut, guk zaintzen ditugula eta heiek zaintzen gaituztela. Etxaten da animalen gandik, ainitz, gatuak, ba, tripako mina dugunean klak ba, bat batean igoko da eta tripa gainean ezariko da edo sakurak edo ba, uste dut naturak zaintzen gaituela ere guk ez dugu aski zaintzen uste dut baina
2: jendeak gonbidatzen dut ez
3: bai.
2: Esperientzia hori bizitzea itxasotik uralekin edo inguruan dugun parke horretan ba, 10 minutu bada ere ustea eta vibrazio horiek jasotzea ez horrek bai ematen digula indarra eta horrek ez, zaintzea ekartzen gaitu, ez? Ba, dudia be indarra horrekin hobeto sentitzeko, ez?
0: Ba, Maian Egut eta Jose Ramon Agirre, zaindu zaitezte eta hurrengo astera arte.
3: Saiatuko gira.
2: Eskerrik asko.
3: Mil esker.

0: badakizu, jan baserritik.
1: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diharduten lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona hauek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diharduten ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun hauek. Hoiek guztiek, zertan diharduten? Bizizaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da, nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua, artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa, Azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa, baita eskupilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu, antolatzailea Orozkoko udala.
5: Euskadi Irratia.

0: Ordu monografikoa dugu, honakoa, zaintza zeuren eskarmentutik eta euren bizipenetatik hitz egin digute Jose Ramon Agirrek eta Amaia Enebutek, eta orain zantzaren gaia ikergai eta langai duten bilagun batu zaizkigu, solasaldira, biak ere Miramonen ditugu, Amaia Arregi, amaskaixo, egunon. Hau bixako koordinatzailea zarazu. Eta hau bixa, hainbat disiplinetako voluntarioen fundazioa da, konpromiso soziala eta anistasuna dituzu oinarrian, eta zaintzak indartzeko eta belaunaldien arteko itun berria bultzatzeko euskal eredua bilatzeko ari zarete lanean. Zaintza mota diferentez aritu gara, Jose Ramonekin eta Amaiarekin. Zuen kasuan hor belaunaldi arteko tasuna daukazue, adinekoen zaintza zari gara batez ere?
1: Piskat, azkenan, ulertzen dugu gizartean badagoela behar bat piskat komunitatea egiteko, ez? Eta zaintza ezin dela izan adintarteka banatuta. Egin behar dugula komunidadea eta gizartean erronkei modu kolektibo batean aurre egin. Horrela ikusten dugu.
0: Hau bixa elkartean, ze jende elkartzen zarete?
1: Ba, pixka gera, disiplina desberdinetako profesionalak, ez? Ba, osasuna mundutikan hasita, ba, psikologoak, medikuak, gero arkitektuak baitare, enpresa mundukoak, komunikazio mundukoak, eta horrek ematen digu aukera, bai proiektua garatzerako orduan ikuspuntu desberdinak sartzea, ez? Eta bakoitza ditun behar horiek bizibilizatzea proiektuan desberdinetan.
0: Psikologoa ere bazara, Amaia, eta tesi egin duzu gainera Alzheimerra eta bestelako dementziak eta neuroendekapenezko eritasuna dituzten pertsonen senide zaintzaileen bakardadeaz. Zergatik ikusi zenuen alako tesi egiteko beharra, eta zergatik jarri duzu fokua bakardadean?
1: Ba, askotan, tradizionalki ikerketaiek bideratu dire beti depresioan o ansiedadean, eta bakardadeak litua askotan bigarren plano batien bezala, ez? Baina azten zenean beudekin izketan beti atetzen da bakardadean gai hori. Orduan, azkean pintxatu guen bat, zeratikan, beti atetzen baldin bada, zeratikan ez dugu ikertzen, ez? Baina baitare pintxatu guen ez dela modu isolatu batean bakarrikan ikertu behar, ez? Ikusi nahi genuen nola harremantzen den tradizionalki ikertu den beste aldagai hoiekin.
0: Epa dituzun antxietatea eta...
1: Hori da. Sartu genuen nahi antxietatea, sartu genuen errua, sartu genuen ambivalentzia, zenketaren alderdi positiboak ere bai. Bestatun artean.
0: Horren txaletuko dugu, zure ikerketa Maia, baina Maider Azurmendi ere agurtu nahi genuke Matia Fundazioko Saretze Komunitarioko arduraduna da, bera Maider, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Gizarte lanean diplomatua zara EHUn, gizarte lanean graduatua eta gerontologia eta psikogeriatrian espezializazioa egina duzu. Zainketa badago, zure lanaren erdigunean, nolabait, baina ez igual hainbeste modu individualean, gehiago maila komunitarioan, hain zuzen ere orain amaiek aipatu duen maila horretan?
2: Ba, honen inguruan hausnartuz,

0: ez? Nik lotura osoa azkenean gauzak isolatuta ikusi baino, ez? Guztiak elkarrekin harreman zuzen-zuzena dute. Orduan, ez da individualean edo komunitarioan, nire uste espilu da. Individualean, ba, ez? Adibidez amaiak ikusi dituen behar eta bakardade ba, sentipen eta hoiei aurre egiteko eraldaketa bat egin egon dadin, norbanakoan, komunitatean bai ala bai, eman behar du. Dari. Bestela, ba hori ez, koherentzia bat izan behar du. Orduan, komunitatea nola dagoen, ispilu izango da, norbanakoan zaintzan eta zaintza eskaintzen duten horretan, horietan, bizi proiektuak nola izango diren. Orduan, biak lotuta duaz.
1: Egoitza zentruetako zuzendari ere izan zara Maider, baina azken urteetan pertsonek euren erreferentziazko komunitatetan eta bizilekuetan jarraitzeko prozesuak bultzatu dituzu. Zergatik uste duzu dela importantea udalerriek, zuek diozun bezala zainketarako tokiko ekosistema hauek izatea?
0: Azkenean, ikusten dana da, esan dugun bezala ez, gizartea bilakatzen nahi da, eraldatzen nahi da, eta erantzunak oso ba, aurreko mendekoak edo oso antzekoak izaten ari dira, ez? Orduan, hortik abiatuta, bai iraupen luzeko zaintzak behar dituzten pertsonan bizi proiektu eta beharrak, eta baita ere, helburuak aldatzen doa zelako, zaintza eskaintzen duten hoien baita ere bizi proiektuak beharrak eraldatzen nahi dialako, disiplina arteko eta norbanako bakoitzak baita ere horretara begira eraldatzen hasteko, edo herri eta komunitate izaera badauka edo bestela ez da izango, ez? Orduan horti dator, ez? Pertsonen eskubidei erantzun bat eman ebalima diogu eta urratuak ez ditezen izan, ba hortik proiektu hauetan bide lagun izatea, bai? Herriren batean igual edo komunitatearen batean bitxapelekin, baina bestela, ba bide lagun izaten horretan.
1: Jarreko ditugu adibideak ere, Maider, bai. Baina Amaia zure tesitik abiatu nahiko genuke eta hemendik aurrera biok libre sentitu hitz hartu eta elkarri ezer galdetu nahi badiozu ere. Amaia, esan duzu ez duzula bakardadea bakarrik neurtu, baina hortik abiatuta lau zaintzaile mota identifikatu dituzu zure tesian. Zeintzuk dira eta batez ere bakardadeak zet toki dauka bakoitzean?
2: Ba, hori da, ez? Identifikatuan ditun lau perfil eta guztietan agertzen da bakarrean modu batean edo bestean, baina azkenan lauetan dago, ez? Ta, bueno, perfilak izan ziren, bueno, dugut egiten ditu nola bintzat, lehenengoa planifikatua, biharrena saturatua, hirugarrena kupabilitzatzaia eta laugarrena exigentea. Eta kontua da hori, ez? Lautan dago bakardadea, baino gehiago edo gutxiago, ez? Esango dugu agertzen dela. Tarron, pues, lehenengoa dela planifikatu izango da guretzako ditzena perfil idealena, ez? Hoiek lortu dute uztartzea zainketa eta bizitza personala, eta hor bakardade maila baixuagoa da. Eta hoiek bai badaukate alderdi positibo, zainketen alderdi positiboak ikusteko gaitasun hori edo. Bigarrena da, saturatua, eta hau da zaurgarriena, hauek zaintzen dute adibidez, 12-18 ordu bitarte, eta, karo, hauek dira baitare perfil gazteena. Ordan hemen gertatzen da, bizitza proiektu personala, gehi gurasoen zainketa, gehi ordu pila bat, eta hemen, ba, adibidez, bakardade ansia eta karga oso altua daukate. Hirugarrena, izan genuna kulpabilizatzailea, hau da, ordu gutxien zaintzen dutenak, ordu bete eta bost ordu bitarte, baina igual hori baitare da klabea, ez? Edo ezin dute, nahi duten ordu kantitate nahikoa zaindu, izaiteke lanagatik, edo ez direlako herrian bertan bizi, edo bizitzan ez direlako duzten, eta orduan, bakardade maila bajua da, baina badao. Baina kulpa maila eta ambivalentzi maila oso soltua da. Eta azkenekoa da, perfil exigentea bedia zai gure muestrako zaharrenak, eta bedi zaintzen dute 24 orduz. Orduan, karo, hemen bakardade maila Jesukristona da. Eta hauek zainketa haukate normalizatua bezala. Osa, bereikin entzaiten zerunea, esatute, eskenoke da otra. Ez? Eta igual dago gaizki egon hori dago pixkat invisibilizatua kaso hauetan. Baina hori bakarra de azkenean agertzen da guztietan, baina errazionatzen da aldagaiekin modu desberdin batean.
0: Hor nik aldera bat bakardadea guztietan ematen da, beste ze aldagai horrela esango genuke ematen da. Badago bakarren bat errepikatzen dena lau kasuetan?
2: Ansiedadea, hori bai, eta karga ere bai.
1: Eta perfilak adibidez, aipatu duzu ez, exigenteenak direla pixka bat adinez, bai, nagusienak direnak, eta saturatuak gazteenak, bai, baina bestela, ez dakit genero aldetik, edo zainduarekin duten harremanari dagokionez, zein litzateke zaintzaileen perfila?
2: Generoa izan zen guztiz feminizatua, hori argi dago. Lagina izan zen 284koa, eta 183 ziren emakumeak. Osea, eta hori literaturan ere jaso da. Osea, oain aldatzen ari da, gutxika, baina oraindik zainketa oso feminizatua dago. Eta harremanan ere, gure kasuan mentzat, ikusi genuen, ez? Gazteenak sartu ziren perfil saturatuan eta kulpabilizatzailean, eta hori, zaharrenak exigentean. Eta harremanan, gurasoak zaintzen zituzten perfil saturatuak eta kulpabilizatzailekoak eta bikotea exigentekoak. Osea, elduenak bikotea eta gazteenak gurasoak. Baino perfila aldatzen zen
0: rolaren arabera.
2: Hori. Bai.
1: Kasu honetan ikerketa Valentzian egin duzu edo Valentziako laginak erabili dituzu mintzat horretarako. Datuak Euskal Herriak ekartzeko modurik ikusten duzu?
2: Ba, nik uste politxe izango zela. Mintzat konparatzeko, ez? Ez dakit kultura aldaketa bat egongo den, edo ez, edo... Baina, mintzat beharrezkoa.
1: Eta hor, aipatu dituzun lau perfiletako batean, esa, uste dut planifikatuan aipatu duzula, gai direla zaintzaren alderdi positiboak ikusteko. Bada, zaintza modu positiboan bizi duenik?
2: Bai. Bai, azkenean elkarrizketetan ere ikusten zen, ez? Badagoela jendea. Gaitasuna daukala alderdi positiboiek ikusteko, ez? Eta hitz egiten zunean beraiekin, esaten dituten, pues, nik lortu dut bizitza proiektu berri bat. Edo istutu dut harremana zentzen dudan pertsonarekin, sentitzen ez asetu guantxe bertan. Osa, azkenean, badauka alderdi positibori. Egia da, alderdi negatibak gogorra direla, baino, badago beste alderdi positibori eta gaina babesten du pertsona. Ordan hori lantzeare nik uste garrantzitsua era eta batez ere zainketa batean ikustea ikuspegi integral batetik, ez zainketak. Ez bakarrikan beti negatiboa eta interbentzioak egiteko garaian pixkat horiek bere lantzea eta estrategiak ematea gauza horiek ikusteko.
0: Estereotipoen pixua, ez? Baitare, nola...
2: Bai.
0: Nola nabarmentzen dan.
1: Bai. Eta behin ja tesia amaituta, ikerketa honek baliatu edo balio dezake identifikatutako lau perfil hauen artean, ez dakit aldaketak emateko, edo behintzat zuk egokien jo duzun perfil planifikatu horretara bideratzeko?
2: Nik uste ez, baina, karo, jarri behar diren martxan, interbentzio espezifikoak, hasiera batean, perfil zaurgarrienak, hobetzeko beraien egoera, eta pixka bideratzeko perfil planifikatu eta era berean, hasi interbentzioak prestatzen, denak bideratzeko prebentzio moduan perfil planifikatura. Baina, horrek esan nahi du, utzi behar dugula hitz egiteaz, homogenizazio hortaz, eta hitz egiten heterogeneotasunetaz.
1: Maider, zuk ikusiko zenuen, ez? Familiako kide egoitzara eramatea drama bezala bizi duenik ere. Hori aldatzen ari alda?
0: Eta nola ez? Ze hor, badago kulparen, olako irudi oso presente bat. Baina osnartu dezagun, ez? Egoitza batera bizitzera joateko gaur egun, ez? Nola ikusten da? Oraindik gizartearen iruditegian badago egoitza instituzio bat, bertara ingreso bat ematen da, pertsonak ohiko horrelako leku batera ez dugu nahi bizitzera joan, bai? Demagun, zaintza behar handiak izan da ere, pertsona bat, beste edozein portal edo ez, zenbakidun etxe bloke bateko mudantza bat egiten dula, bai? Eta horrela ikusten ditugula, ba, zaintza behar handia dituzten pertsonei zuzendutako etxe bizitza alternatiboak, bai? Gizarte iruditegian hau horrela ikusiko bagenu, ziur asko pertsonok ere errezago emango genuke pausoa zaintza behar batzuk ditugunean bertera bizitzera joteko eta gure inguruan dauden familiakide, lagun eta barrek ere naturaltasun eta kulpa gutxia horrekin ikusiko genuke, ba hori, ba orain arte halako helbidetan egin diot bixeta eta zaintza eskaini diot eta orain hemendik aurrera halakoan egingo diot. Baino asko dago baita ere oso lerrokatuta, ba aipatzen dian aldagai sentimentu eta hori, gizartean oraindik daukagun iruditegi honetatik. Orduan, ba ingreso bat egitetik mudantza bat egitera aldaketa egiten dugunean gizarte bezala, orduan ziur asko drama edo kulpa sentimentu horiek ere ba murriztuko dira, ezta? Orduan, pixka bat hausnarketa hau, ez? Erantzun konkretu bat ez daukat, baina uste dut hortik doala etorkizuna edo horrera begira jarri behar ditugula indarrak.
1: Matia Fundazioko Saretze Komunitarioko arduraduna zarazu. Nolako zaintza eredua defendatzen du Matiak?
0: Ba, azkenean Amaiak esaten zuen honetan, ez? Heterogeneitatean edo anistasunean oinarritutakoa, horretarako oinarri pertsonak ardatz dituen arreta eredua hartzen dugu itxasargi bezala, ez? Hau da pertsonen eskubideetan oinarritutako arreta eredu bat, bai zaintzak behar dituztenen eskubideetan eta baita ere zaintzak eskaintzen dituzten hoietan, eta nolabait bai geroz eta, ez? Baita ere gure arreta eredua eraldatzen doa denboran zehar, eta hori ez, edonorgea gauden egoeran gaudela ere komunitate, gure komunitateko partaide izateko sentimentu horren beharrean eta eskubide bat da, gainera. Orduan hori, ez? Nola goazen zerbitzu erabiltzaile edo zaintza emaile, zaintzaile ematen duen norbait bezala ikustetik, eskubide osozko herritar guztiok izateko bide horretan, ba, hortik arreta ereduaren bilakaera.
1: Maider, aipatu dugu lehen zuek pixka bat herrietako zaintza ekosistemak bultzatzen eta diharduzuela. Adibideren bat jarraldi ez da gukezu?
0: Aberni bat tipat ezagutzen dituten prozesua da, ba, bidelagun izan naizen herri horietakoak. Egia da, beste lurraldetan ere bai, Araban, Bizkaian ere badago, baina nik bat tipat Gipuzkoako Foru Aldundiaren apostua ezagutzen dut, hori ez, nolako gaur egun ditugun sistemak eta zerbitzuek pertsonen beharrei erantzuten ez dienez, nola koeraldaketa eman beharko litzateken. Orduan hor, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Gipuzkoako herri sorta handi bat, ari dia, ba hori, erronka honi erantzuteko bidea egiten. Orduan, batipat zertan, bai? Azkenean hau da, ez? Nola lortzen dugun herri bat, auzo bat, komunitate bat, nun bertan bizi dian pertsona guztientzat inklusibo izango dianak, bai? Orduan, horretan, ba, guztiok gaude deituta eta guztiok daukagu egiteko bat. Orduan, ba hori, ez? Hor kontutan hartzen dira, ba, eta prebentzioa nola lantzen dugun baita ere, ba zaurgarrien dienekin edo ja iraupen luzeko zaintzak behar dituzten hoiekin edo ba beste aldean dauden zaintza eskaintzen ari dian, ba afektibotasunetik edo profesional bezala, ez? Hoiek daude hausnartzera deituak. Baita ere zerbitzu formalak. Gizarte eta osasun zerbitzuak, administrazio publikoak, zen nolako kultura eskaintza daukagu, zen nolako kirol eskaintza daukagu, zen nolako ekipamentuak ditugu. Orduan, esango genuke, aldagai pilo bat aldatzen joan bardia, eta honetan egiten dena da lehenengo diagnostiko bat, guzti hau nola dagoen, gero, izen desberdina jartzen zaio, zaintza plan, zaintza itxarmen, edo ibilbide horri bat, eta gero horren esku hartze eta ebalaketa egiten juten da, ba ikusiz, ez? Ze aldagai aldatzen doazen, ba hori, guztiok inklusibo guztiok parte hartuko dugun komunitate bat sortzera bidean. Hola, labur-labur, zaila desaten, baina hau
1: eta alako adibideren batzuk ere faktorean ezagutu izan ditugu, belaunaldi arteko jendea elkarrekin bizi diren eraikuntzak, eta alakoak eta momentu batean, hasieran esan diguzu, ez daukazula erantzun argirik, baina izatekotan ere aurreko mendeko alizatekela erantzuna, eta garai batean alaxi bizi ginen, ez? Belaunaldi ezberdineko jendea etxepe berean, baserri gehien eta meintzat, bizimodu komunitario honek gehiago laguntzen altzuen, zainketa ereduan.
0: A ber, askotan da, naturaltasunez egiten dan hori, ni bizitu naiz, nire aitona monakin, nire gurasoekin, eta nire anaiarekin etxe teiatupe batean, ez da, hainbest berrogeita marrute beter ditut. Eta egia da hori, pixka bat jundala, aldatzen ez, ba, etxe bizitza ereduak, baita ez, bizikidetza ereduak, hori garai batean, horrela, zan gaur egun, egia da, ba, sustatu behar dela, ez? Ba, geroz eta ikusten duguna da, nolabait, komunitatea bere baitan baita askotan antolatzen dela, baino ez da ere, ekintza asko ez ditugu aitortzen. Yeah. Orduan, baita ere, identifikazio maila horretan, ba, belaunaldi arteko gaia, badaukagu erronkatako bat da, eta horri nola, ba, zenolako ekintzak egiten ditugun, baino tokian dituen ezaugarriekin, eta hori, nolabait konektatze bideo horretan askotan egin berdelako.
2: Mundatu egin berda.
0: Hori.
1: Ba, neskak demolari gabe geratu gara, seiko genuke hemen zuekin izketa, baina bigarren saio baterako itzordua egin berko dugu. Amaika gain gainera etorri zaizkigu, Maider Azurmendi, Matia Fundazioko Saretze Komunitarioko arduraduna, eta Maia Arregi Ama, psikologa eta Ubixa Fundazioko koordinatzailea, eskerrik asko bioi.
2: Zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Pello Dufo, Euskal Herria Baiko diputatuak eta Seaskak biek azpimarratu dute aurrera pauso handia dela Frantziako hezkuntza ministroak emanduena baso azterketaren zati bat euskaraz egin ahal izateko. Edouard Geoffrey hezkuntza ministroak iragarri du 2028 urtetik aurrera bigarren hezkuntzako azken bi urteetan ikasgaia euskaraz ikasi duten ikasleek aukera izango dutela espezializazio gai baten azterketa euskaraz egiteko. Pello Dufo, EH Baiko diputatuak adierazi du ahozko handian euskara ikasgaia bera eta beste ikasgai bat euskaraz egiteko aukera izatea eta hori lehendabiziko aldiz araututa egotea oso garrantzitsua dela ezpaita orain arte sekula gertatu. Seaskaren izenean Erik Etxart bozeramalea gordea adierazi du Seaskarentzat urrunegi dagoela 2028a epe luzeegia dela.
2: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea. Gure ikasleek jadanik adierazi dute euskaraz inen dutela matematikako proba, beraz guk eskatzen dugu hori zuzentzeko aurten danik, eta ahozko handian ere aurten danik leku txiki bat eitea duela urte pare bat posible izan zen bezala.
1: Loioko aireportuan, larun batean, ontziriko kideen harrera ekitaldian, ertzaintzaren karge kutzi zuten irudia, ez zitzaiola batere gustatu aitortu du Josebati Ezantxustegi Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozeramaleak. Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan adierazi du, ez dela hori Euskadik nazioartean eman behar duen irudia, gertatutakoak ikerketa eskatzen duela eta aurreratu du bihar legebiltzarrean, Mingen Zupiria segurtasun sailburuak egingo duen agerraldian, azalpen gehiago emango dituela.
3: Ikusten dituen irudiak ez zitzaizkida bat ere gustatu. Ez dut uste hori izan behar denik eman behar dugun irudia, eta argitu beharko dela, ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak, eta gero datuak eta informazio gehiago dagoenean, ba, azalpen gehiago emango dira, eta gero bai, bihar legebiltzarrean Zupiria sailburuak agerraldia egin behar du, eta gai honen inguruan behar bada azalpen gehiago emango ditu, baina ez da gutxi gehiago esan dezaketa.
1: Bilbon asteburuan Europako errugbi finalak jokatu dituzte eta horretan eta antolaketaz eta izan den giroaz oso balorazio ona egin du Elisabet Etxanove Bizkaiko aldu nagusiak emaitzarekin gustora erakundeak eta kirol ardunak ere bai Elisabet Etxanoveren esanetan.
4: Elkarbizitza, errespetua, jaigiroa, bueno, nik uste dut dan eukidogula asteburu honetan Bilbon, fainzonean be giro ona, Bilboko kaleetan be giro ona, eta barriro be, azkenengo errekor zifra horretako errekor horrek gainditu egin dugu, San Mamesen, giro itzela, bai barikuan eta bai zapatuan, beraz gu posigagoz, lan asko izan da, antolakuntza baldintzak oso exigenteak izan dira, baina nik uste dut ERPC eurak be posigagozela, eta gube oso posik emaitzagaz.
1: Iranek baieztatu du aurrera pausuak izan dituztela estatu batuekin egiten ari diren negoziazioan, baina hala ere akordioa ez dela berehala etorriko. Puntu askotan ados jarri direla ziurtatu du Iranek, baina estatu batuek negoziazio taldeak jarrera maiz aldatzen duenez, behin betiko akordioa oraindik ez dutela itxiko adierazi dute. Gainera, Irango Atzerri Ministerioko bozeramaleak Ismail Bageik zehaztu du, orain ez direla Iranen programa nuklearra negoziatzen ari di, gerraren amaiera baizik. Programa nuklearraz ondoren negoziatuko dute. Aurrez, gaur goizean, Marco Rubio, Ameriketako estatu batuetako estatu idazkariak ziurtatu du, Irango gerra amaitzeko akordio itxaropenak oinarri sendoa duela.
5: We have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open.
1: Marco Rubio nizetan, Irani bidali dizkion azken proposamenak ekialde hurbileko herrialden babesa dauka Ormuzko itsasartea zabaldu eta benetako negoziazioari ondoren ekitea proposatu diote Irani estatu batuek. Errepidesaren nagusian ez dago trafikoarentzat oztoporik, trafiko arduradunek esan digutenez. Eta bero handia egingo du gaur eta bihar ere bai. Euskalmeten iragarpenaren arabera itsasartzean 35 gradutik gorako temperatura izango dugu eta barnealdean hainbeste igoko ezpada ere 30-34 gradu artera iritsiko gara. Hego ekialdeko haize zakarra izango dugu eta arratsaldean itsasartzean brisa apur bat sartu liteke. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 ml potoa, 130-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: Todo me parece muy fresco.
2: Norabidea, gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gatia.
5: Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonua azkenarockfestival.com webgunean.
9: EITB-ren eskutik.
10: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Herrialde gehien dituen munduko kontinentea da, hirugarren handiena eta gazteena, eta bataz besteko adina 20 urtekoa baino ez da. Eta gertuen duguna den arren itsaso forma hartzen duen esierraldoi batek bereizten gaitu gaur. Bai, Afrikaren eguna da, eta Afrikaren inguruan hitz egingo dugu aurki, eta koordenatu zehatzak Mozambiken jarreko ditugu gainera.
2: Baina aurrez, Europa ekialdera egin behar dugu.
3: Russia's hours-long overnight barrage included some 600 drones and 90 missiles.
2: Goizaldeko albistea da, Errusiak ekiben aurka egin duen bomba eraso bortitza, Moskuren armadak misil hipersonikoa jaurti ditu Ukrainako hiriburuaren aurka, zenbait lagun hil ditu, 4 lagun, eta etxe bizitza blokeak, museoak eta merkatalguneak suntxitu ditu. 600 drone eta 80 misil jaurti ditu, tartean Oreshnik misil hipersonikoak. Eta baten eta besten ari garen zuten, eta guk geuk ere, ala, esan dugula aitortuko dizuegu, Oreshnik misilek argiaren abiadura baino, 10 aldiz abiadura handiagoa dutela. Eta Faktoria magazinean, ba Maria Navarrorekin akordatu gara, Maria, gure Maria, bigarren laurdeneko solaskide, Donostia International Physics Centerako ikerlari, eta etorkizunera bidaiatzea teorian posible dela, esan zegoen fizikariaren.
1: Maria Navarro, kaixo egunon.
4: Kaixo, egunon.
1: Oreshnik misilek argiaren abiadura baino 10 aldiz handiagoa baldin badute, posible alda misilek argiaren abiadura baino 10 aldiz azkarrago bideiatzea eta denboran bideiatzea?
4: Inolaz ere ez, hori da erantzun azkarra, ezagutzen dugun fizikaren legen arabera, ba, argiaren abiadura izango lizateke maksimoa absolutoa, da limite hori ezin da gainditu, eta masa duen objektu bat izan da, argiaren abiadura B ezin du hartu. Hau da, energia infinitua beharko litzateke, ez? Orduan, pues argiaren abiadura izango balitze be bai, ezinezkoa izango litzateke, masa gabeko partikulak baino ezin dira argiaren abiaduran mugitu eta bari bat misil bat ezinezkoa. Osea, erantzuna ezkoa, ez.
1: Gaizki izan ditugu lagozak alegia.
4: Suposatzen izan dela, akatzen bat, erreferentzia moduan, hainbat abiadura erabili daitezke, eta argiaren abiadura kasu hauetan, ez dauka, beste liga batean da, oso abiadura altuak izan litzateke.
2: Informazio ondo kontrastatuta Maria gero, irakurri dugu, soinuaren abiadura baino 10 aldiz azkarrago bideatzen duela misil honek, soinuaren abiadura, eta ez argiarena, hori posible da, soinuarena hori posible da.
4: Bai, esango nuke, hori ja beste gauza bada, ze behitu, argiaren abiadura, konstante horrek dauka gitxi gora bera metro segunduko dira 3 eta gero 8-0, vale? Soinuaren abiadura aldiz da 3 eta 2-0. Hau da, bien artean milioi bat aldiz motelago da soinuaren abiadura. Orduan ja hor beste liga batean egongo ginateke, ez? Osea, kontuan har dezagun, ez dakit demagun divertigarria den egoera bate pentsatzen ari badugu, argiaren abiaduraren ez dakit uneko 80ra edo 80-era jartzen zula misil bat,
2: vale?
4: Hau da, fizikaren aldetik behintzat funtsezko legeak ez betetzen diela.
2: Vale.
4: Ez dakit esan nola jarriko litzatekin misil bat abiadura hain altu horretan, baina claro, eske abiadura horietan ja, misilak berak airean dauden molekulen kontra joko du, oso talka bortitzekin fusio nuklearra gertatzeko moduan, esango nuke, hau da, eguzkian gertatzen diren prozesu nuklearre hauek, hainbeste energia askatuko litzateke fusio prozesu honek aurrera egingo luke, eta segundo bat pasatu baino lehen ikusiko genuke horre misila atera den tokitik, Errusiatik, onjo odeitxo bat. Hau da, alako bomba nuklear bat. Orduan, litzateke oso praktikoa izango.
2: Eta Maria, esan duzu, hori 0,8an joan da.
4: Bai, edo 0,7an, edo bai. Abiadura horiek hain altuak, ba, ja, hori, ba, beste fizika baten sartuko inatela, ze... Yeah. Soinuaren abiadurarekin eta hori, pues gaude, pues ez dakit, aerodinamikarekin, pues hori, hegazkin batek hartzen duen abiadura, naiz eta asko txikiago izan, pues hori, aerodinamika daukazu, airearen molekulek egitutu ez dakit zer, nekaro, hain harin baldin badoa objektu bat, airearen molekula horiek ezkegongo dira, geldi, ezin dira, ez dakit, horren bidetik kendu, talka egiten dute, talka oso, oso, abiedero handian, eta horri dituzi, ja, pues, ez dakit, prozesu nuklearrak, ez da, ja, beste motako fizika bat. Eta, ba, bai, ez, suposatzen dut hori izan dela, ba, soinuaren abiedura erabili beharrean, norbaitek erabili duela argiaren abiedura referentzia gisa, eta claro, hori ja beste hori atartzen da, ba, zientzia fikzioa iaia.
1: Eta beste unkak ba kopiatu egin dugu.
2: Domino efektua.
1: Hori da. Baina Maria, pozi gaude zeguk entzun duguna esan dugu. Maria, que esan zigun, ez zela posible.
4: Bai,
1: honek ez dauka
4: zentzurik, bai, ahi ba, posten nahi zeon do.
1: Argituta, Maria Navarro, soinuaren abiadura baino, 10 aldiz azkarago bideiatzen du Orexin misilak. Oh, ez, argiaren abiadura baino, 10 aldiz azkarrago bestela, unuzkero, etorkizunean legoke. Datorren astean espero zaitugu, bigarren laurdenean gainera, aitzakia zinio beha, kantu honekin despeditzeko. Speed of Sound. Besarkada bat, Maria.
4: Bale, berdin. Agur, datorren astean arte.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, asteartetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Aizu, kakak, astiroako, zakarrontzira, bidegorritik, apurtu barik.
6: Ez ahaztu. Leioa zaintzea guztion ardura da. Leioako udala. 500 urte, 11 begirada.
7: Zure argazki sexualak emakume bati bere baimenik gabe bidaltzea, indarkeria matxista da.
8: Hori baldin badakizu, ez egin.
9: Zure lagunek egiten badute,
7: ez begiratu bestaldera.
8: Nik Max,
9: nik Ibai,
7: nik Kontzal, aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
9: Eta zuk?
10: Gipuzkoako Foru Aldundia.
11: Euskadi Irratia.

0: Itxaso, erretolatza erantzabal, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, osongi.
0: Gorputza hemen. Burua, non duzu?
1: Burua, azte buru honetan ja hemen jarri zait.
0: Bai,
1: deskantzatu behar izan dut.
0: Egokitu zara.
1: Ongi da.
0: Yolanda Trullos Pérez de Arreluzea, kaixo zuri ere.
2: Apa, blazer bat.
0: Ez zenuten elkara zagutzen, ez? Hemen parean kokatu zaituztegun arte.
2: Ez.
0: Baion, zeure ekimenez elkartu ditugu, gure estudioan, bi emakume hauek.
3: Bai, eta gaur gainera Afrikaren mundu eguna da, eta Afrikako iparraldean Casablancan girotutako pelikula eder hartako azken esaldia geure eginaz, Maider, Itxaso, eta Yolanda, hau, adiskidetasun eder baten hasiera dena uste dut.
1: Ba, izan da dira.
3: Ala bedi, bai. Eta orain presentazioak egin ditzan. Itxaso, mesedez, zehose nabartu dut zuzendu behar balima, zuke hartu ditzan nik amaitu ustean, eh? Itxaso erretolatza Arantzabal, Arrasatearra eta Mondragon taldeari lotua. Ingenieria, mendizalea, literatura zalea eta bi umeren ama. Edertek kooperatiban aritzu zara azken urteotan. Fagor Ederlan taldearen zentro teknologikoa da Edertek. Automozio industrialako eta fabrikazio aurreraturako produktu, material eta prozesu berriak garatzen dituzue. Dituzte, baina esan beharko dugu. Eta orain, berriz, ba, puntako teknologia garapenetik giza garapenera eman duzu pausua. Urte erdi baitara mazu mundukide fundazioaren zuzendaritzan.
1: Bai, alaxe da.
3: Nena gondos handi jugu.
1: Bai, ondo esan duzu, bai, urte askotan maskidea lanean, hasi nintzen leharti bain, irakasle bezala, eta gero saltoa manuen Fagor Ederlan taldera. Eta arrezkero Fagor Ederlan taldean leku ezberdinetan ibili naiz, ingenieritzarekin lotuta. Izan nuen aukera ere Txinan hango lantegia eraikitzeko, urte betez egon nintzenan. Eta gerora proiektu globalak eraman izan ditut, Brasilen eta Mexikon sarritan egokitu zait egotea. Eta bukaera azken etapa mundukide aurretik, zentro teknologikoko, zerbitzu teknologikoetako arduradun izan nintzen. Eta ja hortik mundukidera eman dut.
0: Eta zergatik eman zen nion baiezkoa mundukideri?
1: Bueno, eta zergatik ez, ezta. Iruditu zitzaidan oso erronka polita, kudeaketarekin zerikusia zeukan, azken boladan egiten nuena, pertsonen kudeaketa ere bai. Eta noski proiektuak, badaukate antzekotasuna, ez? Proiektuak badaukate plangintza bat, aurrekontu bat, adierazleak, bueno, hori gauza horiek berdin errepikatzen dira, baina proiektu ezberdina dira, ez? Askoz humanoagoak. Eta bai, iruditu zitzaidan, polita, nire lan bizitzan, azken etapa modua meintzat, disfrutatzeko edo gozatzeko moduko lana.
3: Eta beste gonbidatuaren aurkezpena egin dezagun orain, Yolanda Trullos Pérez de Arriluzea, nazioarteko harremanetan espezializatutako politologoa zarazu, Euskal Herriko Unibertsitatean egin zenituen zientzia politikoak,
1: bai.
3: Eta kudeak eta publikoa, eta gero nazioarteko garapen eta elkartasunari lotutako masterrekin osatu dituzu ikasketak, eta gaur egun, elankidetzan, Eusko Jaurlaritzaren lankidetza eta elkartasunerako agentzian ari zara lanean, Afrikarekiko sailean. Afrika sailean. Izan ere, Afrika zuretzat bokazio bat bezala da, edo?
2: Bai, ni txikitatik kan, legurasuok azkenian hasiera batian, dana azizan, eraita azizan, gazte zanean, Amerika Latinan inguruan irakurtzen, eta gero nera mazautuzun, eta nera makesan zion, bale, Amerika Latina ondo, baino nahiko, eta eman zion Afrikako liburu bat, Afrikan inguruko liburu bat, ego Afrikako inguruan, eta hortikan aurrera, azizian irakurtzen, Afrikara bidaiatzen urtero, eta gero, gu jaio ginen, eta azkenian gure etxea, gure etxetikan jaso ditugun como estimulo asko izan dira Afrikan inguruko gauza asko, liburu pila bat ditugu etxean eta hola, eta ni hortatikan hasi nintzen interes hori izaten, nahi takin hitz egiten nire gurasoen bidaiak ikusten eta horrela, eta hementxenago orain.
0: Ba, Itxaso eta Yolanda, ikusiko dugune zuen interesak elkargune bat baino gehiago dituzte, baina banaka joan nahiko genuke, eta abiatu gaitezen, mundukidetik.
4: Duela 27 urte, kooperatibetako langile eta gobernuz kanpoko erakunde txikietako partaide ziren hainbat pertsonek mundukide sortu zuten. Helburua argia zen, herrialde pobretuetan garapenerako elkartasuna eskaintzea.
0: Garapenerako elkartasuna eskaintzez, Itxaso 27 urte badaramatza zuela da. Nola egiten du hori mundukidek?
1: Bueno, hori egiten du, bueno, zentratuz, garapen ekonomikoan zentratuz, eta ez beste alorretan. Eta bueno, daukagun ezagutza kooperatiboa aplikatuz, ez? Herrialde ezberdinetan gaude, adibidez Latinoamerikan, Brasilen, Ekuadorren eta Kolombian gaude, eta hor dira, ba, badira normalean ja elkarteak, ez da? Brasilen MST-rekin egiten dugu lan, 22 urte dela.
3: Lurrigabeko nekazarien...
1: Lurrigabeko nekazarien mugimendu itzela, 2 milioi pertsona mugitzen dituzte, badituzte 40 urte, kriston indarra daukate, eta joan izan dira lurrak hartuz, akampamentuak jarriz eta legeztatzerakoan baina asentatu bihurtzen dira eta beraien lurra landatzen dituzte, baina klaro guk lagundu izan diegu ja lurroien landaketaz aratago, ba, hasi direnean, balio erantzia sortzen kooperatibekin eta kooperatiba hoietan ba, nola ba, eredu, lan ereduak garatu, prozesuak definitu, eta bueno, pues lagundu izan dieguna da, errentagarriak izaten beraien bide horretan. Ekuadorren eta Kolombian, normalean emakumeekin egiten dugu lan, emakumeek itxuak Ekuadorren elkartea daukate, eta agroekologiako azoka egiten dute ere bai, baina bueno, ez daude uneko unean agroekologia munduan sartuta, orduan hor ere laguntzen diegu, horixe, ba, prozesuak definitzen eta errentagarriak izaten, ez? Agroekologia hori lantzen dugun enean. Aholkularitza lan eskaintzen diegu beti bai. Kolombian ere, eslanda, indigenekin gaude, Nariñon, bueno, justo mugan, Ekuadorrekin, eta biek batera egiten dute lan. Eta baita birziklatzaien elkartearekin. Birziklatzaien elkartea ere, elkarte oso sendo bada urte asko dara matenak lanean, baina, bueno, pues, ba, legeztatze prozesuan eta rentagarriagok izaten, ba, nola antolatu laguntzen diegu. Bai? Hauek lortu izan dituzte ja da eskubide dexente. Eta Afrikan, ba, beste maila baten dauden ez Mozambiken lan egiten ditugunak, ba, hauei laguntzen dieguna da garapen ekonomiko hori, baina oinarrizkoan, ez? Nekazaritzatik, ba, nola atara etekin gehiago beraiek egiten duten lanari, bai? Nahi baduzu sakonduko dute. Beraiek normalean baratzea izaten dute, etxeko baratzea, etxeko eguneroko jatorduetarako, eta badakizuen nekazaritza dago, ba, kanpo eraginaren menpe, ez da, ba, eguraldia, euria izan, ez izan, lehorteak, orduan batzuetan gertaziteken bagozez egotea. Eta hauekin hasi ginen lantzen bere garaian, bueno, hasierako froga ezberdinak egin ondoren, ba, nola uztartu nekazaritza bat estensiboagoa edo errendimentukoa, bale? Eta euri garaian eskaintzen diegu, guk ez diegu esaten zer landatu behar duten, baina bai eskaintzen diegu, ba, presio hobean salduko duten eta rendimentu altuagoa daukaten landar, barazkiak edo, soia eta sesamoa eta bar, eta ateratzen dutena, beraiek saltzen dute, laguntzen diegu nola komerzializatu, nola zein presiotan saldu beharko luketen segun ze momentutan taldean lan elkartzen ere animatzen ditugu. Eta gero, lehorte garaian berriz baratzeekin. Orduan, ez daukate bakarrik urtean 4 hilabeteko lana, baizik eta urtean zehar lan gehiago egin dezakete eta etekin gehiago atera. Lurrak landatu, kipulak, azak eta horrelakoekin, eta horiek ere saltzerakoan ba, etekinak izaten dira bereintzat estra bat. Eta etekin horiekin zer egin dezakete, ba, umeak eskolara bideratu, ze bestela bereiekin lan egin beharko lukete, edo etxean, ez dakit, ohea erosi edo teilatu aldatu, ez? Badoaz garatzen, ateratzen duten diru estra horrekin.
5: Hemos evidenciado la importancia de la formación.
6: Y nós estamos muito gratos ao Mundo Kid.
7: Que... Fundação Mundo Kid.
6: De cooperação, de cooperativismo.
7: A Mundo Kid não
3: está... Zuen impactua lekuan zenbatekoa den kalibratzen lagunduko diguten daturik edo emanez, aldi ezagukezu.
1: Bai, ateratzen ditugu datuak, eh? Gero badaude kualitatiboak ere esaten dugunak, neurtzen jakin behar dugunak, eta ia nola lortzen dugun hori, baina zenbakitan inbertitzen dugun euro bakoitzeko 3 euroko etekina ateratzen dute beraiek onura bezala. Eta esan dezakegu hori impactu handia daukala egiten dugun lanak.
3: Bete-beteko agenda izan duzu,
1: eh? Mozambikan nahi baduzu barkatu, eh? Beste datu bat. Egiten dugun kalkulua da, beraiek ateratzen duten, 15.000 familietara heltzen gara. 15.000 asko dira.
3: Orain zer gara, Mozambikez?
1: Mozambiken bakarrik, 15.000 familietara heltzen gara adibidez, bale? Labort, zatituko bagenu, soldata minimoarekiko, ateratzen den tekina, izango litzake, 2.200 pertsonako lantegi bat. Mm-hmm. Bai? Gutxiago ateratzen dute, gehiago direlako, baina, bueno, banatuago dago ere bai. Bale? Baina beraien bizi kalitatea ba hobetzen laguntzen dugu.
3: Esan dugu, nola Mozambiketik iritsi berria zaren, da badakiguan agintari jendeekin bildu zaretela, gobernadorekin eta, baina baita nekazariekin ere, bulegotan, da arbolazpitan egin dituzu, bilerak, ze eskualdetan ari zaretean, eta ze asmo zehatzekin. Bueno, pentsatzen dut, zure asmoetako bat, munduki diren zuzendaritza hartu duzun ezkero, zuek lanean ari zareten herrialde denetara joan zara, ikusteko zertan ari zareten, baina horretaz gain, zuk ze helburu eraman zenuen, eta bete aldituzu helburu horiek.
1: Bueno, tokian ezagutzea proiektuan, ez da horretik jakin zenbakitan eta nola ari ginen, ba, jo, asko laguntzen du, ulertzen, ezta? Eta batez ere joan naiz ezagutzera lantaldea, guk lantalde handia daukagu terrenuan. Ze, gure gu izan arren 20 pertsonako fundazio bat, guk lan egiten ditugun programetan ere, baditugu mundukide fundazio, adibidez Mozambiken, non, han kontratatuta beste 45 pertsona ditugun, eta haiek kudeatzen ditugu, bale?
3: Beharko, 15.000 familia ingan.
1: Hori da, biderkatzaia delako dena efektua, ez da? Orduan, Mozambiken zentratuz adibidez. Mozambike oso herrialde luzea da, dago ego hemisferioan, eta hiriburua dago, justo ego aldean, ego Afrikarekin ikutzen, bale? Oso hurbil eta ego Afrikara begira bizi dela ematen du. Aldiz, gu gauden zonaldea dago, justo biztaldean, iparraldean, bale? Iparraldean, bi provintzia erraldoi dira, Cabo Delgado eta Niassa, provintzia deitzen diete, baina dira guretzat erkidegoak balira bezala, baten hiriburua dago Kosta Indikoan, eta bestearen hiriburua dago Niassa lakuaren ertzean. Eta egiten du muga Tanzaniarekin. Ordan, da zonalderik pobretuena Mozambike osoan. Eta hori, kontutan izanik, Mozambike bera munduko 10 herrialde pobretuenen artean dagoela. Bale? Orduan, egia da, beharra dela handia.
0: Itxaso Cabo Delgado aipatu du eta Yolanda, zuk badakizu zerbait inguru horri buruz eta bertako lurrez eta badilia bide naturalez eta gerraz ere bai. Ze antxe edo itxaso egon berri den eskualde bateko kasu aztertu duzu ikerketa batean, natura, gasa eta gerra, Cabo Delgadoko kasu azterketa.
2: Hori da, nire TFM-ko lana izan zen, bueno, malaren masterra maierako lana izan zen, eta bueno, ba, hortxe gertatzen ari dana, ba, da, pues, gauza, nahiko, bueno, ba, zaila, baino ez dena itzeiten, 2017-an bertan dago gatazka handi bat, eta askotan azaltzea dela, askotan esate dute dela insurgentzia talde batek eragindako gatazka bat, baino ez da hori kontuan, testu inguru guztia hartu behar da kontuan, ere bai geopolitikako aldagai asko hartu behar dira kontuan, soziokulturalki dauden arazoak ere bai, itxasok esan duen moduan, ba, iparraldeko provintzia hori aztuta, herrialdean bertan aztuta dakate guztiz, ez dago komunikazioa hiriburuan eta provintziaren artean, ordun abandonatu hau ezela sentizeia bertan. Eta bueno, ba, 2010 eta 2013 urteetatikan aurkitu zuten gas naturala itxasuan, ertzan, eta munduko gas naturalen iturri handienetariko bat. Mm-hmm. Eta, claro, bertako populazioak ikusi zuen como aukera bat bezala, ez? Ba, azkenian, ba, negozio berri bat, edo aukera ekonomiko berriak, baino ikusi dute, ba, gaur egun, 2026 egonda, ez dituztela inolako ez dute inolako aberastasunik lortu, hortaz, gaina gatazka bat eman da bertan.
3: Gatazka horrek zer ikusi du, gazarek,
2: askotan, batez ziren, mendebaldetik anezaten da, ba, estatu islamikoa sartu dela bertan, eta da, terrorismoarekin, eta zer ikusia dakan gatazka bat, baino hortikan aratago jumar da. Arazua, bale, hori izan liteke, parte batetik angerore bai, etnien artian dauden gatzein bat gatazka historikoak, eta horrez gain bat, eta batez ere, ekonomikoki dagoen arazoa, ba, azkenian egoten ari da, bueno, erauzketa mugen igadura ematen ari da, mendebaldeak behar ditu baliabide berriak, bere ba, sistema extractivista eta kapitalista hau aurrera eraman izateko, eta ba, juten nahi dia herrialdi berri batzuetara, ez adibidez Mozambike, eta bueno, borrek azkenian saltzen dezunean onura ekonomikoak egongo direla horrelako proiektu ingatikan, eta gero ez dira ematen, eta ematen dana desplazamenduak, hilketak, bortxaketak gauza askota ez, eta batez ere ekonomia baliabideak guztiz galtzea, ze, bueno, hau gertatu da itxaso ertzan, eta arrantza komunitate guztiak desplazatu behar izan dira, landa eremutako jendiak, ba, ez hor presio demografikoa eman da, natur presioa, eta horreke bai gatazkak areagotu ditu, ez? Ba, ordun testu inguru guztia hartu behar dela kontuan, ez dela bakarrikan estatu islamikoa sartu dela, eta hilketak ematen hasi diala, ez? Guztiz aratago duan arazu badala.
3: Itxaso, zuen bidei horretan egon zarete, gerrak desplazatutako jendeekin, zeik bai, izi duzuen?
1: Bai, egun ditugu nora duen bezala desplazatutakoak, herri batean, ba, azken bi hiru urtetan lagundu diegu, egia esan kooperazioko agentziak ere ala eskatuta, lagundu izan zaie, ba, Asiak eta eskeniz, doainik, berei landatu alizateko, eta bueno, nik ikusi dudana da, ja, usta badutela, orduan, ja sentatzen sentitzen ari direla. Baina, bai, egia da, alde egin behar izan dutela, beraien argialetatik, gatazkagatik. Eta nik gehituko nioko gatazkari entzun dudanagatik, minak ere badaudelako, eta egia da, azkenean, aberastasun hori ez denez heltzen herrira, ba, bueno, sortzen dira horrelako keixak ez, baina galtzeiak beti bezala herritarra dira. Hori da, tamalgarriena.
3: Zure lan horretan, Jolanda, orain aipatu dugun horretan, pixka bat esplikatu diguzu, sarri egi, mendebaldeko komunikabideek azaldu nahi detena baina konplexuago dela, angertatzen denaren sustraiak, bat baina gehiago direla, eta erantzukizuna hemen ere bilatu daitekeela, ara joan gabe, baina beste kontu batek mandigo atentzioa, naturaren eskubideak, edo natura eskubideak aipatzen dituzu, zer da hori?
2: Bai, bueno, nik indako lan hortan ez, gila da gatazka hau ez lan, nahiko berria dana ez da asko ikertu, baina ikertu dana batez ere da populazioan eragindian o emandian ondorion inguruan, baina nik bai, baina ikertu dana batez ere da populazioan eragindian o emandian ondorion inguruan, baina nik bai,

0: bere balioak ez diogu guk gizaki bezala ematen, baizik beraz balio propioa duela, intrinsekoa. Eta bueno, ba, Ekuador adibiz izan zan lehenengo konstituzioa onartu zuela natura eskubide subjektu eskubide eskubideak dituen subjektu bezala, lehenengo konstituzioa izan zen Ekuadorren 2008an, eta izan da erreferente bat, ez? Eta, bueno, nik lan honekin, lan honetan, ba, zertu nahi nun ez bakarrikan ingurumen, bueno, gizarte arrantzaleak izan dituen ondorioen inguruan, baizik eta naturak berak, bizi behar izan dituen ondorio tamalgarrietaz, ez? Ba, horazkenian gerrak eta erauzketa proiektuak eragin zuzena dakate naturan. Eta kalte zuzenak.
1: Aipatu diguzu, itxaso, nola, 45 laguneko lantaldea kudetzen duen fundazio mundukidek, alegia zuen, bueno, adarrak edo, Mozambikeko adarrak. Mundukideko profesionalak eta lekuan ari direnak tarteka etortzen dira Euskadi Irratira eta hitz egiten dugu hoiekin. Galdetu nahi dizuguna da, azken aldi luze honetan, eta honek ez du zerikusi zuzena mundukidearekin, oroar voluntariotzaren, konpromisoaren, militantziaren urritzeaz eta eskasteaz ari gara entzuten, handa hemen eguneroko adibidetan. Ez dakit zuek hori igarri ote duzuen, zuekin lan egiteko bokazioz eta goz dagoen gazte jendea, Jolandaren profileko jendea, badago, edo zuek igarri diezu horri, edo...
2: Ba, ez dakit, heldu nahi zenetik entzuten ari nahi hori, ez? Gazte jendea ez dagoela sensibilizatuta gure garaian bezala. Niri ez zaite gustatzen horrelako afirmazio borobilak egitea. Ze guk Bolondres taldea, egia da gure Bolondres taldea dela normalean kooperatibetan ja da, erretiratu diren pertsonak eta beti ere bat, berri bat etortzen zaigu, orduan badaukagu 25 pertsonako Bolondres talde bat oso sendoa. Eta azkenengo atera dugun koordinaziorako lanpostuan, bai, etorri zaizkigu jende gazte asko. Batzuetan uste dut guk ere, ba, gure marra jartzen dugula, ba, pixkat esperientzia behar duela, egia da Mozambiken bizitzea baldintza oso gogorra dira, ur korronterik ez dago, argindarra, ba, segunetan nun ez, gure koordinatzaia bizi diren herrian, ja ez noa esaten etxaldeetan. Bakarri daude, orduan, ez da erresa, ba, hiru urte luzetarako horrelako lekuetara joatea. Orduan jende gaztea etortzen da, baina badator, ilusioz, eta igual pixka tentuz, ba, esaten dutenak. Jo, nahi probatuko nuke hiru sei abete, eta orduan guk pentsatu duguna da, martxan jartzea, ba, global traininginko, ba, aukerak, ba, ia, jende gazte hori etortzen dena, bueno, ba, ondo gustora aurkitzen den, edo, ondige gilditzen zaion, ikusteko froga bezala. Ze uste dut, aukerak, nahi izaten dituztela. Egia da ere, kooperante profila, ba ez dela erresa, ez da, azkenean kanpoan bizi izan behar zara, eta burruti, eta bakarrik, eta bar, eta askotan izaten dira, edo oso gazteak, ba ikasi dutenak masterra Jolanda bezala, edo, ja nagusia direnak, semealabak nagusi, edo pixkate liberatzen direnak. Orduan, adin konkretu edo profil konkretu batzu daude, bai? Baina ez nuke esango gazteak ez direnik apuntatzen. Bai, ba, esperientzia gutxiko jendea dela normalean.
3: Jolanda, zuke gobernuzkanpoko erakunden lana ere ezagutzen duzu. Alere, galdetu nahi dizugu herritarron eta gizartearen jarreraz. Iruditzen zaigu batzutan begira da, ez dakit esango dugu Europarrona edo komunikabideona edo, oso partziala dela. Eta segurasko desen fokatu ere bai, Europatik ba hegoaldera edo Afrikara begiratzen dugunean.
0: Bai, badao, nik uste, bueno, ez dakit ez jakintasun maila, nik ez nuke esango ez jakintasuna danik, nik esango informazio baliabide urria ditugula, ez? Eta azkenian jasotzen ditugun informazio baliabide murriz hoietatik, ba, gure ikuspegiara ikitzen degula nola bait. Eta, ba, azkenian horrek eragin zuzena daka, ez? Klasikoa da, besati adibidez, Afrika, ez da herri alde bat, ez? Da, heterogeneotasun eta kulturan hitz dituen kontinente erraldoi bat, eta zeinak herrialde eta kultura pilo baditun, eta ez hori bakarrikan, ez? Ez bakarrikan herrialdeak, bueno, diala batez ere mendebaldeak eraikitako herrialdeak, ez? Hartu zuen eskuadra kartagon, eta esan zuen, bale, hau da bestia, horrela izan zen, baina herrialden barruetan bertan dauden aniz

0: aniztasun hori, ba askotan ez da kontuan hartzen, ez? Eta askotan mendebaldetikan ikusten da, ba, Afrika dela, gatazkak eta animaliak dauden herrialde bat. Eta ez da herrialdea, ez da gatazkak dauden herrialde bat bakarrikan, oza, gatazkak daude, baina asko zaz gauza gehiago daude. Eta animaliak ez dira, animaliak bai, herrialde batzutan bai, beste batzutan ez. Oza, zanet, gure ikuspegi eurozentriko horrekin, ba, uste, apurtu behar dela, eta horretako, ba, ezinbestekoa da, ba, iturri, bertako iturrietara jo alizatea, edo adibidez, ba, bueno, ez, mundikide bezalako erakundeek ematen dizkiguten baliabideak, ba, aintzat hartzea, kontuan hartzea, ba, iturri, informazio iturri ezberdin eta ze baliatzea, eta hori.
1: Ba, Itxaso Erretolaza Arantzabal, Mundukide Fundazioaren zuzendaria, eta Yolanda Trullos Perez de Ari Luzea, elankidetzan, Eusko Jaurlaritzaren lankidetza eta elkartasunerako agentzian ari den politologoa. Eskerrik asko, bioi ere. Afrikaren egunean, guke, bueno, Mozambiken jarren dugu fokoa, eta zuela ondu diguzu horretan.
2: Etorri berriz.
3: Nahi duzuenean.
0: Nez,

0: baita.
1: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
2: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
3: Bai, sartu kontuan mesedez.
2: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
3: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
4: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
5: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berriak gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
6: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
5: Sinestezina, beti gertatzen da. Ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
6: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
7: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
10: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
7: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
10: Bai? Ze ona?
7: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. Mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
10: Ze itxura hona? Non dago informazioa?
7: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
11: Euskadi Irratia.

0: Asiako listorra da, ezagunenetako bat, intsektuen artean, baina landaren artean segurasko, ba, pampa aleska, hori izango da inbasoretan gehien zabaldu dena, eta gure artean gehien ikus daitekena, lumazkoa izateko itxura duen landare hori alegia. Polita bai, baina inbasorea, horrek berekin dituen ondorio guztiekin. Ba, Uribe Kostan, aplikazio bat jarri dute herritarren eskura, landare inbasoreak antzemanez gero, edo atzemanez gero, horren berri eman ala izateko. Asier Rodrigo Solaman, komunitateko arduradun batekin zarazuk, asegunon.
1: Izarra elorte ditut bai nirekin Uribe Kostako ingurugiro teknikaria. Egunon, Izarra?
2: Egunon, bai.
1: Aplikazioa beraz, herritarren esku zergaitik, eskualde honetan bereziki dute presentzia landare inbasorek, ala?
2: Egon bai badaude landare inbaditzaileak, baina bueno, igual komenigarria da aipatzea nondik datorren aplikazio hau. Izatez aplikazio hau da landare inbaditzaileen inguruan egin dugun proiektu handiago baten zati txikitsu bat baino ez da. Aspaldidanik landare inbaditzaileen gaia ez da gaurko asunto bat esan daigun, osea aspaldidanik Uribe Kostako mankomunitatea horretan arduratuta egon da 2009. Urtean adibidez orduan ja hasi ginen panpaleskaren inguruan pausoak emoten, lursaietatik kentzen, eta betidanik izan dales hori ardura hori eukidoguna, esan beharra dago 2022. Urtean egin genduela olako plan bat. Bai landarin baditzaien bereziki panpaleskaren, baina orokorrean landarin baditzaien eta bertoko biodibertsitatea hobetzeko diagnostiko bat eta ekintza plan bat garatu genuen 2022. Urtean. Eta horti dator aplikazio hau. Aplikazio hau izango litzateke ja azken txampa izateles. Guk ja dagoeneko diagnostiko bat eginda daukagu, kartografia bat badago, baina klaro, kartografia hori bizia da. Osa, hori landarin baditzaileak azten doaz, edatzen doaz, orduan dagoeneko eginda daukagun diagnostikoa sartuta geratzen da. Orduan horregaitik aplikazio hau jartzen da eskura herritarrengan, eurepe bai parte izan daitezen eta euren laguntza eukiteko hori eguneratzen joateko, kartografia hori eguneratzen joateko.
1: Zazpi herrik osatzen dute mankomunitatea, Uribe Kosta mankomunitatea, ez dakit modu homogeneoan edo agertzen diren landarin baditzaileak herri horietan.
2: Bai, bueno, mankomunitatea esaten dugu, baina gaur egun Euskadi guztian, Kantauri kostalde guztian, hasi Frantzitik Galizia, Portugalera arte dago, adibidez, hain ikusgarria dan panpaleska, bai? Orduan, baina panpaleska edo kortaderia zeloana ez da landarin baditzaile bakarra, osea, beste landarin baditzaile asko daukaguz gure inguruan. Bai, falopia japonika, budeia, krokosmia, akazia, asko daude. Egia da, ezagunena, panpaleska dala, ikusgarrezena dalakon, baina beste asko daude, eta guneka, ba bueno, kostaldean, barrualdean, ezeguneetan, itsaslabarratan, espezie bakoitza era batera edo bestera, ba, edatzen da. Orduen, era homogeneoan, ba ez dakitzut, kasuan kasu.
1: Orain arteren moldatu zarete, borroka horretan nolabite esateko, baina pentsatzeko da, lanabes berri honekin lana erraztu egingo zaizuela, edo bintzat parte hartze zabalago izango dela borroka horretan.
2: Bai, hala da, baina azken finean esan behar duguna da, gure helburua edo gure sede garrantzitsuena da, parte hartzea. Osea, ez da hain garrantzitsua benetan hartzen dan informazio hori, baizik eta aho-saho aplikazio hau dagoela zabaltzea eta difusio hori. Osea, jenteak parte izan daiten eta landareen baditzaileen inguruan, ba beste sentsibilizazio bat hartzea. Osea, bai.
1: Aplikazioa aipatzen ari gara, baina azaldu beharko genuke lankideak zertarako aukera ematen duen.
0: Bai, Asierre, eta badugu gainera azalpen horretan nork lagundua, izan ere Uribe Kostarako aplikazioa basoin zainguruiro zerbitzu ematen duen enpresak landu baitu, eta enpresa horretako Mikel Sarri gurekin dugu. Mikel, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
0: Nola funtzionatzen du ba aplikazioak?
3: Beno, ba, aplikazioa alik eta modu simpleenean funtzionatzeko pentsatuta dago, hau da gaur egun ohitua gaude, mobilean, telefono mobilean, edo webune bidez, ordenagailutik baita ere, baina bueno, landa giroan edo kanpoan gaudenean eta mobiletik oso erresa da. Horrelako espezie inbaditzaile horietako bat aurkitu edo ikusten dugunean eta erregistratu nahi badugu. Aurretik eskatzen du norbera erabiltzaile bezala erregistratzea baina behin hori eginda gero da ba espezie hori dagoen lekuan argazki bat atera
0: bai.
3: Eta mobilak berak daukan geolokalizazioaren bidez zuzenean nahikoa da fitxa txiki bat betetzea, ba, ze espeziedan gure ustez, eta ze kopuru dagoen, ze asko edo gutxi dauden, zein densidadetan eta ezer gutxi gehiago bai dago behaztuta argazkia igotzera, nolabait gero validatu egin behar dugulako bai. Espezia zuzen identifikatuta dagoela.
0: Beraz, aplikazioa jeitxi, ustez inbasorea den landareari argazkiatera, eta eskatzen zizkigun datuak betez, geolokalizatuta geldituko da. Honekin zer lortuko duzu zuek, nolabaiteko errolda bat egitea?
3: Bai, bai, batetik errolda, funtzio nagusia hori izan daiteke, errolda baten lehen zantzuak bintzate ukitzea, ze horrela errolda ez litzeke oso izango, izango ez da gutxeago ere, baina oso lagungarria gertatzen da. Batez ere, ba, orain arte, ba, identifikatu gabeko, edo nola ikesan dezagun profesionalki edo oztara dabilenak identifikatu gabeko guneak aurkitzen laguntzen duelako. Beste funtzio bat oso garrantzitsua da alerta sistema bezala ezagutu dezakeguna hau da. Beste edozein pandemia edo epidemia moduan inbaditzaileen jokabidean oso garrantzitsua da pixka bat fokoak lokalizatzea, ezta? Horretan izan genuen esperientzia bere garaian COVID eta horrekin eta zenbait eta lehenago aurkitu foko bat abia puntu bat esan dezagun, ez? Ba, inbasioaren abia puntua, ba, hori oso lagungarria da, batez ere ba, aurre prebentzioan, eta bueno, ba, neurri ahalik eta gutxienekin, ba, efizientzia handiena lortzen, ez da.
0: Ahalik eta azkarren, eta ahalik eta zehatzen ze irekian izango da gero eskura, datu base hau, eta honek, ba, albidetuko dizu ekintza zehatzak egin alizatea.
3: Hori da jakina, bai, edozein langintzarako beharrezko izaten da lehenengo ezagupena eta jakitea zer daukagun eskuartean, ez da? Eta horre laguntzen du da gero planifikatzen eta nola kasu hauetan oso baliabide gutxi izaten den, ba bueno, baliabide horiek ahalik eta ongien kudeatzen, ez?
0: Mikel, herritar batzuk, beste batzuk baino jakintza zabalago izango dute, alor honetan, beraz, litekena da inbasoreak ez diren landaren argazkiak ere bakarren batek igotzea. Norketa nola egingo du gero diskriminaziori igotako informaziori zuzena ote den norke ziurtatuko du?
3: Bai, kasu honetan geu izaten geak, nolabait zerbitzua geuri kontratatu zaigunez geuk egiten dugu, baina izan daiteke baita ere kontratatzen duen erakundeak berak edo egitea, azken baten hor badaude filtro batzuk eta filtro horiek nork egin, ba, esaten dizut geu aditu bezala eta zenbait kasutan gerta daiteke baita ere, ba, oso espezie bereziak izan ezkero ere, ba, geuk ere ez izatea nahiko baliabide eta kaso horietan daukagu Euskal Herriko Unibertsitatearen botaniko taldearen laguntza, no? Esan dezagun, ba, oso kasu berezi horietan, ba, zalantzak kendu alizateko.
0: Ba, Mikel Sarriegi, Basoinza enpresako ordezkaria eskerrik asko azalpen hau guztiegatik.
3: Gaizuei.
0: Izarra, beraz Mikelek esan digunaren arabera, bueno, somapa osatua sortu daiteke urratxonekin, baina zer egiteko, informazionekin gero zer egiteko asmoa duzue, landareak deuseztu edo zein da asmoa?
2: Azken batean helburua da presentzia hori horren proba eukitea, ez? Osa, kartografia hori lantzen joatea eta bizirik eukitea. Egia da, helburua ba, landarin baditzai horren kontra egitea da, baina horretarako, ba, bueno, ba, baleabideak behar dira, bueno, kasuan kasu jorratuko dira, baina gune asko pribatuak dira, bebai, ez? Orduen, aplikazio honen bitartez bebai da hori, sentsibilizazio hori piztea eta, ba, pribatuetan, ba, pribatuak konturatzea hor daukatela landaren baditzailea eta posible dute eginak eurek izatea kendu ahal izan dutenak.
1: Hemendik aurrera eta helburu eta zari gara eta egitekoetaz eta egiteko nagusi bat izango da lanabes hori sortu bai sortu duzuela, baina hor dagoela jakinaraztea herritarrei, beraz ezakite kanpainaren bat egin duzuen egingo duzuen esateko aizue, jetxi zazue aplikazioa eta lagundu ezaguzue honetan, ez?
2: Bai, ala da, aplikazio hau proiektuaren zatitxu bat baino ez da, garrantzitsua da bakoitzak aldauen einean, ez, parte hartzea. Urtero-urtero, kanpaina urtero-urtero daramago, aplikazio hau orain dago, urtero-urtero ekintza txikitsuekin parte hartzen badugun, bitu adibidez, Uztailan beti egiten dugu kanpaina bat, panpaleskak hori loraldia egiten dagoelako, udazazoian, orduan beti izaten dugu eta beti egiten dugu kanpaina bat udazazoian, ba, herritarrei zabaltzeko eta helarazteko, ba, sasoia dela loraldi horrek, kortadera zeloanak asaltzen dituen lora horrek ebaitzeko. Orduan, ba, olako kanpaina txikitsuak egiten dugu urtero.
1: Baina berriz ere horretan azpimarra eginez, nola jakingo du herritarrak aplikazio hori badela, Euskadi Irratia entzuteaz gainera, noski?
2: Ba, egingo dugu gure edabideetatik, zabalduko dugu, bai mankomunitateko web orria, sare sozialak, WhatsApp taldea ditugu, eta bueno, gu horretan ibiliko gara ekinean.
1: Datu basea zabaltze izango da, noski zuen egiteko ez da, dagoeneko badaukazue, batipat panpalezka hori non dagoen, kokaguneak eta izango dituzue, gogoan eta zuen bulegoetan eta, baina kokagune berriak badiren ez diren, non diren, horren inguruko datu basea zabaltze izango da.
2: Bai, bueno, hori ja ikusiko dugu etorkusunean zelan jorratu edo zelan landu, ze geupe horretan, ba, bueno, lanean gabiltzez, ikusiko da, bai.
1: Baizarra Lortegi, Uribe Kostaman komunitateko inguru gero teknikari, mila esker eta herritar askok egin dezala bat ekimen honekin.
2: Eskerrik asko zueri, egun hona euki, bai.
0: Eskerrik asko, aio, agur.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Begoña Gomez, Pedro Sánchezen emaztearen ondalean ez du delitu ekonomiko aztarnarik aurkitu Juan Carlos Peinedo epailearen aginduz ikerketa egin duen Guardia Zibilaren uko taldeak. Ikerketak ordea dio irregulartasunak aurkitu dituela Begoña Gomezen katedrak egindako zenbait kontratutan. Madril, Ainiza Vega.
2: Bai, hori da, ikerketaren funtsa Guardia Zibilak gaur emandu ezagutzera 317 orri dituen txostena eta ziurtzat jo du aztertutako banku informazioa bat datorrela Begoña Gomez Sánchez presidentearen emaztearen azken urteetako jarduera profesionalarekin. Irregulartasunak aurkitu ditu ordea UCOK, Madrilgo Unibertsitate Konplutentxean adierazi du Gomezek zuzendu zuen katedran kontratu batzuk egiterakoan katedrak etzuela kontratazio prozedura jarraitu eta aldez aurretik pentsatutakoak zirela. Adibidez, Deloitte enpresaren kasuan azpimarratu du Guardia Zibilak enpresa proiektuan lanean hasi zela, kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola kontratua, gainera Deloittek berak jarritako baldintzak jarraituta egin omen zela hitzarmena.
1: Aitor Esteban, Jeltzalen presidenteak Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu beharko lituzkeela asteburuen esan ondoren, Joseba Díaz Antxustegi legebiltzarkideak argi du Jeltzalek ez dutela Pedro Sánchezen aurkako zentsura moziorik babestuko. Euskal Telebistan hitz egin du Joseba Díaz Antxustegik.
3: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada oso ezberdina mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
1: Pedro Sánchez dagoen egoeran hauteskundeak ez aurreratzea arduragabekeria izango litzatekeela esan zuen Estebanek. Basumarrek adierazi du, bera ez dagoela aukera horren alde, hauteskundeak aurreratzea hori Peperi eta Boxi atea zabaltzea izango litzatekeelako. Petronorren irabaziak 161% gutxitu dira 2025 urtean eta honen ondorioz Bizkaiko ogasunari zergabidez egin dion ekarpena 107% gutxitu da. Konpainiak azaldu du aurreko urtean baino 44 milioi € gutxiago irabazi zituela iaz 28 milioi € denera. Irabazi hauengatik 743 milioi € ekarpena egin dio Bizkaiko Foru Ogasunari. Iazko emaitzen berria saltzerakoan Petronorrek gainera adierazi du 960 langile dituela eta 131 milioi € erosketak egin zituela Euskadiko hornitzaileen artean 2025. Global Summit misioaren lurreko karabanak Libian jarraitzen du ez atzera eta ez aurrera. 200 parte hartzaileen artean Euskal Herri bat dago, baina ekintzaile hau ez dago Libiako agintariek atxilotu dituzten 10 kideen artean. Global Summit misioaren lurreko konboia, 7 ambulantziak eta gizalaguntzaz betetako 10 kamioik osatzen dute eta Gazara iristea da euren helburua. Errepidesaren nagusien ez dago trafikoarentzat eragozpenik segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Eta bero handia egingo du gaur eta bihar ere bai euskalmeten iragarpenaren arabera itsasertzean 35 gradutik gorako temperatura izango dugu eta barnealdean hainbeste igoko ezpada ere 30 eta 34 gradu artera iritsiko gara. Hego ekialdeko haize zakarra izango dugu eta arratsaldean itsasertzean brisa apur bat sar daiteke. Asteburua ere beroa izan da eta hain zuzen beroagatik Osakidetzak 30 pertsona hartatu behar izan ditu ostiraletik igandera. Zorabioa, minzuria, nekea edo orientazio arazoak zituzten 34 lagun hauetatik gehienak ondoezik sentitu ziren leguan bertan hartatu zituzten, baina 3 ambulantzia zeraman zituzten ospitalera. Gehienak 22 Bizkaian hartatu zituzten. Gaur ere temperatura altuagatik abisu horia egongo da indarrean arratsaldeko 7:00 arte. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: espaziotik atera eta, bueno, egiten dugun ia edozein irtera, bai. Probesten dugu grabazioak ekartzeko.
1: Bai, hori bai.
0: Zenekoak egite ditugu, baina gero hurbiltzen gara inguruko umengana.
1: Bai, eta hori da azkeneko aste hauetan egiten ari garena. Eta malez, ez gara askotan Araba mendialdera joaten eta Karmele pasaden astean inguru hartara joan zela gogoratuko duzu, eh? DJ Washing Machine ezagutzera. Washing Machine. Garbigailu gainean musika jartzen zuenaren gana. Ba, antzegoenez, Kampezu ikastolare egin zen bisita, eta bertan zeuden Karmeleren zain, Lander, Pol eta Alaitz. Inguruko herrietako aurrak joaten dira Kanpezuko ikastolara, eta beraz, nongotarrak diren azaltzen hasi dute elkarrizketa. Lander da, lehen da biziko izketan.
2: Ni, Iruñan jaio nintzen, baina joan egon naiz Garraldan, Aezkoako herri bat, eta orain joan naiz Orbisora, eta gutxitan ja joango naiz hemen Kanpezura.
3: Orduan, zenbat etxe izan dituzu?
2: Hiru. Baina Iruñan bakarrik bizi nintzen nola lau hilabete uste dut edo oso gutxi.
3: Zenbat urte dituzu?
2: 9.
3: 9 urtean hiru etxe izan dituzu
2: bai.
3: Orduan.
2: Garraldan bizi naiz asko, 6 urte izan ditut Garraldan.
3: Orduan batez ere Garraldan bizi izan zara?
2: Bai.
3: Eta orain Urbizun.
2: Bai.
3: Eta Pol, zu, nongoa zara?
4: Ni Korreseko naiz.
3: Korresekoa. Momentu honetan Kanpezun gaude, hemendik Korresera zenba dago?
4: 19 minutu.
3: Kotxean?
4: Bai.
3: Eta nola etortzen zara eskolara?
4: Korresetik maestura kotxean joaten naiz, eta maestutik Kanpezura autobusez.
3: Eta Laitz, zu nongoa zara?
5: Kanpezukoa.
3: Eta zuz etortzen zara, oinez?
5: Bai.
3: Eta zen gantarratzen duzu etxetik ona?
5: Bon minutu edo lase.
3: Eta zer etortzen zara bakarri, kala norbaitekin?
5: Lagunekin.
3: Lagunekin. Eta zer dutan gelditzen zarete eskolara etortzeko?
5: 9 hogei gutxitan.
3: Ezagutzen dituzu bat abestearen herria, gala?
6: Bai.
3: Bai.
2: Bai.
3: Mugitzen zarete, joaten zarete beste herrietara?
4: Ni ostegunetan joaten naiz maestura eta Gasteizera nire osaba osa nire aitona daude eta batzuetan Tenerife la Europesa que nire amama dauka Tenerife etxe bat eta nire amona dauka Europesan.
3: Tenerifera eta Europesan ere joaten zara orduan, oporretan edo...
4: Oporretan.
3: Bai, eta zuek badukazue malako etxerik, nonbait etxerik?
5: Gasteizen.
3: Gasteizen daukazu zuk. Eta Gasteizera zertara joaten zara?
5: Aitarekin egoteko.
3: Ah, bale. Zure aita Gasteizen bizi da.
5: Bai.
3: Eta Lander zu?
2: Ni Menorkara joaten naiz.
3: Ah, bai?
2: Bai. Nire amaren familia hortik dago.
3: Zure amaren familiak etxea dauka edo Menorkan bizi da behintzat?
2: Nire ama jaio zen Katalunian. Eta nire amona Kazeresen bizi da, orain. Eta ere dut lenguzu bat eta osaba bat horrere Kazeresen.
3: Orduan aukera pila badukazu dezueke bai. Oporretara joateko. Badakizu aurten ora joango zareten udan?
5: Ez.
4: Ni uste dut Oropeisa, Tenerife eta Maestura.
3: Hala, itzu, pentsatuta dukazu?
5: Ez.
3: Momentuz ez. Nora gustatuko litzaizuko joate?
5: Kampin batera, lagunekin.
3: Bale, baina berdin zaizu, Nora.
5: Bai.
3: Zer behar du kampin batek hona izateko eta ondo pasatzeko?
5: Lagunekin egotea.
3: Laguna. Beste zerbait?
0: Bale, horre egin dugu etena, hasi gara bodako planak egiten. Lagunak eta kanpina hori inoiz ezin da gaizki atera, baina eskatzen hasita ze gehiago behar du kanpin batek.
1: Polek esan du lagunak beharrezkoak direla kanpinan ongi pasatzeko, bai. Baina beste zerbait ere bai. Nik gehituko nioke agian aurrek ez dioten beste erreparatzen, baina eguraldi ona igerilekutik atera eta 20 minutuan baino jantzia dagoeneko ja lehorra izateko moduko eguraldia. Hori. Aurrak ematen dute egintzat, ez? Ja. Izango da eguraldi ona, baina bueno, duek badugu beste kezka txiki bat.
0: Hori da, edo igerileko ondoan hamaka bat zukainoa, ez? Hori ere ez legoka, eski, hori ere guretzat.
1: Aurrek ez dut horretan pentsatzen oroar, zertan orduan, kanpin batek hamarrekoa izateko zer behar du euren ikuspuntutik? Lagunak eta zer gehiago? Nolakoak ikusiote dituzte orain arte, nolako kanpinak?
0: Irudikatu zuek ere, jarri ume baten lekuan, uda, laguna, kanpina, bungalowa, furgoneta, autokaravana, kanpin den da, zer nahiago? eta zer gehiago, 688-666-000.
1: Kampin den dainoa, mundo,
0: txonetan.
1: Abentura handiagoa. Zaki zu zer daukazun hor behatz artean gauean.
0: Love behar dugu jau.
1: Love, love, love.

0: Elgozar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren lauan osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi, babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
1: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu, berritu eta kanpoaldeaz gehiago gozatu. Landareak, aromatikoak eta udaberriaz disfrutatzeko behar duzun guztia aurkituko duzu Endanean. Eta gogoratu, asteartetan 10%-ko deskontua landareetan bazkidentzat bakarrik. Egin zaitez bazkide eta aprobetxatu. Endanea, Arima Botanikoa. Orain, Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi Txiki Industriaguneko 17.
2: Bidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Hemen da berriro Bizkaiko Elikagaien Bankuaren udaberriko bilketa, ekainaren 5 eta 6. Voluntarioi esker, oinarrizko elikagai saskia gehien behar dutenengana iritsiko da. Animatu parte hartzera, zure laguntzarekin dena ematen dugu.
3: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatu egingo ditugu. UIK, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak, ikasteko, eztabaidatzeko eta munduari beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak.
4: Datorren maiatzaren 30ean, Orozko baserri giroz beteko da. Nekazaritza eta beltzaintza azokaren ospakizunarekin. Nekazaritzako elikagaien merkatua. Artizautza, Euskadiko mendiko zaldiaren lehiaketa. Azpigorri lehiaketa, zaldiokelaren dastaketa. Baita eskupilota profesionala ere. Posible da egun bat biribilagoa izatea? Maiatzaren 30ean, Orozko nitxarongo dizugu. Antolatzailea Orozkoko Udala.
5: Euskadi Irratia.

0: Irati Díez Birzo, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Benetan aurreneko aldia dugu aurrez aurre?
1: Bai, benetan. Nik uste da.
0: Hau izango da irratiaren magia. Astero persona batekin hitz egiten duzunean, iruditzen zaizu claro. Ezagutu egiten duzunean.
1: Ja, hotxa ezagutu duta.
0: Eta aurrez aurre ikusi zaitu denan ere, ez zait deigarria egin.
1: Betiko abezen, bai.
0: Bai?
1: Neire ez baino.
0: Ez ala baino esan duzu. Ez aurreneko aldiz gaude aurrez aurre, Maider.
1: Nik uste da.
0: Irati, zer moduz egin duzulo?
1: Nik aurro sondo. Pikat orduri, igual. Bai, ondo.
0: Ondo egiten duzu loro korrean?
1: Ni bai. Bai. Suerte da, jendalo oso ondo.
0: Ta nola egiten duzu lo?
1: Normalen hankatea da. Bero haukitzen dut eta jak hankateratzen dut.
0: Hanka bat aterata.
1: Bat, bakarra.
0: Biologoa zara, Irati. Bai. Gure entzule finenek ezagutuko dute, dibulgatzailea. Eta faktorian orain dela hiru urte, animaliek lo nola egiten zuten irakatsi zen egun, aste. Guk asko ikasi genuen zurekin. Adibidez, gogoan dugu sorbeltzek egan planeatzen ari diren bitartean egiten dutela lo. Zuri ere balio izan altzizun esperientzia hark ikasteko.
1: Hanei pila bat, bai, bai, bai. Saio prestatzeko irakurtzen un pila bat, eta prestatzen eta nik ikasi nun, esaten nion gauzan erdik ez nezkin, leheno, orduan pila bat ikasi nun, bai, bai.
0: Eta gaur, opari bat hartuta zatoz. Guretzako ere oparia da, faktoriako tarte batek liburu bat inspiratu izan oparia da.
1: Hombre.
0: Zer da dakarzuna, Irati?
1: Ba, liburu bat, sortu dugu Maili Astigarraga ilustratzaileak, eta nik, ba, saioiek oinarri hartuta, nei pila bat gustatu zitzaizkiten, eta hor nitxunez, karpeta baten testu guzti gordeta, eta esan, jo, nik inoan zerbaitin alkoholitzek ez. Ola, ja hor gordeta utzi baino, eta hori pentsa honen bat, ba, irutze zait, gai polit bat umentzako. Eta rosa, no, baina, umentzako liburu bat ilustratzaile gabe ezingo dedin, ez, zegoz aspergarri. Eta hor dun, ba, Maili komenta union, eta behak zuzenen esan ziten baiet, eta hor txai jugea, ba, liburuakin, eta jazta, hemen txago.
0: Eta liburu ekarri duzu, eta baita Maili ere, Maili Astigarraga, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Erratian, bueno, irudiak mentalak izan egin dira, baina liburuak noski behar ditu, ilustrazioak eta irudiak, Iratik esan duen bezala eta zuarduratu zara horretaz. Ikusezina ikusgarri eta komplexua ulergarri bihurtzen duzu ilustrazio zientifikoaren bidez?
2: Bai, edo, bueno, hortan saiatzen naiz. Bagia esan askotan zientziak kontzeptuak edo gaiak zailago izaten dira ulertzeko, eta ba, irudia erabiliz, ba, erraztu daiteke hori. Eta kasu hontan ere, ba, aurrentzat ikusezina izan hori, nola iten duten lo animalia horiek, ba, pixkat horri irudia jartzen saiatu naiz.
0: Nolako izan da elkarlana? Nola egin duzu? Iratik lana eginda zeukan, nola baite aurretik, ezta?
1: Nik hori esaten nion Mairi, nik lan gutxi izan detela ia. Bueno, testuak nion irratian hitz egiteko bezala, karo, eta, bueno, elduntzako. Eta nezerolo oso komplikatua, baina, bueno, hizkuntza beste bazan. Ordu nere lana liburu hontan izan da umentzako aldatzea.
0: Egokitzea pixka bat.
1: Egokitzea. Eta beste guztia mai egin du. Nik esan nion beha hartu, hau edia testuak, tal, iruditxon bat pasa, eta listo. Baina nik uste ondo ulertu gehala.
2: Ba, oso ondo, nik esan behar, nola izan dela nahi ba, oso erresa.
1: Oso ondo ulertu gehala.
2: Bai, egia da ondo ulertu gehala, eta gainera iratiri eskedana gustatzen zita. Jo, nik proposamenak edin zen, eta dana ondo, ez jo, gela, gozada, bada. Ze, bueno, eta garrantzitsua zen, bueno, ba, orain bai publikoare gozatzea, baina bereziki, Iratik lehendik anindazakan lan guzti hori ondo adieraziko zuen liburu bat itea, eta noski, ba, bera gustora geratzea. Ta, bai. Uste lortu dugula, beraz, ufaziko
1: nahi. Bai.
0: Hemen daukagu, parean daukagu, nola egiten dute lo animaliek, Irati Díez Birzo eta Maili Astigarraga Bergararen lana, sua edizioak eke argitaratu berri du. Zen marraztu dituzu, danak lotan? Hori izan da Iratik eskatu dizun, animalia guztiak lotan marraztu dituzu, Maili?
2: Ba, hori izan da saiatu berena, ez? Ba, pixkat animali hori lodagonian, argazkilari bat bertaratu eta momentu intimori harrapatuko balu bezala irudikatzea. Mm-hmm. Bestela zaila iten zaigulako animali hori loiu. Itea, egia da, dortokaren kasuan zeltasun gehiagoki ditugula, ze klaro, ilusatzaile bezala nik imearun lortokari lo bebere posizioan, eta ezaki ez genekan informazio gehiagi buru atera eta horrun dortoka esna, baina listea gehiago.
1: Bai, hombre, eske ez da bakarrik, beda, pues dortoka bat marraztuko dut, eta listo, oza, hau da, divulgazio zientifikoko liburu bat da, ez da ez dia ipuinak, da zientzian oinarritutako zerbait. Orduan nik testu guztiak sortzeakoan artikulu zientifikoak erabiltzen ditun eta Maik gauza bera egiten du, baina irudiekin. Beti ba zerbait fidagarria eta informazio, benetazko informazio hartuta, orduan.
0: Bai, gaia jostaria izan daiteke, baina hemen kontatzen duzuen guztia zientifikoki kontrastatua Marida. Dago, eta dauden Marida. Irudiak ere, batzuk argazkiak diruditen irudiak, mali, egindako marrazkiak dira.
2: Saiatu gero, batzuk agian gehiago besteak ez, baina, bueno, lako, pixat, ba, irakurleak ere kontaktu hori indezan, eta saiatu dadin ondo ulertzen. Badazka gainera, bueno, ba, irudi, argazkitzurako irudiak, baina gero beste kontzeptuak ulertzeko, ba, simplifikatutako irudiak, edo, bueno, olako konplexutasuna ez dakatenak, ba, gehiago ja puntu zehatz bat ulertzen lagundu dezaketenak.
0: Bai, adibidez, hemen Lozorroan dagoen hau nor da. Bai, ze, nola antolatu duzu, guazen hortik astera, nola antolatu duzu liburua? Aurrena beti galdera batekin hasten da, ez?
1: Bai, bueno, joku modura planteatu genuen, ez? Ba, lehenengo, bueno, animalika, dijo, ez? Animaliak aurkezten dira txandaka, eta lehenengo zatia da, asmakizun moduko bat. Eta, ba, horri batean, nola, daude pista moduko batzuk, ez? Ba, irakurleak pentsatu dezana, ze animali izango te da, eta holako esalditxo batekin, ba, asmakizun modura, ea badakiten, ze animali izango den aurkezten dena, eta urrengo horrian ja, ba, holako irudi detaile
0: realista batekin,
1: da,
0: bai?
1: Irudi realista batekin, ja, erakusten da animalia, eta hortik aurrera ja azaltzen da, ba, pixka nolakoa den eta nola egiten duen lo.
0: Eta kasu honetan, adibidez, armi arma saltaria daukagu Zabalik, ba, hemen dago Magiren irudia alde batean, Iratiren testua beste aldean, eta gero Magi zeuk esan duzun bezala, ba, xetasunik behar izan ezkero, ba, bueno, ba, irudi, esango dugu, soilagoekin edo, ere prestatu duzu animalia hori. Kasu honetan, lo, bere...
2: Bai.
0: Bere zetazko abian.
2: Bai, hor, bueno, irati, testo irati kindu, beraz, eduki alako gehi kontrolatzen du, baina bai antzadanez, ba, armi arma saltari hauek, bai, loin dezakete, ba, osto, edo, bueno, lako zulotxoetan bere zetazko ariak inbilduta, lozakutxo bat izango balitzu ezela, edo txintxilik, ez da?
1: Hori da, bai, zetatik txintxilik. Bai, derretxeago gogoratzen ja,
0: Ez naiz akordatzen, sorbeltzarekin, bai, eta hori galdetu nahi nizuen, denok egiten dugulo, baina bakoitzak dagoka, bakoitzak baditu bere partikulartasunak, bitxikeriaren batekin gogoratze altzarete, eh? Ola animaliaren baten bitxikeriaren bat geratu altzaizu hiltzatuta, liburu honetan bildutako informazio guztionetatik.
2: Ni? Bueno, klar, iretzat igual ezan egin berria.
1: Bai, ez mai esan zuk.
2: Neretzat, pinguinuen loa traumatiko iruditu zai.
0: Pinguinuen
2: loa oso traumatiko, ez mai ama gaixuak. Eta olagarroana berriz, bueno, zoragarria. Bai, ez nik nahiko nukena neretzako.
0: Zergatik, traumatikoa pinguinuena eta zoragarria
2: vale,
0: olagarroena. Hore nik egingo dizuta zerketa, mai.
2: Ba, pinguinuen kasuan, mikro siesta batzuk iten dituztelako, daude, beste pinguino zinguratuta berein arrautza inkubatzen duten bitartean, adi egon behardea ingurura, eta orduan, ba hori mikro siesta batzuk, eta egonean zehar, oso, lo hartu desnatu hori, traumatikoa, total.
0: Ara hemen jartzen du, pinguino papo zuria hori bai egazti bitxia. Eta are bitxiagoa da bere lo egiteko modua, egunean zehar milaka aldiz geratzen dalo, eta lau segundoko lokuluxkak egiten ditu, ezin dio loari eutxi gaixoak.
1: Bai, ala xin jan dulo gaixo.
2: Enuke nahiko neretzat, ez?
1: Ez du oso deskansatzeko modu aproposan batzen, baina ala jan dute.
0: Eta aldiz, gustatu zaizu maili olagarroarena.
2: Bai, hori ere ez nuke nahiko neretzako, eh? Ba, ze, intimidade gutxi. Baina, bueno, ba, antzadanez, olagarroek loitean kolore aldatzen dute. Eta orduan bere kolore patroioiek, esna daudenetan, hartzunten kolore patroioekin alderatuta, ba, badakite, o, pentsatzen da, zertan, zerekin amesten nahi dean interpretatzen da. Orduan, ba, polita irutzen zait, eta zoragarria, baina hori neuretzako ere ez den.
1: Claro.
0: Kolore zaldatzeko gaitasunak pista asko ematen dizkigu olagarroen loaren inguruan, jakin dezakegulako zer amesten duten lo daudenean. Maji, faktoriarako egindako tarteak daude hemen, ui Maji, irati barkatu, gehiago egin dituzu, batzuk kanpoan utzi dituzu, nola egin duzu aukeraketa?
1: Gehienak hor daude. Gehienak hor daude, nik ustez bat emat kanpo gelditu dela, baina irratian esan nion guztiak hor, bueno, guztiak ez. Osea, hor dauden liburuan dauden guztiak irratian esan ilun. Mm-hmm. Abeto esan da. Bai. Mm-hmm. Baina, bueno, hori pixkat aldatuta, ba, beste, zera batean, bai. Beste publiko batentza delako, eta testuak erresa dira, umek ulertu alizateko, mainik esan duen bezala, ba, gero iruditxokin errazten da baita ere ularketa hori, eta eta hoxen, oso pozik.
0: Eta hemen amaieran jarri duzu munduko mapa bat zehaztu animalia bakoitza non topatuko dugun edo non egiten duen lo, ez?
1: Hori da.
0: Non dagoen behar lekua.
1: Bai, ze, bueno, animalia batzu daude hemengoak, bueno, hemen topatu ditzazkegunak baita Euskal Herrian, hori nahi zen, egin alde batetik, ez, ba, gertuko animaliak izatea, gaina zurekin hitz egiten haitu nintzenean ez saio hauek prestatzeko, hori izan, bueno, zeatako bat, ez nahietako bat, bai. Gertu
0: Euskal Herriko animaliak ere, Euskal Herriko animalien loa ere ezagutu nahi genuela.
1: Hori da. Eta orduan badaude Euskal Herriko animalia batzuk, baina bueno, batzuk oso bitxia balimazian, pues baita sartu inditugu, zekar.
0: Merezi zuten, bai.
1: Merezi zuten. Orduan denetarik. Ta hortarako mapa, bajakiteko gero, bakoitzan nun bizi den.
0: Mari, biomedikuntza zientzia ikasitakoa zarazu, ilustrazio zientifikoa oso irudi zehatza izan ohi da. Nola hartzen dituzu benetako xehetasunak? Zer abiltzen dituzu gero zeure lanak egiteko?
2: Benetako xehetasunak, ilustrazio bat iterako orduan, ba, informazio bilaketa handi bat dago, bai, pentsatzen dut iratik ona irratira karrezitu duen testu edo, bueno, lanketa hori bezala. Orduan, ba, lehengo lana bilaketatik, informazio bilaketatik hasten da, eta gero beti, ba, adituekin elkarlanean. Eta galderak egin, beldur gabe, informatu, eta ja gero, ba, ilustratzen hasi.
0: Mm-hmm. Nola egiten dute lo animaliek, dagoeneko salgai dago liburuala, mm-hmm. Bai.
2: Hori da, aurreko astean argitaratu zen, eta beraz, ja, ba, kalean da. Orain ikusleek erabaki dezatela interesadakaten, edo ez.
0: Bueno,
1: nik uste dut,
0: bai. Eta gainera, justu ez, lotarak, ledo, lohartu aurretik irakurtzeko ere libera porpusa izan daiteke.
1: Bai, nik ala imaginatzen nun esaten un jopesola, nahi gurasok txikitan ipuña zehatzen ziaten, kontatzen zizkiaten, eta esaten jopes, ze polita ez, hola, umea oia sartu behar dezunen, hartu liburua eta benga, ber, nola jendulo.
0: Gaur nola ingo dugulo.
2: Bueno, bada, espada ez izatela idea asko arte, ez dela guraso gorrotatuko gaituz.
0: Bai, favorez, hemen daukat. Gure Fitzroy dortokak trikimailu bat du, urazpian beste dortoka batzu baino denbora gehiago egoteko, urazpian ere arna sardezake, nola, ipurdetik arna sartzen delako. Aurrak, hau ezin da egin.
1: Ez saiatu?
0: Ez saiatu etxean. Bai, dati dioz birtota, Mari Astigarraga bergara, nola egiten dute lo animaliek liburuaren egileak, eskerrek asko bisitagatik, eh?
1: Zuei, mi esker.
0: Eta guretzat, ba, hori, ohore handia da, eh? Hemen bueno. Gotarte batek alako lan bat eman izan, beraz, mila esker.
2: Eskerrek asko.
1: Eskerrek asko.

0: aurten errenta? Ekiteko, kontziliatzeko, estrenatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165ra arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
4: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
6: Ezin dut. UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Bai? Ze ona?
6: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta euskararen jauzi digitala.
5: Ze itxura hon, Non dago informazioa?
6: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.
8: Segi dezagun ikasten eta zabaldu berri xamarra den erakusketa batera egin behar dugu, sartu irtena, sortzailearen eskuti gainera, luxua izango da. Zumalakarregi eta Imaz Tartomasen sorlekura goaz, orain Ormaiztegira, Zumalakarregi museora legia, ara abiatu da, Jon Artano lankidea, aurreko lanak amaituta eta antxe behar du ondo bidean. Jon Artano, iritsi altzara, iritsi nahi zenuen lekura?
9: Ba, bai, bai, iritsi gara, Ormaiztegira, eta hiri arte erdikorainoko bidea ere asmatu dugu, eta gainera... Bueno, demora izan dugu, erakusketan bueltaske emateko, eta ikusi ditugu barruan, litografiak eta grabatuak eta antigualeko dibujoak eta ikusi ditugu bandoak eta berri paperak eta soldadoak eta nekazariak eta linternak zuziak eta izarak ere bai eta sumatu ditugu bertso zahar eta berrien Oiartzunak eta horren guztiaren sortzailea onduan dugu Maialen Lujan Biozu Asti, egunon?
10: Kaixo, egunon.
9: Erakusketaren atarira etorri nahi izan dugu azteko, eta hemen atarian mihize bat, edo bueno, goiti berako oial bat baduzu jarrita, hau importante alda, datorrenak hasieratik eta amaierara letzea?
10: Bueno, esango dugu, sarrerako oial hau dala modu irakurgarri eta ohiko batean emandako pieza bakarra, esango nuke, ez? Edo iaia bakarra, alegia azalpen txiki eta labur bat. Hemendik aurrera jolasa eta komunikazio inkomunikazioaren arteko sokatira hori hasiko da.
9: Sartu aurretik an, nola esan behar dugu titulua?
10: Titulua soinuak zeinuak soinu da hori ni jarri diot. Esaldiaren bukaerari soinuak zeinuak soinu. Eta zergatik ba, bukle bat sugeritu nahi dalako, azkenean bukatzen ez den soinuak zeinu dira eta zeinuak soinu. Eta soinuak zeinu berriz, eta zeinuak soinu berriz, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, bueno, bukatzen ez den segida bat irudikatu nahi luke.
9: Zarra egitezen orduan, zorgin gulpil horretan, gainera argiak itzaldu egin dira, uste dugu, sartu bala piztuko direla.
10: Bai, hau ez da erakusketaren jokuaren parte argiaren.
9: Eta hemen panela handi bat dago, ez dakita? Erlojuaren horratzen segidan egin behar den, edo bestalderak egin daitekeen, edo...
10: Bueno, museotan askotan izaten da zera hori, ez? Noruntz dan ez jakite hori, ez da? Ba, bueno, kasu hontan sartzen denak pare-parean mural handi bat aurkituko du, oen guk aurrean daukaguna, eta gero ezkerretara eginez, bire egitea da proposamena. Orduan hemen panela handi hontan, tituluan aipatzen diren zeinu horiek daude. Zeinuak dira zirkuluak, dira marrak, dira fonemak, dira marka a priori ulertezinak, zenbakiak, eskuekin egindako ikurrak, zeinu guzti hauek, hotsak ordezkatzen dituzte, edo letrak, edo mezuak ordezkatzen dituzte, edo ordezkatuko lituzkete irakurtzen bageneki, ez da? Esan nahi da, ba, zeinu guztiak izan daitezkeela hizkuntza modu bat, edo komunikazio modu bat, adostasun bat baldin badago, edo ulermen bat baldin badago, ez? Ezkenean, hizkuntza kodetzeari buruzko erakusketa bat ere badelako, hortik duelako abia puntua, eta hizkuntza modu guztiak dira kodeak azkenean, ez? Eta kode hoiekin, ba, egin izan da eta egiten da, bai komunikatu, baino bai informazioa eskutatu ere, ez? Eta horrekin dauka zerikusia, hemen guk biztan daukagun mural irudi geometrikoz osatutako honek.
9: Auztuk buruan zenuen moduan jarri aldute, ez dakit, erakusketa baten, segurazko, azken pausu izango da, horreneko kontzeptu bat, anola garatu, eta ja, behin hori fizikoki plasmatu behar denean, zuk horrela ikusi altzen nuen.
10: Bueno, bitartean egon dia pauso desberdinak, eta noski diseinatzaile talde batekin, marmol taldearekin egin dugu lana, orduan nik egia esan desente parte hartu dut, ze iruditeria hau grafismoa asko gustatzen zaidan kontua da, tipografiak, marrak, zirkuluak, txuribeltzaren estetika hau, orduan, bueno, nik ere parte hartu dut, eta nik ere, bai, hola irudikatzen nuen, eta hala proposatu nien, baina gero, bueno, diseinatzaileek egin dute beraien espazioaren lanketa, eta beraien kokapen proposamena, eta lan erustez ederra.
9: Lehen esan dugu, bertso oi hartzunak badaudela, eta ezkerrerantze segita, ez dakit harrapatuko ditugun, bertso oi hartzunak, eta ez dakit, hemen. Bertsoak entzun egin daitezke, ez dakit osorik, baina irakurtzeko bi kode behintzat ezagutu behar dira, eta ez dakit bat ez ote den asmatua, edo?
10: Bai, ba, gatozen kode eta hizkuntzen jolasontan, ba, hemen txedaude manejatu ditugun hiru bide desberdinak edo, ez? Eta bat da irudiena, erakusgai daude irudi desberdinak, bai grabatuak, bai marrazkiak. Gero daude bertso idatziak, baino hizkuntza eta kodei buruz ari ginenez, kode bat asmatu dugu, gure kode propio bat asmatu dugu. Beraz, bertsoiek idatzita daude, orman, jendearen zat irakurgai, komila artean ze kode hizkuntzan idatzita daude.
9: Alegia, deszifratu egin behar dira?
10: Bai, deszifratu egin behar dira, ia erabat, ze kode hizkuntzan idatzita ez dagoen parte bat badago. Eta horrekin, narrazioaren ari bat eramaten da. Ikusgarria denarekin bakarrik. Baino, sakonago entzun nahi lukenak edo informazio konfidentziala, sekretuzkoa entzun nahi lukenak, ba orain tokatu den bezala belarria jarri beharko luke eta hor bertso osoa entzun gai badago. Ahotsez bertso osoa deszifratzen da. Baino ahotsak duena da, ba harrapa ezina dela. Ezin dela gogoan gorde bai, baino harrapatu ez. Orduan ieskorra da mezu ezkutu hori, ez da? Dena dela bukaeran baduka honek soluzio posible bat.
9: Ez dakit zehirituko zizun, baina dena xe esplikatzea ere ez da baizaten kontua jendeari amua jarri beharko digu ormaiztegira etortzeko.
8: Bai, dena ez esplikatu jon, baina erakusketaren hasiaz jakin nahi dugu, izan ere Maialen zu honetan murgildu izanaren, bueno, kulpanteak edo Zumalakarregi Museoko arduradunak dira, haiek gonbidatu zintuzten artxibo praktikak egitera, nola hartu zenuen zuk eskaintza hori edo ze proposatu zizuten eta nola hartu zenuen, ez dakit, barruak zesan zizun edo gorputzak zesan ote zizun?
10: Ba, zintzo izan da, hasieran nahiko lan grisa iruditu zitzaidan, artxibo miak eta hori ez delako neri gehien gustatzen zaidan egiteko tako bat. Eta gutxiago artxibo historikoak eta 19. mendea eta karlismoa eta barta bat. Neri gehien gustatzen zaidan egiteko tako bat. Eta gutxiago artxibo historikoak eta 19. mendea eta karlismoa

0: Eta hasieran nire zalantza izan nituen, baina ba, gero banekien jakina artxibo historikoa izanagatik eta behar bada a priori garaia edo begirada historiko hori nire gogokoena ez izan da ere, banekien edozein modutako perlak eta edozein modutako edukiak, edozeinen interesekoak aurkitu zitezkela. Eta, bueno, erreparo pixka batekin, baina, bueno, murgildu nintzen Zumalakarregi Museoan, eta uste, baino askoz ere, gozagarriagoa izan zait prozesua.
1: Mikel Alberdi izan dit, Mikel Alberdi Zumalakarregi Museoko artxibo arduradunak izan dit, pozik eta handiena eman diola, zuk esan zenionean, enuen uste 19. mendeko artxiboak hain libertigarriak zirenik.
0: Bai, Neronek ere, eta aitortu nuen hemen aurkezpenean ere, esan dezaket, gozatu inde dela eta divertigarria izan dela, ba mundu hau dena, eta jolas, eta kontaketa modu hau dena, edukizkoa eta formazkoa pentsatzea. Benetan, bai, gozagarria izan da.
1: 19. mendean Euskal Herria odolostu zuten gerrak dira nolabait museo hau ardazten dutenak, hor hemen gordatzen dituzte, lumadun sombreroak eta kasakak eta sableak eta iskiluak, baina zuri txinparta piztu zizuna dokumentu bat da. Hemen jarrita aldago.
0: Bai, hemen dago dokumentua, dokumento sorta. Azkenean, bueno, aipatu duzun bezala, gerrak izan daitezke, ba, hemen herri odolustu zuten, edo zein herrixe, gaur egun ere ikusten dugu, odolusten duten gerratan, ba, dauden faktoreak hemen biztan dute, boterea, eta gerretan eta boterearen elementu nagusietako bat da komunikazioa, ez da? Da komunikazio almena eta komunikazio teknologiaz. Ordan, hori da, gaia azkenean, eta bai 19. mendean, eta bai gaur egun, forma diferentetan berdin ematen dena, ez? Komunikazioaren botere hori eta botere dunen komunikazio ahalmen hori, ez? Hori esanik, txinparta piztu zian dokumentua izan zen gutun kodetu bat eta gutun zifratu bat. Alegia eskuizkribuak dira, baino formekin idatzita daude, ez ulertzeko moduan.
1: Hau da?
0: Hau da, euretako bat, hau da gutun kodetuaren alfabetua, alegia deszifratzeko alfabetua. Eta hemen ikusten da, guk ezagutzen ditugun letra idatzien ordezko marrazki bana, ez da? Marrazki irudi marka bana. Orduan, gutunak idatzita daude, hemen lau daude erakusgai, modu zifratu desberdinetan, bata zenbakiekin, bestea formekin, ikurrekin, eta bueno, horrela pasatzen zuten zenbaitek informazioa esanez baino esan gabe, edo nahi zutenari bakarrik helaraziz, ez? Sekretua eta esatearen eta izkutatzearen arteko jolas hontan, ez? Eta bueno, estetikoki eta objektu bezala paper fin eta eskuzko idazkera honetan.
1: Eta kaligrafia harrigarri ederra.
0: Hori da, ederrak izanik, ba, bueno, honek eramaten inuen, bai, lehen aipatu den bezala, hainbeste gustatzen zaidan idazkeraren eta tipografiaren eta mundu ontara, bai, oso gurea den ahozkotasuna idaztearen edo soinuak idaztearen ideiara, alegia, nola idazten dira soinuak, ba, era askotara idatzi daitezke, gure alfabetua soinuak idazteko modu bat da. Baina lehen pasadegun udarregiren hormatako markak adibidez, berak bere buruari idazten jakin gabe, edo alfabetikoki idazten jakin gabe, sortu zion kode sistema bat da, azkenen ideiak atxikitzeko, ez da? Horda, bueno, jolas guzti hori oso poetikoa iruditzen zait, eta hortik abiatu nintzen.
1: Uste dut udarregirenak merezi duela geldialditxo bat, hemen azaldu dugu, zuri txinparta piztu zizuten gutunak, ba, zifratutako gutunak, dakit bigarren karlistan edo aurrenekoan erabiliteko gutunak dira. Eta horrek akordarazi zizun udarregi.
0: Udarregirena, bueno, azalpen bat behar du igual, eta...
1: Bai, igual, geizki ez, akordaraztea, nortzen udarregi eta zergatik dagoen erakusketa honetan?
0: Bai, udarregi bersolari bat zen, usurbildarra, eta 19. mendean bete-betean bizi izan dakoa. Karlistai buruzko bersoak ere jarri zituena, besteak beste, eta pixka bat niretzat garai hartako erri xearen eta ahozkotasunaren ikur bezala erabiltzen dudana, ez? Ahozko mundu horrek, bueno, udarrik badu historia bat edo badu pasarte bat, ez? Auspoako liburuetan kontatzen dena oso berezia dena eta oso poetikoa, ez? Eta kontatzen du Antonio Zabalak udarrik etzekiela irakurtzen eta idazten, baina noski hizkuntza bazuen, nik esaten dut, eta bersoak ere sortzen zituen, buruz, gogoz, eta berso haiek ez atzentzeko, kontatzen dute ganbarako paretean markak egiten zituela. Eta marka haiei eutsiz, bere buruak gogora ekartzen zituen bertsoaiek.

0: gero Bilbo organistari ero diktatzen zizkionak ark alfabetu idatzira eraman zitzan. Orduan, Udarregik badu leku oso berezi bat hemen, baina pixkatu Udarregi da ahozkotasunaren munduaren ordezkari. Ez? Eta euskarazko munduaren, garaiko euskarazko munduaren ordezkaria. Ze lenguaiez eta kodez ari gerala, hizkuntzaren kontua ere presente dago, eta 19. mendean, Euskal Herrian hemen inguru hontan behintzat jendea gehien bat ahozko jendea zen, edo ahozko kultura zuen jendea, ez alfabetatua gehienik, eta euskara duna, ez? Eta aldiz, ba, gaztelera eta mundu idatzia, ba, beste geruza batzutan gertatzen zen, ez? Eta bueno, ba, horrek badu esan nahi bat, boterearekiko harremanetan, eta ba, ez?
1: Herri xea, ahozko jendea eta gaztelera, erdara beste geruza batzuetan, Ormaizteiko Zumalakarregi museotik datozkigu Maialen Lujanbioren hitzak. Maialen, sortzailea zara, eta ez zara alor bakarrean errenditzekoa, bueno, naiz ta gehiena bertxotan ematen duzun, hemen ere amaiera pentsatuta abiatu altzinen?
0: Ez, esango nuke hasiera pentsatuta kasu honetan. Gutun hoiek eta Udarregiren ideia, eta gero hortik aurkitu nituen hemen biztan dauzkagun grabatu batzuek komunikazio sistema desberdinei lotuak. Eta hauek ere oso ederrak eta oso sugerenteak iruditu zitzaizkidan. Alegia kontatzen dute, ba, komunikazioa ahozkoa izatetik gutun bidezkoa izatera igarotzen da, eta gerora komunikazio behar horiek azkartzen direnean eta urrutira ere komunikatu behar denean baze sistema erabiltzen ziren garaian, ez? Eta adibidez, hor dago telegrafiaren sistema, baina bada telegrafia optikoa ere, nik ezagutzen ez nuena, eta hemen deskubritu nuena. Alegia begiarentzako mezuak nola ematen zidean mendimuñotik mendimuñora, ez? Eta hemen daude, ba, sistema desberdinak bakoitza bere alfabeto propioarekin, eta ba, ez? Orduan, ba, jakina, ba, garaiko militarrek eta boteredunek baz egiten hori deszifratzen, eta aldiz mezuak pasatzen zituzten soldaduxeek, seguru aski ez, orduan ulertu gabe transmititzen zituzten mezuak, berriro ulertu ez ulertu paradoja hori. Eta bueno, hau da pixka bat irudien partea, ez? Komunikazioaren eta kodetzearen, ba, bestelako sistemak, begiarentzako sistemak, elektrika edo elektrizitatea, ba, iristen den arte.
2: Morsea.
0: Eta hor morsea, eta telegrafo elektrikoa, eta, bueno, gaur egunera arte, kakartzan, ba, teknologia garaikideago bat.
2: Artxibo praktikak izeneko proiektu honetan sartu zinela jakin genuenean, imaginatu zintugun hemen kunablei hautsak entzen, eta liburu paper zarren artean, eta ez dakit zenbat egon den horretatik, baina aitortu diguzu, gauza bat baina gehiago ikasi duzula, zer da ikasi dituzun hoietan gehien harritu zaituena? Edo ikasteaz gain sortu dizun gogo eta zure ustez, ba, aurkikuntzatxoa edo izan dena?
0: Bueno, gehiena niretzat, ikasketa, ba, bai, izugarria zen, nik mundu hau ez nuen ezautzen, baino gehiago izan da jakingarria, ez? Eta gehiago izan da jakin mina piztu didana. Eta esate baterako telegrafiaren kontu horrekin oso harrapatuta egon nintzen bolara batean, eta nik hau ikuspuntu historizista batetik baino gehiago irakurri dut ikuspuntu poetiko batetik, ez? Eta orduan, ba, telegrafiaren asunto hau dena, argiekin mezuak pasatzea, formekin mezuak pasatzea, nola egiten zuten urrutirako mezu truke hori, eta mezua akasduna pasatzen zutenean ze seinale egiten zuten, akatsa seinalatzeko, eta karo, gauza hori denak orduan, oso poetikoa da niretzat, ez? Oso poetikoa izan da komunikazioaren formak desberdin hauek ezagutzea. Eta forma horiek dauzkaten alfabetoak estetikoki oso ederrak direnak, kasi-kasi irudi abstraktuak diruditenak, abstrakzio geometriko bat, ez? Azaltzen dutenak. Eta pentsatzea hor ere mezuak egon daitezkela, ez da? Hori da pixka bat, bueno, niretzat gehiago izan da jakingarria eta poetikoki asko eman dezaken gai bat, ez, edo gaitegi bat. Bien bitartean ikasi ere bai, baino gehiago piztu nago horrek, ez da?
2: Komunikazioa dauka ardatz-ardatzean, zure lan honek, eta bertsoa ere komunikazio ekintza da, baina bertsotan ari zaretenean publikoaren erantzuna, feedbacka berehala jasotzen duzu, Badakit erakusketa iriki berria dela, ez dakit zerbait iritsi zaizun edo zer nahiko zenukeen, zer espero zenukeen iristea.
0: Bueno, Nikolako lan bat egiten duan lehenengo aldia da, orduan ez dakit oso ondo ze espero izan, eta gaina ez dut espero, ez dakit, nahiko nuke jendeak gozatzea hemen dauden ari desberdin horiei segika, ez? Jendearentzat jakingarria eta jostagarria eta gozagarria baldin bada, ba, bueno, nire ustez, ba, nahikoa litzake. ala espero dut. Egia esan ni pozik nago eta uste dut, bai, badala gozagarria izan daiteken erakusketa bat edo ibilbide bat.
2: Jolaserako dago Maialen, edo hori sumatu diogu, bai erakusketari eta bai bere jardunari. Maialen, guk ere baditugu pare bat kontu, komentatu nahi dizkizugunak, jolastiak edo. Batetik hemen sarrerako mihisean, nola jartzen duen, nun irakurri dugu hori. Ha bai, hizkuntzak elkar ulertzeko baitira, baina baita elkarri eskutatzeko ere. Nola gerran ala modioan eta negozioan beti, eta geurekiko pentsatu dugu. Hizkuntzaren maneio maixu zareten horiek bentaja izango dituzuela. Hiru hoietan, edo?
0: Bai, ez dakit bat esan. Bueno, gerran ez dugu zorionez parte handirik izan, ez bintza zuzena, negozioan ere handirik ez, amodioan akaso launduko zigun pixka bat. Etorriak, igual behi.
2: Eta azken kontu bat, udarri akordarazi diguna, da, Iriarte erdikoan, hemen beste areto batean, ikusi ditugula markamordo bat hemen zutabe honetan, eta hauek ez dira egitearekin egindakoak, zuk trazarek hartzen aldi zuen.
0: Igual norbetek zerret esan nahi izan digut, eta ez dakigu hau irakortzen, badu tankera, badu darregiren eta telegrafiako seinalien markan tankera.
2: Erakusketaren bukaeran, hemen pare bat poster, eta gainera itxuraz bintzat etxera eramateko pentsatuak, ala?
0: Bai, erakusketaren bukaeran lehen aipatu bezala, ez gera lakauzak izkutatu nahian ibili, hemen bersoak idatzita daudenez, baino ez guztiz, parte bat gure hizkuntza kodetu propioan daukatenez, ba bukaeran dago, 19. mendean zabaltzen zirenen gisako bertso paper bat, eta hemen dago erakusketa guztian zehar dauden bertso guztien bilduma. Alfabeto latindarrean dago partez, bistan dagoena irakurriz, ari bat jarraitzen da, historia gutxi gora berako bat, baino bersoak osotasunean eskribatu nahi lituzkenak, ba, gure alfabetoaren lobet pasaitza ere hemen dago, alfabetoa deskodetzeko giltza.
2: Alegia, jolaserako arauak asmatu, baina ez zaretela hain maltzurrak izan.
1: Soinuak, erakusketa Ormaiztegin Zumalakarregi Museoan ikusgai, nahi duenak hortxe du, iraganera eta orainera, eta bueno, komunikazioaren muinerako bidaia. Maialen Lujanbio Zugasti, eskerrik asko, eta aurren arte?
0: Aki, Maider, eskerrik asko bai.
1: Jon Artan, eskerrik asko zuri ere.
2: Bai, Maider, eskerrak niri ez, eskerrak Zumalakarregi Museoko, Mikel Alberdi Museoko Artxibo arduradunari, Lourdes Azpiezu koordinatzaileari eta gainontzeko langilei gozo, baina gozo hartu gaituzte.
1: Eta. Hala, danai eskerrik asko, eta zu kontuz etorri itzuleran, errepideko bihurgunetan.
2: Bai, bai, gero arte.
3: Animaliak gure abestietan Kalkutako kaletan behi sakratuak.
4: Animaliak, hildako anonimoak, kantuetan hartuta, Big Boys taldea, 8:00.
5: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
6: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
7: EITB-ren eskutik.
8: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
1: Olai Ortiaga, kaixo egunon.
10: Kaixo, Maider.
1: Zer moduz, ongi?
10: Oso
1: udatiar, danako, zikustora, ez
10: bai.
1: Dugu kejarik, eguraldi honekin.
10: Nik ez.
1: Nik ere.
10: Eta ez dut gezurrek esan behar gainera.
1: Nik ere.
10: Bai. Ondaiz eskutatzen, sentitzen dut, gaizki baldin mazaudete, baina ni oso pozik nago.
1: Ba, primeran.
10: Bai, ba, koloretsu, eta bai. Gainera, bai, bai, gaurko bai pasare oso koloretsu abiatuko dugu.
1: Koloretsu hasi behar duzu ez,
10: bai,
1: da?
10: Zure atzean dagoen zerua bezain urdin hasiko dugu bai pasa.
1: Zer buruz hitz egin behar duzu, eh?
10: Ba, begira, aurreko egunean, aurreko astean, gurekin izan zen Aiora, gure teknikaria.
1: Bai, Urdangarin.
10: Aiora Urdangarin, badakizu, eta ondarra bera, eta santzegu nahizu olaia. Ba, ez dakita ugai bat den, baina gure herriko kalean, agertu dira horrelako puntu urdin batzuk errepidean, eta ez dakigu zergatik jarri dituzten.
1: Ah, eta ondarrak eurek ere ez dakite.
10: Ez dakiten. Eta, bueno, momentu batean esan zuen ere, adi egon bar direla aurrekin, ze aurrek puntu urdin horiek ikusten dituzte, yeah. Eta noski, ba, gu goma saltoan egoten ginen bezala, ba, pentsatzen behar bada, batetik bestera da, salto egiteko zirela. Eta esan, nola? Ez dakizuela? Bueno, ba, guenteratuko gara. Ah. Eta orduan aurreko ostegunen izan zen hori, eta aritu ginen, eta una deitzen, da azkenean lortu dugu erantzuna emango digun pertsona bat, eta gaur berekin hitz egingo dugu argitzeko, zergatik dauden atauneko errepidean puntu urdin horiek. Ikusi dituzu?
1: Ba, olaia, kasualidadez, ataunen izan ginen larun batean, eta justu Lazkautik ba, San Martina sartu, eta hortxe lurrean ikusi genituen zirkuloiek. Eta gero, han ataunen, galdezka ibili nintzen, teoriak asko, baina bai. Inork ez dut egin nahi mikrofono parean. Hau da esan zidaten bakarra.
11: Baina ikusteela, ataungo pelotari albizu, bai? Ba, beragatik, berak behin normalen urdinak jolazten durako, ba, suporazet horretik izango, ala? Horretik jarri dutela, eta, bueno, kolorear ez da txarra, eta inbeste berotzen, eta orduan, ba, imagenatu horretik biago zuen gatik izango, ala?
1: Ba, imagenatu dute horretik izango dela, zen, no bait, korrika pasazenean, bai? Eskatu egin zuten, ba, erabat urdinez jantzeko ataun, ba, albizuri babesa mateko partida den aurretik, ah. Finalen aurretik, eta, bueno, ez dakik huegia la dezorra.
10: Ja. Ez da hori erantzun zuzena. Badakizu beti egin duan bezala, esango dizut. Erantzun zuzena, zizote eman gora, arratsaldeko lautan jakingo duzu ezerde, baina esango dizut fantasia gutxi dagoela.
1: Ja, bueno, hortara etortzen zara, ez?
10: Hortara, amua botatzera, eta...
1: Beraz, ataungo entzule guztiak, arratsaldeko lauetan, bai pasari itxatxita izango
10: dira. Guk esango dizu egu, zergatik pintatu dituzten puntu urdin horiek zuen herriko kale nagusian.
1: Ederki.
10: Horri buruz arituko gara, baina kolore gehiago ere etorriko dira, ze aurrekoan, gogoratzen zara egin genuela, bai pasa onde top, ez? Euskal Herriko hiriburuetako puntu gurenetatik, eta zer gertatu zitzaigun, ba, Mendillorritik zuzenean ari ginela konexioak utxi egin zuen. Orduan, Mendillorrira eraman genituen Bagira Bagarako bineska simpatik izenima, baina ez dakigu ez zer den Bagira Bagara, ez da zergatik den hain berezia Mendillorri tarra izatea, eta orduan esan dugu, bueno, estudiotara etorri zaitezten, beraz, gorria ere izango da gaurko bai pasa. New Yorkera joango gara, gaur Keltxe arroio ezagutu behar dugulako, Keltxe aritu da azkenaldian etxea bilatzen New Yorken,
1: bai?
10: Eta bere sareetan egin ditu kriston bideo interesgarriak, eta nigo naiz, Frenseko kapitulo bat izango balitz bezala, etxe bila, ba, astero...
1: Etxe bilari zen bitartean bai, bideok egiten zituen.
10: Claro, zei, pentsa,
1: bere bilaketa kontatu du.
10: Bai, eta ez da zuloak ikusi dituen, zer nolako etxe politak ikusi dituen, azkenean etxea topatu du, eta galdetu behar dugu, bale, zenbat ordain duzu horregatik, asteko, eta zer egiten duzu New Yorken, etxe bat lortu alizateko, zu bakarrik bizizaren etxe bat lortu alizateko. Yeah. Orduan, Keltxerekin arituko gara, eta gero, bueno, Luienak badatoz, jera ikazken aldian asko itzegin dugu etxe bilak eta zezaila den New Yorken, hori asko kontatu digu, beraz esango diogu, ba, zure etxean ez bazaude gustora, ba, behar bada Keltxeren bigarren gelan sartu zaitezke. Lagunak egingo ditugu, gau?
1: Ederki, olaia, ba, lauretatik zazpietara bitarte, beti bezala, bai pasa?
10: Bereziki, gaur, ataundik.
1: Ataundik abiatuta, Euskal Honon bukatuko duzuen.
10: Eskerrik asko.
1: Biara marretan, 816 Faktoria, berarte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela kontsolamenturako ez du balioko, baina Europa zentro mendebaldeko mapa ia osorik ageri da ordunetan laranja edo gorri Afrikatik iritsi den berosaparen ondorio. Zabixu horia dugu indarrean Euskal Herrian, maiatzean ezoikoa den beroa dela eta gaur eta bihar. 30 gradutik gora joango dira termometroak Euskal Herri osoan. Une honetan, Kantauri isurian dagoeneko marra hori gainditu da. Maialen Martija Euskalmet, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Eta gaurko berezitasuna Maialen, goizeko minimoak izan direla oso altuak, ezta?
2: Bai, hori da, oso minimo altuak neurtu ditugu, bereziki kostaldetik hurbil, adibidez Santa Clarako estazioa hori izan da guk neurtu dugun de temperaturarik altuena, minimoen artean, 26,6 gradu, eta hori da, inoiz izan dugune temperaturarekin alderatuta oso antzekoa, beraz, ez bakarrik maiatzean, garai osoan, beraz, iaia, hor ziurtatu behar da, baina iaia errekorra izan dugula izan genezake, baita, adibidez, Punta Galean ere, Bizkaiko kostaldean, 23 gradu izan ditugu, baina baita ere ia inoiz nortuako behintzat berdintzua, baina baita ere adibidez barne alderago, Igorren edo Arboledan, baita Zaragutzen ere kostaldean, beraz tira, iparre isurialdeko toki askotan, temperaturak oso altuak izan dira, ezoizkoak izan dira.
1: 30 gradutik gora, ordu honetan, ia lekurik gehienetan, datozen orduetarako pronostikoa zein da?
2: Bai, ala da, bai, ja temperatura 30 gradutik gora dago hainbat eta hainbat tokitan, eta oraindik termometroak gorako bidean jarraituko du, eguzkiaz aparte, hegoaizea ere badabil, eta ondorioz, denean 32-33 gradura itziko dira beroenak Araba eta Nafarroko toki gehienetan, baina ipar isurialdean gaur ere temperatura gehiago igoko da, eta bertan izango ditugu temperaturarik altuenak, 35 graduko mugara ere heldu daitezke, eta hortik gora ere joan daitezke, daiteke termometroren bat edo beste. Egia da, arratsalde gau partean brisa sartu daitekela kostaldeko lehen metroietan itsasertzean bertan, eta baliteke bertan apurtzo bat arintzea beroa, baina oroar hartuta denean berosargoria.
1: Europa mendebalde eta erdialdeko herrialde askotan neurtu dituzte markako temperaturak, esaten ari dira adibidez Frantziako estatuan eta baita Erresuma Batuan edo Austrian, muturreko beroaldi hau zerk eragindu eta noiz arte luz atuko da Maialen.
2: Bai, Afrikatik sartu da aire masa bero bat, hori askotan gertatu egiten da, gehienetan penintzulara zabaldu egiten da aire masa bero hori, baina batzutan gertatzen da orain gertatzen ari dena, aire masa hori iparralderago sartu egin dela, igo egin dela, eta Europako toki askotara zabaldu dela, zuk esan bezala, Britania uarteetara ere iritzi da aire masa hori. Eta noiz arte, bueno, ba, momentuz, beroarekin jarraituko dugu denean, batez ere ipar isurialdean gaur eta bihar, eta ja, aste azkenetik aurrera apurtu bat arintzen joango da beroa itsasertze horretan, edo ipar isurialde horretan, baina oraindik Araba eta Nafarroko toki gehienetan, aste burur arte izaron beharko dugu, oraindik bero kontuekin jarraituko dugu ordura arte.
1: Eskerrik asko, Maia Lehen, gero arte.
2: Agur.
1: Gainerako lerroburuetan, igotzalkorta arratsaldeon.
3: Arratsalde Maite.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak baztertu egindu Sánchezen gobernoren aurkako balizko zentsura mozioa babestea.
3: Joseba Díaz Antxustegi, bozeramaile jeltzaleak ETV baten berretsi du oso egoera larrian dagoela Sánchezen gobernua, haren hitzetan ustelkeriak inguratuta, baina gauza badela hauteskundeak aurreratzea eskatzea eta bestea zentsura mozioa babestea.
4: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da, gauza bera, guk ez dugu nahi momentu enten Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
1: Hain justu, Begoña Gomez Sánchezen emazteren katedraren auziari buruz, Uko Guardia Zibilen unitateak peinado epailaren esku utzi duen txostenak bestalde, baztertu egin du Begoña Gomezek inolako etekin ekonomikorik atera zuenik katedra horretatik, baina aldi berean hainbat irregulartasun seinalatu ditu egindako kontratuetan. Berehala emango dizkizuegu Ukoren txostenaren xehetasunak. Zehazkak eta Peio Dufo diputatuak aldaketa politiko esanguratsua sumatu dute Frantziako Hezkuntza Ministerioan ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarako lege araudi propio onartzeko asmoa iragarri ostean.
3: 2028an baxoaren atal batzuk ahozkoa tartean euskaraz egiteko aukera izango dela iragarri du Eduard Frei ministroak. Zehazkak ordea aurten bertan ikusi nahi ditu lehen aldaketak Peio Dufo diputatua eta Erik Etxar Zehazkako bozera mailea urrenez urren.
5: Azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat, eta hori aukera pauso nagusi bat da, dudarik gabe guretzat.
6: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importante aldela lehen urratsak aurten danik izatea.
3: Izan ere txarteko goratu du, Zehazkako ikasleek aurtengo matematika azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu dutela, eta azterketa hori zuzentzeko eskatu dio Hezkuntza Ministerioari.
1: Eta Leon Amalaugarrena aita zaintuak adimen artifiziala kontrolatzen duten enpresa hundien aurka jodu bere agintaldiko lehen entziklikan.
3: Teknologia gutxi batzuen eskuetan konzentratzen dela salatu du eta kontrol publiko eta demokratiko eskatu gizakien arteko ezberdintasunak areagotu ez ditzan. Hasiberria da aita santuaren itzaldia.
7: To political leaders and public officials who have perseveringly sought just rules.
3: Agintari politikoei neurriak eskatu dizkia aita santuak guraso eta ezitzaileen kezka aipatuz besteak beste.
1: Eguraldiaren pronostikoaren berri eman dizuegu, errepidezaren nagusian ez dagoela aparteko gora berarik esan digu segurtasun sailak. Hortik aurrera ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrerapena, Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
8: Zarratsaldeon, Maite.
1: Futbol demoraldiko markarik ikusgarriena Realak lortu du aurten.
8: Bai, zabalkunderik handien egia da gizonezkoetan pasaden apirilaren 18an Sevillan lorturiko tituloak izan zuen, baina klubari arrotasuna eta garrantzia beste datu honek eman beharko lioke. Gizonezkoen eta emakumezkoen Espainiako lehen bi mailatan Realako ordezkari bana izango du eta goreneko bi gainera Europan aritzeko txartela. Euskal Herriak 5 jokalari izango ditu munduko futbol kopan. Espainiako selekzioak aukeratu ditu Unai Simon, Zubimendi, Merino, Nico Williams eta Oiartzabal. Azken 28 urteotako ordezkaritzarik handiena da. 1988koan izeniko zazpikotearen ondoren. Espainiako zerrendan dira gainera Laporte Atletikekoa eta Victor Muñoz Osasunakoa. Gaur atxedena dugu Giroan. Ez dago etaparik azken aste horri begira bineko lider dela.
1: Eta ordu biterdietan kultur leioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
8: Kaixo baita arratsaldeon.
1: Aste bete eskaz falta da urtengo arte eszenikoetako Max sarien banaketarako.
8: Bai, gaur 8 egingo dute estatuko Max sarien banaketa Merida hirian, arte eszenikoen Max sarietan etxeko konpainiei dagokienez Anita Maravillas konpainiaren Andereño izeneko antzeslanak 3 izendapen ditu. Haurentzat egindako antzeslana da berez Andereño, baina kategoria nagusitan ere lortu ditu izendapenak, esate baterako argiztapenaren izendapena edo zuzendaritza musikala sailekoa. Fran Lasuen dago izendatuta sari horretarako eta beste industriak zaintzen diren bezala kultur industria zaintzeko eskaria egin du berak.
9: Adi egotea horrelako egoera eskas bat igarri eskero neurriak hartzeko. Industrian hartzen dira neurriak errez eta asko. Kulturarekin eta artearekin gauzak apurrat zailagoak izaten dira eta sensibilitate diferenteak egoten dira.
8: Max Arietarako izendapenak lortu dituzten beste batzuk eta datorren astelenean Meridan izango direnak, Nafarroako Las Nenas Teatroren Torcides edo Kanso y Compañía talde Bizkaitararen Welcome and Sorry, Maite.
1: Ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Eta goizak gaur, espero dugu Zapateroren auziko sumarioa sekretupetik ateratzea. Horren zain, Begoña Gomez emaztearen katedraren auziari buruz, UKO Guardia Zibilen unitateak Peinado epailaren esku utzi duen txostenaren berri izan dugu. UKOk baztertu egin du Begoña Gomezek etekin ekonomikorik atera zuenik, baina aldi berean hainbat irregulartasun seinalatu ditu katedra horrek egindako hainbat kontratutan. Ainize Vega, Madrila, arratsaldean.
10: Arratsaldeon, bai, hori da ikerketaren funtsa. Guardia Zibilak gaur ezagutzera eman duen 317 orriko txostenean adierazi du irregulartasunak aurkitu dituela Madrilgo Konplutentxe Unibertsitatean. UKO ondorioztatu du Begoña Gomezek zuzendu zuen katedran egin ziren kontratu batzuek ez zutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura. Bi enpresekin lotutako kontratuetan atzeman ditu Guardia Zibilak ustezko legea usteak, Deloitte eta Making Science enpresarekin, Deloitteren kasuan azpimarratu du UKOk, enpresa proiektuan lanean hasi zela kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola eta gainera Deloittek berak jarritako baldintzak izan zirela hitzarmenaren oinarri prezioa barne. Bi enpresen kasuan Guardia Zibilaren ikerketaren arabera prozesuari legaltasun itxura emateko asmoz egin ziren kontratuak. Erreakzio politikoak ere izan ditugu goizean, Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiak sare sozialetan zabaldutako mezu batean esan du Begoña Gomez inguratuta dagoela frogatuta uzten duela txostenak kontratazioak legez kanpokoak izan zirela eta gobernua hautsita dagoela. Horren arira Pedro Sánchez presidentea klima zaintzeko ekitaldian izan da gaur Madrilen eta legealdiari eutxiko diotela berretsi du hitzaldia bukatutakoan.
11: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar. Gracias.
1: Gobernuaren kudeak eta defendatu du hortaz ekitaldi horren amaieran Sánchez presidenteak eta jarraitzeko pres dagoela adierazi du badirudi Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak atzo egindako adierazpen hori ari zela besteak beste erantzuten.
12: Nik esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
1: Aitor Esteban, buruzagi jeltzaleak, EAJ-taren atzoko ekitaldi politikoan egindako adierazpen honek, gaur Espainiar Estatuko egunkari nagusienia azal guztietan hartu du lekua.
3: Arduragabekeria litzateke Sánchez legealdia gortzea eta aurten deitu beharko lituzke hauteskundeak entzun duzuen, nolanahi ere Estebanek adierazpen honekin Sánchezen gobernuaren aurkako zentsura mozioari zirrikitua zabaldu diola uste zuenari argi utzi dio gaur Joseba Díaz Antxustegi EAJ-taren bozeramaileak. Ez da horrelakorik izango.
1: Hauteskundeak deitzea dela EAJ-ak eskatzen duena, Díez Antxustegiren hitzetan ustelkeriak inguratuta baitauka Sánchezen gobernuan ere Sarriegi Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Sánchezen kontrako tonua gogortu du EAJ-ak.
4: Dauka ustelkeriarekiko harreman oso estua, esan edut ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
13: Baina Díez Antxustegik argi utzi du Euskal Telebistan, lehendik ere izan dutela aukera, Feijo, Moncloara eramateko, eta ez dutela lakorik egin.
4: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
13: Baina Sánchezek dio Antxustegik ezin du alternatiba okerragoaren beldurra astintzen jarraitu, eta zentsura mozioa ez, baina iradoki du kongresuan, EAJ-a bere botoekin jokatzen hasiko dela presidenteak ezpadu hauteskunde aurrerapenaren eskaria entzuten. Ba ez dirudi egingo duenik, Lara Hernández Sumarren bozeramailea entzunda.
14: Que el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante para seguir sacando adelante.
13: Jarrera honekin bat egiten du EH Bilduk, legealdia agortu bai, baina zerbaiterako, nazioanistasuna aitortzen duen programa aurrerakoia indartzeko. Euskadiko Alderdi Popularrak ez du uste, Sánchez EAJ-arekin gehiegik kezkatu behar denik, entzun Javier de Andrés.
15: Creo que Sánchez no tiene motivos para inquietarse porque en el PNV sigue teniendo su mejor socio.
13: Ba ez dirudite oso kezkatuta Euskadiko Alderdi Sozialistako bazkideak Estebanen adierazpenez galdetuta erantzun dute gaur, ez dutela hauteskunde kutsua duten ekitaldien inguruko valoraziorik egingo.
1: Larun batean Loiuko aireportuan, ontzidiko kiden harrera ekitaldian ertzantzaren kargek utzitako irudiaz ere hitz egin du Díez Antxustegi EAJ-taren legebiltzarreko bozeramaleak irudi hori ez hitzaiola bat ere gustatu nabarmenduta.
3: Irudi hori ez eta ez da egun berean ere Gasteizen Mendizorrotza inguruetan izandako istiluak ere ertzaintzaren kargak izan ziren Alaveseko zaleen kontra segurtasun sailaren arabera segurtasun eusia esia hautsi zutenean. Zaleek salatu dute ordea adin guztietako jende aurrak tartean zeuden gunean kargatu zuela ertzaintzak.
1: ETB-n egindako elkarrezketa horretan, Antxustegik gaineratu du, ez dela hori eman behar den irudia, baina aurreratu du legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bihar eskainiko dituela azalpen gehiago. Gipuzkoako batzar nagusietan ere izpide izan da, Loiuko aireportuan Global Summit ontzidiko kiden harreran ertzantzak izandako jokabidea. Talde jeltzaleak aitortu du, ez dituztela gustuko izan Loiuko irudiak, eta segurtasun sailburuak gertatu argitzeko hartutako erantzunkizuna nabarmendu du. EH Bildurentzat berriz argi dago, erantzunkizuna alde bakarrean egon dela. Berez, preso palestinarren eskubide urraketaren aurrean hartu beharreko neurri buruzko ebazpena zen mai gainean zegoena, Mertxe Berria.
16: Arratsaldeon, giza eskubide eta kultura demokratikoko batzordeko eztabaidan talde jeltzaleak kezka agertu du Loiuko gertakari eta irudien aurrean, beroiek argitzeko Zupiria sailburuak hartutako erantzunkizun personalaren nabarmendu du Iban Iriondo batzarkidea.
17: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak eta ez ditugula gustoko zabaldu diren irudiak. No, segurtasun sailburuak lehen unetik hartu duela bere gain erantzukizuna eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
16: EH Bilduk ezinbesteko jo du ardurak argitzea Josemari Karrereren esanetan postekoa da helburuak erantzunkizunak hartzea, baina erantzunkizuna ardura bere esanetan leku bakarrean dago.
18: Nik ezin dugu ulertu zer egiten zuen alako artzaina desplege bat Europa harrera guztia aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilerik etzenean, ondo dago esatea argituko direla gauzak, baina ardura alde bakar batean dago.
16: Alderdi Popularretik berriz, norberaren akatsak aitortzeko ezintasuna leporatu zaio Jaurlaritzari, Iñigo Manrique.
19: Ver como algunos ven fácilmente la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga en el propio.
16: Horiek eztabaida esparruak nabarmentzeko Maite aho batez atera dela aurrera preso palestinarren eskubide urraketa sistematikoari aurre egiteko neurriei buruzko ebazpen proposamenaren erdibideko zuzenketa. Talde guztien babesaz Gipuzkoako batzar nagusiek erakundei eta enpresei egindako eskaria honakoa, ebaluatzeko eta berrikusteko nazioarteko zuzenbidearen printzipioak zuzenean ala zeharka urratu ditzaketen hitzarmen eta kontratuak.
1: Ordu bat eta 16 minutu dira gai zaldatuta, Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzari bideratutako marko legal propio onartzeko asmoa azaldu du, besteak beste baixoa azterketaren zati bat euskara egiteko aukera eskainiko lukena ahozko haundia deituriko azterketa barne.
3: Irakaskuntza elebiduna eskuratu dutenek aitortza hori jaso behar dute esan dio West France egunkariari Edouard Jeffrey, hezkuntza ministroak udan onartu asmo lukete lege araudi berria, baina hori benetan indarrean 2028ko baixoako proban jarriko litzateke, irailean araudi berriarekin kolegioan hasten direnek baixoa egitera iristen direnean. Peio Dufo euskalduna eta Paul Molac diputatu bretainiarra buru 50 diputatuk egina zioten ministroari baixoa tokiko hizkuntzetan egite eskaria.
1: Lege araudi propio hori iragarri izana garrantzitsua da Peio Dufo EH Baiko diputatuak gaur Euskadi Irratiko Faktoria nabarmendu duenez zehazkak eraintzat hartu du hori balio etxi du, baina aurten bertan nahi lituzke ikusi lehen aldaketak Unai Maziasek informazioa Baionan.
20: Euskal Herria baitik pozik agertu dira Parisetik emandako aurrera pausuarekin. Tokiko hizkuntzentzako araudi esparru propio bat sortu delako, orain arte egiten zen bezala beste araudi batzuk egokitu beharrean. Peio Dufo, diputatua Asamblea Nazionalean Faktoria saioan.
21: Orain arte, eraman ziren elkarrizketetan, beste kuadro bati adaptatzea behitzere aipatzen zen, eta azkenean sortzen du kuadro bat, gure hizkuntzentzat, eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
20: Bi urte barru sartuko da indarrean, eta ez datorren ikasturtean. Basoako zikloak bi urte irauten dituenez, datorren urtean lehen mailan sartuko diren ikasleei aplikatuko zaie, eta ez egungo zikloaren erdian daudenei. Hala ere, elkarrizketek jarraituko dute.
21: Ezin da aldaketa zikloaren erdian egin, eta hori adierazi zuen argiki ministroak, alta, eta hori nik dute erraiten. Kuadro bat martxan bada, urte bateko salbu espen bat lortu daitekera.
20: Erik Etxart zehazkako presidentea ere antzeko hildotik mintzatu da. Aurrera pausoa aitortu du, baina indarrean urte honetan bertan sartu beharko litzatekeela iruditzen zaio.
22: Diskurtso aldaketa positiboa bat dudai gabe. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Biziki importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea.
20: Gogorarazi behar da, 100 ikasle karaua desobedituko dutela eta aurten bertan matematikako froga euskaraz egingo dutela. Zehazkatik, bilerak egiten jarraituko dute azterketa horiek zuzendu daitezen eskatzeko. Horren arira, ekainaren 6-erako manifestazioa antolatuta dago Bordelen. Oraingoz, bildu eta erabakiak hartu bitartean, deialdiak indarrean jarraitzen du.
1: Leon Amalaugarrena aita zainduak adimen artifizialaren arriskuez ohartarazi du bere lehen enziklika edo gogoeta nagusian. 130 orrialde dituen idatzian, puntako teknologia hau adimen artifiziala gutxi batzuren eskuetan biltzen dela salatu du aita zainduak eta ez dela neutrala. Leon Amalaugarrenaren arabera, honek gizakien arteko desberdintasunak areagotu egiten baititu eta baita gizakiaren gaineko kontrola ere. Hala, interes pribatuen aurrean, gizakia lehenetsiko duen aro digitala arautzea eskatu die gobernuei. Arautzea publikoa alegia. Landera Izagirre, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, adimen artifizialaren aurrean kontrol publikoa eta demokratikoa eskatu ditu Leon Amalaugarrenak bere lehen entziklikan, baina hori baino urrutiago joan da.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Adimen artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du, ez delako bere sanetan teknologia neutrala esku pribatu gutxi batzutan dagoen arma bat baizik. Horren ondorioak lan munduaren esklabizazioa edota gazten zaurgarritasuna direla aipatu ditu, besteak beste gobernuei arau zorrotzagoak eskatuz.
7: To political leaders and public officials who have perseveringly sought
2: Berelen
7: just rules.
2: Enziklikarako Magnificat Humanitas gizakiaren handitasuna hautatu du izenburu gisa, teknologiak ezartzen duen abiadura handiaren aurrean, geldialdi bat eskatu du gizakia babestuko duten espazioak sortzeko. 130 orrialdeko idatzi honetan, aita santuak ez ditu, teknologiaren abantaiak ukatzen, baina pertsonen eta herrien menpe egongo den garapena eskatu du, alderantzizko joera hartu duen aro digitalean.
1: Irango gerra amaitzeko negoziazioei dagokionez aurrera pausoak aitortu dituzte alde biek, baina azken orduotako espekulazioen aurrean akordioa berehala sinatuko dutenik gaur ukatu egin dute eranek. Negoziazioen ardatz nagusia gerra amaitu eta Hormuzko itsasartea zabaltzea da, auzi nuklearra gerora gororako utzita. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilean berri emale, arratsaldean.
5: Arratsaldeon, Iranek berehala akordioa lortzeko itxaropena apaldu du eta zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak onartu du aurrerapen garrantzitsuak daudela, baina argi utzi du horrek ez duela esan nahi akordioa sinatzear dagoenik. Teheranek gainera Washingtonen jarrera aldaketak salatu ditu. Irandarrek diote estatu batuek jarrera bat hartu ordu gutxira aldatzen dutela eta mezu kontrajarriak bidaltzen dituztela, horrek zaildu egiten du behin betiko akordioa istea. Teheranek argitu nahi izan du ez diola bidesaririk ezarriko Hormuzeko itsasa arteko trafikoari krisiaren gakoetako bat dena. Irango iturri diplomatikoen arabera, Washingtonek memorandumean jasotako konpromisoak betetzen baditu, gai nuklearra bigarren negoziazio fase batera pasatuko da 60 eguneko epean, zigorrak amaitzearen eta Irango aktibo izoztuak desblokatzearen truke.
1: Negoziazio hoiek eman dezaketenaren zain edo horri erantzunez Brent petrolio kupelak 5% egin du gaur behera.
3: 84 dolarretaraino diru merkatuetan irabaziak izan dituzte Asiako burtsak eta Europakoak ere puntu terdi inguruari dira gora egiten.
1: Petronorren irabazien berri ere izan dugu gaur, 161 gutxitu dira irabazi hoiek 2025ean eta horren ondorioz Bizkaiko gasunari zergabidez egin dion ekarpena 107 gutxitu dela jakinarazi.
3: Konpainiak azaldu du aurreko urtean baino 44 milioi euro gutxiago irabazi zituela, iaz 28 milioi euro irabazi zituen denera eta guztira 743 milioi euroko ekarpena egin diola Bizkaiko Foru Ogasunari. Iazko emaitzen berri azaltzerakoan Petronorre gainera adierazi du 960 langile dituela egun eta 131 milioi euroko erosketak egin zizkietela iaz Euskadiko hornitzaileei.
1: Lanbide heziketa industriaren benetako beharretara egokitzeko energiaren teknologien japa jarri du martxan Bizkaiko Aldundiak Muskizko Somorrostroko heziketa zentroan. Lurraldeko enpresekin elkarlanean transizio energetikoari lotutako hainbat gradu eskainiko dituzte gaur inauguratu dituzten eraikinetan. Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon. Gazteen artean bokazio teknologikoak sustatu eta transizio energetikoari lotutako formakuntza espezializatua eskainiko du energiaren teknologien jabak. Javier Laizeka, Somorrostro lanbide heziketa zentro truko zuzendarian.
23: Energia berriztagarrietako goi mailako gradua, mantentze elektronikoko goi mailako gradua, adimenden artifizialeko eta big datako espezializazioa eta mantentze industrialeranen digitalizazioa eskainiko ditu.
6: 2028-2029 ikasturtetik aurrera energia berriztagarrien ingenieritza gradua ere eskainiko du Mondragon Unibertsitatearekin lankidetzan. Ezkerraldeko eta oro har Bizkaiko enpresekin elkarlanean gero eta gehiago eskatzen dituzten perfilak trebatu eta bertako talentua bultzatu nahi da Elizabeth Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusian.
0: Transizio energetikoa ez da proiektu handiekin edo neurri arautzaileekin bakarrik egiten. Pertsonekin egiten da batez be. Gaurtik aurrera, hemen, Somorrostron, baliabide onenekin eta talentu hori beharko duten enpresekin prestatu ahal izango diren personak.
6: Bizkaiko Foru Aldundiak 1,5 milioi euroko inbertsioa egin du azpiegitura berrian.
1: Sukaldedun eskola jantokien eredu berria aurkeztu du bestalde gaur Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak prestatutako janaria kanpotik ekarri ordez bertan prestatu eta ikastetxe gehiagotara bidaltzea ahalbidetuko duen sukalde eredua. Basauriko Soloarte ikastetxean egongo da eta ikastetxe bertako ikaslei gainera beste hiru ikastetxetako aurrei ere emango diete jaten. Erikaznalek ditu xetasunak.
8: Arratsaldeon bai, Basauriko guraso elkartek egindako eskaria da. Ikasturte honetan bertan agindu zietela sukalde horiek izango zirela diote, zazpi horiek, baina ikasturte berrian ere ez da izango azkenean. Denbora beharko dela dio Pedrosa Sailburuak, baina Basauriko ikastetxe publiko guztiek izango dutela bertan egindako janaria jantokietan. Ez ordea ikastetxe bakoitzean sukalde batera ikita lau egingo dira, eta horietako batek Soloartekoak beste iruri ere emango die jaten. Begoña Pedrosa Sailburua.
9: Ba, Basauri izango da lehenengoko herria, ba, izango duena eredu misto bat. Inzitu sukaldeak eta bestetik zonalak. Ekartzen da jana, baina bertan sukaldatzen da eta bertan hartzen dira erabakiak.
8: Zonaldeko sukaldea deitu den horretan, 800 ikaslerentza prestatuko da janaria, gaur egun 148 ikastetxek daukate sukaldea, eta eredu horrek gehiagotara iristea albidetuko du. Berezitasuna da, janaria bertan egiteaz gainera, koipe gutxiago erabiltzen dela. Idurre Arana zerbitzaria da Txurdinagako ikastetxe publikoan, eta nabaritu du aldea.
10: Ez dago fritangaz, okela behin laban egiten da, ez da bardin 1000 personantzat egin janaria, edo ba, berraun da pikuretzat. Ondo jaten da buena, gozo dago, ez txean eta hemen ez da buena jaten batxarra dago, hori argi dago.
8: 2026an hasiko da hezkuntza saila horietan lehena eraikitzen, zonaldekoak baina oraindik ez du datarik.
1: Donostian Atotxako geltokiko lanak amaierara ari dira gerturatzen. Gaur zabaldu da bere osotasunean Egiako pasabidea eta Tabakalera aurreko plaza berria amaituta ikusteko aukera izan duzue, honintza seguro, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, bai, oraindik publikora ez da zabaldu, baina 5700 metro kuadroko azalera du plazak eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago. Ate nagusiaren aurrean Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu, ala aurreratu du Jonin Sausti alkateak.
25: Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemengoian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
24: Bestalde, Donostiarrek gehien abarituko duten hobekuntza, Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean abarituko dutela oinezkoek, adierazi du Susana García Txueka, mugikortasun jasangarriaren sailburuak.
26: Espazioak herritarrentzat berreskuratzen ari gara. Gaur bertan, Egia pasealekua osorik ireki dugu berriro. Tabakaleraren aldean 30 metroko zabalerarekin eta dagoeneko ez du zerikusirik lehen zegoen pasabide estu arekin.
24: Geltokiko azpigitura nagusiak prestegon arren, abiadura handiko trenak 2030erako aste espero du funtzionatzen Euskal Y-an.
1: Beroa ere albiste da sarreran aipatu dizu egunez, azken egunetako beroaldiak gainera ondartza demoralditik kanpo harrapatu gaitu, baina herritar asko izan dira kostaldera mugitu direnak eta ondartzara joan direnak asteburu honetan, baina sorosleri gabe. Eta beroaldien aurrean ondartza demoraldi aurreratzeak erreztasunak baino zailtasuna handiagoak dituela adierazi dute erakundeek, Xabier González.
27: Arratsaldeon, datorren astelenean ekainaren batean hasiko da ondartza denboraldia Gipuzkoan eta Bizkaian eta orduan hasiko dira lanean sorosleak. Urtero bezala aldundiek Jaurlaritzarekin eta udalekin elkarlanean prestatu dute ondartza denboraldia eta azken egunotako beroa dela eta denboraldia aurreratzea konplexua dela adierazi dute aldundietatik. Sonia Pérez da Bizkaiko mugikortasun diputatua.
28: Tendrá que tener una coordinación institucional a
4: al más alto nivel.
27: Erakunde arteko koordinazioa eskatzen duela, eta gaineratu du ez dela egun batetik bestera egin daitekeen zerbait. Herritarrek ere ez dute argi ikusten beroak jota, ondartzen denboraldia aurreratu behar denik.
11: Aste bukara arte euri euki dugu.
12: Maiatzare badakizu, maiatzan hotza egiten du, eta aurten ez, baina normalian.
11: Ba, seguro aski hamar egun gatik bastakit.
4: Hau nik uste sorpresa izan dela, maiatzeko udaren aurrak
27: eta... Eta azpimarratu dute erantzukizun guztia, ez dela erakundeen gain jarri behar.
4: Jendeak ardura hartu har dauela, kontu zibiltzeko, jendea sartzen da, sartuko balitz moduan piztina baten, eta ez, errespetu auki behar jako itsasoari.
27: Ondartzen denboraldia hortaz, datorren astelenean hasiko da, ordur arte, ondartzetan, soroslerik eta banderarik ez.
1: Jakin dugunez, asteburonetan beroa dela eta 30 persona hartatu ditu Osakidetzak, gehienak 22 Bizkaian.
3: Beroaren ondorio, zorabiatu nekatu edo orientatzeko arazoak izan dituzten 30 pertsona izan dira, ez dira. Kasularria gehien-gehienak ondoezi sentitu diren lekuan bertan hartatu dituzte, baina hiru ambulantzia zeraman behar izan dituzte ospitalera.
13: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, entzun dezagun, urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
14: Ondoren orduetan, temperaturak gorako bidean jarraituko du. Jada, 30 gradura heldu dira termometroak hainbat tokitan, eta gerora, ipar partean bereziki, 35 gradura helduko dira maksimoak. Eguzkia eta hegoaizea direla eta, 32-33 gradura egoko dira beroenak hegoaldean, baina ipar isurialdeko zenbait tokitan 35 graduko muga ere gaindituko dituzte termometroek. Arratsalde gau partean brisa sartu daiteke kostaldean eta ondorioz itsasertzean bertan apur bat arindu daiteke beroa. Beraz, bero zargoria gaurko.
1: Brisa sartu zain, urrengo orduetarako horixe pronostikoa, segurtasun sailak esan digunez bestalde orduanetan ez da aparteko goraberarik errepide sare nagusian.
13: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea. Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Norabidea, gau pasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketak, umorea, musika. Gau pasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
15: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu? Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
17: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Berosaparen marka zezezik Realak jarritakoa zera hitz egin behar duzu Kirol Legez.
2: Bai, marka ikaragarria da eta alderatu nahirik gaur goiz osoan zehar datuaren bile biligara, betazala gerre arte biligara egi esan, eta ez dugu parekorik aurkitu. Alegia, Realak lortu duena klubezela ondo goran jarri behar dago eta izki larriz. Zabalkunderik handiena egia da gizonezkoetan pasaten apirilaren 18an Sevillan lorturiko tituluak izan zuen. Baina klubari arrotasuna eta garrantzia beste datu honek eman beharko lioke. Gizonezkoen eta emakumezkoen Espainiako lehen bi mailatan Realak ordezkari bana izango du eta goreneko biek Europan aritzeko txartela.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta hori diogu noski eta laster zabalduko dugu berria atzo Realaren nesken bigarren taldeak lorturikoagatik datorren denboraldian bigarren mailan aritzeko txartela. Bueno, esan dugu Realak emakumezkoetan Europan izango duela ordezkaria txapeldunen ligan, mutiletan ere bai, bueno, orain bitxia da. Europan Portugalgo kopako txapelduna izan lezake Realak aurkarietako bat Europa ligan, Torreense. Talde honek Sporting Lisboakoa menderatu zuen atzoko finalean eta bertan euskaldun bat aurkitu ez dugu ba, atezaina, Unai Perez, ondarrutarra. Gainan dugu ekainaren 11 badakizue munduko futbol kopa badator. Euskal Herriak bost jokalari izango ditu bertan, Espainiako selekzioarekin aritu beharko dute. Unai Simon, bigarren aldiz, mundialean. Zubimendi, Merino, lehendabiziko parte hartzea dute. Nico Williams, honek bigarrena, eta Oiartzabal, lehendabiziko munduko kopa honen zatere. Azken 28 urteotako ordezkaritzarik handiena da Euskal Herriaren zat. 1988koan, zazpikotea izan baitzen, sei Espainiarekin, Deschamps, Frantziarekin. Bueno, Espainiako zerrendan, gaur ezagutzen eman den zerrenda honetan dira gainera, Laporte Atletikekoa eta Victor Muñoz Osasunakoa, eta Realeko beste hiru laguntza talderako aukeratu dituzte. Bertan dira, Beñat Urrientes eta Jon Martín. Ziklismoan giroak atxedena du gaur, bihartik igander arte, bineko Erroman eskuin ezkerri izango dituen podiumeko kidea finkatzen hasteko, ez baita zalantzarik egiten gauzak normal, Danimarkarra izango dena, hiru itzuli handiak irabaziko dituen historiako 8. ziklista. Eta hasi dira, merkatuari begirako dantzak, Seixasen etorkizuna zoraindik ez dakigu ezer, eta Markel Beloki, izkilarriz dio gaur Espainiako prentsak, Ineosera doa hiru urterako. Gainera azte erabakigarria dugu hainbat euskal talderen zat, Baskoniak eta Bilbo Basketek Saskiboloi Liga erregularreko azken partida dituzte, eta beren esku da, batak laugarren egitea eta besteak zortzi onenen artean postua lortzea. Bera-berak etzi ekingo dio, Eskuboloi Ligako finaleko play-offari eta tamalez errugbian Gernika maila zigotzeko azken kanporaketatik kanpo da.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorren zuleo garratxaldeon, egia da betazala gerre arte biligara datu hori aurkitu nahirik, ez dugu aurkitu paregorik Realako klub bezala arro egoteko motibuak izango ez ditu ba, eta ez Espainiako futbol selekzioko zerrendan jokalere bat baino gehiago ageri zaiolako bakarrik, ez horregatik baizik eta klubak gizonezkoetan eta emakumezkoetan lehendabiziko bi mailatan ordezkari bana izango duelako. Realak bere bigarren taldeak nesketan joaneko partida kanporaketan 4-1 galdu zuen Katalunian. Eta atzo 4-1 irabazi zuen eta penaltietan 5-4. Talde honetako kapitaina Ane Etxebeste da.
5: Ba, egia esan partida ez da gu nahi genuen bezala hasi. Behaiek gola sartu digute eta hor ba, buelta ematen saiatu ga. Bino, deskansoa iritsi ga eta bagenekin sinisten genuen bintzat guria posible zula izan partidoak guk dakigun bezala jolasten badugu. Ba, hoxe, eta azkenean ba, lortu dugu buelta ematea. Eta azken minutu horiek ba, eromena pixkat.
2: Bueno, ba, nesken bigaren taldeak entrenatzaile Aitor Resende dauka. Hau pentsa ezin omen zen demoraldi hasieran.
6: Demoraldi hasieran hau utopia bat zan, eta eguneroko lanakin lortu dugu, ba, honean iriztea eta ba, goza bat, pasada. Eskerrik asko, kriston giro polita egon da zubietako estadioan. oso polita izan da jokalarek bizi izan al duten hori, eta eskerrak eman bakarrik.
2: Bueno, bapea, junta joan la realari. 2026-2027 denboraldirako, karo, guretzat ere, gero eta zerrenda luzeago eta leku guztietara iritsi behar. Efe Ligan ariko dira Athletic Real Eibar eta Alaves, eta lehen federazioaren mailan, diogun bezala, realaren bigarren taldea eta Osasuna. Eta Efe Liga ipatu dugunez, bihar azken aurreko jardunaldia Logroño Athletic arratsaldeko zazpietan, eta ordu berean Sevilla Eibar. Zorionez, erabaki beharrekoak erabakita daude, esate baterako realak txapeldunen ligarako postua etzi dauka partida egungo txapeldunen ligako garaiaren kontra, Bartzelonaren kontra arratsaldeko zazpietan. Erabaki beharreko gauza gehien zuenak erabakita emakumezkoetan. Ez ordea gizonezkoetan, eta zorionez esan beharko dugu, seinale, Eibar bizirik daukagun Xabier Moro, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai bizirik, baina maila zigotzeko aukera gutxirekin iritsi da azken jardunaldira. Atzo etxeko lanak egin eta bi eta huts irabazi zion Kordobari Ipuruan, Javier Martonek egin zituen bigolak. Garaipen honi esker Eibarrek bi puntura ditu igorako playoffak, sailkapenean aldaketarik ez, izan ere aurretik duen Burgosek ere irabazi egin zuen bere partidua Cultural Leonesaren kontra etxetik kanpo. Ondorio Eibarrek azken jardunaldian igandean 6:30 Castellonen irabazi beharra du. Hori ez da nahiko izan gordea. Burgosek etxean galtzea berdu ezer jokoan ez duen Andorraren kontra alegia. Playoffetan sartzeko aldapa malkartsua izango du Beña San Joseren taldeak 42. jardunaldian. Jo Mikel Magun izango du Beña San Joseren taldeak 42. jardunaldian. Jo Mikel Maguna goitia atezeinaren ustez badu ba meritua taldeak

0: Etiak Ipuruako zaleen babesa laguntza eskertu nahi izan du.
1: Eskerrak eman behar diogula afizioari, gurekin egon dira demoraldi guztian zehar, ez digute bakarrik utzi, da, sigur nago Gazteonen gurekin egon direla, da espero dugu Ipurura beste partidu bat ekarri alizatea.
0: Eta Sansek azkeneko neorketa, maila galdu duen kultura leonesaren kontra jokatuko du anuetan igandean zietardietan, bat elepresiorik ez, aurreko jardunaldian mailari utzi baitzian matematikoki ansoti giren taldeak, atzo Txirurdinek hiru eta bat galdu zuten Albaceteren kontra Carlos Belmonten.
2: Bueno, futbolean, kirolean izaten diren historia polita hoiek. Beti esaten dugu, euskalduna mundu guztian dabil. Eta begira, kopako titulua Portugalen bigarren mailako talde batek lortu du, Torreensek. Torres Bedraseko herria da. Lisboako Sportingen kontra irabazitu. Eta bai, euskaldun bat bertan. Atzo, etzen titular, baina kopan bere ibili da jokatzen. Unai Perez, Ondarrutarra bera, arrastion, Unai?
3: Arratsaldeon.
2: Zer egiten du ondarrutar batek Torreensen futbolean?
3: Hoxe, Barakaldonen eguan aurreko urtin, eta hoxe oferta idaztan, da bi urte mozten firmateko, da hoxe zan futbol profesionalea saltu zan, da behat urte hazian esango bastenko, piro hasiko bendule, eneban sinistuko.
2: Ez da sinisteko egizan. Bueno, esperientzia hona ari da izaten, eta bertan segituko duzu, pentsatzen dut, beste
3: bai, urte hori. Bai. Eta tarren urtine, bueno, ontxe ostegun indagau partidu Kasapian kontra, daia primera altzaten baga, ja izango zan, temporada poro bidez, urrengoku.
2: Ah, beraz, Kasapian menderatu ezkero, primera razoazte, Torreensekin.
3: Claro, irugarren gatu ginenez, jokatzezu, Lehenko maiako, atzan irugarrenan kontra, ide huelta, ia zein altzaten dan, edo zein bajaten dan.
2: Aizu, bai. Aizu, Lisboako Sportingen kontra, atzo finala, bi eta bat irabazi. Kopan jokatu duzu, baina uste dut atzo zuen misterrak ze erabaki zuen?
3: Atzo atzanin ligane da minuto gexen eukan jentia ze apostaban, a logikure, bai, ze atzanin final basan da partido batea zan. Orduan, ba hoxe, ataban amaikeko berak ligan ipintzen da bena, eta batu ze lortu benon.
2: Bueno, Torres Bedras. Torres Bedras, hor Lisboatik oso urruti ez dago Torres Bedras. Zer duzu gaur ospakizunen bat? Arratsaldean, Unai?
3: Atzoko pirabazite gero, autobusin aina ginen, da kriston rezigimientu, horra udaletxea junginan bebai, baina gaur nik ez da pentsaten zeu zeugiko guena ja, Ja ostegun ni pentsaten, ga.
2: Bueno, claro, Kasapian en kontra. Ondarrotik eta jende pila bat deituko izun, ez da, bai,
3: Bueno, Instagrameko mensaji ontxe dantxu dut not, baina WhatsAppin enaz hartu behin. Baina imaginazen, zema mensaje, zema mesu jasoroten.
2: Hemen txedu zu, Torreenseko atezaina, zeinek esan, 3 milioi gara baina, munduan txokoren batean beti bilatzen da euskaldunen bat. Ondarrutarra Unai Perez, sekulako eginda, kopako tituloa, Tasa de Portugal, Portugalen Lisboako Sportingen kontra. Suerte, ostegunean Kasapiaren kontrako partidari begire ongo gara. Eskerrik asko Unai.
3: Eskerrik asko zauei.
2: Bueno, horrelako gauzak, ekartzen ditu futbolak. Ostegunean, agenda jarri dugu, Torreense, Kasapia, Portugalen. Mailari eusteko kanporaketa, ondarrutarronen etorkizunare bertan dabil. Bueno, munduko futbolkopa gertu dugu, ekainaren 11an hasiko da. Euskal Herriak, zenbat ordezkari? Bueno, ba, bost izango ditu, bost eta bat, esan beharko dugu. Unai Simon, Zubimendi, Merino, Oiartzabal eta Nico Williams, gehi bat, Laport, da gehi bat hori, Osasunako Victor Muñoz ere hor dago. Denera beraz, bost euskal herritar. Ze esan nahi du honek? Bueno, honek esan nahi du, Frantzian, 1918an, Espainiak orduan, 6 izan zituen, Zubizarreta, Arantzabal, Alkorta, Iban Campo, Guerrero, eta Josep Etxeberria. Eta Frantziak bat, Deschamps, 7 izan zituen, ba ordutik, eta joan dira 28 urte, alako ordezkaritza zabalik, Euskal Herriak ez zuen munduko kopan, dakizuenez, ez elastiko berdearekin orain ere Espainiako selekziorekin hartu beharko dute parte, eta izan den Euskal ordezkaritzarik zabalena, Italian izan zen 1924an. Aukeratzailea bera euskalduna Amadeo García Salazar, guztira 10 jokalari egon ziren zerrendan. Gaur Espainiako selekzioak emanduen zerrenda horrekin batera, beste zerrenda bat ere emanda, laguntza selekzio moduko bat aukeratu dute, eta bertan dira Realeko 3, Beñat Turrientes, John Martin, eta Sergio Gómez. Eta honen beste, arratsaldeko ordubiak laurden

0: Gutxi, giroa atxeden aldira, ze konturekin iritsi den jakin behar dugu. Balantze egiteko garaia da, ea ba eskutitza nolakoa den gaur, Usabiaga.
1: Lehen egunetik finkatzea esperotzen nagusitasunerako bi aste itxaron behar izan ditu giroak. Binegoren lehen asteko profil baxua virusen batek eragina izan zela jakintzen bere haotik. Eta behin errekuperatuta, gauza bere lekuen utzi ditu itxura batean behin betirako aostako bailara zoragarrian jokatu zen etapan. Lehen postuak badu jabea, eta hala onartu dute aurkari guztiek ere. Errealitate kolpe gogor batek utzi ditu garaipenaren ametsigabe. Aurrerantzean bi gauza egin ditzake Binegok. Pogatxarren etengabeko alderak eta murgildu nahi badu, Esloveniarrak orain bi urte bezala nagusiaz gain, sei etapa garaipenen lorpena ardezake erronkatzat. Beste irtenbidea, zur jokatu eta Erromarako bidea alik eta indar gutxian xautuz egitean datza, gorputza lehenago eta errezago errekuperatu eta turrean freskoago egoteko. Horren bestez giroari gelditzen zaion pizgarri bakarra podiuna da, eta hor lehia estua izan daiteke. Bigarrenaren eta seigarrenaren artean bi minutu galderik ere ez dago, eta joera desberdina somatzen da batzuen eta besteen artean. Eulalio atzera karga sentitzen hasia da, peritzari galdiz, itxaropena berreskuratu du.
0: Bueno, jo dezagun girora bertara, erregulatzailearen gidari ezagutu izan dugu giro E edo bizikleta elektrikoekin egiten den giroko talde kudeatzaile. Baina beti italiarekin alako maitemintze sakon eta iraunkor batean Igor Astarloa ziklista hoia munduko txapeldun izana. Gaztei gogoratu beharko zaie. Igor, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Bueno, non zabiltze eta ze eginkizunetan hori jakin nahi dugu, ze giro eri begire goten naiz horri ikusiko ote zaitudan. Regulatzailearen gidari ikusi izan zaitugu, ze eginkizunetan zabiltza, Igor?
2: Ba, aurten ere, azkenengo beste laburtean bezala, biziketa eratiko egin gabiltza, eta gaur, ba, etapa deskantzua da, atxotorri dintzen Sonny Corbelli, nire logelako eta giro eko laguna dakat, eta beretzean hartu nahu, eta hemen gare laguadik gardan, gure laguadik gardan, deskantzatzen, gaur iuntzean jongara suizaruntz, bizarko etapia itzera biziketekin.
0: Eta gu babadari hola, biztan da, laguadik garda entzundugunean, eta bihar suizara duazela jakinda pentsa. Aizu, giroak bai, diseinu aldetik ibilbideak izugarri ari zaizkigu gustatzen, baina ikusten genuena hasieran ja ikusi da, ja maila arrosa sendoa daukagu, aurrera begira, ez da, Igor?
2: Bai, Saiberrek esan duen lehen bezala, ba, azkenean azia batetik kan favoriten nagusia Binego zan, eta, ba, bueno, nahiz eta bi aste pasata gero maila lortu duen, pilako etapan ikusi genduen ze etapa motz, eta gogorra zan, berak be jakinean eukiko eban, taldea be ikusi genduen oso sendo, azia batetik kan ritmo ahondizia markatzen, eta ikusi genduen, ba, aurkariek ezin zutela bere ritmoa jarraitu, eta Xabierrek esan duen bezala, ba, mendikan Romara bi erronka ditu, ezta? Edo bai etapak berriro taldeak desgastatzen etapak irabazteko, edo tranquil hartu turrera begira, ezta? Nik uste dut bigarren izango dela usteet buruzkoena, eta oran besteek be ba, motivazio bat extra etaparen baten bila edo joateko asmoz. Eta gero, ba, bueno, peritxalik eta, ba, bueno, horre Xabierrek esan duen bezala, podiuna hor bigarrenetik zeigarrenera, ba, bueno, testu da biltza, batzuk maia galtzen daude, beste batzuk motivazioa hartzen daude, ikusiko dugu hor zelan izango da azkenean podiuna Roman.
0: Bi minutu daude bigarrenetik, bi minutu eta berrogeita amasei segundo, bigarren postuan den Eulaliotik hasi eta Julio Pellizzeriren gana, tartan dira hirugarren Feliz Gal, laugarren Taimen Aresman, eta bosgarren Jay Hindley. Aizu bukatzera goaz, azken txampan bihar Bellinzona kari etapa jokatuko da, badakigu Dolomitetan alakoa gerralditxo bat, baina jendeak mitikotasun hori faltan botatzen du aurten, Estelbio, Gabia, Mortirolo, Marmolada, Tritxima, ez daude ibilbidean, baina oraindik ere genero ona daukagu aurretik, Igor?
2: Ba, ja, ala da, ez da, azkenian hori, igoera mitikoak ez daude batez, eta, ba, bueno, falta botatzen dira, ez da, baina egiak giroak beti dituela mendate piloak gogorrak, ez ezagunak, eta oraindik aste honetan, azkenengo aste honetan, etapa oso gogorrak daude, batez ere ostiralekoa, eta gero larun bateko, bueno, biharkoa ere, pendate gogorra da, eta bueno, denbora irabazteak nahi duenak, badakanun jo, eta galtzekoak be, badakanun galdu, ezta. Baina hori, egia da, pena bat ala zegoetia horrako txe mendate mitikoak, egia da, be, aurten, eskerrak be, porque durasko egin dau, eta esango litzateke be, apurbat, kauza, estelbio zegoenik itxita gongo da, baina, bueno, nik uste dute orain dikane azte hau politxe zango dala, eta nun edo nun, batalla gongo dala, seguro.
0: Bueno, eskartzen diot, hartu eman hau, Lago di Garda ertzetik esan digu, pentsa zeinen, zeinen doktore da bilen. Segi gozatzen, Igor Astarloa, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, bai, ez zeuei, eh?
0: Bueno, gaur, marka egunkari espeniarra gatera duen berriare hortxe daukagu, ez daukagu momentuz bai ez tatzeko modurik, eta aleginik, ez da falta izan. Markel Beloki, dakizuen ez Education First dabil, Education Firsten dabil, irugarren denboraldia du, profesionaletan, oso ibilbide polite egiten ari da, aurten Giroan bertan ere bai, 2008 zazpitik aurrera, irurterako kontratua izenpeduta izango luke markaren arabera, Ineos taldearekin. Baina ziklismo berri gehiago ere badira, eta Ritxu Iribarren eskutik, Burgosko itzulira jo behar dugu, ze laboral kutsak hau izan du, eta usoa ostolazari esker, harri, Woltur mailako lehendabiziko podio, Arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Lago di Gardan ez, Lago di Neilan, irugarren amaitu, eta irugarren bukatu du uso ostolazak, Burgosko itzulia, eta hause da, laboral kutsak Woltur-rean lortu duen lehenengo podiuna.
4: Bueno, ba, soposik talian lehen World Tour podiumakin, bueno, asko borrokatu egun lau egun hauetan ez, eta kriston babesa sentituet talekide guztian partetikan.
3: Hauen gandik gertu ibiltzeko ametsarekin, hiru eguneko Gipuzkoako itzulian, jaun eta jabe izan da Maite Urteaga. Eulen Amenabarreko txirrindulariak hiru etapak irabazi ditu, eta jakina itzulia bera ere bai.
4: Oso pozik hartu genuen garaipen hori, naiz eta ez espero, eta bueno, ba, ondorio ez dut genuen kronotan horrelako etapa lauetan ere, bueno, enezela gaizki sentit, ez ditutela gaizki eramaten, hasi que bueno, oso gustoa. Eta bueno, bigarren eta hirugarren etapetan goraka oso ondo sentitu nintzen lehen momentutik, orduan nire taldiak kriston lana intzun, taldiak karrera kontrolatuta egoteko, eta subietan bakarrekan juteko aukerain euki izan dut bi etapetan, eta bueno, oso gustoa bigar.
3: Dunkerkeko lau egunetan, Borako Laurens Piti garaile lehen euskal ziklista Jon Barrenetxea 18. Beiraz sari nagusian, Jesus Peña garaile lehen euskal ziklista Julen Arriola Bengoa 11. Eta Ronde Izarren, Loto Guantiko Driesen garaile Ibai Bilate 9. Gazteen artean lehenengoa izan da Maio Zuria beretzat.
5: Motivazio ekstra bat da, eurren golburuak ondo prestatzeko eta ere modu honetan gauzak ondo joaten direla egiaztatzen dit. Nire urrengo alburuak epe laburrean Italiako Giro sub-23 eta Italiako Giroa amaituz gero Espainiako txapelketak.
3: Aste honetan gurean Nafarroako itzulia izango dugu ostegunetik aurrera.
0: Eta Giro aipatu duenez, Bilate gazteena, Giro emakumezkoena, azte bukera.
3: Larun batean hasiko da, txesenatiko.
0: Iragarkiei tarte laburra begin orduko pilota.
6: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Inork ez du ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik. Ez mundu aldatzen amets beratutenen laguntzarik gabe. Elkarlanean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Ekainaren 6an Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
8: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdipresiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
9: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
0: Datorren igandean, Nafarro Arena pilotalekuan. Artola eta Dario, Dario eta Artola aurrez aurre. Espero dezagun, osorik izatea biak ere aste osoan zehar, bada ez badamentza txartela atera du zer gerta ere, hirugarren eginda, Xabier Murua Lasok.
9: Atzo. Bai, Unai Lasok, ondo amaitu nahi izan du manomanista, ez da erreza tentsiori eustea finaletik kanpo geratuta, baina hirugarren posturako partiduari gogoz heldu zion atzo, Bizkaletakoak Tolosako Beoti Bar pilotalekuan aurkaria, Iker Larrazabal ezinean ikusi genuen, 8 tantu baino ez, zituen egin Amurrioko pilotariak. Laso izango da beraz, datorren igandean zuk esan da bezala, Nafarroarenan, podiumeko hirugarren postura igoko dena, Darioren eta Artolaren alboan. Unai Laso pozik zegoen atzo Beoti Barren, buruz buruko txapelketari amaiera ona eman dio berak.
10: Ginen gaur hori zen helburua, hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partidua boloia, eta horrela bukatzeare beharra.
9: Eta galtzaileak Iker Larrazabalek ez zuen aitzakiari jarri, saiatu arren, ez zuen irabazteko inungo aukerarik izan.
11: Saketan oso ondo gonda, nik atxera joaterakoan berak atxera atera du, eta ez dut hor lortu basake hartu. Pena, ez? Gero, saiatu nahi nire joko egiten, ez? Hemengo tantotik saiatu nahi boleakin eta atxeratzen pilota, eta bueno, ezin izan dut, berak oso gorra da txapelketa honetan partiduak jolasteko, eta bueno, pena ondia.
9: Unai Lasok orain opor egun batzuk hartu, eta ondoren, gogotxo, heldu nahi dio udako denboraldiari.
10: Aspaldian ez duela jokatzen. Ba, udan eta asko gozatzen dugu, eta bueno, nahizia ia beroitzen udako partidutaz, eta berra aste nahi zen, eta horrela segitzen dugu.
0: Saskibaloian, Zurne Bilbok 86 eta 86 irabazi atzo Gironari, 8. postuan jarra izan du, eta jardunaldi bakar bat falta da datorren ostiralekoa, hori bai. Baskoniak beste partia bat ere jokatu beharko du, aste azken honetan atzo, Atenasen Euroligako finala Olympiakosen kontra galdu zuen Real Madrilen kontra, baina datorren ostiralean finkatuta izango dugu. Ea batek bere lura lortzen duen, laugarren izateak Baskoniari ahalbidetuko dio. Bazarren deburu izatea ondorengo kanporaketetan, eta Zurne Bilbok horregon beste helbururik ez du, eta ez da gutxi. Hemez 8 garaipenekin momentu honetan 8. da. Saskibaloian, desiatzen denok ere azkeneko jardunaldi hori ikusteko, eta zarre sanik ez, arraunean, Jatra Inerila itzen zuten denean, traineruak ere urruti ez daudeneko seinale da, eta trainerilek jazkeneko egitaldia izan dute, arritxu Espainiako txapelgetak.
3: Bai, eta Orion nagusi izan da. Nesketan, pentsa, lehenengo aldia zen Oriok Espainiako txapelketan parte hartzen zuela. Pasai Donibanek estu hartu zuen, baina azkenean lau segundoko aldearekin bandera Oriora. Itziarro Lasagasti.
12: Azken urtetan ez dugu traineria ikanein, aurreko urtetan uko egin zitzaion txapelketa ontako plazai, eta bueno, lehenengo aldia eta garaipena lortzea bai zugarria da, eta sesanik ez, ba bueno, bikoitza izan dela, ba, gizoneskoke irabazi duelako.
3: Itziar Olasagastik esan duen bezala mutiletan ere txapeldun zirbenari 5 segundu atereaz. Gorkaran berri.
13: Estropadako gor bat, izan da, espero genuen bezala, nik uste zirbenak Euskadiko txapelketan etzula bere maila igonen eman, eta bagenik egun minduta torriko zela eta aurkari oso zaila izango zela eta alaxi izan da.
3: Asteburu, borobila hori horientzat, traineruan larun batean mutrikun irabazi baitzuten. Datorren asteburuan, Gipuzkoa eta Bizkaiko traineru txapelketa jokatuko dira, Gipuzkoakoa Getarian, Bizkaikoa Lekeition, eta astebete beranduago, hau da, ekainaren 7, Getarian jokatuko da, Euskadiko traineru txapelketa.
0: Europako errugbiaren festa izan dugu Euskal Herrian, baina Euskal Errugbiaren festarik ez dugu izan. Zergatik diogu hau, Gernikak maila zikotzeko kanporaketak bazituen ez duelako Pozuelo gainditzerik izan. 19 eta 24 galdu zuten atzo basordeek Urbietan. Hauxe taldeko kapitaina Iker Olaeta.
14: Finala gazkenien, akaz gitxien izan da bezen taldiek eduten da bela esaten da beti, ezta? Eta gero gara izan da, nik uste dut momentu klabe batxutan ez dugula zierteu, eta eurek ba ez da beukin eukin da bezen aukera ensaia zartun eta hori nipindizela taldien, Eta bueno, hori izan da burre puntu hori garrantzitsuena.
0: Eta maila zigotzeko kanporaketak ez, titulo erabakitzeko kanporaketa dute, Beraberak eta Rokasak kanporaketako lehen partida etzi izango dute Donostian, aste bukeran Kanarietan da, bi irabazi beharko dira titulua eskuratzeko eta gaurko egunera itzulita, Erremontea Sagardoaren txapelketan, hirugarren jardunaldia arratsaldeko seietan Galarretan, aurrena Segurola eta Larrañaga, Ezkurra bigarnaren eta Azpirozen kontra, eta ondoren Altsa bigarren eta Zubiri, Aldabe eta Barrenetxea laugarrenaren kontra. Agortu dugu tartea iluntzeko badakizu, 8:00 gutxi aldera, gero arte.
15: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
16: Arratsaldeon deizuela 2027 arte legealdia bere zagortu arte Sánchezek gobernuan jarraitzea arduragabekeria litzatekeela adierazi zuen atzo Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak batetik aurrekontuetan orabide argirik gabe eta bestetik ustelkeria kasu ez inguratuta. Gaur Joseba Díez Antxustegi bozeramale jeltzaleak ETB baten argi utzi nahi izan du adierazpen horrek hala ere ez diola zirrikiturik zabaltzen Sánchezen aurkako balizko zentsura mozio bat babesteari.
17: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko eta ez genuen egin, eta orain esaten duguna da gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
16: Klimaren inguruko ekitaldi bat baliatu du Pedro Sánchez presidenteak berak zeharka bada ere EAJaren oharrari erantzuteko, legealdiari usteko asmoa berretxidu Sánchezek.
18: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar. Gracias.
16: Zapateroren auziko sumarioa sekretupetik atera zain, Begoña Gómez, Sánchezen emazteren katedrari auziari buruz, Uko Guardia Zibilen unitateak, Peinado epailaren eskutzi duen txostenaren berri ere izan dugu. Gaur goizean Ukok baztertu egin du Begoña Gómezek inolako etekin ekonomikoa atera zuenik katedra horretatik. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuak igotzalkortaz.
19: Zehaskak eta Pillo Dufo diputatuak aldaketa politiko esanguratsua sumatu dute Frantziako Hezkuntza Ministerioan ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarako lege araudi propio onartzeko asmoa iragarri ostean. 2028an basoaren atal batzuk ahozkoa tartean euskaraz egiteko aukera izango dela iragarri du Eduard Jifre ministroak. Zehaskak ordea aurten bertan nahi dituleen aldaketak ikusi. Pillo Dufo diputatua eta Erik Etxar Zehaskako bozera mailea Euskadi Irratiko faktorian urrenez urren.
20: Azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzentzat eta hori aukera pauso nagusi bat da dudarik gabe guretzat.
21: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importante aldela lehen urratsak aurten danik izatea.
19: Nazioartean Leon 14. Aita Santuak teknologia enpresa handien aurka jo du bere Aita Santutzako lehen entziklikan, adimen artifizialak dominazioaren, bazterkeriaren eta heriotzaren logikei erantzuten diela salatu du eta horregatik teknologia hau armagabetzeko eskatu du.
22: Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination.
19: Adimen artifiziala gutxi batzuen eskuetan dagoela ere salatu du Leon 14ak eta horrek gizakien arteko ezberdintasunak areagotu egiten dituela, hortik gobernuei egin dien eskaera teknologiaren gaineko kontrol publikoa zorroztu dezaten. Eta gertuago Iruinean erorien monumentu eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak, Harriak Hitz eta Itzaletik argi da dira bi egitasmoen izenak, proiektu ezberdina dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatu egiten dituzte eta kupulan aldaketak proposatu. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarrenak, Josiaba Urra irigintza zinegotzia.
23: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
19: Ekainaren 10etik aurrera hiritarrei eman nahi diete hitza bi egitasmori hobekuntza proposatzeko, helburua da legealdi amaitu aurretik obra lizitatuta izatea.
16: Errepide saren nagusian ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, eta eguraldiari begira jarrita badakizue, urrengo orduetan ere zer datorren. Aste osoan bezala larun bat arte, baina bereziki gaur eta bihar bero zapa haundia Euskal Meteo pronostikoa.
1: Ondoren gorduetan, temperaturak gorako bidean jarraituko du. Jada, 30 gradura heldu dira termometroak hainbat tokitan, eta gerora, ipar partean bereziki, 35 gradura helduko dira maksimoak. Eguzkia eta hego haizea direla eta, 32-33 gradura egoko dira beroenak hegoaldean, baina ipar isurialdeko zenbait tokitan, 35 graduko muga ere gaindituko dituzte termometroek. Arratsalde gau partean brisa sartu daiteke kostaldean eta ondorioz itsasertzean bertan apur bat arindu daiteke beroa. Beraz, bero zargoria gaurko

0: Asteburuan lepo izan dira Euskal Herriko hondartzak, hainbatetan sorosleren faltan surflariek lagundu dute erreskatetan, baina gaur albistegian lagako hondartzara begiratu nahi dugu. Hondartza birnaturalizatzeko egitasmoagatik lagako aparkalekuaren zati bat esitu eta itxi egin dute neguan, baina zer gertatu da asteburuan, asteburuan esia kendu egin dutela hainbat herritarrek eta bertara sartu direla aparkatzera, esan dugu eta asteburuan hondartzak lepo izan direla Janire Gerena, barren arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, ostegunaz geroztik autoen joan etorria etengabea izan da Ibarran Gelun, lagako hondartzan denentzako tokirik ez, eta hondartza birnaturalizatzeko proiektuaren ondorioz, azarotik itxita dagoen aparkalekuko esiak apurtu, eta bertan aparkatu dute askok.
2: Ostegun eguerretik kauza, egunero. Uda bezala edo gizau. Kotxiek bide bazterrean Ibarran Gelun antza, ertzainak egunero parkineko kontuek eta konpontxeko intentzioaz multak ibintzen.
1: Asteburuko irudiak ez errepikatzeko, gaur berriro esituta dagoen aparkalekua irekitzea eta duna artifiziala sortzeko proiektua bertan behera ustea eskatu du Eder Korres Laga Baketan Laga plataformako bozeramaleak. Herritarren eskarien aurrean egitasmoari buruzko hausnarketa prozesua ireki dutela baiestatu digute erakundeek.
0: Geroago kontatuko diguzu xetasun gehiagorekin Janire, gero arte. Eh?
1: Gero arte.
0: Arratsaldeko ordubiak eta zazpi minutu dira, Mirari Egurtza eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Zapatero presidente ohiaren auziko sumarioa sekretupetik noiz aterako zain gaudela, gaur bertan espero baita epailak aldei sumarioaren berri ematea, Begoña Gomez, Sánchez presidentaren emaztearen katedraren auziari buruz UKO Guardia Zibilen unitateak egindako txostenaren berri izan dugu. UKOk baztertu egin du Begoña Gomezek inolako etekin ekonomikorik atera zuenik katedra horretatik, naiz eta aldi berean hainbat irregulartasun seinalatu ditu kontratu zenbaitetan. Ainize Vega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, hori da ikerketaren funtsa. Guardia Zibilak gaur ezagutzera eman duen 317 orriko txostenean adierazi du irregulartasunak aurkitu dituela Madrilgo Konplutentxe Unibertsitatean. UKOk ondorioztatu du Begoña Gomezek zuzendu zuen katedran egin ziren kontratu batzuek ez zutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura, bi enpresekin lotutako kontratuetan atzeman ditu Guardia Zibilak ustezko lege uste horiek. Deloitte eta Making Science-ekin. Unibertsitateko plataforma baten garapenean lan egin zuten biek, Deloitteren kasuan azpimarratu du UKOk, enpresa proiektuan lanean hasi zela, kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola, eta gainera Deloittek berak jarritako baldintzak izan zirela hitzarmenaren oinarri, prezioa barne. Making Science enpresari dagokionean kontratua lana burutu eta gero egin zitzaiola adierazi du UKOk, 20.000 euro baino gehiagoko kontratu zen eta etzuen jarraitu prozedura administratibo egokia. Era berean ikertzaileek ziurtzat jo dute aztertutako banku informazioa bat datorrela Sánchez presidentearen emaztearen azken urteetako jarduera profesionalarekin.
0: Gainerakoan Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak atzo egindako adierazpena ekitaldi politikoan, EAJ-aren Durangoko ekitaldi politikoan, gaur estatuko egunkari nagusien ia azal guztietan ageri zen.
5: Nik esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026-tik aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta paitegietako eraginarekin giro politikoan.
0: Joseba Diez Antxustegi, EAJ-aren bozeramaleak gaur ETV bateko egunon saioan berretsi du, oso egoera larria dela Sánchezen gobernuaren inguruan dagoena, baina gauza badela EAJ-ak hauteskundeak aurreratzea eskatzea eta beste bat Sánchezen aurkako zentsura mozio bat, ba bestean ere Sarri arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Sánchezen kontrako tonua gogortu du EAJ-ak, baina Joseba Diez Antxustegi argi utzi du Euskal Telebistan lehendik ere izan dutela aukera Feijo Moncloara eramateko, ez dutela aldakorik egin eta orain ere ez dutela asmorik.
7: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, eta orain egizaten duguna da, gauza bera, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
6: Ba, erantzuna orain txe Borja Semper Alderdi Populararen bozera mailak benetako urratxik ez ematea, salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
8: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras
6: Itzek, son... ekintzari gabe ez dutela balio. Aitor Estebanen hauteskunde aurrerapen eskaria jaso dute Moncloan, baina agendan gaur zuen ekitaldi publiko bakarrean, klimaren planaren aurkezpenean, ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeaketa defendatu du.
9: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar. Gracias.
6: Aurrera jarraituko dutela argi utzi du berdin Sumar bazkideak ere, urte bete luzea geratzen zaiela agintzen jarraitzeko.
0: Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak gaur hitz egin du lehen aldiz José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren auziperatzeari buruz.
10: Nafarroko presidenteak auzibidearekiko eta epailearen lanarekiko erabateko errespetua adierazi du, baina José Luis Rodríguez Zapateroren errugabetasun printzipioari eutsi eta haren inputazioa babestuko luketen frogak eskatu ditu Txibitek.
11: Lo primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
0: Gainerakoan Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan epaimaiak aukeratu dituen bi proposamenak aurkeztu ditu gaur. Harriak hitz eta Itzaletik argira dira bi proiektu hoien izenak, proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak proposatu. Orain prozesu parte hartzaile abiatuko dute ekainaren 10ean eta udazkenerako behin betiko proiektua aukeratu ze aurrikusi du Iruñeko udalak Aitor Perezek ditu xetasunak.
12: Harriak hitz proposamenaren kasuan eraikinera sartzeko eskailera kentzen ditu eta horrela gaur egungo eraikinak duen vertikalitatea ezabatzen du.
13: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Eta horrek ja eraldatzen du guztiz eraikinaren konpertsioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
12: Jose Abaurre irigintza zinegotziak azoldu duenaren arabera, proposamen honek alboetako arkuak mantenduko lituzke eta sarrera kanpoaldeko plazaren mailan kukatuko luke. Azken ezaugarri hau ere badu bigarren proposamenak. Itzaletik argiraren kasuan ordea kristalezko elementuek erabat aldatzen dute eraikinaren irudia.
13: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
12: Bi proposamenek 10 milioi euro inguruko kostua izango lukete, hala ere behin betiko proiektua ekainaren 10ean hasiko den proiektu parte hartzailearen ondorioz etorriko da hiritarren ekarpenekin. Arkitektu taldek proposamenak berritu eta udazkenean udala izango da behin betiko proiektua aukeratuko duena eta Baurreak onartu du zaila denarren lanak legealdia amaitu aurretik lizitatu nahiko lituzketela.
0: Martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkartek bestalde Espainiar estatuak bi krimen hoien erantzunkizuna onartzeko legezbesteko proposamena bultzatu nahi dute nola Nafarroako parlamentuan ala Madrilgo diputatuen kongresuan.
10: Bi elkarte memorialisten ustez, gobernuak dagoeneko aitortu dituen 40 biktimek argi adierazten dute Gasteizen 1976an eta Iruñean 1978an izandako gertakariak estatua berak antolatu eta sustatutako krimenak izan zirela. Sabino Kuadra bozera mailea.
14: Google pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio handiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertatzen. Onartu egin behar duzue horren atzean estatua zegoela, estatu politika bat zegoela, estatu politika errepresiboa.
10: Hala, diputatuen kongresuan legez besteko proposamena bultzatzeko hainbat alderdirekin elkartuko dira etzi eta Nafarroako parlamentuan etzidamu mozio bidez eztabaidatuko da auzi hau.
0: Arratsaldeko ordubiak eta laurden dira, Leon Amalaugarrena aita zaintuak adimen artifizialaren arriskuez ohartarazi du bere lehen entziklika edo gogoeta nagusian. 130 orrialdeko idatzian, teknologia hau gutxi batzuren eskuetan biltzen dela salatu du, ez dela neutrala. Aita zaintuaren esanetan horrek gizakien arteko desberdintasunak ez ezik, gizakiaren gaineko kontrola areagotu egiten du eta hala, interes pribatuen aurrean gizakia lehen etxiko duen aro digitala arautzea eskatu die gobernuei. Lander Izagirre, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, adimen artifizialaren aurrean kontrol publikoa eta demokratikoa eskatu ditu Leon Amalaugarrenak bere lehen entziklikan, baina hori baino urrutiago joan da.
16: Artificial intelligence needs to be disarmed.
15: Adimen artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du egun erantzuten dien dominazio, bazterkeria eta eriotzaren logiketatik askatzeko eskatuz. Teknologia hau ez dela neutrala adierazi du esku pribatu gutxi batzutan dagoen erraminta boteretsu bat baizik. Horren ondorio ikusten ditu lan munduaren esklabizazioa, gazten zaurgarritasuna edota gizakiaren kontroletik ies egiten duten gerrako arma berriak ere.
16: Increasingly autonomous weapons systems practically beyond any human reach to govern them effectively.
15: Teknologiaren onurak ukatu barik hauen gaineko eztabaida eta kontrol publikoa eskatu ditu Leon Amalaugarrenak, ez da kasualitatea entziklikaren izenburua Magnificat Humanitas izatea. 130 orrialdeko testuan gizakiaren handitasuna aldarrikatzen baitu pertsonen kontrola bultzatzen duten algoritmoen aurrean.
0: Irango gerra amaitzeko negoziazioetan bestalde aurrera pausoak egon badirela aitortu dute alde biek, baina azken orduotako espekulazioen aurrean akordioa berehala sinatuko dutenik hori baztertu egin du Teheranek. Negoziazioen ardatz nagusia gerra amaitu eta Hormuzko itsasartea zabaltzea da, auzi nuklearra geroragoko utzita. Mikel Aiestaranek ditu datuak Ekialde Hurbilean, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Iranek berehala akordioa lortzeko itxaropena apaldu du eta zuhurtzia eskatu du. Atzerri ministerioko bozeramaileak onartu du aurrerapen garrantzitsuak daudela, baina argi utzi du horrek ez duela esan nahi akordioa sinatzear dagoenik. Teheranek gainera Washingtonen jarrera aldaketak salatu ditu. Irandarrek diote estatu batuek jarrera bat hartu ordu gutxira aldatzen dutela eta mezu kontrajarriak bidaltzen dituztela, horrek zaildu egiten du behin betiko akordioa istea. Teheranek argitu nahi izan du ez diola bidesaririk ezarriko Hormuzeko itsas arteko trafikoari krisiaren gakoetako bat dena. Irango iturri diplomatikoen arabera, Washingtonek memorandumean jasotako konpromisoak betetzen baditu, gai nuklearra bigarren negoziazio fase batera pasatuko da 60 eguneko epean, zigorrak amaitzearen eta Irango aktibo izoztuak desblokatzearen truke.
0: Irandik etor daitezken albiste irantzunez, Brent petrolio kupelak 5% egin du behera, 84 dolarretaraino, diru merkatuetan irabaziak izan dituzte bestalde, Asiako burtsek eta Europakoak ere puntu terdi inguru ari dira irabazten. Petronorren irabazien berriere izan duko gaur, 161 gutxitu dira irabaziak 2025an, eta horren ondorioz, Bizkaiko Ogasunari zergabidez, Petronorrek egindako ekarpena 107 jaitsi dela jakinarazi.
10: Konpainiak azaldu du aurreko urtean baino 44 milioi euro gutxiago irabazi zituela iaz, 28 milioi euro denera irabazietan, eta guztira 743 milioi euroko ekarpena egin diola Bizkaiko Foru Ogasunari. Iazko emaitzen berria azaltzerakoan Petronorrek beste bidatu ere eman ditu, 960 langile ditu egun, eta 121 milioi euroko erosketak egin zizkien iaz Euskadiko hornitzaileei.
0: Gipuzkoako batzar nagusietan izpide izan da Loiuko aireportuan Global Sumu tontzidiko kideen harreran ertzantzak izandako jokabidea. Talde jeltzaleak aitortu du ez dituztela gustoko izan Loiuko irudiak eta segurtasun sailburuak gertatutako argitzeko hartutako erantzunkizuna nabarmendu du. EH Bildurentzat ordea argi dago erantzunkizuna alde bakarrean egon dela. Mertxe Etxeberria.
18: Giza eskubide eta kultura demokratikoko batzordeko eztabaidan talde jeltzaleak kezka agertu du Loiuko gertakari eta irudien aurrean beroiek argitzeko Zupiria sailburuak hartutako erantzunkizun personala ere nabarmendu du Ibain Iriondo batzarkideak.
19: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak eta ez ditugula gustoko zabaldu diren irudiak. Segurtasun sailburuak lehenunetik hartu duela bere gain erantzukizuna eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
18: EH Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea, Jose Mari Karrereren esanetan postekoa da sailburuak erantzunkizunak hartzea, baina ardura horiek leku bakarrean daude.
20: Nik ezin dugu lertu zer egiten zuen alako hartzaina desplege bat Europara. Harrera guztia aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilirik etzenean, ondo dago esatea argituko diela gauzak, baina ardura alde bakar batean dago.
18: Alderdi Popularretik Iñigo Manrique batzarkideak.
21: Que sorprende ver como algunos ven fácilmente la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga en el propio.
18: Norberaren akatsak aitortzeko ezintasuna leporatu dio Jaurlaritzari.
0: Bihar Eusko Legebiltzarrean bere kabuz Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azalpen gehiago eskainiko ditu Loiuko aireportuan ertzantzak izandako jokabidearen inguruan. Ordubiak eta 21 minutu dira Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzari bideratutako marko legal propioa onartzeko asmoa azaldu du, besteak beste baxo azterketaren zati bat euskaraz egiteko aukera emango lukeena ahozko handia izeneko azterketa barne.
10: Irakaskuntza elebiduna eskuratu dutenek aitortza hori jaso behar dute esan dio West France egunkariari Eduard Jeffre hezkuntza ministroak udan onartu asmo lukete lege araudi berria, baina hori benetan indarrean 2028ko baxoko proban jarri kolitzateke iraulian araudi berri honekin kolegioan hasten direnek basua egiten dutenean. Peio Dufo diputatu euskalduna eta Paul Molak Bretainiarra buru 50 diputatuk egina zioten ministroari basua tokiko hizkuntzetan egiteko eskaria.
0: Euskadi Irratiko Faktorian araudi propioa iragarri izana oso garrantzitsutzat jo du Peio Dufo EH Baiko diputatuak eta zehazkak ere nabarmendu du hori, naizetan zehazkak dioen aurten bertan nahiko lituzkela ikusi lehen aldaketak Unai Macias.
22: Euskal Herria baitik pozik agertu dira Parisetik emandako aurrera pausoarekin. Tokiko hizkuntzentzako araudi esparru propio bat sortu delako, orain arte egiten zen bezala beste araudi batzuk egokitu beharrean. Peio Dufo, diputatua Asamblea Nazionalean Faktoria saioan.
23: Orain arte, eraman ziren elkarrizketetan, beste kuadro bati adaptatzea behitzere aipatzen zen, eta azkenean sortzen du kuadro bat, gure hizkuntzentzat eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
22: Bi urte barru sartuko da indarrean eta ez datorren ikasturtean. Basoako zikloak bi urte irauten dituenez, datorren urtean lehen mailan sartuko diren ikasleei aplikatuko zaie eta ez egungo zikloaren erdian daudenei. Hala ere, elkarrizketek jarraituko dute.
23: Ezin da aldaketa zikloaren erdian egin eta hori adierazi zuen argiki ministroak, alta eta hori nik dute gaiten. Kuadro bat martxan bada, urte bateko salbu espen bat lort daitekera.
22: Erik Etxart zehazkako presidentea ere antzeko hildotik mintzatu da. Aurrera pausoa aitortu du, baina indarrean urte honetan bertan sartu beharko litzatekeela iruditzen zaio.
24: Diskurtso aldaketa positiboa bat dudai gabe. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Biziki importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea.
22: Gogorarazi behar da, 100 ikasle karaua desobedituko dutela eta aurten bertan matematikako froga euskaraz egingo dutela. Zehazkatik, bilerak egiten jarraituko dute azterketa horiek zuzendu daitezen eskatzeko. Horren arira, ekainaren 6-ko manifestazioa antolatuta dago, Bordelen oraingoz bildu eta erabakiak hartu bitartean, deialdiak indarrean jarraitzen du.
0: Euskadiko udal euskaltegien finantziaketarako sistema berria adostu dute Jaurlaritzak eta Eudel udalerrien elkarteak gaur Gasteizen. Euskadin dauden 28 udal euskaltegiek bermatuta izango dute hartara 4 urterako finantziazioa. Sistema berriak hori bai oinarrien izango du euskaltegi batek emandako eskola ordu kopurua. Xunerozen Arratsaldeon.
25: Arratsaldeon bai, Euskal Autonomia Erkidegoan 28 udal euskaltegi daude eta 9000 ikasleri ematen diete zerbitzua. Datorren ikasturtetik aurrera sistema berria aplikatuko zaie. Entzun Ibone Bengoetxea, hizkuntza politikako sailburua eta Esterra Praiz Eudeleko presidentea.
26: Egonkortasun handiagoa ematen dugu, kudeak eta baita ere simplifikatzen dugu, eta udal euskaltegiek epe luzerako ikuspegiarekin lan egiteko baldintza hobeak izango dituzte.
27: Akordionek aukera ematen digu finantzaketa sistema berri baterantz aurrera egiteko. Modu koordinatuago batean, egonkortasun handiagorekin,
25: eta hori bai, orain arte oinarrian irakasleen kostuak hartzen baldin bazituzten, emandako eskola orduak hartuko dira hemendik aurrera kontuan.
26: Soldata ordaintzegatik pasatzen gara euskara ikasteko orduak ordaintzera. Hori da aldaketa nagusia.
25: Transizio neurriak ere aurreikusi dituzte aldaketaren ondorioz euskaltegiren bat kaltetua izan ezkero, Jaularitzak doakotasuna indartzen jarraitzeko konpromisoa agertu du, abat maila doakoa denetik 900 ikasle gehiagok gainditu dute maila.
0: Nafarroako gobernuak eta Nafarroako unibertsitate publikoak bestalde hitzarmena sinatu dute datorren ikasturtetik aurrera euskara sustatzeko titulo propioa eskaintzeko.
10: Hizkuntzaren planifikazioan lan egiten duten pertsonei zuzenduta dago, izan ere Ana Ollo presidenteordeak azaldu duenez, euskararen etorkizuna planifikatzeko orduan erakundeek zailtasuna dituzte gaur egun formatutako profesionalak aurkitzeko. Horregatik 15 kreditu dituen ikastaro bada eskaintzen dena, online egin ahal izango da datorren ikasturtetik aurrera. Matrikulazio epea uztailaren 2an amaituko da.
1: Ikastaroa euskara gizartean indarberritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu tituloara eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinatu ditago.
0: Gaiz aldatuta sarreran aurreratu dizuegu eguraldi onak hondartzak bete dituela asteburuan Bizkaian Ibarran gelun aparkatzeko toki nahikorik ez eta azarotik itxita dagoen aparkalekuko esiak apurtu dituzte asteburuan. Gertaera honek zalantzan jarri du beste behin ere Transizio Ekologikoko Ministerioak ondartza birnaturalizatzeko duen egitasmoa Janire Gerena Barrena.
2: Bai, orain arte aparkaleku gisa erabili den 4.000 metro kuadroko lur sailean ondia makinak sartu eta duna artifiziala sortzea da asmoa. Ibarran geluko bizilagunek ez dute ordea proiektua begionez ikusten. Basakeria ekologikotzat jo dute hasiera-hasieratik eta eguraldionarekin aparkalekua itxita mantentzeak arazoak gehitu baino ez dituela egin uste du Eder Korrez Laga Baketan Laga plataformako bozeramaleak.
3: Parking hori txarratzerakoan arazo horrek kanpora doaz. Lagunotan ikusi zen da hondartzan, zelako egori dagoen lagan. Aparkatzeko lekuek, bide segurtasuneko arazoak, herriko bide bazter, baserri bide eta inkluso herri-herri gunera doaz arazoak.
2: Berehala parkina ireki eta proiektua bertan bera usteko elkarrateratzea deitu dute datozen igande eguerdirako.
3: Eskatzen dugunea epe laburrera parkinen zabaltzea eta epe luze baterako agintari eskatzen dautzegu batez be Euskal Erakundiei proiektua bere osatasunean bertan bera geratzea arazi ez.
2: Asteburuko gertakarien ostean egoera bideratzeko erakundeek hausnarketa prozesua ireki dute datozen egunetan emango dute erabakiaren berri.
0: Abisu horia dago indarrean maiatzen ezoikoa den beroa dela eta gaur eta bihar Euskal Herrian 30 gradutik gora joango dira gaur termometroak Euskal Herri osoan Afrikako aire masa beroak eragindako beroaldiak egia esan marka jarri duten temperaturak ekarri ditu Europako mendebalde eta erdialdeko herrialdea askotan. Erresuma Batuan, inoiz maiatzean erregistratu gabeko temperaturak neurtu dituzte, eta beste horren beste Frantziar estatuan 18 departamentutan jarri dute indarrean alerta. Xabi Ormazabalek Parisen informazioa arratsaldean.
4: Arratsaldeon, hamarkadatan ez da inbesteko berorik bizi izan aingoiz Frantzian. Udaminagatik abisu horiek 2004 urtean sortu ziren, eta ordutik ez da inoiz aktibatu maiatzean. Orain arte, hau da lehen aldia eta Frantziako 18 departamentu daude egoera horretan. Atzoia da gutxienez maiatzeko 10 bero errekor hautsi ziren. Gehienak Frantzia erdialdean, mendebaldeko kostaldetik Alpeetaraino. Bero izugarria Parisen ere, hiriburuan ez gara gaur 21 gradutik jaitsi. Ez da erraza izan lohartzea eta maksimoak 33ra iritsiko dira. Eta aurreikuspenen arabera, ez du igandera arte freskatuko. Inoiz baino lehenago iritsi da bero olatu hau eta ohi baino dezente luzeagoa izango da. Paris ez da leku atsegina hainbeste berorekin eta Sena ibaiko bainatzeko lekuak ez dituzte ekainera arte irekiko.
0: Donostian Atotxako geltokiko lanak ari dira amaitzen, gaur zabaldu da bere osotasunean Egiako pasabidea eta Tabakalera aurreko plaza berria amaituta ikusteko aukera izan duzue onintza segurola.
5: Bai, oraindik publikora ez da zabalduko, baina 5.700 metro kuadroko azalera du plazak eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago Atenagusiaren aurrean Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu. Hala aurreratu du Jonin Saustialkateak.
7: Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
0: Bestalde Donostiarrek gehien abarituko duten hobekuntza Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dute oinezkoek. Eta geltokia aurten prestegon arren esan behar abiadura handiko trena 2030erako funtzionatzen astea aurre ikusten dela.
6: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan egoera zein da Mertxe Berria?
9: Adi eran dion, Txorierriko errepidean ezbeharra izan dute bi ibilgailuk Donostiako norantzkoan autoiladak sortu dira segurtasun sailak jakinarazi duenez, eta azken orduko beste ezbehar bat Santo Domingo gainean izan da, moto gidari batek izan du hor ezbeharra, xetasun gehiagorik ez dute jakinarazi.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa xeago Euskal Meten eskutik.
11: Ondoren gorduetan temperaturak gorako bidean jarraituko du. Jada, 30 gradura heldu dira termometroak hainbat tokitan, eta gerora, ipar partean bereziki, 35 gradura helduko dira maksimoak. Eguzkia eta hego haizea direla eta, 32-33 gradura egoko dira beroenak hegoaldean, baina ipar isurialdeko zenbait tokitan, 35 graduko muga ere gaindituko dituzte termometroek. Arratsalde gau partean brisa sartu daiteke kostaldean eta ondorioz itsasertzean bertan apur bat arindu daiteke beroa. Beraz, bero zargoria gaurko.
8: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Erosapak aurko, biharko, eta bereziki lehenengo biegun, azteko lehenengo biegunetarako. Hor moztu egin baitiogu, kortea Euskalmeteko Maialen Martijago.
1: Bere izu harria, ikaragarria.
0: Tira, kulturan, freskoago, Manu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Matalaz izeneko musika proiektu berria zariko zareteko.
1: Bai, hiru musikari Maite, Matalaz taldean, Iban Urizar, Ander Mujika eta Patxi Zabaleta. Eta bere burua datorren ostiralean aurkeztuko dute Gasteizko IAKan, oinarri elektronikoa duen taldea da Matalaz, eta improvisazioa landuko duena. Matalaz edo Matalaz entzun da, jendeari Benito Lertxundiren kanto etorriko zaioak ordura, Zuberoako Bernard Goienetxe, Matalaz, Apaizaren historia, eta nola altxazen jauntxoen eta Frantziako armadaren kontra. Baina talde berri honen izenak ez du jatorri historikorik. Ipar Euskal Herrian edo Katalunian Matalaz Maite koltxoia delako. Esan nahi hori hartu dute. Gurekin berala, taldeko Iban Urizar. Arratsaldeon pasa, Maite.
0: Ba, entzungo dugu gero arte, Manu.
1: Urte guztiko eta mundu guztiko zine jaialdi garrantzizkoenak aurten eman duenaren eta utzi dituen sarien balantze egiteko egunak dira hauek. Nola ez, kan iriko jaialdi ospetsua zari gara. Berela balantzea, baina aurrez, gorezagun urrezko palmorria lehen ere sari hori irabazitako zuzendari batek jaso duela urten. Christian Mungiu, zuzendari erromaniarrak, eskuratu du urrezko palmorria Fior izeneko filmari esker. Zuzendari erromaniarrak Norvegiara eramango gaitu, familia katoliko konservadore baten historia erakutsiko digu zuzendariak. Muturreko jarreren edo integrismoen kontrako mezua luzatuna izan du filmaren bitartez. Eta sari nagusiaren ondoan, Estatu Espainiarean desenteko oihartzuna izan du Javier Ambrosi eta Javier Calvo zuzendariek lortu duten sariak, Los Javis, ezagunak. Elkarrekin egin dute La Bola Negra izeneko filma eta zuzendaritza onenaren saria eskuratu dute, baina saria Paweł Pawlikowski poloniarrarekin batera partekatu behar izan dute. Begoña del Tesorekin aritu ziren atzo eguerdian Amaruna saioko lankideak Los Javis deitutako bigoteak egin duen filmaz. Federico García Lorca idazlea eta haren homosexualitatea hartu dituzte oinarrian LGTBIQ+ munduko jendeak historian bizi izan duen jazarpena gogora ekartzeko. Begoñak onartzen du Cannesen irabaztea ez dela ahuntzaren gauerdiko ez duela, baina gehiegizko egiten zaio zuzendarien planteamendua estetika homoerotikoaz egiten duten planteamendua hain justu La Bola Negran. Entzun Begoña del Teso.
2: Irabazuten ja benetako pelikula egin dute, ja zuzendariak dira, eta gainera, ba, za, Kaneseko edo Kanesen bedeinkazioarekin. Orduan ja, hori dira, Ambrosi jauna, eta Calvo jauna, eta oso pozik daude, naiz eta bere pelikula, ba, eldakik, estetika homoerotik, batez gainezka bai egina izan, naiz eta modaz eldaukate zer estetika homoerotikoaz, baien bai modaz, denboraz, estilos pasata baldin badago. Ulertzen hori da arazoa neretxak, La Bola Negra, Bola Negari hori gertatzen zaio, modaz, estilos, aspaldiko estilos zarkitu bat batez gainezka dago, eta beste aldetik kopetaraino nago Lorcaren izena horrela ofizialki, bai, hori da.
1: Bueno, ba, beraz, Begoña del Teso nahiko kritiko Javier Ambrosi eta Javier Calvo egin duten La Bola Negra izeneko filmarekin. Dena den, kritiko del Teso, Los Javis deituen planteamendu zinematografikoarekin, baina berriro diogu Cannesen sari bat irabaztea gauza makala ez dela aitortuta.
2: Ambrosi jaunak eta Calvo jaunak lortutakoa kistona da. Ulertzen, hemen daude, Cannesen, Almodóvarri, Cannesek ez dio ezer eman, Sorogoyeni Cannesek ez dio ezer eman, eta hauei bai, horrek zerbait esan nahi du, eta behar bada nik ere aztertu behar edo aunaktu behar.
1: Bueno, gero gogoratuko dugu kaniriko jaialdiak utzi duena. Gasteiztik dator, belaunaldi oso desberdinak batu dituen proiektu artistikoa. artista bi emakume Josette eta Larraitz. Josette da Kostak 83 urte ditu eta Larraitz Ugartemendiak 43. 83 eta 43. Donibane Garazin ezagutu zuten elkar eta elkarrekin joan ziren Izurako basora eta han sortu zuten gaur Gasteizen aurkeztu duten erakusketa. Entzun Larraitz.
3: Gehiago sentsazio bat, konexio bat eduki duguna. Josette 83 urte ditu eta nik 43. Eta bi emakume, bi generazio, eta iruditu zaigu ez dagoela adinik elkarrekin sortzeko eta askotan hitzak ez direla behar, ez artean.
1: Josetek eta Larraitzek elkarrekin sortu duten basoan izaneko erakusketa Gasteizen izango zuen ikusgai Gasteizko argia izaneko espazioan eta ostiralean zabalduko dute. Euskadiko Orkestrak Euskal Herriko 4 hiriburuak pasako ditu aste honetan, adibidez gaur bertan Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan izango dira. Konzertu hasteko 1900. Urtean Sansens konpositoreak sortutako La Nuit eta Carmelo Bernaularen abestiak eskainiko dute. 1989. Urteko musikalana, Mikel Chamizo.
4: Eta pieza honetan Bernaulak Pizkundeko euskal musika materialak hartu zituen Juan de Antxetarenak hain zuzen ere, eta bueno, berak egiten zuen musika vanguardistan sartu zituen material hauek, ez?
1: Eta horren konzertuaren bigarren zatia, Felix Mendelssohnen musikak beteko du. Esan bezala gaur Gasteizen Jesus Guridi Konserbatorioan. Eta izenburu bat, titulu bat, gaur era bat harrapatu gaituena, eta edonor harrapa dezakena, ezagutu zintudanean. Ezagutu zintudanean. Bere bizitzan inoiz maitemindu denak, une hori ez du sekula aztuko, norbait ezagutu zenuen momentua. Izenburua Enara Garmendiari kendu diogu, ark liburua idatzi du gaztetxoentzat. Eta kontatuko digu nola udalekuetan neska bat eta mutil bat ezagutu eta biziki maiteminduko diren. Idazleak neraben arteko maitasun historia idazteko erronka zitze egin digu.
5: Izegie baino gehiago arazo izan da limitean un jarri. Komentatzen genuen adin txikikok die, orduan zenbateraino idatzi, eta ez da izen bat bertxein genituen gutxigok, esplizitogok. Azkenen izan zen nik uste hartu genuen erabakie, ez da dira instrukzio liburu bat izan, baino bain tatzen dana egiten duena garbia saltzen duena.
1: Ezagutzen zaitut, baina titulua da ezagutu zintudanean, ezagutu zintudanean. Zuk kulturleioan noiz ezagutu zenuen gogoan alduzu? Ez dizu galdetuko ezagutu gintuzunean bezain txoratuta ote zauden gurekin, ez daukazu erantzun beharrik.
6: Euskadi Irratian, kulturleioa, Manu Etxezortu.

hementxe ditugu herrietako festak. Konturatu orduko hemen izango ditugu herrietako festak eta jaiak. San Juanetan izaten dira festak herri askotan, baina badira lehenago azten diren herriak, esate baterako Bergaran Mendekoste jaietan murgilduta daude, eta gaur bertan, gaueko amartetek aurrera, DJ Jonkaz hariko da, alegia Jon Castañeda. Entzuten ari garena, Jonkaz bera eta Xabi Solanok elkarrekin abestutako Bob Spock Mix. Kepa Junkeraren abesti ezagunean oinarritutakoa, Jonkaz. Kepa Junkeraren abesti ezagunean oinarritutakoa, Jonkaz.

0: Nafarrak bat, eta beste bat Ganso y Compañía talde Durangarrak. Gainera, Jesús Zimarro, ekoizle ermuarrari, emango diote aurtengo ohorezko Max saria, eta ez ezagunok elkarte irundarari Max afizinatu saria. Olatz, Arriola bengoa!
1: Beste urte batzuetan baino ordezkaritza txikiagoarekin, baina euskal artista eta konpainiek izango dute aurten ere presentzia Max sarietan. Andereño obrari esker, Anita Maravillas konpainia bizkaitarra hiru kategoriatan da finalista. Familiarentzako ikuskizun onenaren sailean, Fran Lasuenekin komposizio musikal onenaren kategorian, eta Jon Chavezek berriz argiztapen diseinurik onena eraman dezake. Miren Larrea eta Jon Chavez pozik egindako lanaren aitortzagatik.
2: Batzuetan sortze prozesuetan jartzen dire erronka batzuk, eta erronka hoiei aurre egiterakoan, ba nik uste bai lanak batzuetan aitortza dekiela, eta kasuak hemen dekoguz, gure lagunenak bebai.
3: Berrespen bat, ba gauzak serio egiten direla eta merezi dauela. Ondo goazela, eta ba administrazioetatik ba gure esku ipinten direnen medio horrek bida moduen erabiltzen duguzala.
1: Anes Agues eta Cristina Tomas Nafarrak atzean dituen Las Nenas Ziaterrek berriz Torcides lanagatik eskura dezake sagarra ikuskizun berrien kategorian, eta Ganso Antzia konpainaren Welcome and Sorrik kaleko ikuskizun honenaren Max saria lortu dezake, presiorik gabe doaz lehen aldiz alfombra gorri batera eta umorez beterik.
4: Gure asmoa izan zen hasiera baten, ba, Hamlet egitea, gure asmoa zen hori, ba, serio egiten, ba, egin behar den moduan, baina aurreko ikusentan bezala, ba, jendea, ba, farra egiten du kalean, eta hori, ba, hori, agian ez zaigu oso ondo atera, baina jendea ondo pasatzen du.
1: Gaur 8 jakingo dugu saria eskuratzen duten edo ez, baina eszenatokira ziurrigoko diren bi euskaldun izango dira. Jesús Zimarro ermuarrak egun Meridako antzerki klasikoko zuzendaria ohorezko Max saria jasoko du. Lehen aldia da esgaik ekoizle baten lana aitortzen duena. Gainera, ez ezagunok elkarte irundarrak Max afizionatu saria jasoko du, bere ibilbidean ezgaitasun intelektuala duten pertsonak antzerkiaren bidez gizartean integratzeko egiten duen lanagatik.
0: Gaur 8 Max sariak Meridan. San Ferminetako eskilarako azken maila Ekainaren 6a ospatzear gaudela, San Ferminetako ipuña estrenatuko dute aste honetan Gaiarre antzokian. Charles Dickensen klasikoaren egokitzapena da, oraingoan Iruñeko festetan girotua. 100 gora aktore, kabeslarik, musikarik eta dantzarik hartuko dute San Ferminak oholtzara eramateko ardura. Estreinaldia aste honetan ostiralean egingo dute Gaiarren, eta guztira 6 emanaldi izango dira elkarren segidako bi asteburutan. Itziar Lumbreras.
5: Artuts jauna kale nagusiko kontablea eta iruindar peto-petoa da, baina ez du San Ferminei buruz ezer jakin nahi. Hainbestekoa da bere zapuzkeria, bazkidea uztailaren 6an lan egitera behartzen duela. Hortik aurrera, iraganeko, egungo eta etorkizuneko festaren izpirituek Artuts bisitatuko dute, gizonarengan aldaketa nabarmena eragiten duten arte. Jaione Hortasun ikuskizuneko aktoretako bat da.
6: Aurkituko ditugu bertan Iruñako San Ferminetan parte hartzen duten talde kolektibo pila bat, ez? Hor izango dugu ba La Pamplonesa, Peñak, Erraldoiak eta Buru Handiak, txistulariak, gaiteroak, dantzariak, aktoreak, abeslariak. Orduan, bueno, ba denon artean saiatuko gara ba ikuslea San Ferminetako mundu horretan eta Dickensen mundu magiko horretan ere ba sartzen.
5: Ikuskizuna musikal modura antolatu dute Iñigo Casali konposatu ditu doinuak eta Carlos Krukek sortu ditu hitzak.
6: 21 pieza musikal daude. Batzuk, bueno, ba badaude abeslari, soprano, tenoreak haiek abesten dituztenak, baina ere bagaude aktore batzuk ere, ba abestea tokatzen zaiguna, eta bueno, ba hor badugu erronka handia ze La Pamplonesarekin jotzen. Adibidez, nire kasuan baduta beste bat nik bakarrik, ba niretzat kriston erronka, eta bueno, oso pozik ere ze ni oso San Fermin zalea naiz.
5: Hogei aktore, abeslari, musikari eta dantzarik parte hartzen dute ikuskizunean. Jose Maria Sinek Artutxen rola jokatzen du, Sofia Esparza sopranoak bere emaztearena, eta Udal Txistulari, dantzari eta gaiteroek kaleko giroa oholtzara eramango dute. Beñat López, Udal Txistulari bandako kidea.
7: Gure ginkizuna kasunetan da, bori, kareko San Fermi hoien zatitxo bat oltzara ekartzea. Gure presentzia ezinbestekoa zen honetan, naiz eta musika originalik ez sortu guretzat. Tokatuko zaiguna izango da bailable batzuk simulatzea.
5: San Ferminetako ipuina 6 emanalditan estreinatuko dute Iruñeko Gaiarre antzokian.
0: San Ferminetako ipuina izeneko ikuskizuna beraz, aste honetan estreinatuko dute Gaiarren. Etorriko dira gero San Ferminak, Baionako festak, Gasteizko Andramari Zuria, Donostiako Aste Nagusia, eta ondoren, noski, Bilboko Aste Nagusia.

0: Eta Bilboko Euskaldunak aste nagusian izango duen kultur programazioaren berri eman du gaur goizean. Mota guztietako ikuskizunez gozatzeko aukera izango da aurten Bilboko Euskalduna jauregian. Baina aurtengo edizioaren protagonista nagusia kabaret musikala izango da. Abuztuaren 19an Bilbora iritsiko den ikuskizunak ikuslea Berlinera eramango du sensualitate eta provokazioz betetako antzeslana eskeniz. Aimar Pérez.
1: Bilboko Euskalduna Kit Kat klubean bilakatuko da uda honetan. Amodioz, dramaz, sedukzioz eta nola ez musikaz beteriko festa ahaztezinaz gozatzeko aukera izango da. Kabaret musikalak 1929ra eramango gaitu Berlingo klub batera hain zuzen ere. Araurik gabeko esperientzia inmertsiboa eskainiko dute. Musikala 60garren hamarkadan Broadwayen jaio zen eta luzaroan nazioarteko antzoki handiak bete izan ditu. Abuztuaren 19an Bizkaiko hiriburura iritsiko den ekoizpenean Victor Palmero, Laia Prats eta Ricky Merino aktoreek parte hartuko dute. Programazioan gainera beste antzezlan handi batzuk ere aurki ditzakegu, ala nola El Caserio. Bestalde komedia ere oso presente egongo da, Menú Cerrado, Operación Maletero, Castañuela Western, El Amor No Se Reproduce en Cautividad edo Zukua antzezlanen eskutik. Beraz, esan genezake, ohiko kale ikuskizunez gain, aste nagusian, Euskaldunan ere kultur eskaintza zabala izango dela.

0: Gasteizko IAK aretokoek bertara joateko proposamenak egin ohi dizkigute, esate baterako datorren ostiralean, maiatzako 29, Amorante edo Iban Urizar ariko da bertan Gasteizen. Iban, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Iban, ariko zara Gasteizen IAKan ostiralean, baina ez zara bakarrik ariko.
1: Ez, berez, iru, bo, sei eskutara egozidan proiektu bat da, matalaz jarri dioguna, eta da pixkat iru lagun musikari Elgoi Bartar, batu gera, Ander Mujika, Patxi Zabaleta, eta neu, eta, bueno, proiektu ireki batetik abiatu gera, musika improvisatua, eta pixkat, ba, norberan gusto itiraka, ondutako repertorio nahiko sui generis bat inarte.
0: Beraz, matala zarete zuzeu Iban Urizar, Amorante, Ander Mujika eta Patxi Zabaleta. Matala zentzun da, jendeari etorriko zaioak ordura, Benito Lertxundiren abestia, Zuberoako Bernard Goienetxe, Matala Zapeizaren historia kontatzen duena, nola jauntxoen eta Frantziako armadaren kontra matxinadetan aritu zen. Ez da, hori etorriko zaio jendeari akordura, matala zentzun da.
1: Bai, baina gero baitare nire asko gustatzen zaiten azertzioa da, koltsoia dela.
0: Matalaza, bai. Beraz, matalaza koltsoia ere bada.
1: Bai, guretzat gehiago koltsoia, pixkat. Ba, musika elektronikoan eta zera askotan erailtzen dugun terminologiari erreparatuta, pues, ba, ni jarreko izut koltsoi bat eta zu gainean jo, edo zu gainean kantatu, edo zu gainean margotu, edo, bai, da hortik ziraka, pues, hitza kontzeptualki, bai, fonetikoki ere asko gustatzen zaidan zan, eta, bueno, ba, proiektu ni matalaz,
0: vale, eta ostiraleko emanaldian koltsoia nork jarriko du?
1: Ba, hiruen artean.
0: Vale,
1: ba,
0: vale.
1: Gitarra elektronika, kantaera, ahotsa, hor pixkat dena uztartuz, ba izan daiteke, ba nik neu Amorante bezala egiten dudan hori, ba pixkat experimentalago edo ez dakit ausartago izan erabili daiteke nintza, pero ya nahiko ausarte izaten ez bakarri baten izanean, baina bai, ikusten dut gerturatzen da nahi, ba, pixkat, gustatzen bali maiz zaizkio soinu arrisku paleta guztioi, pues justu hango dana.
0: Bai, ze izango da, erabat improvisatua dena edo aurrez ja zerbait prestatu duzu edo nola izango da?
1: Daude, balizak daude. Da, itxasuan bezala, baliza daskazu eta baliza batetik bestera igarotzen dezun bide, hori, dabeizun bide hortatik, pues, iritsiko gera portu edo baliza ezberdinetara.
0: Vale, bueno, zu ezagutzen zaik. Hori da, egokien izango da, ostiralean, IAKara arrimatzea, Gasteizkoaren ondoren emalde gehiago izango dira, edo momentuz Gasteizkoa bakarrik iban?
1: Ez aurrenekoa da, eta, bueno, hor ikusiko dugu nola sentitzen garen, baina bai, badago intentzioa gehiago egiteko, baina da, pixkat aurreneko asalto txiki bat dezela.
0: Beraz, matalaz proiektoren lehendabiziko emanaldia, Gasteizkoa, ostira larratzaldean Gasteizko IAKan. Esan dugu, egongo zarete, bueno, zu ezagutzen zaitugu, Iban Urizar Amorante, Ander Mujika ere bai, Napoka irien ibilitakoa, bere garaian, Mizerekin, Miren Arbaizarekin, gero, Anarirekin ere ditzen da, Patxi Zabaletari buruz zer esango dugu?
1: Bueno, ba, Patxi da nere anai musikala, ba, nik usten dut, emezazpi, emezortzi urte euskanetik, proiektu bat Elgoi Barren bertan burutzen dana, zinoz editzen dana, daukagu elkarrekin, aspalditik, gero era gitar jole bezala dabil Jon Gurrutxaga kantari eta musikarearekin, bertxioak egiten, bikustik deitzen dan proiektu baten, gero egun kiloko gitarra da, bera bere proiektu bakarkakoa dauka, bueno, ba, mila saltzatan, da, kristo musikari bikaina, ose, iruen arten zerbait txukuna ingo dugunan.
0: Vale, zantzo dukazu, impresio dukazu. Ze esango dugu emanaldiari buruz, bueno, egokien da joate, lehen esan dugu, baina ideia bat egin dezan jendea, kiskat improvisaziotik asko izango du, eta bapatean sortzen du musikatik?
1: Bai, improvisatu, bai, ba, matalaz kontzeptua koltsoia hortikan, pues, tiraka, ba, zati improvisatuak, bortitzak, kantaera, aintzinako kantaera, baina oso garaikideak era berean, zagit, elektronika, bos, hortik, boltan, zagit.
0: Bai.
1: Deseroso sentiaraziko zaitxun pasarte soniko batzuke bai, goxotasunez jantiko itxugu beste batzuk ere, eskizakit oso zaila iten zaite.
0: Esplikatzea, baina bai, kantu eta egit tradizionaleko edo musika tradizionaleko pasarteak antzeman goditu jendeak edo antzeman ditzake edo...
1: batzutan, baina ez dakit oso maskaratua daudenez, internoki bai, kanpotik, ba agian ba norrean errezenten arabera, ba
0: bai.
1: Ja, gehiagin zatea litzak.
0: Bai, bueno, irurak elgoi bartara zarete, aspaldiko ezagunak. Bai. Nori bururatu zitzaion, ba, hoelkarekin egin behar dugu, zein izan zen txinparta edo, ba, Iban?
1: Nik neukan aspaldi, ba, ja, azkena marrurteak, amorante bezala bakarrik ibiltzen nahi zenez, ba, ba neukan gogoa, ba, pixkatere beste saltza batzutan sartzeko, eta ba, neukan kontzeptua edo izena, eta gero pues Anderrekin hizketan eta bueno pues azkenean elkarrekin asko desente goten geranez presanien baitu zaetik ez dugu hau montatzen eta beraiek barku hortara igotzeko preseudenez eskeitu bai ja atea gera portutik eta lehengo egonaldia oingo dugu Gasteizen ta gero euskalo
0: osando i akatoki ezaguna duzu Iban
1: ez naiz behin egon egun baitu dena izango
0: da sorpresa da
1: dena berria
0: proiektuak guztiz berria tokia berria ez da.
1: Bai, bai, publikoa espero dezagun berria ere izatea, baina seguru ba, bueno, ba, Gasteizko Gasteizera gerturatzen diren, ba, publiko kurioso edo kuriositatez betitzen den hori gerturatzea, gehi hola baiakara gerturatzen den publiko hori be. Eta ganen artean gau txukun bat eukitzea lortzen duen.
0: Bueno, gonbidapen egina dago, ostia larratzalean arratzaldeko, bueno, arratsalde iluntzean, 8:30etan IAKan, bai, antxe aurkeztuko dute Matalas izeneko proiektu berria Iban Urizarrek, Ander Mujikak eta Patxi Zabaletak, eh? Iban Urizar, eskerrik asko gurekin kulturleian egoteagatik eta zorte hon ostiralerako.
1: Eskerrik asko, Manu.
2: Aztuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara maikartera, maikalgara.
0: Bueno, kanta oso ezaguna da, Bulegoren kantu bat. Kanta honek uda garaida, garamatza, eta horrelaxe egiten du Enara Garmendiaren azken eleberriak ere. Ezagutu zintudanean, izen hori, Jone eta Markelen maitasun historioa izpide izateko novela erromantiko idatzi du. Esan bezala, Enara Garmendiak, Igone Urtasberri emaile.
3: Rom-com, enemies to lovers, romantasi gazte irakurren artean aski ezagunak diren kontzeptuak dira horiek, novela erromantikoak sailkatzeko maiz erabiltzen direnak. Gazte literaturaren eta novela erromantikoen arteko harremana luzea bezain sakona da eta argatik dira hain ezagunak euskal gazte irakurleen artean ere Joana Markus edota Alice Kellen bestseller idazleak. Are gehiago badira novela erromantikoak idazten dituzten Euskal Herriko egileak ere, Paula Gallego eta Jon Azkueta adibide bi dira. Horiek ordea gaztela niazko liburuak argitaratzen dituzte, baina euskaraz bada argitarautako novela erromantikorik gutxi dira Uxu Errazkin Erein argitaletxeko editorearen hitzetan.
4: Nik utxune handia ikusten dut gure literaturan, ez bakarrik novela erromantikoan, baizik eta fantasian, adibidez. Badago pentsamolde bat nikuste eta da igual bigarren mailako generoak direla. Nik elkarrezutetan askotan esaten dut denetarik behar dugula euskaraz hautaketa hori egiteko, ez? Aukera izan behar dugula euskara.
3: Horren beste zerrealitatea aldatu asmoz idatzi du Enara Garmendiak ezagutu zintudanean izeneko eleberria. Bigazteren Juneren eta Markelen udako maitasun historioa. Novela erromantikoek izan ohi dituzten ezaugarriak ditu, dialogo ugari, esaldi laburrak bezain zuzenak eta sexu estenaren bat edo beste. Garmendiaren arabera hori esek idaztea izan da erronka nagusia.
5: Zenbateraino idatzi eta ez da izenbat bertxein genitxun gutxigok, esplizitogok. Azkenen izan zen nik uste hartu gendun erabakie ez da dira instrukzio liburu bat izan, baina bai hartatzen dana egiten duena garbi azaltzen duena.
3: Ez da erabilbide eskuliburua, baina zehaztasun handiz josten ditu Garmendiak liburu estenak. Josi eta dagoeneko aurkeztu duen novela erromantikoa irakurgarri da dagoeneko.

0: Kolunka konpainiak Bitore Eugenia antzokian egingo du geldialdia asteburuan, maskara antzerkiarekin munduan barrena ibili ondoren berriz ere Euskal Herrian ditugu Kolunkakoak. Martxoan Gasteizen tauleratu zuten euren trilogia ezaguna eta asteburuan Donostian egingo dute urrengo urrenkeran, ostiralean Forever, larunbatean Solitudes, taigandean Andre eta Dorin. Kolunka konpainia Zainoa Agirre.
1: Kolunka antzerki taldeak 15 urteko ibilbidea egin du eta urteurrenaren karira bere hiru antzezlan txalotuenak berreskuratu ditu: Forever, Solitudes eta Andre eta Dorin. Garbine Insausti, Jose Dault eta Edu Karkamok hainbat Max sari lortu dituzte lan horiekin eta 41 herrialetan barna ibili dira. Kampoan ezin etxean lortu duten arrakastak keinuaren eta maskaren hizkuntza unibertsala dela adierazten du eta euren proposamen poetiko eta iradokitzailearekin bete-betean asmatu dutela hitzen beharrik gabe. Garbine Insausti.
2: Egia da 15 urte hauetan 6 produkzio taularatu ditugula. Hoietariko batzuk testu garaikidetan oinarritutakoak direla, baina egia da 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena edo baldintzatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek, maskara hizkuntza honek albidetu du azkeneko urte hauetan 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
1: Maskarak Garbinek berak sortzen ditu eta dramaturgia lan kolektibotik eta improvisaziotik abiatzen da, baina estenan zehaztasun koreografiko zaritzen dira. Gorputz adierazpena, musika eta estenografia garrantzi handiko elementuak dira euren obren estenaratzean. Bakardadea, inkomunikazioa, familia dituzten gai nagusi, beti ere maskaren atzean dagoen gizatasunaren bila. Victoria Eugeniako emanalditarako sarrera solteak eros daitezke, ala hiru antzezlanetara sartzeko aukera ematen duen abonua. Kolunkaren unibertsoan erabat murgildu nahi dutenentzat.
0: Eta aipamentxo bat bukatu horretik, Gasteizko Udal Musika Bandak ostiralean hasiko du udako denboraldia musika Irezabalean zikloarekin. Irailaren 11 arte 10 kontzertu eskainiko ditu Gasteizko Udal Musika Bandak. Ostiralean zikloari hasiera emateko bat egingo dute poetak maiatzean jaialdiarekin. Entzun ondo, bandak musika jotzen duen bitartean poemak errezitatuko dituzte zuzenean. Uraren lorategi sekretuan izango da emanaldia arratsaldeko 7:00. Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko Kultura Zinegotzia da.
3: 10 kontzertu izango dira, gehienak ur lorategi sekretua, baina auzoetara ere helduko da gure banda. Zehazki, San Martin, Arana eta Lakua Arriagara.
0: Ze izen polita, Joseina Etxeberri hartzaldin, Joseina.
4: Eskarrik asko, mano.
0: Uraren lorategi sekretua.
4: Ah, vale.
0: Bueno, zure ere bada, bueno, izen polita.
4: Bueno. Baina ya ez dago, zabera.
0: Bueno.
5: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeo onde izuela, egunotako beroak esparru batean baino gehiagotan ditu ondorioak. Bilboko Santutxu auzoan Luis Briñas Institutuan esaterako ikasgeletan temperaturak 35 gradura iritsi dira eta aparteko neurriak hartu behar izan dituzte horregatik. Pasilloetan ari dira eskolak ematen eta jardunaldi jarraitua aurreratu egin dute. Hezkuntza saileko iturrietatik azaldu dutenez, eskolak ordu erdi lehenago hastea ere erabaki dute. Hala azaldu du egoera irak kasleetako batek.
7: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, gaur adibidez bigarren orduan goizeko 9:00 29 gradu zeuden barruan, goizeko 9:00 eta eguerdian 34 gradutara 32 klasearen arabera izaten dugu gela. Barikuen adibidez azkenen orduen pasilloan geunden klasea emoten jarrita, baina zu pentsatu gela guztiak hor pasilloan kriston zara eta ezin da klaserik eman, horrela ze ezin da idatzi ondo ze jesarrita egon behar duzu.
6: Ikastetxeko guraso elkarteak salatu du, maiz jasaten dutela, alako beroa ikaslek, maiatzean, ekainean, irailean eta urrian batez ere, eta eraikinak babes maila berezia duelako, ez dietela irtenbiderik eman orain arte. Gaiz aldatuta, Donostiako Etxebizitza Sindikatu Sozialistak salatu du, Donostiako Elizbarrutiak alde zaharreko gazte bat, etxegabetu nahi duela, 60 urte baino gehiago, haren familia bizi izan den Kaiko Etxetik. Hiru belaunaldik eraikina zaindu eta mantendu dutela eta Elizbarrutiko arduradunek aterabide bat bilatzeko borondaterik ez dutela salatu du Etxebizitza Sindikatuak.
8: Etxegabetze hau Donostiako kaian burutu nahi dute, hiriko gune turistiko handienetako batean. Eta modu batean edo bestean, elizak diru gehiago ateratzeko izango da. Turismoaren negozioak etxebizitzaren prezioak etengabe garestitzen ditu eta gero eta etxebizitzak gehiago ari dira bizitzeko espazio izatetik turistentzako alojamendu izatera igarotzen. Eliza ere ez da joko zelai horretatik kanpo gelditu.
6: Aldaketarik ezean, uzailaren 31an gauzatuko da etxegabetzea, horren aurretik ekainaren 27ko mobilizazioa deitu dute Donostiak beste eredu bat behar duela aldarrikatzeko. Seaskak eta Peio Dufo diputatuak aldaketa politiko esanguratsua sumatu dute Frantziako Hezkuntza Ministerioan ministroak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarako lege araudi propioa onartzeko asmoa iragarri ostean. 2028an basoaren atal batzuk ahozko atartean euskaraz egiteko aukera izango dela iragarri du Eduard Gefrei ministroak. Seaskak ordea aurten bertan ikusi nahi ditu lehen aldaketak. Peio Dufo diputatua eta Erik Etxart Askako bozera mailea urren ezuren.
9: Azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat eta hori aukera pauso nagusi bat da dudarik gabe guretzat.
10: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Izan liteke derogazio bidez, izan liteke esperimentazio bidez, biziki importantea dela lehen urratsak aurten danik izatea.
6: Eta Donostiara itzuli, Atotxako geltokiko lanak amaierara gerturatzen ari dira eta horren adierazle gaur zabaldu dute osotasunean Egiako pasabidea. Erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dute oinezkoek aldaketa Jon Insausti alkateak azpimarratu duenez.
11: Hemen lortu dana da, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasuneza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
6: Tabakalera aurreko plaza berri horrek 5700 metro kuadroko azalera du, eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago. Errepidetan arreta gune bakarra Txorierriko igarobidean auto ilarak ari dira sortzen Erandio parean Donostiako noranzkoan bi autok izan duten istripuaren ondorioz autoak erretiratu dituzte, baina trafikoa motela da oraindik eta Artazako errepideari ere eragiten dio segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, beroa eta temperatura altuak arratsaldeko ezaugarria Kantauri isurialdean 25 gradu inguruan geratuko dira beroenak, barrualdean 30 eta 33 gradu artean, zerua oskarbi, arratsaldean haize pixka bat sarliteke kostaldean. Besterik ez, 3 eta 4 minutu, lauretan, albiste gehiago, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Maigi, ekainaren 26an elkarrekin bazkalduko dugu?
14: Ezin dut, UEUren udako ikastaroetan izena eman dut eta egun horretan justizia eraldatzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
13: Bai? Zeona?
14: Bai, eta beste bitan ere parte hartu nahi dut. 20. mendeko plazandreak eta Euskararen jauzi digitala.
13: Ze itxura hon, eh? Non dago informazioa?
14: UEU.eusen aurkituko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. UEUren udako ikastaroak. Unibertsitatea egiteko beste modu bat.
15: Ekainaren 7an zatoz Santurtzira Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Tapia eta Leturia, Guazen, Loa eta Laia, Porrotxe da Marimotots, Tailerra, Kale Animazioa, Herri Bazkaria eta askoz gehiago. Euskal Eskola Publikoa eunetan.
5: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.

0: Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi Irratian Kantu Kontari.
1: Orain hasi eta arratsaldeko Laura Karte Euskadi Irratian musika entzutea tokatzen da. Musikari bere protagonismoa ematea. Jo, balda hori baino arte osoagorik. Ez da pentsatu ere. Musikak ez duelako parekorik. Eta horretan saiatzen gara gu, parekotasun ez horretan ordubete osatzen. Kantu kontari aritzen gara hemen seinale honetan Euskadi Irratian arratsaldero. Astelen, astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan ere bai. Larun bat igandetan ja ez, baina tira, astean zeharreko batek ies egin maldima dizu, ba bueno, hori berreskuratzeko aukera ere ematen dizu EITBek bere plataformetan. Bueno, bari, zuzenean, momentu honetan zuzenean, irurak eta zazpi, Mikel Olazabal daukago arlo teknikoan, ni neu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza, claro, hori ezin bestekoa da, behar dugu zure laguntza, zuri iritzi, proposamen, kritika, ez dakit nahi duzun guztiarekin. Gurekin bat egiteko, Euskadi Irratiaren WhatsAppa, eta Euskadi Irratiko betiko zenbaki horretan 688-666-000 688-666-000 kantu kontari Euskadi Irratia. Eta nota hauekin eta oihartzun luze honekin hasi zen dena Einaute Elorri eta Amairuan lehen bakarlana deserriko kanten geografia honetan.

Eñaut Elorri eta kantu kontari Eñaut Elorri eta Lugarri eta Kenzazpi taldetako Eñaut alegia. 2013an bakarka lehen albuna eta diskoretako abia puntua geografia edo geografia izaneko abestia. Kasi-kasi ere zerkia den kanta zoragarri hau. Eta aurkezpen egiterakoan hor Lugarri ere aipatu dugu eta norbaitek esango du Lugarri, baina zer da hori noizko kontuekin ari zara? Bai, egia da, aspaldiko kontuak dira, eh? Lauro geita amarreko amarkadako nerabe zaroa. Baina han ezagutu genuen Eñaut Lugarri taldean lauro geita amarreko nerabe zaroan. Mundu profesionaletik erabat at eta urru zegoen talde hartan, han ja arrakasta lortu zuelako. Eta gero horrela etorri dira, hortik aurrera etorri diren guztiak. Bai, Kenzazpirekin eta baita bakarkere. Eñaut Elorri eta gure musikaririk azpimarratuenetako bat bada. Azken hamarkadauetako euskal kantagintzaren ezinbesteko horietako bat. Eta orain, disko berriarekin datorren mutila gainera. Disko berriarekin dator Eñaut Elorri eta. Bihar bertan, abesti berria, Otsaila, gaur hemen dugun kantua. Eñaut Elorri eta kantautorea, kantautorea akustikoa, baina kezka handiko mutila. Akustiko garden eta zuri hori, beti jazten duelako berak elektronika eta beste lako kolorez. Aitor Etxebarriarekin aurreko lanean esate baterako eta orain hemengo bezala kanpoko handienez inguratuta. Otsaila, hori da beste honen izena, Otsaila. Eñaut Elorrietaren berria. Gaur bertan ja kantu kontari Elorrieta.

Wow, base ondo, ezta? Eta ze einaut hori ere bai, hitz eta soinu goitik bera, bera azken batean, bere sakontasun guztiarekin, bere ereserki gaitasun horrekin ere bai. Baina oraingoan ere, alboan izen handiak ikusten ditugu hemen, eta otsaila honetan soinu berriak ere topatu litezke. Bryce Dessner, agian izen aipagarriena. The National taldeko anaia biki horietako bat, gitarretan, bueno, talde hartako gitarrista ere bai, talde horri soinua eman diona, bakas honetan einautekin ere bai, eta ekoizpen lanetan ere bai Dessner jauna. Rafael Seguinier, frantziarra bateri jotzailea, Beirut taldeko Ben Lanz, Johannes Buff, Felix Rudigarren anai ere bai arlo teknikoan, David Chalmin, eta bueno, hortik aurrerako guztiak. Horrelako zerrenda kasunetan. Senperen grabatu da, Festina Lente, hori izango da diskoaren izena, bai digarre egiten zaigu izena, Festina Lente diskoaren izena, eta tira, honelako doinuekin etorriko da. Biartik aurrera, honako kantu plataforma guztietan, gaur ja kantu kontarin, bai, otsaila, gaur kantu kontarin, Einaut Elorrietaren abesti eta disko berria. Eta horrekin lotura zuzenean, Lola John ingelesa, 2024an Messi kantua egin, eta horrekin mundu mailan ospea lortutako artista, Lola John. Abesti berria, From Down Here, eta horixe da, hemen behetik horrela egindako kantuan, Lola John, 2026an, onelako soinuekin ere bai.

Astelen arratsaldeko 3:19 minutu, gaur ja maiatzako 25 gainera gaur Euskal Herrian dugun eguraldi honekin, Euskal Herriko zeru urdin hauekin eta bero zapa honekin ere bai leku bat baino gehiagotan, eta gu honelako kantuak ekartzen ostiralean estrenatu du Lola John Erresuma Batuko emakume bakarlari honek abesti berria From Down Here izenekoa, hemen behetik, eta justu horretaz da gainera kantua, zuloan zaudenean egindako abestia delako. Bueno, gora bera handiak izan ditu neska gazte honek, 25 urte besterik ez ditu, 2024an sekulako arrakasta kolpe eman zuen, baina horren ondotik beste kolpe batzuk ere eman dizkio bizitzak, adikzioak, garun osasunak, eta horrelako gora beraka. Orain, horiek gainditu eta berriz ere lanean dugu. Berarekin batera bestienetan James Blake jauna. Buah, hor geratzen dori. James Blake, Don Maker ere bai, eta Jamela Jamil. Ez hori bakarrik, Lola John asteburu honetan bertan, Ingalaterran egiten den jaialdi benetan garrantzitsu batean aritu da. Sunderlanden egin da urten, BBC-ren Radio 1-en Big Weekend deitzen dutena. Big Weekend edo asteburu potoloa, hainbat artista, ezta? Bueno, ba horien artean Lola John ere bai, eta nola moldatu duen zein bersio, ez dakit, dotore eta sentitua egin dion From Down Here kantu berriari. Lola John Euskadi Irratian kantu kontra. Oh! Eta Messi ere bai. 24-25 zen nolako arrakasta kolpea. Hau ziurrenik hamarkada hontako kanturik sonatuenetako bat izango da eta. 24-25 Lola

2000 eta hogeita lauko maiatzikoa da Messi izaneko kantua, bi urte ditu, bai, bi urte, aurte naizu, nola pasatzen den denbora, baina duela bi urte orduan ez genuen ezagutu, eh? This wasn't mean for you anyway, diskoko kantuetako bada, diskorrek bi urte ditu aurten, orain maiatzen gainera, ala ere, abestionen zanbatakoa hogeita lau bukaera bukaeran, edo kasi hobetu esan da, hogeita bosteko hasieran etorri zen. TikTok plataformako zenbait bideotan erabiltzen hasi ziren abestia, eta horrekin mundu mailako arrakasta. Horrek aldatu duelako goitik bera Lola John izeneko neska gazte honen ibilbidea. Orain disko berria izango dena ja prestatzen eta hortik laginak erakusten, baina aurretik honelakoak ere bai. Messi, Messi, Messi. Bueno, Messi, kasu honetan I greziarrez idatzi, eh? Lola John 24, 25eko ja klasiko honetan. Eta asteburu honetan BBC-ren Radio 1-en asteburu handian Lola John horraritu da, horra aurkeztu du bere kantua, baina Ibor Nobel sari banaketa ere eginda. Bueno, joan den ostegunean egintzen. Aurten sarituak Sam Fender, Radiohead taldeko Tom York eta Rosalía. Denek hitz egin dute gainera. Rosalíak

Ze nolako gauza, nola kantatzen duen emakume honek, eta ze musika gaitasun duen. Rosalía da bera, Bartzelonako abeslari eta musikaria, mundu guztia berarentzat hartuta dabilen artista momentu honetan. Joan den asteko ostegunean, Ibor Nobelo sariak eman dira, Nobelo sari hauek, Erresuma Batuko musika saririk, bueno, ba, potoloenak dira, handienak, ezta? 2026 asteburu honetan eman dira, bueno, asteburu luzean, ostegunean eman ziren, eta esan dezakegu, esate baterako begira, Lola Jonek ere eramandu berea Messi kantuarengatik, hori ostegunean. Baina aurtengo izen potoloak Thom Yorke, Sam Fender eta Rosalía izan dira. Thom Yorke, Harry Stylesek emantzion saria, ibilbide bat saritu du, kasu honetan Nobelok, eta hori da saririk garrantzitsuena gainera. Horrekin, musika industriaren kontrako hitzaldia bota zuen Radiohead taldeko abeslari, gitarrista eta liderraka. Sam Fenderek, bueno ba, honek ere berdintzu, honek ere musika industria izan zuen aipamenen artean, eta bere jatorria den langile gizartearen garrantziaz ere aritu zen, eta Elton Johnen musika pixuaz ere bai. Eta azkenik Rosalía, eta Bartzelonakoaren hitzak, bueno, Luxen sorkuntza zeinen gogorra izan den, bere azken diskoaren sorkuntza zeinen gogorra izan den berarentzat. Eta hau ere, erdi mailako Europar gazte eta zurien muga gainditzearen alde agertu zen. Europar mailako gazte zurien muga gainditzearen aldeko. Berak esan zuen eta zenbaitzuk musikarik eta musika eta sorkuntza askoz handiagoak egiten ari direla muga horietatik kanpo, baina hortzegatik muga horietatik kanpo daudenez, ba ez ditugula ezagutu ere egiten. Ibor Nobelo sariak tarteko Rosalía ere bai. Eta Pink Floyd, gaur talde hau berreskuratzea ere tokatzen da, 70ko hamarkadan The Dark Side of the Moon historikoa, Money kantua gainera, behira, bere txampon, zarata eta guzti, kasu honetan, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright eta Nick Masonekin batera, lauko historiko horrekin batera, Dick Parry ere bai. Saxoaz arduratu zen Dick Parry. Berea da, Money honetako saxo lan mundial hori. Ba begira, asteburu honetan zendu eginda Dick Parry. Asteburu honetan zendu da Dick Parry. Berak, 83 urte zituen.

Money Mundial honetan entzun dugun bezala Pink Floyd taldearen zenbait disko eta bestitan ezinbestekoa da Dick Parryren lana saxoa jo zuen berak. Eta diskoetan bezala zuzeneko emanaldietan ere bai. Oinarrizko talde horretako kide izan gabe, lauko boskote horretan kide izan gabe, ezinbesteko musikaria The Dark Side of the Moon edo Wish You Were Here bezalako albunetan. Gilmour berak zabaldu du, Gilmourrek berak zabaldu du berria albistea asteburunetan mezu eta despedida sentitua egin dio gainera. Izan ere, Pink Floydekin egindakoa da bere lanik azpimarragarriena, hori dudari gabe, baina David Gilmourren bakarkako disko eta biretan ere pixu handiko musikaria izan zen Dick Parry jauna. Dick Parry, saxo jotzalea, 83 urte, asteburuntan zendu den musikaria. Gehitamalau, Euskadi Ratia kantu kontari eta hemen datorkiguna banda gazte bat erresuma batutik, hau da Mystery Jet.

ez dira hasi berri berriak, ez dira oso veteranoak ere ezagertatzen da azken aldi honetan nahiko apalankatuta ibili direla. Baina bueno, horrelako kontuak albo batera utzi, berriz ere lanean ditugu eta gauza dotoreak erakusteko preste gainera. Hemen ditugu lau mutila hauek erresuma batutik Blaine Harrison eta bere banda. Blaine Harrison da taldeko gitarrista eta kantugilea. Blaine Harrison eta bere banda. Eta honelako kantu batean, honen izena A Hole to See the Sky Through. A Hole to See the Sky Through. Noski taldearen izena Mystery Jets. Berriz ere Euskadi Irratian kantu kontarin Mystery Jetsen berriena. Eta kasunetan Marte Lasarte. Epa! Kristalezko eguna.

Da gainera banda zuzenean ikusi eta entzuteko moduko garaia. Zesate baterako joan den asteburu hontan non eta Madrilen aritu dira eta datorren asteburuan Errioxa eta Oviedon dituzte kontzertuak. Horren ondotik gero Laister Euskal Herrian ere bai, Uztailaren 10ean esate baterako Bilbao BBK Liveen arituko direlako. Bilbao BBK Liveen aurten Marte Lasarte ere bai. Eta zergaitik, bueno, kantu berria dituztelako horietako bat Kristalezko Eguna izeneko hau. Kristalezko Eguna bestia. Beraiekin batera hemen Neomakeko Eider Villalba. Marte Lasarte, Kristalezko Egunak apurtu egiten dira, baina hala ere benetan merezi dute. Ofa! Eta joan den ostiralean Delirium Tremens taldeak bere azken kontzertua izan zen. 2025-ko, azaroaren 29-ko, emanaldi hartatik zenbait abestiren bideoak elkarbanatu ditu. Bai, kontzertu hartako zenbait abestiren bideoak, 11 guztira. Eta horietako batzuk pieza historikoak dira. Historikoak taldearenak direlako edo beste klasiko batzuk moldatu zituztelako. Esaterako, honetan, Delirium Tremens gehi baldin bada taldeko katu. Baldin bada taldeko katu gehi Delirium Tremens eta bestiare beste horren beste. Baldin bada zuzenean trampaldotik Delirium Tremens, kasu honetan Santana 27.

Gipuzkoako Baldimada taldearen Baldimada kantua bizi nahi dut al Baldimada. Horrelako kontuekin, jo, zenolako klasiko tzarra, lauro geiko amarkada sutan. Bueno, batira, onelako doinuak ere entzun.

0: ziren Delirium Tremens taldearen bigarren garaionen despedida kontzertuan. Bueno, Delirium Tremens taldea 80ko hamarkadan ezagutu genuen, 81 arte aritu ziren gero horren ondoti banaketa, baina azken hamarkada honetan ere aritu dira. Eta azken hamarkada honetako azken kontzertua joan den urteko azaroaren 29an eman zuten Bilboko Santana 27. Eta zer egin nahi izan zuten beren benetako garai hortako beste hainbat lagun eta gonbidatu ekarri taula gainera. Aiora Renteria gaur egundik esate baterako, edo garai batetik Zarama taldea, Jotaki taldea eta Baldin Bada ere bai. Baldin Bada taldeko Katu, Baldin Bada kantua moldatzen. Eta honelako 11 abesti igo dituzte ostiralean YouTube plataformara. YouTubeen entzun eta ikusteko moduan honelako 11 abesti. Laister bado Katarian ere bai eta gainontzeko soinu plataformetan ere bai. Delirium Tremens taldea gonbidatu eta guzti, esan bezala beren despedida kontzertuan.
1: Kantu kontari, Euskadi Irratia, musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laurak artekoa, aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira, zatoz Kantu kontari.
0: Esan dugun bezala, momentu honetan YouTubeen, Laister, Badok eta gainontzeko plataformetan ere bai. Eta plataformak aipatzen hasita, Spotify eta Universal diskoetxe erraldoia, adimen artifiziala onartzen hasiko dira hemendik aurrera. Adimen artifiziala etorri egin delako eta dirudienez geratzeko gainera, baita musika mundura ere. Spotify plataformak eta Universal diskoetxe handiak beren abestietako batzuk ia bidez eraldatzeko aukera emango dute hemendik aurrera. Beraz, prestatu gaitezen. Eta adimen artifiziala aipatuta, honelako soinuak ere bai.

Abesti batzuk hartu eta adimen artifiziala medio, kantu horiek eraldatu eta zeure egiteko aukera emango dute hemendik aurrera Spotify eta Universal etxek. Hau dela musika, gazteleraz esaten dena, musika a la carta edo musika nahieran, ezta? Eta albesti hau edo eta albiste hau ilustratzeko soul kantu bat aukeratu dugu hemen. Benny Rivers izeneko artista baten kantua, Benny Rivers. Eta hemen dago polemika guztia. Benny Rivers oso oso ezaguna egin delako, azken hil hauetan bere kantuak benetan entzunak dira Spotify eta horrelako plataforma eta sare sozialetan. Aurten maiatzean bere lehen diskoa emanda argitara. Bere lehen diskoa aurten maiatzean. Eta honen inguruan ez dago informazio handirik. Diskoaren azala hain da prefabrikatua, atzera botatzen zaituela. Baina gero barruan datorren musika, barruan datorren musika hori ere adimen artifiziala omen da. Eta zer, eta soul, eta blues musika egiten gainera. Arima eta malkoak ukitzen adimen artifiziala. Eta zer esan, onelako egoera baten aurrean, eta onelako momentu honetan. Benny Rivers jauna, kasu honetan abestia, Right Now Feel Good. Momentu honetan, ondo sentitzen naiz.

Geure ideiak eta pentsakereak alako kontraesan batera eramaten dituen abesti eta diskua kasunetan. Right now, feel good, momentunetan ongi sentitzen naiz. Benny Rivers izenpean datorkigun musika, soul eta blues diskua. Zer eta adimen artifiziala, arima eta, bueno, bari, malkoak ukitzen, ezta? Bueno, eta komatxo artean jarriko dugu, oraindik ere ez dagoelako ez bat eta ez bestea baieztatua, diskuaren azala hori argi eta garbi dago adimen artifiziala dela, gero taldearen edota guztionen bideoklipak ikusten hasten zara eta segituan konturatzen zara hor ez dagoela gizakirik, baina tira, musikan, ba, bueno, zerbait egon liteke. Bueno, diskuaren izena Where the Heart Lives, eta ez da kasunetan bihotza biziden leku horretan, baizik eta mina biziden leku horretan, Heart itzarekin joku egiten dutelako bihotz eta min artean, ez da? Amarra besti datoz hemen, zein baino zein biribilagoak, soul eta blues klasiko ukituan gainera. Bai, ze kantuak entzuten dituzu eta ematen du, ez dakit betiko klasiko horien bersioak direla, baina kantu hauek ez, oraintxe bertan erakutsi diren abestiak dira. Aurten, maiatzeko diskoa, honen atzean, Benny Rivers. Zer esango dugu, Benny Rivers. Horrela, besterik gabe. Eta orain bai ja, Ezur eta Aragi eta Mamiz, Zach Bryan eta Casey Musgraves. Estatu batuetako country berria. Country berri eta aldarrikatzailea. Trumpismoaren kontrako bi artista direlako onako hauek, bai Bryan eta baita Musgraves ere. Bueno, Zach Bryan aipatuko dugu. Zach Bryan ekarriko dugu batez ere asteazken hontan, etzi Donostian zuzenean arituko delako Ipar-Amerikako musikari hau. Gainera, Espainiar estatuan hainbat kontzertu eta hainbat hiri bizitatzeko aukera eman omen zitzaion, baina berak pertsonalki aukeratu omen zuen Donostia. Besteak beste, bertan ezkondu zelako. Zach Bryan, asteazken honetan, Donostian zuzenean. Blame it on the beach, grown men don't cry. Eta honekin despedida, Euskadi Irratia, kantu kontari, musikeroak. Ondo izan, bierrazte, zeuritxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, alderdi popularrak, Espainiako alderdi popularrak koherentzia eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko eskatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari eta ondorioz utz diezaiola Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea sostengatzeari.
2: Cada semana que pasa que siguen apoyando al gobierno es una semana en la que se manchan más de la corrupción.
1: Borja Semper, popularren bozeramalearen esanetan, babesa ematen jarraitzen duten aste bakoitzeko ustelkeriak zipristindu egiten ditu. Joseba Díez Antxustegi, bozeramale jeltzaleak beraldetik adierazi du, Sánchezen aurkako balizko zentsura mozioari ez ziotela aterik irekitzen, Aitor Estebanek hauteskundeak aurreratzea eskatuz atzo esandakoek. Bada Pedro Sánchezi hauteskundeak aurrera ditzala eskatu dio Felipe González, Espainiako gobernu presidenteak ere.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
1: Hauteskundeak aurten egon beharko liratekeela errepikatu du Gonzalezek. Nazioartean azken 24 orduetan beste 32 zamaontzik zeharkatu dute Ormuzko itsasartea, horretarako baimena eskuratuta. Azken 6 egunetan 182 ontzik gurutzatu dute Irango Guardia iraultzaileak jakinarazi duenez. Irango gerra bukatzeko negoziazioetan aurrera pausoak onartu dituzte bi aldeek, baina azken orduotako espekulazioen aurrean akordioa berehala sinatuko dutenik ukatu egin du Irango gobernuak. Negoziazioen ardatz nagusia gerra bukatu eta Ormuzko itsasartea irekitzea da. Etxeraturrita Bizkaiko Elikagai Bankuak voluntarioak behar ditu ekainaren 5ean eta 6ean egingo duten udaberriko janari bilketarako. 3 orduko txandatan antolatu nahi dituzte voluntarioak supermerkatuetan eta horretarako prest leudekeen herritarrei Bizkaiko Elikagai Bankuarekin harremanetan jartzeko eskatu diete. Elkartearen webgunean dute informazio guztia. Oharbidez, Elikagai Bankuak ohartarazi du bezeroei informazioa ematen dieten voluntarioen laguntzarekin 140 inguru igotzen direla herritarrek egiten dituzten janari edo bonu ekarpenak. Iruñean bestalde, erorien monumentua eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak, Harriak Hitz eta Itzaletik Argira dira bi egitasmoen izenak. Proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskilarak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak ere proposatzen dituzte. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarrenak. Jose Baurrea irigintza zinegotzia.
4: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
1: Ekainaren 10etik aurrera, herritarrei eman nahi diete hitza bi proiektu horiei hobekuntzak proposatzeko. Helburua da legealdia amaitu aurretik obra lizitatu ahal izatea. Errepidetan arreta eskatu Txorierriko igarobidean, Lezama parean, Erletxetako noranzkoan, 2 kilometroko autoilarak daude bi autoren arteko talkaren ondorioz, ez da zauriturik izan istripu horretan. AP-8an bestalde, Deban, Donostiako noranzkoan, kamioi batek matxura izan du eta errei bat oztopatzen ari da. Oraingoz autoilararik ez da sortu, baina arretaz gidatzeko Orixa Segurtasun Sailean eman diguten gomendioa. Eguraldiari dagokionez, beroa eta temperatura altuak arratsaldeko ezaugarriak, Kantauri isurialdean 35 graduren inguruan beroenak, barrualdean 30 eta 33 gradu artekoak, zerua oskarbi egongo da, baina arratsaldean haize pixka bat ere sarliteke kostaldean. Besterik ez, laurak eta 4 minutu dira, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

zer moduz hasi duzue astea? Maiatzeko azkena da dagoeneko. Bueno, egunerokotasunean sartuta konturatu ere egin gabe joaten zaigu guri denbora, beste hainbat aldaketez jabetzea ere eragotzi egiten digu sarri egunerokotasunak, baina ez da beti horrela gertatzen. Galdetu bestela, ataunen. Handik abiatuko dugu gaurko bai pasa, egunero bezala hiru ordu barru amaituko dugu, hori bai, Euskal Honon.

0: Iñaki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Kontatuko dugu zer gertatu den ataunen, ze handik pasatu zen lankide bat etorri zitzaigun kontu honekin.
1: Bai, nonbait egun batetik bestera, San Martingo kalea irukita zirkulu urdinez margotuta agertu zen joan den astean, zebrabide txuri urdin batzuk ere jarri dituzte. Udaletxera jo genuen galdezka eta Martin Aramendi alkateak esan zigun, ba, aldi berean oinezkoentzako eta autoentzako eremua dela, ataun San Martin erdigune hau, eta kezkatuta zeudela oinezkoak ezin zitezkelako lasai ibili ibilgailuen abiadura mugatuta egon arren. Foru Aldundian jakin erazioen zuten euren kezka eta koloretako irudi geometrikoak margotzea proposatu zieten. Foru Aldundira jo dugu sistema honen onurak zeintzuk diren jakin nahirik, eta ez dugu ba ataunen harrapatu bide azpiegitura eta lurralde estrategia diputatua.
0: Felix Urkola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Beno, zeure begiekin ariko zara ikusten, nola geratu den ataun San Martingoko herrigunea, gutxi asko zenbateko guneari eragiten dio zuen esku hartze honek?
2: Ba, kasu honetan, margoketa gune hau 201 metro inguruko luzera duen tramoa izango litzake. Orain arte beste forma batea helburu berdinarekin landuta zegoena, baina hau egia da, lehenengo aldiz, edo bide azpigitura, Foru Aldundiko bide azpigitura sarea dagokionean.
1: Eta nola geratu da, deskribatu diguzu?
2: Bueno, bate batzuk esango du errealeko kolorearekin, ondo esaten zen duen bezala txuri urdinez, zebra bideen kasuan, eta besteetan baita urdinaren tonalidade ezberdinekin, ba, borobilak margotuz, puntuz puntun, neurri batean, ba, bertatik pasatzen den kotxe gidariari atentzioa deitu, eta ba, ez ohiko errepide baten ez zifuan sensazioa sortu nahian.
0: Eta urdina zergatik, ze galdetu dugu, eta honen egia esan teoria ezberdinak bat zeuden, pelotarekin lotura zuten batzuk, besten batzuk erantzun ditugu, baina zergatik urdina?
2: Ba, gauza asko kezuten mirari berezirik izaten, eta kasu honetan ere, ba, bueno, ba, koloreak maikainan jarri, eta buelta gehiagin eman gabe, ba, kolore horiek tokatu dira. Besterik gabe, zu urdinak esan nahi berezirik ez da.
1: Hor, 201 metro inguruko eremua esan duzu dagoela, lehen zegoen abiadura muga bera aldago, ibilgailuentzako?
2: Bai. Tramo bera da, momentu honetan, udalak batzuen kezka hori, ba, abiadura ez zotezen gehiagi errespetatzen, duela, esan honuke, 2010 aldea edo, tramo berean, zeharbide itxura emanez, ba, asfalto impreso edo motarekin egintzan, eta bueno, helburu berrarekin esaten duen bezala, tratamentu ezberdinak saiatzen gera zeharbidetan abian jartzen, eta kasu honetan ba, erabaki dana da, udalaka egoki ikusi dulako, ba, asfalto impresori aldatu, asfaltoa berria bota, beharra bat zegoelako, eta pintura hauekin, ba, aber sensazio hori lortzen den. Gutxinez, orain, behar bada, nobeda beha dalako, espero dezaun luzaroa ere alakuteko, ba, badirudi kotxeak neurri baten abiadura txikigua pasatzen direla.
0: Eta ataunen jarri duzuelen nengo aldiz, ala Gipuzkoako beste herriren batean ere eginda froga bera?
2: Nik uste dut, iribarruko bide edo gune ezberdinetan antzekoak badaudela. Foru sareko errepidetan lehenengo aldia era hontan margatu dala. Esan duan bezala hemen bertan bazerainen edo momentu hontan abaltzisketan ere egiten ari gera beste tratamentu batzuekin, eta baino mota hontako errepidean lehenengo aldia.
1: Eta nonbaitetik ekarri duzu eredua, espero duzu honek hobetuko duela ibilgailuen eta oinezkoen arteko bizikidetza.
2: Bai, neurri batean honek bilatzen duena da, ba, danok kostiente izatea, errepideak herrietara iritsi egiten direla, eta herrietatik atera egiten dela. Baina bitarte hortan badaudela konbidentzigune batzuk, bai, oinezkoak, hemen txirrindularia ere pasatzen ikusten dut, eta kotxeak, askotan persona berdinak izaten geranak, eta gure joerak aldatzen ditugula kotxean jun edo oinezun, ba, espazio hietan batai besteai errespetoa zor diogula eta kontu zibilidar degula, eta sensazio hori lortzea du helburu nagusia.
0: Esan dugu gaur ataunen harrapatu zaitugula, zer joan zara elkarrizketa hau egiten zenuenean bertatik bertara ikusteko nola geratu den, ala aurretik itzordua bazen duten
2: bertan? Obra berez abendua mugatuta zen, eguraldi eta temperaturangatik, udaberri arte ezin izan da margotu, Eta lan hauek buruzen hasi iziranean, bizpairu iruz pasatan izen ikusteko, baina egia da, alkatearekin azkeneko esaten dan bizto bueno hori emateko pendiente gendula, eta gaur hementxe gaude, pixo bat errepasoa egin, eta zerbait hobetu behar balin bada, edo zerbait falta balin bada, denbora hoa indelako.
0: Bueno, Felix Urkola, Gipuzkoako bide azpiegitura eta lurralde estrategia diputatua, mila esker, ataunen egin duzuen bide segurtasun esku hartzeko loretsu honen berri emategatik, interesa piztu zuelako eta argitu dugulako zergatik izan den.
2: Zuei, eskerrak.
0: Eskerrik asko.

Argitu dugu beraz atango kaleko misterioa, eta jarraian misterioarekin amaitu genuen elkarrezketa bati helduko diogu berriro. Ze kontua da, duela hilabete aritu ginela Euskal Herriko hiriburuetako eta puntu gorenetatik, eta horietako bat, Iruña zen, noski, Mendillorri, baina konexioak utxegin, eta ardezka geratu ginen.

0: Oian en la raza Tamarina López Onrubia ezagutu genituen esan bezala, baina erdizka, bueno, jakin genuen oso simpatikak zirela, hori oso argi geratu zen, baina eurek sortu duten bagira bagara konpainiaren berri ematera joan zirenean, zas, konexioa, bertan bera geratu zen, eta gu, eurekin hitz egiteko gogoz. Oian eta Marina, arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete.
1: Oso ongi.
2: Ongi.
0: Bueno, argitu dezagun gaur estudioko kalitatearekin gainera. Zer da, bagira bagara eta nola sortu zen?
1: Ba, bagira bagara, gara Oiane eta ni, Oiane eta Marina, eta sortu genuen, pues, nera bizan da, kasi, lagunen arteko proiektu bat da, azken finean.
0: Eta niz pasazten lagunen arteko ideia edo ilusio bat izatetik benetako konpainia bihurtzera?
2: Ba, duela urte terdi gutxi gora bera, ze Marina eta bio dantzatzen genuen elkarrekin beste lagun batzuen proiektutan. Ta duela urte terdi motibatu ginela, ez, izketan pixka de, ba, sortu behar dugu zeo zer gurea. Mm-hmm. Ze beti gaude besteen proiektutan, oso ongi pasadugula horrekin ere, eta jarraitzen dugu, baina nahi genuen zeo zer
1: sortu.
2: Bai. Ta hortik kasi ginen, pizkat, pedrada batekin, bai, ikuskizun bat sortuko dugu. Bueno, hasieran igual ez zen ikuskizuna hasi ginen, pizkat, lasaiago, baina bapatean hartu zuen.
1: Izan ditugu etapa asko,
2: forma,
1: bai.
2: Forma hundi bat.
0: Bai, eta behar bada horregatik ere, bagira bagara gauza asko da, ez? Ikusi dugu zuen lanean antzerkia, mugimendua, dantza, zirkua, denak sartzen direla. Nondik dator egiteko modu hau esan duzu ez? Bueno, forma ezberdinak izan ditu, baina nola izan da prozesua?
1: Ba, bai, azken finean sartu ditugu egiten ditugun gauza guztiak edo egiten saiatzen garen gauza guztiak. Oianek egiten du zirkua, nik gehiago dantza, orduan betidanik izan dugu gure artean pues hori, hartu eman hori, ez? Bai. Izan Oianek zerbait erakutsi, nik berari beste zeo zer, eta hori, pues hori, hortik sortu zen.
2: Bai, gure jolasteko modua izan da, osea, gure aisialdi askotan izan da partekatu, ez? Ba, igual ni erakusten nion zirkoko truko bat, abera erakusten zidan koreografia bat, orduan beti izan dugu hizkuntza hori gure artean.
0: Eta nola egiten da pixkate bidea profesionalizatuz esan duzu ez? Nera bezarotik elkarrekin, sortzeko gogoa bazenuten, baina hasieran ziurrenik dena oso amater izan zitekeen. Nola joan zarete forma serioa ematen bagira bagarari?
1: Ba, nik uste igual, hau izan zen Nafarroako antzerki eskolan residentzia eskatu genuenean, hor prestatu behar izan genuen dosier moduko bat, zer egin nahi genuen hori eta azalduz, eta ba, azkenean eman ziguten residentzia hori, eta horrela ja izan da, bale, badukagu estreinaldi moduko bat egiteko data, orduan zerbait egin behar dugu. Orduan ja ofiziala da. Eta horrela, ez dakit, horrela hasi gara, eta horrela egin dugu gure lehenengo ikuskizun handi hau.
0: Hitz egin dezagun, lehen ikuskizun handi hortaz, De Rosas o Delirios lanaz, hitz egingo dugu, adiskidetasuna, zauriak eta lotura emozionalako holtzara eramaten dituen pieza berezia dela ikusi dugu. Mm-hmm. Martxoaren 7an estreinatu zen duten Iruñeko antzerki eskola, baina konta iguzue, asteko nolako izan zen estreinaldia?
2: Bueno, estreinaldia izan zen pixkat, osea, nahiko lokura, ze ez genekien hainbeste jende etorri behar zenik, ez genekien nolako impactua izan behar zuen. Zazkenean bizi dugu prozesua Marina eta biok elkarrekin, antzerki eskolatik bai eman digute laguntzaren bat, baina ideia dena bazen nahiko sekretua gainera,
1: bai.
2: Ez da lagunek ez egiten, familia ez da, orduan bagiuden super urduri eta egin ondoren
1: bai.
2: Jaso genuen feedbacka jendea zegoen oso emozionaturi, beste batzu far pillo bat, beste batzu negarrez izan zen.
1: Eta bai, sentitu ginen, vamos, izarrak, osea. Bai, oso ongi pasa genuen.
0: Bueno, holtzan ikusi zintuztenek badakite, baina gehienok ez dakigu zer den De Rosas o Delirios, konta eguzu,
1: Buf,
0: A ver, zaila da, eh? Zaila izaten da, norberak sortutako zerbait hitzetan azaltzea, ez? Berezekin mugimenduan oinarritzen den zerbait.
2: Bai, zaila da, ze gainera hori, mantendu dugunez hainbeste sekretu hori, azkenean, ia ez dakigula, bai, ez da oso ongi azaltzen.
1: Ez dakigu azaltzen, eta sinosia idazteko ere izan zen, zaila. Bai.
2: Baina konta, bai, kontatzen dugula, bai, bi kriatura, ez, beti esaten dugu, entzerratuak, bai, egongo balira bezala,
1: bai,
2: eta obran zehar ez da ongi ulertzen ea,
1: bai, non gauden edo ez da zer garen, ez, bai, zemotako harremana daukagun gure artean.
2: Norbaiten menpe gaude, rato guztian, eta oza, obra da nahiko misteriotsua, eta saiatzen gara beldurrarekin ere
1: jolasten.
0: Bai. Zuek zertzen duten buruan, zer nolako historia kontatu nahi zen duten, edo nola eman zen nioten forma?
1: Ba, justo lehen hitz egin dugu, oza, ez geneukagun buruan ia ezer, ez, edo ideiarik, edo ezakit, como narraziorik, ez, oza, ez genuen historia bat eta hori kontatu nahi genuen, baizik eta guk hau sortu genuen improvisazioa egiten, eta jolasten, eta ba, esan duzuna mugimenduaren bidez, gorputzarekin, orduan izan zen, ez dakit, sortu genuen zerbait, baina ez oso mentala, ez oso...
2: Bai, eske, osea, nik uste dut Marina eta biok lan egiten dugula, eta igual horretan ere kointzitu dugu asko, gorputzarekin. Orduan, Marinak esan duen bezala, ez geneukan hasi baino lehen narrazio bat, edo guai, itzegin nahi du tontaz, edo... Baina hasi ginen kontzeptuekin, hori bai, badibidez esaten genuen beldurra, edo kontraesanak, edo horrelako kontzeptu oso zabalak, eta gero improvisaziotan hasi ziren agertzen bi pertsonai, bapatean bi pertsonai horiek dira oso ezberdinak haien artean.
1: Maitatzen dira, baina ez.
2: Hasi ziren ere emozioak, romantizismoa, baina enbidia, osea... Bai, izan zen nahiko naturala prozesu hori eta ezen oso mentala izan.
1: Hori da.
0: Eta martxoaren 17an estreinatu ostean, bizirik dagoen proiektua da, edo ze bide egitea gustatuko litzaizueke?
1: Bizirik dago, bai.
0: bai. Batzuetan gertatzen delako, ez horrelako gauza bat, efimero izateko jaiotzen da, beste batzuetan bidea egiteko, bai, ez dakit kasu honetan zer nolakoa den.
1: Justo gure kasua ez zen izan, pues hori, bidea jarraitu nahi genuela, bai ala bai, baizik eta hain emaitza ona izan dugu, oza, guretzat, ez? Azkenean sortzen ari ginen bitartean, ez genekien zer egiten ari ginen, eta azkenean geratu gara hain pozik, eta baita, ikusi gaituen jendeak ere bai, uste dugu. Orduan, bai, ikusi dugu funtzionatzen duela eta horretan jarraitu nahi dugu. Eta, bueno, urrengo hilabetean, ekainaren 20an, ez, egingo dugu, nola ditzen da jaialdia, Rincones y Recovecos.
2: Bai da, antzerki jaialdi bat, orduan, deitu digute... Hor, de Rosaso delirio zen antes lana egiteko.
1: Baina egokitzapen bat.
2: Bai, ze da, teatro en espacios no convencionales. Orduan, ez dago zirko egiteko logistikoki, ez da zirko egin. Orduan, egin dugu horrelako adaptazio txiki bat, eta gero egingo dugu kolokio bat, publikoarekin, non azalduko dugun kompainia, de Rosaso delirios... Eta horrekin nahiko motivatua gaude.
0: Eta Iruñan bertan izango da? Jaialdea Iruñan da?
2: Bai, da Ciudadelan.
1: Bai.
0: Bai. Vale, kutxarra.
2: Bai, oso poste gaude horrekin. Eta gero urria, bueno, orain dikan ez daukagu data, baina izango dugu beste estrenaldi bat gutxi gora bera, non pasatuko dugu antzeslana euskarara. Ze orain arte testua egin genuen erderaz, eta gogo asko ditugu ere euskaraz egin alatzeateko.
1: Bai, eta antzerki eskolan egingo dugu, ez? Osa, bai. Eman, oraindik ez dakigu data noiz izango den ofizialki, baina bai, han egingo dugu euskarako bertsioa, eta uste dut ere bai gaztelerakoa errepikatuko dugu.
2: Bai, izango dela bi, osea, aste batean bai. Bi aukera edo bai. Bai.
0: Orduan argi dago bai bizirk dagoen antzezlana dela.
2: Bai, bai.
1: Bai, ala da.
2: Bai, orain gaude pizkat ikasten beste fasea, ez? Ja, fase kreatiboa igual lortu dugu, baina pues produkzioa nola distribuitu orain gaude pizkat prozesu horretan.
1: Bai. Ikasten.
0: Beno, bagira bagara zer den hobeto ikasi dugu, gainera argi geratu zaigu agenda baduzuela aurrera begira ere. Kontua da esan dugun bezala zubekin, Mendillorrin egin genuela itzordua, Mendillorrik ordezkari bezala joan zinetela gure elkarrizketara. Aurrekoan Flaco Funky, sona saion entzun genuen esaten, eurak Mendillorriko ikastola eraikinean sortu zirela, horrela sortu zela Chill Mafia. Bueno, zerbait sortu nahi zutela eta lagunen artean sortu zela modu naturalean, ba, besteak beste, Ben Jartere hortzegoelako eta berera eginaren gatik. Ez dakit zuei ere, zuek ere mugimendu horren parte izan ote zineten, Mendillorri benetan baden sorkuntza espazio bat azken urteetan?
2: Ba, osea, bai, egon gara, osea, justo Mendillorri uste dutela izan dela edo gure giroa, izan dela nahiko kreatiboa eta artistikoa, Flaco Funky da gure kuadrillakoa, 13 urtetatik, Ben Jardan nire lengusua, osea,
0: vale, beti izan bai, hortzen deten,
2: osea, gaude movidan, uste dut betidanik, osea, izan gara igual nahiko kaleko gazteak, ez? Egon garela asko plazetan, kaleetan, eta beti, pues, ere, nahiko, pues, igual, green artistiko honekin, eta batzuk
1: abeste.
2: De hecho, Marina eta biok hasi ginen dantzatzen, ze beste kuadrillako bat ere hasi zen dantzatzen, orduan, pues, egingo diogu bere korioak Mendillorriko jaieko kontzertuan, osa, uste dut, izan dela auzo bat, non, eskaini digu, espazio asko sortzaileak izateko.
0: Orduan azkeneko urtetan Ben Jart eta Chill Mafia oso ezagunak egin dira, baina mugimendu horretan bagira bagara ere sortu zen, eta bai pasan bagira bagara aldarrikatuko dugu orduan.
2: Hori da.
0: Ba, bian eta Marina zorte onde Rosaso de Lirio sobrarekin, eta bagira bagararen agendara begira jarraituko dugu.
2: Ba, mi esker.
1: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, eta zorte on.
1: Venga, eskerrik asko.

0: sare sozialetan emakumeak seksualizatzeko iruzkinak egitea indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute,
0: ez begiratu bezaldera.
1: Nik Gontzal?
2: Nik Ibai?
0: Nik Max, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Ekainaren zeian Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
6: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4an osteguna. Txillardegiren leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
7: Azkena Rock Festival, rock and roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
8: EITB-ren eskutik.
3: Bai pasa.

0: Gaurko baipasako lehen bi historioak modu analogikoan ezagutu ditugu, baina saren bidez gaur egun historio asko ezagutzen ditugula gauza jakina da, ez? Bueno, egia da, aldi berean geroz eta gehiago kostatzen dela zerbait berria topatzea sareetan, ziurrenik ba erdi anestesiatuta bizigarelako. Baina azken aldian bizkaitar batek lortu du gu engantzatzea. New Yorken 3 urte daramatza eta etxe zaldatu behar zela eta etxe bilaketa kontatu zigun kapituluka eta telesail baten moduan aritu gara hori jarraitzen. Dagoeneko pisu berrian bizi da, baina guk bilaketa honetaz eta bere bizitzaz hitz egiteko gogoa dugu eta horregatik ari gara New Yorkera deika, Kelsi Arroyo arratsaldeon. Bueno, egun on zuri.
1: Egunon, bai, ondino, goizeko beratxek dira, zike, egunon.
0: Aizu, Keltxe, zure bideoak ikusten hasi ginenean, izenagatik, ze Keltxe ez da oso izenoikoa, ezagun egin zitzaigun, zu ez altzinen buelineko azafata duela urte dezente?
1: Ni neu naiz, bai, beti, bai, pertsona bera, bai.
0: Bueno, guk, buelineko azafata zinela despedida egin zizutenean ezagutu zintugun, baina zure bizitza izugarri aldatu da ordutik, beste bizitza bat irudituko zaizu igual.
1: Bai, eta asko gertatzen zait, historia kontatzen ditu danean, jendeak esatni dijo, eske, hiru edo lau bizitza bizi dituzu,
0: Baina lan ura utzi zenuen, azafata izateari utzi zenion, eta handik ze atletikera joan zinen?
1: Bai, hori da, Welling utzi nuen atletikera joateko, ba, komunikazio sailean, sare sozialetan lan egiteko, eta bertan egon nintzen, ba, hiru denboraldi uste dut.
0: Hiru denboraldi, baina kontua da, momentu batean zure bihotzeko ekipoa utzi zenuen, eta New Yorkera joatera baki zenuela, zer dela eta?
1: Bai, betidanik izan dut, hau, esperientzia internazionala izatearen zera, ezta? Eta ezin izan dut inoiz, ba, Erasmus edo alako zerbait egitea, eta orduan beti izan dut hor estatu batuetako gauza, eta azkenean kirolean lan egiten dudanez, ba, estatu batuak da horretarako munduko potentziarik handiena, ezta? Eta orduan manekien, noiz bai nire bizitzan, hemen etorreko nintzela lan egitera, eta bueno, aukera izan nuen, eta ez dut esango, ez nurela dudarik izan, ze dudak izan dituen, ze beti Euskal Herritik ateratzea eta atxetik urrun joatea ba, zaila da, baina banekien hau gertatuko zela, eta bueno, hori ginuen.
0: Bueno, zure LinkedIn abegiratuta badakigu Sport 5en lan egiten duzula, baina zer egiten duzu bertan?
1: Bertan, estatu batuetako bulegoko arlo digitaleko zuzendaria naiz, eta esan leiteke nire ardura da ba, gure bezeroen estrategia digitala zehaztea, baina horrez gain, zuzendaria naizenez ba, nire taldea edo bueno, talde digitala gidatzen dut, eta arduratzen naiz ba, garatzen ditugun proiektuak benetako eragina edo impactua izatea. Horretaz ziurtatzen naiz, bai audientzia aldetik edo negozio aldetik.
0: Zer nolako enpresa da Sport 5? Zer esan duzu, zu kasu honetan New Yorkeko delegazioan zaude, baina enpresa handia da, ez?
1: Bai, mundu mailako kirol marketingean agentzia handienetarikoa dela eta mundu osoetik bulegoak ditu egia esan da. Ba, gure lana horrela labur esan da, markak, klubak, txapelketak eta zaleak konektatzea da. Eta konexio hori ba, benetako balioan esan duan bezala bihurtzea, bai, negozio mailan, audientzia mailan edo posizionamendu mailan.
0: Eta hori ze kirolekin, ze lehen atletika aipatu dugu, baina New Yorken izan da, ulertzen dugu, hemengo futbola ez dela zuen indargune nagusia, ze kirolekin lan egiten duzue?
1: Bueno, ba, gezurra badirudien haren, bai, futbola da...
0: Horri ere
1: bai, kirol oso garrantzitsua guretzako, ze azkenean internazionalizazioan lan egiten dugu. Eta orduan badeko guz futbol bezero asko ba Europako ligetakoak, edo federazioak, edo ligak, eta haiei ba estatu batuetan hauien proiektuak zabaltzear laguntzen diegu. Baina, horrez gain, ba dugu lana ba, NFL-arekin, osea, Amerikar futbola, NBA, golfa, tenis, motorrak, e-sports bebai, hasi kezan daitek, ba, denetarik, bai, pizkat.
0: Eta zer nolako aholkularitza edo marketing egiten diazu, ze joaten dira, Ameriketako estatu batuetako merkatuan sartu nahi dute eta zuen laguntza behar dute, edo zer nolako aholkularitza da?
1: Bai, marketinga nahiko integrala egiten dugu. Badagoz kanpokoak estatu batuetan hasi nahi dutenak, eta alrebez, estatu batuetatik mundura, ezta? Beste merkatu batzuetan zabaltzea. Alde batetik, badekogu, nire zaila, ezta, digitala, estrategia, sare sozialak, eduken garapena, baina horrez gain bai egiten dugu marken eta kirolen erakunden arteko, bueno, inglesez esango dut sponsorship, eta partnerships, akordioak kudeatzen ditugu enpresan, influencerrekin egiten ditugu kampainak, ekitaldiak, online eta zuzeneko aktibazioak, asike pizkat denetarik. Eta kirolariekin ere egiten dugu lan, pertsonekin oren posizionamendua garatzen lagunduz edo komunikazioa, eta gure kirolarien artean, ba, Jon Ram daukagu.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Aizu, kirolzalea izan behar da, zure enpresan aritzeko?
1: A ber, ez da, normalean, bai, ze ez bazara kirolzalea eta ez badituzu ezagutzen kirolariak edo nola funtzionatzen dabe kirolak, zaila da hemen sartzea. Asi que, eta ba, lan egiten dugu asteburuetan, ordutegi arraroetan, pizka bat kasetaritza bezala, eduki behar duzu pizkat bokazioa honekin. Mm. Asi que ez da derrigorrezkoa, baina gomendatua bai.
0: Aizu, egia da lehiakortasun handiko sektorea dela iruditzen zaigula, nolakoa da zure lan egun bat?
1: Depende, oso ezberdinak. Oso dinamikoa, normalean, bezero askorekin eta proiektu askorekin batera egiten dut lan, eta orduan ba, eguna desberdina da. Taldeen koordinazioa ere egiten dut, eta erabaki hartze asko. Eta gainera mundu mailako enpresa bat denez, ba, lan egiten dugu asko, beste bulego batzuekin munduan, eta orduan ordutegiak ere dira pizkat arraroak, bueno, nazioarteko ingurunea izan da, ba, superdinamikoa, eta oso azkar mugitzen dena, egia izan da.
0: Aizu, eta lan ordu luze horietan, nola atera duzu denbora sare sozialetan aritzeko?
1: Ba, normalean asteburuetan edo ostiraletan lan egin ondoren orduak hori pintzen ditut banere bideoak editatzen eta egiten, eta egia esan da egon dira zazteak ez dudala bideorik egin, ez dudalako izan denboraik, bidaian egon baldin banaiz hori ere asko gertatzen zait, bideatu behar dudala estatu batuetako beste leku batzuetara edo estatu batuetetik kanpo, Nikaraguara, Costa Ricara egon nintzen, ba, mundialeko zailkapenak, zailkapenekin, ez dakit, depende. Baina saiatzen naiz beti lan ostean, ba, ordu pare ematen nire sare sozialetan.
0: Eta zergatik erabaki zenuen zure kontu pertsonala sortzea, zeguk horrela ikusi zintugun berriro, esan dugun bezala?
1: Bai, ba, hasi nintzen, a ber, azkenan nire estatu batuetako abentura hasi zen, ba, nire green carda irabazi nuenean sorteo honetan, ezta? Ta hor konturatu nintzen, informazio asko zegoela mundu mailan ingelesez, baina zegoen ezer erderaz. Euskeraz ez dinot, baina erderaz, zegoen ezer. Ta orduan erabaki nuen nire TikTok kontua zabaltzea eta informazioa erderaz egiten, ba, beste bat nire ostean etorriko ziren beste entzat pizkat errazago egiteko. Mm. Eta horaz izan dena, agia zanda.
0: Bai, eta jakin zenuen merkatua hor ere ikusten ze arrakasta izugarria da, zenbat jarraitzaile dituzu une honetan?
1: Ez dakit ziur, ze azkenean Instagram egiten dut, TikTok eta YouTube, baina 110.000 dolako zerbait iru zaren artean, dolako zerbait.
0: Marketing aditua izan da, gainera jakingo duzu ez pixka, zure jarraitzailearen perfila zein den?
1: Bai, asko begiratzen dut ditut zenbakiak eta estatistika, azkenean nire lanari esker, eta influencerrekin lan egiten dugu, eta bueno, merkatua ondo ezagutzen dut, eta ez naz eskutatzen nire nik dakidana banere zaretan ere erabiltzen dut, claro. Así que bai.
0: Claro. Etxe bilaketak biderkatu ditu jarraitzaileak?
1: Ui, asko, bai, adibidez Instagramen neukan, ez dakit, 10.000 jarraitzalelako zerbait, eta bi astetan edo lan, 10.000-tik 25.000 da igo nintzen, así que bai. Ja.
0: Bueno, keltxe, esango dugu, telesail baten moduan jarraitu dugula guk ere, zure etxe bilaketa, dena editatua ikusten da, ondo editatua, baina, klaro, gu jakin nahi dugu pixkat, atzean dagoena, zer nolakoa da New Yorken etxea bilatzea, zen glamur gutxiko prozesua izango da?
1: Ene, bai, terrible, terrible, bai. Kompetentzia brutala da, pisoak ikusteko eskatzen dizkizute pila da gauza, gogaratzen naiz, irurte, hori dela irurte etorri nintzenean, ba, ez nuela ez da pisoik ikusi al, ze eskatzen dizuten gauzak dira superkomplikatuak, eta berria bazara, estatu batuetan, ba, ez dituzu gauza horrek betetzen, eta orduan ezin zara pisoak ikustera joan. Eta orain, ba, komplikatua, ze jende asko dago pisoa bilatzen, eta oso zaila da, eta, bueno, un lio. Sorti izan nuen, ze izen otxaila, eta elurretan geunden, eta orduan jendea dago etxean, eta zuna pisoak ikustera joan. Eta orduan, ba, pizkat sorti izan nuen alde horretatik, baina ez da glamurosoa, ez.
0: Baten batek esango du, baina jakinda egoera ze zaila den, zergatik erabakitzen nuen pisu aldatzea, eta esango dugu saretan ere partekatu duzula dagoeneko, etzela guzti zure erabakia izan, pisukide txarrak izatearen ondorioa izan zela.
1: Bai, azkenean bi urtez egon naiz, ba, situazio ez oso on batean, nire auzokidearekin, eta ja aldu zen momentu bat ez nuela hor, bizitzen jarraitu zen edo piso aldatu, edo etxera bueltan zeia hori oso zaila zen.
0: Zer bat pisu ikusi zen dituen?
1: Agian, ez dakit, 15 eta 20 bitartean ez dakit. Agian gehiago, eh? Ze batzuk ikusi ditut, ez ditut denak igo saretara. Ze ikusi ditut gauza batzuk etela marinera. Baina, bai, 15 eta 20 artean.
0: Eta orain pozik zaude, etxe berriarekin?
1: Oso pozik, ez ditu nire oso kidak ezagutzen, ez dute zer entzuten, igo gailua daukagu, lavadora, sekadora, dena berria, ez ditut, bueno, lehengo pisuan eukan kukaratxak, eta hemen ez daude, osak alde horretatik bebai oso pozik.
0: Haizu, dekorazioaren ere kontu bat izan da, zen oski lehenengo izan zen, engantzatu gintuzun zure pisu bilaketara, baina gero ere dekorazioaren sartu da, ikusi ditugu horrere gauza kuriosoak gertatu zaizkizula, esaterako altzari bat montatzen, tatzeagatik norbait ordaindu eta gero bere lana guztiz ongi etzuela egin ikusi, ez?
1: Bueno, eske gainera dekorazioarekin ja jarraitzaile gehiago ditudanez, jende guztia da dekoratzailea eta jende guztia nahi ditu erabakiak hartu nire ondo dago, dena entzuten dut ideiak hartu ditut, osea, ondo dago. Ez azkenean ez nuen ordaindu, hori da txarrena, ze nik montatu nuen, torragaitik ikusten da intxarto. Ze eske kobratu nahi zizkidaten montatxeagatik, ez dakit, $150 ziren, eta altxaria $110 kostatu zitzaidan. Tarduan, osea, ez ukan sentiurik, eta nik egin nuen. Eta, bueno, zaiatu nintzen, así que... Horregatik ikusten da regulintzi.
0: Beno, baina, garrantzitsuena da pixuan pozik zaudela, pozten gara horregatik. Keltxe, eskerrik asko gaur gurekin bat egiteagatik, ze badakigu gaur Memorial Day-a izan da jaieguna dela, beraz, eskerrik asko zure egun librean gurekin bat egiteagatik.
1: Ez dago zerratik, plazerra izan da beti pozik zuekin itxegiteaz.
0: Eskerrik asko, keltxe, eguna nahi zan.
1: Eskerrik asko, berdin.

0: egin ostean, eta ikasketa horixe izaten dugu amabostean behin ere aintzan erkizia gurera etortzen denean, Tere Arratsaldeon.
1: Bai, alaxe da, guk artelanak ikusten ditugulako, baina artelan hoien atzean zer dagoen, bagure arte historialari partikularekin ikasten dugu.
0: Aintzan erkizia, Arratsaldeon.
2: Baita zu ere.
0: Artelanen atzean dagoen historia izugarria delako, eta guk egia san, zuri esker ikasten dugu behar bezala ulertzen.
2: Bueno, poste naiz, ala bada, bai, hori da pixkat arte historialarien lana, ez, artea interpretatzea. Dar ikusten dut oso garrantzitsua dela, ariketa hori egitea, edozein garairekin, edozein artelanekin, benetan aberastu egiten gaituelako. Zeren, bueno, artearen historian eta gure inguruko artelanetan hainbat elementu agertzen dira, ez, esan nahi ezberdinak dituztenak, horren atzean daudenak, ez, lehen begirada batean ikusten ez direnak, baina ongi erreparatuta antzeman daitezkenak, eta bueno, hori ezagutzea nik uste dut beti dela aberasgarria. Eta elementu horiek karga simboliko bat dute, eta esan nahi bat dute, horregatik komplikatzen da, ez? Artelan baten lehenbiziko bista da hori, eta horren arabera irakurri behar dira artelan guztiak, eta behira, bak gaur elementu horietako bati buruz arituko dela, gara, dela giltza.
1: Giltza. Sarailan sartu, tateak irekita izteko erabiltzen den giltza. Artelanetan, zer, aspalditik, eta noiztik daude giltzak?
2: Bueno, ba, giltza berez, claro, oso aspaldiko asmakuntza bada, orain esan duzu bezala, ez? Erabilera praktiko bat duelako, denek ezagutzen duguna dela segurtasunez zerbait istea, edo ate bat, edo kutxa bat, edo dena delakoa. Baina horretaz gain, ba, elementu simboliko bat izatera ere pasa da, ba, ideia batzuen simbolo bat delako. Eta bueno, esan nahi ezberdin horien artean lehenbizikoa eta igual garrantzitsuena da autoridadea eta boterea erakusten duela giltzak, ba? Giltzak autoridadea ematen du automatikoki eta boterea ematen du. Ba, giltza duenaren esku dagoelako, ba, zerbait irekita edo itxita egotea, ez? Eta honen jatorriare, ba, oso aspaldikoa da, eta gure artearen historian ideia horrekin gehien agertzen den irudia da, nola ez, San Petri giltzak eskuan dituela, ez? Ba, Euskal Herriko Eliza guztietan agertzen diren irudi horietako bat da, ez? San Petri, batzuetan eserita agertzen da, bere tronuan, bestetan zutik, bestetan alde batera begira, bestetan beste bateri, baina San Petri beti agertzen da bere giltzak eskuan dituela, giltzak dira bere atributuak eta horregatik identifikatzen dugu. Eta hau gertatzen da, evangelioetan esaten delako, nola Kristok emantzizkion San Petriri zeruetako giltzak, eta orduan esaten dio, zu zara Pedro, edo Petri, nire arroka, eta arroka honen gainean eraikiko dut nire erreinua. Eta momentu horretan ematen dio boterea. Bai, ematen dio, ba, erantzunkizun bat, eta hori giltzen bitartez simbolizatzen da. Karo, gero, hortik etorri zen, erlijiotasun herrikoian, San Petri izatea, zeruko atezaina, edo zeruetako giltzari, zabestiak esaten duen bezala, bai, beste kantuetan, eta bai, txisteak ere egoten dira horrekin, ez? Eta ematen du, ba, San Petri gizakua zeruko atarian egongo dela gure zain, naiz eta, bueno, horrelakorik bat ere ez den agertzen evangeliotan, baina, bueno, tradizioak sortu ditu irudi horiek.
0: Bitxia da benetan hori, ez? Zematen egin bar neratu dugun histori hori. Eta kontua da, herriak sortutako irudi horretan San Petrik bi giltza dituela, ez da?
2: Bai, ia beti bi giltza izaten ditu. Bata da zilarrezkoa eta bestea da urre kolorekoa. Edo, bueno, zilar kolorekoa da urre kolorekoa. Bata da zerukoa eta bestea da infernukoa. Hala gertzen da adibidez, Bergarako San Petriren elizan, dela 16. mende erdialdeko erretaula bat, eta ontxe, ez, erretaula nagusian erdi-erdian dago San Petri, bera delako tenpluaren titularra, tronuan eserita, eskuan giltza horiek erakusten dituela. Zumaian ere badago beste bat, erretaulan erdian, hori ere, Joan de Antxetak egin zuena, eta horrek, bueno, giltza bakarra du, baina oso handia. Botere gehiago erakusteko igual. Eta nik uste, bueno, Euskal Herriko Eliza guztietan, badagola, San Petrien irudi bat behintzat, batez ere, kostaldeko herrialdeta, ba, arrantzalen patroia delako.
1: Baina San Petri omen da bigiltza dituen bakarra.
2: Ez, zeren, San Petriz gain badago beste irudi bat bigiltza izaten dituena dela Jano edo Jano jainkoa. Ba, nizpait itzen genuen Jan hori buruz.
0: Bai.
2: Gogoratuko zute, erromatarren kulturan ateen jainkoa da, hasierak eta bukaerak markatzen dituen jainkoa da, ate bat itxi eta bestea irekitzen duena, eta horregatik urtarrila irudikatzeko erabiltzen da askotan. Bai, urtarrilaren latinerazko izena Januarius, Jano jainkoaren omenez dago gainera. Orduan urte zarra eta urte berria dirazteko Jano agertzen da bi ateekin Europa osoan. Ba, imaginatu, ateen jainkoa da, eta ez dago aterik sarrailarik gabekoa, beraz, batzuetan, Jano bigiltzekin agertzen da. Europan ez daude horrelako eredu asko, baina badugu bat Euskal Herrian, hain zuzen ere, Iruñeko katedralean, klaustroan dagoena. Hamalau harremendeko iruditxo bada, eta bertan agertzen da gizon bat, bibururekin, eta bigiltza haundirekin. Hala eta guztiz ere, giltzek adierazten duten ideia nagusia da, autoridadea eta boterea. Bai, eta hau ikusteko liburu zahar bat aipatu behar dugu, 16. mende bukaeran

0: argitaratu zena, eta artearen historian eta kulturan garrantzi handia izan zuena dela Cesare Riparen ikonologia deitzen den liburu bat. Cesare Ripa, edo Cesare Ripa zen Italiako intelektual bat, eta berak idatzi zuen liburu bat esaten zuena irudiak nola egin behar ziren. Irudia alegorikoak nola egin behar ziren. Eta da horrelako alegorien katalogo bat artistentzat lagungarria izan dadi. Bai? Esate baterako azaltzen du nola irudikatu behar diren bakea, askatasuna, jakinduria, poesia, eta motarretako ideiak. Ez? Zeren, kao, ez da erraza, ez da artista batentzat ere, artelan batean jarri nahi balin baduzu bakearen irudia, bai? Bakearen kontzeptua irudikatzen duen figura bat jarri nahi balin baduzu, nola egiten duzu? Jende guztiak ulertu ezan hori bakea dela. Ba, zutik, edo xerita, edo jantzita, edo bilozik, zahar, gaztea, emakume gaixo, hor, claro, mundu bat da, eta hor kode kultural batzuk daude. Bueno, ba, hori xe da Ripak egiten duena, hori kodifikatzen du, eta esaten du, horrela egin behar da, eta hortik aurrera, ba, artista eta intelektualak inspiratu egin ziren. Eta Ripak urposatzen duen irudietako bat da, autoritatea. Orduan, zuek Cesare Riparen liburu ezagutu baino lehen, zuek nola egingo zenukete autoritatea adierazten duen irudiren bat?
1: Ba, ziur nahi gertatuko zaigu, ezberdina izango dela, ez, deskribapen egiten hasita.
2: Baina berea. Seguro dela gizonezkoa.
1: Zuria, ziurrenek, baita ere.
0: Bai.
1: Eta...
2: izango ditu urte batzu.
1: Hori da.
0: Bai, mira, gertu zabiltzate, baina gaur eguneko kodeak ez dira, 16. mendeko kodeak, eta alegori guztiak emakume gorputzarekin irudikatzen dira. Autoridadea ere bai. Orduan Ripak proposatzen duena da, emakume bat, hori bai, adindua, Andre Maestra bat, deitzen dara, edo matrona bat, erromatar itxurako matrona bat, esperientzia duena, eta bizitzako kudeaketan esperientzia duena. Bai? Gero agertzen da beti eixerita, tronu batean, hain zuzen ere, dela magistratuek tradizionalki hartzen zuten jarrera, liburu bat du oinetan, jakinduria simbolizatzeko, noski autoritateak ezagutza sakonak izan behar dituela, arnez militar bat ere agertzen da, hori beti agertzen da, ez, autoritatea indarrez mantentzen delako, zetro bat du esku batean, boterea adierazteko, ba, erregeek eta alkatek eta klase guztietako autoritateek eramaten duten zetro bat, eta falta zena, giltza, dara ma bere eskuan, ez, hemen beretan, giltza eta bere atributu bereizgarrienetariko bat, giltzak irekitzeko eta isteko boterea duelako, eta, bueno, gauza mugitzeko eta gelditzeko, eta hori da benetan autoritate gehien ematen diona, giltza. Eta begira, oraindik ere kargudun batek bere kargua hartzen duen egunean erritual batzuk egiten dira, ez? Karguaren eskualdatze hori erakusteko, ba, egiten diren ekintza horietan, ba, gauza batzuk ematen zaizkio urrengoari, ez? Ministroen kasuan maletatxo batzuk izaten dira, ez? Karterak deitzen direnak. Eralkate batzuek zetro bat, edo makil bat, edo ematen diote urrengoari, eta, bueno, makila eskuz aldatzea da, boterea eskuz aldatzea. Bueno, bat, toki askotan giltza bat izaten da, horre erritual horietan egiten da. Dena, ez dakit Euskal Herrian erritual politiko hauetan giltzak egoten ote diren, baina bai badakit beste toki askotan egiten direla Europako hainbat tokitan. Eta honen jatorria, Erdi Aroan dago, hiribilduak arresituak egoten ziren garaiko hain zuzen. Zeren, bueno, arresiek hiria babestu egiten zuten, eta gauetan, eta gatazka garaietan, eta arresien ateak giltzekin isten ziren, eta alkateak eban behar zuen, isteko eta irekitzeko agindua. Beraz, giltza hori zen alkatearen simbolo bat. Eta adibidez, gerra batean, setio batean, hiribildu batek amore ematen zuenean, eta konkistatzen zenean, giltzak entregatzen ziren amore ematearen simbolo gisa. Orduan, giltzak entregatzea zen amore ematea.
1: Eta hori oso ongi irakusten duen pintura bat aukeratu duzu, zein da?
0: Bueno, ba, badago pintura bat oso famatua dena, ez, hori xebera irudikatzen duena, dela Velázquezen Bredaren errendizioa, ez, edo Lantzak deitua, Prado Museoan dagoena, pintura oso ezaguna, nik uste dut denek ezagutzen dugun horietako bat, ez. Velázquezek irudikatu duena pintura honetan da, nola 80 urteko gerran, Herbeheretako independentzia gerran, 1625. urtean hain zuzen ere, Ambrosio Espinola militarrak, Espainiako armadako buruzenak, nola setiatu zuen Breda hiria, eta azkenean nola bertako ekamoren ban behar izan zuten, ba, espainolek hiria konkistatu zutelako, eta Breda defendatzen ari zen kapitainak Justino Nasauk hiriko giltza ematen dio Espinolari. Eta pinturanetan giltza da, hau, da, ja, pixkat, ezaugarri artistikoaren matemateko, giltza da komposizio osoaren ardatza. Eta begira, konkistata kontu hauekin ari garenez, aipatu behar dugu benetako giltza bat, ez pintatutakoa, baizik eta benetako giltza bat, militar batek ekarri zuena Tuterako katedralera 1545. Urtean, eta oraindik ere hormatik zintzilik dagoena. Hau da, Carlos Ezai Beraiz deitzen zen jaun batek ekarri zuen Italiatik giltza bat, eta gizon hau zen tuterako militar bat, eta izan zen Piombinoko gotorlekuko gobernadoria Italian. Eta gero berriro, etxera bueltatu zenean, ba, bere lana bukatu zituenean, gotorlekuko giltza ekarri zuen, eta jarri zuen erakusgai bere familiaren kapera pribatua, dagoela, katedralean, ba, klaro, jende guziak ikusi zezan gobernadoria izan zela, ez? Claro, kapera honetan zeuden gauza guztiek erakutsi nahi zuten, ba, familiako kideek egindako hainbat balentria, eta kasu honetan, gizon honek jarri zuena izan zen giltza bat goitik zintzilik, bere kargu boteretsuenik handiena erakusteko, eta oraindik hor dago zintzilik.
2: Aizuain zane, eta giltzak beti izan dira boterearekin, boterearekin lotu den elementu bat izan dira, edo ez dakit nik, herritarrek ere gehienek izango zituzten giltzak.
0: Bai, eta eskerrak, ez? Jende xumearentzak ere badire giltzak. Eta, bueno, hemen badugu historia polit batzuk, edo baditugu historia polit batzuk, ba, jende xumeak ere erabiltzen zituzten giltzak, bai literalki eta bai simbolikoki ere. Gure Euskal Herriko herrietan, udalak sortu baino lehen, jendea parrokien inguruan antolatzen zen, kontu zibilak eta goitena kudeatzeko, bai, ba, herriko dirua, eta zergetatik biltzen zen hori, parrokian egoten zen beti, hori zelako herri osoaren elkargunea, ez da, kutxa handi batean gordetzen zuten, eta, bueno, giltzapean ukitzen zuten. Bueno, ba, kutxa horrek, bi edo hiru sarraila izaten zituen, eta bi edo hiru giltza izan behar zituen, kutxa hori irekitzeko, baina aldi berean sartuta. Alegia, hiru giltzak elkartu behar ziren, denbora berean sartu, eta aldi berean klake imertzuten kutxa hori irekial izateko. Claro, giltza bat izaten zuen parrokiako maiordomoa deitzen zenak, zela diruaren ardura zuen gizon bat, bigarren giltza izaten zuen apaizak, eta hirugarrena bizilagun batek. Horran, baten batek dirua hartu nahi balima zuen, ba ezin zuen, bere giltzarekin bakarrik kutxa hori ireki. Ez dakit, igual denak elkar hartu zezaketen diru hori lapurtzeko, baina noski hau egiten zen inork lapurtu etzezan. Eta horrek, ba, simbolikoki egiten zuena zen, hiru pertsona horien arteko botere harremana orekatu. Alegia, hirurak botere tardura bera zutela adierazten zen horrekin, bai? Eta giltzen bitartez adierazten zen hori, zen pertsona hauek giltza erakutsi egiten zuten. Eta bera, horrelako kutxa bakarren bat iritsi zaigu ez asko, txikiak izango zirelako, baina, bueno, badira, baten bat, adibidez badago bat, Nafarroko museoan, Iruña, metro inguruko altuera duena, egurrezkoa da, baina metalez estalita dago, eta nahiko sendoa da, segurtasun handiko kutxa bat da, kutxa bakarrik 124 kilo pixatzen dituelako, wow. Bai? Imaginatu hori lapurtu nahi balemoz, zinezkoa da. Bueno, kutxa hau Nafarroko reinoko ogasunakoa omentzen eta 15. Mende bukaerakoa da eta hiru sarraila ditu. Eta hemen, ba bueno, sarraila bakoitzak bere giltza ezberdina du. Giltza horiek hiru kargu ezberdinek izaten zituzten eta hirurak batera sartzean bakarrik irekitzen zen. Ta orrun ba, lapurketak eta ekiditeko eta botereak nor zuen simbolizatzeko ere. Eta gero, ez dakit ezagutuko zuen, baina Iruinan badago beste badaude beste giltza famatu batzuk erabiltzen zirenak udalaren artxiboan dagoen beste kutxa haundi bat irakitzeko. Eta famatuak direla esaten dut giltza hauek zeren hiru sarrailako kutxa hau eraiki zuten 1423. Urtean dokumentu bat gordetzeko. Iruñeko historiarentzat oso garrantzitsua izan zen dokumentu bat. Dela batasun privilegioa deitzen dena. Dokumentu honek esaten duena da nola elkartu ziren Iruñeko hiru burgoak edo hiru auzoak ordura arte bere arresi eta guzti zituztenak eta modu independentean kudeatzen zirenak. 1423. Urtean Carlos hirugarrena erregeak hiru burgo horiek elkartu zituen eta Iruñeko udala sortu zuen. Beraz, ba, imaginatu dezakezue Iruñeko historian mugarri handi bat izan zela, ez? Ekitza historiko hori eta dokumentu hori babesteko kutxa seguru bat sortu zuten hiru sarraila dituena, hiru giltzekin eta giltza horiek dira edo giltza horiek burgo bakoitzaren arduradunek zuten. Bata Navarreriakoak, bestea San Nikolasekoak eta bestea San Zerrinekoak. Eta hirurak elkartzen zirenean soilik ireki zitekeen, ba, kutxa handiura. Orain ikusten duzue, ba, beti bezala, ez? Ba, kulturan objektu praktikoek dituzten erabilpenengatik balio simbolikoa ere hartzen dutela eta gero hortik ba irudietara eta ekintza simbolikoetara pasatzen direla eta duten erabilpen praktiko hori gainditzen dute elementu simbolikoak bihurtzeko edo artelanetan agertu alizateko, ez? Eta azkenean ba bueno, ba bere modura giltzek ere historia nolakoa izan den kontatzen digute, gure inguruan baditugulako historiaz beteriko giltza asko, ez? Eta, bueno, begira, giltza hauek ere kontatzen digute irudi baten aurrean jartzea eta irudi horri arreta jartzea dela gure historia ongi ezagutzeko giltza sekretua.
1: Bueno, aintzan esango dut zenbat ate irekitzen dituen zure giltza magikonek ere. Aintzan eskerrik asko. Zue.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du larunbatean Loiuko aireportuan Global Sumud ontzidiko kidei harrera egiteko unean ertzaintzarekin izandako liskarren nondik norakoak ezagutzeko. Gertakariak larriak direnez eta eragin handia izan dutenez, Arartekoari egokia iruditu zaio ofiziozko espedientea izapidetzen hastea, ertzaintzaren eskuartzea zer testu ingurutan burutu zen jakiteko eta egiaztatzeko ea indar erabilera eta ondorengo polizia jardueraren barne ikerketa bat datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta printzipioekin, eta baita Arartekoak poliziaren jarduera eta praktiketako berme sistemari buruz proposatutako gidalerroarekin. Gaiz aldatuta, martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkarteek Espainiar Estatuak bi krimen horien erantzukizuna onartu dezan legez besteko proposamena bultzatu nahi dute, bai Nafarroako parlamentuan eta baita Madrilgo diputatuen kongresuan ere. Hala, diputatuen kongresuan legez besteko proposamena bultzatzeko hainbat alderdirekin bilduko dira etzi, eta Nafarroako parlamentuan etzi damu mozio bidez eztabaidatuko dute auzia. Bi elkarte memorialisten ustez, sarraskiek utzitako eta gobernuak dagoeneko aitortu dituen 40 biktimek argi adirazten dute Gasteizen 1976an eta Iruñean 1978an izandako gertakariak estatuak berak antolatu eta sustatutako krimenak izan zirela. Sabino Kuadra bozeramailea.
2: Guk pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela. Goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela. Estatu politika bat zegoela. Estatu politika errepresibo.
1: Nazioartean, Lula da Silva, Brasilgo presidenteak jakinarazi du azaleko minbizia diagnostikatu diotela eta datozen asteetan tratamenduari egin beharko diola aurre radioterapia saioen bidez. Aurrez ere, 2011an laringeko minbizia diagnostikatu zioten Lula da Silvari. Eta Eskozian bien bitartean, SNP alderdi nazionalistako buru izandako Peter Murrellek onartu du alderdiarenak ziren 464.000 € bidegabe erabili zituela. Nicola Sturgeon, Eskoziako ministro nagusiaren senar ohia da Murrell, gaur onartu du alderdiaren hainbat ekitaldi prestatzeko erabili beharreko dirua bidegabe erabili zuela 2010 eta 2022 urteen artean. Epaileak behinbeinean espetxera bidali du Murrell epaia publiko egin arte. Ekainaren 23rako aurre ikusten da epaia publiko egitea. Eta kulturan, liburu bat izpide, errealitate aldatu asmoz idatzi du Enara Garmendiak Ezagutu zintudanean izeneko eleberria. Bi gazteren, Juneren eta Markelen udako maidasun historioa izpide duen novela erromantikoa da, gaur aurkeztu dute Donostiako liburutegi zaharrean. Gutxi dira, euskaraz argiteratutako liburu erromantikoak Utxue Errazkin, Erein argitaletxeko editorearen hitzetan.
3: Nik utxune handia ikusten dut gure literaturan, ez bakarrik novela romantikoan, baiz eta fantasian, adibidez. Badago pentsamolde bat, nik uste, eta da igual bigarren mailako generoak direla. Nik elkarrezutetan askotan esaten dut denetarik behar dugula, euskeraz, hautaketa hori egiteko, ez, aukera izan behar dugula euskera.
1: Errepidetan, lasaitasuna errepidetan, alesan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, bero eta temperatura altuekin jarraituko dugu, Kantauri isurialdean 35 gradu inguruan, beroenak barrualdean 30 eta 33 gradu artekoak izango dira. Bestarik ez, arratsaldeko bostak eta 4 minutu dira, 6etan albiste gehiago, hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Yeray Díaz, egunon.
2: Egunon.
0: Aneira Zabala, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Rean, epechatzen genuen txineraz hitz egin martzen egula.
3: Ni jao, ez da barruela.
0: Zer moduz?
3: Ondo.
0: Zer moduz?
3: Ondo, jetlag pixka batekin.
0: Ja, gaixoa.
3: Bai, ez da.
0: Bai. Gaizki ez, bai. Gaizki gontzarete.
3: Jo, ba, oso ondo pasatugu. Benetan, eh? Oso, oso, opor politak. A ber, umeekin ekagarria da, eh? Baina, bai, asko gustatu zaigu txina.
0: Hane, baimena duzu, Yeray, Nerea ez dakiz zer iruditzen zaizue, baina bost minutuz utziko diogu aneri enbidia ematen.
2: Bai.
0: Itzegin dezala txinari buruz.
2: Inbidia eta ideak edo urrengo.
0: Hori da,
3: bai, hori da.
0: Itzegin dezala txinari buruz, beraz, Hane, lehioa zabaltzen da, ze etzaite pasa ere, baina, konta eguzu. Txina, Hane irazabalen begiedatik.
3: Izan zarete joz txinan,
2: ez.
3: Karo, gero aina hundia da, gu bakarrik izan gara Xangain, Beijingen, Pekinen, arresi handian, eta gero herri txiki pare baten, beraz, ikusi dugu zati txiki, txinaren zati txiki bat, eh?
0: Vale. Baina, Hane Irazabalek ikusi duen txina.
3: Hori da, nire begietatik ikusi dudana.
0: Hori da.
3: Orduan, Xangai eta Pekin oso hiri interesgarriak iruditu zaizkit oso desberdinak. Xangai da, ez dakit, etorkizunera bidaia egitea oso antzekoa, ez? Uh-huh. Iruditu zait oso hiri modernoa, baina gero aldi berean oso berdea, zuhaitz pila batekin, parke pila batekin, eta gero, harritu nau, agian ni ez naiz oso aditua kontu honetan, ez? Baina, eta gero hau, Olatzurkiarekin komentatzen nuen, berarekin ere, geratu ginelako Pekinen. Zenbat, ezagutzen ez ditudan, zenbat marketako kotxe elektrikoak, autoelektrikoak.
2: Uh-huh.
3: Ezaten nuen, baina, marka hau zein da, eta hau zein da, ez nituen ezagutzen.
0: Uh-huh.
3: Ze, adibidez, Mendebaldean, egia da, igual Teslak ikusten direla, baina oso gutxi, konparatzen baldin baditugu, haiek ekoizten dituzten autoelektrikoekin. Eta, ezaten nuen, baina nola daude hainbeste marka ezagutzen ez ditugunak?
2: Uh-huh.
3: Eta gero, 30 milioi biztanleko hiri bat izateko, metroa eta nahiko erraza iruditu zait. Osa, uh-huh. Mugitzeko alde batetik bestera mugitzeko, bai? Eta gero, atentzio mandidan gauzetako bat izan da, txoko guztietan daudela, mugikorrak kargatzeko bateriak.
2: Ah.
3: Ordan, QR kodearekin, bateria hartu, eta, zakit mobila kargatu, eta gero beste toki batean uz dezakezu, eta asko erabiltzen dute hori txinatarrek.
0: Lekuz mugitu dezakezu.
3: Hori da.
0: Ah,
3: bai.
2: Bizikletak bezala, ez?
3: Osea, bai. Eta toki guztietan daude.
0: Zeo, no?
3: Bai. Eta gero, janaria oso ona. Adabil horrela, pixka taltuntun.
0: Baina, Xangain jarraitzen dugu edo, orain?
3: Zerrenda bat egin dut. Bai, esan.
0: Xangain gaude orain, edo ari zara orain?
3: Xangain gaude, bai.
0: Janaria, ze zerrenda, egin. Zerrenda hau beti interesatzen zaigu.
3: Bueno, Xangain, pixkat, itxasotik oso hurbil dagoen ez, arraina asko jaten da.
0: Uh-huh.
3: Eta pikantea gustatzen baldin mazaizu, bai, amesan merezi du. Eta...
0: Pikante
3: eta
0: maia, zemateraino?
3: Zuk nahi duzuna.
0: Ba, oso ondo. Baina esan duzunean erdizka da edo...
3: Claro, ez que hori hain subjetibo da. Ez que
0: hori hain da subjetibo da, beti. Ez da gauza bera hori esatean Mexikon edo...
3: Bai, edo, claro, pertsona bakoitzak dauka tolerantzia maila, ez dakit, ez hori da, minaren tolerantziare oso desberdina da, ez? Pertsona bakoitzan, eta pikantearekin ere gauza bera gertatzen da. Eta gero, hau orokorrean, txinatarrak iruditu zaizkit oso jatorrak.
0: Oso ongi.
3: Oso disfrutoiak.
0: Oso ongi, gustatzen zaigun jendea.
3: Oso disfrutoiak, benetan, eh? Eta gero oso maitakorrak umeekin.
2: Mm-hmm.
3: Egia da, seme alaba bat bakarrik izateko politika hori desagertu zela, dagoeneko ez da izan ditzakete nahi duten seme alaba guztiak. Bai. Baina oso zaila da bat baino gehiago daukan bikoteak ikustea.
0: Uh-huh.
3: Inguruan ikusi ditugun gehienek bakarrik seme alaba bakarra daukat, ez?
0: Uh-huh.
3: Olatzek ere komentatu zidan, bizitza gero eta garestiagoa dela, eta ez dira animatzen seme alaba asko izatera. Orduan, konturatu naiz, amama txinatarrak, adineko emakumeak oso maitakorrak direla umeekin. Baina pila bat, eh? Osa, saiatzen ziren umeak besotan hartzen, eta... Bai. Osa, Mikel hartu dute besotan ez da gizien bat aliz.
1: Aia ba.
3: Bai. Eta bai, ez dakit oso, vale. Oso politeta gero, garraioak ere, ba oso puntualak, oso ondo funtzionatzen dute, Xangaitik Beijingera 1000 kilometro baino gehiago daude, eta 4 ordutan iristen zara, abia durandiko trenean. Eta gero Beijing da zeharo desberdina, ez? Bada hiriburua, hiriburu historikoa, daude ba, eraikin historiko guztiak ikusgarriak ikusteko, ez? Ba aro imperialekoak, eta gero bastakite Republika Sozialista izan zenekoak ere, badaude horrelako sovietarrak diruditen eraikinak, baina gero ere oso berdea da, parke pila badaude. Eta gero asko gustatu zitzaizkidan jutonak, ez dira baien etxe txiki horiek kale txiki estuekin, eta oraindik batzuk eta mantentzen dira auzo batzuetan, eta bueno, ba, eguneroko bizitza eta oso interesgarria da, ez? Eta bai, egia esan oso pozik etorri gara, eta gero arresi handia ikusgarria.
1: Bai.
3: Ikusgarria. Badaude zati batzuk, beste batzuk baino turistikoagoak direnak, eta orduan begiratu behar da nora joan nahi duzun, baina ibiltzeko arazorik ez baldin badaukazu, ze gora bera handiak daude, ba joan zaitezke oso turistikoa ez den eremu batera, eta oso polita egia esan, bai.
1: Esan duzu oso jatorrak dela, bai. Oso atxeginak, baina komunikatzeko, ez, hau izan da beti, ez, komentatu izan den zerbait, eta bai. Txinara bidaiatu eta ingeles gutxi hitz egiten dutela, bai. Eta orduan komunikatzeko ba, arazoak egoten direla. Hori aldatu da?
3: Bueno, agian Xangain, belaunaldi gazteen artean, ba, gehiago, ingeles ez gehiago hitz egiten dute, baina ez hainbeste egia esan, eta Pekinen askoz gutxiago. Bueno, baina gero dira hainez, a ber, egia da, nik ez dudala elkarrezketa serio bat izan, ez? Haiekin. Ez, orduan, bai hizkuntzaren traba asko nabaritzen da. Baina dira hain, ez dakit nola esan, hain espresiboak eta hain maitakorrak, ba, gauzak errazten dizkizutela. Nik sentsazio hori izan dut eintzat. Gauzak asko errazten dizkizutela, eta bai, olatzek esan zidan, berakin geratu ginenean, txinatarrek daukatela Asiako mediterranearrak izatearen ospea. Ba, pixkat beroenak direlako.
1: Begira.
3: Bai, hori esan zigun. Eta nabaritzen da, ba horixe, berotasun hori, ez? Orduan, saiatzen dira gauzak errazten eta laguntzen, eta hori sumatzen da, ez da gindola esan, hori asko sumatzen da. Izan genuena izan zen, pixkat zorte txarra ze, justo, Beijingera iritsi ginenean izan zen Trump iritsi zen egun bera.
2: Ai.
3: Eta orduan, arazo asko izan genituen, ba hori mugitzeko, interneta ere desastre bat, eta gero joan ginen egunean justo Putin iritsi zen.
1: Jesus, benetan,
3: Bai. Ordan izan ditugu ba hori, ba bi bizita hundienak, ba justo Tiananmen plazarako, justo Trump iritsi zen egunerako genukan Tiananmen plazaren bizita. Tarduan kantzelatu bertan bera utzi behar izan genuen, egun horretan arresian dira joan, eta gero ba Trump joan zenean egin genuen ba Tiananmenen bizita, ze bestela ezinezkoa zen.
1: Jera, ilasai bueno. Egon etzara Trumpek bizitza baldintzatzen duen pertsona bakarra.
2: Ez, pilliko pertsona hiengo txanan, Haren familizitan eguazen dan.
1: Hane, eta gomendio praktikorik, orain argi geratu zegoa, asko gustatu zaizu, hidroako itzaren deskribapen ezberdin egin duzu, baina...
3: bueno, gero, bai, gero atentzia mantidan beste gauza bat.
1: Bai.
3: Noski, diktadura bada, ez, orduan. Edozein tokitara begiratu eta bideokamera bat ikusten duzu. Izugarri, ez dut inoiz alakorik ikusi. Edozein tokitara begiratu eta bideokamera bat dago. Hori ere deigarria da. Deigarria da. Eta gero, eskuko dirurik ez dago. Ez. Aplikazioak deskargatzen dira, zure aplikazio hori lotu zure kreditu edo debitu txartelera eta dena mugikorrarekin ordaintzen da. Eta hori, oso erosoa da, ai. Baina askotan igual nik ez dakit gehiago kontsupitzen da nik uste dute, eh? Zehain erosoa da, eta gero, aplikazio horrekin lotuta daukazu, ba, ez dakit, badibidez, taksiak hartzeko aplikazioa, edo mapak begiratzekoa, edo, adibidez, gure kasuan, guke maleta bat eraman genuen, baina bosgarren egunerako, ba, ia erropa guztia zikina, ez? Eta topatu genuen aplikazio horren bitartez, zerbitzu bat, deitzen dela, Easy Life Laundry. Orduan, etortzen ziren, zuk zure erropa zikina utzi, hotelean utzi, eta etortzen ziren jasotzera, eta egunean bertan bueltatzen zizuten dena garbituta, ez? Erropa guztia garbia, eta hoteleko zerbitzu baino askoz ere merkeagoa. Mm-hmm. Dena oso praktikoa da, oso praktikoa iruditu zait, bai.
1: Nerea, zer galdetu hartzen nuen?
4: Ez hori galdetu behar nion, nun gelditu diren hoteletan edo nola egin duten?
3: Bai, hoteletan, bai. Mm-hmm. Bai. Eta
4: ondo errex hotelak hartzeko
3: bai,
4: eta
3: bai errex bai.
1: Eta iba daukazu
2: galderi. Eta inglesa esazu, ez? Osea, hori askoak atentzunde ba komunikateko txartu, baina gero igual jatetxitan eta ze jateko, zelan jakin.
3: Baina jatetxitan oso
2: forma dauke igual ingles.
3: Ez, eta gero menuak erakusten dizkizute eta plater bakoitzak argazkia dauka.
4: Argazkiekin, ja.
3: Orduan gutxi gora bera eta adibidez Xangain toki askotan ingeles ez ere itzulita zegoen.
1: Mm-hmm. Argazkiena honena da beti
3: turistikoetan. Bai. Hori da. A ber, batzuetan
2: gertatu zaio eskatu. Para, benetan.
1: Bai. Bai. Ez izatea, bajatetxea zabaldu baldin bazen duela 50 urte, ba duela 50 urteko argazki bat, edo adimen artifiziala bidez egindako argazkia, bai.
3: Hori da. Baina behin eskatu genuen gauza bat, eta pentsatzen genuen, ba, filete normal bat izango zela, eta belarria zen.
1: Yeah.
3: Tordo, ba, pixkat...
1: Gauzatxoak. Bueno, gauzatxo, hori gertatzen da. Gauzak, hori...
3: Gertatzen da.
1: Bai.
3: Baina oso ondo jandugu, eh? Oso ondo jandugu, bai.
1: Jo, ba, ze ongi, Ane.
3: Bai.
1: Ze ondo. Bueno, ba, apuntatu dugu. Gainera, azken aldian esan genuen, bai pasan egin genuen tarte berezi bat, ze iruditzen zaigu Txina dela, zalantzarik gabe orain modan dagoen lekua.
3: Beraz, bai, niri izugarri gustatu zitzaidan. Eta gero, askok esaten ziguten, elkartu ginen Japonen ere egonden jendearekin, eta esaten zigun, Japonekin alderatuta, bauri, jende asko zere beroagoa, laguntzeko asko zere prestago, ikusten da kolektibotasunean bizi den gizarte badela, eta adibidez, bueltako hegaldian elkartu nintzen, bi bikotarekin, 70 urteko lau txinatar, Xangaikoak, eta duela 45 urtetik Mallorcan bizi dira. Eta orduan egiten dute urte erdi Mallorcan eta urte erdi Xangain. Eta haiekin hitz egiten esaten zidaten hori, baien seme alabak Mallorcan jaio direla, han eskondu dira, hangoak dira, baina mantentzen dute lotura hori Xangairekin, ez? Eta hori, ba, zenbat aldatu den hiria azken 45 urteetan, eta haiek ere nabaritu dutela txinatarrenganako pertsepzioa aldatu dela Europan. Lehen askoz ere arrazakeria handiagoa zegoela, eta orain pixkat begiratzen dituztela, haiek esaten zidaten, miresmen pixkat handiagoarekin, teknologiaren ikuspuntutik eta ba, eman duten saltoaren gatik, ez? Eta hori ere haiek nabaritu dutela.
1: Beno, ba, Jerain ere agundak hartu dituzu, ez?
4: Bai. Bidia duzia nahikoa.
1: Hori da. Informazio praktikoa.
4: Bai.
1: Nerea, zu Txinan, ez? Baina zu asteburuan ere kanpo negontzara.
4: Bai, Parisen. Zoragarri beti da planon bat Paris. Bai. Igun neukita ere, bi edo hiru egun. Eta gainera, ze ona den eta ze ezberdina hiri batera joatea bertan bizi den lagun batekin. Zain dut, hiria erakusten dizun pertsona batekin, han bizi den norbaitekin, ez? Ba, adibidez, asteburu osoai pasatugu Alokairuko bizikletetan, eta uste dut, gu bakarrik joan da, ez genuke lartuko, zen mapsa hartzen baduzu agian istripu bat izan dezakezu. Aldiz bueno. Beste bat jarraitzen mari bazara, ba listo, ez? Da, jarraitu eta listo. Eta esperientzia bat izan da, ia esan, bai, iria bizitutan ikustea.
1: Oso ongi dago, baina iruditzen zaiz zure laguna lasaia izango zela, zen nik kontatuko dizut, Parisa behin joan nintzenean, Xabier Madaria gantzuten ari baldin bada, badakizu zutaz ari naizela, eta bestela...
4: Bai, Xabier Madariagari asko gustatzen zaio bizikleta, ni ere behartzen nahu egite ben.
1: Bai, ba, Xabier Madariaga bisitatzera joan nintzen Parisa, eta Xabier Madariagak esan zigun, lasai, hartuko dugu bizikleta, eta joango gara. Bueno, sartu gintuen, naiz gogoratzen, Bastilla korrotonda zen, edo La Concorde, naiz gogoratzen, baina guk ez genuen horregon behar. Kotxe asko zegoen alde guztitan.
4: Bai, hori egia da.
1: Eta badakizue, Xabi badakizue nolakoa den, Xabi, lasai, lasai, aurrera. Eta bakindoazen beratzetik, saioa Marti Jatabiok, oiuka, ze gure bizitza, pentsatzen genuen Paristik ez ginen aterako. Beraz, zure laguna lasaiagoa zen, ez?
4: Egia da, ez dakitzu joan zinenean ala izango zen, baina orain bizikleta gehienak elektrikoak dira. Berazuk oso esfortzu txikia egin behar duzu, esan nahi dut. Bakarri joaten dira, ia motor bat bezala, ez?
1: Bai.
4: Eta, baina bai, Xabierrena sinisten dut, ze ni bilbora etorri nintzenean, lehenengo astean ez dut esango, baina lehenengo hilabetean bain ez ginen ezagutzen apenas. Eta esan zidan, ni prentxaurre guztietara bizikletan joeten naiz, eta esan zidan, goazen bizikletan, eta ni egun hartan gona batekin eta botetan, eta bueno, baina ez nuen ez ezagutzen, ba, kompromiso zidan, nion, venga, goazen. Eta eraman ninduen Bilboko Gran Biatik bizikletan, oso gaizki pasa nuen, oza. Bai,
1: etzen ideiarik onena. Baina, baina Parisen ondo, zure laguna
4: Parisen
1: ondo
4: eraman zinduan. Parisen primeran, bai. Esperientzia bat izan da, hori, bai, iria horrela ikustea, ze gainera eraman gaitu iria ikustera bizikletan. Beraz, bai.
1: Eta horri esker, gaiak ere topatu dituzu?
4: Bai, bai. Ze, bueno, hau ezakit zuek bizizareten tokietan, pentsatzen dut, estatu batuetan seguru baietz, eta gian hemen ere izango da, baina nik ez nuen ezagutzen. Ezagutu dut, bueno, enpresa bitxi batean lan egiten duen neska bat. Kontua da, jende dirudunari, ezkontza pedidak edo, ez dakit nola esan daiteke nago, baina pedidak, antolatzen dizkion enpresa batean lan egiten duela. Eta, bueno, egiten dutena da, ba, pertsona batek kontaktatzen ditu, eta nahi dio bere bikoteari sorpresa bat prestatu, baina ez edonolakoa. Esan
1: claro.
4: Bai, Feldorrearen aurrean, hotel baten ez dakit goikaldean, balkoi batean, balorez beteta, edo bihotz bat, edo, eta irakutsi zizkigun hainbat eredu, eta ikusi genituen, ba, bueno, ba, merkea, komila artean, ze, ba, 1500 eurotik gorakoak, hortik hasita, 20.000 eurorainoko, bueno, ba, sorpresak, ez? Eta azken hontan, dantzariak zeuden, musikariak, bibolina, bezero gehienak esan zegoen, estatu batuarrak direla, bueno, Asia aldekoak ere bai, baina, bueno, izugarrizko montajeak, ba, azkenean zure bikoteari ezkontzeko eskatzeko, ez? Neri iruditzen zait, oso harrigarria, eta ez dakit hemen ere alako enpresarik badagoen. Edo zuen,
3: ziur baiet.
4: Bai, egongo da.
2: Nik ustot gero eta gexa beruten dala hor, ez? Olako gauzak.
1: Ze jera in New Yorken oso ikoa, izango dau.
2: Bai, osea, bueno, niri hasieretan
1: onena
2: konturatzen, ez? Baina kalin ikusti o lanik, ez? Ba, igual gertaten da, igual ikusti ez daizelako parafernalixi eta eskatzen eskontzeko edo turismo etxezunin alako leko ez da, Gran Cañón erolakutan, ba, igual horbe ikustezu justo pedida bat, eta asko arritzestan amen, eta usto otorrek bebai gero eta gexa karo, lehen horrezan olanik eskontzen zeinan deskontzako erasune, eta listo, eta men ikustezu balmetrun zuz, eta emakume asko eta asko kriston diamantikin eskutan. Eso no es de pedida edo izaten dana, hemen oso normala dela, o sea, de rigorrez lelen egin bitzuela como
1: hemen ere nahiko zabaldua dago hori,
2: Bai. Baina lehen ez, ez?
4: Hori baina gauza badazuk hori eraztuna oparitzea edo dena delako eta listo. Beste gauza bada enpresa bati eskatzea.
1: Bai. Zemen zirko osoa egiten dute, ez?
4: Bai, hori da.
1: Zure bikotea
3: ba, enpresa bati eskatzea bezala eskontzantolatzeko, ez?
4: Bai, eskontzantolatzeko bezala, ba, aurreko urratsa ere bai. Bai.
1: Mirari galdetzen dut, karo gero, ez erantzuterea. Ba,
4: hombre, pentsatzen dut hori behartuta zaudela, ez? Kamara pila
1: badaukazu grabatzen,
4: eta jo, hainbesteko prestakuntza lanak eginda, nik pentsatzen dut ja behartuta zaudela.
1: Hombre, enpresa horrek behar bada ikerketa lan egingo du aurretik, ez? Behar, bermatu dezala beste aldeak baietz esango duela, ze? Bestela, diote, txo guzti hau egitea ezertarako. Ane, tokatu zaitzu Berlinen horrelakorik ikustea?
3: Ez dut inoiz ikusi, baina ziur badagoela,
1: Jozu egon zinen Kolumbio hortan, hor?
3: Boa.
1: Kristo zirkoa, montatu ziteken.
3: Boa. Imaginatu.
1: Imaginatu.
3: Nik ez nuen 2 minutura aguantatu hor.
1: Baina ego zinen. Zerbait egin zen nuen.
3: Baina reportajeko estandapa grabatzeko, bai, eh?
1: Momentu epiko bat ematzen
3: igu. Baina egia da, horrelako toki bastakit emblematikoetan eta beti egoten direla. Bai ikusi ditut ezkontzako argazkiak egiten, ba, Brandenburgoko atearen aurrean eta horrelako fotosutak egiten, eta baina ez dakit galetu beharko nuke.
1: Eta Txinan etzen nuen ikusi, ze asiarrak oso zaleak dira, horrelako parafernalien zaleak bai. Badira.
3: Ba, ez ditut ikusi, bikoteak eta ezkontzak eta ez, egin esan, ez? Ez ditut ikusi.
1: Beno, ba, datozen asteetan zerbait ikusten baduzuen, beste ezkonta iguzu, zuen aurrean horrelako musikal bat antolatzen baldin bada eta bikote bat ikusten baduzu, gero, ekarri.
2: Gaino, lakutan baina berguenza jena bizka sentiten da, gai.
1: Ba, iguztiz. Piskat, asko.
4: Nik Madrilen ikusi nuen behin bat debodeko temploan, badakizue.
1: Bai.
4: Baina etzen prestatutako zerbait, zain dut, jendez beteta zegoen eta pentsatu nuen, baina hau da toki bat, hola oso erromantikoa zure bikoteari eskatzeko ez dakit. Eta gainera, gogoratzen dut mutila trajez jantzita zegoen, berak bazekien zertara zijoan. Bai, bai, eta nik uste dut neskak lotxa pixka bat pasa zuela. Ze jende asko geunden begira, gainera jendea
1: txalokazitzen. Karo, da, estirpu bat ikustea bezala, zirin dozu begiratzari utzi.
4: Claro, ¿ves? Bai, jende asko grabatzen, argazkiak egiten, jendea txaloka, jendeari ere hori asko gustatzen zaio bai, txalo egitea,
1: edo
4: zer gauzagatik.
1: Bai, eta ere bada urduritasuna kudeatzeko modu bat,
4: Bai, hau solo eta kudeatzeko,
1: Azkar, venga, pasadilla, epa, oso ondo.
4: Bai.
1: Ezkonduta utzi denak bakean. Ez que, nik asotan betxatzen dut, hori egiten badute, ezkontzeko, eskatzeko, Gero
2: zerrez.
4: Nolakoa izango da ezkontza.
1: Ezkontza, ze dantzak, ze... kontu hauekin. Mm.
3: Aurrekoan, bueno. Ez dakin un irakurri nuen, sare sozialetan, ezkontzak bilakatu direla estafa piramidal bat. Ze azkenean, bori, ezkontzeko dirua eskatzen duzu, baina gero, azkenean, diru eskatu dionak ere esaten du, joe, ba, ez dakizen badir utzi dudan beste eskontzetan, orduan nire eskontzarako ere eskatuko dut, orduan dena bihurtzen dela, ba, hori.
1: Ni gehiago.
3: Ba, bai, gehiegi.
1: Bueno, ezkontza kontuak alde batera utziko ditugu, eta esango dut umore kontuak ere alde batera utziko ditugu, ze jerai aurrekoan bideo bat bidalizten igun sare soziale guren txatera, eta egia esan, oraindik ez naiz gai izan berriro ikusteko.
2: Bai. Bueno, bisaldunetzu ez egona, pasan aste guzti egon itxan, zai bisotza, tentzinoi baten, ez? Pentsaten, ostra, zeozin jauzin gora, zelan de posible, bai baldintzak, bai egoeri, eta bai, oza, imaginate dut amen behori legezkan poku isan gora la. Gauzire hori, oza, justonik aurrindaka, tetxe aurrindaka hotel bat, utzik egoana, eta on obretan aziri, eta andamixu montaten egondi, basta izema pizukiko da ben, honek etxi, hogei, hogeita bi piso inguru, eta andamixo bat montara be, kasi soka baik, bueno, bisaldunetzun ikusi zen duten zelan egur, bi egur palo gainin jarritxe, eta horre ustezin bakarrik, eta ero soka baik horre palu goraltza, bueno, andamixu eskuaz ipik kolokaten jun, eta egixezan oso inseguru, edo behitxik gora arte ikusinean bat eskukin altzaten, oza, zero garren pizutik, hogeita bigarren pizuan da misutik kanpun, ez, isilako lotura baik, eta gero gaina honen langilik, oza, bertan daz lotan, edifizixo barrun, obretan dan edifizixo barrun, orduan bai, azken aldixan, telebista behatu biharren injusto maxe dakandik bentana emoten, lan etxeko maxe, eta denpora guztin eurai behire, eta tentzinoin, ez? Eta eurak bastante lasai ikusten digaina, eta baina bai, esaten dutena, hogeta bat garri mendin, oza, akorda era iztan aurrekun ikusten eban danak bat mobilaz, besti erdi dantzan, hor hogei garren piso baten, akorda era iztan Empire State-eko obretako hori argazki tipikurana.
1: Bai.
2: Ez?
3: Bai.
2: Bixkat, hogeta bat garren mendin, baina hoxe irudiz akorda era iztan zezaten zelan de posible gaur egun, ez? Zestroposu bat, oza, inki bixkat txartu ipini eta berazuz.
1: Bai, eta gainera zerekin osatzen duten egitura.
2: Bai, oso, oza, men guztot oso blanden girela, konparata hor ikusten dizenakin, ez? Ostai.
1: Eta gero, solairuak ezartzeko horrelako txapakume eskax bat erabiltzen dute.
2: Bai.
1: Eta noski ez daude lotuta inongo momentuan.
5: Beian bai egoten da, lehenengoko pizun da, andamixo, digamos, gogor bat edo, eta hor baira, zehozin jausten bara, oso zer jausten bara goitxik, kaleku aiztotza mongo ze hori baira tapata. Espaloi, bara tapata, baina da, como zelan de posible, ez? Bai, bai. Nik usteot ilegalarala, baina men irixan, igual, ba, segun, segun, bueno, ausentrun dala, Midtownen, eta, bueno, baina jente asko pasaten da, polizixak, baina imaginate hoti, estai, zelan dan posible, ez? Eta, bisaldunetzen, bebai hori, ze askanin astutzen gatzu hor ze baldintzatan da zen, baina nik usteot bai estrukturi, egituri, eta bai dana, horrezin gozan dela olako zeo zer ikusi.
1: Anen ere, azuek, bideo ikusi duzu, Ez dakit, bai. Nerea zu Madrilen zinenean, edo anezuk Berlinen horrelako egoerak ikusten ote dituzuen, edo...
4: Ez, bueno, nik Berlinen uste dut ja hain mugakoak ez, baina Madrilen badago egunero gertatzen den gauza bat, badago plaza eliptika deitzen den toki bat, eta horre, bueno, egon ginen, pandemia hasieran edo, reportaje bat egiten, ja konfinamendutik atera ginenean, egunero biltzen direlako ba paperi gabe dauden langile pila bat, ez, etorkin pila bat han rotonda batean eta kotxeak edo furgonetak normalean etortzen dira euren bila obretara eramateko. Batzuetan eramaten dituzte Madrilgo beste toki batera, beste batzuetan Toledora, dena bueno, ba beltzean ordainduta noski eta momentu hortan furgonetan datorren pertsonak esaten die Hiru pertsona behar ditut, ez dakit nora Toledora eramateko, egunean 30 €, imaginatu. Eta aradoaz, lanera, egun osoan, inolako asegururi gabe noski, kontraturi gabe, lan egiten dute, eta gero bueltan berriz ere uzten dituzte han. Nik uste dut ez direla lotan gelditzen, baina kasuren batean gertatu dela ere, esango nuke, eta ez daude aldamio agian hain arriskutsuak ez, baina hori ere bada... Bada oso egoera kezkagarria eta larria. Eta hori Madrilen gertatzen da, egunero, egunero, eta erakundek badakite komunikabide asko juten direlako ara erreportajeak eta egitera. Bai, bai.
1: Ane, Madrilen Berlinen zentzu horretan, kontrol handiagoa dago?
3: Bai. Bai, eta gero sindikatuek hemen indar handia daukate. Eta bai, eta... Nik esango nuke langileen eskubideak eta asko defendatzen dituztela, eta nik ez dutalakorik ikusi egia esan. Ez. Gure etxe ondoan, obretan izan ziren bi urtez, ba, gure ondoko eraikinan ez ondokoan etxe bat eraiki zuterako, eta ez. Lan baldintzak oso onak ziren. Bai, eta lan orduak ere guk uste genuena, baina gutxiago, oso motel... lan egiten zuten, osagurotezan oso metodikoak dira zentzu horretan, bai.
5: Hemen eraikinak bastante harin etxetxu ez denboran. Akordaten aurreko etxin bixin itxanin, urte betin edo, hogeta piko pisoko urte tardixin edo altzaben zerotik. Eta gero hemen, ez da hor du kontun zelan da, baina adibidez hemen goizeko 7 aldabein zarata guzti. 7. Osa, nik uste tor berandua dela, ez? Osa, goizeko 7, como... Osa, ya biharri nazten dira. 7,
1: ez? Goizeko 8 edo 9 esango nuke. Asi daitezkela. Eta uste dut, ere zarataren intentsitatearen arabera, ordu batzuetan ezin dela egin, baina goizeko 7 ez. Goizeko 7 ez.
5: 7.
4: Claro, baina lotan geldituta...
1: Eta gainera hor, langile horrek dituzten eskubideak 0 direnez, ba noski bat demora guztian lanean, eta hori. Ane, gurekin izan zinen azkenekoan Timi Baleari buruz hitz egin zenuen.
3: Bai.
1: Gogoratzen zarete, aritu ginen honi buruz, albistegietan ere pila batetan agertu zen, beno, ba, kontua da, jakin dugula azkenean Balea hildela.
3: Hildela, bai, hil egin da. Bai, hilik aurkitu dute Danimarkako uretan. Bai, eta komentatu genuen hasiera batean, biologo batzuek esaten zutela hiltzeko prestatzen ari zela.
1: Hombre, ohikoa izaten da, ez? Gure kostetan ere agertu izan direnean beti, esan dute, ez zen Timi Bale agertu gurean, baina horrelako, ez, lekuz kanpo agertu izan direnean animaliak askotan, hori izaten da ematen dena azalpena, ez? Ba, hiltzera gerturatzen direla, edo gaixo daudelako, edo horrelako kasuak gertatzen direla.
3: Hori da. Bueno, ba, egundoko esfortzua egin zuten, ba, ursakonetara eramateko, eta azkenean hainbat egunen bueltan ba hilik aurkitu dute, baina atentzio gehien eman didana da orain, esaten ari direla edabideak, ze klaro kobertura izugarria izan da bere gorputza, bueno, gorpua orain markatu zeila dago, bere gorpua deskomposizio prozesuan dagoela eta estanda egin dezakela Ba, antza, klaro, ez dakit estanda hitza egokia den. Baina, ikusi dut telebistan, hainbat biologo elkarrezketatu dituztela, eta animalia bat hiltzen denean, deskomposizio prozesuan hasten da, eta ordan hor, badirudi, bakteriak bikoiztu egiten direla, eta ordan desintegrazio prozesu horretan, ba, gorputza puztu egiten da. Eta puzte horretan, ba, estanda egin dezake. Osa, ez dakit nola saldu.
1: Bai, bueno, elementu kimiko ezberdinak daudela, eta reakzio kimikoren baten ondorioz ez, nola baita lehertu daitekela.
3: Hori da. Barruan, nola baita lehertu egin, bai, barruan estanda egin, bai, ez dakit lehertu egin daiteke, ez dakit nola esan. Eta orduan, ba, oraintxe horretan ari dira, ez? Esaten dute, zer gerta daiteke, o zenba denbora pasa daiteke, hilden momentutik, ba, hau gertatzen den arte. Eta orduan horrekin ari dira, zer egin? Ba, antza orain, gorpua puzten ari da gas horien ondorioz, uh-huh. eta ba itxasora, nola esan, atera eginda. Uh-huh. Eta irudiak nahiko ikusgarriak dira, ze, bueno, ba, kaioak ikusten dira inguruan, eta bai, baina nahiko historia tristea, ze, esfortzu handia egin zuten, ba, balea ursakonetara eramateko, eta pixkat salbatzeko, eta gian berak ez duen salbatu nahi.
4: Claro.
3: Bai, zintzaionez ez duen zintzaion salbatu izan nahi. Hori da.
1: Bai.
3: Hori da.
1: Bueno, hil ez dena, momentuz, baina Davide batean hiltzat jo zutena, Charles hirugarrena izan da.
4: Bai,
3: nola?
6: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. This is Radio Caroline.
1: Ez da dimen artifiziala, Nerea, hau gertatu zen.
4: Hau gertatu da, eta gutxi gertatzen den gauza da, baina iruditzen zait gehiagotan gertea zitekela, Baina, bueno, hau gutxi gertatzen da zorionez. Kontua da, Erresuma Batuko hegoekialdeko irrati honek, tokiko irrati badak, Radio Caroline deitzen da, Charles hirugarrenaren heriotza eman zuela, zuzenean antenan, baina etzen izan gizakas batengatik, ez norbait nastu zelako ez ezer, edo informazio oker bat eman zietelako, kontua da arazo informatiko bat izan zutela, irratikate honek grabazio hau zeukan prestatuta heriotza benetan gertatzen zenerako, eta nahi gabe ba, hau aktibatu zitzaien, edo hori kontatu dute, ez? Mezu automatiko hau, esan ez, Charles hirugarrena erregea hilda, programazioa eten behar dugu, eta ondoren God Save the King jarri zuten etengabe ez dakizema minutu. Ordan handik...
1: Horrela buklean.
4: Buklean. Entzeko dugu God Save the King esan arte.
1: Zango dut, ez dela gauza bera, The Queen eta The King,
4: Ez da.
1: Queenekin borobilagoa zen.
4: Bai. Orduan, bueno, bazkenean gutun bidez barkamena eskatu behar izan diote Buckingham Palace-i, erregetxeari, eta, ba hori, akats informatiko bat izan da. Presteukatela komentua.
3: Baina nola akats informatiko?
4: Ba, ez kontatu dutena da, nahi gai aktibatu zitzaiela grabazio hau. Ez dakit jakeatu zituzten, edo norbaitek eman zion, ez dakit.
1: Bueno, aher, badakizue, eta hori gauza jakina da, badaudela horrelako biografiak grabatuak.
4: Bai.
3: Hau ditzen dira.
4: Bai, obituarioak, ez?
1: Bai.
3: Baina ez dago beste hitz bat, kolokiala?
4: Bai, baina ez...
1: Baina ez dugu esango.
4: Badakit, zertan ari zanen pentsatzen.
1: Obituario hitzara bine ezagunan,
3: Bale.
4: Bai. Ez, bueno, hori komunikabide guztietan, Susan, esango nuke, badagoela. Baina, claro.
1: Egon behar du.
4: Kontua da horrelako mezu automatikoa.
1: Archibo pieza horiek ezin direlako momentu batetik bestera egin.
4: Beste, hori da. Baina ezin dira emititu.
1: Ezin dira emititu. Ez emititu karpeta batean daude, baina, claro. Ez que batzuetan karpetetan leku batetik bestera gauzak mugitzen dira. Eta...
3: Baina igual baten batek naite egin du edo, ez?
4: Ba, ezin jakin. Hori ikertu beharko dute. Kontatu dutena da arazo informatiko bat izan dela.
1: Bueno, badakizu askotan, ez? Hemen arazo tekniko, arazo informatiko erakzen dugu batzuetan eskoa garbitzeko, ez?
3: Itzalio gaiu eta piztu berriz.
4: Nazkatuta zegoen.
1: Tekniko gaxoak beti, arazo tekniko bat, beraien arazo izango balitz bezala, eta askotan gure eskuare horratzen egoten da.
3: Bai. Hombre, bai, bai.
1: Gauza klasikoak.
4: Baina gertatu izan da komunikabideetan. Bai. Beste pertsona batzuk hiltzea...
1: Arazo informatikoak ez dira izan.
4: Hori da, izan ez direnean, ez? Azkenan noam Chomsky girekin gertatu zen.
1: Baina eske, Chomsky ez dute pare batetan hil?
4: Bai,
1: ez?
3: Bai, baino gehiagotan, bai.
5: Ez da, gero askan inondan inmediatez azeta hori, ez? Jentik, oza, da, como, bueno...
4: Bai, jarraitu egiten du.
5: Ja aldanik harinen gehu xati, ez?
3: Eta Berlusconi ere ez dakiz emataliz hil zuten, benetan hil zen arte.
4: Gertatu zen baita ere Extremadurako presidentea zenarekin, gero iaz hiltzen azkenean, baina lehenago hil zuten eta gero komunikabidetan eta bera ateratzen izatera ez barkatu. Hemenago. Bai.
1: Bai, gertatzen da jeraik esan duen bezala batzuetan hain azkar-azkarri bili eta batzuek albistea lehenengo eman nahi dute eta batzuetan, pues, hankasartzeak gertatzen dira. Baina, bueno... Ez uierai, futbol mundialak zuenean izango duen eraginari buruz dezeteitze egin genuen. Gaur mundialera begira jarriko gara, baina beste motibo bategatik eta kasunetan ez da bizitzaren garestitzearen gatik. Momentuz.
5: Ez momentu, bueno, hori izango da, baina hamen kasun de Mexikoko mundialeko kamisetin edo ekipazinoin edizinoi limitau bat. Hori izango da, baina hamen kasun de Mexikoko mundialeko kamisetin edo ekipazinoin edizinoi limitau

0: Da artesanal honekein. Hasi zinin eurak ondala urte asko, hasieran hori ez bilurreuan, on lortu dabe asko ketxetik urten, eta bihar bat eukitxi, kaina askotan, ba, bueno, euran ingurutan indarkesa matxista asko eta oten da, orduan hor girutik lortu da urteti honek emakumik honeaz fundea zinioin bidez, eta tailerrin ba, beste emakume batzukin batea egoti ez. Eta mundialako ba, indabe hainbat kamiseta, soineko, jertze, indabena da eskudu borda, eta banderin franjetako hor loradigu juke sartutze. Kamiseta bako txordun ba diferentire, eskuzein da belako, eta arropa bako txe dauke, ba, kamisetik dauke, ba, tiketan egin da ben pertsonin eixena, horren emakumin eixena. Eta gero QR bat be ipinira be, ba, nahi isan ezkio jakin horreatxik emakumiatxik esa, hor QR-in sartute, ba, horren emakumin istosi jakitxe zu ez, ba, nondik datorren, eta beran bizitzi zelakuran. Pasan azin, masatzen 18an ipinizin saltzen, eta gaur ondala pare bat ordu sartuna horri alde ikusteko abertzela nixen salmenti, eta dana, menospraka batzuk, dan-dana da gortuteia. Ikusi lot jertzak zile karuenak eta 250 € balixo ben, eta bori, ba, dan-dana ise, dan-dana praka batzuk endute, ba, egun batzutan badana agorture. Eta bueno, ba, honen emakumea, honen fundazioin bidez, ba, bihar badauke, on, ba, ikusarazi eitzu ez, bai euran egoeri, eta bai euran, euran lana.
1: Egia zen oso ekimen interesgarria da, eh?
2: Bai.
0: Bai, eta batez bori ez, bakotxan isen aukitxi, eta gero istosi jakin alixati, gero kamiseta bakotxe diferentire ez, ba, borda, eskain eskusen jakuranin, ba, beti de diferenti.
1: Bai, eta gainera, mundu guztiak ikusiko duen kamiseta da, ze gogoratu, bueno, Nerearen azken obsesioa, izan zirela neguko olimpiar jokoak.
2: Abai.
1: Aritu ginen, bai. Bertako bai. Uniformei buruz hitz egiten. Bai. Ane, rankinare egin genuen pixkat.
2: Bai. Nortzuk ziren
3: aitikoak
2: ziren aitikoak
1: asko, gustatu zitzaizkigun, Italia ere ondo, iruditu zitzaigun.
2: Norvegia ere oso ondo.
1: Bueno, mundialeko jantziekin ere egin dezakegu, begiratu dezakegu, ze horiek dagoeneko Mexikokoa baldin badakigu, gainerakoak ere ikusi
0: handi zen dira. Hor igual baino futbola izan da bakarrik asko zoria mugatu hau agora,
1: bai. Eta aspergarriago izango da dena. Bai. Ziurrenek.
2: Noiz hasten da mundiala?
0: Kainaka maike.
2: Ze azkar.
1: Bai.
0: Bai, ez ekainaka maika zanoan, ustaiak 19 bukatu hemen New Jersey, New Yorken.
1: Pero ez daude, Jerai.
0: Bueno.
2: Guau!
1: Etxetik lan egiteko? Ez zintzaretan ez?
0: Bai, bueno, Mexiko nazten da, gero, bueno, ekainin pare bat partido da zamen New Yorken, eta hori, baina, bueno, New Jersey danez, eta egixe da, un momentu New Yorken, momentuz, ez da isebez akorda eratxetzune mundial bat jokatzen danik, amen.
1: Bueno, lasa iritsiko.
0: Kalitan ez, eskulturaik, ez ambient, isebez.
1: Jerai, nahikoa daukagu supermerkatuaren itxerarekin, momentuz arazoak, pixkanaka.
0: Bai.
1: Jerai, anen, ere, eskerrik asko datorren astean izango gara.
0: Agur.
4: Animaliak, hildako anonimoak, kantuetan hartuta, Big Boys taldea, 8:00.

0: Arrainaz segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoa baian izakisez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Begira zer gertatzen den adimen artifizialari urrengoa esaten diozunean. Aizu, imaginatu Peugeot 208 berria gidatzen ari zarela. Zugan eta gidatzaren plazerrean pentsatu zen diseinatu dena.
2: Wow, esatea baino ez zait bururatzen.
1: Sinestezina, beti gertatzen da, ez dago zalantzarik. Peugeot 208 berria, wow, segurua da. Elektrikoa, hibridoa edo hibrido antxufagarria.
3: Deskubritu zazu Peugeot Karza Gipuzkoan, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren.
4: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
5: Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow eta aldatu zure etxea 165 artekoa eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan.

0: Sharon Black, Yellow Baita. Informazio gehiago mima.net.
1: Mima tu espacio.
2: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
3: Bilbosar Euskaltegiak euskera ikaslearen jaia aurkezten dizu ekainaren 4 osteguna. Txillardegiren Leturiaren egunkari ezkutua, liburuaren irakurketa jarraitua Bilboko Arriagantzokian. Egin bat irakurketarekin euskeraz bizi. Babesleak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa.
4: Ekainaren 6 Winter Night Run itzuliko da. Eguzkia sartutakoan kolore berdeak argituko ditut Donostiako kaleak. Gozatu argiz, musikaz eta emozioz betetako gauaz. Aukeratu zure erronka, familia milia berdea edo 5-10 kilometroko distantziak. Lasterkaekin, sentitu, bizi esperientzia. Eman izena winternightrun.comen.
5: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
6: Badator berriz Bilbora ibilaldia.

0: Euskaltzaindiak bere lekua du bai pasan, hain zuzen ere, hilabeteko azken astelenetan, alegia. Gaur.
1: Hori da. Eta leku izenak jasotzen dituzten arauei gainbegira da botatzen ari gara azkenaldian. Eta gaur ere bai, azken egunetako beroaren ostean horren beste aipatu ditugun kostaldeko izenei buruz hitz egingo dugu.
0: Josu Larraina, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon zuei.
0: Euskaltzaindiko onomastika batzordeko kidea zara zu eta Euskal Herriko kostaldeko leku izenen araua jarri nahi diguzu mai gainean, ezta?
2: Bai, bueno, hori da. Egoindala urtebi Euskaltzaindiak onartu zuen, bueno, 2024ko apirilean Euskal Herriko kostaldeko leku izenak. 424 leku izen, eta, bueno, pixka bat orain arte onomastikari lotutako arauak egun dira, bueno, batez ere herri izenei eta lotuta, eta baina entitate geografiko jakin batzuei lotutakoak gitxiago izan dira, ezta? Oindala urte batzu, 2011an ibaiei buruzko araua, plazatu zen Euskaltzaindiak, eta juntzan hilabetean Unai Zaballak azaldu zuen bezala, 2025an, iazko abenduan, ba, mendi multzoi buruzkoa, eta orain gabiz, ba, bueno, mendiei buruzko araua osatzen. Bueno, pizkabak kokatzen da, bai. Onomastikan.
1: Bai, eta zuk bai. Kostaldekoak ekarri dituzu gaur, kostaldekoak arautzen dituen arau bilduma hori, hortarako beharra ikusi altzen duten?
2: Bai, premia, normalean olako arauek behar sozial bati edo erakundetati datorren premia bati erantzuten diok, ez da behar bati, ez da? Izan ere kasu honetan, ETB edo ala eskatuta, 2021an, egun bat izen edo, kostaldeko, bueno, batez ondartzak eta kalak izan ziren orduan, izen arautu zituen, aztertu zen arautu zituen onomastika batzordeak, eta proposamen ola estandarrak edo, proposatu zituen, eta batez ere da, albistegietan, eta, bueno, pixka bat modu koherentean, eta modu bateratuan, eta hizkera duina eta jasoa erabiltzeko. Orduan, bueno, zerrenda hori zabaldu genuen, eta egun izen hoiek, ba, iritsi dira, 424 izen izatera. Entidade geografiko gehiago hartu ditu, ez bakarrik kostaldeko ekalak eta ondartzak, eta 426 entidade geografiko sartzen dira, zenadiak eta puntak eta bestelako, bueno, kostaldea osatzen duten bestelako elementuak sartu ditugu.
0: Orduan, kostaldeko leku izenen araua ez da ondartzen zerrenda bat soilik.
2: Ez, horre, ondartzek leku, aparteko leku, bueno, ba, lekutxoa dakate, importantea, baina bestelako elementuak ere badaude hor. Batez ere, bueno, alegin duginen, izaera naturaleko elementuak sartzen, baina gizakiak ere kitakoak ere sartu ditugu. Ez, portuak eta itxasargia sartu ditugu, baina beste hainbat elementu natural eta duro geografia osatzen dutenak, ez da, uarteak, itxasadarrak, beti ere kostaldeko ikuspegitik, ez da, ez lehorreko ikuspegitik batzutan astu iten zaigu, itxasoa ere hor dagoela, eta izenak aukeratzeko irizpide nagusia izan da, mapa orokorreko izenak, irakorretako izenak hautatzea. Ez oso lokalak eta oso ait txiki baten izena, eta hori batetik, eta gero bestetik interes berezia dutena. Bai turismo enpresek erabiltzen dituztenak, eta norbanakoek, edo gaizki, edo bueno, pixka bat ez oso txukun erabiltzen dituztenak aukeratu genituen.
1: Bai. Josu, Unai Zaballak, mendimultzuen araua azaldu zigun zurek ideak, santzigun, mendian oso gutxi ibili direla araua egiterakoan. Zuek zer, ondartza asko zapaldu dituzue, zuen araua egiterakoan?
2: Bueno, ni egondana Euskadiko ondartza gehienetan. Guztietan ez, falta zaizki gitxi batzuk oraindik, baina bueno, ja interes berezia dauka. Ja pixka bat lehenagotik ere banekarren, baina normalean olakoetan egiten dugu orto argazkiak edo zerutik ikusitako zerak eta bizore bereziak eta gaur egun aukera asko ematen dizkigu, bueno, sareak interneten eta adimen artifizialak ez, baina bestelako zerak, eta normalean arautzeko izen bat gustatzen zaigu elementua bere ikustea alderdi guztietatik, ez bakarri dokumentazio eta osko iturriak, espada, ba, bueno, ez dugu txangorik egin, batzorde betzela.
0: Eta zer nolako zailtasunak izan dituzue, kostaldeko leku izenen araua egiterakoan?
2: Bai, ba, kostaldeak dauka gauza bitxi bat, edo portuak agertzen dira askotan, aipatuta dokumentazioan, portuak itxasadarrak eta lakoan, baina normalean bizartea edo eskribauak edo administrazioa bizkarra eman da, ezta? Kostaldea, bueno, arrantzale batzuen eremua izan da, eta orduan oso dokumentazio idatzi txikia dago kasu batzuetan, eta ahozko iturretatik, hortik oinarritu behar izan gara ahozko iturrietan. Istriporen bat, edo baten bat itotzen zanean, edo itxasontzi bat ondoratzen zanean, orduan bai, administrazioa generatzen zuen hor sortzen zuen dokumentazioa, eta, bueno, zorionez, kasu batzutan dokumentazioa badago. Baina beste kasu batzutan, kontrabandoa zegoen lekuetan ere bai, baina, bueno, ba, portuetatik kanpo ere badago kostaldea. Eta, bueno, horre alindu gara, horrek pixka bat, arautzen.
1: Ezein aipatuko ditugu 400tik gora kostaldeko leku izen horiek, baina zeira bitartekoa dugu, Josu, gutxienez gaizki erabiltzen ditugun kostaldeko leku izenak aipatzeko. Ze, esango zenituzke batzuk, zeintzu azpimarratuko zenituzke?
2: Bai, bueno, batzuk txarto-txarto ere gaizki izan gabe ere ahozkoak dira informalak, lagunartekoak edo, eta horrek idatzi zera biltzen dugu batzuetan, ez da? Getariako kala ezaguna hor dago, Roaga dana, berez, Roaga izan beharko litzakena, baina Orrua esaten da ahozkoan. Gaizki ez dago esatea, baina da hori ahozko izkera informala. Eta beste horren beste gertatzen da Bermeoko ondartzaekin, ez da? Aritxatxu, esaten dute bertako, baina Aritxatxu izango litzateke izkera Jasoa. Beste batzuk berriz erdeen eraginez desitxuratu egin dira edo pixka bat ba hor daukagu komunikabidetan oraintxu arrain astegi bat sorteko asmoa dagoenez enpresa batek Lemoizko Senadian basordaz izen desegokia zabaldu da igual enpresa bat ere sortu lako izen horrekin baina da Barasorda berez izan gero ahoskoan Basorda eta basordaz hori ezeo mairako eze hori da erderan eraginez edo erletxez edo esaten da moduan edo ba bueno hori Plaza Berri euskaltzen diak oraintzu zabaldu du pixka bat horren inguruko ohartarazpena ez da pixka bat hau da gure ondarea eta babestu beharreko ondarea da Loretopea beste bat ez da Donostiako punta ezaguna Loretopea bai baina Pico del Oro zabaldu zen ba Loreto hor ermita bat egon zen Miramar Jauregia dagoen lekuan Loretoren bueno menez eta Loretopeko Loretopetik eta ordik sortu zen Pico del Oro. Orduan da herri etimologia kaskarra. Gero beste bat iparraldekoa, Hendaiakoa daukagu Dunbarriak horre aitz ezagun hoiek, ezta? Dira uarte txiki hoiez, ba frantsesez le de jeme bi bizkiak edo bi bikiak edo eta joan da zabaltzen bi aizpak edo frantsesetiko itzulpen hori, ezta? Hendai alde hortan.
0: Bai.
2: Gero hai beste hain baldauz, Bakio aldean askorriak ere, bueno, kostaldeko eremuari Peñas Rojas izena zabaldu zan, edo Gorliz aldean, kala de los contrabandistas izena zabaldu zan, enpresa baten eskutik, izen dotorea edo polita edo pixka bat misteriotsua edo zabaldu gurean, eta Askibil, bertako izen jatorra, bazterrean geratu da. Bueno, beste batzu dauz, Playa Gris surflaien artean zabaldu zan, Getari aldean, Aizpurupe, da izen egokia, orduan, bueno, gu aleintzen gara, ba, pixka bat ondare hori magainan jartzen. Maiarri ere hor dauz, Zarautz aldean, Maiarri, Mollarri, da herri etimologian edo pixka bat ematen du mollari lotuta dagoena, baina ez berez edo Lekeitioko Garraitz orain zabaldu dana, ez da? Bai. San Nikolasana, bueno, joan da zabaltzen izen hori, baina izen horrek ez dauka, ez dokumentazioek ez dauka iturri, ez da izen zarra, da? Berez, Karraspiotik edo Karraspio ondartzatik, bueno, sortutakoa edo ondorio estatutako izen bat, bertako ekizlia esango dute edo, baina San Nikola da, bertako ermita horrek emasien izena, eta, bueno, eta gero azken adibide bezala edo, Asmokor, badago Lekeition bueno, izuntza ondartzan, Asmokor izeneko ondartza, Atxitxamakurra esaten dute bertakoek, Atxitxamokor dobe bai, baina formarik zarrena da Asmokorra, hatxe koskortxo bat. Eta horre, kasu horretan, bi formak onartu ditu euskaltzen diak, ez da? Asmokor eta Atxitxamakurra. Orduan, maiganean jartzen ditu aukera bi, alomorfoak edo, bueno, alonimoak, esango diegu, eta gero gizarteak, eta ingo du, bueno, aukeratuko du, edo ingo du, autua baten eta bestearen aldekoa, baina bueno, horia ez da normalizatzea, ez da arautzea, horia da estandarizatzea. Eta hori zue komunikabideek egiten dozue, gizarteak, norbanakoak egiten dute Orbanakoek egiten dute bide hori.
0: Bueno, ba, zerrenda gordeko dugu, ze bai. Esanakoa egunotan beroa dela eta aritu gara, gune hauei buruz hitz egiten, baina tokatuko zaigu berriro hitz egitea, eta ziurrenik akatzen bat egingo genuen bidean, beraz, zerrenda gordeta geratzen da, Josu, eta eskerrak ere hilan behin, beti hemen digarturatzen zaretela, gauzak gogorarazteko eta gauzak nola diren azaltzeko. Josu Larrañaga, Euskaltzaindiako onomastika batzordeko kidea, mila esker, kostaldeko leku izenen araua aletzeagatik gaur bai pasan.
2: Vale, es que el caso es
0: hoy. Bueno,
2: ahí, ahora.

0: Aina, arratsa beti, arratsaldeon. Ordu bete barru, hasiko da mezularia, zein titularren inguruan ari zarete lanean erredakzio momentu honetan?
1: Ba, batetik, Madrildik orain ordu bete inguru iritsi den albistearen inguruan gabiltza, Zapatero presidente izandakoaren kontrako autoa gaur atera baita, orain ordu bete inguru, azkenean, 104 orriko autoa, polizia ikerketaren arabera, gobernu presidente ohiaren etxetik planifikatzen eta zuzentzen zen ustezko trama osoa horrela dio Madrilagoa. Zainize Bega, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, sumarioren lehen orrialdetan Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen du legezkanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela eta Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela sare horren gailurrean. Berak zituela kontaktuak eta bezeroek eskatzen zioten alortzeko erabiltzen zituela kontaktu horiek. Era berean, txostenaren arabera Zapatero sarearen gandik modu interesatuan desbinkulatzen zen. Sarearen bigarren maila batean kokatzen du UDFek Julio Martínez Zapateroren lagun eta bezeroa, berak hainbat eginkizun izango lituzke sarearen barruan bezeroekin harremanak izan, Zapateroren aginduak bete eta Zapaterori berari atzerrian dituen bere enpresen bitartez ordaindu. Antza presidente ohiak egiten ez zituen aholkularitza lanengatik kobratzen zuen bere kontuetan eta baita bere alaben kontuetan ere.
1: Ainize, eskerrik asko.
2: Bai, zuei.
1: Ba, albiste honi buruzko xetasun gehiago ja soko dugu zazpetatik aurrera. Eskozian bien bitartean SNP edo Eskoziako Alderdi Nazionaleko zuzendari ohia behinbeinean espetxeratzea erabaki du justiziak, ba, alderdiarenak zirenia 500.000 euro bidegabe erabilizana onartuta gero. Peter Morrell 22 urtez izan zen Eskoziako Alderdi Nazionaleko zuzendari exekutiboa eta Nicola Sturgeon ministro nagusi izandakoaren senarroia da. Alderdikideen aportazio ekonomikoak luxuzko erosketak egiteko erabili izango lituzke. Delitu horren biktima SNP alderdia dela adierazi du John Sweeney, Eskoziako egungo ministro nagusiak, Nicola Sturgeoni sinistu egiten diola ere esan du, honek baina eta berriro ukatu dulako delitu horien jakitun izan zenik ere. Eta Euskal Herriera itzuli, Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du larun batean Loiuko aireportuan Global Summit ontzidiko kidei harrera egiteko momentuan ertzaintzaren papera zein izan zen ikusteko, gertakariak larriak direla esan du Arartekoak eta horregatik ireki du ofiziozko espedientea. Eta Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat marko legal propio onartzeko asmoa azaldu du eta beraz baixoaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute ikasleek. Eta bueno, zehaskaren aldarrikapen handi bat, gai hori ere landuko dugu.
0: Errepidetan aldarazorik?
1: Bai, bi lekutan kontu zibili behar da, Olaberrian ene batean Donostiarako noranzkoan bi autoren arteko istripoa izan delako, ez da zauriturik, baina kilometro erdiko autoilarak bai, momentu honetan, eta Txorierriko igarobidean, Sondikaparean, Gurutzetarako noranzkoan, autoilara luzeak izan dira, lehen bi autoren arteko istripoaren gandik, hor ere zauriturik ez, autoak bazter batera eraman dituzte, baina oraindik trafikoa motela da beraz adi.
0: Aina, eskerrik asko.
1: Gerarte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaya.com. Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Telleria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Yellow sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu yellow eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank, yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen. Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa. Beasaingo azokan.
8: Bai, pasa.

0: Aste bete joan da estatu batuak eta Kuba negoziatzen ikusi genuenetik, ziako zuzendaria eta Kubako barne ministroa mai berean eserita ikusi genituen, eta ordutik nabarmen egin du gora bi herrialdeen arteko tentsioak, Miguel Jartza Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Olaia. Ameriketako estatu batuek Raúl Castro presidente hoia auzipetzeko urratsa eman zuten pasaden astearen ondarrean, Habanan haren aldeko mobilizazio jendetsuak izan dira, estatu batuen enbaxadaren parean protestak ere bai, eta bien bitartean Floridan atxiloketa sonatu bat, Gaesa konglomeratu kubatarreko zuzendaritzaren senide baten atxiloketa. Trumpen estatu idazkari Marco Rubiok esana du irtenbide diplomatikoa litzatekela honena, baina kaso zerbait gehiago ere bai, segurtasun nazionala arriskuan balego.
0: Irona, hasi honetan itzuli da Euskal Herrira, urte hasiera Kuban igaro eta Euskadi Irratiarekin Habanatik birritan konektatu ostean, Julen Villarreal, hizkuntzalari eta ikerlari nafarra, Julen Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon behin ere.
0: Izan duzu Kubako berririk asteburu honetan?
2: Bai, bueno, nik egunero begiratzen ditute albisteak, eta egunero hitz egiten dut nire kubatar, ba, hori lankide eta lagun eta ezagunekin, beraz bai.
1: Aperil erdialdean itzuli zinen zu, etxera, Nafarroara, zergatik Julen, erabakia, Kuba usteko erabaki hori?
2: Bai, bueno, hasiera batean irakurle bezala, bueno, euskal irakurle bezala, banan behar nuen, ba, normalki bi edo hiru urte zegon, baina eta hori zen irasmoa, baina azkenan ikusi nuen ba pixkanaka nola metatzen ari ziren ba faktore ezkor guzti hoiek eta pixkat bultzatu nindutenak ba hori joateko hori erabaki hartzera, eta bueno, batez ere lehenengo seilekotik ja da ikusten ziren faktore ba oso txarrasko, baina gero urtarriaren irutik aurrera ba Venezuelan gertatutakoarekin da guzti ba oso latza bilakatu da bizitza, ekonomia eta giro sozialakuan. Eta bueno, eta gainera, bueno, martxoa oso hilabete zaila izan zen, hiru aldiz erori zen osoki sistema elektrikoa, berriz nintzen bi aldiz etxe zaldatu zera geratu bain nintzen urkorrontirik gabe. Zegoen ez da urkorrontea bonbeatzeko argindarrik ere, eta bueno, gainera, ba genuen egunero, ba zera, Iranetik etortzen ziren albisten oihartzuna, jakinez gainera estatu batuek erraten zutela egunero zuazen, ba, astero, ba, urrengoa, zera, Kuba zela ez, Kubaren txanda izango zela gero. Beraz, azkenean, erabaki nuen behar nintzela joan.
0: Kubaren aurkako presioa areagotzen ari da Trumpen administrazioa, asteak, hilabeteak, daramatzago esaldi hau modu batera edo bestera esaten, baina Habanan bertan nola bizi izan duzuzu presio areagotze gradual hori?
2: Bueno, ni iritsi nintzenean jada oroitzen naiz oso ongi irailean, oraindik egoera zera, ez zen horren txarra, eta irailean jada erraten ziaten ez nuela lehengo Kuba ezagutuko. Ez jada gainbera hasi zen 2018an, 2021an areagotu zen, eta nik batez ere bizi izan dut edo transmititu didate kubatarrek haien estresa, ez? Eta batez ere nik hitz batekin definitu behar banu errango nuke gainbera. Adibidez, ni Senegalen egona naiz, eta Senegal, bueno, estatistiken arabera txiroagoa da Kuba baino, baina Senegale badu olako egonkortasun bat, aldiz Kuban astero bazegoen ba, berri txar bat, eta edo zerbait galtzen genuen, edo zerbait galtzen zuen herrialdeak, eta bagenekin ez genuela berreskuratuko, adibidez hori zen naiz osongi, ba, zentral termoelektriko batek izango zuela zugarrizko matxura, eta orain arte ez dute konpondu. Beraz, eta hola, ba, metatzen joten dira gauza txar guzti horiek, eta ba, batez ere hori gainbehera, estresa, ziurgabetasuna.
1: Gogoan dugu bai, Julen, Senegal aipatu duzu, eta bertan hizkuntza gutxituen bueltan egin izan duzun lana, azaldu diguzuna hemen bertan Euskadi Irratian, Habanan irakasle aritu zara, Etxepareren eskutik, Euskal Ikasketen eskolak emanez, izan duzu modurik azken hilabete honetan, eskola horiek mantentzeko, zaipatu dituzu sistema elektrikoaren irueten, etxe zaldatu beharra ere bi aldiz, konta iguzu, etzen erraza izango eta?
2: Ez da erraza izan, baina, bueno, berez, bigarren seiloko oso hau, izan da guztiz virtuala Habanako unibertsitatean, ba, hori ni zera irakurle, Euskal Irakurle izan naiz, Euskal Etxepare, zera Etxepare Euskal Institutuaren eskutik Habanako unibertsitatean, eta hori, ba, otsailaren seian, okerrez banago, Kubako gobernuak erabaki zuen behar zela nola edo ala petrolea urreztu, erreserbak ez bukatzeko, ez edo albezain bat luzatzeko, eta beraz erabaki zuten ezinbestekoak ez ziren sektore horiek berzirela ba eten edo bueno edo hori ba berzutela haien aktibitatea gutxitu eta bai beraz unibertsitatea virtualki zera egin dugu zera seileko hontan eta oso zaila izan da egiazki zeren azkenean bueno Kubako krisialdia kate efektu bat da ez petroliorik gabe ez dago argindarri Kuban edo oso gutxi zeren Kubako zentral elektrikoak dira zentral termoelektrikoak eta diesela behar dute funtzionatzeko beraz hori, eta beraz petrolerik gabe ez dago argindarrik, eta argindarrik gabe ba, ez dago adibidez internetik ere. Beraz, egia da, petrolia urresteko ba, ongi dagoela adibidez unibertsitatea istea fisikoki, baina ez dago alternatiba ez da horren ba, evidente ez. Interneta ere ahula delako. Baina, bueno, nola edo ala egin dugu, eta bueno, niretzat dena den polita izan da ba, izen emate asko izan ditugula seileko hontan, eta ikasleko baita alegin handia egin dutela, ba, hori, ba, ikasten segitzeko eta interesa mantendu dutela eta hola.
0: Etxepararen gisako instituzio baten ordezkari modura, ulertzen dugu zirkulu instituzionalekin edo harreman izango zenuela, unibertsitateko zuzendaritzarekin, ze aldartetan sumatu dituzu?
2: Bueno, hori zaila da, ez dira horren gardenak. Haien, zakit, bueno, Kubako nola erran, Kubako estatua, zen azkenean Habanako Unibertsitatea estatuaren parte da. Kubako estatuak badu bere, ez dakit bere izaera nahiko berezia. Ustut, egin baten erran daitekela pixka termetikoa dela. Errate baterako niri ez zidaten kontraturik egin atzerritarra nintzelako. Beraz, eta atzerritarri ez kontraturik egiten. Beraz, nirekiko ez dira horren, sekulan horren gardenak izan, ez? Baina nik oro har kezka handia sentitzen nuen eta adibidez bueno helarazi nienean nire ba hori nire lankidei eta dekanoari eta hola ba joateko erabaki hartua nuela edo hartzen ari nintzela ba ulertu zuten zeharo eta beraz bai.
1: Kontaiguzu Trumpen administrazioak nazioartean izan du oihartzuna Kubari ezartzen ari zaion presio areagotu honengatik dugulako hizketagai behin da berriz Julen, baina kontaiguzu herritarrek zer diote honen inguruan eta haien gobernuaz.
2: Bai. Bueno, uste dut, zera, nik olako bikoiztasun bat ikusi dut alde batetik egia da, bueno, ezin daukatu hori, ba badela estatu batuen aldetik blokeo bat, badela bueno, batez ere itsas blokeo bat, ez? Erregaiaren importazioaren aurka, luzaz izan dela ba guda ekonomiko bat eta bar, baina nik batez ere sumatu dut eraberean herritarren naia eta beharra edo herritarren kritika ez dela bakarrik estatu batuen aurka. Bereziki, nik egiarran ikusi dut olako barne gogoeta bat kubatar gizartean eta kritika bat ba, hori alderdi bakarreko sistema monolitiko honen aurka. Eta askotan kubatarrik errango izute, blokeoa existitzen da, baina blokeoa da barneko blokeoa, bai? Eta bueno, ez bakarrik biztanleria sumeak, baita ere bazenbait ahots garrantzitsuk ere holako ideiak ba garatzen ari dituzte azken aldian, ez? Adibidez Silvio Rodriguez abeslari famatuak eta Latinoamerikarentzat eta Kubarentzat horren ba garrantzitsua izan den figura hori, ez? Berriki erraten zuen erraten zuen zehazki el socialismo de libreta no funciona. Hau da, pixkat sovietar oinordekotzako sistema ertxi eta nahiko monopolizatu horrek, ba, baita zera bazituela, bueno, ba, pixkat jendearen zate nahiko itogarriak ziren baldintza batzuk eragiten zituela ekonomikoki eta bar. Eta hori da kubatar gizartaren zera kritikaren funtsetako bat.
0: Hala ere, kritika horiek modu irekian entzuten dira edo konfiantzazko gune batean egon martzara horrelako iritziak entzuteko?
2: Bueno, konfiantzazko kontekstu batean gehiago. Naiz eta ustut azken aldian, bueno, sare sozialetan bai entzuten da, edo hor da haientzat adirazteko toki bat, ez? Baina, bai, ez da horren erresa haientzat zera, haien iritzia adiraztea, ez beti.
1: Julen Raúl Castroren auzipetzeko urratsaz gain, Gaesa enpresa kubatarra ere aipatu dugu eta albiste dugu, azken egunotan konglomeratu militar honetako nagusiaren aizpa atxilotu zuelako aiz polizia agentziak asteburu atarian. Lehenik eta behin azaldu iguzu zer da Gaesa eta ze botere du Kuban?
2: Bueno, zaila da hori jakitea. Izan ere, bueno, azken aldian nahiko txaipatzen ari da Gaesa, baina bueno, diotenen arabera Gaesa da olako konglomet, zera, enpresa konglomeratu bat. Bere baitan hainbat enpresa dituena, eta bueno, erranoi da, ba, azken aldian ba, surgatzen ari dituela oraindik errentableak diren enpresa guztiak Kuban, ez? Eta zera, Gaesa Kubako armadaren menpean dago. Beraz, horrexagatik hain zuzen ere nahiko konfidentziala da egiten duten guztia. Eta zaila da jakitea, ba, baina bueno, dena den Gaesa Kubako biztanleriaren asko kritikatzen dute eta hori, dena den bueno, haizek zera ba, egia da ez daizek bakarrik, ez, estatu batuek bautuzte, bueno, azken aldian zenbait neurri ba, nahiko zehatz ba, aurrera eramaten ari dituzte Gaesaren aurka, eta ba, nolabit erranez, ba, Kubako gobernua zera nahiko zera, ustelkerian ari dela eta bar, baina bueno, dena den estatu batuek ez dute horrelako nagusitasun moral handirik ez horrelako horrelako narratibat sortzeko, baina bueno.
0: Eta txiloketa honek praktikan zenbateko kolpea suposatzen du Kubako gobernuaren zat?
2: Ez dut uste kolpea handi bat denik, baina niretzat hor ikus dezakegu zer den, zera estatu batuen, nire ustez estatu batuen estrategia ez da bakarrik maila diskurtsiboan geratzen. Uste dute haratago jateko prest daudela, ez? Eta nire ustez zentzu hortan ulertu beharko litzateke. Izan ere, zerbait erraten albadin badugu Trumpi buruz da tamalez bere hitza bete ohi duela azken aldian. Uste dut inork ez zuela pentsatzen Venezuela erasuko zutenik eta erasuko zuten gero Iran eta aspalditik errena dute Kuba dela hurrengoa, ez? Eta, bueno, hain zuzen ere, zera Marco Rubio, zera estatu batuetako estatu idazkariak, erran zuen Venezuelako erasoen, zera, biharamunean, erran zuen New York Timesekin elkarrizketa batean, zera, Kubaren aurkako estrategia Venezuelatik pasatzen zela. Beraz, Venezuelari buruz egin ordez, Kubari buruz ari zen. Hori, beraz, nahiko obsesionatuta daude Kubarekin, bai.
1: Baina ikusten duzu, Julen, Kuban Venezuelaren tankerako mugimendurik posible ote den, alegia, armadak hainbeste botere duen herrialde batean Delcidro Rodríguezen parekorik?
2: Ez dakit, uste dut olako marko diskurtsibo eta legal bat sortzen nahi dutela horretarako behar bada Raúl Castroekin, auskalo, eta bere inguruarekin ere. Dena den, uste dut, kontestu ezberdinak direla, baina ezin da ukatu adibidez, Kubatar gobernuak maniobra militarrak nahiko areagotu dituela azken aldian. Horitzen, oso ongi horitzen naiz, nioan nintzen astean, ari zirela misilak mugitzen toki batek dibestera. Eta agerian egin zuten ba, komunikabideek ikusteko, eta hori ba, dirudinez biltegietatik ba, ezakite, bestelako posizio batzuetara, beraz.
0: Horrek zuzenean, ez, eramanten gaitu 60ko hamarkadako misilen krisira. Kuba berriro ez inbaditzeko akordio sinatu zuen orduan John Fitzgerald Kennedyk. Inoiz baino oskorragoa da egun duela 60 urte adosturiko ura?
2: Ez dakit zeren egia erran kubatarrek zerbait, eta bueno, jendeak oroar zerbait errepikatzen den zerbait da, Kubak ba, mota guztietako krisialdi oso larriak eutxi dituela, edo Kuba baino Kubako gobernuak, ez, edo irautzak, ez. Badugu ba hori 60garren hamarkadan gertatutakoak, ba zera, eta geroago ba Soviet Batasunaren eta kanpo sozialistaren erorrera edo desegitea, denetarik COVID-a bera, eske denetarik, beraz euskalo, ikusi beharko.
1: Julen, Kubako egonaldia amaituta, ze ikerlan duzu orain eskuartean, ez dakit begi bat bertan jarrita izango duzu ziur, baina beste proiektuak ere eskuartean izango dituzu, zerri alduko diozu urrena?
2: Bai, bueno, normalki beharko nuke, zera, normalki zera, banako irakurletzak ordetzen didate, baina bigarren urtea bederen burutzeko, baina euskalo naiz izango den hori, baina bitartean, ba, Etxeparek dituen beste postuetara zera, aurkeztu naiz, eta agian Txilera joatekoa izan naiteke, ikusiko, bai.
0: Beno, bai, Julen Villarreal, hizkuntzalaria eta ikerlari Nafarra, Etxepare Institutuko irakaslea ere bai, orain gutxira arte Abanan, ikusiko dugu hemendik demora batera Txilen zauden, eta zurekin bai. Bat egiten dugu, bertan zaudela.
2: Bai, bai, bueno, eta plazera niretzat, eta mi esker gonbidapenaren gatik, eta bueno, pozik ikustea zugula itzalaldirik eduki bengontan.
0: Bai, eskerrik asko, Julen.
2: Bueno, eskerrik asko, zai.
0: Agur.
2: Bai, agur.

0: Buenos Aires, eneko zubero goitia, arratsaldeon.
1: Hola, ya, arratsaldeon.
0: Zaude.
1: Oso ondo, emendik.
0: Ondo. Eneko, Kuba ez, Kuba alde batera utziko dugu, Julenekin aritu garelako luze eta zabal, zure kasuan Kolombiako hauteskundeen kampaina amaitu berri dela, kontatu behar dugu, ze kampainak utzitako irudi deigarrietako bat, hautagaien segurtasun neurriak izan dira. Nolako neurriak hartu dituzte, haiek babesteko?
1: Bueno, batez ere, Abelardo de la Estrella ultrasuindarrak segurtasun neurri izugarriekin mugitzen da kanpaina honetan, ez? Dozena erdi auto blindaturekin iristen da, 30 bat bizkair zain izaten ditu ondoan, arma luzekin, eta kotxetik, kotxe horietatik, blindatuetatik, eszenatoki gainera igotzeko etengabe babesten dute balen aurkako eskutuekin, bera ere balen aurkako txalako batekin jantzita joan izan da ekitaldiren batera, eta itzaldia emateko Donald Trumpek eman izan duen itzaldietan nola ikusten da ba kristal horietako bat, blindatu hori ere balen aurkakoa, ba horrelako baten atzean eman izan du normalean, eta orain azken aldian ikusten zaio zuzenen kupula bat, horrelako kupula batera sartzen da eta alde guztietatik babesten dute, beraz bueno, deigarria hori izan da, irudia bere itzaldietatik haratago ba irudia, esan daiteke edo esan ziteken, ba bueno, esan eratzea edo izan daitekela, baina segurtasun falta sentsazioa indartu nahian egin daitekela. Baina ezkerreko hautagaia Iván Cepeda ere, Gustavo Petro presidentearen ondorengoak ere hitzaldiak ematen dituenean ondoan izan ohi ditu bi bizkarzain balen aurkako eskutuekin. Ez dakit estrategia politikoa edo behar izana izango den, baina zalantzarik gabe irudi deigarria utzi dute segurtasun neurriek. Igande honetan izango dira hauteskunde presidentzialak eta inkesten arabera legoke berdinketa legoke ultraeskuinaren eta ezkerraren artean, eta hirugarren hautagaia senatari uribista Palema Valencia 115 inguruko boto asmoarekin dago. Nor da nor? Hauteskunde honetan, igande honetan izango ditugu hauteskundeak, beraz aurrera pentsikitxo bat egingo dizuet.
0: Bai.
1: Datorren astelenean ere hitz egingo dugu honetan, segurazki, zalantzarik gabe, esango nuke. Horri Iván Cepeda daukagu, favorito nagusia, Petroren proiektuaren jarraipena irudikatzen duen hautagaia, bera senataria da eta giza eskubideen eta borroka armatuaren biktimen aldeko lana egin izan du, bera ita ere borroka armatuaren kontestu edo testu inguru horretan hil baitzuten. Orain, esaten da, Petroren popularitatea presidentearen igo egin dela azken asteetan eta horrek mesede egin liezaioke. Bigarren postuan daukagu Abelardo de la Espriella, horran hitz egin dugun hautagaia, ultraskuindarra, bakarrik igotzen da eszenatokira, one man show deitzen zaion teknika hori edo erabilita, gizon bakarreko showa, bera bakarrik ateratzen da, irudi hori ematen, ez duela inor gehiago behar. Nola definitzen zaio, ba, outsider delako horietako bat. Ingelesezko hitz asko erabiltzen dira orain politikan analisiak egiteko, baina esan nahi duena da, ba, politika tradizionaletik estatorren politikaria dela. Sare sozialetan, popularitasuna irabazi zuen. Bera, abokatua da eta arrete informatiboa izan duten hainbat kasutan parte hartu izan du. Alexa, orain dela egun batzuk hitz egin genuen, orain dela aste batzuk, Maduroren negozioetako gizona, orain Amerikako estatu batuetara estraditatu dute, eta horren defentsara eman zuen. Proposamenak konenak, ba, zintzuk dira, tira, ikusi ditugun beste outsiderrean moduan, zerga jaitsi, estatuaren indarra gutxitu, eta segurtasuna areagotzea da. Orain hirugarren postuan inkestetan, senatari uribista dago, Paloma Valencia, eskuin tradizionalekoa. Horiek hirurak dira, gehien, boto asmo gehien daukatenak, 130 eta 40 inguruan lehen biak, eta 115 inguruan hirugarrena, beraz gaur-gaurkoz ematen du bigarren itzuli batera joango dela Kolombia.
0: Beno, datorren astean, esan bezala astelenean, hitz egingo dugu ere horri buruz. Aurrekoan aipatu genituen Boliviako protestak, oraindik ere martxan daudela ikusi dugu, eta izan dute eragin zuzena dagoeneko gobernuan, ez? Zer iragarri du Rodrigo Paz presidenteak, ba?
1: Bueno, ba, harrigarria gaur, astelen honetan iritsi da albiste, azken orduetan, bere soldata eta ministroena erdira jaitsiko duela, iragarri du, bere herrialdearen aldeko esfortzua eta konpromisoa erakusteko. Orain arte, 3.600 dolar inguru kobratzen zituen, hemendik aurrera, 1.800 izango dira. Eta ezingo du langile publiko batek ere gehiago irabazi. Horixe, lau aste dira protestak hasi zirenetik, eta ez dute etenik, bere dimisio eskatzen ari dira in zuzen, eta gaur gaurkoz ba hornigaiak herrialdeko leku batzuetara iristeko arazoak daude blokeoengatik. Amerikako estatu batuek ere laguntza humanitarioa bidali dute, Rodrigo Paz badakizue Donald Trumpen lagunetako bat edo bintzate gertukoetako bat dela, eta Paz Pereira presidenteak hain zuzen herrialdeko barruko eta kanpoko interesak daudela esan du protesten atzean. Gobernuak izan ditu Evo Moralesekin elkarrizketa, gauze baita protesten tan dauden askorentzako buruzagia, eta ba bueno, nolabait ere bultzatu izan dituena protesta hauek. Exekutibotek presidenteak esan du elkarrizketetan muga bat ere jarri behar dela, eta Moralesek 80 egunean hauteskundeak egitea exigitu du.
0: Bueno, Ameriketako estatu batuak aipatu dituzu, bertan gaur Keltzi Arroyorekin hitz egin dugu eta kontatzen zegun gaur jaieguna zutela Memorial Day zelako, ba gaur zuek ere maiatzaren 25a jaieguna duzue independentziari bide emantzion iraultza oroitzen delako. Zerbait berezia eginda gaurko egunez?
1: Bueno, bai, ekitaldi politikoak eta izaten dira, hemen oso egun berezia da, bai, maiatzaren 25a eta uztailaren 9a, bueno, sinatu zen independentziaren ageria, eta hortik aurrera, bueno, Argentina osatu zen ofizialki, baina gaur hori beste data importantetako bat da, pentsatu, bueno, gero itzen goizuet horren kontura, baina Buenos Aireseko kale nagusiak dira maiatzaren 25 eta uztailaren 9a deitzen dira, eta horiek dira zentroan daudenak. Eta gaur, ba, bueno, batez ere familiak batzen dira, ez? Familiak batzen dira etxeetan, edo akaso lagun taldeak ere batzen dira, eta lokro deituriko gisatu bat jaten da. Errezeta prehispanikoa da, indaba, artoa, patata eta kalabazinekin eginda. Espainolen iritsierarekin beste osaigai batzuk sartu ziren, eta familia batzuetan baina hasi egiten dira, tipula esaterako eta beste osagai batzuk nahasten dira, baina hauxe da hemen Argentinan garai hartako edo garai prehispanikoko dagoen errezeta ezagunena. Horixe, maiatzaren 25a iraultza gogoratzen da, ofizialki independentzia lortu baino lehen sortu zen lehengo egun honetan egin baitzen batzordea, eta horixe oroitzen da.
0: Esan duzu gero hitz egingo dugu horri buruz, etorbide nagusiak aipatzen zenituelako, eta hor irudi mitikoetako bat da Buenos Aireseko obeliskoa, eta kontua da 80 urte bete dituela.
1: Bai, horixe, ez, Buenos Aires esan da uste dute burura torren lehen gauza horixe dela, ez, obeliskoa. Iriaren erdigunean dago, esan bezala maiatzaren 25a dakale nagusietako bat, hau ez dago maiatzaren 25a, baina bai uztailaren 9ko iribidean, iriaren 400 urteak ospatzeko altxatu zen, baina ez dain zarra, ez? Nik uste nuen etorri aurretik, ba zituela, ez dakit, herria hortik abiatu zela, eta akaso obeliskoa ez, baina behintzate iribidea zarra zela, eta hori hortik hasi zela Buenos Aires ere ikitzen. Horrela da, baina kontua da, hor obeliskoa dagoen kale hori lehen etxez zinguratuta zegoela, etxez beteta zegoela, eta obeliskoa, ba, obeliskoa sartzeko lehen da bizi eliza bat bota behar izan zuten. Horixe da, eliza horretan altxatu zen lehen aldiz bandera, eta hori oroitzeko, ba, eliza botatu, bota, eta obeliskoa altxatu zuten. 67 metro ditu, eta obeliskoa sortzen zen, edo eraikitzen zen urte inguru horretan, iribidea, uztailaren 9ko iribidean, ba, etxe guztiak bota zituzten, eta gaur-gaurkoz, ba, Guinness errekorren liburuaren arabera, munduko iribide zabalena da, 140 metro zabalera ditu, ba, leku batzuetan, bueno, errekorrerena polemika ere badago, ze Brasilen badago beste iribide bat zabalagoa dena, baina, tira, liburu honen arabera behintzat.
0: Ez gara gugo sartuko.
1: Ez. Orduan, esango dugu, Guinness errekorren arabera, hemen uztailaren 9a dela, munduko iribiderik zabalena. Nik Brasileko ez dut ezagutzen, baina hau, behintzat, Buenos Aireseko agurutzatzea kuriosua da. Autoentzako 16 errei dauden leku batzuetan, eta tira, semaforoetan pasatzen duzu bat, ekero beste gorrian jartzen da, eta, bueno, tira, komeriak izaten dira pasatzeko.
0: Beno, eneko, ba, segi ospatzera, 80 urte horiek, edo, bueno, ospatu nahi duzuna, eskerrik asko jaiegune,
1: zuen
0: jaiegunen ere gurekin bat egitegatik,
1: Hori da.
0: Osondo, Nico, eskerrik asko. Agur.

0: Animaliak hildako anonimoak kantuetan hartuta Big Boys taldea 8etan.
1: Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan. Izan nahi duzu kultura teknikari? Sakondu nahiko zenuke Euskal Kulturaren transmisioa, Kultur Gintzaren eragiletzan eta horren komunikazioan? Euskal Kulturak eraskotako erronkak ditu. Horiei erantzuteko, Mondragon Unibertsitateak abian jarri du. Euskal Kultur Gintzaren eragiletzan, Unibertsitate Masterra. Eman izena, mondragon.edu/ege atarian.
2: EITB transformazioa.
3: Begira ama, urtsintxa bat. Zertan ari da?
2: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
3: Eta gero topatzen ez baditu?
2: Ba, denborarekin ernatu egingo dira eta aritz berriak sortuko.
3: Ara, orduan urtsintxak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
2: Ba, begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean, basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean, zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
3: Eta guk, ama, ze lanbide dugu baso honetan?
4: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
5: Beasaingo azokan, aste artero zure erosketak. Sasoiko barazkiez gain, Altzibar baserriko baratzeko produktuen kontserbak, belar aromatikoak eta askotariko marmeladak. Bertakoa eta garaian garaikoa, Beasaingo azokan.
6: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tejeria. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Azken egunak Mima Galerin urteko deskonturik onenak aprobetsatzeko. Pentsatu Yellow'n eta aldatu zure etxea 165 arteko eskaintzekin sofa, HDN eta altzarietan. Ez itxaron blank. Yellow baita. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
10: Bai, pasa.

0: Eta orain arte izan ditugun, mintzagai izan ditugun egoera askok eragiten duten ondorio nagusietako bat sakonago aztertzeko unea iritsi da bai pasan. Itinere tartea dugulako astelenetan saioari amaiera ematen dion tartea da eta aste hauetan gurekin Itziar Irazabal dugu. Itziar arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Itziar gaur eguneko migrazio fluxu ez hitz egiten ari gara zure tartea da eta aste hauetan gurekin Itziar Irazabal dugu. Itziar arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Itziar gaur eguneko migrazio fluxu ez

0: dago migratzaileen kontra eta jarrera oso gorrekin. Orduen fluxu hau edo Ego Ameriketatik doana Ameriketara, Estatu Batuetara parkatu, puri-purian dago, ez da, eta danon agotan dago. Kontutan hartu behar da, Buenos Airesetik Torontora 8.000 kilometro dago zela, eta hor, begiratu zelako fluxuak, jente fluxuak sortzen diren.
1: Bereziki nondik ies egiten dute?
0: Begitu, bereziki Estatu Batuetara, Kanadara joatea nahiko zaila da. Oso zorrotzak dira. Pentsetan dugu Estatu Batuek direla zorrotzak, baina Kanadako fronterak pasatzea oraindik zorrotzagoak dira, eh? Eta begitu dala aurreratu ikoia, jarrera ona duena, baina ez da baperreza sartzea modu ilegal baten. Orduen, egia esan, geixen bat, Ego Ameriketatik baino, Erta Ameriketatik keltzen da Estatu Batuetara. Eurentzako da ametsa, ez da? Amerikar ametsa bizitzeko. Orduen, pobreziatik ez doan jentea da, baina ez bakarri pobrezia, bai violentzia egoera edo indarkeriaren egoeratik abizio beago bat lortzeko. Horre, herrialde askotan narkotrafikoa da agintzen duena, bai Honduras, bai El Salvador, Guatemalan bertan orain edo Ekuadorren, ez da hor dago narkotrafiko korredore bat, eta horrek violentzia asko sortzen dau, eta bueno, ez dakit egunotan ikusi badozue Kolombiako hauteskundeak direla eta parapeto baten atzean mitinak ematen.
1: Bai, hori xe kontatzen zigun lehen, eneko zubero goitiak.
0: Bai, entzun da pixkatxo bat, eneko entzun dut, baina begitu hori ez dut entzun, horregatik, baina violentzia isugarria da orduan. Horren, bizio be baten bila doan jentea da. Gure gurasoak edo gure aitona monek momentu baten batzuk Ameriketara joan ziren buduen, bizio beago bat topatzera.
1: Migraziokune guztiak bezala, hau ere, ez da bat ere biderra, zaz? Askotan ez hitz egiten dugu beraien jatorrizko herrialdean duten egoeraz, baina noski gero, iritsi nahi duten leku horretara ino iritsi arteko bidea oso arriskutsua izaten da.
0: Bai, bidea oso arriskutsua eta askotan heldu azken mugara eta denpora eta denpora pasa behar da, azken muga hori pasatzen saiatzeko, ez lortzeko, saiatzeko bakarrik. Beste gunean hitz egiten genuen zema kilometro eta zema urte irauten duen jente batek prozesu, migratzaile prozesu hori egiten, eta Ego Amerikan antzerakoa da. Pertsona asko iristen dira mugara eta hilabeteak botatzen ditu Tijuanan edo El Pason, ia norbaitek pasauko daben. Konturatu hon dago figura bat, koyotearen figura deitzen dana. Koyotea da jentea pasatzen ibiltzen dana. Pertsonen kontrabandistak nik deitziotzateie. Orduen, askotan koyoteak hain modan jarri da, naiz famosaren agenteak dira eurek. Orduan, diru guztiatara teotzoie muga pasatzeko, eta multa pasatu barik imigrazioera bialtzen da bez, ez da? Eta gero hor, mugan, kontutan hartu behar dugu, Estatu Batuetako muga zatia undi bat dala desertua, Arizonako desertu hori, eta Sonorako desertua, orduan horrizten da bez, urbarik, eserbarik, hilarte jentea, ez da? Eta koyoteak diruarekin gelditzen dira, eta basamortu erdian gelditzen dira, hilarte, gitxi gora bera. Hor, aipatzekoa da, eta, gobernuzkanpoko erakundeetan egonda, gehiago, hor badagoela Tijuanan, adibidez, salesiarrak dira eurek, abadeak, eta hor irun lau aterpetxe dituzte migratzaileen txat, pasoan, Ameriketaran txadoa zen txako, eta hor, eurei harrera egin, hogea eman, janaria, eta urtero, azken urteotan, jente gazte euskalduna egoten da aterpetxean lan egiten, gazte lankidetza programa, Jaurlaritzako programaren barruan, ez da, eta orduen, eurentzako oso esperientzia, ona dinot gogorra izaten da, baina posibiltatzen dira danak.
1: Muga aipatzen dugunean, muga ez da leku fisiko txiki bat, ez da leku batera iritsi muga hori ate bat da,

0: Ari gara muga erraldoi batez.
1: Bai, bai, gauz hitz egiten 3000 kilometro eta piku dago zela Mexiko eta Estatu Batuen arteko muga hortan. Alde batetik, ba, Tijuana badaukagu, Baja California guztiari, Mexiko beste zatitxoan, Mexiko DF hor provintzia, eta Tamaulipas erarte, orduen, 3000 kilometro eta piku dira dago zenak. Muga zatia undi bat dago, muga naturala da zatia undi baten Rio Bravo edo Rio Grande ditzen zaiona, dio, Rio Grande ditzitzie Estatu Batuarrak eta Rio Bravo Mexikarrak, eta horregaitik hor, ez dakit entzun badozu espresioa bizkar bustiak edo lepo bustiak direla, aukera bat frontera edo muga hori gainditzeko erreka hori pasatzea da. Zer gertatzen da, ba, egia da, erreka ez dala oso sakona, baina leku batzutan bai ditu metro bi edola. Eta gainean migratzaile gehienak ez dakitxe igerian, ez ezer orduan, oso erresa da jentea itotxea, eta orduen pasu hori edo erreka hori gainditzea oso gogorra izaten da, eta hainbat hilako izten da oso horrek, ez da? Eta horregaitik hor babesa aurkitzekotan edo, bueno, orain hitz egingo dugu, karabanak sortzen dira azkenean, ez da, jende karabanak sortzen dira Estatu Batuetarantza.
0: Noiz gertatu zen lehen karabana?
1: Ba, begitu, lehen, hemen hasi zen entzuten karabanak sortzen ari direla 2018 urtean. Uh-huh. Egia da, Honduras oso herrialde arriskutsua dala, eta azken zati hori Honduras eta Guatemala arteko pasu hori narkotrafikoa kontrolatzen zuen Karibe hondureño hori, eta orduen hor hasi ziren juntatzen jentea balkarrekin joateko eta lan babestua joateko. Horre, lehengo karabana 100 pertsona, 100 hondurastar juntau ziren alkarraz egiteko, eta handik segidan Guatemalan ja eurekin bat egin zuten El Salvadorretik etorren beste zutabe bat izango genuke, ezta? Eta hor, karabana hortan, lehenengo karabana hortan, bostun bat pertsona inguru izan ziren. Hortik, urtero, urtean birritan edo egiten ziren karabanak, eta 2020 urtera arte, pandemia sartu arte, hor, 5-6 bat karabana egin ziren, 2000 pertsona inguru parte hartu zutena, Kontutan hartu behar dugu gaina 2018 Donald Trumpen lehenengo agintaldia zela. Dinot, Donald Trump euen hor, eta ez dakiko goratzen mazarete, zelako oihartzuna izan zuen komunikabideetan, ba, Mexikok ez tabela izten pasetan Mexikora Guatemalatik, tiroak egon ziren hor mugetan, zer egin migratzaile guztiekin, Mexiko migratzaile ezbeteta euen ez ekiten zer egin, nun sartu, eta hor, bueno, sortu zen arazo garrantzitsu bat.
0: Zuek gainera Medikus Mundin gune hori ondo ezagutzen duzu, ez, Itziar?
1: Bai, horre Mexiko eta Guatemala artean dagoen muga hori, guk hor lan egiten dugu Koatepeken monja batzukin, eureke Estatu Espainolekoa dira, ez da, Valladolid, Kastillakoak dira, eta horre euren emakume honek egiten da belan, fronteran edo mugan, parkatu kontestuan sartzeko. Karabana horretan adin txikiko asko joaten dira, ba, familiak bialtzen dauz lagun batekin, tia batekin, pentsa hori, ba, Estatu Batuetan badakiela familia gehiago, tarduenan aurkituko direla. Ume horrek askotan gelditzen diez bakarrik, inoren babes barik, eta orduan, horrek umeak mugaraltzen direnean askotan pertsonen salerosketan edo esklabu, lan egiteko esklabu gisa gelditzen dira, eta hor gure monjak saiatzen diez hortik atera ume hoiek, eta bueno, aterpe txikitxo badaukagu umeentzat, bai neska eta bai mutilentzat, hor lan egiten dan eurekin, beste etorkizuna bat emoteko, ez da. Ze batzutan, egia da, familiak ez dira konturatzen ze tamaina daukan Estatu Batuak, eta bialtzen da, pentsaurik mugan dauela bere anaia edo bere bueno, nire askotan ezabazteie, ai, Bartzelonan lagun badaukat, ezagutuko dozu. Ba, begitu, Bartzelonatik, ez dakizema kilometrora bizinaz, eta Bartzelonan milioi bidauz. Baina ez diz konturatzen horretaz, orduan, bai, hor lan egiten dugu, zentzu horretan, adingi txikuekin.
0: Itziar, Trumpen lehen agintaldia ipatzen zenuen, baina bere bigarren agintaldian egoera are zailagoa egin da migratzaileen zat, lehen aipatzen zenuen aixari buruz ere itzegin bardugulako.
1: Bai, lehen inok esan itzen aixari buruz berba, bueno, pelikula matzutan agertzen zan, ah, migraziokoak datoz, migraziokoak datoz, eta hola, baina orain bihurtu da askorentzat ba esango nuke amez gaizto bat edo errealitate gaizto bat, ezta? Aiz da estatu batuetako emigrazio eta duanen kontrolerako zerbitzua eta bueno, egunero dagoz deportazio aginduekin betetzen edozein modutara eta edozein violentzia mota erabiliz. Inoz ez da nahi ikusi, ezta? Ba, hildakoetik hildakoak egon dira, ikusi dugu, gainera, estatu batuarrak izan dira hildakoak, aur txikiak euren familietatik bananduta, atxilotuak, torturatuak, bueno, berdin da, ezta? Eta txarrena ez, estatu batuetako botere publikoak eta judizialaren impunitate osoarekin. Eta ez bakarrik hori, nik esango nuke New York bezalako hiri bat, ba, oso etorkin askoko hiri badala eta ohituta dagoz, orduen hor bai altzatu dira botzak honen kontra, baina esaten dana Amerika hortan, Texas, Minnesota, Arizona eta hor, ba, mundu guztia isili dago, ezta. Horra ipatu behar dugu baita ere beti, euskaldunan papera, Nueva York eriburuz hitz egiten dugunean, Bronzen, txiroekin eta migratzaileekin, garifunakin bati bat, zenbat lan egin zuten, ba, Josu Uriondo gaina ustot, Nueva Yorkeko obispoa izan zela, edo obispo auxiliarra, edo lako zerbait, baina horrein bat euskaldun egon dira, ba, Honduras, Mexiko, Nicaragua, edo abarre herrialdeko familia askori babesa eta itxaropena emanez egunik egunera, ez da?
0: Itziar esaten genuen, ez pobreziatik iesi dabiltzala migratzaile gehienak, baina garrantzitsua da baita migrazio fluxuek sortzen dituzten menpekotasun ekonomikoak azpimarratzea.
1: Bai, hor izugarria da dagoen menpekotasun ekonomikoa. Pentsatu, beste gunean hitz egiten genuen bebai, ez da, remesa ekonomia hori deitzen dana. Pentsatu, jo, askok eta askok doaz, kontatu behar du, ni Ekuadorren egon nintzenean, zema bider galdetxe osten jenteak. Ah, eta zu nun bizi zara eta ba, ni Euskal Herrian. Eta horretara zema tardetan, eta zema tera dago estatu batuetatik. Eta ni, abieien, amarror, eta orduen zer dago hurbilago, estatu batuak edo Euskal Herria. Eurentzako estatu batuak beti dago presente. Bueno, erropa deitzen da, batemat bakeroekin duan nien, da erropa amerikarra, adibidez, orduan. Hori oso presente dauki, eta eurentzako hori da, ez dakit salvazioa edo bizio be bat eukitzeko modua. Eta, karo, bai, dirua, heltzen da egoaldeko herrialdetara, baina baita ere, estatu batuetan dagoen immigrazio azkenien, lan oso txarretan egiten duela. Garbitasunean, dendatan, oso txartu ordaindutako lanetan, eta askotan esaten da bizio behar batera doazela, baina ez dakit nik. Eta gero, Donald Trump bateri betetan jakoagoa esanez, migratzaile guztiak kanpora bota behar dira, turu, baina migratzaile barik estatu batuak ezin da bizi. Dino, zeurek dira azkenean lan okerrenak egiten dituztenak eta mantentzen dabenak ekonomia, askotan. Zu Nueva Yorkera zoaz, eta ez tozu behar ingelesik, erderaz manejetan zara. Eta ez daukazu, nik ez neuken arazorik inoaz beze, erderaz hitz egiteko. Mundu guztiesekien erderaz. Orduen, hor badago arazo bat. Nik askotan pentsetan dut, hemen, estatuan, zer gertatuko zan, Vox eta olako partiduak irabazten bada besta. Bantzerako historiak ikusiko genduzen, aiz hor ikusten dugun bezala, ikusiko genduz amengo polizia edo sortuko bien gorpuren bat horren kontra egiteko. Ez da, orduan, bueno, migratzailea pertsona dira, ez dago pertsona ilegalik dago egoera ilegalak dagoz, eta hori beti aldarrekatu behar da, ezta?
0: Baldarrekapen horrekin amaituko dugu itziar, datorren astelenean itzuliko zara, gaur egungo beste migrazio fluxu nagusietako bat ezagutzera, hori datorren astelenean izango da, itziar eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Eta zuei, bihar arte esango dizuet, bai pasa bihar itzuliko delako, bihar arte, onda izan!

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Loiuko aireportuan larun batean ertzantzak Global Sumu Dontzidiko kiden kontra izandako jarrerak zeresana ematen jarraitzen du. Gisa honetako bortizkeria ezin dela normalizatu salatu dute azken orduan Dontzidiko kidek eta Gazara bidean zer gertatu zitekeen pentsa zezaketela, baina sekula ez bueltan Euskal Herrian bertan horrelako horik izango zenik. Bada, erakunde honek gaur jakinarazi du Libiako ekialdean atzo atxilotutako Global Sumu Land karabanako markideek poliziaren esku jarraitzen dutela. Gazara giza laguntza eramateko asmoa du karabana honek, 200 lagunek osatzen dute, tartean Euskal Herritar bat ere bada, eta salatu dute, 24 ordu pasa direla atxiloketak izan zirenetik, eta ez dutela txikita dauden pertsona horien berririk.

0: Amaia Portugal, esan dugu, Loiuko aireportuan gertatutakoak soka luzea ekarri duela, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta Arratsaldean jakin dugu, Arartekoak txostena ireki duela ofizioz, Global Sumu Dontzidiko kideak Loiura iritsi zirenean, ertzantzaren esku hartzea zer baldintzatan gertatu zen argitzeko.
1: Gertakariak larriak direla eta eragina handia izan dutela dio Arartekoak eta horregatik abiarazi duela espedientea eta egiaztatzeko aldiberean, ea ertzaintzak erabilitako indarra bat datorren aplikatu beharreko arau jarraibide eta printzipioekin bihar azalpenak emateko da legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Loiuko larunbateko irudia ez zitzaiola batere gustatu aitortu du Joseba Diez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaileak Euskal Telebistan. Ez da Gasteizen Mendizorrotza inguruetan izandako istiluak ere.
2: Larunbatean ikusi genituen irudiak ez zitzaizkidala batere gustatu. Ez Loiuko aeroportuan, ez Mendizorrotzako futbol zelaian. Ez zitzaizkidan gustatu eta ez dut uste onak direnak herriarentzako.
1: Gipuzkoako batzar nagusietan Euskal Herria Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea, Iruñan berriz irakasleok Palestinarekin elkarteak jendaurreko kritika egin berri du, ertzaintzak Loiun izan zuen jarrera dela eta Euspel sindikatuak ordea defendatu du liskarrak ez zituztela ertzainek hasi eta Ernek agenteen aurkako jazarpena salatu du sare sozialetan.
0: Zapatero auziaren sumarioaren eduki osoa ezagututa, berretsi da poliziak Espainiako gobernu presidente ohia jotzen duela legezkanpoko influentzia sarearen buru.
1: Eta ohiko komunikazio kanalez aparte, Zapateroren etxean jarri du arreta hor egiten zituztelakoan batzar delikatuenak. Epaileak sarbidea eskatu du ere, presidente ohiaren idazkaria kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara, eta beste hainbeste Zapateroren alaben posta profesionalei dagokien.
0: Frantziako gobernuak iragarri du, baxoko bi espezialitateetako bat euskaraz egin ahal izango dela, baita ahozko proban irakasgai horri dagokion zatia ere 2028tik aurrera.
1: Hezkuntza ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzaren zarlege esparru propioa onartzeko asmoa baitu. Euskal Herria Baik zein Seaskak aitortu dute aurrera pausoa badela, Eduard Gufre ministroaren itzoriek, baina Seaskak ez du 2028 arte itxaron nahi urratsak ikusteko. Peio Dufau, Asamblea Nazionaleko diputatua, Erik Etxar Seaskako presidentea.
3: Azkenean sortzen du kuadro bat, gure hizkuntzentzat, eta hori aukera pauso nagusi bat da.
4: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
1: Gogorazi dute Seaskatik 100 ikaslek iragarri dutela aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela eta horien zuzenketa bermatzeko eskatu diote ministerioari.
0: Eta Iruñean erorien monumentua eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak, Harriak Hitz eta Itzaletik Argira dira bi egitasmo hauen izenak.
1: Proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak ere proposatzen dituzte. Harriarekin lehena, kristalarekin bigarrenak, Jose Abaurrea irigintza zinegotzia.
5: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
1: Ekainaren 10tik aurrera, hiritarrei eman nahi diete hitza bi proiektu horiei hobekuntzak proposatzeko, helburua da legealdia amaitu aurretik obra lizitatuta izatea.
0: 8:20 gutxetatik aurrera kirolak izango dira mezularean, Xaber Muroa, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Eta Realean dagoeneko nabari dira mugimenduak, ezta?
6: Bai, adibidez, Txaleta Tsarrek Olympic Lyonera itzuli beharko du eta Wesleyk Saudi Arabiako Al Nassr taldera, atzelari kroaziarrak partidu asko jokatu ditu denboraldi honetan Realaren elastikoarekin. Aldiz, aurrelari brasildarrak minutu gutxi batzuk baino ez. Euskal Herriak 5 jokalari izango ditu munduko futbol kopan, Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams Espainiako selezioarekin narituko dira. Eta Italiako giroan, gaurko atxeden egunaren ondoren, txirrindulariak bihar etapa gogor bati heldu beharko diote, Jonas Vingegaard sailkapeneko lehenengo postua sendatzeko beste aukera bat izango.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, Amaia, zein da egoera?
1: Aparteko gora berarik ez, baina aipatzeko Arratsaldeko 5tak bueltan Donostiako Herrerako sarbidean gertatu dena, kamioi bat erori da aparkatutako 4-5 autoren gainean, zauritu bakarra gidaria da eta zauritu arina bizkarreko mina du, lekuko batek dio kamioilaria balaztarik gabe geratu dela, esan bezala, kalte material horiek, 4-5 auto eta kamioia bera, baina zauritu larririk ez.
0: 30 gradutik gorako temperatura izan dugu gaur Euskal Herri osoan, abisu horia indarrean gaur eta bihar Gezoikoa den bero zapa udela eta iluntzerako brisa iragarri du Euskal Mete kostaldean, ia zer dioten datozen orduetarako Maialen Martija arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bihar beste egun batez giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala basterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berriro ere beroenek 30 graduko mugak gaindituko dute oro har eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Bihar arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabarituko dugu.
0: Beroaren aurrean ohiko aholkuak kontuan hartu, ura edan, mantendu gorputza fresko eta hidratatua, etxea fresko mantendu eta iluntzeak aprobetxatu alde neurrian behintzat freskura hori bilatzeko. Beroaren ondorioz, jakin dugu, Santutxuko Luis Briñas ikastetxean, pasilloetan eman dituztela eskolak, ikasgelatan 35 gradura iritsi delako temperatura, Ekaitzagirre.
9: Bero, jasan ezina, irakasle honek azaldu digunez.
10: Barikutik jasan ezina da klaseak emotea, gaur adibidez bigarren orduan goizeko 9etan 29 gradu zeuden barruan, goizeko 9etan. Eta eguerdian 34 gradutara 32.
9: Gauzak horrela pasilloetan eta gimnasioan eman dituzte eskolak gaur eta joan den ostiralean guraso elkarteak eta irakasleek salatu dute egoera ez dela berria, beroaldiren bat dagoen bakoitzean errepikatzen dela, izan uda aurretik maiatzean eta ekainean edo ikasturte asterakoan irailean eta urrian.
11: Eta dara matzagu urteak eta urteak eskatuten, ba, ez bada izegokitua, badakigula oso diru potentea dala, ba, azkenean tolduak edo zeo zerritintea. Aurre ikusetan dago, tolduak ipiniko dituztela, baina, karo, gauzen egoeratan ezin ditugu klaseak, emon.
9: Aste honetan hoi baino, ordu erdi lehenago goizeko 8:00 sartuko dira ikasleak eta ordu bietan irtengo dira, behinbeineko neurriak dira, behin betiko konponbidea eskatzen dute.
0: Paula Asensio eta Mirari Egurtza teknika eta realizazioan, asteragoaz.
12: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta egoera bero gori-gori Madrilen ere Zapateroren auziaren sumarioaren edukia ezagutu dugu arratsalde honetan, UDEF-en ikerketaren ondorioak biltzen dituen txostenaren arabera, egiaztatutzat jotzen da José Luis Rodríguez Zapatero, presidente Espainiako presidente ohia zela, legezkanpoko influentzia sarearen burua. Madrilagoa, Zainize Bega, arratsalde hon.
13: Arratsaldeon bai, sumarioaren lehen orrialdeetatik argi uzten du Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen duela legezkanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela, oso ondo egituratutako piramidea dela eta José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela piramide horren gailurrean. Berak zituen kontaktuak eta bezeroek eskatzen zioten alortzeko erabiltzen zituen kontaktu horiek. Adibidez, Plus Ultra enpresa izango litzateke bezero horietako bat. Hain zuzen UDEF-ek azpimarratzen du Zapaterok agintzen zuela, baina berak ez zituela eskuak zikintzen. Horretarako zeuden ikertutakoaren arabera piramidearen bigarren eta hirugarren mailan kokatutakoak. Julio Martínez Martínez, Zapateroren lagunak, beteko lituzke Zapateroren aginduak, berak izango lituzke bezeroekin harremanak eta berak egingo lizkioke ordainketak Zapaterori atzerrian dituen bere enpresen bitartez. Diru hori antza, presidente ohiak egiten ez zituen aholkularitza lanengatik kobratuko luke bere kontuetan eta bere alaben kontuetan. Hirugarren maila batean Gertrudis Alcázar Zapateroren idazkaria berak egingo lituzke aholkularitza faltsu horien fakturak.
0: Espainiako poliziak ondorioztatutakoaren arabera inize ohiko komunikazio kanalez aparte, alegia emaila, telefonoa horrelako ez aparte, Zapateroren etxean jarri da arreta orain, antza hor egiten zutelako edo egiten zituztelako batzar delikatuenak esan dute.
13: Bai, hori da, Zapateroren etxea izango litzateke itxurazko legezkanpoko negozioen erdigunea, UDEF-en arabera bertan egingo lituzke presidente ohiak batzar delikatuenak, beste puntu interesgarri bat Ferrazen kokatutako bulegoa izango litzateke duela egun batzuk arakatu zuen poliziak eta bertan topatu zuen kutxa gotor bat. Bertatik bulegotik atera zituzten 100 bitxi eta erloju baino gehiago eta hainbat dokumentu karpeta, bi disko gogor eta telefono bat. Guztia ikertzen jarraitzen du polizia. Era berean, gaurkoa ikusita, Gertrudis Alcázar idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoa eta Zapateroren bi alaben posta elektroniko profesionalak ikartzeko baimena eskatu du kalama epaileak.
0: Borixe, Zapateroren auziaren sumarioaren edukia, Madrildik zuzenean Ainize Bega, eskerrik asko.
13: Bai, zuei.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi du, gaur gaurko ez duela Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularraren balizko zentsura moziorik babestuko, berretsi duen arren arduragabekeria dela legealdia egoera honetan agortzea. Aitor Estebanek asteburuan eskatu duen hauteskunde aurrerapenari atea itxi dio jada Pedro Sánchezek eta Alderdi Popularrak dei egin die jeltzaleei. Arduraz jokatu nahi badute, pasa daitezela hitzetatik ekintzetara. Nerea Sarrigei kontaiguzu arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, Joseba Díez Antxustegi EJ-aren legebiltzarreko bozera mailak argi utzi du ETB baten, Sánchezen egoera larria dela.
15: Ustelkeriak inguratzen du bera, bere alderdia eta bere gobernua.
14: Baina lehendik ere izan dutela aukera Feijo Moncloara eramateko, ez dutela alakorik egin, eta orain ere ez dutela asmorik.
15: Gauza bada oso kritikoak izatea Sánchezekin, baina beste gauza bada mozio zentsura bati buruz hitz egitea, hori ez da gertatuko. Aukera izan genuen Feijo presidente egiteko, eta ez genuen egin, guk ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat, are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat.
14: Ba erantzuna Borja Semper Alderdi Populararen bozera maileak benetako urratxik ez ematea, salatzen duten arduragabekeria bezain arduragabea dela.
16: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
14: Itzek soilik dio ez dute balio. Estebanen hauteskunde aurrerapen eskariari atea itxi dio Moncloak klimaren planaren aurkezpenean ekonomia datuak goraipatu eta Pedro Sánchezek bere gobernuaren kudeak eta defendatu du.
17: Y esto es un éxito compartido con el gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
14: Aurrera, aurrera jarraituko dutela argi utziz.
0: Madrila goaz berriro ere Arnasa epaitegietatik ere Sánchezentzat Begoña Gómez, Pedro Sánchez presidentearen emaztearen katedraren auziari buruz Uko Guardia Zibilen unitateak peinado epailearen esku utzi duen txostena Ukok baztertu egin baitu Gómezek etekin ekonomikorik atera zuenik ainize.
13: Bai hori da ikerketaren funtsa, Guardia Zibilak gaur ezagutzera eman duen 317 horriko txostenean adierazi du, irregulartasunak aurkitu dituela, baina Madrilgo Konplutentxe Unibertsitatean. Uko kondorio estatu du, Begoña Gómezek zuzendu zuen katedran egin ziren kontratu batzuek, ez zutela jarraitu administrazio publikoak hitzarmenak egiteko segitu beharreko prozedura. Bi enpresekin lotutako kontratuetan atzeman ditu Guardia Zibilak ustezko legea usteak, Deloitte eta Makin Science-ekin, Unibertsitateko plataforma baten garapenean lan egiten zuten biek, Deloitteren kasuan azpimarratu du Ukok, enpresa proiektuan lanean hasi zela kontratua berea zela jakin aurretik eta ondoren esleitu zitzaiola. Eta gainera, Deloittek berak jarritako baldintzak izan zirela, hitzarmenaren oinarri prezioa barne. Makin Science enpresari dagokionean, kontratua lana burutu eta gero egin zitzaiola adierazi du Ukok, 20.000 euro baino gehiagoko kontratua zen, eta etzen jarraitu prozedura administratibo egokia. Era berean ikertzaileek ziurtzat jo dute, esan duzu ainara aztertutako banku informazioa bat datorrela Sánchez presidentearen emaztearen Begoña Gómezen azken urteetako jarduera profesionalarekin.
18: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
12: Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko 7 eta 4 den dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuak legebiltzarrean bihar emango dituen argibiden zai. Arratsaldean jakin dugu arartekoak ofizioz espedientea abian jarri duela jakiteko Loiuko aireportuan Global Sumudeko ekintzaileak iristerakoan ertzaintzak ze egoeratan hartu zuen parte eta ertzainak izandako jokaera aztertuko duela ere esan du. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera tote datorren jarraitu beharreko irizpide eta arauekin. Eta gertakaria larria dela dio Axunarozen arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai arartekoarentzat gertakari larriak dira eta eragin handia izan dute eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Horren beste ez arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da arartekoak berak ere aurrez 2011an gomendioak proposatu zituela, poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan bezala ofiziozko espedientea hastea erabaki du Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta edabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko. Gogoratu legebiltzarrean bihar eguerdiko 12etatik aurrera emango dituen argibideak Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
0: Die Santxustegi Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarreko bozeramaileari ere ez hitzaion bat ere gustatu ikusitakoa, ez hori eta ez da egun berean Gasteizen Mendizorrotza inguruetan izandako istiluak ere.
1: Izan ere Alabeseko zaleen kontra ere ekin zieten ertzainek, segurtasun saiaren arabera zalek segurtasun esia utzi zutelako, Alabeseko jarraitzaileek salatu duten ezala ere adin guztietako jendea zegoen gunean kargatu zutenean. Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan Joseba Díez Antxustegik adierazi du ez dela hori eman behar den irudia eta aurreratu du bihar legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azalpen gehiago eskainiko dituela.
15: Irudiak ez zitzaizkida bat ere gustatu. Ez dut uste hori izan behar denik eman behar dugun irudia, eta argitu beharko dela, ikerketa bat irekiko dela jakitera eman zuen Zupiria sailburuak, bihar legebiltzarrean agerraldia egin behar du, eta gai honen inguruan behar bada azalpen gehiago emango ditu. Larun batean ikusi genituen irudiak ez zitzaizkidala bat ere gustatu. Ez Loiuko aeroportuan, ez Mendizorrotzako futbol zelaian.
0: Eta Gipuzkoako batzar nagusietan ere izpide bera izan dute gaur, Díez Antxustegik bezala, talde jeltzaleak aitortu du ez dituela gustuko izan Loiuko irudiak, eta segurtasun sailburuak gertatua argitzeko hartutako konpromisoa ere nabarmendu du. Euskal Herria Bildurentzat berriz, argi dago erantzunkizuna alde bakarrean egon dela Mertxe Etxeberria.
14: Talde jeltzaleak kezka agertu du Loiuko gertakari eta irudien aurrean horiek argitzeko Zupiria sailburuak hartutako erantzunkizun personala ere nabarmendu du Iban Iriondo batzarkideak.
20: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak eta ez ditugula gustoko zabaldu diren irudiak. Segurtasun sailburuak lehenunetik hartu duela bere gain erantzukizuna eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
14: EH Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea Josemari Karrereren esanetan auzo lotsa sentiarazten baitu ertzaintzaren jokabide bortitzaren irudiak mundu amarrena zabaldu izana.
21: Nik ezin dugu lertu zer egiten zuen alako ertzaina desplege bat Europara. Harrera guztian aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilirik etzenean, ondo dago esatea argituko direla gauzak, baina ardura alde bakar batean dago.
14: Alderdi Popularretik harrituta Iñigo Manrique.
22: Que sorprende ver como algunos ven fácilmente la paja en el ojo ajeno y son incapaces de ver la viga en el propio.
14: Eztabaiden gainetik hala ere aho batez atera da aurrera Palestinako auziari buruzko erdibideko zuzenketa elkarrekinek aurkeztutako proposamenaren gainean hala Gipuzkoako batzar nagusiek erakunde eta enpresei egindako eskaria honakoa ebaluatu eta berrikusi ditzatela nazioarteko zuzenbidea urratu ditzaketen harreman hitzarmen edo kontratuak Palestinako auziari lotuta.
0: Eta irakasleok Palestinarekin elkartea ere oso kritiko mintzatu da arratsaldean Iruñan Aitor Perez.
23: Kritikak Eusko Jaurlaritza eta bereziki segurtasun sailburuaren kontrakoak izan dira. Bingen Zubiriaren dimisio ere eskatu dute ertzaintzak erakutsitako jarreraren erantzule nagusia baita elkartearen ustez. Oian Abildarratz bozeramailearen hitzetan agerikoa da orainik ere Euskal Herrian sionismoarekin dagoen lotura politiko eta ideologiko sakona.
24: Nola da posible osasun langileak bidali beharrean ertzaintza bidaltzea israeldarren antzeko polizia jarrera bortitzak errepikatzera. Jarrera provokatzaileetaz egiten dutenean, gertakari lotxagarrien erantzunkizuna flotilloko kideei egotzi nahi diete beren burua zuritzeko. Hartu dezaketen erabaki bakarra dimisioa da.

0: Orain amabost egun, Ipar Euskal Herriko ikastolen festan, Senpereko lakuaren inguruan entzun genuen ozen azkenekoz, basoa euskaraz egiteko eskubideren aldako aldarria. Bada Frantziako Hezkuntza Ministerioak jakinarazi du, tokiko hizkuntzen irakaskuntzaren tzat, marko legal propio onartuko duela, eta beraz, basoaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dela.
1: Eduard Jeffre, Hezkuntza Ministroak, West France egunkariari esan dionez, irakaskuntza elebiduna eskuratu dutenek, aitortza hori jaso behar dute, udan onartu asmo lukete lege araudi berria eta 2028ko basoko proban jarriko litzateke indarrean, hain zuzen ere datorren irailean araudi berria honekin kolegioan hasten direnak basoa egitera iristean. Peio Dufau Euskalduna eta Paul Molac Bretoia buru 50 diputatuk egin zioten ministroari basoa tokiko hizkuntzetan egin alizateko eskaria.
0: Bi urte barru sartuko da indarrean beraz, udan onartuko duten lege araudia eta orduan izango dute aukera Ipar Euskal Herriko ikasleek idatzizko azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiteko momentuz ez besterik. Euskal Herria bai eta Seaskako ordezkariekin hitz egin dugu Euskadi Irratian, zer esan dute Unai Macias?
2: Euskal Herria Baik positiboki baloratu du tokiko hizkuntzetarako berariazko arau esparru bat sortzeko erabakia. Orain arte egiten zen bezala beste esparru batzuk egokitu beharrean. Horrela salbuespenetatik araudi egonkor batera igaro da. Peio Difu Asamblea Nazionaleko diputatuak neurri hau goraipatu du.
3: Eraman ziren elkarrizketetan beste kuadro bati adaptatzea berritzere aipatzen zen eta azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
2: Araudi hau bikurtso barru sartuko da indarrean egungo zikloaren erdian ez aldatzeko.
3: Ezin da aldaketa zikloaren erdian egin eta hori adierazi zuen argiki ministroak alta eta hori nik dut erraiten. Kuadro bat martxan bada, urte bateko salbu espen bat lort daitekera.
2: Bestalde Seaskak ere aurrela pausua hau aitortu du, naiz eta azpimarratzen den indarrean sartzea bere alakoa izan beharko litzatekeela eta aurten basoa egin behar duten ikasleek matematikako azterketa euskaraz egin ahal izatea. Erik Etxart, Seaskako presidentea.
4: Diskurtso aldaketa positiboa bat da dudai gabe. Baina guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Lehen urratsak aurten danik izatea.
2: Ehun bat ikaslek iragarri dute aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela. Zuzenduak ez izateko arriskua hartuta horren arira, ekainaren seiean manifestazio bat egingo da Bordelen.
0: Ba, bitartean Nafarroko gobernuak eta Nafarroako unibertsitate publikoak hitzarmena sinatu dute, datorren ikasturtetik aurrera euskara sustatzeko titulu propioa eskaintzeko. Hizkuntza politiketan aditu izateko titulua izango da eta Nafarroako gobernuaren eta euskara bidearen ekimenez sortua.
1: Hizkuntzaren planifikazioan lan egiten duten pertsonei zuzenduta dago, izan ere Ana Oio presidente ordeak azaldu du, euskararen etorkizuna planifikatzerako orduan erakundeek zailtasunak dituztela formatutako profesionalak aurkitzeko. 15 kreditu izango ditu ikastaroak online egin al izango da datorren ikasturtetik aurrera eta matrikulazio epea uztailaren 2an bukatuko da. Ana Oio.
5: Ikastaroa euskara gizartean indar berritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu titulua da eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinatu ditago.
0: Jo dezagun Gasteiza, Erreka Lehor Bizirik elkarteak deituta Foru Plazan elkarretaratzea egin baitute, egiten ari dira oraindik ordu honetan, 50 eragile inguruk bat eginda arduradun politikoen arduragabekeria eta duela asteterdi auzoan izandako istilu larriak gaitzetzi edo gaitzesteko Axunarozena.
6: 50 eragile inguruk bat egin dute bai mobilizazioarekin eta irakurketa bateratuan salatu dute azken asteetan auzoan izandako gehiegikeria poliziala. Hilaren 13an tentsio handiko uneak bizi zituztela diote Ursa enpresa hutsean bizi direnek poliziak bidalita okupazio saiakera bortitzak egin ondoren eta erakundek ez diotela konponbiderik ematen etxe bizitzaren arazoari salatu dute.
7: Zinoen hitzetan argi ikusi da euren ardura dan etxe bizitzaren problematikari izkin egiten diotela, ez dutela horren inguruan hitz egin nahi, fasismoak ezarritako diskurtsoa bere ganatu dutela eta hortik gu erasotzen zaiatu direla eta duten ardura izkutatzen zaiatu direla.
0: Gasteiztik Iruñera goaz, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik, epaimaiak 2 aukeratu ditu. Harriak hitz eta Itzaletik Argira. Horiek dira bi proiektuen izenak, biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak proposatzen dituzte eta esanaia eraldatzea dute xede. Orain prozesu parte hartzailea abiatuko dute ekainaren 10ean eta udazkenerako behin betiko proiektua aukeratuko dela aurre ikusten du udalak Aitor Perez.
8: Harriak hitz proposamenaren kasuan eraikinera sartzeko eskailerak kentzen ditu eta horrela gaur egungo vertikalitatea ezabatzen du.
9: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Ta horrek ja eraldatzen du guztiz eraikinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
8: Jose Baurrea hirigintza zinegotziaren arabera proposamen honek alboetako arkuak mantenduko lituzke eta sarrera kanpoaldeko plazaren mailan kokatuko luke. Azken ezaugarri hau ere badu bigarren proposamenak Itzaletik Argira du izen eta kasu horretan kristalezko elementuek erabat aldatzen dute eraikinaren irudia.
9: Gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez? Desagertarazten du arkadak eta sortzen duena da horrelako kristalezko kutxa bat. Bai, oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
8: Behin betiko proiektua ekainaren 10ean abiatuko den prozesu parte hartzailearen ondorioz etorriko da hiritarren ekarpenekin arkitektu taldek proposamenak berritu eta udazkenean udala izango da behin betiko proiektua aukeratuko duena eta Abaurreak onartu du zaila denarren lanak legealdia amaitu aurretik lizitatu nahiko lituzketela.
0: Martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkartek berriz Espainiar estatuak bi krimen horien erantzunkizuna onartu dezan legez besteko proposamena bultzatu nahi dute hala Nafarroako parlamentuan nola Madrilgo diputatuen kongresuan ere Andoni Amadoz.
10: Bi elkarte memorialisten ustez, sarraskiek utzitako eta gobernuak dagoeneko aitortu dituen 40 biktimek argi adierazten dute Gasteizen 1976an eta Iruñean bi urte beranduago 1978an izandako gertakariak estatuak berak antolatu eta sustatutako krimenak izan zirela. Sabino Cuadrabozera mailea.
11: Gu pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean, estatua zegoela. Estatu politika bat zegoen. Estatu politika errepresio.
10: Hala, diputatuen kongresuan legezbesteko proposamena bultzatzeko hainbat alderdirekin bilduko dira etzi, PP-rekin eta Vox-ekin ez beste guztiekin, eta Nafarroko parlamentuan, etzidamuko osoko bilkuran eztabaidatuko dute auzia, EH Bilduk Geroa Baik eta Kontigo Zurekinek aurkeztu duten mozio baten bidez.

0: Leon, amalaugarrena aita santuak, adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entzilika edo gogoetan agusian. Gizartean pilpilan dagoen gai aukeratu du horretarako, teknologia hau gutxi batzuen eskuan dagoela salatuz. Horrek, elite baten imposizio morala ekardezakela uste du, Leon, amalaugarrenak, injustizia sozialak arek gehiago sakonduz Landerriz Agirre.
1: Arratsaldeon bai, adimen artifiziala ez da neutrala, elite teknologikoek gizartean ezarri nahi duten morala baizik, ala ondorioztatu du Leon Amalaugarrenak, 110 orrialdeko bere lehen entziklikan, gobernuei kontrol zorrotzagoak eskatu dizkie baina horrekin ez omen da nahikoa.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed.
1: Adimen artifiziala armagabetu egin behar dela esan du, dominazioaren, bazterkeriaren eta eriotzaren logikatik askatzeko, Magnificas Humanitas izenburuarekin, gizakiaren handitasuna aldarrikatu du, pertsonen kontrola bilatu asmoduten, algoritmoen aurrean horren ondorio omen dira, lan munduaren esklabutza, adin txikikoen zaurgarritasuna, edota gizakiaren kontroletik ies egin duten gerra arma berriak.
2: Increasingly autonomous weapons systems.
1: Aurkezpen honetan ainara, Christopher Ola adituaren babesa ere jaso du, Anthropic enpresaren fundatzailea bera, Pentagonoarekin 200 milioi dolarreko kontratua galdu zuen, zaintza masiborako eta armagintzarako erabilzitezken datuak konpartitzeari uko egiteagatik.
0: Gerarte, Lander.
1: Gerarte.
0: Bada, testu inguru honetan, Europako Banku Zentralak bilera egingo du bihar euroguneko banketxe nagusiekin adimen artifizialak sortutako arriskuei nola aurre egin aztertzeko. Minutu gutxi batzuetan segurtasun arrakalak topatzeko gai diren ereduen aurrean, erakundeak eskatuko die azkar erantzuteko sistemak prestatu ditzatela.
3: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan Euskal Herriko errepideetan, jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena, Maialen Martija.
4: Bihar beste egun batez, giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala bazterrak berotiko ditu. Gauzak horrela, berriro ere beroenek 30 graduko mugak gaindituko dute oro har eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Bihar arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabarituko dugu.
3: Mezularia. Gertukoak.
0: Ba, Gasteiztarrak honen zaiziren eta gaur jakinda Gasteizko udalak eta Blusen eta Nesken kuadrilek akordioa lortu dutela eta ibilbide berria adostu dutela Andra Mari Zuriaren jaietako kalejirarako. Ibilbidea birpentsatzea proposatu zuen udaltzaingoak segurtasuna, trafikoa eta larrialdien kudeak eta zela eta batzordeak eta federazioak ordutegi ezberdinetan egingo dituzte haien kalejirak, baina ibilbide bera izango dute honintza segurola.
5: Hilabete luzez landu dute gaia udaltzaingoak, kultura sailak eta batzordeko eta federazioko ordezkariek eta azkenean heldu dira adostasun batera. Foru eta Olagibel kaleen arteko bidegurutzetik aterako den kalejira bakarra egingo da. Ortiz de Zarate, Florida eta Dato kaleak zeharkatuko ditu eta Posta kalean amaitu. Sonia Diez de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotziak azpimarratu du kalejira hoien arrazoia izan ziren zezenketarik ez dagoela jada eta aldaketaren garaia iritsi dela.
6: Urteak dira hirien zezenik ez dagoela eta beraz joan etorri kontzeptuak zentzua galdu zuen. Gainera kalejirek orain arte bezala eginda segurtasun lanak eta larrialdien kudeaketa zailtzen zituzten eta puntu batzuetan ez zuten publikorik. Kalejira berritu honen helburua da hori guztia konpontzea.
5: Ibilbide berdina izan arren, ordutegi ezberdina izango dute haien kalejira egiteko, arratsaldeko 5:00 aterako da batzordea eta 7:30 federazioa.

0: Tontxako geltokiko lanak amaierara gerturatzen ari dira. Gaur zabaldu da bere osotasunean Egiako pasabidea eta Tabakalera aurreko plaza berria amaituta ikusteko aukera ere izan dugu.
1: Bai, oraindik publikora ez da zabalduko, baina 5700 metro kuadroko azalera du plazak eta Tabakalerako eraikin zaharraren lehen solairuaren kotan dago, ate nagusiaren aurrean, Ester Ferrerren obra ikusten delarik. Udalak hala ere, plaza urbanizatzeko asmoa du eta parke bilakatu. Bestalde, donostiarrek gehien nabarituko duten hobekuntza, Egiako pasabidea erabat zabaldu dela, erosotasunean eta bereziki segurtasunean nabarituko dutela oinizkoek adierazi du Jon Insausti alkateak.
2: Hemen lortu dana da, eguneroko gauza txiki hoiek, beldurrak, puntu kritikoak, segurtasun eza, ba hori guztia hobetzea. Eta hori bada erakunden lana, eta hori ere lortu dugu. Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
1: Atotxako geltoki berriko obrak azken fasean daude eta azpigitura nagusiak martxan jarri dituzte, baina oraindik data zehatza ez duena abiadura handiko trenaren iritsierak da. Jose Antonio Santano Garraio estatu idazkariak adierazi du urtea amaitzerako erabakiko dela Nafarroarekin lotura Ezkio Itsasotik edo Gasteiztik egin behar den eta Katen emaitza eskutan eta instituzioekin hitz eginda hartuko dela erabakia.
0: Lagako hondartzako aparkalekoa itxi izanak asteburuan eragin dituen ibilgailu pilaketek berriz gogoeta eragin dute erakundeetan. Hondartza birnaturalizatzeko egitasmoarekin aurrera jarraitu eta parkina itxita mantenduko den ala ez erabakiko dute datozen egun hauetan, Janire.
3: Orain arte aparkaleku gisa erabilitako 4000 metro kuadroko lursaila esituta dago azaroaz geroztik duna artifiziala sortzeko Ibarrangeluko bizilagunek ez dute proiektua begionez ikusten, basakeria ekologikotzat jotzen dute eta eguraldi onarekin aparkalekua itxita mantentzeak arazoak gehitu baino ez dituela egiten uste dute ederkorrez Laga Bakean Laga plataformako bozeramalean.
4: Parkin hori txarratzerakoan, arazo horrek kanpora doaz. Lagunotan ikusi zen da hondartzan, zelako egori dagoen lagan. Aparkatzeko lekuek, bide segurtasuneko arazoak, herriko bide bazter, baserri bide, eta inkluso herri erdigunera doaz arazoak.
3: Bere ala aparkalekua ireki eta hondartza birnaturalizatzeko proiektua bertan bera ustea eskatzen dute, horretarako elkarretaratzea deitu dute igande guardirako, erakundek datozen egunetan erabakiko dute, parkina berriz ere irekitzen ote duten ala ez.
5: Mezdularia. Kulturleioa.
0: Max Arien banaketa behin gainean dugu, gaur 8 ospatuko da Meridako antzoki erromatarrean aurtengo sari banaketa hori. Euskal konpainiak 5 izendapen jaso dituzte, denak antzerkisailean, eta gaur denak batu dira Bilbon. Anita Maravillas konpainiak 3 izendapen ditu, Las Lenas Theater Nafarrak bat, eta beste bat Gansoi konpainia Durangarrak. Gainera, Jesus Zimarro ekoizle ermuarrari emango diote aurten, ohorezko Max saria, eta ez ezagunok elkarte irundarrari berriz, Max afizionatu saria olatzarela bengoa.
6: Beste urte batzuetan baino ordezkaritza txikiagoarekin, baina euskal artista eta konpainiek izango dute aurten ere presentzia Max sarietan. Andereño obrari esker, Anita Maravillas konpainia bizkaitarra hiru kategoriatan da finalista. Familiarentzako ikuskizun onenaren sailean, Fran Lasuenekin komposizio musikal onenaren kategorian, eta Jon Chavezek berriz argiztapen diseinurik onena eraman dezake. Miren Larrea eta Jon Chavez pozik egindako lanaren aitortzagatik.
7: Batzuetan sortze prozesuetan jartzen dire erronka batzuk eta erronka hoiei aurre egiterakoan, ba nik uste bai lanak batzuetan aitortza dekiela eta kasuak hemen dekoguz gure lagunenak be bai.
8: Berrespen bat, ba gauzak serio egiten direla eta merezi dauela. Ondo goazela eta ba administrazioetatik ba gure esku ipinten direnen medio horrek bida moduen erabiltzen dugu zala.
6: Anes Agues eta Cristina Tomas Nafarrak atzean dituen Las Nenas Theaterrek berriz Torcides lanagatik eskura dezake sagarra ikuskizun berrien kategorian eta Ganso Antzia konpainiaren Welcome and Sorrik kaleko ikuskizun honenaren Max saria lortu dezake. Presiorik gabe doaz lehen aldiz alfombra gorri batera eta umorez beterik.
9: Gure asmoa izan zen hasiera baten, ba Hamlet egitea, gure asmoa zen hori, ba serio egiten, ba egin berren moduan, baina aurreko ikusten bezala, ba jendea, ba farra egiten du kalean, eta sí, ordun sí. Ba hori, agian ez zaigu oso ondo atera, baina jendea ondo pasatzen du.
6: Gaur 8 jakingo dugu saria eskuratzen duten edo ez, baina eszenatokira ziurrigoko diren bi euskaldun izango dira. Jesus Zimarro Ermuarrak egun Meridako antzerki klasikoko zuzendaria Urezko Max saria jasoko du. Lehen aldia da esgaik ekoizle baten lana aitortzen duena. Gainera ez ezagunok elkarte irundarrak Max afizionatu saria jasoko du bere ibilbidean ezgaitasun intelektuala duten pertsonak antzerkiaren bidez gizartean integratzeko egiten duen lanagatik.
0: Ba, antzerkiari buruz hitz egiten jarraituko dugu. Kulunka konpainiak Victoria Eugenia antzokian egingo baitu geldialdia asteburu honetan bertan. Maskara antzerkiarekin herrialde eta kultura ezberdinetako publikoa funkitu ditu eta bueltan dira berriz ere Euskal Herrian. Martxoan Gasteizen estrenatu zuten euren trilogia ezaguna eta asteburu honetan Donostian emango dute honako urrenkeran. Ostiralean Forever, larun batean Solitudes eta igandean Andre eta Dorin Ainhoa Agirre.
5: Kulunka antzerki taldeak 15 urteko ibilbide egin du eta urteurrenaren karira bere hiru antzezlan txalotuenak berreskuratu ditu: Forever, Solitudes eta Andre eta Dorin. Garbine Insausti, Jose Dault eta Edu Karkamok hainbat Max sari lortu dituzte lan horiekin eta 40 bat herrialetan barna ibili dira. Kampoan ezin etxean lortu duten arrakastak keinuaren eta maskaren hizkuntza unibertsala dela adierazten du eta euren proposamen poetiko eta iradokitzailearekin bete-betean asmatu dutela hitzen beharrik gabe. Garbine Insausti.
10: Egia da 15 urte hauetan 6 produkzio taularatu ditugula. Hoietariko batzuk testu garaikidetan oinarritutakoak direla, baina egia da 15 urte hauetan gure ibilbidea edo gehien markatu duena segurazki izan dela egin daigun lana maskara hizkuntzaren inguruan, ez? Honek albidetu du 40 herrialde baino gehiagotan gure lana partekatu alizatea.
5: Maskarak Garbinek berak sortzen ditu eta dramaturgia lan kolektibotik eta improvisaziotik abiatzen da, baina estenan zehaztasun koreografiko zaritzen dira. Gorputz adierazpena, musika eta estenografia garrantzi handiko elementuak dira euren obren estenaratzean. Bakardadea, inkomunikazioa, familia dituzten gai nagusi, beti ere maskaren atzean dagoen gizatasunaren bila. Victoria Eugeniako emanalditarako sarrera solteak eros daitezke, ala hiru antzezlanetara sartzeko aukera ematen duen abonua. Kulunkaren unibertsoan erabat murgildu nahi dutenentzat.
0: Hoy minutu 8etarako ta menda Xavier Murua, Arratsaldeon berriro.
11: Arratsaldeon.
0: Txaletatzar eta Wesley badoaz Realetik.
11: Badoaz bai, Olympique Lyonera itzuli beharko du batek eta besteak Wesley Saudi Arabiako Al Nassr taldera. Atzelari Kroaziarra Txaleta Tzarrek neurketa asko jokatu ditu demoraldi honetan Realaren elastikoarekin, aldiz aurrelari Brasildarrak minutu gutxi batzu baino ez.
12: Mezularia. Kirolak.
11: Futbolean bestea, Euskal Herriak 5 jokalari izango ditu munduko futbol kopan: Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams Espainiako selezioarekin arituko dira. Italiako giroan, gaurko atxeden egundaren ondoren, txirrindulariek bihar etapa gogor bati heldu beharko diote. Jonas Vingegaard sailkapeneko lehenengo postua sendotzeko beste aukera bat izango du. Bera, eskuboloi taldeko jokalariak prest, asteazken honetako finalaren lehenengo partio hori heltzeko Rokasa izango da aurkaria Gaska Kiroldegian. Eta saskiboloia, Bilbo Basketek titulorako playoffak jokatuko ditu ostiral honetan Tenerifen irabazizten. Arratsaldeon, gizonezkoen lehenengo mailako futbol liga bukatuta hasi dira ba berriak. Realak gaur jakitera eman duenez, Txaleta Txarrek eta Wisleyk ez dute jarraituko urrengo demoraldian. Klub txuri-urdinak eskerrak eman dizkie bi jokalari hauei izan duten konpromisoagatik. Atzelari kroaziarra Olympique Lyonek utzita aritu da Realean eta aurrelari brasildarra berriz Saudi Arabiako Al Nassr taldeak utzita. Urrengo denboraldian dakizunez Reala izango da Europan arituko den euskal talde bakarra. Kopako titulo irabazi baitu Igor Zubeldia, gogotxo dago.
13: Gogotxo ez, datorren denboraldi xe aiatzeko ere, bueno, aurreko urtetan gogotxo eta ibiliga, irugunetik jokatzen, datorren urtina ala tokaukoa, eta bueno, alik eta ondo nitea.
11: Alabesek sufritu egin du denboraldi honetan mailari usteko, azken aurreko jardualdian lortu zuen matematikoki salbazioa, Osasunak azken unean lortu du lehenengo mailan jarretzeko txartela ustekabean gorriak ikusi eta gainera, Orain ikusteko dago, Alessio Lixik, entrenatzaile izaten jarretuko duen ala ez. Eta Atletiki dagokionez, ezin esan, demoraldi ona izan denik, Balberderen agurreko demoraldian Zurigorriak ez dira Europarako salkatu, azkenean salkapeneko 12. Postuan. Urko Izetak esan dakoa, Bernabeun, azken partidua galdu barretan.
14: Bai, amaitu da, ez da izan temporada erresa, eta bueno, ja está vuelta atxaik, inda ona inda ota ta aikapetxugar esatean bezala, ez?
11: Bigarren mailan Eibar bizirik, baina maila zigotzeko aukera gutxirekin iritsi da azken jardunaldira. Atzo etxeko lanak egin eta bi eta utzi irabazi zion Kordobari Ipuruan, Javier Marton golegile, berak intzituen bigolak, garaipen honi esker Eibarrek bi puntura ditu igorako play-offak zelkapenean ez dago aldaketarek izan ere aurretik duen Burgosek, honek golegile, berak intzituen bigolak, garaipen honi esker Eibarrek bi puntura ditu igorako play-offak zelkapenean ez dago aldaketarek izan ere aurretik

0: izandako gorakada.
1: Gaurrera ba pausoak ematen hasi ginean, gauza asko aldatu zian da bueno, ikusi inda bigarren bueltan zelako emaitza onak lortu guzan da, ez dakit 43 puntu da, ez dakit zenbat lortu guzan bigarren buelta honetan, ez? Da bueno, nik uste dut meritu handiko gauza egin dugula da aukerekin aiatzea azkeneko jardunaldira, ba bueno, gauza oso positiboa da.
0: Maguna Goitiak Ipuroko zaleen babesa, laguntza eskertu nahi izan du.
1: Eskerrak eman behar diogula afizioari, gurekin egon dira denboraldi guztian zehar, ez digute bakarrik utzi, da bueno, sigur nago Gaztionen gurekin egon direla, da espero dugu Ipurura beste partidu bat ekarri alizatea.
0: Sansek berriz azken partidua, maila galdu duen kultura Leonesaren kontra jokatuko du anuetan, igandean seiterdietan. Eta Koruñan poste txolatzen daude, Deportibo maila zigo baita, atzo baila dole dira bazita txartela lortu du talde galizarrak 8 urteren ondoren, Depor lehenengo mailara itzuli da, zaleak atzo festa baten zen. Salkapeneko bekaldean Zaragozak 13 urteren ondoren maila galdu du, lehenengo federazioan jokatuko dute Araguarrek, baita Hueskak eta Kultural Leonesak ere Mirandes ekinkalarria. Realak ordezkaritza izango datorren demoraldian emakumezkoen bigarren mailan, lehenengo federazioan. Atzo zubietan txirurdinek ona Sandadria izeneko talde kataluniarra kanporatu zuten. Joanekoan 4-1 galdu arren, itzulerakoan 4-1 irabazi, eta penaltietan lortu dute igora, ikaragarria. Aitor Resende entrenatzailea.
2: Demoraldi hasieran hau utopia bat zan, eta eguneroko lanakin lortu dugu, ba, honean iristea eta ba, goza bat, pasada. Eskerrik asko, kriston giro polita egon da Zubietako estadioan, oso polita izan da jokalarek bizi izan duten hori, eta eskerrak eman bakarrik.
0: Bihar EFE Ligako partiduak, azken aurreko jardualdia, Atletikek Logroñon jokatuko du arratsaldeko 7:00 eta Ibarrek Sevillan ordu berean. Iñaki Goikoetxea Ibartarren entrenatzaileak, mailari eutsita presiorik gabe Liga ondo amaitu nahi du azkeneko bi jardualdietan.
3: Bai, ongi bukatzea. Azkenengo hilabete ono horri, ba, hori ez. Zuk esan duzun bezala jarraipena eman, eta gelditzen dire mi partido, ba, bueno, ondo bukatu, ondo kompetitu, lan ona egin, eta, bueno, eta emaitza ona lortzen ditu, ba, bueno, bentsate oporretara, ba, zapore onarekin juteko.
0: Eta etzi Realak txapeldunaren zelaian Bartzelonan jokatuko du. Euskal Herriak 5 jokalari izango ditu, ekainaren 11an abian jarriko den munduko futbol txapelketan. Espainiako selezioarekin arituko direnak, Unai Simon, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Nico Williams, eta Mikel Oyarzabal izango dira. Bi jokalari hori ez gain, Atletikeko Laport eta Osasunako Victor Muñoz mundiaren izango dira, gainera Realeko Jon Martin, Beñat Urrientes eta Sergio Gomez hauek laguntza taldean izango dira. Unai Perez, Portugalgo Torrens taldeko atezain ondarrutarra entzun behar dugu. Talde apal honek Portugalgo Kopako finala irabazi du Lisboako Sportingen kontrako partiduan. Ustekabeko berria Unai Perezen hitzak.
4: Baragaldonen eguan aurreko urtin, eta hauxe ofertea idaztan, da bi urte mozten firmateko, da hixo zen fuek profesionalea saltu zen, da behat urte hazian esango bastenko, piro hasiko gendule, nahan sinistuko.
0: Kopa irabazi eta gainera lehenengo mailara igotzeko partidu erabaki garri ere jokatuko du, esan da bezala, Portugalgo talde apal honek. Gaur etaparik ez giroan, txirrindulariek entrenamentu arinak egiteko aukera izan dute, bihartek aurrera izango dute mendi festaren aurrean, bihar bertan etapa laburra, baina gogorra, lehenengo mailako kari izeneko mendatean amaiera, 11 kilometroko igoera, eta bataz beste 108ko penditza. Zalkapen hausian Jonas Binego, Magli Arroxerekin sendo ari da, estilo di inork ahalmenek izango duenik Bizma taldeko liderra estu hartzeko, Xabier, Usabearen komentarioa.
5: Lehen egunetik finkatzea esperotzen nagusitasunerako bi aste itxaron behar izan ditu giroak. Binegoren lehen asteko profil baxua virusen batek eragina izan zela jakintzen bere ahotik. Eta behin errekuperatuta, gauza bere lekuen utzi ditu itxura batean behin betirako aostako bailara zoragarrian jokatu zen etapan. Lehen postuak badu jabea, eta hala onartu dute aurkari guztiek ere. Errealitate kolpe gogor batek utzi ditu garaipenaren ametxigabe. Aurrerantzean bi gauza egin ditzake Binegok. Pogatxarren etengabeko alderak eta murgildu nahi badu, esloveniarrak orain bi urte bezala nagusiaz gain, 6 etapa garaipenen lorpen ardezake erronkatzat. Beste irtenbidea, zur jokatu eta erromarako bidea alik eta indar gutxian xautuz egitean datza, gorputza lehenago eta errezago errekuperatu eta turrean freskoago egoteko. Horren beste giroari gelditzen

0: zaion pizgarri bakarra podiuna da, eta hor lehia estua izan daiteke. Bigarrenaren eta seigarrenaren artean bi minutu galderik ere ez dago, eta joera desberdina somatzen da batzuen eta besteen artean. Eulalio atzera karga sentitzen hasi da, peritzarik aldiz, itxaropena berreskuratu du.
1: Eta Igor Astarloa, duela 23 urte munduko txapeldun izandakoa, Ermoko ziklista oiaren iritzia, giroaz.
2: Hasiera batetik kan favorite nagusia binego zan, eta, ba, bueno, naiz eta bi aste pasata gero maila lortu duen, pilako etapan ikusi genduen ze etapa motz eta gogorra zan, berak be jakinean eukiko eban, taldea be ikusi genduan oso sendo, hasiera batetik kan ritmo ahondizia markatzen, eta ikusi genduen, ba, aurkariek ezin zutela bere ritmoa jarraitu, eta Xabierrek esan duen bezala, ba, mendikan Romara bi erronka ditu, ezta? Edo bai etapak berriro taldeak desgastatzen etapak irabazteko, edo tranquil hartu turrera begira, ezta? Nik uste dut bigarren izango dela usteet buruzkoena, eta oran bestiek be ba, motivazio bat extra etaparen baten bila edo joateko asmoz. Eta gero, ba, bueno, peritxalik eta, ba, bueno, horre Xabierrek esan duen bezala, podiuna hor bigarrenetik zeigarrenera, ba, bueno, testu da biltza, batzuk maia galtzen daude, beste batzuk motivazioa hartzen daude, ikusiko dugu hor zelan izango den azkenean podiuna Roman.
1: Eta pasa berri den azte urutik, entresaka egin digu ba, Ritxi Riobar lankideak, abia puntu Burgosko itzulia, bertan uso Ostolazak podiuma zapaldu du, zelkapen hauseko hirugarren zelkatuta.
3: Gertu bai, baina orain arte lortu gabe zuten. Usoa Ostolazak eman dio uorturreko lehen podiuna Laboralkutxa taldeari. Burgosko itzulian izan da, atzo laguna deneilako etapan, hirugarren amaitu ondoren. Uso Ostolaza.
4: Bueno, ba, soposik talian lehen World Tour podiumakin, bueno, asko borrokatu egun lau egun hauetan ez, eta kriston babesa sentituet talekide guztien partetikan.
3: Orain atxedena dator, orain arte egindakoaz pozik da.
4: Ba, emaitza etorri dari bai ez, pozik oso pozik gaude indun azken hilabete honekin, eta batez, bueno, lehenengo demoralian lehenengo parte guzti honekin, oso dinamika unian aia sartzen ez, eta, bueno, giroa datorre bai, lasterketa gehiago datoz, eta, bueno, espero deu biontatik jarraitzia.
3: Hauen ondoan ibiltzeko ametsarekin da, Gipuzkoako hiru eguneko itzulian, irutik hiru etapa irabazita, Maite Urteaga, jaun eta jabe izan da.
5: Lehenengo etapa kronoan ez usteko txatartu genuen bintzat nire garaipena, ze, bueno, favoritotakotan, enintzan favoritetako bat, eta, bueno, oso pozik hartu genuen garaipen hori, naiz eta ez espero, eta, bueno, ba, ondorio ez dut genuen kronotan horrelako etapa lauetan ere, bueno, enezela gaizki sentit, enezela gaizki eramaten, así que, bueno, oso gustoa. Eta, bueno, bigarren eta hirugarren etapetan goraka oso ondo sentitu nintzen lehen momentutik, orduan nire taldiak kriston lan aintzun, taldiak karrera kontrolatuta egoteko, eta subietan bakarrekan juteko aukerain euki izan dut bi etapetan.
3: Dunkerkeko lau egunetan borako Laurens Piti garaile lehen euskal ziklista Jon Barrenetxe izan da 18. Beira sari nagusian Jesus Peña garaile lehen euskal ziklista Julen Arriola Bengoa izan da 11. Eta Ronde Izarren Loto Guantiko Driesenek irabazi du, Ibai Bilate 9. Sailkatu da gazteen artean lehenengoa, maillot zuria beretzat izan da.
6: Motivazio ekstra bat da hurrengo helburuak ondo prestatzeko eta ere modu honetan gauzak ondo joaten direla egiaztatzen dit. Nire hurrengo helburuak epe laburrean Italiako Giro Sub-23 eta Italiako Giroa amaituz gero Espainiako txapelketak.
3: Aste honetan gurean 23 urte zazpikoetan eta elite mailan Nafarroako itzulia izango dugu. Ostegunean hasiko da.
1: Ziklismoarekin amaitzeko, gaur Mark egunkariak atletako informazioa. Markel Belokiek Ineos talderekin kontratua itxi du 3 urterako. Education talderekin du hitzarmena 2027 arte, lotura hori amaitutakoan ziklista labarrak Ineos talderen elastikoa jantzeko du. Eskoboloia bera-berak ligako titulua 11. Garnaldiz irabazteko aukera izango du. Etzi jokatuko du du talde gipuzkorrak finalaren lehenengo partidua Gaskan Rokasaren kontra arratsaldeko 7:45. Imanol Alvarezen taldeak final aurrekoan Porriño kanporatu du eta esandakoa orain beste final bati helduko dio hirugarren finala erreskan Imanol Alvarez.
7: Azkenean helburua zen lortzea berriro finalera jutea. Ez dugu jokatu partia borobil bat, baina bueno, jakin dugu sufritzen, jakin dugu egon demora guztian lehiatzen, eta orain hori geratuko da.
1: Ez irrokasa kontrario, talde Kanariarrean jokatzen du Maria Zaldua jokalari oriotarrak beretzako partidu merezi izango da.
8: Bai, beraberan kontra golazeten bako itzen pentsatzen nitsikian izanen, eta deskantzotan da beti jolazteatzen izan pertsona egitako bat nintzen, eta hogein behaien kontra jolaztea ba, bastanteko nerviosismoa o ilusioa ite eta guain ba final bajo la Liga ligako final bajo la Liga bai encontraba un eta gehiago.
1: Eskopilotan Unai Laso ondo amaitu nahi izan du Mano Manista, ez da erraza tentsiori ustea finaletik kanpo geratuta, baina hirugarren posturako norkatari atzo gogo zelduzioan bizkarretakoak, Tolosako Biotibar pilotalekuan, eta Larrazabal ezinean aritu zen, 8 tantu baina ez zituen egin Amurrioko pilotariak. Unai Laso atzo pozik zegoen Biotibarren buruzburuko txapelketari amaiera ona eman da.
9: Tienen gaur hori zen helburua, hori, sentsazionak atera eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenan partio bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
1: Iker Larrazabalek etzuen aitzakiari jarri, saiatu arren, etzuen irabazteko inungo aukerarik izan.
10: Saketan oso ondo gonda, nik atxera joaterakoan berak atxera atera du, eta ez dut hor lortu basake hartu. Pena, ez? Gero, saiatu naiz nire joko egiten, ez? Lehenengo tantotik saiatu naiz boleakin eta atxeratzen piota, eta bueno, ezin izan dut, berak oso gorra da batxapelketa honetan partidoak jolasteko, eta bueno, pena ondia.
1: Unai Lasoak orain opor egon batzuk hartu, eta gogotxo, heldu nahi dio, udako denboraldiari.
9: Ilusioak, espaldian ez duela jokatzen. Ba, udan, eta asko gozatzen dugu, eta bueno, baina izia ia beroitzen udako partiduta, eta berra aste nahi zen, eta horrela segitzen dugu.
1: Dariok eta Artolak aukeratuko dute, Matela aukeratuko dute asteazken honetan, etzi, Nafarro Arenan, igandeko final nagusirako 320 sarrera geratzen dira. Eta Arrauna, Orio nagusi, Kastelok uretan, nesketan, zein mutiletan, oriotarrek eskuratu dute, Espainiako traineria txapelketa, haritxu?
3: Orio nagusi izan da Espainiako trainerila txapelketetan, bai nesketan eta baita mutiletan ere irabazi du. Nesketan Orio estu Pasaidon Ibanek hartu du, azkenean 4 segundo atera dizkio. Oriok lehenengoz parte hartu du Espainiako trainerila txapelketetan neskei dagokienez. Itziarro Lasagasti.
11: Orioko emaskumezkok Espainiako trainerila txapelketan parte hartzen duen lehenengo aldia izan da. Beste urtetan, ba bueno, azken urtetan ez dugu traineria ikan egin, aurreko urtetan uko egin zitzaion txapelketa ontako plazai, eta bueno, lehenengo aldia eta garaipena lortzea ba izugarria da, eta sesanik ez, ba bueno, bikoitza izan dela, ba gizoneskoke irabazi duelako.
3: Itziarro Lasagastik esan duen bezala mutiletan ere txapeldun zierbenari 5 segundo atereaz, Gorkaran berri.
12: Estropada gogor bat, izan da, espero genio bezala, nik uste zierbenak Euskadiko txapelketan ez zula bere maila igonen eman, eta bagenik egun minduta torriko zela eta aurkari oso zaila izango zela eta alas izan da.
3: Aste buru, borobila gori horintzat traineruan larun batean mutrikun irabazi egin baitzuen. Datorren aste buruan Gipuzkoan eta Bizkaian traineru txapelketa jokatuko dira, Getarian Gipuzkoakoa eta Lekeition Bizkaikoa. Eta ikainaren 7 Euskadiko traineru txapelketa Getarian jokatuko da.
1: Txapelketak beraz, lehiaketa ofiziala ate joka arraun munduan. Errutbian, Gernikak ez du helburu bete ohorezko mailan igotzeko edo bertan izateko asmoa zuen talde bizkaitarrak, baina atzo Urbietan Pozueloren kontra galdu egin zuen denboraldiko neurketa erabakigarrian. Iker Ola eta Gernikako jokalaria da.
13: Finala gazkenien akaz gitxien izen da bezen talde geruten da bela zaten da betista eta gero gero izen da, nik uste dut momentu klabe batxutan ez dugula zierteu eta eurek ba ez da beukin eukindu zen aukerak ensaia zartun eta hori bindizela taldien. Eta bueno, hori izen da burre puntu hori garrantzitsuena.

Saskibaloian ACB ligako azkeneko partiduak jokoan eta badago emozioa. Baskoniak eta Etzi jokatuko du talde arabarrak Real Madriden kiroldegian, igandean berriz arabarrek Unika jartuko dute, eta beste euskal taldeak maila nagusia Bilbao Basketek azken partidua Tenerifeen jokatuko du. Bertan irabazi ezkero bizkaitarrak playoffetan izango dira. Jaume Ponsarnauren taldea salkapeneko 8. da eta Baskonia berriz oraingoz 4. postuan. Tartea amaitzera goaz, besterik ez, gori bai gogoratu, ordu bete barru, gaueko 9:00 pelota saio izango duzuela, katedra, bezan, arratsaldeon.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, antabirusa albiste berriro ere Espainiako Osasun Ministerioak jakinarazi du Ondius gurutzontzian izandako bidaiari batek positibo eman duela antabirusa atzemateko testean. Madrilgo ospitale militar batean dago orain positibo eman duen laguna, eta orain bi egun Herbereetan 40 aldian zegoen beste bidaiari batek ere eman zuen positibo. Tenerifera ontzia iritsi zenean esan zen gaixotasun hau jasotzeko deizateko 40 aldia luzea zela, ekainaren erdi aldera arteko epea aurreikusten zuten adituek, positibo gehiago izatekotan. Eta esan dugu Espainiako Osasun Ministerioak oraintxe jakinarazi duela Ondius gurutzeontzi horretan izandako beste bidaiari batek ere positibo eman duela kasu honetan Madrilen.

0: Bestela ere Madrila begira ginen Amaia Portugal Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Jose Luis Rodríguez Zapateroren auziaren sumarioaren eduki osoa ezagutu baitugu eta honek erakutsi du Espainiako polizioak ura jotzen duela legez kanpoko influentzia sarearen buru.
1: Udefen txostenak dio Zapaterok agintzen zuela, baina eskuak zikindu ez lanak Julio Martínez lagunaren esku uzten zituela. Eta egiten ez zituen aholkularitza lanengatik kobratzen zuela Espainiako gobernu presidente ohiak. Zapateroren etxean jarri dute arreta hor egiten zituztelakoan batzar delikatuenak eta azpimarratu dute ere Ferrazkaleko bere bulegoko gotorkutxan 100 harribitxi eta erloju baino gehiago aurkitu dituztela. Kalama epaileak sarbidea eskatu du Zapateroren idazkariak kudeatzen zuen posta elektronikoko eduki guztietara eta beste hainbeste haren alaben posta profesionalei dagokien.
0: Frantziako gobernuak iragarri du baxoko bi espezializatetako bat euskaraz egin ahal izango dela, baita ahozko proban irakasgai horri dagokion zatia ere 2028tik aurrera.
1: Hezkuntza ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat lege esparru propioa onartzeko asmoa baitu. Euskal Herria Baik zein Seaskak aitortu dute aurrera pausoa ikusi dutela Eduard Gufre ministroaren hitzetan, baina Seaskak ez du 2028 arte itxaron nahi urratsak ikusteko. Peio Dufo, Asamblea Nazional ko diputatua Erik Etxar Seaskako presidentea.
2: Azkenean sortzen du kuadro bat gore hizkuntzentzat eta hori aukera pauso nagusi bat da.
3: Guk uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula.
1: Gogorazi dute Seaskatik 100 bat ikaslek iragarri dutela aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela eta horien zuzenketa bermatzeko eskatu diote ministerioari.
0: Arartekoak txostena ireki du ofizioz Global Sumo Dontzidiko kideak Loiura iritsi zirenean ertzantzaren esku hartzea ze baldintzetan gertatu zen argitzeko.
1: Gertakariak larriak direla eta eragin handia izan dutela dio Arartekoak eta horregatik abiarazi duela espedientea eta egiaztatzeko aldi berean ea ertzaintzak erabilitako indarra bat datorren aplikatu beharreko arau jarraibide eta printzipioekin. Loiuko larunbateko irudia ezitzaiela batere gustatu aitortu dute jeltzaleek eta EH Bilduk ezinbesteko jodu ardurak argitzea. Iruñean irakasleok Palestinarekin elkarteak oso gogor itzegin berri du segurtasun saiaren aurka.
4: Nola da posible osasun langileak bidali beharrean, ertzaintza bidaltzea israeldarren antzeko polizia jarrera bortitzak errepikatzera.
1: Ertzaintzaren Euspel sindikatuak ordea defendatu du liskarrak ez zituztela agenteek hasi eta ernek ertzainen aurkako jazarpena salatu du sare sozialetan.
0: Iruñean erorien monumentua eraldatzeko lehiaketatik bi proposamen aukeratu ditu epaimaiak. Harriak hitz eta itzaletik argira dira bi egitasmoien izenak.
1: Proiektu ezberdinak dira, baina biek monumentura sartzeko eskailerak ezabatzen dituzte eta kupulan aldaketak proposatu. Harriarekin lehenak, kristalarekin bigarrenak. Jose Abaurrea irigintza zinegotzi.
5: Garbitzen du guztiz kupula, aldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria. Horrelako kristalezko kutxa bat, bai oinarrizko partean, baina baita eren kupularen ondoan.
1: Ekainaren 10tik aurrera hiritarrei eman nahi diete hitza bi proiektu horiei hobekuntzak proposatzeko, helburua da legealdia amaitu aurretik obra lizitatuta izatea.
0: Eta abuztuaren 4an abiatuko dira Gasteizko jaiak eta udalak eta blusen eta nesken kuadrilek ibilbide berria adostu dute azkenean Andra Mari Zuriaren jaietako kalejirarako.
1: Foru eta Olagibel kaleen arteko bidegurutzetik aterako den kalejira bakarra egingo da Ortiz de Zarate Florida eta Dato kaleak zeharkatuko ditu eta Posta kalean amaitu Sonia Díaz de Corcuera kultura eta hezkuntza zinegotzia.
6: Urteak dira hirien zezenik ez dagoela eta beraz joan etorri kontzeptuak zentzua galdu zuen. Gainera kalejirek orain arte bezala eginda segurtasun lanak eta larrialdien kudeaketa zailtzen zituzten. Kalejira berritu honen helburua da hori guztia konpontzea.
1: Arratsaldeko 5etan aterako da batzordearen kalejira, 7:30etan federazioarena, baina esan bezala ibilbide bera izango dute biek.
0: Eguraldi oso beroa izan dugu gaur Euskal Herrian, jakin dezagun zein den datozen orduetarako iragarpena Euskal Meten Maialen Martijak.
7: Bihar beste egun batez giro beroarekin hasiko da eguna eta eguzkiak gainera berehala basterrak berotiko ditu. Gauzak horrela berriro ere beroenek 30 graduko muga gaindituko dute oro har eta ipar isurialdean 35 gradura ere heldu daitezke maksimoak. Bihar arratsaldean haizea hegoaldetik iparraldera aldatu daiteke eta ondorioz toki askotan apur bat freskatzen duela nabarituko dugu.
0: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da maiatzaren 25ak ekarritakoa. Gu bihar itzuliko gara mezularia egitera eta bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa. Zer gertatuko litzateke munduan bi kolore bakarrik baleude? Gauza asko galduko genituzke. Gure lurraren edertasun paregabea galduko genuke, ezin konta ala kolorez osatua. Ez genuke izango gizarte gero eta toleranteako bat, elkar osatzeko aukera ematen digun dibertsitatera irekia. Ez genuke izango non ahaztu etiketa deserosoak, non entzun eta errespetatu aurre iritzirik gabe, beste pertsona batzuen sentitzeko erak. Izan ere, aniztasun emankorrean ezita dagoen gizarte batek bakarrik, ahalbidetuko diku etorkizun berdinzale eta inklusiboago baterantz egitea. Eta gure kolore guztien edertasunaz gozatzea. EITB transformazioa.
1: Dozena bat urte bai, bai hortxe, bisite egin zigutela disko bat erakustera. Eta diskoarekin batera dokumental bat ere bai.
2: Big Boy izen ez etozen, elefante baten izena dela argitu ziguten, hanka bakarraren gainean jiraka ikusi eta zeharo harrapatu zituen elefante batena.
1: Errezelua ez ote ziguten kontatu Big Boyren domadorearekin ere hartu emanetan jarri zirela garaitzu hartan, baina ez gaude seguro.
2: Ez ditugun gogoan hartu dokumentalean kontatzen zituzten guztiak. Arrasto hau tizigun ze iragan gogorra bizi izan duten konturatzeak. Taldeko bikidek, gerrari iesi, Errusiara. Hirugarren bat, hil eta berpiztu.
1: Bueno, gogoratzen dugu iragana asmatu egin zutela, eta nork ez du asmatzen iragana, eta orain aldian musika egiten zutela. Musika oso pelikuletakoa, pelikuleroak direla oso.
2: Pelikulak egin zalea.
1: Eta gaur bi hartuta etorri dira. Bi pelikula musikazko. Big Boy izenez bat, eta bestea Mini Boy.
3: Bat animaliak, eta bai. Bestea hildako anonimoak.
1: Ja, baina Big Boy izan hartatu zaio Mini Boy bihurtzeko.
3: Ba,
1: Big
3: bueno,
1: handia, bai. Mini txikia.
3: Bai, ba, bueno, lehen zei ginen, eta bueno, bani guztet, aitatasunak izan diala medio, eta geho baita ba, lan kontuagatik, ebai, ba, ikerrei ba, lana jarri zioterako gau, ez da horrela, eta bordan, entzaiotatea baita saltzeko ba, zailtasunak, eta azkenean ba, geldutu ginean gu irurok, eta bai, ontza momentu bat, baina ez dakit bat aldi altzik horrean uno ez, baina bueno, horrei heldu, eta bueno, guain aiga beste bat Jon Berriz, nean aia berriz berreskuratzen, da bueno, aber berriz, Big Boy izatea.
1: Eta egin duzu, boi neurri ertainekoa edo alako zerbait egin erko duzu,
3: Bai, ba, guantxe hola gaude, guantxe laugea, eta urrengo kontzertua ingo deuna ba, fitxatu deu beste bon arkaitz, baita hori lehenengo hasierako diskoko bajoa jotzen zunak, arek ere gurekin jokou kontzertuan, zagit, gehiorako, bueno, disko aurkezpenian, eta, baina, bueno, momentu zen guztet, laukin gatze gara.
1: Ja, nezuzu,
3: Ba, ustaian, ustaiaka hogeta lauian, eta sumaian ingo deu da. Bai.
1: Bueno, Big Boy izandako eta Mini Boy bihurtutako hiru lagunekin gaur, animaliak eta hildako anonimoak.
2: Asmatutako benetako istorioz eta benetan asmatutako musikaz.
1: Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Iñigo García, Uin Loyola, Juan Luis Blanco, Ongi etorri, Iruroi.
1: Eskerrik asko.
0: Inguratu, arrimatu mikrofono eta aralasai, hori da. Kronologikoki Big Boy entzuten hasi beharko genuke.
2: Bai, bai.
0: Animaliak. Neskoa da.
1: Ba, guen dala 6 urte grabatu genuen, eta ge hor lehen itzein dakoa pixkat, ba, gelditu zen hor nasketa prozesuan erdibidean, ba, pandemia garai hortan, egia zan nengoan komentatzen ez dakigu ondo zeba gelditu zen hor limbo hortan, eta hori gero ja hiru taldekide gelditu ginean, ean da beste.
0: Ez kontatu dena batera, denbora asko daukagu kontatzeko. Big Boy, Animaliak orain 6 urtekoa,
2: bai.
0: Baina orain atera duzu ergitara.
1: Bai. Hori da.
0: Bueno, ba, hau xedu hasiera, diskoak.
3: Bat, bi, iru, lau.

Gabonetan, Afrikako sabanan bezala, edo Amazonaseko oianetan bezala. Animaliak gure abestietan noaren arkan bezala.

0: zaudeten hiru lagunez gain, artean handi zinetenean, Jon Gartxi, Jon Garcia zurekin zen, Unai Eizagirre ere bai, eta Iker Razas ere bai.
1: Bai.
0: Bai. Eta diskoak du pieza bakarra.
1: Bai. Bai.
0: Ia hogei minutu dara amaitzen da, atxeden idabe.
1: Bai da.
0: Korteri idabe.
2: Bai.
0: Grabatu ere ana?
1: Bai. Bai. Zantan, zailtasun bat, olaitia. Eta pentsatzen non zuzenean grabauta errexago pentsatzen non izango zala baina bai, zeltasun bat izan zen eta gero bueno, gero kua kontu gaita
0: ez izan zen
1: ez, en guain ateatzean kontu hori, ba, nola bestia ja presgenekan, ba Are gautzak endo eta bilak batea atzatzia.
0: Ah, bigarna, ez orduan bai, kieto.
1: Hori kieto
0: xeago.
1: Vale, ba.
0: Vale. Beraz, hasita segi, Zumaienako aretoan.
2: Bai. Bai.
0: Eta horrela, eseri, hogei minutuera, ospa.
2: Ez.
0: Ah.
2: Zein minutuen, bi aste buru? Edo...
1: Ez dakit, baina bueltak eman...
2: Bueltak asko.
1: Asko.
2: Asko.
1: Bai. Asko. Eta gero...
0: Bueltak eman zer da, bain eta berriz...
2: Bai, pieza osua jo, bain eta berriz... Ondo bate arte eta
1: nola ez. Akatzigabe hogei minutu jotzia zaila dalako.
2: Claro, zein pertsona que hogei minutu nakatz bat behar ezitia ez da reza. Orduan, bueno, berzio asko grabatu genitun, eta gero onenak aukeratu, eta gero igual berzio batetik kanta bat hartu, best, bueno, ba, oso prozesu komplejoa.
0: Badiru bere trampatxoak orduan.
1: Bai.
0: Ez da plano sekuentzia bat.
1: Ez. Añonak ez, ja.
0: Zenbagarrenean, aterazen ondo?
1: Bueno, nik uste ja aspertu inginala, pentsa genuen, hombre, dana ondo ateatzia ez genula lortuko, eta zen duen, bueno, a ber, guzti ondatik sose ateatzia badakaun, eta
0: neka psikologiko etorri zitzei zuen.
1: Ba, bai. Piskat bajo ja izan zen, nik ala sentitu nuen, ze uste nuen, bueno, ni oso guztuan egon animaliak diskoakin, da, bueno, beti gertatza piskat, grabazi joan geho entzutezea, piskat borra da, eta gaina, guen dikan naztu gabe ere, ba, hola gordinean entzutia, ba, bai, nahi momentu hori goratzet, hola, piskatzea izan zala grabatu eta entzun, da, faiuak eta bestia, eta, baina, bueno, gero ja, nasketak, milagroak ite ditu, eta...
0: Eta, orain...
2: Adostea, zei pertsonen artian, zein dan, bertzi ikonena...
0: Hori bestia.
2: Ez que hemen bateria ez da ondo, ba. Ez que hemen tuba ez da ondo, sartzen, ordu, karo, bai.
0: Karo, bakoitzak bedea.
1: Claro.
0: Bai. Eta, azkenen, norke manote zuen amore.
1: Bueno, ba, dana piskat.
2: Bai.
1: Bueno, que Jonek hartu zuen, da pixkatzea, eta gero Jonek intzun lehenengo nik uste aukeraketa eta instrumentuana eta usartu eta bestia, eta gero ja nazketa, ba, indeu Zarauzko Noiz Estudioan Josu González egin du, eta pixkat horrela baina bai izan da, eta eskerrak ba, bigarrengua atea deun, da lehenengoa iboa bultzada eman diogun, ze genekan hor, zehar kajoian sartuta, eta nahi behintzat, unzi, danoi bak, pena hundi jamaten zigula esateatzea, eta gaina polita izan da, karo, ze normalian disko ateatzezu, ba, momentuan zaudenian, ateatzezu diskoa honei behintzak gertatzea dena da, ja hain aspertuta zaudela, haimeste jo, haimeste ensai hau diskoa grabatzeko, eta bon, nik ja ezin izateet entzun. Eta hau izan da pixkat, ba berriz, guain da lasei urtetak hortze ona, eta berriz izan da, ostara, deskubritzia bezala hau ingenun, eta nik behintzat oso guztu hartu dut, bestetan gertatzen zaitena.
2: Bai, bai, nire
1: bai. Bai, guain, lehenoko egite gehiago, guaino, guaino.
0: Bai. Tanak adiskidetu zarete, orain dela sei urteko...
1: Bai, detalio datzuko la ja astuta genezkanak, bai.
0: Ia hogei minutu, pieza bakarra, baina erritmo, melodia eta historio desberdinak lotzen dituena. Hori bai gauza bat garbi, animaliak euren abestietan, salbu daudela. Bai.

0: inork ez otu zuen esan, benetan gara animaliak, gizakiok horrela pieza bakarreko disko bat egitera animatzeko, geho animalienak. Jotzekotan ere alaxe, edo arnazguneak sortzen dituzue?
1: Ez jo, izan dugu guri osoikan, bai. Eta, bueno, beste erreto bat, zan.
0: Baina... Erraza zelakoan hori ere?
1: Ez hori... Baina, nola, grabatzeko enbeste...
2: Bai, baina, ze kontzertuan, jarraian jotzea kontzertuan, bakizu, bueno, gubintzat, bueno, faio txikiak, hobeto nartzeituzu, nargarri jodia, edo ez dituzu hainbeste, baina, karo, grabatzean,
0: bai. Zuzenekoaren gauza hori, ez?
2: Bai, hori da. Bai, baina, bai, zailatu ginen, baina nola hainbeste kontzertu, oso kontzertu gutxi emateitugu, nahu, ni uste bi aldiz, bi kontzertu inditugula diskonekin, eta gero ja pandemia eritxe izan, da jazta.
0: Keitxea. Orduan, zenbatean behin elkartzen zineten musika egiteko? Orain sei urte, alegia.
2: Bueno, aztian behin.
0: Aztian behin.
1: Orduan, bai, aztian behin.
0: Eta inguratuko zineten orduan, Jon gitarra hartuta, Unai bajuarekin.
3: Hori da.
0: Uin, zu bateria aztintzeko prest, Juan Luis, zu bi gauzekin?
3: Nik tuba eta teklabak. Zigun, ze kantetan.
0: Baina biak.
3: Biak batera ez, eh?
2: Gitarra espainolare, bai. Diskontan animali.
3: Animali, bai hori da.
0: Baina hori ere batera ez. Aldi berean ez, txandaka. Zuk tromboia.
2: Nik tromboia.
0: Eta ikerrek bombardinoa.
2: Bai.
0: Gogon daukazuen nola hasi zen animaliak, ze, jakintzazun noiz hasi zen. Nondik? Ze eszenatatik hasi zen?
2: Ez, ba, nik ustean dut, lehenengo diskoak izan ziala gehiago, ba, igual, bueno, izan zala lehenengo diskoa, ahi, Jon, Dani, elkartu ginen, eta hor sortu zian abesti batzuk, eta gero horrekin taldia osatu genduen. Baina, ja, bai, zapasalton da, batez ere animaliak eta azkenen gontan, bai, izan dia, entzaioa sartu, eta antxe sortu, eta nuke jakingo esaten, nola, baina bai, horrela junginan, da, egun batien idea bat sortzea, eta esan genuen, ba, venga, ba, hogei mintuko abesti bat sortuko deu, da, kontzertu, grazia, eta zigun baita kontzertutan, ba, hori defendatzea horrela, eta, bueno, da, ez den nuke jakingo nola...
0: Ez dago beraz konversazio bat, nola, ke hostias pasa, ke somos animales, o ke?
2: Ez, bueno, nik usten dut bai zeola, ba, pixkat ikusita abestiko hitzetan da beti animaliak zeudela tartian, ba, igual horreatikan, ba, esan genuen, ba, bueno, ba, igual diskoa animaliei eskeniko dugu, eta gero, bueno, lehen entzundan zati hortan, nahi, bai guztau zaitu guain ertetziak, ze horre esaten dan, ba, beste... aberezotegean hori hartzei hartutako itzadia, bueno, poema batetik, aberezotegean guain tximu bihurtzen, tximuak izaki bihurtu biharrian da, eta irutzezatu guain gogara irako, ba, bueno, ba, igual, ondo atea dela.
0: Baina,
2: proposa
0: dela. Baina, eta nola zen budistena, amaieren.
2: Hau, budistena.
1: Ba, animali berpiztuko gara, ez?
0: Bai, budistek arrazo izutela. Bueno, aipatu dugu, animaliak hasi eta buka pieza bakarra izan arren, badituela zati desberdinak, segidan, baina desberdinak. Eta ez ditugu gehiagi zehaztu, miniboiren diskantzuten hasi, eta jabetu garelako, bueno, jabetu gara bat, animalietatik datorrela nabarmen. Doinuetako bat da, ea ezagun egiten zaizuen, putzu zulo.

0: Da puntu zulo, baina beste puntu zulo bat.
1: Bai. Bai. Ja, puntu zulo berdinak dira, baina beste era batea kantatuta.
0: Beste modu batera. Eta gainera entitate propioa dute. Hemen bigarren diskoan.
2: Bai,
1: bai,
2: bai,
0: bai, merez. Bueno, oso muturrekoak zarete, ez? Edo disko bat 20 minutukoa, edo beste bat 16 pieza dituena. Ez dago horrela bataz bestekorik, eta ez berdu izan, edo dena, edo...
2: Bai, bai. Bueno, nik uste lehenengo disko hori, bueno, animaliak grabatuta gero, eta esan dugu mesela holako zaintasunak aurkituta gero, jarriz bat, no pentsatu nun beste modu batean in behar dugu. Eta arduan. 20 minutuko kanta bat grabatu beharrian, ba, kurutu zitzea egun minutu bateko gai kanta sortzia, eta hola xea ziginan. Minutu bateko kantak sortzen, ensaioako itzean zaiatzen ginen kanta bat sortzen.
1: Oi, gero ikusi ganon balio esu, no ez? Baina bai.
2: Oi. Eta hortik anatea dia, ba, hildako anonimant kantan, bueno, gehianak.
0: Gehienak. Norri zantzen esan zuena, seik egiten dutena, iruk egin ezinik ez daukate?
1: Bueno, hori behar bat izan zen, eh? Batzen aizen, ja, jonek esan zunean, ba, bueno, zintzula etorri, eta ja, ja gu iruro gelditu ginean, eta horatzen aiz horren zaiatzen genuen lekuan, bueno, piano bat zeola, eta baita etorri zala putzu zulon kanta honekin, etorri zan Juan Lubein, ba, nola sarrera hori intzula, eta hor pixka buratu ez dugu, ostra, ba, ba, igual gitarra iten duna, ba, pianoa kartzen badu, eta baita pianoakin, ba, baita bajuak iten ditun grabiak, eta pixkate ritmoa.
3: Eta Juan Luis ausartzen bada.
1: Ausartzen bada. Eta...
2: Juan Luis inkonsciente bada, normalian.
3: Eta eskerrak.
4: Eta bat baldintza.
1: Eta kriston lana...
3: Lana betit.
1: Bai. Kriston lana induz, zaskenean gitarrak eta bajuak eta iten ditun... ba, iten duen guzti hori, ba, ba, beak egokitu ditu, eta, bueno, eta horrela. Eta orduan ikusi genuen, da, duda askokin, zalantza askokin, ze, haber, irukin defendatze genduen, edo soinua lortze genduen, eta bai, eta gaina dudakin, ze gaina, bai, igual ja ezagitzen bat, hilabete, ba, gu iruro jotzen da, eta askotan hori, ba, duda hori ez, ba, gu jaoituta gurea, eta esaten un, bueno, ba, ba, nahiko ondo ez da, baina bazpare jendeak argo, porque gu igual jaoitu geha onta, eta iruditzen zagoa ondo daula, eta bueno, bai, joan
3: etorri. Ozer pribau batzuk
1: genituen, bai, joan etorri zan, bestiaz, ez, eta bai, ez, eta horrela, eta bueno, eta horrela genituen pare bat kontzertu, eta hori diskoare, bai, nik uste, miniboi bai daula nahiko zuzenian, bai, bestia baino zuzen, bila daude zuzenian grabauta, baina miniboi gutxillo manipulauta esango genuke.
0: Nere gustukoa.

0: Nere gustoko izena du pieza honek. Ni nor da?
1: Nei gustatzen zaten.
2: Bai.
0: Zure gustokoa.
2: Nigon gustokoa.
0: Eta arotza den ni nor da? Bueno. Arotza naiz.
1: Bai. Hori ez da inor, hori pixat.
0: Fikziozko.
2: Bai.
1: Bai.
2: Beste ni bat da, ez?
1: Bai.
0: Ez du zure niarekin zer ikusirik.
1: Ez.
0: Hau da, arotza naiz. Bai.

0: lehen da biziko diskotik bigarrenera letra aldaketarik ez duzu egin, ez da? Eta gitarra jotzen du Jimi Hendrixek bezala, eta justu minigoin.
1: Erdien, erdien.
0: Bai, eta ez dago gitarrarik. Tromboia bai, bateria bai, teklatua bai, tuba bai, baina gitarra...
1: Ez.
0: Ze historia du.
1: Ez, ez, tengoan betzatzen aberitzak, hori eskanta honena nondikan zetorren, o, eta nik usten dut, biatzan asunto hori, asumaiko San Pedro tako festetan normalian mariatxiak eta ekartza dituzte. Eta, bueno, nik gustatzen jutia entzutea. Eta urte batian, ba, kontzertu bukau zanean, da izian, ba, bueno, ba, banda guztia orkesten, da, ba, trompeta, pues, Jose, no seke, no seke, bueno, eta iritsi zan, pues, al gitarroncio, ez daki zen, y fíjense, no esan zen, fíjense que le falta un dedo, y cómo toca el gitarroncio, eta beak hor, eta, bueno, irutzen zaten, ez daki, nahiko momentu surrealista, eta, bueno, eta, parre, nahi mitza parre guria eman zian, inguruan lehen komentatzen inguruan betu nun jendia normaltza hartu zuen, baina...
0: Baina, bueno. Baina, zuretzat kantu baterako...
1: Bai.
0: Hautza era diferentea da?
2: Bai, hemen inio kantatzeu eta animaliaken jonek.
1: Karo, hori izan
0: zan beste. Hori ere alde
1: hundia da? Ba, alde hundia. Ze, jon danera naia eta jonek badaka horlako, ba, ez, frontman zea bat. Eta nik ezakatena. Eta orduan bai danontzako izan zen, nik usten dut, nahiko erronka hundia paso ematia.
0: Mm, baize, hau txare garrantzitsua da, bueno, zen, da, zuentzat, entzun behar da ze txipen big boy oiuketzeko momentuan, entzun?

0: Horre txipe gara. Ez?
1: Bai.
0: Horre dut idauka.
1: Horre nengo, dize, itegen honian, ez dezon ikerrek, triste bezela. Melankolia, zain ezun, ez da, triste bezela.
0: Horre gatik du doi honek hain, hain kadentzia, bueno, galtza, dekadentea. Ez da, ez da, nola definitu.
2: Bai. Geot, zan ere kontzertutan jartzen genduen elefante baten bideoa eta bai hola giro pixka.
0: Big Boy rena.
2: Bai, Big Boy rena. Bueltaka baina buklian hor gelditu gabe, hola eskultura baten antzea. Eta bai, bai badaka giro, giro zehori.
0: Hora zan Big Boy tango eta hau da Mini Boy tango.
2: Hau Mini Boy tango.
0: Hau Mini Boy tango.
2: Baina berdina, eh?
0: Baina Big Boy den musikarekiko leial izaten jarraitzen duzu, eh?
2: Bai, kontua da, ber, nik uste Mini Boy bueno, diskoa dela, karo, gatu ginen guirurok eta kontzertua prestatzeko bartu genitun lehenengo diskoko abestin bat, bigarren diskoko abestin bat, abesti berriak ebai, animaliaken beste abestin bat, eta ordan ba, horrela osatu genuen ba, kontzertua. Eta azkenean Hildako Anonimoaken diskoa da pixkatori ba, kontzerturako prestatutako abestiak, abesti berria badaude. Nik esango nuke diskoan erdila mintzata abesti berria diala, baina gero daude ba, abesti zarrak bai, biboien jotzen genitunak eta behin egokituta, ba, bueno, irutzitzaiguna funtzionatzen jarraitzen zutela. Ta...
0: Bezizikratuak.
2: Bai, hori da.
0: Bezizikratuak. Bals bat?
1: Baitaren.
0: Baitaren, bezizikratua da?
2: Bai, bai.
0: Hau da, bals bat.

0: gauza garrantzitsua da, baina ez musika adina, zuentzat. Bueno, galdera da. Ahotsa, musika bezain garrantzitsua alda zuentzat.
1: Bueno, nik uste, ez da hola, ez, gure artean ondo abesten dunik. Hola. Eta, claro, guazkenia hori de bada,
2: eh? Ba, eta etzan sekretua.
1: Eta, bueno.
0: Eta baldin bazen ja, ez da.
1: Eta, ba, gure aukera bakarra bizkata, ba. Ba, kustak instrumenta bakotzen dugu.
2: Ahotsak ez, baina nahi letrak ere asko gustatzen eskit, eta...
1: Abitua.
2: Adibidez, sorta.
0: Bai, baina ez duzu melodia guztietan letraren beharrik sentitu?
1: Ez que melodiak azkenean tromboiak eramateitu, o... Bai, instrumentuak eramateitu. Beste talde batzutan, ba, adibidez, askotan tromboiak eta... oten dia, ba, sakiten, ba,
2: laguntzen,
1: edo, eta kasu honetan, ba, melodia, tromboiak, edo organoak, kasu honetan, edo, eta orduan, ba, botza da, ba, beste...
3: Bueno, hainik izango nuke baita, ez, oza, ez diskontan, eta ez beste guztietan, ahotsak ez daka, ez duiten melodia bat, ez da... kalian txistua jotzen jungu zinan gauza bat da gehi horretzita eta bezala edo da, eta jonen pisat jonen estiloa da hori eta aizte bat ez duzu lehenengo bidizkak ez dago melodia hola garbi bat
0: ez askotan kontatzen ari da
3: bai, hori da
2: la bullaka edo bilak
0: eta poza zer da musikaz kontaliteken zerbait edo etzen uten hitzik topatzen poza zertzen argitzeko
2: ba, nik ustez kanta indagero alaia irutu zaigula eta ze poz esaten gana da ze poza alaitasuna eta poza eta hola
0: gata
3: hau bada minutu bateko
2: Oietako bat. Hola, zizan bat.
3: Eta gero ba, gustu hartu genion eta luzatu genuen.
0: Ba, ia iru minutu ditu.
3: Bai.
2: Azera baten minutu bat.
0: Pozak irautia merezi du.
2: Bai, poza. Mantendu, berda, poza.
0: Hau xe da poza, mini boiren txat.

0: Ea, nora joan zaizue burua, ze irurok ja trantzean egon zarete uneren batean. Bakutza bere musika tresnara.
1: Bere pozian.
0: Ondo entzuten da?
2: Bai.
3: Bai, ez que, benik oso gustora aitzen ez dana, o sea, kanta guztiak, ez dakit, kasko hauekin, ez dakit, hola, aitzu eten inoiz.
0: Irratiko...
3: Bai, bai, txia, bai, apitxia, etxeko aparatuan, kotxian, ez dakit, baina, jo, hau ekristu nahia.
0: Bai, txarra ere ondu egiten omen dute?
3: Bai, ez.
0: Ez da ala izaten, normalean. Poza, proiektu honekin, noiz iritsi zen gogoan daukazue? Esantzen duenean, ba, ez da ingaizki geratzen, edo...
1: Bueno, beste pase prebau, oie, esan dite, unak indagero, ja komentzi zuen, ba, bai, benetan alda la kontzertu bajo, eta...
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai, konfiantza hartu genuen, etorre zan jendia, eba, guztu ez da joan, da, gure, oza, gure, bueno, sinistu genuen pixkat, eta hola.
0: Bai, oso gainontzean poza elkartuta jotzen duzuenean bakarrik ere, bai.
1: Bai. Da parrasko.
0: Parra egiten duzue.
1: Bai, asko.
0: Eta tartan ez da izaten Jaungoiko Maitiaren bat.
1: Baitaren.
0: Ez, zue pelikuleroak izan zarete, baina guk entzuten dugu, eta kantu bada Jaungoiko Maitia, eta zan, adios, hemen zeute zuten. Zer esan zen duten.
2: Ez da egit hori zeba.
1: Ba, ez da egit espresio hori...
2: Jaungoiko Maitia. Ez dakit.
0: Jaungoiko Maitia.
1: Amari bat, medaili gabeta.
3: Jaungoiko Maitia. Bai, medaien historia.
0: Medaien hori, medaien agero dator.
2: Ez? Ez. Da, lehenengo prozesioa da. Eta prozesioan berriz berreskuratu genduen dokumentaleko uinen txikitako trauma.
0: Bai.
2: Ba, judoan medailik etzula irabazten. Eta geho hori eta geho ja Jaungoiko Maitia.
0: Ah, ba, aldrebes erre ditugu. Prozesioa, Mikel, prozesioa eskura daukazu. Prozesioan, gaimeko historia lehen kontatu zenuten.
2: Bai,
0: baina...
2: hori dokumentalian.
0: Bai, goza bat argitzeko daukagun. Entzun eta gero, prozesioa.

0: Tere. Dokumentalean saltzeko, ez dakit non, edo hemen kontatu zenuten nola, etzuen medailarik irabazten, ama kopa bat oparitu ziola.
1: Hori nahi.
0: Hori zuri.
1: Bai.
0: Traumarik ez izateko.
2: Bai, pasain ditela, nik usan.
1: Bai, banatu nire alen traumarik.
0: Koparik etzen izan zuri.
2: Nire joan enez inizibili.
1: Piraguantzan, piraguantzan.
0: Piraguantzan.
1: Bai, eta eskai gaina gertatu zan. Enun irabazten, karo.
0: Dola, klaro.
1: Bueno, batxan eskazan itzalako, eta behin junginan ez egin noa, eta gertau zan piztinan geunden danak, ja karrera bukauta, eta megafoniatik esan zuten.
0: Dola, karrera, universidadeko karrera?
1: Ez karrera, piraguen karrera.
2: Lasterketa.
1: Bai.
2: Piraguen lasterketa, bai.
1: Eta megafoniatik esan zuten, no, hango piztina, ba, medaiak sobratu intziala, eta nahizunak, ba, juteko.

0: momentu gogorren bat izan du prozesu honek? Galdera da, gogorra izaneko lan baduka zuelako, jakina.
1: Irtuta egon kantua gogorra zala.
0: Eta horregatik jarri zen ioten gogorra.
1: Bai, eta hasiera baten entzuteko ere gogorra irtuta egon. Baina gero goitu inginan. Bai, jazta.
0: Ja, biguñagoa.
1: Bai,
2: hori kanta bat baino jago ekin gertatu zaigu. Hansi, komposatu edo sortu kanta, eta zan, hola, ta...
1: Igual que llegui, da.
2: Bai, bai, ze, bueno, igual gauza konbentzionaleiak igual ez aski gustatzen, orduan bilatzen ditu ba, beste modu batzuk, eta bat.
0: Oso zentzuleak ere jabetzen hasita daudela.
2: Bai, ez?
0: Impresiva, bai.
2: Bai, bueno, eta hori, eta batzutan, haitu behar izaten, izate ditugu, ba, behin baino gehiago, behin baino gehiagotan, apizka bat ohitzeko, eta zateko, bueno, bai, ba, jarraituko dugu bidea honekin. Baina, bai.
3: Zeuen burua konbentzitzen.
2: Bai.
0: Baina gogorra izaten jarraitzen du. Izenez?
1: Bai.
0: Izenez. Gogorra.

0: Irudi ez dizuegu ezer galdetu eta izango dituzu irudi berriak ere. Edo, zuek etzarete musikaz egindako ezenekin konformatzekoak.
1: Bai, bai, lehen gehiago zian bideoak eta guaingo ontan, bai, irudi hola argazkiak jartzen egia, hola nahiko oinarrizkoak bai, internetetikan jetxitakoak, eta horre ere, ba, pixkat, irudi horiekin ba sortu deu, ze hilako anonimoaken diskoan izena eta kontzertuan izena ero, edo, ba, pixkat horti dator, ba, irudi batetik, eta, bueno, ba, azmatu deu historialena eginean ezaten, haber, spoilerra ingo deun da, bai, ze azkenian oso kontzertu gutxeita ditugu, eta bai. Orduan, ba, bueno, azmatu deuna pixkat da, ba, biboitik miniboira nola pasagean, ba, gure artian, ba, zerretun ginala, eta borroka bat izan zala, eta gukira bazien dula, karo, ze azkenian, ba, uin judo ni bitze zalako. Nik ba oso reflejo hona dazkatelako eta horrek asko lagundu zurako, eta gero ba Juan Luisek ba Juan Luis eskalatzailea dalako eta indar ondila dakalako, eta gero asko konzentratzen dan motila dalako, eta orduan ba borroka hortan ba hori ba eldu zula iker lepotikan, konzentratu zala asko igual gehiagi eta kau intzula. Eta orduan ba hori da pixkate kontzertuan hasiera eta bueno, eta historia ezberdinak kontatzen dira. Eta guen...
2: Ilketa eta guzti.
1: Bai. Eta berpiztutakoak, bai. Bueno, kontzertu honetan nik uste berpiztutakoak egongo diala. Ana ja berpiztuko deu, Iker berpiztuko deu.
3: Maia aspaldi berpiztuza.
1: Eta hildako anonimoak, bueno, ez dakit, txapa handia sartzen nahi nahi.
0: Ederki,
1: bai. Bai, sí.
0: Errusiarekin despeditzeko esmoa genuen, zai, Errusiarekin obsesio...
1: Bueno,
0: bai. Ez egin.
1: Bai. Ba, jartzen deu, ba, jubilatu batzun eskursio baten argazkila, eta, bueno, horrekin aztegea tiraka basan ez, ba, nola internetetik jetxitako argazkila dian, ba, du gure zarantzak egin genitula kontzertutan jarri os jarri, porque ez diegulako inongo baimenik eskatu, horra saltzen dira pertsonei. Gero konturatu ginala gainea, segurazki, ba, horko pertsona batzu gila igual ez diala gure artean izango. Eta hor dan, ba, bi arazo genezkala, ez, bat, alde batetik ez genitula esautzen da, eta beste alde dengan, ba, hilda zeudela. Eta hor dan, ba, ezin geniela baimenik eskatu, baina hor dan, ba, gure kontzertuak, ba, diala pixkat behaiei eskenitako behaien hildako anonimo hauei, ba, omenez indako kontzertua diala. Ze azkenean, ba, gudanok etorkizunean, ba, hildako anonimoak izango gehalako. Eta pixka torti dator baita, ba.
3: Diskon
1: izan.
0: Etzaigu bukaera oberik okurritzen. Bueno, bai, boi en busca de aventuras, eta, bueno, horrekin bukatuko dugu. Juan Luis, Uin, Inigo, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Eta ja, urrengoan zen neurritako boirekin topo duten dugun.
3: Ertain boi.
0: Sorteon.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken orduko albistea Osasuna futbol taldean. Talde gorritxoak Alexio Lixi entrenatzaileak taldea uzten duela jakinerazi du. Jon Ander de la Hoz, zer dakigu?
2: Ba hori xe da bai, Osasunak orain ordu erdi pasa eman digune albistea, lehen mailari ozta utxi osteko astelenean aditzera eman duenez, Lixik ez du ez entrenatzaile karguan jarraituko datorren denboraldian. Erromatarrak sasoi batez besterik ez du egin, zaharreko aulkitxoko lana eta azken bost partida gerrezkadan galduta teknikaria kargu gabetzea erabaki du Osasunak. Hasiera batean Lixik urtebete gehiegorako zuen kontratua, baina erreleboa izango du beraz teknikari italiarrak. Erabakiaren nondik norakoak aletzeko Braulio Vázquez kirol zuzendariak agerraldia egingo du bihar arratsaldeko posterdietan.
1: Hori azken orduko albistea, gainerakoan Frantziako Hezkuntza Ministerioak tokiko hizkuntzen irakaskuntzarentzat marko legal propioa onartuko du. Horrek basoaren zati bat euskaraz egiteko aukera emango luke 2028 urtean. Euskal Herria bai eta Saskako ordezkariak pozik albistea ezagututa. Baiona, Unai Macias.
3: Euskal Herria Baik positiboki baloratu du tokiko hizkuntzetarako berariazko arau esparru bat sortzeko erabakia. Orain arte egiten zen bezala, beste esparru batzuk egokitu beharrean. Horrela salbuespenetatik araudi egonkor batera igaro da. Peio Difu Asamblea Nazionaleko diputatuak neurri hau goraipatu du.
4: Eraman ziren elkarrizketetan beste kuadro bati adaptatzea behitzere aipatzen zen eta azkenean sortzen du kuadro bat gure hizkuntzentzat eta hori aurrera pauso nagusi bat da.
3: Zehaskak ere aurrera pauso hau aitortu du, naiz eta azpimarratzen den indarrean sartzea berehalakoa izan beharko litzatekeela eta aurten basoa egin behar duten ikasleek matematikako azterketa euskaraz egin ahal izatea. Erik Etxart, Zehaskako presidentea.
5: Uste dugu aurten danik aldaketa bat behar dugula. Lehen urratsak aurten danik izatea.
3: 100 ikaslek iragarri dute aurten bertan matematikako azterketa euskaraz egingo dutela. Zuzenduak ez izateko arriskua hartuta.
1: Gasteizko udalak eta Blusen eta Nesken kuadrilak Andramari Zuriaren jaietako kalejirarako ibilbide berria adostu dute. Batzordeak eta federazioak ordutegi ezberdinetan egingo dituzte kalejirak, baina ibilbidea berdina izango da. Foru eta Olagibel kalen arteko bide gurutzetik atera, Ortiz de Zarate, Florida eta Dato kaleak zeharkatu eta Posta kalean amaituz. Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko kultura eta hezkuntza zinegotziak dio, kalejirak sortzeko arrazoia zezenketak izan zirela, horiek desagertuta kalejira bera aldatzeko unea iritsi da.
6: Urteak dira hirian zezenik ez dagoela eta beraz joan etorri kontzeptuak zentzua galdu zuen. Gainera kalejirek orain arte bezala eginda segurtasun lanak eta larrialdien kudeaketa zailtzen zituzten eta puntu batzuetan ez zuten publikorik. Kalejira berritu honen helburua da hori guztia konpontzea.
1: Batzordaren kalejira arratsaldeko 5etan aterako da eta 7etan federazioarena. Gainerakoan Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailak sukaldedun eskola jantokien eredu berria aurkeztu du. Eredu honek prestatutako janaria kanpotik ekarri beharrean bertan sukaldatu eta ikastetxe gehiagotara bidaltzea albideratuko du. Basauriko Soloarte ikastetxean kokatuko da lehen sukalde hori eta bertako ikaslez gain beste 3 ikastetxetako aurrentzat ere sukaldatuko da bertan. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua.
7: Ba, Basauri izango da lehenengoko herria, ba, izango duena eredu misto bat. Institu sukaldeak eta bestetik zonalak. Ekartzen da jana, baina bertan sukaldatzen da eta bertan hartzen dira erabakiak.
1: Euskal Autonomia Erkidegoko 148 ikastetxek dute sukaldea eta eredu hori leku gehiagotara zabaltzea da hezkuntza sailaren asmoa. Nazioartekoetan, Leon 14. Aita Santuak adimen artifizialaren kontrol publikoa eskatu du bere pontifikatuko lehen entziklika edo gogoeta nagusian. Teknologia hau gutxi batzuen eskuetan dagoela dio, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela. Injustizia sozialak are gehiago sakonduz gobernuei kontrol zorrotzagoak eskatu dizkie.
8: Artificial intelligence needs to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination.
1: Artifiziala desarmatu, armagabetu egin behar dela esan du. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez, bihar bero egiten jarraituko du. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira, Gipuzko eta Bizkaia barnealdean 35 gradu ingurukoak. Eta beroa, aipatuta, eta eguraldiari begira, Osakidetzak 25 persona hartatu ditu gaur Euskadin, bero kolpen ondorioz. 7 kalean hartatuta etxera itzuli dira, beste 18 eri etxera eraman behar izan dituzte. Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digute ez, gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

entzule lagun, pilota zale, gabon eta ongi etorri. Heitsi zara barriz, niri esateko, izaltzara. Aste erabakigarrian sartu gara. Eskuzkako txapelketa nagusiak, buruz burukoak alegia, txapeldun berria izango du igandean. Iñaki Artolak eta Dario Gomezek neurtuko dituzte indarrak Iruñeko Nafarroarenan, eta noski, estreneko aldiz garaikurra eskuratu nahi dutenen lehiak beteko du gure saioaren zati handi bat gaurkoan, tertulia horretarako baliatuta. Baina beste zenbait kontu ere baditugu zuentzat. Lasoren hirugarren postu edo B-serieko finala esate baterako. Ados pilota elkarteak ere bosgarren urte hurrena bete du eta sustatzaileetako bat izango dugu gurekin. Euskal Herriti mundura txapelketa ere ari da bere bidea urratzen eta sartu irten egingo dugu gai horretan. Zuen mezuak betiko tokian jasoko ditugu 688-666-000 zenbaki. Teknika alorrean, Paula Sensio eta Mikel Aldan baditugu. 9:07 dira, saio asteko tenorea du.

0: eta tertuliari egiteko agurtu ditzagun bada gure tertuliakideak. Aitor Zubieta, gabon.
1: Kaixo, gabon.
0: Iker Irribarria, gabon zuri ere.
2: Bai, gabon da noi.
0: Eta Iraitz Olaetxea, gabon.
3: Bai, gabon.
0: Bueno, irukote, finalaren astean murgildu gara. Bi pilotariak adi ongo dira noski, aste azkenean material hautaketa eta gero ba egunaren zain, baina zuek nola ikusten duzue? Kasik aste beteren faltan ba igandeko final hori, Aitor.
1: Bueno, ja ustute joan zen astea bizkoate eroa izanen zen, ja da prentxarekin egin beharreko lanak eginda, pixko bat igual hartu beharreko konpromiso horiek eginda, eta nik uste ja aste burutik hasita ja egon irela bakoitza bere, pues bueno, bere rutinan berriz ere sartzeko buruz, eta urutik hasita ja egun guzti hauetan zer egingo duten erabat planeatuta izango dute, ez? Tartean material lotaketa dela, baina ja eguneroko guztia bai medikoekin, fisioekin, entrenamenduak, frontoiko sartu irten horiekin goituztenak, denara planeatuta, eta nik uste dut finalerako prestatzeko modu horrena hori dela, rutina batean sartu, eta alde nenean, pues, eba ditu oso zaila da, baina intzete bide hori hartu, eta aliketa normaltasun gehiagunarekin pasatu ba astea.
0: Hori da, Iker, xe, izango dituzte gauzak neurtuta, zer egin behar duten, nola egin behar duten, igandera, alik eta freskoen, eta baita buru argien ailegatzeko ere.
2: Bai, eta lare, ez zain nahi duen partidu aterako, baina, bueno, bai, nik uste dut, hori bere garaien, ba, jokin dabik ingen duan, nola, bastanteko erokerik izan gantizkean prentsakin, eta parabak egin duen, ez dana egun batenin, eta egizan egun hori ailatu arte pixkat arraro egin dek, prentsako egun hori, baina bueno, hori pasauta ja norberak ja organizatzen dik dena, eta bueno, nik uste jate egun politxe diela, ez, finaleako. Finala iriki xamarri ikusten diat, baina bueno, Aitorre pixkat final aurreko egunetan jarri dik gaie eta noritzen zaiak importantea dela, final aurreko egun hauetan, ba norbera bere rutina hortan segitzea.
0: Hori da, Iraitz, ez da lehendabiziko finala izango Iñaki Artolarentzat, jokatuko duen bigarna, naiz hirutan sailkatu den, eta aldiz Dario horentzat, bai, Dario Buruzburuko finalean estreina baldiz ikusiko dugu. Noski, haientzat ere asteburu, edo aste, hobeto esan da, aste berezia izango da, orain bizitzen ari diren hau.
3: Bai, du diga, ez, nik uste zakit hoi Aitorrak eta Ikerrako beto esango be, baina bueno, final bakoitzak bere zaugarrik ditula eta aste bakoitza berezia izango dela zentzu hortan. Baina bai, Artolaken esperientzi gehiago dauke, baina bueno, Dariok esango nuke ja pelotari heldua dela, bueno, bere bilbidea egin du, bai egia da bigarren mailan eta final gehiago, lehenengo mailan ez du izan orain arte, ba bueno, aukera hoi, baina iritzen zait pelotari heldua dela eta beak ere, ba bueno, aste hoi ondo planteatuko zula eta bueno, ikusle bezala, ba espero ba biak puntuik honenen iristea egun horta.
0: Ikusle bezala, ez hori da, pixkate guk izango dugune rola, guk jokatuko dugune papera, baina izan ere, bi pilotariek, estreneko aldiz, lortu dezakete manumanistako txapela, buruzburuko txapela etxeratzea, egin batean, kanbotik begiratuta, horrek egiten aldu berezia aurtengo Aitor.
1: Bai, guretzat bai. Guretzat azkenean, bueno, esaten den bezala, freskoa sartzen da ez, finalera. Alde batetik, nok ez du nahi Iñakik txapelen bat eramatea, ez? Nik uste dut, bueno, denok buruan dugula, ba, finala iritsi, eta ezin jokatu gura, gero iazkoa ere, jokine kontra galutakoak, bueno, pues denok daukagu, ez? Gogo pixko bat Iñakin aletik, eta Dariokin, ba, beste horren beste, edo gehiago, ez? Horren beste urtez bigarren mailan eta bueno, bigarren erdi lehenengo maila hortan kokatuta, ez dakit nahi beste edo behar beste aukera izan dituen edo ez, manimano urte askoan ja erakutsiz txapeldunei beti estutuz, gaia baduela, beti eskutako mina dela, bestela heltzeko aukerarik ez du izan, eta urten non eta finalean, eta seguraski orain artekoa eta igandeko partidale batera utzita, segurazki, txapelketa osoan maila handiena eta ikuskizun handienak eman dituen pelotari izan da, ez? Orduan, bustute, final bikaina geratzen zaigula, eta bakoitzak bere favorito izango du, ziur nago, baina argi dut, pelota zaliak oroar, batak irabazi, bestak irabazi, hola oroar, postasun handia izango dela.
0: Hori da, Artola eta Dario, nor baino nor gehiago, Iker, pixkat, hori da, urten berritasuna esaten genuena, kartellegia bera.
2: Bai, eta gaina nik uste dut azkeneko partidu ikusita merezitako finala duela bik, ez? Bai, eta pixkate Aitorrek esan duena, ez? Aire berria, bakoitzak bere merezimentuk, eta bueno, bakoitzak edo pelota zale dano, bere nostalgitxoa zeukau bakoitzan gandik, ez? Eta bueno, haber partidu bat ateratzen den, nik uste horrekin nahiko izango dala danontzako, baino batek beti geixo nahi izangoik. Bueno, a ver, ikusiko dira berze partidu ateratzen da, baino esan da, nik uste dira bik merezitako finala jokatzen duela, beste gainetik ibili dielako.
0: Alde horretatik, Iraitz, hori da, Dario Artola Dario, bi pilotari fresko esango dugu, jendeak ere Aitor egondo nabarmendu duen eran, ba ikusteko gogotsu daudenak final batean, zeuk hori esan da, bi izen hori egintzen da final batean, ze aurre ikuspen egiten duzu finalaren beraren inguruan?
3: Bueno, nik esango nuke, azteko bintzat motorra hondiko bi pelotari izango diela, ez? Bueno, bakoitza bere ezaugarrekin, baino neurri baten, ba, bueno, fisikoki portento batzuk diena, atleta batzuk dien bi pelotari, eta bueno, nik uste abiadura izango dela finalan ezaugarri nagusitako bat. Bueno, behaiek hor usteten txapelketan zeharren, bueno, urtero esango nuke, baina urten dena barbendu indiela, oda bi pelotari oso luze esango nuke, bat ez de eskubia oso luzea dutenak, eta aurkaria oso urruti jartzeko gaidienak. Eta ikusiko dugu, ba, bueno, oain arte beak egin dutena, aber behaien arten zeinek lortzen duen, ez da, oda aurkaria urrutiena egotea, eta gero, ba, bueno, buruzburuko betiko klabe horiek ba, kontutan hartu beharko dira. Egia da, partidua tantoak dominatu egin behar diela, baina bueno, aldi beren, ba, berren golpe gutxitan zeinek kanto gehien lortzen dituen, bai sakatzen, bai errestatu zeineko beto egiten duen, ba, bueno, betiko klabe horiek egongo dira. Baina, bueno, ni hasiera baten hola, bi zenoiek batuta, ba, izango nuke, ez? Motor handiko bi pelotari bi atleta, eta bueno, uste oso final indartu bat ikusiko dugula.
0: Txapelketa nola joan den ikusita orain artean, ze ikusi dugun kontuan hartuta, Aitor, hautagairen batez zarri daiteke, ala aukera zabal-zabalik ikusten zu bientzat?
1: Bueno, a ber, ikusitako partia guztian, ikusti Iñaki goraka datorrela, Iñaki txapelketa estetik ona uste dute bai jokuz, bai fizikoz, baina bataz ere buruz uste dute ezberdin dagoela, eh? Erasokorrago, konfiantza gehioki, normala da emaitzak ematik uste konfiantzak, eta irutzen zaite Zabalaren kontrako hartan, bueno, beste klik batekin, aterazela ja partidutik, ez? Eta gero final erdian gehio, orduan bera oso ondo ikusten dut, baina eske Dariok txapelketan asko erakutsi du, eh? Uf. Jokinen kontrako nik esaten dut, nik ez nuela Jokin txar bat ikusi, eta bera ze gurra eman zion, ez? Orduan ikusute Dariok berea ematen badu, niretzat apurtxo bat favorito emango nuke, baina jakin da, Iñaki oso ondo dagoela, nik usute zeinek hartuko duen tantoaren dinamika, patxada zaritzen bada Dario eskuin hori askatuz, uste dute Iñakirentzat lanak asko zailuko direla. Gero oso azkarra baita eta erraz heltzen baita besteen pilotakadetara, ez? Ordez, Iñakik uste dute arriskatzen asmatzen badu, gero eskuinekin da emanekin dio, baina arriskatzen asmatzen badu eta hasieratik saketik hasita ja arriskuekin hasten bada, gero rematerako eta guztirako, bueno, hor itzan ditzazke bere aukeratxoak, ez? Horti joan daiteke, baina Dario uste dut oso arriskutsu dagoela bere partio egin badu.
0: Iker, orain zilegunen faltan begira hasita, autagairen bate autatu daiteke, ala uneko 50-an dago?
2: Bueno, final guztik erten ditugu uneko 50-an, eta oso zailek bakoitzak dauken uneko hori jokatzea final baten, ez? Baina, bueno, pixkate Aitorrek esan do naria, nik edari ikusten diat pixkate favorito xogo, bateze, ba, boiz, ez eskubie guantxe elektriko daukelako, oso biziatatzen zaio pelota, eta, jo, hola pelotari bat daunen, ba, oso zaiedek ez kontraitea, gaina, Ba, ikusten dio, fizikoki eta hankaze bizi daula, gauzak ateratzen nahi zaizkiola, eta esatea, ja, dezolako puntu baten daunen pelotari bat, ba, bazaiek behar irabazte, ez? Hortaz aparte, Iñaki oso on bat ikusi diat baita, alare irutzen zaiak, ba, lasoi irazizion bezala irazteko, bere betiko joku molde hortatik pixkat atera barri izan zola, da, sak erremate, bueno, pelotazo luzen bat beste jobez zein pronto ba, errematatzea ekin ziola, eta bueno, oso zaiedek, ez? Norbea bere joku molde hortatik ateratzen dane, ba, partidu asko jokatzea ondo, eta batez ere jokatzen dan erritmontan, baina bueno, azkenekon oso ondo ikusinan, eta esatiat, ez? Bete-beteko partidu ikusten diat, baina dario puntutxo bat goitik igual.
0: Iritzi bereko altzara, Iraitz?
3: Bueno, nik ez eta ingarbi ikusten, nik ez eta uste Iñaki gora datorrelak eta hobeto egiten nahi dala gautzek, eta urtengo txapelketan uste pauso bat eman dula, ez? Batez errematatzeko ordun eta bueno, bai, aurreneko partidu ba, kaskar bat intzula irutzitza egiten, baina gerozko gero indikun partidun nahi asko urte dute Iñaki, eta batez oiz, Ikerrek esan duen, ez? Pauso bat aurre eman da, askoz gehiago errematatzen, dantxoz da min gehiago egiten, eta iruditzen zait, zentu hortan arriskutsua daula eta lortuko dula, ba, bueno, dario de ez zain eroso egotea. Iñakin zeak pasatzen diela bizkaten dariok, ba, eskubiz atzitik aurra ez jotze hortatiken, eta bueno, nik zentu hortan irekita ikusten dut, jakin da, ba, bueno, dario eroso balin badago, eta eskubiakin lau inguruan hartzen badu, ba, momentu honetan ikuste ez dagoela pelotarik eusteko gaidanik. Baina iritzen zait, Iñakin jokatzeko estilo honek, ba bueno, nola baite dario iestio lautziko, hain eroso egoten, eta, bueno, hortxe iritzen zait partidua jundaitekela, ez, zeineko betona egiten duen, ba, bueno, zeinek beste deseroso egotea lortzen duen, ba, uste bere aldea jungo dala.
0: Egin diezaiogun azpimarra Iñaki Artolari, alegiarra hirugarren ez, selkatu da finalera, lehen esan dugu, 2021ean lesio batek, zapustu zion aritzeko ametxe hori, iaz Jokin Altuna gailendu zitzaion, horten hirugarrena izan aldaiteke balekoa Artola galeriko nenean ikusten alduzu, Aitor?
1: Bai, bueno, bai ikerrega eta bai iretzera esandakoekin, ados nago, nik Artola oso ondo ikusten dut, eta txapelketan, aurretik esan duen bezala, txapelketan goraka doa. Nik uste dut hor punto inflexio handi bat izan zuela, uste dut askatasun handi bat, finalerritan sartu zen hortan, eta uste dut hortik aurrera, ez dakit libreago, finalerdiak libreago, erasokorrago, lasaiago, ez dakit sensazio hori daukat, aritu dela. Eta momentu honetan, ba, behar bada txapela irabazteko inoiz, baina aurreko bitan, bueno, ba, lesio gatik ez duen aukerarik izan, baina nik finalen batean ikusten badiotola aukerak irabazteko, hirugarren honetan da. Egia da, bueno, Altuna batek finalean aurkari den momentuan, ba, beti errespetu hori sartzen duela, ez? Eta uste dut momentu honetan Laso ere finalean balitz, bai Dario edo bai Artola, ez genukela horren beste aukerakin behar bada ikusiko jokuz bai, baina uste dut pelotari hauek horren golako esperientzia duten hauek, eta ja, xepeldun izan dakoak, beste errespetotxo bat sartzen dutela partida honetan, batez ere finalean, eta batez ere Jokinek. Eta Artolak, ba, final hau ez du Jokinek kontra jokatuko, ez? Eta uste dut alde hortatik, bai dela beretzat uste dut, naiz eta jokuz, momentu honetan, behar bada dario aurreko Jokinak, baina hobeto egon daitekeen, baina bai uste dut aukera errealak, oraingoan, handiagoak dituela. Nire hori susmori hartzen diot, baina ala eta guztiz ere badiot, bere erasoko horretu behar dela, eta guztako sondo egin ez, eta irutzen zaite ikaragarrizko aurkaria daukala.
0: Zuk ere bai, Iker, Iñaki bera kontuan hartuta, bere aldartea kontuan hartuta, inoiz bera sendogo ikusten duzu finalaren atarian?
2: Bai, eta batez ere, ba, azkeneko partzutan ematen nahi dan itxura horrekin, ez? Beti gora datorren sensazio horrek ba asko balio di baita final baten atarin, eta bueno, ba, magostegun zaia hon hortan pelotari bezalare, ba, bueno, azkeneko partidori kaskatsa marrain edo ondo jokauta irabazi, ba, bueno, diferenteak, ez? Eta nik aldarte oso non ikusten diat, aukera egin ikusten diat, Eta etzaiak iruditzen hola jokatzen baldin badu behintzat, bazkeneko finala eukiko donik, ez? Iruditzen zaiak buruz buruko modalidaden bateze, bueno, azkeneko urtetan, hor zaudek emaitzak, ez? Azkeneko bost urtetan hiru aldiz finalen izan baldin bada, horrek ez zehose esan nahi dola. Eta baia izen handitako, izen handie bat bihurtzen nahi dela, ez? Buruz buru.
0: Buruz buru izen handietako bat bihurtzen ari da, orain falta duena da gian, eta berak horixen nahiko du, beste askok bezala xeirait, txapela irabaztea, bide horretan ondo kokatuta aldago alegiarra.
3: Bai, duzik gabez, finalean da un momentutik, oso ondoko gauta. Eta bai, nik uste dut, bueno, aurreko urte minko dut aukera de horri zantzula, da bera partidun zati handi baten, bueno, txapelatik gertuago egon zan. Egia da, bueno, gero bere txula asmatu partidua izten esango deu. Baina, bueno, nik uste joko maiaz txapel baten hartolak izatea, ez izatea harritzeko gala izatea, baina, ez? Orduan, zentzu hortan uste dut, bueno, pelotak ere, ezte, kirolean ez dago zorrik, beti esaten dugu, bera pelotak zor dion edo ez dion zor, baina iruditzen zait, bueno, kirol maiaz iristen dan mutiloa gala, eta azkinek elagin hor harrituko, bi iru txapelakin egongo balitz, ez? Orduan, zentzu hortan, bai pres dagola, eta iruditzen zait, aurten, txapelketa gaina trantze momentu hoi bizi arazi dio, horre egonda ja txapelketatik kanpo ere bai, momentu askotan, eta uste horrek ematen duen patxara horrek, buruz ere, pauso bat aurrea ematen dula mandiola, eta zentzu hortan, puntuiko honenen dagola, ez? Guain, txapel bat irabazteak beti sortu behar du presio bat, hoi ikusten da aurreko urtetan, eta esaten dugu bai lasai ateratzeko, baina nik uste lasai biak ez direlateako, eta gero urduitasunia ber nola kudeatzen duten, nola hasten dan partidua, eta hor zeinek ematen duen hobetona, ez? Orduan, bueno, bai, nik irekite ikusten dut, baino iritze zaiten hartola nik aurretik eta dena jarriko nuke, aurretik ere kudeatu itulako olako egoerak.
0: Eta egoerak kudeatze horretan ez dakit, oldarko ritza erabiltzea zilegi den, baina lehen izpidera ekarri duzu, Aitor, konfiantza, lasaitasuna, horiek guztiak, alde hortatik eta ikusita txapelketan zer bilak ere izan duen, inoiz baino hartola irabaztaliago bat ikusten ari algara, txapelketa honetan.
1: Bai, nire ez dute ideiak garbi dituen pelotaria. Guain ikusiko dugu, finalean presioak hor eragina duen, ez? Hartolak, bueno, ez badio, ez? Ja final batzuk jokatua da, txapelik ez luke inporta behar, baina bere buruan ziur hor dagoela. Azkenean, bueno, esateak, txapel batek lasaitasuna emango lioke, ez ziur nago. Eta guain momentu honetan bere buruan egongo dela, jode, aukera hau baliatu behar dut bai, ja tokatzen zait, hori, nahiz eta, hola, ez... garbi pentsatu, baina hor ziur nago hor sukosentzia hortan baduela, ez? Bueltaka, ziur. Eta baina beste aletik ere berriña da, zati Dario hor dauka. Orduan, Dario gere ikusiko dugu horlako askatasunak inokatzeko aukera daukane finalean. Berak badaki, bere kirol asko esatea da, baina bere kirol ibilbidean inflexio puntua final honek izan dezake, baina txapelak izango du, ziur. Final honek izan dezake, baina txapela irabazten badu, Dario bat aurten, bigarren mailako partidak edo torneotatik kanpo ikusteak, ez di terraz pentsatu arazten. Txapela irabazten badu horre gongo da. Eta aurrelari moduan ere sartu beharko du enpresak. Eta txapelketa ere, bueno, ez dakit jokatu beharko luke, minakakoa, baina zure aski bai. Orduan, badiot, bai, Iñakike ordalko urta jokatzen ari du, aber eragin duen bere jokuan izango behar duen presio honek, baino Dariogan ez dakit iaia presioa handiagoa den, ziur aski bai.
0: Orantxe, igaroko gara Darioren egoera xeago aztertzera, baina hartolarekin amaitzeko, Iker, zeintzuk izan daitezkearen darguneak igandeko partida horretan?
2: Bueno, nik uste da, epo ditugula, ez? Buruz eta golpez ondo zeok, eta nik uste da, hasiera hortan, asmatu beharko lukela sakekin eta sakekin asmatzen badu errematen, ez? Nik uste dut 3-4 tanto azkar txamar on lortzen baldin baditu, lason kontra bezala, Babe ere ikusten zaiola, ez, aurretik dijonen beste patxara bat, beste, bueno, argitasun batekin jokatzen dola, eta nik uste jat hor daukela bere klabe, ez, eskubi horrekin pareta sartu bardik bai saken, eta bai ondoren, baina, bueno, gero klabe izan zeke, ba, errematatzea, ez, azkenen olako, dario ezelako pelotari baten aurka, errematen ez baldin badek asematzen, ba, dauzken hankakin eta dauken golpeekin, ba, gero gainetik pasatzea, ez, eta benetan intentzio guztikin eta konfiantza guztikin ez bada errematatzen, ba, gozak iruditzen zaiak zai jarriko zaizkiola.
0: Kontrara iraitz, Dario Gomezek bere lehendabiziko finala izango du maila nagusiko buruzburukoan, alako egun batean nola erantzungo duen jakitea falta zaigu pixka bat?
3: Bai, oida, ez, nik uste galdera ikurra gehiago daukela zentzu hortan Dariok, eta bueno, nik aiztian aipatu dut, pelotari heldua da iruditzen zait, baina era baten bai Aitorrekin bat natorrena, ba, bueno, Darioken txapelaz aparte iruditzen zait gauza gehiago jokoan izan ditzakela, edo, bueno, burua mintzatu joiko dula, ez, zaila alako gero, ba, txapeldun bat, ba, bai torneotatiken, bai txapelketan agutxidatiken, kanpo utzea, ez, orduan, bai iruditzen heldutasun baten dagola, baino pauso hori ba emateko aukera bikaina dula, eta berak aberroi nola kudeatzen duen, ez, edo erronka bezala hartu eta horreken ba usardia mateio nahu pausua eta aurrera emateko, edo bueno, ba, beldurroiek sortzen dizkion, ez. Bueno, nik entzortan konfiantza bauket eta iruditzen Dario onbat ikusiko degula, eta bueno, ea hori lortzen den, ez, bi pelotari alik eta unenak ikusten ditun, eta zentzortan mostet ikusgarritasunak irabazi egingo duela.
0: Bai, konfiantza ez dakit Aitor, baina Errioxa mintzat ikusmina sortu du bere finaleko agerpen honek, Barberitok, 1953an lortu zuen, eta orain bigarren txapela lortzuko aukerak bapiztu ditu Errioxarentzat. Ikusi genuen aurreko adarragan ze zu izan zen, Darioren alde, han sortu du bai zua Dariok.
1: Bai, noski, eta gainera, atuaru bai, Barberitor zen, Titin ere, bueno, pelotari asko ondira, ez, Errioxarra, baina Titinen txapelak ere urrun xamargaratu dira, eta urten, naber, urten argitzein bar da, bi Errioxarra finalean egoteko asko etzen falta, eh? Aukera izugarria zuten. Eta, bueno, azkenen bat iritsi da, eta gainera iritsi den horrek, ba, azte joku erakutsi iritsi den, orduan, normala da, erabate berarekin debolkatuak egotea, ilusio izugarria piztu du, eta beregan, ba, eta kontuak, ba, ze ilusio ingo dio berari, eta baita ere alde beretik, ba, ze kargatxoa, segurazki, orduan, bueno, horrek denak eragina izango du, baino bai, eta gero ustut pelotari Errioxan berriz ere hola golpetxo bat eman, eta ara gehiago joateko aurten egin ari ziren bezala, bez ongi datorrela, ez, Zabalaren eskusarekin gehiago joaten hasi dira, baino hain Darion honekin ikuste dute presentzat ere oso garantzitsua dela, ez, berriz ere lehen Errioxan genukan nire garaian da egoten zen merkatu hori pixko bat berriz ere berritzeak, eta bueno, pues hor partia gehiagoteak, ez, orduan horrek denak pelotari on egiten dio.
0: Ezkaraikoaren gaitasuna kontutan pixkate Iker, akaso bere besoa altxu hori eta zango indartxu horiek izango dira haren indargune igandera begira.
2: Bai, eta, bueno, nik oraipago nikek aurten baita, ba, zama partidu dijon bizitasun horrekin, ez? Beste, nik uste dut urtero erakutsiola partidun baten edo besten ze gai dauken, ez? Baina aurten partidu askotan erakutsidik, eskuk errespeto ziotek, eta hori dek, ez, pelotari batek behar duen aurreneko gauza, ez, azkenen ez badau segideik eskuk ondo eukizkio, ba, bazaile deket, eta batez, ba, pelotari, ba, golpeko baldin baiz, ez, eta ikusita aurten, ba, bueno, zema partidutan, eta gaina ze bizi atera zaion, ba, nik usteat bere indargunea dudik gabe hori dala, ez, eskubi horrek, velozia, ondia matezio pelotai, eta, bai, ni bizita neok, zer dan hori.
0: Bai, bizita, eta gainera, bueno, buruz buruko ari daukionez, birritan irabazita ere bai, lehen esan duzu Iker, ba, pixkate prentxaren gauza hori, eta aurreko egunetako gora bera horiek, astea bera, nola bizitu buruz burukoaren atarian, kirolari batek bere larruan?
2: Ba, bueno, bine, bizina, bizitzena, esan diat,
0: Dario
2: egurtu behar amantzialako, beste velozia daukelako, baina, bueno, bai, beste bizipenak norbeak izatezki berek, eta, bueno, nik lasai pasatzen nian, astea, ustez bintzen lasai, ondoren pasatzen izkian okerrago, eta bai, bueno, asko lagundu zian baita hori prentsatikan aparte izatek eta prentsako lan horik danak egun baten itek, eta bueno, netzako ez final asko joko ditutelako, baino bueno, netzako normalidadeko aste batzu dituan, ez azkenen buru edaukek txapelketa hasianetik ba bueno, aldan ondo nahiten eta ez dek aldatzen hola gehiegi, ez, baina hori norberan bizipena, gero sortzen da presioa eta gehiago hori zama gehiago sortu ziak horrek, ba finalen atari baino.
0: Bueno, bai,
1: hemen zateko, ustute, ba, Ikerren kasuan adibidez, hola nahiko golpez eta berrikita sartu zitzaizkion finalak oso aztetik hasi baizen izugarri, gehiena, denetan gehiena. Beste bien kasuan uste dute hori, gero eta adin gehiagorekin harrapatu, uste dut, gaina segun kasu, mai, presioa ez berri nire mongo dutela.
0: Beko ziko dugu, nola eramaten duten, zer gertatzen den, onaino, finale nagusiaren nondik norakoa galetzeko tarte hau, esan besterik ez, 380 sarreren guru geratzen direla saltzeko, gaur arratsaldeko kontua da, gehientsuenak, 240 gehi eskaz, ba, kantxako armailaren gai goialdekoak dira. Onaino, final nagusiaren ingurukoak, oraindik izan ere ez dakigu, norko katuko den podiumaren lehen koskan, eta nor bigarrenean dakiguna da Unai Laso dela, txapelketako hirugarren sailkatua, atzo Iker Larrazabal 22:28 menderatu zuelako, 41 minutu eta 148 baleko pilotaka da izan zituen partidan nagusi. Izan zen bizkarretakoa 5:8, 8:3, 15:4, 21:5 eta esan bezala 22:8. Lasoren ahala beraz eta bero handia Beotibarren. Bi pilotariek Andoni Urbistondoren mikroan esan dago gentzun berritu Unai Laso da.
4: Txapelketa serio jokatu duzu, nahi, eta serio jokatu duzu, eta hirugarren merezimendu osoz kriston partidu jokatu duzu.
5: Bai, hori da. Azkenean gaur hori zen helburua, hori, sentsazionak atera, eta hola izan dira, ez? Hasieratik ongi sentitu naiz, esku izateatzen zitzaidan, ezkerreze bai, eta sak ez ere ongi sentitu naiz, eta bueno, azkenean partidu bologia, eta horrela bukatzeare beharra.
4: Entzonte zego, esan dizu erik jakak, alagaretan. Ze ondo nahi, eta bai, ala izan da, ze ondo bukatu duzun.
5: Bai, egia esan, ba, lehen egon gara takokin bueltaka, ezakite lagundut pixka, eta egia esan gaur asko zobeto, sentitu nahez, esan diot, eskerri asko, ze lagundut takoren zea aldatzen, eta bai, esan gustora, hankazta osongi, gorputze osongi, ez dut minik, eta hori da netzako garrantzitsua.
4: Bueno, esan duguna, ikusi duguna, igual, zu konzentratu xeago eta igual Iker pixka bat deskonektatuago edo horrelako zuba zero izan zaizu nahi.
5: Bueno, zaila dira partidu hauek jokatzea, oso zaila bientzako eta bueno, bagenekin batek irabaziko zula, baina alde izan da, baina bueno, ni nire songi egin dut eta bueno, egiten duanean ere aurkaria ba bere egin behar du, baina bueno, zaildu egiten dut eta bueno, ia esan ni gustora.
4: Venga, recuperatu eta gozatu alduzun neurrean finalek usten. Eskerrik asko eta zoren egindako txapelketak atiko nahi.
5: Eskerrik asko.
0: Hortxe ba, Unai Laso atzo gustura, konforme egindako lanarekin, Tolosan egindako lanarekin, egia da. Iraitz atzo bak ez du, final aurrekoen kontsolamenturik, baina Lasori balioko dio pixka bat atanokoaren osten, bat zapore gozoago horrekin amaitzeko aurtengo txapelketau.
3: Bai, nik uste bai, ez gaina, bueno, nik Laso oso bat ikusi nuen, txapelketan zehar da nik uste Laso asko jokatu duela, horriñakin kontra, ba, bueno, urduriago iritsu ditzaiten, baina erakutizun oso ondo eta prestatuta zegoela, eta, bueno, txapelketan ere Laso on bat ikusi dugu, eta atzokoan nik esan nuke Laso serio bat, eskubiakin ematen, gauzak ondo iten, eta hona, epatu eguna, ez pixkatik erren partiutik atera eta momentu askotan, presaka, bueno, partidua jeusteko, ba, bueno, gogo berezkirik gabe esango nuke, eta, bueno, diferentzia, hoxe, marka haibak, nemantzun diferentzia ustete jokuan egon zala, Eta zentu hortan, ba, bueno, historia handi gabeko partida, esango nuke.
0: Hori da, ez zuen aparteko historiarik izan, Aitor?
1: Ez, partio zailak. Partio zailak okatzeko. Azkenean, bueno, finalarentziatik zatoz, tentsio erabateko tentsio batetik partidoa galdu, eta, bueno, gorputzak hor nahi edo ez, aste askotako tentsio hori, eta ina finalarditarako bai, igotzen den tentsio hori, ba, batean askatzen du, ez? Eta, bueno, ba, unaik ustute oso ondo jakin izan duela jarraitzen, aste hau ere, bueno, pues bere modura lantzen, eta partidura ustute oso ondo kokatuta iritsi zela, eta bere egin ez, eta Ikerren kasuan, ba, bueno, ba, seguraski finalerdia galtzeak, bueno, pues seguraski desinflatu intzuen bizkote, ba, zekarren tentsio hori, zekarren ilusio eta guzti hori, eta gero hola berriz ere egun gutxitan berriz dena kargatu eta partidura erabat tope sartzea ba ez da horren erraza, ez? Eta gutxiago laso handi baten kontra. Orduan, bueno, geratu garena da txapelketa, egin duen txapelketarekin, bigarren urtea jarraian nola iritsi den eta hor geratu behar da. Baina, bueno, partidu honek guagin ez toa inora, baino kontuz. Iñakiren lehenengo finalean ara zertatu zen.
0: Bai, atzo horixe esaten zuen Lasok pilotari bati galdetu zion Urbistondok eta halaxe esan zuen Iker, pilotari bati gertadakioken kirol ibilbidea mintzatek gauzarik eukarrenetako hori da eta ez dadila gertatu alakorik.
2: Pues ez da ja gertatu, inok ez tolako merezi, ez, eta atzetik sartu bardanak ez, diatuzte nahiko donik beste baten lesio batik, azkeneko momentun, ba, finola jokau, ez, baina, bueno, hau kiroladek, kirolaz apartere mila gozatzeek, eguneroko tasun batzeok, eta hau zer gauza gertatu zutik, ez, orduan, ba, ez da ja gertatu behintzet, eta horrekin gustua denok.
0: Eta ala izan dadila. Zalea gari zaizkigu, pixkanak amezuak eta bidaltzen, batek dio, Joseba gain zuzen ere, Gabon kuadrilla Iñakik garrote atera beharko dugu, Dario Errez ibiltzen da kantxan, eta ikustekoa izango da finala, eta beste batek, Gabon katedrakoak Aupa Artola egurra. Bidali digu hori, esan bezala, bai gandean ikusiko dugu, zer gertatzen den, orain pasatakoak egaletzen ari gara, eta esan bezala, ba, atzo hiru eta laugarren postuak ebazteko partida hori izan zen bezala, xeba, bezperan, larun batean, zapatuan, Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu zuten beserieko finala, eta anere atzokoan bezala, ba, nagusitasun oso ze galien duzen, irabazlea, Unai Amiano Irundarrak 22 eta 7 menderatu zuen Ander Murua. Aixe, galien duzen Amiano, eta biek, hori nabarmendu zuten finalaren amaieran, hauxe, Unai Amianoren iritzia txapela jantzi berritan.
6: Bai, oso gustoa hasieran opari matinez, baina bueno, egia da hasiera gorra izan dela, kostatu dela distantzia hartzea, baina bueno, behin distantzia hartuta nik uste oso ondo joatu etela, eta oso gustoa bukara arte.
0: Labriten batek galaxi izan zigun iraitz, ez da aparteko mutila, baina zartako derrak ematen dizkio ezker horrekin.
3: Bai, ez, nik uste, bueno, pixkaten Amianon ibilbidea ezagutzen degunak beti izan du golpe berezi bat, ez, nik uste, ba, bueno, pelotan enkuentro ezkerrakin berezia izan du, pelotari oso luzea da, oso indartxu esango nuke, eta da, mutila ondia izan gabere, ez dakite entoke berezia dauken mutila da, eta hori nik uste akutxizura larun baten, ez, handerrak esan zuen, ez, airean ibili nau, ustete azaltzen bezala eman zula, eta hoxe izan zen, ez, bai egia da, ba, opari batzuk egin zitula, ba, bueno, batzuk gora juntzitza izkiola, baina beste abiaura baten ibilizun pelota, eta hor ere ba hoxe marka aioak erakusten du kantxan egontzan diferentzia ustete bueno pausak aurre ematen nahi dela Amiano eta zer esan emango dula golpe horrekin iritze zait ba bueno lehenengo mailako pelotakin da ere mina egin dezakelako
0: tximeleta bezala ibili nau aurrera atzera esan zuen hain zuzen ere Ander Muruak egia da Aitor Ander Murua bera ondo kantxaratu zen, lehenda biziko tantuetan eta lehia ederra izan zuten biek, baina gero biek alabiek onartu zuten, Muruak naiz eta ondo kantxaratu, ez zuela aukerarik izan bere jokoa pasaratzeko, baina zuzen ere horregatik, Amianok izan zuen nagusitasunaren gatik.
1: Bai, hori da, Murua beti da pelotari gogorra, beti da, eta beti izango da ez, hor peleian sartzen den pelotaria, aurkariari jokatu ara izaiten diona, aurkari sufritu ara ziken diona, presioa sartzen du, ormotzean batez ere, baina zira hortan bai balio izan ziola, baina gira eda gero nik uste dute Amiano bere pelotarekin gero diferentzia handia markatu zuela, batez ere oso urrun izan zuela komurua. Oso oso urrun, eta gero bukatzen ere jakin zuela. Horre momentu klabe batzutan, txokoko dejadaren bat, eta osa, zabalera dirikitakoak, eta oso ondo zituen. Gero beste gauza esateko, eskuinakin ere oso ondo hartu zuela altura. Oso oso ondo. Normalen hartzen du, eh? Baina beste batzutan izaten du, igual egunen batean horren ondo hartzen ez duen momenturen bat, horren muruari aukerak sortu altzizkion bai boleaz edo sotamanoz aurrea itxiko eta, bueno, ez gehiago estutzeko, baina bestean eskuinez ere oso ondo hartu zuen, eta horrekin pixkatxo bat motzago izan arren ere, urrundik sartzarazten zuen murua, eta jazkerra engantzatzen zuen momentuan ja, ikusten ez, biru pelotazo, izugarriak emazituen, eta beste asko, eske murua oso atzen egon zen, ordan hortik, nahiz eta pelotari gogorra izan langilea, eta asko jokatzen duen pelotaria, murua horren aurka gutxi egin daiteke. Eta, bueno, ustut, txapelduna, pues merezita, eta bueno, bai lauterdian, bai mano-mano, erakutsi du asko jokatzen duela, eta, bueno, datorren urtean, bueno, ikusiko dugu, ez, iretzak esan duen bezala, lehenengo mailako materialekin zemuz molatzen den, eta, bueno, mutilean gara ilusia bizten du.
0: Hori da, horretarako bintzat eskubidea lortu du Unai Amiano. Ba, onaino, final eta podium kontuak, eta ondorioz baita gaurko tertulia ere, eta gure tertuliakidea, ba, gurtu besterik ez. Aitor Zubi eta Iker Irribarria eta Iraitze Olaetxea, Gabon eta eskerrik asko.
1: Garri, gau pasada.

0: Bestelako gaiak aleituta urte muga bat izan dugu egunotan pilotaren munduan, ados pilota elkartea sortu zutenetik izan ere bost urte bete berri dira, eta noski horren inguruan mintzatzeko bada gurekin dugu hemen Euskadi Irratian egitasmoren sustatzaietako bat Iera Agirre Iturriaga, Gabon.
1: Bai, Gabon.
0: Beno, atzera begira jartzeko garaia ailegatu zaigu, orain bost urte sortu zenuten ados pilota elkartea emakume pilotari profesionalen lehen elkartea dena, ordutik martxan eta lanean ari zarete, bueno, zuentzate berezi izango da, bosgarren urte hurren honetara ailegatzea.
1: Bai, ala da ez, azkaren bueno, egunerokoan sartuta ez tomaten ez, hainbeste denbore pasadenik, baina, bueno, eda gero ba, pixkate ikusiz bat zenbat gauz, bueno, lortu edo indien ez, ibilbide honetan, ba, bai ez, posturteko ibilbide oparoa esango nukenik, eta alde hortatik,

0: abiatu zenuten zuen zer hau, zuen egitasmoa elkarte hau, espero altzen nuen orduan garaitxu nahasi hartan olako bilakaera izango zuenik.
1: Zai ezen jakitea, Zegi da, apustu hau nien inula, batez maiten liderogotza horrekin, Azkenen, baginekin norbaitik lortu balin bat zezaken, emakume pilotarik de profesionalak izatea maite berazela, Berak eukidun ibilbide guzti hau nola bait borobiltzearen, baginekin, Bera izan zitekela hori gidari ditzalan hori intzezakena, eta, nik uste berai eskerrez, gaudela gaurre bost urte ondoren hemen, eta bidea ez da bat erreixa izan, beti daude hor, harri koizkorrak eta barrako guez, gainditzeko, baino inden lana undie da, eta berba, hola xeseitzeko bidea iken duen,
0: Zuen etxeo eraikitzerako garaian, iera, lehen da bizko harria jartzerakoan, zelan egin behar izan zen dituzte, nola oroitzen dituzu hasierako lan haiek?
1: Batez ere, azteko babes lehitza, Azkeren hemen naiz eta intentzeuki babesik ez balin badao eta diritxurri behar die, Olako proiektu bat aurre ateatzeko, gaur egun mairu pilotari, emakume pilotari daukizkeu kontratupen, Eta hori lortzea oso zaila, Azkeren, elkarte txiki bat ga, uneroko lana hor dao, eta, egia da, elkarten sartzen den diru oro, elkarri banatzeko erabiltzen dela, eta horrek launtzen dula, Baina egia da, bezletza hori bilatu hartzela, eta ez zela zidan bat erreixa izan, Eta horrei, eskerak eman behar dare, pilotarik eukiduen hasieratik konpromezu, Pixkanaka bazekien, luzerako proiektu bat izan behartzula, hasieran, gugan sinetxi behartzela, eta, alde hortatik, pazientzia hori eukizuen, eta emaitzak, pixkat aurreago izan dare, etorri die, eta nik uste, pozgarria dela.
0: Hori da, ze utxetik azten denean, askotan ziurgabetasuna izaten da horre aldagai nagusietako bat, zuek pixkate bultzatzaile hau martxan jartzen eta aritu zaretenak izan zarete, baina gutxika proiektu honetan ere jendea batu da zuengana, hurbildu da zuengana, horrek esan nahi du proiektuek ere konfiantza eskainiko diela, gerturatzen ari diren horiei.
1: Nik uste baiet ez, Azkenen nik uste egitura aldetik oso egituratu eda hola, gero lehiaketa aldetik de urteko lehiaketa guztik martxan jarrita dauzkegu eta gero zer esanik ez, udalak ez, udalek ematen duten babesa, bestela ezingo ginoke horra esteburu erriz erribili ez, eta hori guretzat sekulekoa da, eti oso eskertute honga erri maian ez, udal ezberdinekin eukidun harremana eta jasodun babes horrengatik, eta horrek zeitzen duen bitarten gurire horrek indarra ematen dio ez, eta horrek ematen dulako aldi beren, aukera emakumen pilota Euskal Herri guztitik barrena baraiatzeko.
0: Eta sakontzelan horretan, ze bide du oraindik egiteko ados pilota elkarteak?
1: Nik uste guainik lana bada hola, batez nik kezka badauket, profesional maian hor bagabiltze, eta partiduk itzaizki falta, eta nik uste hor nahiko ongi gaudela, baina atzera pixkate beraxio behidatuta nik pilota eskolan badauket, hor nolako, zalantza ez zango, baina bai globalizazio honetan gero eta hor gutxi hori ikusten die pelotan jokatzen, neskak guaindik eta gutxio, eta nik uste lan haundina guk pilota eskolan bertan daukula, egia da gaur egun hortan baneiko indartxo gabiltzela, bai Olaberrin, Zerainen, Latasan da, Zumbilan dauko pilota eskolak martxan jarrita, baina egia dena da hori daela kontun hartu ardun, gauzik garrantzitsuna, Azkenen badakiulako atzetik emakume pilotarien neskatez badie sortzen, gero honek goiko alde honek ez dola zentzuik izanen, eta hor nik uste lan asko da hola iteko, eta hortan de ongi eta asko zentratu beharren gaudatu zen urtetak.
0: Bai, ze bost urte amarr izateko, amarr amabost eta amabost hogei, hori behar da, etorkizuna behar da, gazteak behar dira.
1: Bai, hoi da ez, eta Azkenen gu horre sorreran ibiliganak, jadin bat badaukeu, eta egia da oraindik hor maila ematen zeitzen dula, baina gogotxure ez, aztekoa bidea uzteko arazoik ez ginuke eukiko, eta hori nahiko ginuke ez, bat ez pilota eskolan txikitatik sartu dienoik ibilbidea osoik indezaten, guke pixkanaka bideo jutzi ez, baina hortarako egia da atzetik lan handien bar dela, eta hemen digutxira etorkizuneko pilotarioik ikusten dien ez, goi maian jokatzen.
0: Amaitz aldera, une honetan bertso pilotaleiak eta jokatzen ari zarete, udaberritik udarako tarte honetan, asteburuan Donamarian izan duzu jardunaldia, ez dakit asteburukoa zer nabarmendu genezaken?
1: Bai, ba, ze buru betea, ez? Azkenen Txeko Memorialan bigarren edizion, ba, bueno, ja, aurrak agoaz, bi jardun

0: aldiko asteburu izan da, ostiralen Berriozarren izan zen lehen jardunaldia, eta bueno, horregi da Mitxilorek eta Mitxoleta puntuana eskuratu zuela, eta gero, ba, bueno, Dona Marin Mitxilorek berriz bazeukean partidu, baina kasu honetan zeukean Jesus Kukuprakan kontra, eta Kukuprakak ba, bi puntuatea zituen, ez? Bita utxekoa lortu zuen, eta bueno, honekin sailkapena ba, oso estu jarri da, ez? Horre Kukuprakak buru jarri zaizkiu iru puntukin, Mitxilorek iru puntukin daude, baina ja ez du ba, puntu gehiago lortzeko aukera izanen, eta gero ba, bi puntukin Mitxoletak gaude kasu honetan, eta puntu gabe momentu zeuzki lorek, ez? Baina egia dena da ba, azte buru honetan beste bi jardunaldi ospatuko diela Getarian eta Lazkaoan urren ez urren eta hor erakiko dela dena, ez? Final laundira bide.
1: Hori da, ze Getarian, Gipuzkoako Getarian eta Lazkaoan jokatuko diren partida horren ondotik, horien ondotik, ekainaren zazpiko finala, Hernaniko final hori geratuko da, ondugu gandugu, urrutira joan gabe, Azpeitiko finaletan eta segiro izan zen, Hernanirako bidean ere hori izango del burua. Kirola egin bai, baina jendeare gerturatu dadin, bosgarren urte hurren hau ospatu, eta pixka bate ba, proiektua sendotzen joan dadin, ez da?
0: Bai, eta ze bono pozik dez, Hernani negie da ba, lehen aldizte eiko gala, guain arte ba, ez ginen bertan izan, eta oso eskartutare, bertako dalai ba, aurten bertxopiotari ba, tarte txori, eta gaina final handi bat hartzeko aukera mateati, eta bueno, herri bertxozaleare bada Hernani, eta ja, pilotota bertxoa, bueno, uztartuz, ba, ekainez zazpin, ba, jende asko hurbiltzen denez, hor pilotalekura.
1: Ederki, ba, Jera Agirre iturria da, mila esker, gaurkoan gurean izateagatik, gozatu, bost urte hauetan egin nigo ibilbideaz, eta segi dezala, denboran aurrera orain arteko sendotasunez. Mila esker!
0: Bale, mila esker zuei.
2: Euskadi Irratian, Katedra.
1: Bertxo pilotari omen da bere bidea urratzen, eta ez da txapelketa bakarra horretan ari dena, ze Euskadiko Federazioaren eskutik, azken asteotan jokoan da, Euskal Herritik emundura torneoa egin batean badaurrian Argentinan jokatuko duten munduko txapelketa hori prestatzen eta pixkat gain begiratu bat ematen laguntzen ari den txapelketa hori. Eta egin artean da, paleta larruze ari denetako bat, Jagoba Madariaga. Kaixo, Jagoba, Gabon.
3: Apa, Gabon.
1: Beno, Euskal Herritik mundura apo txapelketa jokoan da, hirugarren jardunaldian jokatu duzue asteburuan, eta jakina denez, ba, txapelketa hori baliatuko da, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federazioak ba, Argentinara, Buenos Aireseko munduko txapelketa horretara eramango duen taldea zehazteko, alde horretan, barizarete, aurrera egiten eta iari zor, ba, zuek paleta larruzko txapelketan, pitxelekin batera, ba, nagusitasunez lortu zenuten, López de Munaini eta Alkortari irabaztea, bi joko eta huts, galdendu zineten, alde horretatik, pentsatzen dut, gustura, egon gozaretela azte uruen eginiko lanarekin.
3: Bai, oso pozik, esan duzun moduen, ba, hori, mundiala prestatzeko txapelketa honetan, ba, emaitxon bat lortu gendu pasan astean, bita utzi irabaziz López de Munaini da Alkortari, eta gustura, izatez ba hori, pitxelegaz, zena niniz jolastu, da zapatuan ba laberri noz ondo konpondu ginen batera, eta oso pozik dira esan.
1: Garaipena eskuratu bai, lehen hiru jardunaldik ikusita, orain laugarrenaren eta azken jardunaldiaren bila hariko zarete, oker espaldima naiz, zuek hilaren 29an, ostirale arratsaldez, jokatuko duzue gatikan, bueno, oraingoan Landeta eta Pitxel eta zeu eta Alkorta izango zarete hor bikoteak nahastuta.
3: Bai, zapatu hontan hori, osabariko hontan oierrekin batera ba Pitxel da Landetan kontra dekot, eta bueno, ia ber parte erasia aldogun eta hiru puntuak lortzen baitu.
1: Hori da, izan ere konta iguzu pixkate nola egiten da paselkapena, nola egiten da puntuak eta ba, bueno, txapelketa hau erabakitzeko modu hori, Jagoba?
3: Bain, oin falta da azkenengo jardunaldia, eta izate uste, bueno, ni zailkatutan hau ja finaera, zailkatutan hau, eta gero aurrean uste, Jorge da Landeta, ba, haien artean, ba, lehiatu garrire, ba, finalera heltzeko, Landeta nire konta jolazten dago, eta Jorge unda López de Munaini kontra, eta hori, banaketa da, bi set eta utxira azten baldin bauzu iru puntu lortzen dituzu, da bizet da bat irazten baldin bauzu, ba, garaileari ba bi puntu eta galtzen dauenari ba puntua lortzen dau.
1: Bai, baina puntuak oker ez baldin manaiz, norbanakoak jasotzen ditu, ala?
3: Hori, bai, bai, bai, bakoitza, hori da. Bikotea irazten da, baina hori, bakoitzak eraten dauz bi puntu.
1: Eta horregatik, zu ba puntu pilak eta eginda, jada finalerako selkatuta bai. Zaude. Gauza korrela, pentsatzen dut gero, ba, Argentinara bidean izateko asmoz izango zarela?
3: Bai, bueno, hori, Nazio Ligan ba Euskadiko Laskeako aukera aukinde ban, eta hori bat izan zan, eta horten ba mundialea Euskadiko Laskea ba bere ba postasuna sortuko litzakeen gauza da, eta hortan gauz, ez da, azken finan txapelita hau ez dago erabakiko nortzu jugo direzen, baina bueno, erabaki hori hartzeko ba puntu asko aukiko hau txapelketa hau, eta momentuz, ba, bueno, txapelketa ondo dihoa.
1: Hori da, pixkate argitu dezagun, txapelketa hau da, gerora, txapelketa horretara joango den Euskal Selekzioa, edo Euskal Ordezkaritza erabakitzeko garaian, ba, pixka bat kontuan hartuko dena, ba, bertan gertatutakoak eta ikusita, eta noski, ba, helburu horretan, txapelketa honetan ondo aritzea, oso garrantzitsua izango da guzti-guztionzat.
3: Bai, bai, hori, azken finean nago ez da erabakitzen nortzu jongo direzen, baina, bueno, erabaki hartzeko garaian, ba, garrantzitsu izango da txapeketa honetan emaitza honak lortzea, eta usteot, ba, bueno, bere onde tortzen zaigula, ba, lehiatzeko, eta tentsinoa, mundialaren tentsinoa, ba, entrenatzeko, eta momentu zaietan, ba, nolako egorak aurrein behar ditu, ba, jakiteko.
1: Eta alde horretatik gainera, formula egokia izan daiteke ez, pixkate federazioak jarri duena, ba, haiek ere, hautatzaiek eta ikus dezaten, nola da bilen bako?
3: Bai, bai, bai, hori, azken finean, haiek oin ikusten dabe, ba, momentu txarrenetan, ba, bakoitzak zen nolako erabakiak hartzen dituen, edo ausartzen baldin badan, edo ez baldin badan ausartzen, eta haiek bere, ba, nire ustez, erabakiak hartzerako orduan, ba, pisan deokinko gara.
1: Ederki, ba, Jagoa Madariaga, finalerako selkatuta zaitugu, horren aurretik laugarren jarrunaldi hori jokatu beharko duzu, pentsatzen dugu, ostiraleko ez duzula, zuke tramite gisa hartuko, lehiakortasuna beti izan da zure ezaugarrietako bat, eta orain ere, ba, Oierral Kortazpeitiarrarekin bat, garaipenaren bila, hariko zarela. Ba, eskerrik asko, Jagoa, ez, ondo zuen.
3: Bueno.

0: eta ez
1: naiz. Eta pare bat, kontu saioa amaitu aurretik, gauk amarrak gengenean ditugulako, egunari begira jarreta beraz, trinketean, gaur arratsaldean jokatu dute. Donibane Garaziko garatenean bertako erronkaren finala, eta Vicente Lafite eta Anton Luro izan dira. Irabazleak, ba, final horretan, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, 40 eta 31 menderatuta, beraz, gauza gorrela, Lafite eta Luro dira aurtengo Donibane Garaziko erronkaren txapeldu. Eta beste kontu bat ere bai, erremontariren hirugarren jardunaldia ikusgai izango baita gaur gauean, 10:20 hasita, 22 minutu barru hasita beraz, Euskal Telebistaren lehendabiziko katean bi partida izango dituzue ikusgai, batetik Segurola Larrañaga Ezkurra Azpiroz eta bestetik Ansa Zubiri Aldabe Barrenetxea. Ondartza ikusi bakarrik ez, gaur ondartzara joateko eguraldi ere egin du, baina gu orain artean hemen izan gara, ea, etxura joan aurretik sartu urten bat egiten dugun uretan, guraldetik besterik ez, gabon eta ondo izan.

0: Euskadi Irratian, Katedra. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilboko metroan Zazpikalen eta Abando arteko geltokietan tren bat matxuratuta geratu da ez aurrera ez atzera iluntzeko 9 aldera. Treneko bidaiariak bertatik ateratzen ari dira, baina uneotan metro zerbitzuan atzerapenak eta arazoak daude tarte horretan. Trenbide bakarra dago zabalik eta bidaiariak aurreko geltokietan ari dira jeisten metrotik. Gainerakoan Arartekoak ofizioz txosten abiatu du Global Sumu Dontzidiko ekintzaileak loiu aireportura iritsi zirenean ertzantzaren esku hartzean nolako izan zen argitzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera ba ote datorren arauekin. Gasteiz, Asun Arozena.
2: Arartekoarentzat gertakari larriak dira eta eragin handia izan dute eta erabaki du beraz ofiziozko espediente bat abian jartzea. Horren bestez, Arartekoak jakin nahi du ze baldintzetan esku hartu zuen ertzaintzak eta horrekin batera egiaztatu nahi du indarraren erabilera eta iragarritako barne ikerketa bat ote datozen aplikatu beharreko arau jarraibide eta irizpideekin. Kontuan hartu behar da Arartekoak berak ere aurrez 2011 gomendioak proposatu zituela poliziaren jarduerarako gidalerroak ziren. Orain esan bezala ofiziozko espedientea hastea erabaki du Arartekoaren esanetan, ertzaintzak berak eta edabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten baita ertzainek borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai eta indarra erabili zutela haiek menderatzeko.
1: Iruñean irakasleok Palestinarekin elkartea kritiko mintzatu da hartzantzaren jarrerarekin. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuaren dimisioa eskatu dute, euren iritzi ertzantzak erakutsitako jarreraren erantzule nagusia baita. Ertzantzaren Euspel sindikatuak adierazi du liskarrak ez zituztela eurekasi eta Ernek ertzainen aurkako jazarpena salatu du sare sozialetan. Eta ingurumari honetan bihar eguerdian emango ditu azalpenak Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak legebiltzarrean. Gainerakoan Nafarroako gobernuak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak hitzarmena sinatu dute datorren ikasturtetik aurrera euskara sustatzeko titulu propioa eskaintzeko. Hizkuntza politiketan aditu izateko titulua izango da. Hizkuntzaren planifikazioan lan egiten duten pertsonei zuzendua. Ana Olio Nafarroako presidente ordeak adierazi du euskararen etorkizuna planifikatzeko unean erakundeek zailtasunak dituztela profesionalak aurkitzeko. 15 kreditu izango ditu ikastaroak eta online egin ahal izango da datorren ikasturtetik aurrera. Ana Olio, Nafarroako presidente ordea.
3: Ikastaroa euskara gizartean indarberritzeko eta sustatzeko hizkuntza plangintzan aditu tituluara eta hizkuntza kudeaketan eta plangintzan gaitasun tekniko profesionalak lantzeko diseinatu ditago.
1: Euskararekin harremana duten albiste gehiago, Euskadiko Udal Euskaltegien finantzaketarako sistema berria adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Eudelek. Euskadin dauden 38 Udal Euskaltegiek bermatuta izango dute datozen 4 urterako finantzaketa. Urren ez urren, Ibone Bengoetxea Hizkuntza Politikako sailburua eta Estera Praiz Eudeleko presidentea.
4: Egonkortasun handiagoa ematen dugu, kudeak eta baita ere simplifikatzen dugu, eta Udal Euskaltegiek epe luzerako ikuspegiarekin lan egiteko baldintza hobeak izango dituzte.
5: Akordionek aukera ematen digu finantzaketa sistema berri baterantz aurrera egiteko. Modu koordinatuago batean, egonkortasun handiagorekin eta epe luzerako ikuspegi batekin.
1: Aurrerantzean irakasleen kopuruak kontutan hartu beharrean emandako eskola orduak hartuko dira kontutan. Amaitzeko Europako Banku Zentralak bilera egingo du bihar Euroguneko banketxe nagusiekin adimen artifizialak sortutako arriskuei nola aurre egin aztertzeko. Brusela, Aitor Sagarzazu.
6: Banku Zentralaren asmoa da gogoeta egitea Anthropic enpresaren mitos ereduak eta antzekoek sortutako arrisku berriei buruz, esperientzia konpartitzea eta eredura sarbide izan duten banketxe estatubatuarrek ere xehetasunak elkarbanatu ahal izatea. Izan ere, Europar Batasuneko eragilei ez die momentuz mitoserako sarbiderik eman Anthropic konpainiak, naiz eta Europar Batzordeak zein banketxe kale eskatu duten. Brusela jakinarazi duen azkena da elkarrizketa mantentzen dutela Anthropicekin, baina ez dietela ziurtatu eredua helaraziko dietenik. Baina horri itxaron gabe, zibersegurtasuna jada hobetzeko beharra ikusten du orain Europako Banku Zentralak.
1: Gaur bero egin du temperatura altuena Euskal Autonomia Erkidegoan, Bizkaian Amoroto herrian neurtu da 36,9 graduraino iritsi da bertan merkurioa. Biharko aldaketarik ez, bero egiten jarraituko du. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean izango da bero handiena, 35 graduraino iritsiko baita bertan merkurioa. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 10 eta 5 minutu Urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 89.784, 999.784.
0: Eta seriea?
1: 0.37.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Norabidea, Gaupasa. Gidaria, Julen Tellería. Elkarrizketa, kumorea, musika. Gaupasa. Eguna ondo bukatzeko plaza. Bihar gauean estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Orain, Euskadi Irratia, Guau. Gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenero bezala nobedade asko dauzkagu. I can't tell you what's worse, the message was terse, outright white supremacist. Badakizue, batez ere nazio artean ostiraletan argitaratzen direla disko eta kantu berriak eta horietako batzuk abitzen ibili gara asteburuan eta aukeratu ditugu gaur zuei hartzeko. Gaur eta datorren egunetan zehar radituko ditugun abesti eta diskoak eta horien artean hau Jesse Wells eta berak bakarlari gisa argitaratzen ditu kantu asko, esan nahi dugu gitarra eta hau txutxez, baina orain honetan ekoizpen landuago bat ekarri du talde soinuarekin Mask.

protesta kantu berria lantzen ari da Estatu Batuetan, eta artista nabarmenduetako bat, bera Jesse Wells, ba Pete Seegerren edo hasierako Bob Dylanen itzalei jarraika horrelako kantuekin, hau Masks Off. Eta aurrera segiz, Brandi Carlile eta Life on the Run.

Iaz argitaratu zuen Brandi Carlile estatu batu harrak bere disko berria Returning to Myself, hemen jarri zuegu behin baino gehiagotan, eta bira zabal batean ari da estatu batuetan zehar, baina argitaratu nahi izan du abesti berri hau single moduan, eta ongintzazko proiektu batean, ba, estatu batuetako parke nazionalak babesteko kanpaina baten barnean.

eta hau aurreko astean aurkeztu genizuen lan berri bat da, Baobabs Will Destroy Your Planet, talde nafarrak disko berri argitaratu du, edo argitaratuko du, esango dugu, ze momentuz plazaratu duena disko horren lehen zatia da, lehen erdia hiru kantek osatua, eta gaurkoan hauxe, 40.

Baobabs Will Destroy Your Planet taldea bueltan, esan bezala dagoeneko hiru kantu berri entzungai, tartean hauxe 40. Eta bueltan diren beste batzuk, The Strokes, kaso honetan bi abestia ditu ahal izan ditugu, disko berria izango den horretatik, aborietako bat, Going Shopping.

sei urte igaro dira jada The Strokes taldearen aurreko diskotik The New Abnormal albuma plazaratu zenetik eta ekain honen bukaeran iritsiko da berria. Ekainaren 26an Reality Awaits izeneko lana eta hau aurrera penetako bat Going Shopping.

Eta kantu hau ez da zehatz esan da abesti berria, 10 urte baita uzka, Car Seat Headrest taldeak argitaratu zuen Teens of Denial diskoan baitzegoen hau, jatorrian, Joe Drives Again abestia, baina orain 10. urte urren hori ospatzeko edo diskoa birgrabatzea eta moldaketa batzuk egitea erabaki dute, eta bertsio berritu hori da aditzen ari garena, Car Seat Headrest eta Joe Drives Again, baina Joe's Story versions.

Car Seat Headrest eta euren duela 10 urteko diskoaren bertsio berritua beraz, eta gaurko ibilbidearen erdigunere iristeko aurreko ostiralean argitaratu zen disko berri bat. Hemen gainera aurrerapenak entzuten ibili gara, Little Barry taldeaz ari gara, hau da More Bad Miles of Road, esan da bezala plazaratu berri duten diskotik.

Bizidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu, ba gure azkenaldiko aurkikuntza batekin, Ondora dira, Bikoa eta hau euren lehenengo diskoko kantuetako bat, Auskor. Eta hau duela hiru egun argitaratu zen, Bleachersen lan berria aurrerapenak entzun genituen hemen, eta esan dakoa lana dagoeneko kalean, lan osoa esan edugu We Should Talk izeneko hau bertan.

Jack Antonoff ekoizle entzutetsuak idatzen duen proiektua da Bleachers, eta esan da bezala disko berria dute entzuten ari garen We Should Talk kantu hau bertan dago. Maiatzaren bukaerak disko garrantzitsu batzuk ekarriko zaizkigula bagenekien, gure gusturako behintzat, eta hori esan dizuegu, Bleachersek argitaratu zuela duela hiru egun, eta aste bete lehenago beste hau. Kevin Morbiren lan berria, Little White Open.

Kevin Morby eta Little Wide Open bere disko berria aurreko astean zehar aditzen ibiligaren lan berrietako bat eta astenetan ere oraindik entzungo duguna 100,000 bertako kantua.

Erantzuten ari garen hau Willie Nelson da, eta kontua da, ostiral honetan argitaratuko duela berak, beri bilbideko 146. garren diskoa, 82 urte dituela. Bertan izango da besteak beste Bob Dylanekin batera idatzitako kantu bat, eta aurrerapenen artean hauxe, Fly Away.

Gere ari gara entzuten, Belako eta Pitchy Joke taldeetako kide osatua eta elektronika malenkoniatxua lantzen dutela esan genezake, synthwave estilo hori. Eta esan dagoa disko berria kalean da, ekainaren seian adibidez emango dute kontzertua aurkezteko Donostiako Kutxa Kultur Klubean, eta hau da beren soinua, disko berriko goazen orain.

Eta country era edo amerikanara bueltatuz, hemen daude Old Crown Medicine Show eta Molly Tuttle elkarrekin Last American Woods.

Ekainean Gasteizen azken arrok jaialdian izango dira Old Crow Medicine Show eta kantu hau Molly Tuttle-ekin batera Last American Waltz.

0: eta azken kantu bat. Asteburu honetan argitaratu den diskoetako batekin utzeko zaituztegu, Little Barry-ren Gravity Freeze lanarekin. Daukagun beroarekin konexio gehiagirik ez dauka kantuak December baitu izenburu. Baina egun bero baten ondorengo gauean, orain ondo sartzen dela iruditzen zaigu horrelako musika. Little Barry December, honekin utziko zaituztegu, baina badakizue gehiagorekin bihar bueltatuko garela. Gaueko 10:00 hemen txizaten gara Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako poliziak egiaztatutzat jo du Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia zela legez kanpoko influentzia sarearen burua. Gaur arratsaldean zabaldu da Zapateroren aurkako kasuaren sumarioa. Informazioa Madrilen Ainize Begak.
2: Sumarioaren lehen orrialdeetatik argi uzten du Espainiako poliziak egiaztatutzat ematen duela legez kanpoko influentzia sare antolatu bat dagoela, oso ondo egituratutako piramidea dela eta Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohia dagoela piramide horren gailurrean. Berak zituen kontaktuak, berak agintzen zuen, baina berak ez zituen eskuak zikintzen, naiz eta paperetan esten presidente ohiaren transkripziorik agertzen. UDEF haratago doa, sarea ez da plus ultraren auzira mugatzen, txostenaren arabera nazioartean petrolioaren, urrearen eta akzioen salerosketan ibiltzen zen.
1: Maria Txibite, Nafarroako presidenteak lehen aldiz hitz egin du Jose Luis Rodríguez Zapatero presidentoiaren inputazioaren inguruan. Epaileen lanarekiko erabateko errespetua duela dio, baina Zapateroren errugabetasun presuntzioari eutsi eta bere aurkako froga argiak eskatu ditu.
3: Primero, respeto al procedimiento judicial, que se siga investigando y que se pongan pruebas encima de la mesa desde la presunción de la inocencia.
1: Nafarroan jarraitu, Iruñeko udalak erorien monumentua eraldatzeko lehiaketan jaso dituen 21 proposamenetatik, epaimaiak bi aukeratu ditu. Harriak hitz eta Itzaletik argira izeneko proiektuak. Monumentura sartzeko eskailerak desagertzen dira bi proposamenetan, eta kupulan ere aldaketak proposatzen dituzte. Jose Abaurrea, Iruñeko hirigintza zinegotzia.
4: Eta sortzen da horizontalidade berri bat. Ta horrek ja eraldatzen du guztiz zerekinaren konpresioa. Baina badago beste keinu bat eta bada garbitzen du guztiz kupula, eraldatzen dio gaur egun dagoen pizarra hori eta bihurtzen du harria.
1: Ekainaren 10ean prozesu parte hartzailea abiatuko da eta hiritarren ekarpenekin eta arkitektu taldeen proposamenak berrituta udazkenean udala izango da behin betiko proiektua aukeratzen duena. Eta memoria historiko kontuekin jarraituz, martxoaren 3ko eta 78ko Sanferminetako biktimen elkarteek Espainiako gobernuak bi krimen horien erantzukizuna onartu dezan legez besteko proposamena bultzatuko dute, bai Nafarroako Parlamentuan, bai Diputatuen Kongresuan. Sabino Kuadra, elkarte izanean.
5: Gu pentsatzen dugu ezin dela interpretatu banan-banako errekonozimentu bat bezala, baizik eta operazio ahondiagoa zegoela goi mailatik bultzatuta eta egina eta planifikatuta gertatu zena gertazedin. Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela, estatu politika bat zegoela, estatu politika errepresiboa.
1: Aste azkenean, Nafarroako Parlamentuan hainbat alderdirekin elkartuko dira legez besteko proposamena bultzatzeko. Eskozian, Nicola Sturgeon ministro nagusi ohiaren senar izandakoari behin-behineko espetxealdia ezarri diote SNP alderdiaren funtsetatik ia 5.000 euro lapurtu izana onartu ondoren. Ustezko delituak alderdiko zuzendari nagusi zen garaian egin zituen. Sturgeonek ukatu egin du senarraren jokabidea ezagutzen zuenik. Londres, anerroteta.
6: Peter Murrell, Eskoziako alderdi nazionaleko zuzendari nagusi izan zen 22 urtez. Eta azken 12 urteetan, Esther Jonekin ezkondu eta gero, besteak beste luxuzko erlojuak, bi kotxe eta autokarabana erosi zituen alderdiaren diruarekin. Ordainagiri faltsuak erabiliz. Independentzia bigarren referendum baten kanpainarako bildutako milioi erdi libera desagertu zela eta zenbait ekintzaileren salaketaren ondotik abiatu zen polizia ikerketa.
7: Peter Murrell's guilty plea confirms that the Scottish National Party has been the victim of embezzlement.
6: Egungo ministro nagusiak John Swinnick prentsaurrean esan du alderdia biktima dela honetan. Traizio ikaragarria dela adierazi eta bat egin du afiliatuen asearekin.
1: Eguraldiari dagokionez, biharko aldaketarik ez, bero egiten jarraituko du. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira. Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean 35 graduraino ere iritsiko da merkurioa. Errepidetan uneotan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 11ak eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Modan dira Ozempic medikamentu injektagarria eta gixakoak berehala argaldu nahi dutenen artean. Bi motako diabetesarentzako sendagarria da hori eta badu jakina, neurri gabe hartuz gero albo ondoriorik. Muskuluaren galera eta botaka egiteko arriskua besteak beste. Elorrioko Ortuguren baserriko troxa historikoa Bilboko Euskal Museora eraman dute. Baserriko ganbaran zegoen 700 kiloko troxa, 100 nanegako kutxa erraldoia, alea gordetzeko erabiltzen zena. Gizakiak olobionteak garela esan digute. Azalduko digu hori guztia zer eta zergatik Adrian Odriozola, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakaslea eta Hologenomics ikerketa taldeko burua.
1: Eli Gallego, arratsaldeon.
2: Kaixo.
1: Zer modu zaude?
2: Ba oso ondo, ia san.
1: Bai?
2: Ondo.
1: Primeran. Posten gara izu, udaberria eta esango nuke aste santuan ere, uda ere useindu alizan dugula, jendea ondartzan ikusi genuen, eta lehen bainu hartzen. Eta horrek noski, eraginak ere baditu.
2: Ba bai, ze guzki ateratzen da, temperaturak igotzen dira, udako erropa ateratzen dugu, edo negukoa gordetzen hasten gara, gogo hori dugu, eta, ba bueno, ba urte osoan dugun presio estetiko hori biderkatu egiten da. Ze, bueno, batzutan mezu oso esplizitua jasotzen ditugu, eta beste batzuetan askoz ere sutilagoak, baina argi dagoena da, ondartzara edo igerirekura joateko modu jakin batean iritsi behar garela. Argalagoak, definituagoak, eta gehienetan errealista ez den gorputza ideal batetik, pues oso hurbil iritsi behar garela ematen du. Eta presio horrekin batera, ba, pixua galtzeko estrategia express berpizten dira. Dieta azkarrak, detox planak, aste gutxiren buruan emaitzen promesak, eta azken aldian gainera, ba, medikutzaren eremutik eguneroko elkarrizketetan, ba, bueno, protagonista berri badugu, direla GLP bat motako farmakoak.
1: Hauek zer dira, Ozempikaren estilokoak?
2: Bai, Ozempika eta neri iruditzen zait, ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, komeni dela saltzea zertaz ari garen, ze ez dire produktu kosmetikoak, batzutan esaten diate, bueno, botox bezala ez, injizioa da, ba hori, ziztatzen den zerbait da. Ba, ez dira produktu kosmetikoak, ez dire gehigarriak, eta ez dire, ba bueno, medikazio inusente bat. Hasiera batean, sortu ziren gaitz metabolikoei aurre egiteko, ba, batez ere ba, diabeteari aurre egiteko, eta benetan ikusi zuten ba, pisu galera handia eragin dezaketela. Baina natzean mekanismo oso konplexua daude eta indikazio oso argiak albo ondorio asko dituzte.
1: Zer egiten dute zehazki?
2: Bale, ba, bueno, izugarri ezagun bihurtu dira, pixua galtzeko duen gaitasunengatik, baina berez, diabeteari aurre egiteko sortu ziren.
1: Ja, egia da, azken aldian, Hollywoodeko irudiak ikusten direnean, ba, Oscar sarietako alfombra gorria ikusi genuenean berriro,
2: bai.
1: Beldurra ematen du.
2: Bai.
1: Oraintxe estreinatu berri da Euforiaren azken denboraldia, telesailaren azken denboraldia, eta mundu guztiak esaten du, Ozenpikaren eragina izugarria dela, aingazteak diren aktore horien artean ere izugarria dela. Erakontua da ez garela, esatez aspertuko, berez medikazio hau, esaten ari zaren bezala, diabetesa ari aurre egiteko zen, ez? Diabetesa zuten gaixoi laguntzeko zen.
2: Bai, bigarren motako diabetea, ez lehenengo motakoa, ze odoleko azukrea kontrolatzen du.
1: Uh-huh.
2: Eta ba, hortaz oso lagungarri esan daiteke. Baino ikusi zen, gozea murrizten zuela, eta pertsona askok gutxiago jaten zutela. Gutxiago jaten zuten ondorioa zein izan da, edo zein da, ba, pixua galtzen zutela. Eta hortik etorri zen gaur egun duten oihartzun mediatikoa. Ozempik, Wegovy, Mounjaro, bezalako izenak geroz eta gehiago entzuten dira, askotan ia mirari moduan aurkezten dira, baino, bueno, albondorio ugari dute, eta, bueno, ikusi behar dugu, ba benetan, argazki handian zer diran, ez?
1: Bale, saiatu gaiti ez den, orduan argazki handi hori egiten. Konta iguzu, zer gertatzen den benetan gorputzean?
2: Bale, GLP baten antzekoak diren, hormona horren antzekoa den farmakori, gorputzak bere sortzen duen, pues hormona bada, baina sintetikoa, imitatzen du. Orduan, jan ondoren, batez ere estean, askatzen da. Eta hainbat efektu ditu. Alde batetikan, pankreari nolabait esaten dio intsulina gehiago askatu behar duela lehenago metabolizatzeko glukosa guzti hori, eta urdailean egiten duena da, sokalako batean sentitzen duzu zaudela oso beteta. Oso beteta zaude eta gainera urdaileko ustuketa moteldu egiten du. Hortaz, garunak esaten du, ostras, esjan gehiago, eskezin duzu. Bale, hau da, pertsona batek lehenago sentitzen du nahikoa janduela eta denbora gehiagoz mantentzen du betekada sentsazio hori. Horregatik, botika horiek erabiltzen direnean, asko kasaltzen dute lehen aldiz, eta nere ustetan hori izan daiteke ere bai, hausnartzeko edo, bueno, edo punto positiboa, nola baita esateko zenbait pertsonetan, buruko zarata gutxitzen zaiela. Buruko zarata da, ba, ez dutela momenturo janaria buruan. Ze, askotan esaten digute, jo, eske mila dieta inditut, momentura daukat janaria buruan. Ez baldin bada, gozes amorratzen nagolako, da, jaten nagoenean hori pentsatzen dutelako, eta gehiegi jaten banago, eta zer eragina izango du honek, eta gizenduko nago berriro, jo, eta jango nuke ez dakiz erreta ezin dut. Orduan, askok esaten dute horren beteta eta horren asetuta sentitzen direla momenturo, ba, behingoagatik ez dutela sarata hori buruan.
1: Noske baina, hemen ere, argitu barreko beste kontuetako bat da, botika honek ez duela gantza desagerrarazten, ez da zista horren ondorioz gantzera joaten dela eta gantza ezabatu egiten duela.
2: Ez, egiten duena da, ba, igual, kirurgia bariatriko batek egin dezakena, edo barabo aldiek egiten dutena, defizita lortzen dute, hau da, ez duzu jaten, eta horregatikan etzera nutritzen. Ez da bakarrikan etzera lagizentzen. Galtzen duzu pixua, ba, falta zaizulako zerbait, eta, klaro, pentsatu behar dugu ere bai, adibidez, proteinak urdailean hasten dute lehenengo digesti hori, hasten da hor, gantzek ere bai, lehenengo digestioa ematen da urdailean, eta zuk justo proteina eta gantza jaten dituzunean, batzutan ia botaka egiteko gogoa izango duzula. Zer, kriston, asetze sentsazioa izango duzu. Orduan, ba bueno, mekanismo fisiologikoa hori da, sentitze zera beteta momenturo. Orduan ez duzu jaten eta, ba bueno, energia defizita dago.
1: Noske baina zenbateraino, noiz arte?
2: Ja, eske oso komplexua da hori. Botikaren eta dosiaren pertsonaren arabera aldatzen da zenbat pixu galdu dezakezun. 110, 120 zure gorputz pixuarena, eh? Eta, claro, horregatikan piztu horren besteko interesa. Baina esan behar dare bai, badaudela pertsona batzuek oso ondo erantzuten dutela, eta beste pertsona batzuek naiz eta ziztatu, ez dutela erantzun berdina izaten. Noraino, ez dakit esaten, baina uzten dugunean efektua galtzen du.
1: Esango dugu, noski, zuk esan duzun bezala, baderela, ba, diabetes bi mota duten pazienteak, eta horientzat egokia dela medikazio. Baina, azpimarratu ditzagun, zeintzuk diren medikazio mota hau kontsumitzearen albo ondorioak. Ez dakit oraindik demora eman duen hau behar bezala ikertzeko, baina zeintzuk dira albo ondorioak?
2: Albo ondorioak, ba, bueno, ohikoenak digestiboa dira. Ba, gora galea izaten duzu, sabeleko astuntasun momenturokoa, botaka egiten dute paziente askok, beherakoa izaten dute, idorreria zu, pentsatu zazu hori, ez da bakarrikan ustuketa urdailean ez dela egiten, batzuetan inkluso gastroparesia daude, hau da urdaila erabat gelditzen da. Peristaltismo intestinalan ere bai eragina izaten dute.
1: Orduan,
2: peristaltismoa dira mugimendu intestinalak, orduan geroz eta motelago mugitzen da hori. Horren ondorioz batzuetan, ba, digeritu, claro, urdaia ez du ondo funtzionatu, hau mekanismo komplexua da, digestiba, baina engranaje bada, orduan, urdailean ondo egin ez bada digestiba, eta ez da egiten, hortik aurrerako guztia ja gaizki joango da. Berez, idorreriarako, hau da, estreñimendurako tendentzia eukidezakezu, baina produktuak daude, ez daudenak ondo digerituak, hau da, urdaiak ez du bere lan egin. Orduan, horren ondorioz ere bai, gehienetan, gertatu daiteke, diarrea esplosiboak, despeño diarraikoak egotea ere bai. Pertsona batzuek asaltzen dute, ezin dutela jan. Hau, kirurgia bariatrikoan ere bai gertatzen zen, ez? Ba, gerlitzen zirela, ezin zutela eserrezer jan. Eta albo ondori horiek gertatu daiteke, hasieran dosia txikia denean, edo pixka bat aurrexego. Horregatik hande etxo, azten da dosia gutxitik gehiagora. Kontutan hartu beharreko beste efektu batzuk ere badira, eta da, ni betetan nago, proteinak asko asetzen naute, inkluso botaka egiteko gogoa edo arriskua gehiago dago, ba, gantzak eta proteina askaten elikagaia jaten ditudanean, horrek muskulo galera ere ekar dezake. Suplementatu behar da batzuetan, proteina, eta ba, bueno, ba, ikusi behar da, oso orekatutako, oza, gehiago, egon behar gara gehiago pertsona hoien gainean, edo hoien dietaren gainean. Ze ez da, dieta, ez da gantza bakarrik galtzen, masa muskular pila galduko da, eta batez ere, ba hori, proteina nahiko jaten ez bada, eta batez ere, ariketa fisikoa egiten ez bada. Ze ari gera, ba bueno, esfortzu bat egiten, edo gure indarrak gauza bakar batean jartzen, ez? Ba, injektatzen naiz hau, eta pisua galduko dut, baino ze presiora. Eta beharrezkoa da, ba, bueno, ba, aldaketa batzuk behar beharrezkoa dira. Aldaketa, pues hori, ohituran aldaketa asko egin behar dira.
1: Eli, eta zer gertatzen da botika utziz gero?
2: Ba, botika uzten dugunean, ba, gozearen erregulazio biologikoa berriz aktibatzen da. Hau da, berriro izango dut lehen eukitzen nuen gozea. Eta nere egunerokotasunean aldaketak egin ez baldin baditut, hau da, ohiturak aldatu ez baldin baditut, beharra baldin manuen, ba, bueno, ba, hau da, kausa ez da tratatu, jatorria ez da tratatu. Gorputza gehienetan galdutakoa oso denbora gutxian berreskuratzen du, eta gehienetan, ba, beste dieta batzuk egiten ditugunean bezala, ba, bueno, hori dena, bikoiztu egin daiteke, argi dago, eramangarriagoa, komila artean diot, ze berriro nago albondorioak oso latza direla, baina izan daiteke eramangarriagoa, eta beharra dagoenean, oso tresna interesantea izan daiteke. Ba, diabetea dagoenean, edo tentsio altua dagoenean gehi diabetea, obesitatea dagoenean, baina obesitate metabolikoa, hau da, ez da bakarrikan gizena dagoen pertsona bat, baizik eta gizena dagoen pertsona bat, diabete edo intsulinari resistentzia diona, tentsio altua diona, eta abar, eta abar.
1: Baina kontua da, asko eta asko direla horrelako medikazioa erabiltzen dutenak soilik arrazoi estetikoengatik, eta ikusi besterik ez dago aipatu ditugun ba, sarik eta horiek, ikusten ditugun aktoreak, ikusten ditugun modeloak, non geratu da body positifa?
2: Body positifa ez dakit non gelditu den, eta hori meloi oso potentea dago. Goan duzu aipatu genuela, ez dakit noiz.
1: Laro gaita margarren amarkadako estetika,
2: bai,
1: eroin txik.
2: Baita ere, aipatu genuen duela gutxi Super Bowlen, nola aterasen Serena Williams,
1: bai.
2: Iragartzen,
1: bai.
2: Ozenpika. Bai, ja ez da bakarrikan Hollywoodeko aktoresa.
1: Bai, Hollywood esaten dugunean, esan nahi dugu celebrityak.
2: Ostras, ez que oso fuerte iruditzen zai. Baina, bueno, pertsona batzuek, ba, hori pintxatuta lasaitasuna sentitu dezakete, zarata hori arintzen delako, baina berriro diogu, nik beti diot ondo dago, baina hori ere bai landu daiteke psikoterapian, eta izan daiteke komplementarioa, bi gauzak ere, ez nago horren kontra, batzutan beharrezkoa da. Baina, joen, eretzat, penagarria da ikustea, pazientasko ditut, ba, bueno, ba, tratamenduan, eta galtzen dute horren beste janarerekiko interesa, plazerra ere bai galtzen dutela, eta ez dute gero berriro errekuperatzen. Errekuperatzen dute pixua, baina elikagaiekiko plazerra ez, eta, ba, bueno, ba, hori, ezin dira familiarekin kanpora joan bazkaltzera, berriro esango dute, behar denean, ba, bueno, ikusi behar da, noiz beharrezkoa diran, ez dire irten bide azkar bat, ez dire pertsona guztiak, odo ez dago diseinatuta pertsona guztientzat eta erantzuna ez da beti berdina izaten, eta bueno, ba, bueno, ikusi behar dugu tresna badira, jakin behar dugu noiz erabili, zertarako, zetestu inguruan, eta zeinekin.
1: Gozak pentsatu behar direla.
2: Bai.
1: Eli Gallego, eskerrik asko eta pozten gara zu berriro bueltan izateagatik.
2: Eskerrik asko.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Arreta ditu digu Gerediaga elkarteak bere Instagram kontuan duela egun batzuk argiteratutako bideo honek. Baserri batetik kutxe bat ateratzen dutela ikus daiteke, baina ez da edonolako kutxa. Tamaina izugarri handia baitu. Azpian gurpilak jarri behar izan dizkiote garraiatzeko. Aurretik automobila, atoi modura darama kutxa zarra, bi lagunek bultza egiten duten bitartean. Eta hortik, oier, hortik kamioi batera daramate.
5: Bai, Elorrioko Ortuguren baserritik atera zuten Bilboko Euskal Museora eroateko. Aurrerantzean han egongo da Ortugurengo troxa.
4: Troxa, esan duzu?
5: Troxa, bai, ala dio Gerediagak.
4: Fran Iruarri zaka Ortuguren baserrikoa, egunon?
6: Egunon.
4: Lehenik eta ben argituko diguzu zer den troxa bat. Troxa esan dugu, baina troxa eta kutsa ez dira gauza bera, ez da?
6: Bueno, troxa zan kutsa erraldoia. Hau da, aleak gordetzeko balio ebana. Aleak, bueno, bakarie, hartue eta abar gordetako.
4: Eta hori zenuten zuen baserrian.
6: Bai, gure baserrian. Egon da beti baserri zen, gurean. Mm-hmm. Bai.
4: Zehazki non topatu duzu edo, zuek bazen ekiten hori batzegoela?
6: Bai, ganbaran egoan. Antza berta montao ebien, gure arbasoak. Kontrolpean eukiteko, ba, garie, hartuez, oso ba, interesantea zan, ez ba, lehen orduko denporan, ba, gari eukitea eta hartua eukitea, ba, gauza...
4: Garrantzitsua
6: zan, bai.
4: Esan dugu troxa aleak gordetzeko, garia hartua gordetzeko leku handi bat zela, kutsa handi bat zela. Guk irudikatu ezagun, zenbateko pisua du eta zenbateko tamaina du gutxi gora bera?
6: Pisua, zan, 600 da 80 kilokoa zan. Eta neurrizek ziren luzeran 260 centimetro, zabalera 165 centimetro, altueran 165 centimetro, eta zuraren lodiera 6,5 centimetro. Kutsak 100 anega biltzeko balio eban, eta kontuan hartzen badugu, anega batek 82 libra dituela, eta libra batek 0,45 kilo guztira, 4,140 kilogramoko gaitasuna eban.
4: Hemen dituzuzuk zure apunteak, kutsa edo troxa horren berri bazenutelako zuek, eta hori nolabait, bueno, ba, informazio hori guztia bildu nahi izan duzuelako, ez da?
6: Bai, bueno, hori atera dugu eskontza itunetik.
4: Zeinen eskontza itunetik, ze, karo? Bueno, ez da zure izango, ez da?
6: Ez, izan zan nire arbasoarena, eta arbasoa, nire arbasoa izan zan Francisco de la Suen Luzar, eta bere maztea María Josefa de Iturbe, Ortuguren Iarzubialde.
4: Eta horiek dira troxaren jatorrizko jabeak, ez da?
6: Bai, horre ziren jabeak.
4: Bale.
5: Zuk aipatu duzun ezkontza hitzarmen horretan, aipatzen da existitzen zela troxa hori?
6: Troxa hori, bai, bai, bai, aipatzen dau. Lehen, ba, erderaz idazte bien, ez ba? Eta aipatzen dago holan gainera, que se hayan existentes al presente en esta dicha casería de Ortuguren, 4 camas decentes con todo lo necesario de hacer, colchones y adherentes, 14 arcas de varias cabidas y un troje grande de 100 fanegas. Hori aipatzen dau hor itun horretan.
4: Esan dugun bezala zuk bazenuen, ez? Ume umetatik troxa horren berri, baina
6: Amamarengandik
4: jaso duzu informazio hori, baina orain gutxira arte ez denuen begiez ikusita, ezta?
6: Ez, baserrie hartu gendunean, ze lehenengotan errentadorea egoan, eta gero pasauzanean gurera ja baserrize, claro, ja sartu ginenean, ba, ikusi neban zelango tamainokoa zan, eta amamak esan dakoa, claro.
4: Bai, bazetorrela, ez da?
6: Bazetorrela, bai. Orduan, erabagi gendun, troza ero ataratzea goitik grua batekin edo desmontau bertan.
5: Eta ikusi zenuenean, amama kontatu zizuen modukoa zen?
6: Tamainoan, ez neban espero, aina undie izati. Ani pentsaten neban, ba, kutsa bat izango dela, kutsa etxean dekogun modukoe, baina unditsuagoa. Baina ikusi nebanean, harrituta gelditu nintzen, bai.
4: Kutsa berezia da, esaten ari gara, kutsa handi bada, troxa bada, eta akaso bere balioa dituen urteengatik dator, ez? Dituen urteengatik, urteek ematen diote balio hori, noizkoa da troxa?
6: Jo, bako katzen dabea, 17 eta 18 garren bitarte horretan. Bai, ez dakigu zehatz-mehatz urtea, hori da ikertzeko beste beste momentu batean, ba igual ikertuko dugu hori
4: ere bai. Joko duzue hori ere ikertzera. Bai. Eta esan duzu, krua batekin ateratzeko asmoa zenutela, ez zuen asmoa, hasieratik izan da, Euskal Museo hori hori dohaintzen ematea.
6: Bai.
4: Zer dela eta?
6: Ba, azken finean, Olango, kao, Olango troza handi bet gure baserri zen, ba bai, gauza interesantea da ikustekoa, baina kao, azken finean, ba ikusten bakarrik guretzako da, oza, eta pentsau gendun, ba, hori interesantea dela, ba, gure kulturarako, eta, bueno, ikusi deien, ba, jentie, eta, bueno, museo batean, eta, bueno, disfrutatzeko jente guztia. Osea, hori izan asmoa.
5: Erabaki erraza izan da familian?
6: Eh?
5: Familian erabaki erraza izan da?
6: Bai, oso erraza, bai. Bai, niko, hori, a ber, niko komentau neban, azken finean, bueno, amamake, ni baserri hartu nebanean, ba, amamake zaoztan, ba, kutsa hori, zuke ingozo kargu, eta zuke erabakiko duzu zer egiten duzun beragaz. Eta, bueno, nik bentsau nebana, nik bentsau, bentsau nebana, izen zan, ba, ba, purbete, izan daitela azken finean gauza bat ba danonaz, ba, eta kulturaren ba beste
4: gure historia kontatzeko beste
6: bai,
4: modua
6: beste modua, ba, hori da, hori da.
4: Eta asmo horrekin jo duzue Euskal Museora, eta Euskal Museora joko dugu oraintxe bertan, telefonoren bestaldean dugu Aloña Intxaurrangeta, Euskal Museoren bildumetako teknikaria. Aloña, egunon.
7: Bai, egunon.
4: Aloña, Elorrioko troxa edo kutxa handi honen balioaz galdetu nahi dizugu, baina aldez horretik jakin nahi dugu, ea era honetako doaintza asko jasotzen ote dituzuen?
7: Bueno, ba, hau bezalakoak ezein beste, ez oso oso salbu espenezko doaintza bat izan da, pieza bera, ba, ikusgarria delako, eta oso berezia delako, ba, bai, daukan neurriagatik, eta Frane kontatu duen bezala, ba, honezkero bildu duten informazio guztiagatik, ez? Ba, daukagulako horren inguruko ba jakintzasko bildutaia. Baina egia da, doaintzak izan direla, ba, Euskal Museak egun urte baino gehiago dauzka, eta urte guzti hauetan, ba, bilduma osatzeko bide nagusienetako bat, jendezkoak egindakoak. Baina, esan bezala, hau bezalakoak ez dira inbeste. Hmm.
4: Horrelako troxak egia gorduan baditu zuen?
7: Txikitxoago bat, baina ez da konparatzeko moduko ere. Ezago nuke gainera, ja da ez gure bilduman bakarriko, ezik eta, bueno, ba, inguruko museoen mailan ere, ezago nuke, ba, ikusgarriena, hau dela.
4: Uhum. Imaginatzen dut, kasu batzuetan jendeak zuengana joko duela, ba, etxean sekulako altxorra duelakoan, baina praktikan ez dela horrela izango.
7: Bueno, batzutan eta kontrara ere. Batzutan jendeak pentsatzen du, bai, asko, bueno, gertatzen da, hitz egiten dugunean, eta badira batzuk, ba, kontatzen digutena, jo, ba, bagenuen alako pieza edo alako dokumentua, baina ezkenean, ba, bota edo desagertu egin zen, eta kontatzen digutenean zer zen, ba, oso interesgarri izan ziteken zerbait zela ez da. Eta pasatzen dena da, agian eskaintza bat jasotzen dugula, baina, ba, esan bezala, bildumak ba, urte asko dauzka, eta baditugula arlo batzuk ba, oso, ba, bueno, baia da pieza asko biltzen dituztenak, eta oso ondo informazioa oso sakonduta daukatenak, honezkero, ez? Eta orduan, kaso hietan, ba, beste museo edo beste instituzio batzutara bideratzen dugu, ba, jasotzen dugun eskaintza, guk baldin badauzkagu.
4: Eta eskaintza horiek normalean zer nolako objektuak izaten dira?
7: Ba, egia esan denetarikoak, egia da asko izaten direla, bueno, ba, gure museoan pentsatzen du jende asko, ba, agian nekazal inguruko piezak, eta, bueno, nekazal inguruan egon daiteken ondarea biltzeko bezala, ez? Eta orduan, ba, baserriren bat edo ustutzen, edo, bueno, berritzen ari baldin badira, ba, irizten zaizkigu alako eskaintza, baina egia da gurean, bilduma oso anitza dela, denetik daukagula, eta beraz, ba, bueno, iristen zezkigun eskaintzak eta egiten diren bilaketak ere, ba, oso zabalak izaten direla.
4: Mm-hmm. Zuek, esan duzun moduan, pieza mordoa jasotzen dituzue, zuek ere, baserritara jotzen duzue, joten zarete, edo nola, biltzen dituzue alako elementu historikoak, beste modu batera ere egiten duzue?
7: Ba, egin izan da, egia da, garaien arabera, eta, bueno, ba dagoen dauden lanen arabera, orain bertan, ba, eraberritze da batekoan dago murgilduta museoa, eta orain dugu tarterik zoritxarrez alako landalanetan ibili alizateko, ez? Eta lekuetara joan, eta bertatik bertara lan egin alizateko, baina historikoki lan hori asko egin da, eta gainera, oso interesgarria izaten da, ez bakarrik pieza jasotzea, baizik eta pieza horiek eskaintzen dizkiguten pertsonek ematen diguten informazio guzti hori biltzea, ez? Lekukotasun horiek askotan aberasten dutelako jasotzen dugun pieza eta ematen diotelako benetan duen bali hori, ez? Piezatik haratago, pieza horrek kontatzen diguna ere ematen digutelako.
4: Uhum. Eta pieza bat aztertzerak orduan, zer nolako irizpideak izaten dituzue kontuan balio duen edo, benetako balioa duen edo ez zehazteko?
7: Irizpideak izaten dira, batetik, bueno, izan daitezke objektiboak direnak, gero ze balore historiko izan dezaken, eta gero onartzeko ez, aipatu dudan bezala, zenbateraino dagoen hori bezalako edo tipologia hortako pieza bat errepresentatuta bilduman, ez da, adibidez, oso ezagunak diren kutxak gure bilduman honezkero asko dauzkagu. Orduan, eskaintza bat jasoz gero, ziurrenik ez baldin bada oso salbu espenezkoa, edo agian pieza horrek historia oso handia izatea atzean, edo horrelako berezitasun bat, ez genuke onartuko irizpideak, hori izaten dira batez ere historikoak, edota adibidez beste kasu batzutan pasa zaigu, kontestu edo adibidez ofizioetara hurbiltzen baldin bagara, beste museoan ikusgai egongo dan beste edo aintza bat izan da, Iturri Bidekaleko urra aulkiak egiten zituen tailer bat, eta itxi zuten, 1987an itxi zuten, eta ordutik bere hortan egon zan, eta tailer hori osatzen zuten elementu guztiak bildu ditugu, eta hori ere oso interesantea da, ulertarazten dutelako, edo ematen dutelako informazioa ez tailerari buruz bakarrik, baizik eta horrek sortzen duen ekosistema osoari buruz, ezta? Orduan, daukaten informazio eskaintzagatik edo eta daukaten historiagatik horrek asko pisu handi izaten du.
5: Hortuguren baserriko trosak zer nolako balioa dauka ikuspegi historiko batetik?
7: Bai, izugarria, batez ere, bueno, oraindik ere egindako ikerketa, Franek aipatzen zigun, ez? Horre, Amagoia Zuraga ere ibili zela dokumentazio lanetan, eta egin duten ikerketa, honezkero, oso sakona da, oso sorte handia da, pieza batekin batera, alako dokumentazio pila heltzea, ez? Baina esan duen bezala oraindik ere, agian data zehatzago bat lortzeko aukera izango dugu, eta azkenean jende aurrean aurkezteak hori du, ez? Eskuragarri egongo dela ikertzaile ororentzat eta loturak egin daitezkela garaiko beste pieza askorekin eta pieza honen sortzeak kokatzen duen testu inguruarekin ere, ez? Nola da posible alako pieza erraldoi bat baserri bateko parte izatea, zerk egiten du hori posible, ez? Eta hori guztia ikertu ahal izateko izugarrezko baliabide interesgarria da.
5: Euskal Museoa ekainerako berriz egongo da zabalik, eta trosa hango erakusketa iraunkorraren parte izango da?
7: Bai, eta gainera orezko leku bat ere topatu diogu.
4: Bai!
7: Bai, izango dugu bada sartu, eta bai, egongo da alako, egin eraberritze honek, albidetu du alako espazio haundi bat sortzea, o espazio oso altu bat, eta bertan bilduko ditugu, bestela nahiko zehildiak izaten direnak erakusten, ez? Eta hoien artean, esan dezagun buruan edo, egongo da Hortugureneko trosa.
4: Uh-huh. Esan duzu tamaina, trosa honen tamaina ez dela normala, eta pentsaliteke Hortuguren ez dela baserri txikia izango, eta agertzen diren beste elementu batzuek edo egiturak berak baserriak garai baten izandoko garrantzia azteleratuko dutela, baita trosa honekin ere. Azken finean, Hortuguren baserriaren testu ingura ulertzeko modu bat ere bada, ez da, trosa hau Euskal Museoan eukitzea?
7: Bai, bai, noski, eta hori da interesgarriena, ez? Erakusten digula, garai horretan, eta Franek aipatu duen dokumentu horretan adibidez agertzen diren bezala gondasunak ere kontuan edukita, ba informazio asko eskintzen duelako, bai egunerokotasunari lotutakoak biltzen zuen zereala kontuan hartuta adibidez, baina baita bestelako, ba hori, arlo ekonomikoari begira eta topatu diren bestelako datuekin lotuta eta garaiko testu inguruak kontuan hartuta, ba oso interesgarri izan oso interesgarria da ematen duen informazio guztien noski.
5: Bai, Fran, zuk ere jaso duzu informazio pila bat etxean eta ikertzen aritu zara baserria zuhaiz genealogikoa egin duzu, norainok iritsi zara?
6: Iritxenaz, 1500 da 76. Urtera arte. Horti bera hoia, Leizako artxibotik atera dugu. Amagoia kezuraga gaz bat, claro. Bera lagundu osta genealogia...
5: Bera aditua da, gaio
6: hortan. Aditua da genealogian, eta berak lagundu osta ondo egiteko eta zehaz mehatz egiteko gauza guztiak.
4: Zezuk afizioz egin duzu edo ofizioz ere historialari eta baduzu hortik zerbait?
6: Ne, korputxezeketako irakaslea
4: da. Begira!
6: Eta ez, gehiena afizioa. Beti okiot... afizioa, ba, nire armazoen, ba, historia, apurret, arakatzeko, eta apurret, ba, bueno, sentimentu horrekin beti ukiote...
5: amamaren
6: lotura,
5: gandik.
6: Amamagaz lotura undia ukio beti, eta beragaz bizizan dut asko, eta orduan berak transmitu duzta, ba...
4: Afizio
6: hori, eta base hori arekiko, ba... mundu hori, ez ba... ba, basoetara joan, berarekin, berarekin ibili alde bateti bestera, ba, mundu horretan, ez? Baserriko, ba... mundu horretan.
4: Fran, eta ikertzeko asmorekin jarraitzen duzu, a ber, etorkizun laburrean beste elementuren bat topatzen duzu, akaso Euskal Museorako baliagarri ere izan daitekena?
6: Atzo gonintzen, Amagoia Gezuragaz berba egiten horri buruz. Eta zer nintzen, zer faltaten da, onino, nino asko faltaten da, ikertzeko. Orduan ez, komentetan egon ginen da, zaustan, ba, onino faltaten da, 1600-1750 urtera arte, hor dau, utzune bat, hori dekotela hor barruen, eta hori aztertu inbehar dut, ikertu, eta aztertu, eta hori da nire asmoa, baina orandik jubilatu arte, ba, itxaren barko dut aporret.
5: Beharra da hor, trosari buruzko informazioa ere ager liteke?
6: Hori gurot, ia agertzen dan, zeo zer gehiago, izango litzake gero museorako be gauza interesantea. Baina, bueno, epetxo eta Amagoiarekin lortuko dugule, zehozean.
4: Hori osatzea.
6: Hori espada, beste zehozean seguru.
4: Ba, Fran Irbarrizaga, segidez azula ikertzen, eta zure baserriko elementuen bitartez gure historia osatzen, hortu gure baserrikoa eskerrik asko, eta baita Aloña Intxaurrandietari ere eskerrik asko, Euskal Museoaren bildumako teknikaria eskerrik asko, bioi, ba, Troixa historiari buruzko argibideak emateagatik.
6: Eskerrik asko zuei, bai.
7: Bai, mi eskerrik asko zuei.
3: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
8: Beste sekretu bat ere kontatu nahi dizuegu, ba? Baltzen egiten olobiontea garela? Olobiontea gara, giza zelulak eta gurekin bizi diren milaka milioi mikroorganismo hori gara? Olobiontea? Hori da, Adrian Odriozola, Hologenomics, ikerketa taldeak gidatzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko genetika saileko irakasleak eman digun lerroburua, mikrobiota zaritu nahi genuela esan diogunean. Azken urteetan garrantzi handia ematen zaio osasun arloan mikrobiota osasuntsu izateari, iraultza gisa ari dira aurkezten eta guk noski gehiago jakin nahi dugu. Adrian Odriozola, Bilbo, egunon.
9: Egunon.
8: Beraz, Adrian, olobiontea gara?
9: Ba, bai, dirudienez, bai, olobiontea gea.
8: Ja, eta ze esan nahi duzu horrekin, zehazki? Ze lerroburua asko gustatu zaigu, baina orain letra txikia ezagutu nahi dugu.
9: Bai, ba, beno, pixkat denok orain dela 10 urte arte edo buruan geneukan ideia da, ba, gure gu geanaren erdia amatik jasotzen dugula, eta beste erdia aitatik, eta gure gorputzak, gure gorputza osatua dagoela, ba, ezagutzen ditugun zelula mota hortaz, ez? Adibidez, ba, azal zelulak, bihotz zelulak, ileak, eta bar, ez? Eta hori ginelagu, ez? Hoi ulertzen genuen, eta gure osasunean, ba, hori kontutan hartu behar genuela. Baina, azken urteotan ikusi da, hortaz aparte, ba, gutxi gora bera, 3-4 kilo mikroorganismo ditugula esteetan. Eta baita ere gorputzaren leku desberdinetan. Eta mikroorganismo hoiek, zelula hoiek ere, gure parte direla, eta gure osasunean eta gure bizioituretan eta garrantzi handia dakatela.
8: Ja, eta zelula esan da, ez, imaginatu denezake zerbait txikia, baina esan duzu esteetan 3-4 kilo mikroorganismo dauzkagula.
9: Hori da, normalian mikroorganismo hauek gehiengoak bakterioak dira, baina baita ere ontsuak eta arkeak eta beste batzuk ere badira. Normalean gure beste zelulekin alderatuta txikiagoak dira, bai. Baina kopuruan gutxi gora bera gure zelulen erdia mikroorganismo hauek dira, eta beste erdia bakuk normalean ezagutzen ditugun beste zelula hoiek. Osea, erdia izan esan daiteke mikroorganismoz osatua gaudela.
8: Eta hauek ja ez datozkigu gurasoengandik.
9: Ba, jaiotzerakoan bai egia da, jaiotza naturala baldin bada, jaiotzerakoan jan egiten ditugu literalki gure amak aluan dituen mikroorganismoak. Eta mikroorganismo hoiek esteetara doaz, eta hoiek izango dira gure lehenengo mikrobiota. Baina gero, segun eta norekin erlazionatzen garen, gure maskota baldin badaukagu baita ere mikrobiota bere ganatuko dugu, nola elikatzen garen, ariketa fisikoa, deskantsua, komentatuan erlazioa guzti hori, gure mikrobiota moldatzen joaten da.
8: Bale. Orduan, mikrobiota zehazki zeri ditzen zaio?
9: Mikrobiota da guk barruan eta azalaren kanpotik ditugun mikroorganismo multzoa.
8: Ados. Eta mikrobioma hau zer da?
9: Bai, mikrobioma azkenean hori kontzeptu politxa da, zeren azkenean da mikrobioma zelula hauen genoma. Hau da, zergatik interesatzen zaigu mikroorganismo hauen genoma. Mm-hmm. Azkenean, izaki bizidun baten genomak esaten dizu, edo informazio asko ematen dizu, izaki bizidun horren ahalmena zein den. Mm-hmm. Ez, gure genoma eta txori batena desberdina da. Ez? Orduan, mikroorganismo hauen genoma aztertuta, jakin dezakegu zein den beraien ahalmena eta nola laguntzen diguten, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, eta batzutan gure etxaiak ere izan daitezke, bai. Gure osasunean. Orduan, mikrobioma da, mikrobiotaren genoma.
8: Eta noski, geneak ezin ditugu aldatu, baina mikrobiota alda dezakegu?
9: Hori da, eta horregatik hori ere oso kontzeptu polita da, ez? Guk gure, ez duk oso ondo esan dezun bezala, gure genoma ezin dugu aldatu, baina gure mikrobiota alda dezakegu, beraz, mikrobiotaren genoma alda dezakegu, eta beraz, gure ahalmena alda dezakegu. Gainera, kopuruekin jarraitzen baldin badegu, esaten genuen, kiloetan 3-4 kilo direla, zelula kopuruetan, zelula dira gutxi gora bera, 140 mikrobiota, eta 140 gainontzeko zelulak, baina gene kopuruetan, 185 mikrobiotaren genoma dugu gure gorputzean.
8: Ze porcentaje esan duzu?
9: 185
8: Laurogeita hamabosta.
9: Claro, hau da guk jasotzen ditugun zelulak aita eta amatik zelula guzti hoietan gure ilea, zala, bihotza eta bar, genoma beti berdina da. Eta gutxi gora bera, 20,000 gene ditugu, ez? Gene dia, imaginatu direla, errezetak gero guk burutu nahi ditugun funtzioak burutu alizateko. Baina gure mikrobiotan ez da mikroorganismo bakoitzak, bakteria bakoitzak bere genoma propioa du, eta bakterio bakoitzak izan ditzake 1,000 gene desberdin. Yeah. Ordun guztira pertsona batek izan ditzake bere mikrobiotan jar dezagun, osea, eman dezagun, ba, 601,000 gene desberdin. Orduan horregatik esaten da, gure genomaren, olobionte moduan, gure genomaren 185%,
10: bai,
9: mikrobiotan datzala.
8: Mikrobiotaz hitz egin behar genuela eta, Adrian, imaginatuko duzun bezala, bere alatera zen gure bileran kakaitza.
9: Bai.
8: Ze kaka oso garantzitsua da, ez? Kakarekin lotutako gaia da.
9: Bai. Guztiz lotuta eta gainera gero eta tagehiago erabiltzen ari da, ez? Alde batetik, kaka, gorotza, ba, bertan analizatzen delako gehienetan gu esteetan daukagun mikrobiota eta mikrobioma, ez? Hori guk laborategian analizatzen dugu, gorotz hartu, DNA erauzi, sekuentziatu eta ikusi ze mikroorganismo dauden eta ze funtzio duten, alde batetik. Eta beste batetik ere ikusten delako kaka hau, gorotza hau, ba, trasplantatu egin daitekela, pertsona batzue batetik ere ikusten delako kaka hau, gorotza hau, ba, trasplantatu egin daitekela, pertsona batzue

0: gertaketa bat. Azkenean gorotzatik kentzen dira parte gogorrenak edo irabiatu egiten da, gero osasun kontrolak eta egin behar dira, ba, pixkat ulertzeko nola funtzionatzen duen, nik uste dut, odol transfusio batean egiten diren ba, kontrolen antzekoa,
1: bai.
0: Eta gero lagina ondo prestatzen denean, gehiengoetan egiten dena da enema bat. Hau da, ba, imaginatzen duguneran, ba, gorotza normalen ateratzen den lekutik, ba, gorotzak kasu honetan, best, sartzea, eta horren eragin positiboa ba, esperimentatzea. Eta orain ere, esan behar da, badagoela gure lurraldeko enpresa bat mikrobiomik deitutakoa,
1: bai.
0: Beraiek lortzen ari direla, eta Europan gainera uste dut prozesu batzuetan, Europako lehenengoak izaten ari dira, gorotza trasplantea pastilletan sartzea, eta ja, uste dut, hirugarren fasean daudela entsaiu klinikoetan, ba, trasplante hau, ba, pastilla batean izateko, eta zuk pastilla hartzeko, ez? Eta hortan, baia, asko aurreratu dute.
1: Ja,
0: oso lan polita egiten ari
1: da. Ateratzen den tokitik sartu errean, ba, bintzat, sartzen den tokitik sartzeko.
0: Hori da. Hori da, eta ikusten da, ba, pertsonen harrera, ola pastilla bat hartzearena, ba, askoz ere, erresago jendiak hartzen du, ez? Eta gero baita ere prozesuak eta errezten dira, noski.
1: Adrian, galdera asko ari zaizkigu sortzen, eh? Ze kasutan egiten da hau? Ze gaixo osasunetan gomendatzen dalako trasplante bat edo gorotz txertaketa bat?
0: Bai, orain edatuena eta ezagunena eta gaina oso kasu tradizionala da Clostridium difficile izeneko bakteria baten infekzioa ematen denean. Hau azkenean bakteria oportunista bata, askotan antibiotiko asko hartu direnean eta gure mikrobiota azkenean imagina dezakegu gure esteetan baso bat bezala, ez? Orduan antibiotikoak datozenean, ba, imaginatu sute bat dela edo ba, hor izaki bizun asko hil egiten direla, ez? Orduan baude bakteria batzuk zeinek hoi aprobetxatu egiten dute infektatzeko, ez? Orduan ikusi da kasu hoietan Clostridium difficile hori akabatzen saiatu beharrean, oberena dela hartu beste baso bat, beste mikrobiota bat, eta trasplantatzea. Eta kasu hoietan, ba, gero sendatzeko probabilitatea, normalean da, 80-90 baino altuagoa. Oso emaitza politak ikusi dira.
1: Eta, gorotz txertaketa hauek egiteko, gorotz hauek ez dira artifizialki sortzen, ez?
0: Ez.
1: Gorotz bankuak daude edo nola funtzionatzen da honek?
0: Ospitaletan gero eta gorotz banku gehiago ematen ari dira eta gorotz emaileak ematen ari dira. Eta orain dela urte asko horrelako trasplanteekin hasi zirenean ikusi zuten, ba, gaixoak sendatzen zirela, baina batzuk esaten zuten, ba, joe, gizentzen zirela nabaritzen dut zuten, bere bizioiturak aldatu gabe, ez?
1: Uh-huh.
0: Orduan, ikertzen ikusi zuten kasu hoietan gorotz emailea, ba, baita ere gizena zela, eta orduan ikusi zuten baita ere obesitatearekiko joera mikrobiotak bere eragina daukala, ez? Eta gero, ba, konprobatzeko xaguetan eta ere lan asko eginda, ba, justo argal dagoen xagu bat eta gizen dagoen xagu bat, beraien mikrobiota aldatu, gorotz trasplante bat egin, beraien bizioiturak mantendu, eta hala ere ikusten da nola xagu bakoitzak normalean erakusten du gorotz emaiaren joera, ez bere bizioiturekin esperoko genuena. Behintzat, lehenengo hilabetetan, ez? Gero, mikrobiotari aldatzen joango da bizioituren arabera.
1: Gokituko da, eta barkatu, baina banku hoietan, ze badakigu Katalunian Espainiar Estatuko aurreneko gorotz banku publikoa ere martxan ja badela, ze gordetzen da? Kaka gordetzen da? Noren kaka? Nork eman dezake?
0: Ba, azkenean nork eman dezake zentzu horretan, ba, osasun, hoi da, odol emaien antzekoa, osasuntxu egon behar zara, gero kaka horretan analizatzen da alde batetik patogenorik ez egotea, eta gero bestalde kaka hori gordetzen da, osea horrela, galderari erantzun da,
1: bai.
0: Eta gero analiza daiteke kaka horretan ze bakterio dauden eta ze almen dakaten. Eta ba, esate baterako begiratzen da gero eta mikrobiota hori anitzagoa baldin bada, gero eta bakterio desberdin gehiago hobe, eta gero

0: eta bakterio gehiago antiinflamatorio naturalak egiteko gai direnak baldin baditu pertsona horrek, gero eta hobe. Osea, gure bakterioetako ahalmen garrantzitsuenetako bat da beraiek antiinflamatorio naturalak ekoizten dituztela.
1: Mm-hmm. Eta azterketa hau, alegia mikrobiota ona dugun ala ez, behin doaitza egin ondoren jakiten duzu edo komeni da aurretik ziurtatzea?
0: Bueno, desberdina da, osea, alde batetik gauza da banku batean parte hartzeko kontutan hartzen diren irizpideak, ez? Eta gero bestalde dago, zure kabuz eta guk adibidez unibertsitatean ere egiten dugu, mikrobioma analisia, nahi duen pertsonak egin dezake, hor ja urte asko dara matzagu zerbitzu bat da, eta bertan gorotza analizatzen da, ikusten dira ze bakteria dauden eta ze almena dakaten, eta gero horren hori kontutan hartuta guk metodo bat patentatu dugu, gero elikagaiak aukeratzeko pertsona horrek behar dituen bakterioen kantitatea emendatzeko, eta baita ere elikagai horren kombinazioak beraien mikrobiota alden enean gero ta hobea izateko.
1: Adrian, hemen ikasten, gaur ere ikasten ari gara, Adrian.
0: Akusten, naz.
1: Bueno, zuen lana dago atzean, honen guztiaren atzean, eta ikerlari horietako batzuk zuek zarete gainera, Euskal Herriko Unibertsitateko Hologenomics ikerketa taldea, zuzara bertako gidaria, zer da bertan ikertzen duzuena?
0: Hor bi lerro ditugu, guri gehien interesatzen zaiguna da ikustea nola erlazionatzen den gure izaera eta bizioiturak osasuna hobetzeko ulertuta, bizi txaropena emendatu eta bizi kalitate omendatu. Emendatu hori da gure idei nagusiena. Eta gero guk zentratua gaude. Leku bat, alde batetik, mikrobiota eta kirolaren arteko erreakzioa, interakzioak eta errendimendua hobetzeko, errekuperazioa hobetzeko eta bar. Eta gero bestalde, gaixotasun espezifiko batzuetan zentratzen ari gara, adibidez esteetako minbizian eta gaixotasun metabolikoetan. Eta gure ikerketa izaten da kasu bakoitzaren mikrobiota aztertu eta nutrizioa, ariketa fisikoa, deskantsua eta erlazioekin eta emozioekin daukaten harremana ikertu. Bai laborategi, bai ordenagailuekin, adimen artifiziala gero eta gehiago ere erabiltzen ari gara, programazioa, eta hori da pixkatola labur bilduz.
1: Bai, ez, eta igual elikadura eta ariketa fisikoa ez espero genitzakenak dira, baina ipatu duzu atxedena, ez, pixka bat erritmo zirkadianoak errespetatzearen garrantzia, harremanak, eta gero emozioek ere beta dezakete lekua gure mikrobiotan orduan.
0: Oso garrantzitsuak dira, eta guk orain dela urte batzuk ez da ere ez genitxun erlazio horiek ezagutzen, baina gero ikertzen zoaz eta ikusten duzu deskantsua daukan garrantzia gure bizi esperantzan eta gure bizi kalitatean espero genuena, baino askoz ere altuagoa da, ez? Pentsa, guk jangabe egon gaitezke hilabete bat, bi hilabete, imaginatu, ez? Oso egoera estremo batean, baina olako zerbait, baina lo egin gabe aste bete 10 egun gehienez eta hil gaitezke, ez?
1: Bai.
0: Baina normalean ez dugu ondo deskantsatzen. Eta gainera, gu programatuak gaude esate ola hitz gutxitan esateko, egunez aktibitate aukitzeko eta gauez deskantsatzeko, baina gure sozietatean gauez askotan jaten dugu, gauez mugikorren argia eta argi urdin hau jasotzen dugu, ordun gure erritmoak, gure gorputzean normalak izan diren erritmoak azkeneko milioika urteetan guztiz aldatu egiten ditugu. Orduan, gauean gure gorputza ez dago intsulina jariatzeko, edo gure gibela lo dago baitare, eta orduan afaltzen baldin badugu, gure janari horren aurrean daukagun erantzuna ez da osasuntsua. Eta gainera gero, ohera baldin bagoaz, eman dezagun. Amarretan afaldu, amabitan ohean, bai, baina amabitan oraindik janari hori liseritzen gaude. Igual lohartzen dugu, baina goizeko ordu biak arte ez gara hasten deskantsatzen, ez? Mm. Orduan, ba, gu prozesu horiek aztertzen ditugu, eta saiatzen gara baitare pertsona bakoitzaren ba, erritmoak kontutan hartzen, pertsona batetik bestea desberdinak direlako baitare.
1: Bueno, Adrián Odriozola, zurekin ikasi dugu pertsona osasuntxu baten kaka altxor preziatua dela.
0: Hoxe da, bai, esan daiteke.
1: Ba, EHUko genetika saileko irakaslea eta hologenomics ikerketa taldeko gidaria eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik, eta horrengora arte.
0: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ertzainek Global Sumud ontzidiko ekintzaileekin larun batean Loiuko aireportuan izandako jokaeraren inguruko azalpenak emango ditu eguerdian Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Igandean jada gertatutako argitzeko ikerketa egin duzuen.
2: Neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin.
1: Azken orduotan, Gipuzkoako batzar nagusietan izpide mandu gaiak, talde jeltzaleak aitortu du ez dituela gustuko Loiuko irudiak, Euskal Herria Bilduk ezinbestekotzat jo ditu ardurak argitzea. Urren ez urren, Iban Iriondo EAJ eta Josemari Karrere Euskal Herria Bildu.
3: Ez ditugula gustoko Loiun gertatu zirenak, segurtasun sailburuak lehen unetik hartu duela bere gainerantzukizuna, eta barne ikerketa martxan ipini du gertatutakoa zorrotz eta zehatz argitzeko.
4: Nik ezin dugu ulertu zer egiten zuen alako artzaina desplege bat Europako harrera guztian aeroportuan, inongo poliziarik ikusi etzenean, inongo iskamilerik etzenean.
1: Gipuzkoako foru aldundiak eskaintzen dituen 86 lanpostutarako azterketa gaur egingo da Irunen Fikoba erakustazokan. 2000 lagun baina gehiago kemandu izena. Tartean daude suhiltzaile izateko 78 lanpostu. 10 urteko epean Gipuzkoako foru aldundiaren ia plantilla erdia 1000 pertsona inguru jubilatuko da. Plantilla berritzeko lan eskaintza gehiago prestatzen ari direla adierazi du Irune Berasaluze Gipuzkoako foru aldundiko bozeramaleak.
5: Gaur egun Gipuzkoako foru aldundiak 83 deialdi ditu tramitazioan, guztira 184 lanpostu eta plantilla sendotu eta erreleboaren erronkari erantzuteko apustuei eutsiko die. Gainera aurreikuspenaren arabera aurten beste 18 deialdi onartuko ditugu.
1: Ekialde hurbilean Irango negoziatzaile talde bat Katarrera iritsi da Estatu Batuekin negoziatzen ari diren gai zailenak eztabaidatu asmoz. Teherango gobernuak ukatu egin du bake akordioa berehala etorriko denik. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbila.
6: Iranek berehala akordioa lortzeko itxaropena apaldu du eta zuhurtzia eskatu du atzerri ministerioko bozeramaileak onartu du aurrerapen garrantzitsuak daudela, baina argi utzi du horrek ez duela esan nahi akordioa sinatzear dagoenik. Teheranek gainera Washingtonen jarrera aldaketak salatu ditu. Irandarrek diote Estatu Batuek jarrera bat hartu ordu gutxira aldatzen dutela eta mezu kontrajarriak bidaltzen dituztela horrek zaildu egiten du behin betiko akordioa istea. Teheranek argitu nahi izan du ez diola bidesaririk ezarriko Hormuzeko itsasarteko trafikoari krisiaren gakoetako batena. Irango iturri diplomatikoen arabera, Washingtonek memorandumean jasotako konpromisoak betetzen baditu, gai nuklearra bigarren negoziazio fase batera pasatuko da 60 eguneko epean, zigorrak amaitzearen eta Irango aktibo izoztuak desblokeatzearen truke.
1: Donostian gaurtik aurrera erabat zabalik Atotxako tren geltokiaren bi aldeak Egia eta Urumea lotzen dituen pasabidea. Atotxako geltoki berriko lanak azken fasean daude jada, trenbide gaineko plaza urbanizatzeko lanean ari dira orain udala eta DIF. Jon Insausti Donostiako alkatea.
7: Orain, ambizio bat ere geratzen zaigu inguru honetan, eta da, hemen goian ikusten duzuen plaza hau zentzu batean parke bilakatzeare, berdea jartzea.
1: Zalantza bakarra abiadura handiko trena noiz iritsiko den geltoki berrira da. Eguraldiari dagokionez aldaketarik ez, bero egiten jarraituko du. Segurtasun sailak abisu hori ezarri du temperatura altuengatik Gipuzkoa eta Bizkaiko kostalde eta barnealdean. Temperatura maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira kostaldean, barnealdean, Gipuzkoa eta Bizkaia barnealdean 35 gradu ingurukoak. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Quebeceko Orkestra Sinfonikoa entzun dugu Francis Poulenc-en Le Biche baletaren amaierako suita interpretatzen. Balet Errusiaren miresle handia, kompositore frantsesak pozarren hartu zuen Sergei Diaghilev enpresariaren enkargua eta Bronislava Nijinska, Vaslav Nijinsky dantzari ospetsuaren arrebaren koreografiaz, 1924an estreinatu zuen ikuskizun hau Monte Carloko operan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Dudari gabe Le Biche baleta benetako plazera da ikuslearentzat norbaitek esan zuen moduan, baina baita entzuleontzat ere. Orain, Hendelen organo kontzertu bat ekarri dizuegu. Tom Kopman organistaren eskutik lehen kontzertuaren buge dantza entzungo dugu hain zuzen. Amsterdam Barok Orkestra izango du lagun interprete herbere etarrak. Entzun ditzagun ba.

0: Georg Friedrich Händel benetako kosmopolita izan zen bere garairako, eta bere estiloak musika alemanaren sendotasuna, italiararen doinua, eskola frantsesaren dotorezietan ditasuna, eta ingelesaren ausardia eta indarra ditu. Bestalde, bere musika herriaren gustu eta nahietara moldatu zuen lehen kompositore modernoa izan zela ere aitortu bertzaio. Eta ez noblesiaren eta mezenasen gustu eta nahietara, ohi zen bezala.
1: Klasikoak eite ben.
0: Aurrera egingo dugu orain Jean-Xavier Lefebvre, klarinetista, musikagile, irakasle eta asmatzaile suitzarraren pieza bat jotzen, Daniel Oiartzabal gazteiztarra entzungo dugu.

0: Daniel Oiartzabal gasteiztarra genuen. Estilo galante taldearekin batera. Bere belaunaldiko klabe jotzaile eta organista trebenetakoa da Oiartzabal.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Strauss familiako kiderik ez ezagunen orain Joseph Straussen musika entzungo dugu. Feuerfest, Wiener Sänger Knaben taldearen kortesiaz.

0: Ez da izan dantza musikaren historian Strauss familia bezalakorik. 19. mendean areto guztietan entzuten zen eta dantzatzen zen haietakoren batek konposaturiko musika. Guztira 1000 lan baino gehiago idatzi zituzten aita eta hiru semealaben artean. Johann Strauss zen etxeko famatua, baina bere esanetan talentu handiagoa zuen Josef anaiak eta azken honen lan bat abestuz Feuerfest Bienako zeinak naben taldea izan dugu gurean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain Brasil aldera joko dugu. Heitor Villa-Lobos, kompositorearen Mojinas e Canzoin sobrako lan bat entzungo dugu jarraian. New Yorkeko Ganbera Orkestra eta Robert Bonfillo harmonika jotzailearen eskutik.

0: Brasilgo folklorearen eta Europako musika klasikoaren arteko talka irudikatzen du Heitor Villa-Lobos, kompositore brasildarrak. Berak esan ohi zuen moduan, bere musika ur jauzi bat bezain naturala da. Bere obra ezagutzeko modua izan dugu Robert Bonfillo harmonika jotzaileari esker. Modina ze kanzoin izeneko lanetik Lundu da Marquesa de Santos izeneko pieza interpretatu du New Yorkeko ganbera orkestrarekin batera.
1: Klasikoak EITB.
0: Alemania aldera joko dugu lendabizi, hango opera komikoaren kompositore nagusienetakoa izan zen Albert Lortzinen lana, gerturatuko dugu Stuttgart Winds, aize taldeak eta gero Bach, lagurra bezain ederra, Johann Sebastian Bachen Misa Brevisen, Gloria, entzongo dugu, Pygmalion Orkestra eta koruaren eskutik.

Bajen, Fa Maiorreko BV bikoitza V 213, Misa Brevis edo Misa Laburraren bigarren mugimendua Gloria. Entzun dugu Rafael Pichon, zuzendari frantsesa gidatzen duen Pygmalion taldearen eskutik. Eta orain Frantzian sortua baita ere, Julie Fuchs sopranoa izango dugu gurean. La Pupinière edo Haurtzaindegia operetako kanta bat abestuko du. Je ne savais pas que c'était ça. Ez nekien hori zenik.

0: Simon Rattleen zuzendaritzapean eta Birmingham-go Orkestra Sinfonikoaren eskutik Stravinskyren dantza errusiarra genuen Petrushka baletekoa. 1911ko ekainaren 13an estreinatu zen dantza klasikoaren izarretako baten oinetan Vaslav Nijinsky handiak interpretatu zuen paper nagusia. Dantzariaz maitemindu den lastozko panpinarena. Eta ezagutzen etzen sentimentua erakutsiz, Nijinskyk ballet klasikoaren molde estetikoak apurtu zituela, esaten da.
1: Klasikoak EITB.
0: Jordi Zabal eta Le Concert de Nation jarraian Versallesko gortera eramango gaituzte. Gamoren India deitzuak Les Cent Galants suitaren amaieraldeko hiru pieza eskeniko dizkigute.

0: Jean-Philippe Rameau, 18. mendeko musikagile eta teoriko frantses garrantzitsuenetakoa izan zen. Jean-Baptiste Lully, barroko frantsesaren aitaren garaikide, haren lekukoa hartu zuen maisua eta klabezinista oso ospetsua. Jordi Zabal eta Le Concert de Nation Orkestrak barroko frantsesari eskaini zioten bildumatik pieza poli batzuk eskaini dizkigute.
1: Klasikoak eiteben.
0: Euskal musikaren klasiko aztezin bat jarraian inoiz ez hobeto esan da, aita Donostiaren oinazez.

0: Gitarra klasikoaren interprete handietako bat genuen, Agustin Maruri, madrildarra. Herriz herri, baserriz baserri, aita Donostiak milaka euskal kantu bildu zituen, entzun dugun oinazez honen moduko pieza liluragarriak gure jende eta paisaien arima biltzen dutenak.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Albrecht Mayer, Berlingo Filarmonikaren oboe jotzaile nagusia eta baita ere nazioartean izen handia duen solista zein kamara musikari ospetsua dugu. Bachen melodiarik ederrena bildu zituen 2009an Voices of Bach izenpean. Eta hoietako bat entzun berri dugu, Bachet auf, ruft uns die Stimme, kantata, edo lo zaudetenak esnatu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: David Popa, txelista eta musikagile txekiarraren Elfen Tantz, elfoen dantzaren ritmo bizi-bizi hautsi digu Richard Harwood, solista ingelesak, Pragan jaiotako virtuosoaren obrarik ezagunena. Sei urterekin hasi zen Popa txeloa jotzen, 12rekin Pragako konservatorioan sartu zen. Baina 70 urte betetzear zituela, eskuin besoa mugitu ezin da gelditu zen, izotzetan izan zuen istripu baten ondorioz. Eta handik hilabete gutxira hiltzen. Amaiera tristea, mundu mailan hain sonatu izan zen interprete honentzat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ertzainak Loioko aireportuan izandako jarduera azaltzeko eta Bilboko aireportuko istiluen inguruan gertatutakoaren berri emango du gaur Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Legebiltzarreko segurtasun batzordean. Bada, Arartekoak ofizioz espedientea abian jarri du Loioko aireportuko istiluetan ertzaintzak izandako jokaera ikertzeko. Arartekoak egiaztatu nahi du indarraren erabilera bat ote datorren aplikatu beharreko barne arau jarraibide eta irizpideekin. Arartekoaren esanetan, ertzainak eta edabide batzuek zabaldutako irudietan ikusten da, ertzaine borrekin jo zituztela ekintzaileak eta haien zain zeuden hainbat pertsona ere bai, eta indarra erabili zutela. Bada, Kanadako lehen ministro Mark Kernek salatu du Israele Gazara zijoan ontzidian atxilotutako ekintzaileei emandako tratua onartezina dela eta gertatutako argitzeko ikerketa eskatu du. Era berean berretsi du, Kanadak legez kanpokotzat jotzen dituela Israel Zisjordanian dituen asentamentua, kolonoen indarkeria eta Palestina zibilen aurkako erasoak. Otaguako Israelgo enbaxadak ez du momentuz adierazpenik egin nahi izan. Bestalde, aske utzitako ontzidiko ekintzaileak salatu dute tratu txarrak jasan dituztela txiloaldian. Antolatzaileen arabera, hainbat lagun ospitaleratu dituzte zauriekin eta gutxienez 15 pertsonak sexu erasoak salatu dituzte. Israelek ukatu egin du akusazioa horiek. Bien bitartean, Gazara laguntza humanitarioa eramatea zijoan Global Sumut Land karabanak salatu du identifikatu gabeko hainbat pertsona karabanaren aurka erasoka aritu direla. Antolatzaileen arabera, erasotzaileek ekintzaileak indarrez eraman dituzte eta beste batzuk lekutik alde egitera behartu. Karabanan 200 pertsona inguru parte hartzen dute, tartean Espainiako 4 herritar. Konboiak 10 kamioi ditu laguntza humanitarioa arekin, 7 ambulantzia eta 200 ekintzaile baino gehiago, tartean medikuak, ingenieriak edo zuzenbide humanitarioan adituak. Mauritaniatik abiatu ziren duela hilabete inguru. Eta kulturan Getxo Foto nazioarteko irudi jaialdiak bere 20. Edizioaren programazioa aurkeztuko du gaur. Aurten 6 erakusketa berri hartuko ditu eta maiatzaren 28-tik ekainak 21 arte ikusgai egongo dira Punta Begoña galerietan. Eguraldiari dagokionez, beroak jarraituko du eta giroa sargori egongo da denean, temperatura maksimoak 30 gradu gaindituko dituzte eta barnealdean 35 gradu ingurukoak ere izan daitezke zenbait tokitan. Hegoaizea ibiliko da eta gauean eta kostaldean ipar mendebaldera aldatu daiteke. Zerua oskarbi egongo da edo behintzat odei gutxirekin. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albistea tarian.

0: Dozena bat urte bai, bai hortxe, bisite egin zigutela disko bat erakustera. Eta diskoarekin batera dokumental bat ere bai.
1: Big Boy izen ez etozen, elefante baten izena dela argitu ziguten, hanka bakarraren gainean jiraka ikusi eta zeharo harrapatu zituen elefante batena.
0: Errezelua ez ote ziguten kontatu Big Boyren domadorearekin ere hartu emanetan jarri zirela garaitzu hartan, baina ez gaude seguro.
1: Ez ditugu gogoan hartu dokumentalean kontatzen zituzten guztiak. Arrasto hau zizigun ze iragan gogorra bizi izan duten konturatzeak. Taldeko bikidek, gerrari iesi, errusiara. Hirugarren bat hil eta berpiztu.
0: Bueno, gogoratzen dugu iragana asmatu egin zutela, eta nork ez du asmatzen iragana, eta orainaldian musika egiten zutela. Musika oso pelikuletakoa, pelikuleroak direla oso.
1: Pelikulak egin zalea.
0: Eta gaur bi hartuta etorri dira. Bi pelikula musikazko. Big Boy izenez bat, eta bestea Mini Boy.
2: Bat animaliak, eta bestea hildako anonimoak.
0: Ja, baina Big Boy izan hartatu zaio Mini Boy bihurtzeko.
2: Bueno.
0: Big handia,
2: bai.
0: Mini txikia.
2: Bai, ba, bueno, lehen zei ginen, eta bueno, bani guztet, aitatasunak izan diala medio, eta geho baita ba, lan kontuagatik, ebai, ba, ikerrei ba, ba, lan ajarri zioterako gau, ez da horrela, eta bordan, entzaiotata baita saltzeko ba, ba zailtasunak, eta azkenean ba geldutu ginean gu irurok, eta bai, ontza momentu bat, baina ez dakit bat aldi altzi berrien uno ez, baina bueno, horrei heldu, eta bueno, guain nahi gara beste bat Jon Berriz, nean aia berriz berreskuratzen, da bueno, aber berriz,
0: eta
2: boi izatea.
0: Eta egin duze, boi neurri ertainekoa edo alako zerbait egin erko duze?
2: Bai, ba, guantxe hola gaude, guantxe lau gea, eta urrengo kontzertua ingo deuna ba, fitxatu deu beste bon arkaitz, ba, eta hori lehenengo hasierako diskoko bajua jotzen zunak, arek ere gurekin jokou kontzertuan, zagit, gehiorako, bueno, disko aurkezpenian, eta, baina, bueno, momentu zen guztet, laukin gatze gara.
0: Zaten ez duzu,
2: Ba, ustaian, ustaiaka hogeita lauian, eta Zumaian ningo deu da. Bai.
0: Bueno, Big Boy izandako eta Mini Boy bihurtutako hiru lagunekin gaur, animaliak eta hildako anonimoak.
1: Asmatutako benetako historioz eta benetan asmatutako musikaz.
0: Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Iñigo García, Uin Loyola, Juan Luis Blanco, Ongi etorri, Iruroi.
1: Eskerrik asko.
0: Inguratu, arrimatu mikrofonoetara lasai, hori da. Kronologikoki Big Boy entzuten hasi beharko genuke.
2: Bai,
0: animaliak. Neskoa da.
1: Ba, guendala 6 urte grabatu gendun, eta gehor lehen itzaindakoa pixkat, ba, gelditu zen hor nasketa prozesuan erdibidean, ba, pandemian garai hortan, egia zan nengoan komentatzen ez dakigu osondo zeba gelditu zen hor limbo hortan, eta hori gero ja hiru taldekide gelditu ginean, ian da beste...
0: Ez oso, kontatu dena batera, denbora asko daukagu kontatzeko. Big Boy, animaliak orain 6 urtekoa,
2: bai.
0: Baina orain atera duzu ergitara.
1: Bai. Hori da.
0: Bueno, ba, hauxe du hasiera diskoak.
3: Bat, bi, iru, lau.

animaliak gure abestietan, Afrikako sabanan bezala, edo Amazonaseko oianetan bezala. Animaliak gure abestietan noeren arkan bezala, molde onditik salbu, Ararat mendian. Animaliak gure abestietan, Kalkutako kaletan, beisa gratuak bezala, jendetzaren erdian.

0: zaudeten hiru lagunez gain, artean handi zinetenean, Jon Gartxi, Jon Garcia zurekin zen, Unai Eizagirre ere bai, eta Iker Razas ere bai.
1: Bai.
0: Bai. Eta diskoak du pieza bakarra.
1: Bai. Bai.
0: Ia hogei minutu dara amaitzen da, atxeden igabe.
1: Bai da.
0: Korten igabe.
2: Bai.
0: Grabatu ere ala?
1: Bai. Bai. Zentan, zailtasun bat, olaitia. Eta pentsatzen non zuzenean grabauta errexago pentsatzen non izango zala baina bai, bai zeltasun bat izan zen eta, bueno. Eta gero bueno, gero kua kontuko ito
0: ez izan zan
1: ez, guain ateatzen kontu hori, ba, nola bestia ja presgenekan, ba arei hautzak endo eta bilak batea atzatzia.
0: Ah, bigarna, ez orduan, bai, kieto.
1: Hori kieto
0: xeago.
1: Bale,
0: bale. Beraz, azita segi, Zumaienako aretoan.
2: Bai. Bai.
0: Eta horrela, esedi, hogei minutera, ospa.
2: Ez.
0: Ah.
2: Zein zein minutu, ne, diazte buru? Edo...
1: Ez dakit, baina bueltak eman...
2: Bueltak asko.
1: Asko.
2: Asko.
1: Bai, asko. Eta gero...
0: Bueltak eman zer da, bain eta berriz...
1: Bai.
2: Bai, pieza osua jo, bain eta berriz... Ondo bate arte eta nola
1: akatzi gabe hogei minutu jotzia zaila dalako.
2: Claro, zein pertsonak hogei minutu nakatz bat behar ezitia ez da erreza. Orduan, bueno, berzio asko grabatu genitun, eta gero onenak aukeratu, eta gero igual berzio batetik kanta bat hartu, best, bueno, ba, oso prozesu komplejoa.
0: Badiru bere trampatxoak orduan.
1: Bai.
0: Ez da plano sekuentzia bat.
1: Ez. Añonak ez, ja.
0: Zenbagarrenean, aterazen ondo?
1: Bueno, nik uste ja aspertu inginala, pentsa genuen, hombre, dana ondo ateatzia ez genula lortuko, eta zen, bueno, a ber, guzti ondatik sose ateatzia badakaun, eta
0: deka psikologiko etorri zitzei zuen.
1: Ba, bai. Euska bajo ja izan zen, nik ala sentitu, no, ze uste nun, bueno, ni oso guztuan egon animaliak diskoakin, da, bueno, beti gertatza pixkate, grabazi joan geho entzutezea, euska gorra da, eta gaina, guain dikan naztu gabere, ba, ba, hola gordinean entzutia, ba, bai, nahi momentu hori goratzet, hola piskatzea izan zala grabatu eta entzun, da, faiuak eta bestia, eta, baina, bueno, gero ja nazketak milagroak ite ditu,
2: eta... Eta, orain... Adostea, zei pertsonen artian, zein dan bertzi ikonena...
0: Hori bestia.
2: Ez kemen bateria hasta ondo, ez kemen tu hasta ondo, sarte, ordu karo, bai.
0: Karo, bakoitzak bedea.
1: Karo.
0: Eta, azkenen nork emanote zuen amore.
1: Bueno, adana piskat.
2: Bai.
1: Bueno, que Jonek hartu zuen, da pixkatzea, eta gero Jonek intzun lehenengo nik uste eta aukeraketa, eta instrumentuan eta usartu eta bestia, eta gero ja nazketa, ba, indeu Zarauzko Noiz Estudioan Josu González egin du, eta pixkat horrela, baina bai, izan da, eta eskerrak, ba, bigarrengua atea deun, da, lehenengua iboa bultzada eman diogun, ze genekan hor, zehar, kajoian sartuta, eta nahi behintzat, onzi, danoi, ba, pena hundi jamaten zigula, esateatzea, eta gaina polita izan da, karo, ze normalian, disko ateatzezu, ba, momentuan zaudenian, ateatzezu diskoa, honei behintzat gertatzea dena da, ja, hain aspertuta zaudela, hainbeste jo, hainbeste ensai hau diskoa grabatzeko, eta bon, nik ja ezin izateetan zuen. Eta hau izan da pixkat, ba berriz, guain dala zei urtetak hortze ona, eta berriz izan da, ostara, deskubritzia bezala hau ingenun, eta nik behintzat oso guztu hartu dut. Bestetan gertatzen zaitena.
2: Bai, bai, nire
1: bai. Bai, guain, lehenoko egite gehiago, guaino, baina.
0: Bai. Danak adiskidetu zarete, orain dela zei urteko...
1: Bai, detalio datzuko la ja astuta genezkanak, bai.
0: Ia hogei minutu, pieza bakarra, baina erritmo, melodia eta historio desberdinak lotzen dituena. Hori bai gauza bat garbi, animaliak euren abestietan, salbu daudela.

0: inork ez ote zuen esan, benetan gara animaliak gizakiok horrela pieza bakarreko disko bat egitera animatzeko. Geu animalienak. Jotzekotan ere alaxe? Edo arnazguneak sortzen dituzue?
1: Ez jo, izan dugu hori oso ikan. Bai. Bai. Eta, bueno, beste erreto bat, zan.
0: Baina... Erraza zelakoan hori ere?
1: Ez hori... Baina, nola, grabatzeko enbeste...
2: Bai, baina, jarraina, bai. Zen kontzertuan, jarraian jotzea kontzertuan, bakizu, bueno, gubintzat, bueno, faio txikiak, hobeto nartzeituzu, nargarri jodia, edo ez dituzu hainbeste, baina, karo, grabatzean,
0: bai. Zuzenekoaren gauza hori, ez?
2: Bai, hori da. Bai, baina, bai, zailatu ginen, baina nola hainbeste kontzertu, oso kontzertu gutxi emateitugu, nahu, ni uste bi aldiz, bi kontzertu inditugula diskonekin, eta gero ja pandemia iritsi zan, da jazta.
0: Ketxea.
2: Bai.
0: Orduan, zenbatean behin elkartzen zineten musika egiteko? Orain sei urte, alegia.
2: Bueno, aztian behin.
0: Aztian behin.
1: Orduan, bai, aztian behin.
0: Bai. Ta inguratuko zineten orduan, Jon gitarra hartuta, Unai bajuarekin.
3: Horia.
0: Uin, zu bateria aztintzeko prest, Juan Luis, zu bi gauzekin?
3: Nik tuba eta teklauak. Zigun, ze kantetan.
0: Baina biak.
3: Biak batera ez, eh?
2: Gitarra espainolare, bai. Diskon da, animali.
3: Ai, diskon, animali, bai hori da.
0: Baina hori ere batera ez. Aldi berean ez, txandaka. Zuk tromboia.
2: Nik tromboia.
0: Eta Ikerrek bombardinoa.
2: Bai.
0: Gogon daukazuen nola hasi zen animaliak, ze, jakintzazun noiz hasi zen. Nondik? Ze eszenatatik hasi zen?
2: Ez, ba, nik ustean dut, lehenengo diskoak izan ziala gehiago, ba, igual, bueno, izan zala lehenengo diskoa, ai, Jon, Dani, elkartu ginen, da, eta hor sortu zian abesti batzuk, eta gero horrekin taldia osatu genduen. Baina, ja, bai, zapasalton da, batez ere animaliak eta azkenen gontan, bai, izan dia, entzaioa sartu, eta antxe sortu, eta nuke jakingo esaten, nola, baina bai, horrela junginan, da, egun batien idea bat sortzea, eta esan genuen, ba, venga, ba, hogei mintuko abesti bat sortuko deu, da, kontzertu, grazia, eta zigun baita kontzertutan, ba, hori defendatzea horrela, eta, bueno, da, ez denuke jakingo nola...
0: Ez dago beraz konversazio bat, nola, ke hostias pasa, ke somos animales, o ke?
2: Ez, bueno, nik usten dut bai zeola, ba, pixkat ikusita abestiko hitzetan da beti animaliak zeudela tartian, ba, igual horretikan, ba, esan genuen, ba, bueno, ba, igual, disko animaliei eskeniko dugu, eta gero, bueno, lehen entzundan zati hortan, nahi, bai guztau zaitu guain ertetziak, ze horre esaten dan, ba, beste... aberezotegean hori hartzei hartutako itzadia, bueno, poema batetik, aberezotegean guain tximu bihurtzen, tximuak izaki bihurtu biharrian da, eta irutzezatu guain gogara irako, ba, bueno, ba, igual, ondo atea dela.
0: Baina,
2: proposa
0: dela. Baina, eta nola zen budistena, amaieren.
2: Hau, budistena.
1: Ba, animali berpiztuko gara, ez?
0: Bai, budistek arrazo izutela. Bueno, aipatu dugu, animaliak hasi eta buka pieza bakarra izan arren, badituela zati desberdinak, segidan, baina desberdinak. Eta ez ditugu gehiagi zehaztu, miniboiren diskantzuten hasi, eta jabetu garelako, bueno, jabetu gara bat, animalietatik datorrela nabarmen. Doinuetako bat da, ea ezaguna egiten zaizuen, putzu zulo.

0: Zaputu zulo, baina beste putu zulo bat.
1: Bai, bai. Ja, putu zulo berdinak dira, baina beste erabatea kantatuta.
0: Beste modu batera. Eta gainera entidade propioa dute. Hemen bigarren diskoan.
2: Bai,
1: bai,
2: bai, bai,
0: merez. Bueno, oso muturrekoak zarete, ez? Edo disko bat 20 minutukoa, edo beste bat 16 pieza dituena. Ez dago horrela bataz bestekorik, eta ez behar du izan, edo dena, edo...
2: Bai, bai. Bueno, nik ustez lehenengo diskori, bueno, animaliek grabatuta bero, eta esan dugu mesela holako zailtasunak aurkituta bero, ja bizka bat, no pentsatu un beste modu batean in behar dugu. Eta ardun. Hogei minutuko kanta bat grabatu beharrian, ba, kurtu zitzea egun minutu bateko gai kanta sortzia, eta hola xe ziginan. Minutu bateko kantak sortzen, ensaioako itzian zaiatzen ginen kanta bat sortzen.
1: Bai, gero ikusi ganon balio esu, no es? Baina bai.
2: Bai. Eta hortik anatea dia, ba, hildako nori kantan, bueno, gehienak.
0: Gehienak. Norri zantzen esan zuena, seik egiten dutena, iruk egin ezinik ez daukate?
1: Bueno, hori behar bat izan zen, eh? Batzen aizen, ja, jonek esan zunean, ba, bueno, zintzula etorri, eta ja, ja gu iruro gelditu ginean, eta horatzen aiz horren zaiatzen genuen lekuan, bueno, piano bat zeola, eta baita etorri zala putzu zulon kanta honekin, etorri zan Juan Lubein, ba, nola sarrera hori intzula, eta hor pixka buratu ez dugu, ostra, ba, ba, igual gitarra iten duna, ba, pianoa kartzen badu, eta baita pianoakin, ba, baita bajuak iten ditun grabiak, eta pixka ritmoa.
3: Eta Juan Luis ausartzen bada.
1: Ausartzen bada. Eta...
2: Juan Luis inkonsciente bada, normalian.
3: Eta eskerrak.
4: Eta mal baldintza.
1: Eta kriston lana...
3: Lana betit.
1: Bai. Son lana induz zaskenean gitarrak eta bajo gita iten ditun ba, iten duen guzti hori ba, ba beak egokitu ditu eta bueno, eta horrela, eta orduan ikusi genuen da duda askokin, zalantza askokin ze haber irukin defendatze genduen edo soinua lortze genduen eta bai, eta gaina dudakin ze gaina, bai, igual ja ezagitzen bat, hilabete, ba, gu iruro jotzen da, eta askotan hori, ba, duda hori ez, ba, gu jaoituta gurea, eta zaten un, bueno, ba, ba, nahi kondo ez da, baina bazpare jendeak argo, porque gu igual jaoitu geha onta, eta iruritzen zagoa ondo daula, eta, bueno, ba, joan
3: etorri. Zer pribau batzu genitun,
1: bai, genitun, bai, joan etorri zan, bestiaz, ez, eta, bai, ez, eta horrela, eta, bueno, eta horrela genitun pare bat kontzertu, eta hori diskoare, bai, nik uste miniboi bai daula nahiko zuzenian, bai, beste baino zuzen. Bila daude zuzenian grabauta, baina miniboi gutxillo manipulauta esango genuke.
0: Nere gustukoa.

0: bere gustoko izena du pieza honek. Ni nor da?
1: Nei gustatzen zaten. Bai.
0: Zure gustokoa.
2: Ni gustokoa.
0: Eta arotza den ni nor da? Bueno. Arotza naiz.
1: Bai. Hori ez da inor, hori pixkat.
0: Eri fikziozko...
1: Bai. Bai.
3: Beste ni bat da, ez?
1: Bai.
0: Ez du zure niarekin zer ikusi.
1: Ez.
0: Hala, arotza naiz.

0: lehendabiziko diskotik bigarrenera letra aldaketarik ez duzu egin, ez da? Eta gitarra jotzen du Jimi Hendrixek bezala, eta justu minigoin.
1: Erdin.
0: Bai, eta ez dago gitarrarik. Tromboia bai, bateria bai, teklatua bai, tuba bai, baina gitarra...
1: Ez.
0: Ze historia du.
1: Ez, tengo apetzatzen aberitzak, adibidez, kanta honena nondikan zetorren, o, eta nik usten dut, bihatzan asunto hori, asumaiko San Pedrotako festetan normalian mariatxiak eta ekartza dituzte. Eta, bueno, nik gustatzen jutia entzutea. Eta urte batian, ba, kontzertu bukau zanean, da izian, banda guztia orkesten, da, ba, trompeta, pues, Jose, no seke, no seke, bueno, eta iritsi zan, pues, al guitarroncio, ez daki zen, y fíjense, no esan zen, fíjense que le falta un dedo, y cómo toca el guitarroncio, eta beha kor, eta, bueno, irutzen zaten, ez daki, nahiko momentu surrealista, eta, bueno, eta, parre, mintza parre guria eman zian, inguruan lehen komentatzen, inguruan betu nun jendia normaltza hartu zuen, baina...
0: Baina, bueno. Baina, zuretzat kantu baterako...
1: Bai.
0: Ahotsa era diferentea da?
2: Bai, hemen inigo kantatzeu eta animaliaken jonek.
1: Karo, hori izan
0: zan beste. Alde hundia da?
1: Bai, ba, alde hundia. Bai, ze jon danera naia eta jonek badaka olako, ba, ez frontman zea bat. Eta nik ezakatena, eta orduan bai danontzako izan zen, nik usten dut, nahiko erronka hundia paso ematia.
0: Baize, ahotsa ere garrantzitsua da, bueno, zen, da, zuentzat, entzun behar da ze txipen Big Boy oiuketzeko momentuan, entzun?

0: Horrengo aldiz ite genunean ez dezon Ikerrek triste bezela. Melankolia zain ezun, ez da triste bezela.
1: Horregatik du doi honek hain, hain kadentzia, bueno, galtza, dekadentea. Ez da nola definitu.
2: Bai. Gehoz. Zan ere kontzertutan jartzen genduen elefante baten bideoa eta bai hola giro pixka...
1: Big Boy dena.
2: Bai, Big Boy dena. Bultaka baina buklian hor gelditu gabe, hola eskultura baten antzea. Eta bai, bai, bai badaka giro, giro zehori.
1: Hora zan Big Boy tango eta hau da Mini Boy tango.
2: Hau Mini Boy tango.
1: Hau Mini Boy tango.
2: Baina berdina, eh?
1: Baina Big Boy den musikarekiko leial izaten jarraitzen duzu, eh?
2: Bai, kontua da, ber, nik uste Mini Boy... bueno, diskoa dala karo, gatu ginen guirurok eta kontzertua prestatzeko bartu genitun lehenengo diskoko abestin bat, bigarren diskoko abestin bat, abesti berriak ebai, animaliaken beste abestin bat, eta ordan ba, horrela osatu genuen ba, kontzertua. Eta azkenean Hildako Anonimoaken diskoa da pixkatori ba, kontzerturako prestatutako abestiak, abesti berriak badaude. Nik esango nuke diskoan erdila mintzata abesti berria diala, baina gero daude ba, abesti zarrak bai, Big Boyen jotza genitunak eta behin egokituta, ba, bueno, irutzitzaiguna funtzionatzen jarraitzen zutela. Ta...
1: Bezitzikratuak.
2: Bai, hori da.
1: Bezitzikratuak. Bals bat?
0: Baitaren.
1: Baitaren, bezitzikratua da?
2: Bai.
1: Hau da, bals bat.

0: bihotza garrantzitsua da, baina ez musika adina, zuentzat. Bueno, galdera da. Ahotsa musika bezain garrantzitsua alda zuentzat.
1: Bueno, nik uste, ez da hola ez, gure artean ondo abesten dunik. Hola. Eta, claro, guazkenia hori de bada,
2: eh? Eta, etzan sekretua.
1: Eta, bueno.
0: Eta baldin bazen ja, ez da.
1: Eta, ba, gure aukera bakarra bizkata da. Ba, kustak instrumenta bakotzen dugu.
2: Ahotsak ez, baina nahi letrak ere asko gustatzen eskit, eta...
0: Bai, baina ez duzu melodia guztietan letraren beharrik sentitu?
1: Ez que melodiak azkenean tromboiak eramateitu, o... Bai, instrumentuak eramateitu. Beste talde batzutan, ba, dibes, askotan tromboiak eta... oten dia, ba, sakiten, ba,
2: laguntzen,
1: edo, eta kasu honetan, ba, melodia, tromboiak, edo organoak, kasu honetan, edo, eta orduan, ba, botza da, ba, beste...
3: Bai, bai, nik izango nuke baita, ez, oza, ez diskontan, eta ez beste guztietan, ahotsak ez daka, ez du iten melodia bat, ez da... kalian txistua jotzen jungu zinan gauza bat. Da, gehi horretzita eta bezala edo da, eta jonen pisat jonen estiloa da hori eta aite bat ez duzu lehenengo bidizkak ez dago melodia hola garbi bat
0: ez askotan kontatzen ari da
3: bai, hori da
2: edo bullaka
3: edo
2: bilak
0: eta poza zer da musikaz kontaliteken zerbait edo etzen uten hitzik topatzen poza zertzen
1: Pozaz.
0: Argitzeko.
2: Ba, nik ustez kanta indagero alai erutu zaigula eta ze poz, esaten gana da, ze poza. Alaitasuna eta poza.
0: Eta gitu.
2: Eta hola
0: gara.
3: Hau bada minutu bateko
2: Oitako bat.
3: Oitako bat.
2: Hola zizan bat.
3: Eta gero ba, gustu hartu ginean eta luzatu denon.
0: Ba, ia iru minutu ditu.
3: Bai. Bai.
2: Azera baten minutu bat.
4: Pozak irautia merezi du.
2: Bai, poza. Mantendu, berda, poza.
0: Hau xe da poza, miniboiren txat. Bai.

0: Ea, no, nola joan zaizue burua, ze irurok ja trantzean egon zarete uneren batean. bakutza bere musika tresnara?
1: Bere pozian.
0: Ondo entzuten da?
2: Bai.
3: Bai, ez que, benik oso gustora haitzen ez dana, o sea, kanta guztiak, ez dakit, kasko hauekin, ez dakit, hola haitu eten inoiz.
0: Irratiko...
3: Bai, txia, bai, etxeko aparatuan, kotxian, ez dakit, baina, jo, hau ekristu nahia.
0: Bai, txarra ere ondu egiten omen dute?
3: Bai,
0: ez da. Ez da izaten, normalean. Poza, proiektu honekin, noiz iritsi zen gogoan daukazue? Besantzen duenean, ba, ez da ingaizki geratzen, edo...
1: Bueno, beste pase prebagu, oie, gizan dite, unak indagero. Ja, komentzi zuen, ba, bai, benetan alda la kontzertu bajo, eta...
2: Bai.
1: Ez?
2: Bai, konfiantza hartu genuen, etorri zan jendia, ba, guztu ez da joan, da, gure, oza, gure, bueno, sinistu genuen pixkat, eta hola.
0: Bai, oso gainontzean poza elkartuta jotzen duzuenean bakarrik ere, bai.
1: Bai. Eta parrasko.
0: Parra egiten duzue.
1: Bai, asko.
0: Eta tartan ez da izaten Jaungoiko Maitiaren bat.
1: Baitaren.
0: Ez, zue pelikuleroak izan zarete, baina guk entzuten dugu, eta kantu bada Jaungoiko Maitia, eta zan, adios, hemen zeute zuten. Zer esan zenuten.
2: Ez da egit hori zeba.
1: Ba, ez da egit espresio hori...
2: Jaungoiko Maitia. Ez dakit.
0: Jaungoiko Maitia. Bari
1: bat, medaili gabeta.
3: Jaungoiko
1: Maitia. Bai,
3: medaien historia.
0: Medaien hori, medaien agero dator.
2: Ez? Ez. Da, lehenengo prozesioa da. Eta prozesioan berriz berreskuratu genduen dokumentaleko uinen txikitako trauma.
0: Bai.
2: Ba, judoan medailik etzula irabazten. Eta geho horita geho ja Jaungoiko Maitia.
0: Ah, ba, altra bez erre ditugu. Prozesioa, Mikel, prozesio eskura daukazu? Prozesioan, gaimeko historia lehen kontatu zenuten.
2: Bai, baina... hori dokumentalian.
0: Bai. Gauza bat argitzeko daukagun. Entzun eta gero, prozesioa.

nire lagundanak.

0: bai. Hala ere, inozatu. Dokumentalean saltzeko, ez dakit non, edo hemen kontatu zenuten nola, etzuen medailarik irabazten, ama kopa bat oparitu ziola.
1: Hori nahi.
0: Hori zuri.
1: Bai.
0: Traumatik ez izateko.
2: Bai, pasa initela, nik usan.
1: Bai, bai. Panatu nik biarren traumatik.
0: Koparik etzen izan zuri.
2: Nire joan enez inezibili.
1: Piraguantzan, piraguantzan.
0: Piraguantzan.
1: Bai. Eta eskai gaina gertatu zan. Enuen irabazten, karo.
0: Nola, klaro.
1: Bueno, ba, txar eskazan itzalako, da, eta behin junginan ez egin noa, eta gertau zan piztinan geunden danak, ja karrera bukauta, eta megafoniatik esan zuten.
0: Nola, karrera, universitateko karrera?
1: Ez karrera, piragun karrera.
2: Lasterketa.
1: Bai.
2: Piragun lasterketa, bai.
1: Eta megafoniatik esan zuen, no, hango piztina, ba, medaiak sobratu intziala, eta nahizunak, ba, juteko. eta initzan iritsi. eta autobusi handanak medaiak inetxea, tan ibate gabe.
2: Baina, hori.
1: eta izan zan, ja.
3: Bigarren aukeran ere,
0: espaldere. Bueno,
3: eta ama errukitu.
1: Bai. Eta amak, da gaina lengua galdetu nion, haber, kopa horin, nondik anate asun, da. Kontua da nena, amak, tezula lan, kajala horalian, eta nun bait, zuzendariai galdetu zian, ba, nik ustez, behaiek entia, bezala, bestakit, ba, igual, arrauneako, eta behaiek emanite zituen kopak, eta orduan bazekan kontaktuak zeinekin kopa, eta zuzendariai galdetu zian, haizu, kopa goik, eta nondik. Eta horrela. Horro, ma kontaktua pasako zion, da.
2: Como se gaten, laboral kutxa gartzeu?
1: Ez, oan eretzako indakua zen, eh? Bizena.
0: Ez dela ez du trauma sendatuko?
1: Bai, ba. Espada...
3: No note gako kopa.
1: Ja, ba, igual, ondo goratzen ez bako zen, eh? Yeah. Bai. Eta okarro dara. Ez que guanyak
0: ez kopa. Ez estu beste parte,
1: bai. Bai, gero goratzen ez nire Leon Gozaba etorri zala, udan, eta karriz gan, bere kopa bat, musian irabazen. Tan ez kanbi kopa. Nire oso bana.
2: Museko eta labora lekua, perfecta. Bara beste modu bat.
0: Eta, orduan nire bakizu nuten musikari izatea edo?
2: Beste kirol batzuk, eh?
0: Jaungoiko maitea. Izatea edo?
2: Beste kirol batzuk, eh?
0: Jaungoiko

0: momentu gogorremat izan du prozesu honek? Galdera da, gogorra izaneko lan badaukazuelako, jakina.
1: Iztuzte egon kantua gogorra zala.
0: Eta horregatik jarri zen ioten gogorra.
1: Bai. Eta hasiera baten entzuteko ere gogorra iritutze egon. Baina gero oitu inginan. Bai, jazta.
0: Ja, biguñagoa.
1: Bai.
2: Hori kanta bat baino jago ekin gertatu zaigu. Hansi, komposatu edo sortu kanta, eta zan, uff, hau, hola, ta.
1: Igual que llegui, da.
2: Bai, bai, ze, bueno, igual gauza konbentzionaleiak igual esaski gustatzen, ordun bilatzen ditu ba, beste modu batzuk, eta
0: bat. Oso entzuleak ere jabetzen hasita daudela.
2: Bai, ez?
0: Impresiva, bai.
2: Bai, bueno, eta hori, eta batzutan, haitu behar izate ditugu, ba, behin baino gehiago, behin baino gehiagotan, apizka bat ohitzeko, eta esateko, bueno, bai, ba, jarraituko dugu bide honekin. Baina, bai.
3: Zeuen burua konbentzitzen.
2: Bai.
0: Baina gogorra izaten jarraitzen du. Izenez?
1: Bai.
0: Izenez. Gogorra.

0: Irudi ez ez dizuegu ezer galdetu eta izango dituzue irudi berriak ere. Edo, zuek etzarete musikaz egindako ezenekin konformatzekoak?
1: Bai, bai, lehen gehiago zian bideoak eta guaingo ontan, bai, irudi hola argazkiak jartzen egia, hola nahiko oinarrizkoak bai, internetetikan jetxitakoak, eta horrere, ba, pixkat, irudi horiekin bat sortu deu, ze hilako anonimoaken diskoan izena eta kontzertuan izena ero, edo, ba, pixkat horti dator, ba, irudi batetik, eta, bueno, ba, esmatu deu historialen aginan ezaten, haber, spoilerra ingo deun da, bai, ze azkenian oso kontzertu gutxeiteitu gu, eta bai. Orduan, ba, bueno, asmatu deuna pixka da, ba, biboitik miniboira nola pasagean, ba, gure artian, ba, zerretu inginala, eta borroka bat izan zala, eta guk irabazien dula, karo, ze azkenian, ba, uin judo ni bitzez alako, nik, ba, oso reflejo hona dazkatelako, eta horrek asko laundu zurako, eta gero, ba, Juan Luisek, ba, Juan Luis eskalatzailea dalako, eta indar ondila dakalako, eta gero asko konzentratzen dan mutila dalako, eta orduan ba borroka hortan, ba hori, ba, dituzulaik erlepotikan, konzentratu zala asko, igual gehiagit, eta kau

0: eta orduan ba hori da pixkat kontzertuan hasiera eta bueno, eta historia ezberdinak kontatzen dira eta guain
1: hilketa eta guzti.
0: Bai. Eta berpiztutakoak bai, bueno, kontzertu honetan ikuste berpiztutakoak egongo diala, anaia berpiztuko deu, Iker berpiztuko deu.
2: Maia aspaldi berpiztuza.
0: Eta hildako anonimoak, bueno, ez dakit, txapa handia sartzen nahi
1: nesan. Bai,
0: hor...
3: Errusiarekin despeditze kosmoa genuen, zai, errusiarekin obsesio...
0: Bueno,
1: bai.
0: Ba, jartzen deu, hor... Ba, jubilatu batzun eskursio baten argazkila, eta bueno, horrekin aztegea tiraka basan ez, ba, nola internetetik jitsitako argazkila dian, ba, ez, ba, du, gure zarantzak egu genitula kontzertutan jarri os jarri, porque ez diegulako inongo baimenik eskatu, horra saltzen dian pertsonei, geokonturatu ginala gainea, segurazki, ba, horko pertsona batzu guia igual ez diala gure artean izango, eta ordan ba bi arazo genezkala, ez bat, alde batetik ez genitula esautzen da, eta beste alde batetik ba, hilda zeudela. Eta ordan ba ezin geniela baimenik eskatu, baina ordan ba gure kontzertuak, ba diala pixkat behaiei eskenitako, behaien hildako anonimo hauei, ba omen ez indako kontzertua diala, ze azkenean ba gudanok etorkizunean ba hildako anonimoak izango gehalako. Eta pixkat horti dator baita, ba.
2: Dizkoen
0: izan.
3: Ez zaigu bukaera oberik. Okurritzen. Bueno, bai, boi ebuzka da aventura, eta bueno, horrekin bukatuko dugu. Juan Luis, Uin, Inigo, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Eta ja, urrengoan zen neurritako boirekin topo egiten dugun.
2: Ertain boi.
3: Zorte hon.

0: versión.
1: ¿Vai?
2: Pues claro, vaya.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alessio Lizzi entrenatzaile italiarrak Osasuna futbol taldea utziko duela jakinarazi du zuzendaritzak. Denboraldi bakarra egon arren, Nafarroko klubak publikoki eskertu nahi izan ditu teknikariaren dedikazioa, ahalegina eta konpromisoa, baita lehen egunetik klubaren izaeran integratu izana. Agurra Getafe mailari eustea modu dramatikoan ziurtatu eta bi egunera iritsi da. Denboraldi amaiera oso estua izan da Osasunarentzat eta taldeak azkenun arte borrokatu behar izan du bigarren mailara ez jaisteko. Orain klubak entrenatzaile berri baten bila hasi beharko du, azken lau urtetan Osasunak laugarren entrenatzailea izango du datorrena. Eta Ameriketako Estatu Batuetako armadak erasoak egin ditu Irango hegoaldean, oraingoz ez dute zehaztu baina zein izan diren helburuak edo erasoen ondorioak. Erasoa tentsio handiko testu inguru batean iritsi da azken asteetan Estatu Batuen eta Iranen arteko liskar militarra eta mehatxu gurutzatuak areagotu baitira ekialde hurbilean. Izan ere, Iran eta Estatu Batuen arteko balizko bake akordio baten inguruko negoziazioak hasi dituzte Dohan, Irango ordezkari nagusiak eta atzerri ministroa bertan izan dira hiru hilabete daramatzan gatazkari amaiera emateko aukerak aztertzen. Elkarrizketen ardatz nagusiak Ormuzeko itsasartearen egoera, Irango uranio aberastuaren biltegiak eta atzerrian izoztuta dauden Irango funtsen askapena. Iturri diplomatikoek diotenez, Teranek printzipioz onartu du itsasartea berriro zabaltzea eta uranio aberastuaren zati handi bat desegitea. Bestalde, Ameriketako estatu idazkari Marco Rubio adierazi du Washingtonek diplomaziaren alde egingo duela azken unera arte, naiz eta beste neurri batzuk ere mai gainean egon daitezken. Donald Trump presidenteak ere sare sozialen bidez esan du negoziazioak ondo doazela, baina ohartarazi du akordiorik ezean eraso berriak etor daitezkela. Etxean, baketik ekimenak memoria kontatu entzute prozesuak eta eraikuntza kolektiboa ekimena antolatu dute gaur Aiete Jauregian, Andrea Garzia, Ander Izagirre, Alejo Buñagorri, Naiara Zamarreño eta Ainhoa Gomez izango dira saioan eta euren esperientzietatik abiatuta komunitatean memoria eraikitzeko beharraren inguruan hitz egingo dute. Eta zabalik egongo dira gaurteka